נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

time, show me. Never sang you meant it. You come and compliment. Sei correnti, anda. Follow so red car, anda. Via fame, diamo fame, c'è scuna. E sta offite. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להסתזף. עם מי? לא לבד, כי זה לא...

0: אבל אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get

Backup dispatch. My guy's here.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אנחנו נמצאים בפרשת חוקת. הפרשה פותחת עם הפסוק, זאת חוקת התורה. התורה כתבה את המילה חוקת, שפירושה הוא שהפרה האדומה היא חוקה בלי טעם, וגזרה היא מעת הקדוש ברוך הוא. ויש מחכמים שאומרים, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות פרה אדומה, כדי שתכפר על חטא העגל שעשו ישראל במדבר. והדבר דומה לילד של שפחה שטינף את ארמון, הארמון של השר. אמר השר, תבוא אמו ותטהר את, ותנקה את הארמון שלי. וכמו כן, תבוא הפרה ותכפר על העגל שעשו ישראל. וכמו שישראל נתנו את נזמי הזהב שלהם לעשות את העגל, כך הם צריכים לתת את כספם כדי לקנות את הפרה האדומה. הם צריכים לתת הרבה כסף לקנות פרה אדומה. פרה אדומה היא הייתה אדומה כדי לכפר על העגל שנעשה מהזהב, שהיה זהב אדום. והפרה הייתה תמימה, בלי מום. כי לפני שישראל עשו את העגל, הם היו תמימים, הם היו תמימים בלי מום. ואחרי שהם עשו את העגל, הם קיבלו מום בנשמתם. ועל ידי הפרה התרפא המום שלהם, על ידי הפרה האדומה. והיו שם, היו, ואז, בזכות הפרה האדומה, הם שוב נהיו תמימים. ואלעזר, הוא עסק בפרה, ולא אהרון. מפני שישראל התאספו, בחטא העגל הם התאספו לפני אהרון וביקשו ממנו שהוא יעשה את העגל. והיות שאהרון עשה להם את העגל, כמובן הוא לא התכוון באמת, הוא חשב לעשות את זה כדי למשוך זמן, הוא אמר אם אני אעשה את זה אני אמשוך זמן, בינתיים ירד משה רבנו מההר וכל העניין של העגל יגנז, זאת הייתה המחשבה שלו, אבל בפועל הוא עשה את העגל. אז היות שאהרון עשה להם את העגל, הוא לא היה יכול לעשות להם את הפרה האדומה. והקדוש ברוך הוא ציווה לשרוף את הפרה, כמו ששרפו את העגל. ולקחו לפרה עץ ארז וחוט אדום ואזוב, ושלושה דברים אלו הם כנגד 3,000 האיש שנפלו, שמתו מישראל מפני אבון העגל. ועץ ארז הוא העץ הכי גבוה מכל העצים. וזה בא להראות שעשיית עבירות, איך אדם מגיע לכלל עבירה, זה בגלל גסות הרוח, בגלל גאווה. והאיש החוטא צריך אם כן להשפיל את עצמו, וכך הקדוש ברוך הוא ימחול לו. ואת אפר הפרה שמרו לעולם לרמז על עבירת העגל שלא נמחלה לעולם. כי הקדוש ברוך הוא משלם כידוע מידה כנגד מידה, ובעד אבון העגל בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא משלם לעם ישראל. וכמו שהעגל תימא את ישראל, כך הפרה תימאה את מי שעסק בה. וכמו ששרפו את העגל ואת אפרו פזרו על המים, כך עשו עם הפרה. כדי לטהר את האנשים. ועל פרה אדומה אמר שלמה המלך, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. אני חשבתי שאני החכם מכל האדם, ובוודאי אבין את המצווה הזאת של פרה אדומה, מה עומד מאחוריה. אבל אני מודה שלא הצלחתי. אינני יכול להבין את חוכמת פרה אדומה. והכתוב אומר על שלמה שהוא היה יותר חכם, הוא היה יותר חכם מאנשים שהיו לפניו. שלמה המלך היה כל כך חכם, הוא היה יותר חכם מאנשי בני קדם. ושידעו את חוכמת המזלות שבשמיים, ואת חוכמת העופות והציפורים. הוא יותר חכם מהם. וגם היה שלמה יותר חכם מהמצריים. וכששלמה רצה לבנות את בית המקדש, הוא ביקש ממלך מצרים שישלח לו בעלי מלאכה לבנות את בית המקדש. כי במצרים היו פועלים מומחים בבנייה.
אסף מלך מצרים את חכמיו וחוזי הכוכבים שלו, היו לו חוזי כוכבים אסטרולוגיים, וביקשם שיבחרו לו אנשים שהם רואים שעתידים למות באותה שנה. כך הוא ביקש, שיבחרו לו אנשים שהם רואים באסטרולוגיה שלהם שהם הולכים למות באותה שנה. אספו לו אנשים כאלו, ואותם הוא שלח לשלמה שהם יעזרו לו לבנות את בית המקדש. הוא חשב שהוא יוכל ככה לסדר את שלמה המלך, לעשות לו תרגיל. וכשראה אותם שלמה המלך, הוא הכריז ואמר, הלא כל אלה הם אנשים מתים, כי הוא ראה שהם עתידים למות באותה שנה. עשה שלמה המלך תכריכים, ושלח אותם חזרה למלך מצרים עם אותם התכריכים, וציווה לומר למלך מצרים, האם אין לך מספיק תכריכים בארץ מצרים, שבשביל זה שלחת לי את האנשים האלה שהולכים תכף למות? לא עלינו. האם אתה צריך תכריכים בשביל לגבור אותם? ששלחת אותם אליי? אז רואים כאן את החוכמה האדירה של שלמה המלך. וגם היה שלמה המלך יותר חכם מהאדם הראשון, שהיה יותר חכם, האדם הראשון היה יותר חכם מהמלאכים, ושלמה המלך היה יותר חכם מהאדם הראשון. איך אנחנו יודעים שהאדם הראשון היה יותר חכם מהמלאכים? כי כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, הוא נמלך במלאכים. אמרו אליו המלאכים, ריבונו של עולם, מדוע אתה בורא את האדם שיחטא לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, האיש שאני עומד לברוא אותו, יהיה יותר חכם מכם. ואז אסף הקדוש ברוך הוא את כל החיות, הבהמות והעופות, ושאל את המלאכים, איך צריכים לברוא אותם? איך צריכים לברוא את כל החיות האלה והבהמות וכו'? ואילו שמות צריכים לתת להם? והמלאכים לא ידעו לענות, לא ידעו לענות תשובה לקדוש ברוך הוא. ולאחר שברא השם את האדם הראשון, הוא שאל אותו, אילו שמות צריכים לקרוא לחיות, לבהמות, לעופות? והאדם הראשון קרא לכל אחד בשם המתאים שלו, הראוי לו. וזה היה לשפיות רצונו של בורא עולם. ואחר כך שאל אותו הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, ואיך יקראו לך? אמר אדם הראשון, יקראו לי אדם, מלשון אדמה, כי אני נבראתי מן האדמה. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, ואיך צריכים לקרוא לשמי? הקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, איך יקראו לי? ככה הקדוש ברוך הוא שואל אותו. אמר האדם, אתה יקראו לך אדון, אתה תהיה אדון, הרי אתה אדון על כל העולם, לכן קוראים לך אדון. ואז הוא הוסיף את האותיות נון יוד למילה אדון. זאת אומרת, אדון ועוד יוד. מפני שאתה אדון על הכל, כל העולמות כולם. ולמרות כל החוכמה הזאת של האדם הראשון, שלמה המלך היה יותר חכם ממנו. יותר חכם מאדם הראשון. והיה יותר חכם מאברהם. וגם יותר חכם ממשה רבנו מבחינת החוכמה. וגם אפילו יותר מיוסף הצדיק. שהיה חכם מאוד כידוע, יוסף הצדיק. וכשרצו למנות, איך אנחנו יודעים את החוכמה הגדולה של יוסף הצדיק? בשעה שרצו למנות את יוסף הצדיק להיות מלך על מצרים, כתבו 70 איגרות ב-70 לשונות. ויוסף ידע לקרוא את כל הלשונות הללו, והבין את תוכנם. ויוסף ידע גם את שפת לשון הקודש, שזה המצרים לא ידעו. ובהתחלה לא עלה בדעתם של המצריים למנות את יוסף להיות שליט על מצרים, כי הוא היה עבד שהיה בבית הסוהר. ולכן הם בחנו אותו עם אותם מכתבים שהיו כתובים ב-70 לשונות. אבל הקדוש ברוך הוא שלח ליוסף את המלאך גבריאל, והוא לימד אותו את כל 70 הלשונות. ושלמה המלך, אם כן, היה יותר חכם מיוסף. ושלמה המלך היה יותר חכם מכל האנשים בעולם. ואף על פי כן, הוא העיד על עצמו שהוא לא יכל להבין את המצווה הזאת של פרה אדומה. כתוב, הפסוק אומר, הנוגע במת הוא התחטא. מכאן אנחנו לומדים שמי שמלווה מת צריך לרחוץ את ידיו.
גם לומדים מהפסוק שהמתים יקומו בתחיית המתים, והקדוש ברוך הוא יזרוק עליהם מים טהורים כדי לטהר אותם. ונוהגים לעקור עשב בבית הקברות כדי להראות שכמו שהעשב מתייבש לעת הערב, ובבוקר הוא גודל שוב מהאדמה ומקבל רטיבות ונעשה טרי, כך יקומו בעזרת השם המתים מתחיית המתים, שמשיח צדקנו יבוא במהרה בימינו. אומר הפסוק, אדם כי ימות באוהל. רבי יוחנן אומר, לא ימנע אדם מדברי תורה אפילו בשעת מיטתו, אפילו בשעה הקשה ביותר, ממש לקראת סוף ימיו, שכולנו נזכה לחיים ארוכים וטובים בעזרת השם, אפילו ברגעים האחרונים, גם אז צריך להשתדל לא למנוע את עצמו מלימוד תורה. אומר הפסוק, ותמת שם מרים. מרים מתה במיטת נשיקה מאת הקדוש ברוך הוא. אבל הפסוק לא פרסם זאת שהיא מתה במיטת נשיקה, מפני שהיא הייתה אישה, וזה לא צנוע. רבי ינאי אומר, מיטת מרים נסמכה לפרשת פרה אדומה, להראות שמיטת צדיקים מחפרת על ישראל כמו פרה אדומה. ולא היה מים לעדה. 40 שנה היו מים לישראל במדבר, בזכות מרים הנביאה. ומשמתה מרים, לא היו מים לעדה. כי הנשים הצדקניות דומות למעיין מים. כמו מעיין שככל שדולים ממנו מתרבים מימיו, כך הנשים הצדקניות, ככל שמרבות לתת צדקה ולעסוק בגמילות חסדים בממון שלהם, מוסיף להם הקדוש ברוך הוא ממון רב. וזאת כדי שיוכלו לעשות מצוות בכסף שלהם. ולפי הספרים הקדושים נראה שזיווגיהם של אבותינו, כל הזיווג של אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, התגלו ונהיו על יד מעיינות. יצחק שלח את אליעזר להביא לו את בת זוגו, והוא גילה את רבקה על יד הבאר. יעקב הלך ללבן וראה את רחל על יד הבאר. ומשה ראה את ציפורה גם כן על יד הבאר. ואנשים נדמות דווקא לבאר מים, כי אין להם הרבה מצוות לקיים, ובעיקר הן צריכות לתת צדקה. והיות שנפסקה הבאר, ולא היה לעדה מים לשתות, התאספו כל העדה לפני משה ואהרון, והתאבלו על מרים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אינכם חייבים למות בצמא, אתם לא תמותו בצמא, חס ושלום. בגלל שאתם אבלים, אתם לא צריכים למות בצמא. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עמוד וקח את המקל ותן מים לישראל. וזהו המקל שהיה בידי יעקב, אותו מקל היה כבר בידי יעקב אבינו, שאמר במקלי עברתי את הירדן. וזהו המקל שהיה בידי יהודה, ותמר אמרה לו, תן לי את המקל שבידך למשכון. וזהו המקל שהיה בידי משה רבנו, ובו הוא עשה את כל האותות והמופתים במצרים. וזהו המקל שהיה בידי אהרון, והוא הפך אותו לנחש לפני פרעה. וזהו המקל שהיה בידי אחר כך דוד המלך, ובו נהרג גוליית הפלישתי. וזהו המקל שהיה בידי כל המלכים עד שנחרב בית המקדש. וזהו המקל שעתיד להיות בידי משיח צדקנו. והוא יקה בו את כל הרשעים. אנחנו ואירנו, אשרי לצדיקים שהבהמות שלהם חביבות עליהם כגופם. ולכן הם אמרו, איננו רוצים שאנחנו והבהמות שלנו נמות בצמא. וכמו כן מצינו שיעקב אמר ליוסף, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, וישבה את הצון לאחי יוסף, והשקיטה את העדה בעירם, ואת בעירם. הקדוש ברוך אמר למשה, תוציא מים מן הצור, מן הסלע,
ותשקה את העדה ואת הבהמות שלהם. ומכאן לומדים שהקדוש ברוך הוא חס על ממונם של ישראל, כי הוא משווה עליהם את הבהמות בנתינת המים. אל פני הסלע, משה התאסף את כל ישראל על יד האבן, על יד הסלע, וזה היה נס גדול, כי מקום האבן שהיה, הוא היה מקום מאוד קטן. הוא הכיל, ובכל אופן, למרות שזה היה מקום קטן, כל העדה, כל עם ישראל הצליחו להיכנס לשם, להיות שם. וכולם נעמדו סביבו של הסלע, והיו בין בני ישראל הרבה רשעים שאמרו למשה, אתה היית רואה ישראל 40 שנה במדבר, ואתה יודע או מכיר את הסגולות של כל אבן ואבן, ולכן אתה יודע שבאבן הזאת יש מים, ואתה מכה אותו, את האבן הזאת כדי שתיתן את ממאה, לכן זה לא נקרא לנס, אתה כמו איזה גיאולוג כזה שיודע אבנים ויודע את התכונות שלהם, ולכן האבן שאתה יודע שיש במים אתה מכה אותה, וזה בכלל לא נס, זה על פי טבע מה שאתה עושה. ככה הרשעים האלה אמרו. ואז כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, והוציא להם מים רבים מהסלע הזה, מהצור הזה, וטבעו הרבה מהרשעים במים הרבים שיצאו מהסלע, כמו בדור המבול. ודיברתם אל הסלע, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ולאהרון, תדברו אתם, משה ואהרון, אל הסלע שייתן מים. אבל משה ואהרון לא הכירו את האבן, את הסלע שהיו אמורים לדבר אליה, כי מהיום שבטלה הבאר, הלכה האבן, הסלע הזאת, והתיישבה, האבן הזאת ישבה בין אבנים אחרות. ולא ידעו משה ואהרון איפה היא אותה אבן שהם צריכים לדבר אליה. ואז התנחמו ישראל ואמרו למשה, אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לתת לנו מים מהאבן, מה זה משנה מאיזה אבן תוציא לנו מים? הכר שתוציא לנו מים. ולשם מה אתה צריך לחפש את האבן המוכרת לך? הלא אתה יכול להוציא לנו מים מכל אבן שהיא. גער בהם משה ואמר להם, ממרים אתם, האם אני אוכל לתת לכם מים מאבן אשר לא ציווה השם? איך זה יכול להיות? ויח את הסלע במתאו פעמיים. משה רבינו היכה את הסלע פעמיים במקלו. מהמכה הראשונה שהיכה את האבן, התחילו לצאת ממנה טיפות מים, כי לא מצא את האבן הנכונה. ואז דיבר משה לאבן אחרת שתיתן מים, כי חשב שהיא האבן הנכונה, אך האבן לא הוציאה מים. חשב משה שגם את האבן הזאת צריך להקות. וברגע זה המציא הקדוש ברוך הוא למשה את האבן הנכונה, והיות שמשה לא הצטווה להקות את האבן, לא רצתה האבן לתת מים על ידי ההקעה הזאת. אבל כשמשה היכה אותה עוד פעם, התחילה האבן לתת מים מפני כבודו של משה רבינו. ויצאו ממנה מים רבים, וכל עם ישראל והבהמות שלהם שתו, ומשה הוציא להם מים מאבן אמצעית, כדי שלא יאמרו ישראל שמתחת לאבן יש מעיין, אלא יראו שזהו נס. מהמים שיצאו מהאבן התהוו נהרות גדולים, באורך וברוחב כל המחנה במדבר, כי הם היו צריכים להשקות עדה גדולה מאוד, והרבה מאוד בהמות שהיו לישראל, ולא היה אפשרי שכולם ישתו מאבן אחת שהייתה קטנה מאוד. והקדוש ברוך הוא ציווה את משה שישקה במו ידיו את כל אחד בישראל, כדי להראות להם את הנס הגדול שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אבל היות שכל אחד, כל ישראל היו מאוד צמאים, הם מאוד צמאים היו למים, הם יערו לשתות בעצמם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, מפני שלא רציתם להאמין בי ולהקדישני לעיני עם ישראל, בכך שמקום לדבר אל הסלע אתם הקטם בו, בשביל זה לא תזכו לבוא לארץ ישראל. והדבר תמוע, כי כשמשה דיבר לקדוש ברוך הוא, כשישראל התאבו לבשר, הוא אמר להשם, אף אם תיתן להם את כל הצון והבקר, זה לא יספיק להם. וזו הייתה עבירה למשה להגיד את הדבר הזה.
לדבר על השם דברים שמשמעותם שכאילו כביכול חס ושלום אין בכוח הקדוש ברוך הוא לתת ישראל מספיק בשר. אז לכאורה זאת עבירה יותר גדולה מהעבירה שהוא דיבר, או שהוא במקום לדבר לסלע הוא היכה את הסלע. העבירה הזאת נראית יותר גדולה וחמורה מהעבירת הקעת האבן. מדוע אם כן לא העניש הקדוש ברוך הוא את משה אז על העבירה הזו, ולא אמר לו מפני העבירה הזאת לא תיכנס לארץ ישראל? למה דווקא עכשיו שהוא לא דיבר על הסלע והיכה את הסלע, אז בשביל, רק בשביל זה הוא השם אמר לו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, למה לא לפני כן? והתשובה היא שחטא הבאת האבן היה בפני עם ישראל, וזה נחשב לחילול השם. ועל כן כל העבירות הקדוש ברוך הוא מוכל, אבל על עבירת חילול השם אין הקדוש ברוך הוא מוכל. והקעת האבן הייתה חילול השם. עובדה שהם במקום לדבר אל האבן הם עיקו אותה. כי אם היה משה מדבר על הסלע שייתן מים, והסלע היה נותן מים, היו ישראל יכולים ללמוד מזה קל וחומר. מה קל וחומר? הם היו אומרים, מה הסלע שאינו מדבר ואינו שומע, כי הוא דומם, בכל אופן, אף על פי כן, עושה את רצון אבינו שבשמיים, על אחת כמה וכמה. אנחנו, שאנחנו מדברים ושומעים, ואנו זקוקים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בריאות, חיים, פרנסה, צריכים אנחנו לעשות את רצון אבינו שבשמיים. ואם היה משה עושה כן, הוא היה מקדש את שם השם. ישנם חכמים שאומרים שהעבירה של משה הייתה שקצף על ישראל ואמר להם ממרים, כך הוא אמר להם, הוא אמר להם אתם ממרים, הייתם עם השם. כי מידת הכעס כידוע היא המידה הגרועה ביותר, כן, יותר גרועה מכל המידות האחרות. וכשישראל ראו שמשה כועס עליהם על יד המים, הם חשבו שגם הקדוש ברוך הוא דיבר רע עם משה, ולכן משה כועס על העם ישראל. וזה היה דבר שיצא מזה דבר לא טוב. כן? והיה נראה להם כאילו קשה חלילה, היה נראה להם למה השם כועס עליהם, כי כאילו חלילה קשה לו להכניס אותם לארץ ישראל. לתת להם, ולתת להם מים. כאן מדובר היה יותר על מים. אז היה נראה להם שאם משה כועס עליהם, כנראה שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. למה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם? כי בטח קשה לו לתת להם מים, ככה הם פרשנו את זה. כן? כי דרך העולם, שאם מבקשים דבר ממישהו, ואין בכוחו לתת את אותו דבר שמבקשים ממנו, הוא כועס, כי הוא חושב, הלא המבקש יודע שאין לי את הדבר הזה, אז למה הוא מבקש ממני? והקדוש ברוך הוא, אם כן, כעס על משה, ונשבע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, ואף שמשה התפלל הרבה תפילות על זה, קטו תפילות, לא נענה ולא ראי לו כלום. מפני שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. ויש מהחכמים שאומרים שהעבירה של משה ואהרון הייתה שהם אמרו, נוציא לכם מים. אנחנו נוציא לכם מים, וחשבו ישראל שמשה ואהרון יש להם כוח להוציא מים בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כן, על ידי החוכמה שלהם. אז הקדוש ברוך הוא כעס עליהם מפני כך, מפני שהם התגאו, וכביכול התגאו לפי הדרגה שלהם, זה נקרא שהם התגאו, ולא תלו את הגדולה בקדוש ברוך הוא. ומשה ביקש מהשם יתברך שיכתוב בתורה על איזה עבירה עבר שבגללה נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל, כדי שלא יאמרו שמשה עבר עבירות כמו כל ישראל. ומשום כך לא הכניסו הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל כמו שהעניש את כל ישראל. אז כדי שלא יגידו את זה, משה ביקש שיפרסמו את החטא שלו. ולכן כתבה התורה את החטא של משה, מפני שלא האמנתם בי להקדישני. לא תבואו לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, 600 אלף איש הוצאת ממצרים, 600 אלף איש, איזה מספר עצום, וכולם מתו במדבר, ורק בניהם ייכנסו לארץ. ולכן מוכרח אתה, כך הוא אמר לו, למות במדבר, כדי שתשכב איתם
תשכב לידם, ובבוא העת תעלה אותם ותביא אותם בימות המשיח, תדכנו, תעלה אותם ותביא אותם למקום שהם צריכים להיות. כן? אמר רבי חמא בר חנינא, הקדוש ברוך הוא אמר, את העם הזה לא תביא לארץ ישראל, אבל תביא את כל ישראל לארץ ישראל בימות המשיח. אומר הפסוק, המה מי מריבה, אלו המים שמשה לקה על ידם. חוזה הכוכבים של פרעה אמרו לפרעה לפני לידת משה, שעתיד להיוולד משיע לישראל, וסופו ללקות על ידי המים. וזהו, זאת הסיבה שפרעה ציווה להשליך את ילדי ישראל הזכרים לתוך הנהר, כדי שבכך יזרקו גם את מושיעם של ישראל. אבל לא ידעו חוזי הכוכבים, הם לא ידעו שהמים שמשה לקה על ידם הם מי המריבה, שבגללם הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל, לא מים רגילים אחרים. והקדש בם, על ידי מיטת משה ואהרון, התקדש שם השם. כי הרשעים למדו, ילמדו מזה קל וחומר. קל וחומר, והם יאמרו, אם כך עשה הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, ויניש אותם שלא יכנסו לארץ ישראל, על אחת כמה וכמה שיניש אותנו על חטאינו. וישלח משה מלאכים כדי לבקש שירשה לישראל לעבור, הוא שלח שלוחים למלך אדום כדי לבקש ממנו שירשה לישראל לעבור דרך ארצו. ואף שמשה סבל משליחת המרגלים לארץ ישראל, הוא בכל אופן שלח שלוחים לאדום, כי חשב שאולי תצמח טובה לישראל מהשליחות הזאת, ודרכם תתקצר. ומשה רבנו הורה לשלוחים ששלח אותם מה לאמור למלך אדום, והם הלכו למלך אדום ואמרו לו, נעבור נא בארצך.

השם אמר לו שכל הצאצאים שלו צריכים לעבור את הגלות, ואתה לא לקחת על עצמך את הגלות, רק אנחנו, אז נעשה לנו לפחות הטובה הקטנה הזאת, ותן לנו לעבור דרך ארצך. אנחנו לא נעבור דרך השדות שלכם, או דרך הקרמים שלכם, אף על פי שיש לנו מן לאכול, ויש לנו באר מים משלנו, לא נשתה מהמים שלנו, אלא נקנה אצלכם את כל צרכינו, כדי שאתם תרוויחו מאיתנו, כדי שתיהנו ותרוויחו מכך שנעבור אצלכם. ויש דרך אגב לימוד מכאן, זה סוג של, עניין של דרך ארץ, שכאשר איש בא למלון, ישתדל לקנות אוכל ושתייה מבעל המלון, אפילו שיש לו אוכל ושתייה משלו, כדי שבעל המלון ירוויח ממנו. והשלוחים המשיכו ואמרו למלך אדום, אנחנו נשתדל לחסום את פיות הבהמות שלנו, כדי שהם לא יאכלו עשבים מהשדות שלכם. ונקנה מכם אוכל הבהמות שלנו. ודע לך שיש לנו רשות מהשם יתברך להרוג את כולכם, אבל אנחנו מבטיחים לכם שלא נעשה לכם שום רעה, ולא ניתן לא לצד ימין ולא לצד שמאל, אלא נלך רק בדרך המסילה, בדרך המלך. ענה להם מלך אדום, אתם מתגאים ומתפארים בכל התורה והתפילה שאביכם יצחק ברך אתכם בו. וגם אני, אבוא בברכה שברך אותי אבי יצחק, ברך את הסבא שלי. הברכה שהוא ברך זה על חרבך תחיה, ולכן אינני מרשה לכם לעבור בארצי בשום אופן. בהמשך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ולאהרון הכהן, אמר למשה שהגיע זמנו של אהרון להיפטר מן העולם, בגלל העבירה שמשה ואהרון לא דיברו אל הסלע, אלא עיכו בסלע. כי הקדוש ברוך הוא מעניש את הצדיקים אפילו על עבירות קטנות, הכי קטנות שהם עושים. וכשהצדיק נפטר מן העולם, הוא רואה את השכינה וגם את האדם הראשון, ומיד הוא מתחיל לריב עם האדם הראשון, ואומר לו, אתה גרמת שהמוות יבוא לעולם, על ידי שאכלת מעץ הדעת. עונה לו האדם הראשון, אני עשיתי אולי עבירה אחת, אבל אתה עשית הרבה עבירות. ולכן נשים הצדיקים אפילו על עבירות קטנות, כדי לתת לאדם הראשון פתחון פה מה לענות להם. ויסרו כל העדה, כל אלו שלא זכו להיכנס לארץ ישראל מתו, וכל הצדיקים נשארו וזכו להיכנס לארץ ישראל. ואז משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לקחת את הארון להור ההר. היו שני הרים גבוהים אחד על גבי השני, והם נקראו הור ההר. ואף שהענן שהלך לפני ישראל במדבר עקר את כל ההרים, וישר לפניהם את האדמה, נשארו שלושה הרים שיד הענן לא הגיע עליהם. הר סיני נשאר, כדי לתת עליו את התורה. הר נבו נשאר, כדי שיקבר בו משה רבינו. והור ההר נשאר, כדי שיקבר בו אהרון. ואהרון יאסף, אהרון צריך למות מן העולם, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה. וזה מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מודיע לצדיק, כי אחר כך משה הודיע את זה לאהרון, זה מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מודיע לצדיק באיזה יום הוא יסתלק מן העולם. כדי שיצווה לבניו אחריו מה לעשות. קח את הארון, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את הארון בדברים טובים, בדיבורים נעימים, ואמור לו, אשריך שזכית לתת את כל הכבוד והשררה לבנך אלעזר, דבר שאני לא זכיתי לכך. והפשיט מהארון את בגדיו, בגדי הכהונה, ותלביש אותם לאלעזר בנו. רב הונא אמר, בבוקר השכם קרא משה לאהרון, שאל אותו אהרון, מדוע הקדמת לבוא אליי היום? אמר לו משה, בלילה למדתי בספר בראשית, ויש לי עליו הרבה קושיות. פתחו שניהם את ספר בראשית, ולמדו בו יחד. אמר משה לאהרון, הבטנה, הוא ראה מה שקרה לאדם הראשון, שהיה מוכרח למות. אמר אהרון למשה, אבל נגד זה אני יכול להגיד לך, ראה למה הוא זכה בגן עדן. למה האדם הראשון זכה בגן עדן? ל-13 חופות מאבנים טובות. ואחר כך אמר

משה לאהרון, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, עפר אתה ולעפר תשוב. אני המשלתי על כך במלאכים של מעלה, ואמר, ואתה המשלת במלאכים של מטה, ועיכבת את מלאך המוות, ולא היה בכוחו להמית את ישראל. ומלבד זאת, אנחנו מוכרחים, כך הוא אמר משה לאהרון, שהם מוכרחים למות בקרוב, ואין להם עוד זמן להרבה לחיות. ואהרון הבין את דברי משה, ואמר למשה, כנראה בשבילי התחלת ללמוד בספר בראשית. אמר לו משה, נכון. אמר לו אהרון, ליבי חלל בקרבי. שאל אותו משה, האם רוצה אתה למות? אמר לו אהרון, בוודאי, אם רצון הבורא הוא כך. אמר לו משה, אם כך נעלה על ההר. עלו משה ואהרון ואלעזר על ההר, וכל ישראל לא ידעו מדוע עלו שלושתם על ההר, וחשבו שהם צריכים לדבר עם השכינה, בשביל זה הם עלו להר. ואם היו יודעים בשביל מה עלו שלושתם על ההר, הם היו מתפללים בכל כוחם להמתיק את דינו של אהרון, ולא היו נותנים שהוא ימות. וכשעלה משה, אהרון ואלעזר על ההר, נפתחה שם מערה, והייתה במיטה. אמר משה לאהרון, כאן מתה מרים, ושנינו התעסקנו בגבורתה, וחלקנו לה כבוד גדול. וכשאתה תמות, אני ואלעזר נתעסק בגבורתך. אבל אמר משה על עצמו שהוא יסתלק מן העולם, הוא לא יודע מי יתעסק בגבורתו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בעצמי אטפל בך. והקדוש ברוך הוא ציווה את משה ואלעזר לצאת מן המערה, וכשהם יצאו מן המערה, נסגרה המערה מעצמה. וכל ישראל ראו שרק משה ואלעזר ירדו מן ההר, בלי אהרון. אהרון לא ירד איתם. אז היו כאלה שאמרו שמשה הרג את אהרון חס ושלום, מפני שהוא מתאבה לכהונה. והיו כאלה שאמרו שאלעזר הרג את אהרון, כדי שהוא יקבל את הכהונה הגדולה. והיו כאלה שאמרו שאהרון מת מעצמו, כמו כל האנשים, כי סופו של כל אדם למות, עד שבקרוב ממש תהיה תחיית המתים. ואז התאספו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, איפה הכבאת את אהרון? אמר להם משה, הוא מת. אמרו כולם, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמלאך המוות פגע באהרון, ולא אהרון היה היחיד ששלט על מלאך המוות. בעת המגפה הוא שלט עליו, ועקבו מלהמית את ישראל. וכיצד מת אהרון על ידי מלאך המוות? וכל העם אמרו למשה ולאלעזר, אם לא תביאו לנו את אהרון בחזרה, נסקול אתכם באבנים. ואז התפלל משה לפני השם יתברך, והמלאכים לקחו את ארונו של אהרון, ונשאו אותו כלפי מעלה לשמיים, והראו לישראל שאהרון מת. ורק אז, רק אז האמינו ישראל, שאהרון גבה ונפטר. ויש בחז"ל שאומרים, שאהרון, שכשפתח הקדוש ברוך הוא את המערה, נכנסו כל ישראל וראו שאהרון מת. כל ישראל בכו על מיטת אהרון 30 יום, כל ישראל, מפני שאהרון עשה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. אבל כשמשה רבנו נסתלק, לא כתוב שכל ישראל בכו אחריו. רק הגברים ואנשים לא בכו. וכשאהרון נכנס למערה, הוא ראה מיטה יפה מוכנה בשבילו, ונר דולק יפה. אמר משה לאהרון, עלה על המיטה, עלה אהרון על המיטה. אמר לו, פשוט ידך, הוציא אהרון את ידו, אמר לו, סגור את פיך, סגר אהרון את פיו, אמר לו, סגור את עיניך, סגר אהרון את עיניו, עצם את עיניו, ומשה, שראה איך שהוא נפטר בכזאת מיטת נשיקה, הוא התאווה בעצמו למות במיטה כזאת יפה כמו אהרון. ובפשיטת בגדי אהרון היה גם נס גדול, כי דרך העולם לפשוט קודם את המעיל החיצוני, ואחר כך לפשוט את הכותונת הפנימית. ואצל אהרון זה היה בדיוק הפוך. משה הפשיט מאהרון קודם את הכותונת התחתונה הפנימית, ואחר כך את המעיל החיצוני. וזהו דבר שבן אדם לא יכול לעשות.
וזה היה לכבוד אלעזר, שילבש מיד את, את המלבוש כסדרו. וישמע הכנעני, הכנעני שמע שהארון נפטר, הכנעני שמדובר עליו כאן היה עמלק, והוא התחפש לכנעני ודיבר בלשון כנענים, כדי שלא יכירו שהוא עמלקי, כי הוא ידע שישראל מתפללים מהשם על כל צרה שבאה עליהם. ובתפילות יש כלל ידוע שהמתפלל צריך לפרט את תפילתו ובקשתו בפירוש. וכאן נשאלת השאלה אצל ישראל, מה לבקש בתפילתם? מה הם צריכים לבקש? כי אם הם יתפללו שהשם יושיע אותם מהמלקים, ייתכן שהם כנענים ולא המלכים. ואם הם יתפללו שהשם ישיעה מהכנענים, ייתכן שהם המלכים ולא כנענים. אם יש אם וקשו שהשם ישיע אותם מהכנענים, מהמלכים, יכול להיות שזה כנענים ולא המלכים. אם השם יבקשו שהשם ישיע אותם מהמלכים, יכול להיות שזה בכל אופן, לא ידעו בדיוק מה, על מה מדובר, ולכן על מה הם יבקשו, זאת הייתה השאלה. כן? ייתכן שאו הם כנענים או המלכים, לא ידעו מה לבקש. ואם יתפללו שהשם ישיעם מכולם, אז ייתכן שגם שהם סוג מסוים של המלכים, שזה לא חל התפילה עליהם. כן? אז מיד לכן הבינו מיד שאויביהם הם רמאים. ישראל הבינו שהאויבים שלהם כנראה מתחזים, ולכן הם מתחזים כדי שלא התפילה שלא לא תהיה מדויקת, שלא מילה שלא נדע מי הם, אז ככה אולי השם לא יקבל את התפילה של עם ישראל. כי ראו שמדברים מלשון כנען, ומצד שני לבושים כמו כנענים. לכן מה עשו ישראל? התחכמו ואמרו, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא ונבקש שייתן בידיהם, שייתן בידינו את העם הזה, לא משנה איך קוראים לו. בין אם הם כנענים ובין אם הם עמלקים. והשם יתברך מסר בידיהם את העמלקים האלה, וזה אותם למנהג שמתחפשים בחג הפורים, מפני שהמן היה מבניו של עמלק, שהתחפש לפני בני ישראל. וזה לא אילו, כי השם יתברך נמצא עם עם ישראל. וכששמעו עמלקים שארון נפטר, והסתלקו מישראל העננים שהקיפו כמו חומה אדמות עד שארון נפטר, ואפשר להתקרב אליהם, הם חשבו שעכשיו אפשר להתקרב אליהם, כי אין כבר עננים שמגינים על ישראל, אז אפשר לעשות איתם מלחמה. חשבו המלכים שישראל חטאו כנראה, ולכן השם לקח מהם את העננים. ובשביל כך הם אמרו, אם כן עכשיו השעה הנכונה לצאת להילחם בישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לישראל, והושיעם מכל המלכים. ואחר כך, רבו ישראל שוב עם משה ואמרו לו שאין להם מים, אין להם לחם וחסר להם מים. ואף שהיה להם מן לאכול והיה להם את הבאר, הם התלוננו ואמרו, אנחנו לא דומים לאומות אחרות שיש להם אוכל לזמן רב, כי יש לנו אוכל רק ליום אחד, וליום המחרת אנחנו מוכרחים לחכות להשם יתברך שייתן לנו שוב לחם מן השמיים. וכך, לכן אנחנו דואגים שלא יהיו לנו מספיק מים. רבי עקיבא אומר, אם סוחר הביא פירות מארץ ישראל כדי למוכרם לעם ישראל, וישראל קנו ממנו את הפירות וטעמו מהם, הם מתו מיד. כי הקדוש ברוך הוא אמר שאף לא אחד מבני דור המדבר לא יטעם מפירות ארץ ישראל. מפני שהם דיברו רעה על ארץ ישראל, ורק בניהם יזכו להיכנס לארץ ישראל. רבי אומר, הקדוש ברוך הוא קצף על ישראל, ואמר, אני נתתי להם לחם בקלות, מן, כדי שלא יצטרכו לצאת ולתרוח אחרי הלחם. כי המן התעכל בביתנם בקלות, ונכנס בתוך האיברים שלהם בשלמות. והראיתי להם שהם דומים למלאכים, שאין להם, כמו מלאכים לא הולכים לשירותים, כך עם ישראל לא צריכים ללכת לשירותים. והם תפלו רע על המן, ואמרו, איך זה ייתכן שבן אדם אוכל ממנו ושום דבר לא יוצא החוצה אחר כך מהגוף? הרי המעיים שלנו עלולים להתנפח מהמן מרוב שאוכלים ואוכלים ולא מוציאים שום דבר החוצה. ואנו עלולים למות בפתאומיות חס ושלום.
ומדוע לא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל מן לקמה? ובאמת השאלה נשאלת, למה באמת השם נתן את המן רק כל יום, את המנה היומית? למה השם לא נתן להם לכמה ימים בתחילת השבוע, לחצי שבוע או עד סוף השבוע? למה השם לא עשה זאת? התשובה היא כי הקדוש ברוך הוא רצה שיתרגלו לחיות בביטחון ויבטחו בו תמיד. תמיד יבטחו בו, שהוא ייתן להם פרנסה, כי הוא זן ומפרנס לכל הברואים שבעולם בטוב ובחסד. והאדם צריך לדעת שהכסף לא עוזר לו כלל, ורק הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הקדוש ברוך הוא שלח נחשים על ישראל. למה הוא שלח עליהם נחשים? כדי שינשכו אותם וימיתו אותם, מפני שדיברו רע על המן. והנחש דיבר רע על השם יתברך, לכן מתאים שיבואו הנחשים וישלמו לישראל על כך שדיברו רע על המן. טעם נוסף לכך שהשם שלח נחשים להניש את ישראל, כי הנחש התקלל, הוא קיבל כללה, התקלל מעת השם יתברך, שכל מה שיוכל ירגיש בזה טעם של אפר, של אפר. וישראל אכלו רק מן, והרגישו במן כל טעם שרצו להרגיש, הם רצו להרגיש בזה טעם של דגים, טעם של קישואים, טעם של בשר צלי, טעם של פירות, יינות, וכל מיני טעמי מאכלים אחרים. ואף על פי כן, למרות זאת, הם דיברו רע על המן. ולכן מתאים שיבוא הנחש וישלם לישראל כגמולם. טעם נוסף, במדבר היו נחשים גדולים ועבים, כמו קורות, והייתה סכנה גדולה ללכת במדבר על ידם, והקדוש ברוך הוא שלח את כל הנחשים, וכשישראל עשו עבירות ודיברו רע על המן, הקדוש ברוך הוא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? יחיה הקדוש ברוך הוא את הנחשים בחזרה, והם שרפו את ישראל רחמנא ליצלן בארץ שלהם, שם ישמו. הנחשים השרפים, הנחשים ששורפים את האדם עם הארץ שלהם. פירוש נוסף, הנחשים השרופים, הנחשים שנשרפו ונהרגו על ידי העננים. ועכשיו קמו לתחייה ונשכו את ישראל. והיה כל הנשוך, כל מי שקיבל נשיכה, אפילו מהקרב, מחיה רעה, או מכלב רע ושוטה, היה בסכנה. ואז באו ישראל אל משה ואמרו לו, חטאנו נגד השם ונגדך, תתפלל להשם יתברך שיסיר מעלינו את הנחשים. ומשה התפלל מיד וצעק אל השם יתברך. מכאן לומדים שאדם אינו צריך להיות קשוח, ואם חברו מבקש את סליחתו על חטא שחטא לו, עליו להיות רך ולא להזכיר לחברו את מה שחטא נגדו, ולסלוח לו. ואדם שאינו רוצה למחול לחברו נקרא אכזרי. והקדוש ברוך הוא שונא אותו ולא מוחל לו על עוונותיו. וזאת ראינו אצל משה. אף שישראל הרבו לדבר עליו רע, כשהם ביקשו ממנו סליחה, מיד נעמד משה והתפלל אל השם יתברך ומחל להם בכל לבבו. ואל יחשוב אדם, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ימחול לי לאחר שעשיתי כל כך הרבה עבירות? לא שלא יגיד את זה, אלא יבטח בהשם שיסלח לו, כי הקדוש ברוך הוא מלא חסד ורחמים, הוא מוחל לכל המבקשים את סליחתו. עשה לי שרף, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה לך נחש ושים אותו על עמוד גבוה, ומי שיקבל נשיכה מהנחשים או מהחיות, יביט על הנחש הזה ויתרפא ויחיה. ועוד אמר הקדוש ברוך הוא למשה, על מה שפטפטו ישראל נגדי, אני מוחל להם, אבל על מה שחטאו נגדך, אינני מוחל להם, וגם אתה לא תמחול להם. כי מי שמדבר רע על תלמיד חכם או על נביא, עובר עבירה גדולה. בנחש שעשה משה התחוללו ניסים ונפלאות, כי טבע העולם שמי שמקבל נשיכה מחיה כלשהי, כגון כלב, חושב כל הזמן שהכלב עומד לפניו. כי הכלב ממלא את מחשבתו, וכשאדם זה משתין בתוך כלי זכוכית, הוא עלול לראות בתוך השתן הרבה כלבים, כי הוא חושב על זה כל הזמן. אבל שכאשר מסננים, וגם אחרי שמסננים את השתן, לא מוצאים שם שום כלב,
כי כל הזמן, ולמה באמת לפני כן היה נראה כאילו שיש כלבים? כי כל הזמן האדם חושב על הכלב, זה שנשך אותו, הכלב נשך אותו, אז הוא חושב על הכלב. ולכן כדאי, כדי לרפא את האדם מהנשיכה של הכלב, שהוא לא ישתה בכלי זכוכית שנה שלמה כדי שלא יחשוב על הכלבים. כדי שלא יראה בזכוכית כלבים קטנים וימות מזה. וכן לא כדאי לדבר לפניו על כלבים, אפילו לא לדבר על כלבים, משום שכאשר הוא שומע, כאשר הוא שומע את המילה כלב, הוא בסכנה. ואילו כאן ציווה הקדוש ברוך הוא שאלו שקיבלו נשיכה מנחש, בדיוק נגד הטבע, יביטו על הנחש ויתרפאו. וזה אונס גדול, כי לפי הטבע, אם אדם ננשך מנחש, מסוכן בשבילו לראות נחש, ואסור להזכיר לפניו את המילה נחש. ואילו כאן הנשוכים מהנחשים הביטו על הנחש והתרפאו. וזה מראה לנו שאין טבע אצל הקדוש ברוך הוא, ואין הנחש ממית אלא החטא ממית. אנחנו בעזרת השם תמצטנו כמעט את כל פרשת חוקת, ובעזרת השם אנחנו רוצים לבקש מהשם יתברך שנזכה שירפא את כל חולי עמו ישראל, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. בוקר של יום ראשון, שבוע טוב. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. למרות ההסכם הרע המדאיג, כדאי, עם איראן כמובן, כדאי לכולם להדעד את דבריו של רון דרמר. איש סודו הקרוב של נתניהו והשר לשעבר סיפק ניתוח ביטחוני במהלך ערב של איחוד הצלה. את הדברים מביא שלמה פילבר. ראשית, איראן. דרמר מעריך כי האיום הקיומי חלף מן העולם. והפוטנציאל הגרעיני של טהרן חוסל למעשה. הלוגיקה פשוטה, לאחר התקיפות הנרחבות על שרשרת האספקה, איראן חדלה להיות מדינת צף גרעינית. מאגרי האורניום כשלעצמם חסרי תועלת עם התשתית להפיכתם לנשק ושמדה. כל מה שנשאר להם הוא חומר מאושר בשני מתקנים תת-קרקעיים עמוקים בנתנז ובפורדו. אך ללא בסיס ייצור הם אינם יכולים לבצע פריצה מהירה לעבר הפצצה. בתוכנית הטילים הבליסטיים שהייתה אמורה לשאת את הראש הקרבי הזה, הוחזרה שנים לאחור. המגעים הנוכחיים, לדברי דרמר, אינם עסקה מלאה, אלא רק הפוגה זמנית להפחדת הלחץ הכלכלי למשך חודשיים. בנוגע לחיזבאללה, לאחד דרמר, פוטנציאל הלחימה שלו קרס ל-25% מהרמה שהייתה קיימת לפני השביעי באוקטובר. במקביל, ישראל הבהירה באופן נחרץ לממשל טראמפ. כל ניסיון להתארגנות מחדש או הספקת נשק ללבנון יסוכל מיידית על ידי תקיפות צה"ל. ולסיום, עזה. לדברי דרמר, חמאס תכנן להחזיק בחטופים, שימו לב, עד 10 שנים. אולם הלחץ הצבאי המסיבי שיבש את התוכנית הזו. אז למרות ההסכם, חברים וחברות, למרות ההסכם הרע, מצבנו השתפר פלאים, ואת זה אומר, כאמור, רון דרמר, השר לשעבר ואיש סודו ומקורבו של נתניהו. פייק בנוגע להלוויה של גיבור ישראל, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שהפיצו מפיצי הרעל, כן? שאף נציג ממשלה לא טרח להגיע ללוויה, אז הממשלה היא זו שביקשה, שנציגי ממשלה לא יגיעו. כל הפייק של ערוצי הרעל והשקרים שוב מתנפצים, אבל זה פייק מאוד אופייני, פייק של הסתה. טוב, כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, אחריהם תמונתם של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, סמר יואב קליין, זכרו לברכה, ורסל ניר בן ארי, זכרו לברכה. כותרת הגדולה היא אחריהם. הכאב, הגבורה ומסירות הנפש של המפקדים הבכירים שמסתערים בראש. 5 לוחמים נפלו בלבנון, בהם מגד 52 של השריון. עוד כותרות, רונן ברגמן, טוב, הוא צפוי. הוא למעשה מהלך אימים על נתניהו. שימו לב לכותרת. אם טראמפ יחשוב שישראל מסכנת את ההסכם, הוא עלול להעניק לאיראן ויתורים נוספים. זאת אומרת, הוא מאותת לנתניהו, יושב בשקט. זה מה שרונן ברגמן, כן? טוב. זה רונן ברגמן. כותרת אחרת של יוסי ישוע, לבנון זו רק ההתחלה. איראן מפעילה את חיזבאללה כדי להביא לנסיגה ישראלית. זה בינתיים לא קורה. כותרות נוספות, מעריב, סוף שבוע קוב מדם בדרום לבנון, ושוב נוצרים את האש. בצהל ממשיכים לתחקר את האירוע בדרום לבנון שבו נפל מגד 52 בחיל השריון יחד עם שלושה מלוחמיו. לוחם נוסף נהרג מפגיעת רחפן נפץ. בעקבות התקריות החמורות החל צהל בתקיפות עצימות בלבנון עד שהאיראנים איימו בסגירת מצר הורמוז ובשיגור טילים לישראל. בשל הלחץ האמריקאי נתניהו הורה על עצירת הלחימה. היום צפויים להיפתח בשוויץ המגעים הרשמיים להסכם בין ארצות לאיראן. תמיד זה להציג את ישראל ככנועה ומובסת. זה מדהים, החמיצות של הכלי תקשורת. אבל העיתונים הם כבר פסה, ובסוף השבוע שוב נפלה מהדורת חדשות, אולפן שישי של ערוץ 12 לרייטינג חד ספרתי. זה כבר לא חד פעמי, זה מגמה מובהקת ועקבית. וברורה, ירידה של עשרות אחוזים מהסיעים שהורגלו להם שם בערוץ 12. הציבור מאס ברעל, בהסתה ובפייק. ממש כך. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה.
3: בוקר אור.
2: אז גבי, סוף שבוע לא פשוט בלבנון, אבל אנחנו נשארים שם.
3: אנחנו נשארים, ואולי רק להדהד את הדברים שרון דרמר אמר, לגבי הסקירה הכוללת, כשסתכלים על התמונה הכוללת ממעוף הציפור למעלה, אז מבינים את עוצמת ההישגים של מדינת ישראל. נכון שיש לנו רגעים קשים ועוד יהיו רגעים קשים, אבל אנחנו במקום אחר לגמרי מבחינה ביטחונית, מבחינת המיצוב של מדינת ישראל, מבחינת המקום שלה במזרח התיכון, מאשר היינו בשישי לאוקטובר 23, ולכן אני חושב שצריך לראות את החלק המלא מאוד של הקוס, גם בהקשר האיראני וגם בהקשר הלבנוני ובהקשר העזתי. ועכשיו לגבי לבנון, תראה, ארצות הברית, והנשיא טראמפ וארצות הברית, יצרו את הזיקה בין הזירה הלבנונית לבין איראן. זיקה שגויה, ואסור היה לעשות את זה, אבל הם עשו את זה, לכאורה אתה אומר רגע, מי שקובע את התוצאות, לכאורה כאילו שאיראן קובעת את סדר היום. אבל הם עשו זיקה, והזיקה הזאת היא בעייתית מאוד, וכאשר כל פעם שאנחנו פועלים בלבנון, יש תגובה איראנית מיידית, ולכן את הדבר הזה אנחנו צריכים ללחם בזיקה הזאת ולפעול נגדה. המצב שלנו כרגע בלבנון הוא שאנחנו נמצאים בלחץ אמריקאי לעצור את הפעולות שלנו בלבנון. נכון, לא נסגת, להמשיך, אבל באזורים שאנחנו נמצאים אנחנו ממשיכים לפעול לריסוק תשתיות טרור, אבל, ולפעול כמובן מול איומים מיידיים, אבל לא לפעולה גדולה שתפגע בחיזבאללה באופן מלא. אוקיי, אלו התנאים שאנחנו נמצאים בהם. עכשיו, הטענה אומרת, ופה אני רוצה להתמודד עם טענה מסוימת, אומרת, תשמעו, כדי שאנחנו נוכל להשיג את הסכם הגרעין הגדול, כן, זה התוצאה האסטרטגית הגדולה, תוותרו בינתיים טקטית בלבנון. כדי להשיג את זה. זה הטענה שלי לאמירה הזאת היא פעם אחת שאיראן, ברגע שאנחנו מתחילים להזין אותה בכסף, אז נכון, היא נסוגה שנים אחורה, אבל היא תחזור לסורה. זאת אומרת, אז ייקח לה 10 שנים, בסדר? ייקח לה 5 שנים. אם אנחנו מאפשרים לה לקבל כסף, היא תחזור לסורה, ותחזיר את הניסיונות שלה גם לחמשת את השליפים שלה, להקים טבעת אש חדשה, ולהקים תוכנית גרעין חדשה בעתיד, אוקיי? אנחנו לא רק שהיא נפגעה קשה עכשיו. אז זאת טענה אחת לגבי העניין הזה. עכשיו, כשאומרים לנו, תשמעו, תוותרו טקטית בצפון ותיסוגו מלבנון, אז אני רוצה לומר דבר פשוט. אם אנחנו נסוגים מרצועת הביטחון הזאת, אם אנחנו מאפשרים לחיזבאללה להתמקם ולהשתקם, אנחנו נתפרק מהיישובים בצפון המדינה. אין מי שישאר שם כשחיזבאללה יושב על הגדר, זה לא יקרה. ולכן לקבל תוצאה שכאילו הטילו עלינו, פצצה גרעינית, מי שהטילו עלינו פצצה גרעינית. זאת אומרת, כל האזור ההוא מוכחד מהסדק של, מהמצבה של מדינת ישראל. ולכן אני חושב שהטענה הזאת צריך להתמודד מולה גם מול האמריקאים, ולומר להם, תראו, אנחנו, כמובן ישראל עומדת על זה, וזה טוב עושה ראש הממשלה שהוא עומד על הנוכחות, אבל צריך להוסיף עוד ממד אחד למשוואה. כל פעם שמופרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ישראל צריכה לפעול באופן לא מידתי. עכשיו, לא מידתי, לא בהקשר של הדין הבינלאומי, שאומר, אוקיי, היקף הפגיעה באזרחים יהיה תלוי בעוצמת ההישג הצבאי. לא. לא קשור להיקף הפגיעה באזרחים. אנחנו נפעל לא מידתי, זאת אומרת, אם ירו עלינו, אם פגעו בנו באמצעות כתבן אחד, אנחנו נפיל בניינים, אנחנו נפגע בתשתיות, אנחנו נעשה כל מה שאפשר בלבנון, וכדי להפסיק את המשוואה הזאת, כי המשוואה הזאת היא קטלנית עבורנו. ואת זה צריך לשכנע את האמריקאים, שאי אפשר להמשיך עם הדבר הזה. נכון, הם קושרים, והם אומרים לא, תפסיקו את הזה. צריך לעשות את זה במעשים, ולהתמודד עם השלכות, כי אנחנו כולנו יודעים שאם אנחנו נפשיך לתת כסף לאיראן, היא תחזור חזרה לסורה, אבל בלבנון אנחנו משלמים במטבע קשה באירועים האלה, ולכן אנחנו חייבים לייצר משוואה חדשה בלבנון, ואי אפשר, להמשיך את המשוואה הקיימת. אגב, ברוח, מאמר ברוח הדברים האלה, אלי, פרסמתי אתמול בלילה במעריב,
2: כן, הייתי.
3: כן.
2: כן, הכותרת של המאמר, המשוואה שארצות הברית כופה, מנסה לכפות בלבנון, תביא לתוצאות פצצה גרעינית בצפון. השאלה אם באמת אנחנו, אתה יודע, יש פה לחץ כבד מאוד, אני רואה אמריקאי, איראני, מאוד כבד, בינתיים ראש הממשלה עומד. השאלה היא מה הלאה, כי אנחנו רואים שטראמפ והממשל האמריקאי, אתה יודע, סוף שבוע גם מחריף, במיוחד ואנס, אמנם טראמפ קצת נסוג, החמיא לנתניהו, בהתבטאות האחרונה, אבל גורמים מאוד קיצוניים בממשל האמריקאי, אפשר להגיד.
3: תראה, הממשל האמריקאי עושה מה שהיא עושה, מה שהיא מבינה את האינטרסים שלה, אוקיי? אני מבין את הדברים האלה אחרת, אבל אני לא אמריקאי, אתה יודע, אני לא בממשל האמריקאי ולא מבין את הדברים לכל העומק שהם מבינים. אני חושב שזו שגיאה רצינית, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים, בסופו של דבר מול האמת קשה לעמוד, צריכים כל הזמן לחתור ולהסביר לאמריקאים שאת המצב הזה אי אפשר להסביר, אי אפשר להמשיך. עכשיו, ההסבר לאמריקאים זה לא רק במילים, אלא גם במעשים, בלבנון, במעשים. אנחנו לא נקבל משוואה שאנחנו ניפגע ואנחנו לא נפגע, ואנחנו נענה במין איזה, כמו שנאמר, במין פעולות דרדלים. אז אנחנו צריכים פשוט לשנות את המשוואה בלבנון כדי לפגוע בצורה, כמו שאני אומר, בלתי פרופורציונלית, מול מה שפוגעים בנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני מקווה שבדרך הזו אנחנו קודם כל נשנה את המשוואה בלבנון, והאמריקאים יצטרכו, נכון, יהיה קשה, זה לא פשוט, אבל אנחנו, אין לנו ברירה, אין לנו שום דרך אחרת. אחרת אנחנו נפגע בתושבי הצפון, וגם בחיילי צהל, לאורך זמן, זה אסור שזה יהיה לעשות.
2: כן, אנחנו רואים שחיזבאללה, אבל אתה יודע, זה הפסקת אש, זה נייר בשבילו, שרק מפירים
3: לא,
2: אותו
3: כמעט. לא, זה ברור, זה ברור. תראה, הסיפור המרכזי, זה תשתית תת-קרקעית רצינית מאוד, שנמצאת ברכס הליטאר.
2: כן.
3: שחיזבאללה נלחם.
2: מה קורה שם על, בדיוק, גבי?
3: יש שם תשתית, יש שם תשתית עמוקה מאוד של חיזבאללה, שנבנתה לאורך שנים על ידי האיראנים, בכסף איראני. וצהל שקרוב עכשיו למקומות האלה עומד חלק הוא כבר גילה ופוגע וחלק הוא יגלה ויפגע. חיזבאללה נלחם על התשתית שהיא נכס אסטרטגי גדול מאוד בשבילו, ואיראן גם נלחמת עם חיזבאללה כתף אל כתף. זה לא יעזור, אנחנו את התשתית הזאת נשמיד, ייקח זמן, אבל נשמיד אותה בסופו של דבר, שזה יהיה פגיעה קשה מאוד בחיזבאללה, וכמו שאמר דרמר, אם חיזבאללה עכשיו 25% מהיכולת שלו, אז הוא יהיה עוד פחות אחרי הפגיעה הזאת.
2: כן, עכשיו בוא נעבור אולי לעזה, קצת לא מדברים על שם. כן.
3: לא מדברים, אבל אנחנו, אתה יודע, המגרסה שלנו עובדת בעזה, ממשיכה לעבוד, אנחנו כל פעם אוכלים עוד קצת מהשטח, ובסופו של דבר נגיע למצב שחמאס בתהליך ארוך, בתהליך שהוא בסכר, אם יש זמן, אנחנו, חמאס לא יהיה קיים יותר. אבל אני כל פעם, אתה יודע, גם אצלך, אני אומר את הדברים האלה כמו קטו הזקן. הבעיה בעזה איננה החמאס. זה רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה, זה של האוכלוסייה העזתית, שהיא שטופת שנאה, ושהיא האתוס הפנימי שלהם והקולקטיבי הוא להשמדת מדינת ישראל. ולכן גם בלי חמאס הם יקימו מתוכם, הם יקימו מתוכם ארגוני טרור ויפעלו נגד ישראל בעתיד עוד ועוד. אין פתרון לעזה זולת הגירה של האוכלוסייה למדינות העולם. ואנחנו צריכים כל הזמן לראות את המטרה ארוכת הטווח הזאת ולפעול כדי לממש אותה. זה קשה, זה לא פשוט, וכל הזמן יש, כאתם מרפים את רוחנו, אומרים זה לא יקרה, תפסיק, חבל וזה. אני לא מוכן להפסיק מהדבר הזה, ואני רוצה כל הזמן לפעול כדי להגיע למטרה הזאת. עזה בלי עזתים, אולי לא בלי 100% מהעזתים, אבל בלי רוב העזתים שלא יהיו בעזה יותר.
2: זה מטרה שאפשר מעשית?
3: אני בטוח שהיא מטרה מעשית, וזה תלוי בנו. זה לא דבר שאם אנחנו נשב בצד עם רגליים על השולחן ונגיד, אוקיי, בסדר, בוא נחכה שזה יקרה. זה לא יקרה. אנחנו צריכים לפעול שזה, כדי שזה יקרה. זה צריך לחתור למשימה, למטרה הזאת. כן, היא מעשית, ואנחנו צריכים לחתור להשיג אותה. אין לנו פריבילגיה להמתין ולהגיד, אוקיי, שזה לא יקרה, ונשב בצד ונלך לישון עד שזה יקרה. זה המצב.
2: כן. אני רוצה לעבור איתך באמת להתנהלות של טראמפ, ובמיוחד של סגנו ונס. אמירות מאוד מאוד חריפות נגד ישראל ונגד ראש הממשלה. מה, האינטרסים הכספיים, זהו? הם חזות הכל?
3: תראה, אני אמרתי דברים מאוד קשים על טראמפ, כן? בשבועות האחרונים, מתחום בריאות הנפש. אני לא, אתה יודע, אני לא איש בריאות הנפש, לא יודע, אני קשה לי להבין, אבל הזזיתיות הזו לאורך החודשים האחרונים היא פשוט מראה שזה אירוע גדול מאוד שם בארצות הברית. עכשיו, נכון, יש פה קבוצה שדוחפת באמוק וזה, כנראה, אתה יודע, אולי הכסף יענה על הכל, כסף, לא רק הכסף של הדלק שיורד, אלא כסף שנכנס לאנשים לחשבון. אני לא יודע איך זה עובד שם, אני לא בקי בזה. בוא נגיד, ניגוד עניינים בארצות הברית זה לא דבר שהוא בכלל נורמה שמישהו מטפל בה. אז אנשים שעוסקים בדבר הזה, הנה תראה, תראה את האבסורד, ארצות הברית קיבלה מטוס בשווי של $400 מיליון מקטר, הופכת אותו עכשיו למטוס הנשיאותי, ואני, אתה יודע, אני איש של סייבר, של ביטחון סייבר, ואז אני אומר לעצמי, תגידי, מה, הרי ארצות הברית לא מבינה שהמטוס הזה מטופל מכוער עד חרטום, כאילו כל טיפה בו מטופלת, אז יכולים להזין, ויש דלתות אחוריות לכל מיני דברים. אבל אתה יודע, אמריקה כמו אמריקה, כנראה חושבים שהם יבדקו את זה מספיק, אז אני יכול להגיד להם שכל בדיקה היא לא מספיקה, ובסוף אתה יודע, זה פוגע בביטחון. אני מניח שהדברים האלה הם נשקלים שם, אבל תראה את ההתנהלות הזאת, אתה מבין? אז גם בכסף הזה כנראה, בסיפור הגדול של המעורבות של קטר עם איראן וכל הדברים האלה, זה כנראה נוגע שם. מה אני אומר לך? אנחנו צריכים להיות עם האמת שלנו, לעמוד מול הגל האחור הזה שבא מהגורמים מסוימים בממשל הזה, ולקוות שהגל הזה יעבור. ואתה יודע, כמו שהאיראנים אומרים, טראמפ לא יישאר לנצח, גם אנחנו צריכים להגיד, טראמפ לא יישאר לנצח שם, יבואו אחרים. אז זה המצב.
2: כן, זה יכול להיות יותר גרועים, גבי.
3: נקווה שהם יהיו יותר טובים, כן? לא, שלא תבוא לנו קמלה האריס או מישהו בסגנון הזה שם בארצות הברית. נקווה, תשמע, המצב הוא לא פשוט, אבל אנחנו, אתה יודע, עמדנו באתגרים לא קטנים לאורך 3,000 שנות היסטוריה, ונעמוד באתגרים כאלה גם בעתיד.
2: כן, אין ספק, אנחנו נעמוד בזה, מצבנו שוב, כפי שידעתי את הדברים של דרמר, אני מניח שאתה מסכים איתם בסך הכל.
3: נכון, מצבנו, לעומת, כל הזמן תזכור, אתה יודע, אני כבר, אתה יודע, מנחה, תן לי עוד דקה להגיד לך.
2: בטח.
3: חולה סרטן, שהוא לא יודע שיש לו סרטן, חי חיים טובים, לא יודע שיש לו פצצת בתקתקת בתוך הגוף. הולך לרופא לבדיקה שגרתית, הרופא אומר לו, בוא נה, יש לך סרטן. אז עכשיו הוא מתחיל לטפל בבעיה, נכון? אז של מי מצב יותר טוב? של זה שחי בחלום, בללה-לן, לפני שגידע שיש לו סרטן, שזה מדינת ישראל לפני שישי לחודש, או שגילינו את הבעיה ואנחנו מטפלים בה באופן וטיפלנו. באופן מעורר התפעלות, ואתה יודע, בדור מדהים, בגיבורים במדינה הזאת, ותראה איך אנחנו מטפלים בה, ואנחנו נמצאים במצב מצוין, כי את הסרטן הזה אנחנו נדביר בסופו של דבר, ולא יישאר ממנו זכר.
2: כן, אנחנו נדביר אותו. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה, שבוע טוב, ביי.
2: לפני שנתקדם תיקון טעות בפתיח שלי, אמרתי בטעות שהממשלה ביקשה לא להגיע ללוויית המגד גיבור ישראל סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זה כמובן התכוונתי שהמשפחה ביקשה, כתב את זה גם השר שיקלי, הוא והשר סופר התכוונו להגיע, אך המשפחה ביקשה שלא יהיו נציגי ממשלה, וצריך לכבד את זה כמובן, אבל מכאן ועד הפייק המרעיל שהפיצו ערוצי הרעל, פשוט רעל, יחד עם אבי בנייהו, איזה רעל, אלוהים, ממש רעל, אז משפחה זו שביקשה שנציגי ממשלה, משפחתו של בן שמחון זכרו לברכה, ביקשה שנציגי ממשלה לא יגיעו ללוויה, והם כמובן חיבדו את זה, כך צריך לעשות. בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
4: בוקר טוב, שבוע טוב, אלי ולכל המאזינים.
2: תמר, הבג"ץ בשלו, כמובן, בשורה של החלטות בראשם מבקר המדינה, זה לא רק מבקר המדינה, היה גם בשבוע שעבר הרשות השנייה, השתלטה, בג"ץ השתלט אפשר להגיד על הרשות השנייה, מי שקצת לא מעורה, וביקש למנות אותה באופן נחסר, את המועצה הישנה, כל כך נראה כדי להעביר את עסקת רשת 13, עסקת הייטקיסטים. אבל בואי נעבור, תמר.
4: בג"ץ השתלט, אני חושבת שזה די הפתיח שלנו להכל. בג"ץ השתלט. אבל אני רוצה להגיד שדווקא בעניין מבקר המדינה, למרות ההשתלטות של בג"ץ, אני פחות מודאגת שם. כי בסופו של דבר, לקחו את הדיון הזה, את התוצאה שבה הסתיים הדיון בשבוע שעבר, עם כך שבעצם ממתינים להחלטת, בעצם היום אמורים להגיש עמדה ולהגיד האם מתכוונים לקיים בחירה חוזרת במליאה של מבקר המדינה. אבל נזכיר שהבג"ץ הוגש בשתי עילות. עילה אחת היא סביב נושא החשאיות של ההצבעות, והעילה השנייה היא ניגודי העניינים הנטענים של עורך דין רבלו. ובעניין הזה בג"ץ כבר אמר שבעניין ניגוד העניינים הוא לא נתן צו, והוא לא הולך להתייחס לזה. בסוף בעניין הזה העתירות ידחו.
2: אוקיי.
4: ונשארנו עם העניין של ההצבעה. עכשיו, למה זה חשוב? כי אילו בג"ץ היה באמת משתלט גם בעניין הזה של ניגודי העניינים, כי עורך דין רבלו שימש כעורך דין של ראש הממשלה, אז כאן אתה בבעיה. כי אם הוא היה פוסל את המינויים, מה תעשה? תמנה, לא תמנה. אבל ברגע שזה העניין של החשאיות, שבג"ץ בא והתייחס לחוסר הנוחות שלו, נקרא לזה כך, מהפרת החשאיות בהצבעה, והוא מציע לכנסת לקיים הצבעה מחודשת, אז עקרונית לא אמורה להיות בעיה, נכון? כי אתה אמור לקבל את אותה תוצאה בהצבעה חשאית, אלא אם כן יש כמה כאלה שהצביעו ותיעדו את עצמם, או לא תיעדו את עצמם, ויצביעו כרגע אחרת. אני מקווה שלא נגיע לתרחיש הזה.
2: כן, אז את מעריכה שהכנסת תאמץ את ההחלטה הזאת ותקיים הצבעה חוזרת?
4: כן, ואני אגיד לך גם למה. לא בגלל שהם כל כך בטוחים מהתוצאה, אלא כי אנחנו התרגלנו כבר לראות שבסופו של דבר הממשלה מקיימת את החלטות בג"ץ. גם אלה שתקועות לבגרון. ורוב ההכרעות בבג"ץ, גם בעתירות המעצבנות יותר שחווינו, למשל אם נחזור לכל הנושא של מינוי ראש השבק שבזמנו היה לנו, אז היינו צריכים לחכות לספטמבר שיחלוף המועד, ואז ניתן היה הרי למנות את דוד זיני, ובסוף זה מה שקרה. אז גם כשיש החלטות שהן לא טובות, הממשלה מתיישרת עם האחרות של בגץ, עוד לא הגענו לאותו פסק דין בעייתי שבגינו הממשלה שוברת את הכלים.
2: כן.
4: אני לא חושבת שיעשו את זה במקרה הזה, כי שוב, אם היו סלים את המינוי בשל ניגודי עניינים, כאן הייתה שאלה כבר באמת עקרונית, של האם אתה עכשיו בא ואומר, לא, על אפכם ועל חמתכם אני ממנה, וכל העניין של ניגוד העניינים הוא בעצם הזוי ומומצא, כי אנחנו רואים כל תפקיד אחר של כל אדם אחר, שיש הסדרי ניגוד עניינים, ואגב גם שופטים בעליון לא יכולים לדון הרי בכל תיק שמגיע לפתחם, וגם ליועצת המשפטית נגד הממשלה יש הסדר ניגודי העניינים שהיא חתומה עליו, וגם לראש הממשלה יש, אז אין סיבה שלמבקר המדינה לא יהיה הסדר ניגוד עניינים, וזה לא יהיה לפסול אותו.
2: כן.
4: אז אני לא חושבת ש... וגם בינינו, אתה רואה את הממשלה חוזרת לבגץ ואומרת, חשבנו, שקלנו והחלטנו שזה מה יש, בואו תיתנו פסק דין. הייתי רוצה שזה מה שיהיה, אני מאוד אתפלא אם מישהו שם גידל עמוד שדרה.
2: אוקיי. אבל בכל זאת, אולי אפשר לזהות אצל בגץ, למרות כמובן הדומיננטיות וההשתלטות, וראינו את זה גם בבגץ בן גביר, חוששים ללכת עד הסוף, כדי לא לייצר אולי משבר חוקתי. את מזהה את זה?
4: כן, כי אנחנו רואים את זה, אם מסתכלים לאורך זמן על הפסיקות בכל מה שנוגע, בעיקר לדברים שקשורים בממשלה, כי אין להם בעיה למשל להכריע על כל מיני דברים שקשורים במחבלים ולתת להם כל מיני תנאים, אבל כשזה מגיע לממשלה הם איפשהו משחקים איזשהו, לא יודעת, משחק זהיר כזה. אנחנו רואים שבסופו של דבר דוד זיני מונה,
2: כן.
4: ורומן גופמן מונה, וכל העתירות על נבצרות של ראש הממשלה בסופו של דבר נדחו, ובן גביר נשאר בתפקידו, אבל אני לא מאוד חוגגת את זה, או אפילו בכלל לא חוגגת את זה, כי יש לנו שם כמה בעיות. הראשונה, שהרבה עתירות לשיטתי צריכה לדחות על הסף. העובדה שבגעת בכלל דן בהן, והופך את הדיון בהן ללגיטימי, היא בעייתית. ואגב, לא בעניין הזה, לא בעניין של מבקר המדינה, כי כאן למשל, אני אולי אפתיע במה שאני אומרת, יש דברים שבסמכותו של בגעת לדון בהן, ובגץ פועל על פי הסמכויות שלו. לא בכל דבר בגץ קונה לעצמו או נוטה לעצמו סמכות שלא קיימת. אבל מה שמפחיד אותי בפסקי הדין של בגץ, וזו הבעיה שאיתך הוא באמת מתמודדים לאורך שנים,

0: אחד. ודבר שני, הם בעצם באים כל הזמן ואומרים, אנחנו המילה האחרונה. ואין כמעט נושא שלא מגיע לפתחו של בג"ץ. Yeah. כמעט כל חוק, כל מינויים, כל פיתורים, הכל בסוף מגיע אליהם, ואנחנו צריכים את תעודת הכשרות שלהם. לא רוצה את זה. למה אנחנו צריכים לחיות במדינה שבה לא מספיק שיש הליך חקיקה בכנסת, ולא מספיק שהממשלה מקבלת החלטות כדי לממש את המדיניות שלה. אנחנו צריכים תמיד להיות בככה דרוכים, מה יגיד בג"ץ, ומה יקבע בג"ץ, והאם הממשלה תקיים את החלטות בג"ץ כן או לא. זאת הבעיה, ששם המילה האחרונה, וזה לא מה שאמור להיות במדינה כן, דמוקרטית.
1: ואיך מטפלים בזה?
0: וזה צריך לשנות.
1: למה לא מטפלים בזכות העמידה? אני כל הזמן שואל את זה, זה די פשוט.
0: זה הרבה מעבר לזכות העמידה, אני חושב שבכלל כל מה שקשור במוסד הזה שנקרא בג"ץ, זה משהו שדורש שינוי עומק, בין אם זה ביטול בג"ץ, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, והפרדת בית משפט לחוקה, קודם כל כל העניינים המנהליים, יש לנו הרי בית משפט לעניינים מנהליים, ויכול להיות שצריכה להיות רכאת ערעור על בית משפט לעניינים מנהליים, זה גם העניין של זכות עמידה, אלה שינויי עומק שלא נעשו לצערי בקדנציה האחרונה, כל מה שקשור בחוק יסוד החקיקה, ובאיזה, האם לבג"ץ יש בכלל סמכות להתערב בחוקים, בחוקי יסוד, אם כן, באיזה רוב, אלה דברים שלא נעשו. כל הזמן אמרו שבג"ץ היה פוסל את החוק הזה, אבל גם בג"ץ פוסל כל חוק אחר שבא לו. זה משהו שהיה צריך לקדם אותו, מאוד מאוד מקווה, בקדנציה הבאה, בתקווה שאכן תהיה לנו ממשלת ימין, אז אלה הדברים, כי זה ברור היום לכולם שהולכים לבחירות על הטיקט הזה לפני הכל ויותר מהכל, ששינוי עמוק של מערכת המשפט הוא לב ליבה של מערכת הבחירות הזאת.
1: כן.
0: ואני מאוד מקווה שבממשלה הבאה...
1: וצריך לציין שזה לא רק, זה שורה של מינויים של שופטי עליון, זה גם הקדנציה של... היועמ"שית מסתיימת, הקדנציה של פרקליט מדינה מסתיים, מינויים ממש ממש משמעותיים וקריטיים, ולכן חשוב מאוד לנצח את הבחירות האלה, כי אחרת זה עוד מאותו דבר.
0: לגמרי, כשלבית המשפט העליון נזכיר שמדובר במינויים של 9 שופטים, שזה בעצם לשנות את כל פניו של בית המשפט העליון, וממש מאפשר לשנות, שוב, אגב, בית המשפט העליון גם יכול מאוד להיות שנמצא את עצמנו, הלוואי אני מקווה, במצב שלא רק שנשנה את זהות השופטים, אלא שבאמת תהיה הפרדה בין בית המשפט העליון לבין בג"ץ בכל קונסטלציה שלא תהיה. כי היום העובדה שהשופטים שיושבים בבית המשפט העליון הם אותם שופטים שדנים בתיקים שמגיעים לבג"ץ, ואני באמת מאוד מקווה, אם מתחברים למה שדיברת קודם, בעניין זכות העמידה, זה הרי משהו שהוא כל כך קריטי, ואז באמת נראה את השופטים דנים בעניינים שמקדמים דברים שהם באמת ברומו של עולם, ודברים שהם במחלוקת, ולא למשל את כל הזכויות של מחבלים, וארגוני זכויות אדם שדואגים למחבלים. תודה לאל, יש לנו מספיק מזה בהג, לא צריכים את זה פה מבית. ולי אין שום עניין לדאוג לזכויות אדם של מחבל שהוא לא אדם מבחינתי. גם אם יש אנשים שדעתם לא נוחה עם זה.
1: כן. אנחנו ראינו בסוף שבוע תמר שאהרון ברק יחד עם זמיר כתב מאמר, אתה יודעת, תמיד יש להם את הפרזות האלה לקראת איזשהו תהליך שלא מוצא חן ביניהם, זה פיצול תפקיד היועמ"ש, מביאים את זה, איך הם כתבו הכותרת שם, חורבן או משהו, חורבן התפקיד או משהו כזה, משהו דומה לזה. ממש לא, נכון? יש כוח עצום בידי היועמ"ש, יועמ"שית במקרה הזה. צריך לפצל אותו, לרסן אותו.
0: קודם כל, ללא קשר לפיצול, נחזור לעובדה שיועץ משפטי לממשלה הלך וצבר את כוחו בזכות פסיקות, אגב, של בג"ץ.
1: נכון.
0: את השינוי הזה, זה אחד הדברים שאני מברכת עליהם שנעשו, ונזכיר שגם מי שיושב היום באופוזיציה, וזועק על פיצול תפקיד היועמ"ש ועל הרץ וחורבן, הם אנשים שבעבר תמכו בפיצול. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת בג"ץ, בג"ץ רוצה לשמר הרי את כוחו. בדיוק כשם שכל דבר שקשור בפגיעה בסמכויותיו של בג"ץ נתפס כהרס וחורבן, אותו דבר פגיעה בתפקיד היועץ המשפטי.

0: למה? כי ראינו שהיועצת המשפטית, כמו שאני מכנה אותה, היועצת המשפטית נגד הממשלה, כי דה פקטו זה מה שהיא עושה. היא לא מייצגת הממשלה, היא לא מייצגת את עמדות הממשלה, כמעט בכל עתירה, ותודה לאל, יש יותר מדי עתירות, היא מייצגת, בעצם היא מביעה דעה נגד. היא מתיישרת עם התנועה לאיכות השלטון, כמה מפתיע, ועם גופים שיוצאים כל הזמן נגד הממשלה בכל עניין. זה ספציפית לגבי גלי בהרב מיארה, אבל מעבר לזה, העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם התובע הכללי, היא בעייתית, וצריך לפצל את התפקיד הזה. עכשיו, אנשים שבעבר תמכו פתאום מסבירים לנו שזה הרס וחורבן, זה רק בגלל שהם מפחדים, כרגיל, מכך שהכוח לא יהיה כולו בידיים שלהם. ולגבי אהרון ברק, אנחנו הרי יודעים שמי שינגפור את ההפיכה המשטרית זהו, אבי אבות המהפכה זהו, והיום לשנות סדרי עולם זה תהליך שלוקח זמן, כי הוא עושה את זה, ומי שבא אחריו ונכנס בנעליו וממשיך את דרכו, עשו את זה בזחילה, לא עשו את זה בזבנג, הם כל פעם עשו והוסיפו עוד לי ועוד לי, וגרמו לכך שמי שמנהל פה את העניינים זה הם. ברור שהם לא אוהבים, אני מאחלת לאהרון ברק בריאות ועריכות ימים, שיזכה עד 120 לראות אותנו מתקנים את החורבן שהוא המיט עלינו, כן. לראות אותנו מתקנים ומחזירים את מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית, שלנו באמת הנתינים, כי הוא תמיד רואה את עצמו כנתין, אז אנחנו הנתינים שהתרגלנו לחיות בדיקטטורה השיפוטית של בג"ץ, שנזכה באמת לראות את הגאולה ולראות אותנו חוזרים להיות דמוקרטיה.
1: עורכת הדין תמר ארבל, תודה רבה. בכל פעם שאתם רואים חורבן, את כל האנשים האלה מטיפים לנו, מזהירים אותנו מפני חורבן, תדעו שזה המהלך הנכון. זה הכלל אצבע. תמר, תודה רבה. שבוע טוב. בוקר טוב לדוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
2: בוקר טוב, אני משכם.
1: בסדר... אריאל, אנחנו רואים ביקורת לא פשוטה באמירויות מהתנהלות טראמפ. ראינו מאמר של אחמד, נכון?
2: אריאל? יש, כן, שמעתי אלי?
1: כן, שומע.
2: מצוין.
1: אמג'טה, אמג'טה, כן, ראינו את הביקורת יוצאת דופן שלו על טראמפ. מה זה מלמד אותנו?
2: אז בעיקרון, אחרי שאנחנו שומעים על ההסכם, חוץ מהביקורת בישראל, אנחנו שומעים ביקורת לא ישירה, יותר מרומזת, מפי, הייתי אומר, צייצנים ודמויות שמקושרים לאמירויות, כביקורת על ההסכם של טראמפ. אמג'טה מציית שבכעס מספר ציוצים שבמסגרתם הוא תוקף את טראמפ שהמזרח התיכון לא יסכים לפנות אליו, כי המזרח התיכון לא יסכים להסתמך על מי שמדליף סודות לטורקיה ועל מי שרץ להיכנס לפני איראן. בציוץ אחר הוא אומר שאינטרסים אישיים ולא כלליים של ארצות הברית הם שהכתיבו את ההסכם הזה. זה מצטרף לעוד דמויות באמירויות שמתבטאות לא בחיוב. העמדה האמירתית הרשמית, כן. הייתי אומר, היא לא תומכת. כן. קשה להגיד שזה עמדה אמירתית.
1: אני מבין שהוא הפרשן הפופולרי ביותר באמירויות, נכון? יש לזה משמעות.
2: בדיוק. יש לזה משמעות, אבל תמיד כשאנחנו מסתכלים על המפרט, צריך לזכור, באותה מידה גם יש את יועצו, אחד מהיועצים שהעבדאללה אל-חלאק, שבתגובה דווקא הוא תומך במרומז, כי גם האמירויות, לאורך כל המלחמה וגם לאחר הפסקת האש, בסוף הם גם צריכים את ארצות הברית, הם מעוניינים לשדר כעס, אבל הם גם מעוניינים כמו תמיד במשחק ניהול סיכונים. סביר להניח שבחדרי חדרים נאמרים דברים תקיפים יותר, אבל אנחנו צריכים להשתמש בזה בתור ברומטר, לא בתור תמרור יותר מדי בוהק.
1: אוקיי, okay, עכשיו בוא נעבור לקטר, אז דומה שהיא חזרה לקדמת הבמה כמי שמגשר, מנסה לתווך, ואתה יודע, הכסף בהחלט מדבר שם.
2: בהחלט. בסוף, קטר במהלך הקבוע שלה לתווך, הייתה פה קצת אחרת. היא רצתה לתת הקרדיט לפקיסטן, כי היא לא רצתה להיראות יותר מדי פרו-איראנית. בפועל, זה נדמה שפקיסטן רק קיבלה, הייתי אומר, את תדמית, אבל מי שסגרתי עסקאות עד לרמה שהדיווחים מדברים על כך, שהטלפון האישי של ראש ממשלת קטר הוא זה ששימש לשיחה בין בכירים איראנים לטראמפ, והידע הייתי אומר כמעט אינטימי של קטר מבחינת הפרטים, והעובדה שאנחנו מדווחים שבמקביל להסכם קטר העבירה כספים דה פקטו לאיראן בשביל להשיג עסקאות. במפרץ אגב הביקורת באמירויות שמו לב לעובדה לכך שבקטר היו מעט מאוד התקפות בלי הרוגים, בניגוד אפילו למדינות שהותקפו פחות, כמו מן, אבל כן חטפו מכות מרצות. אז באיראן, בקטר חטפו, אבל בקטר השיגו לא מעט הישגים, כמו מחליות שבינתיים 11 ומעל במספר שהועברו באורמוז, ובסוף קטר השתמשה באינטרסים כלכליים בתוך איראן. התלונות על טראמפ, על הקרן של 300... בדיוק, הסכומים האדירים האלו, בין השאר מדובר פה בין כסף סיבובי. קטר תעביר את הכסף ותפוצה על ידי ארצות הברית. כביכול לארצות הברית יש דרך לבוא ולהגיד, לא שילמנו ישירות לאיראן, קטר יוצאת שוב צינור הכסף. אנחנו צריכים לזכור שקטר שימשה צינור של 6 מיליארד, שבממשל ביידן, על עסקת השבועים שהם תיווכו לפני השבעה באוקטובר, וששת המיליארדים האלו נחו בבנקים הקטרים, אלו בדיוק אותם כספים שאפשרו לקטר עכשיו להיות הגורם המרכזי, כן. כי הם אלו שתיווכו.
1: וצריך להדיג אותנו,
2: אומרת,
1: לא?
2: כן, כי בסוף זה אפשר לקטר המון המון כוח במסע ומתן, זה אפשר לה מינוף אדיר על שני הצדדים, ושאפשר לה להכניס הישגים אפילו בזירת לבנון. צריך לזכור, בזירת לבנון רק אתמול קטר צ'ריטי, שבעבר היו לה קשרים ענפים בטרור, וסביר להניח שגם היום רק עם פחות בלויים, רק אתמול חתמה הסכם על 3 מיליון ריאל קטרי עם נציבות האום לפליטים. כי בסוף קטר מעורבת בלבנון בצורה עמוקה, בצבא לבנון, בתנועות נוער, במיזמים ממשלתיים, במיזמי צדקה כביכול, ובסוף זה אפשר לה גם לסנדל אותנו בלבנון ולעזור לאיראן בעניין. וזה רק דוגמה אחת לזירה שקטר השתמשה במינוף הכלכלי שלה בשביל לפגוע בה.
1: על רקע הדברים שאתה אומר, יש סיכוי בכלל להרחבת הסכמי אברהם, סעודיה, קטר, כאילו גם סעודיה, המעמד שלה, למה נדמה לי שנשחק?
2: א', צריך לשים לב שבוועידת ה-G7, שהאמירטים היו והקטרים היו, הסעודים החליטו להימנע, ביודעין שמוחמד בן סלמן, המנהיג בפועל של ערב הסעודית, במקביל מעלה תמונות מישיבת ממשלה שגרתית.
1: Okay.
2: מה שנקרא, היה פה רצון להגיד, חבר'ה, אני קצת בחוץ.
1: למה?
2: מצד אחד. למה? כי בסוף קשה להגיד על הסעודים כמו כל המפרט משהו החלטי, אבל לחלוטין ראינו רצון א' להרחיק את עצמם קצת מההסכם הזה. במפרט, כמו שאמרנו, לא מתאים על ההסכם הזה, דבר ראשון. דבר שני, יש פה בסוף, ראינו את זה לאורך כל המלחמה, רצון לא להיות מזוהים עם ארצות הברית. אפילו קטר שטיבחה עם ארצות הברית, אחת הסיבות שהיא לא רצתה להצטר כמקורבת מדי, ומקביל יכולת לראות בערבי החדש ובאלג'זירה ובאלערבי, קריקטורות שמציגות את טראמפ כמטורף, כמסומם. זאת אומרת, בסוף ארצות הברית, עם המעשים שלה, מה שנקרא, לא שדרה גורם ששווה להידבק אליו. ולכן יש פה, הייתי אומר, נזק דווח ארוך. צריך לשים לב שבסוף, למפרץ כולו, ארצות הברית, טראמפ רק ממחיש מהלכים שעוד קודם, יציאה מהמזרח התיכון, כיפול בסיסים, ולכן לא בהכרח, או הייתי אומר בברור, ההסכם הזה לא משדר את מה שהיא רוצה בתוך המפרץ. אינטרסים עסקיים נקודתיים אולי, אבל לא משהו שתי מדינות אומרות לעצמם במפרץ לטווח ארוך, זה גורם שאני יכול להסתמך עליו.
1: כן, אתה יודע, זו תמונת מצב שאני, אתה יודע, לאור דבריך די מדהיגה, דומיננטיות של קטר וגם טורקיה למעשה, גם במשוואה הזאת.
2: כן, כן, ראינו שיתוף פעולה מאוד הדוק לאורך המלחמה הזאת בין קטר לטורקיה. השתיים האלו בסוף תמכו בהקמת מסגדים. בסוריה הם תומכו, טראמפ בעצמו אמר את זה מול זה. הוא הציג את קטר וטורקיה בתור מי שהעלו את אל-ג'ולני בסוריה. זאת אומרת, השתיים האלו בייצוג, הייתי אומר, האסלאם הרדיקלי, ציר האחים המוסלמים, לחלוטין טיפחו קו שפגע בישראל. גם מהלכים ישראליים שניסו לעשות מסחר דרך האמירויות ועוד, קטר וטורקיה הציעו אלטרנטיבות של הרוב, הציעו את ישראל מהמשחק, וכאמור ראינו את זה בניגוד לקטר שיודעת, הייתי אומר, להבטיח הכל לכל הצדדים. בטורקיה ראינו אמירות מאוד מאוד אנטישמיות גם מצידו של ארדואן. זאת אומרת, יש פה שיתוף פעולה הרסני לישראל, שיתוף פעולה שנכון לעכשיו טראמפ מרוצה ממנו ומסתמך עליו, וזה לא רק כסף, כי בסוף, איך אמר סגן הנשיא ונס, הוא הסביר למה קטר ופקיסטן הצליחו לעכב את ההסכם אצלן וישראל לא קיבלה טיוטה מוקדמת, הוא אמר, הם מבינים את הרגישויות במזרח התיכון. זאת אומרת, קטר וטורקיה, אבל קטר במיוחד הצליחה להציג את עצמה לטראמפ בתור, תן לנו, אנחנו ננהל את העניינים עבורך במזרח התיכון, והסכם כמו זה שבשוויץ, צריך לזכור, במלון בבעלות קטרית, אתר הנופש, מדגים עד כמה היא הצליחה לעשות את זה בשילוב של כסף, וחשיבה מסוכנת מאוד לצערנו אבל חכמה.
1: וצריך לציין את הקשרים הפיננסיים של גם קושנר וויטקוף.
2: כן, כן, כן. השניים האלו המחישו, צריך, בימים אלו ממש ראינו איך אפילו באלבניה יש לנו את המיזם של קושנר להקים איזה אי, זה נעשה בין השאר בכספים קטרים של משפחת אל-חיאת. במקביל קושנר יש סיפורים מכאן בעבודה החדשה על המלון שבקטר עזרה לו להציל את עצמו בקצות של עסקת עזלה לגיטימית, אלכס הבן שגם שמו הוזכר גם בפרסומים בעיתונות, הייתי אומר לא ימנית במרכאות בארצות הברית, אפילו נחשפו לעניין הזה יותר ויותר. כן, יש פה מהלך של קטר ידע גם איך לגשת לאינטרסים הכלכליים האישיים שלה, גם מה שאמרנו על המג'אטה שתקפת הבית הזה, וגם לדעת איך למכור את עצמם בתוך וושינגטון לגורמים של בואו אנחנו כביכול לקדם את ארצות הברית, בפועל מה שקודם זה אינטרסים כלכליים.
1: כן, אז שניים שהם לא אובייקטיביים, אתה יודע, זה, שיש לך אינטרס כספי כל כך חזק, כל כך מרתי.
2: ואתמול ראינו אגב את טראמפ חונך את המטוס, שבסוף הוא מתנה קטרית, מתנה שניתנה במקביל למסלול גולף על שמו של טראמפ, שנחנך בפרויקט סיניאסה בקטר, פרויקט שכדי להביא את החשיבות, טראמפ שולח את הבן כדי לחנוך אותו. זאת אומרת, יש פה הבנה של כן, כסף ידבר, וכסף עושה את זה בצורה באמת בלי בושה.
1: כן, בסוף הכל מגיע לכסף, לצערנו, לפעמים. תודה, דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה, שבוע טוב ובשורות טובות. בוקר טוב לגלעד כץ, לשעבר קונסול הכללי של ישראל בדרום מערב ארצות הברית.
3: אלי ולמאזינים.
1: אז אתה גלעד בוגר של יחסי ארצות הברית, בוגר ותיק, אנחנו צריכים לדאוג מההתפתחויות האחרונות, החילופים דברים, אתה יודע, חילופי דברים קשים מאוד, נעשה את זה חד צדדי של טראמפ וונס על ממשלת נתניהו ועל נתניהו בעצמו.
3: אז צריך קודם כל לעשות הבחנה בין טראמפ לבין ג'די וונס. לא רק שמדובר בנשיא וסגן הנשיא, אלא באמת מדובר בשני אנשים שהם חושבים אחרת, ואסור לקרוך אותם יחד. זה לא נכון עובדתית, וזה גם לא נכון מבחינת האינטרס שלנו, של מדינת ישראל. הנשיא טראמפ הוא הרבה יותר במהות, באינסטינקט שלו, הרבה יותר קרוב למדינת ישראל, קרוב לעם היהודי. אנחנו ראינו את זה בקדנציה הראשונה שלו, ראינו את זה מאז שהוא נכנס לתפקידו, והוא הרבה, הוא יותר, הוא מרגיש הרבה יותר נוח גם עם ישראל וגם עם היהודים. ג'יי די ונס זה עולם אחר לגמרי. ג'יי די ונס בא מעולם של הבדלנות האמריקאית, הוא הרבה יותר קרוב לכל מיני אנשים שהם שונאים שלנו, אנשים כמו טאקר קרלסון וקיילי מלי ומייגן קיילי ואחרים, וזה עולם אחר. ולכן כשאנחנו שומעים את שני את הביקורת משניהם, הביקורת באה ממקום אחר, וזה חשוב לעמוד על כך. לגבי העובדה עצמה שאנחנו היום מבחינת היחסים במוזות הברית במתח, זה נכון, זה ברור. אני חושב אבל שאנחנו נמצאים במבחן מאוד מאוד חשוב של, שלנו גם כמדינה עצמאית, אבל בעיקר לאינטרסים שלנו. כי צריכים להבין, מה שבעצם רוצים לעשות האיראנים זה להיכנס ללב המדיניות החוץ הישראלית והאינטרסים של הישראל. הם לא רק רוצים להתערב, היום הם רוצים להתערב רק, מדברים על רק על לבנון, אבל אם אנחנו נאפשר להם את הדבר הזה, התיאבון שלהם יגדל, ואז הם יגידו אנחנו גם נתערב ונהפוך את עזה ואת חמאס לאולטימטום, ולאחר מכן הם יגידו, ידברו על עזה, על יהודה ושומרון, ובסוף, תאמינו או לא, התיאבון שלהם יהיה כל כך גדול, שהם יגידו גם על מזרח ירושלים וגם על ערביי ישראל. ולכן לא מדובר פה רק על אירוע נקודתי שנמצא אי שם בלבנון, ומה אנחנו רוצים זה מדינה עצמאית וכו'. אם היא מדינה עצמאית, אז שיתכבדו גם איראן ולא יתערבו. ואם היא לא מדינה עצמאית ואנחנו צריכים לבוא ולהגן על האינטרסים שלנו, אז אנחנו נהיה שם. ולכן מדובר פה על אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב לאינטרסים שלנו. אנחנו חייבים להעביר לאמריקאים, בעיקר לנשיא, לדבר איתו בלשון שלו, בהיגיון שלו. אנחנו מנסים כל הזמן להצדיק את עצמנו וכל מיני ניסיונות שבעיניי ניסיונות פתטיים. אנחנו צריכים להגיד דבר מאוד פשוט, כמו שארצות הברית לא היו מאפשרים לאף מדינה ולאף ארגון לראות על ערים אמריקאיות משום מקום בעולם, כך אותו דבר מדינת ישראל. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים לשלוט על לבנון, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים להוכיח לכולם שאנחנו הכי חזקים, אנחנו עושים את זה כי זאת החובה שלנו, כן, כמדינה ריבונית עצמאית.
1: אני מניח שהדברים האלה נאמרו, לא בשיחות בין נתניהו ל...
3: הם נאמרו, הם נאמרים, אבל אני שומע מדי פעם כל מיני ניסיונות לבוא ולהסביר, או יותר לבוא להבין את האמריקאים.
1: גלעד, אתה יכול רק לשפר מיקום כי הקו קצת משובש? כן, יופי.
3: אני עכשיו שיפרתי. אני אומר, הדברים האלה נאמרים על ידי האנשים הנכונים, אבל אנחנו חייבים לדבוק רק בקו הזה, לא להתחיל לפזר כל מיני אוסף של ערימה של טיעונים. יתרה מכך, אני אגיד את זה בצורה, בסוף שבוע אני ככה עקבתי אחרי גם התקשורת הישראלית, והיא מתחלקת בגדול לשלוש. יש את הצד שפשוט מתבחין, אוי ואבוי, מה נעשה, אבוד, אנחנו עכשיו חייבים לעשות משהו, להבין את האמריקאים, ללכת איתם. יש את המקללים שאומרים, אנחנו עכשיו ניכנס בג'יי די ונס, ואנחנו, ומי הם שיגידו לנו? ויש את הקו שאומר, אנחנו פשוט צריכים לעבוד. לעבוד כדי לחזור ולקבל את כל הלגיטימציה כדי לעשות, לקדם את המדיניות שלנו. אני מאוד מאוד שמח, וזה היה לי ברור, שנתניהו כמובן לוקח את הגישה של העובדים, ומהרגע הראשון הוא עובד מול כל גורם אפשרי בממשל עצמו, במפלגה הרפובליקנית, בקרב מעצבי דעת הקהל, בקרב התקשורת האמריקאית, כדי בדיוק להעביר את המסר הזה. מדובר פה בזכות לגיטימית של מדינת ישראל להגן על עצמאותה, ולכן ארצות הברית צריכה לא רק לאפשר לנו את זה, אלא לתמוך בזה. למה? מכיוון שכמו שארצות הברית לא הייתה מוכנה שבמקסיקו או קנדה או כל מדינה אחרת יורו על הערים שלה, אותו דבר ישראל, אין הבדל. וזה הקו שאנחנו צריכים כל הזמן לנקוט, לא בחיינות ולא כללות, אלא עבודה מאוד סיזיפית, מאוד מאוד קשה. זה לא פשוט. מדינת ישראל היום נמצאת במצב, מצד אחד החזק ביותר שלה מבחינה צבאית, ומצד שני אנחנו במצב מאוד מורכב מבחינה מדינית. כן. אנחנו חייבים לטפל בזה, אף אחד לא יעשה לנו את העבודה במקומנו, והצורה, הדרך לעשות היא על ידי כך שאנחנו פונים אל הגורמים הרלוונטיים. אם ג'יי די ונס מוביל, ואנחנו רואים שהוא כן מוביל את הקו היותר ניצי ולוחמני נגד ישראל, אנחנו צריכים ללכת את הגורמים האחרים שהם היותר קרובים אלינו. אני מדבר איתך על מזכיר המדינה רוביו, אני מדבר איתך על שר המלחמה הקסט, אני מדבר על כל מיני גורמים, סנאטורים כאלה חשובים, למשל טד קרוז ואחרים, וכמובן הסביבה הקרובה של הנשיא טראמפ עצמו, כאשר צריך לבחור עם מי אתה מתעסק. אם אנחנו יודעים לצורך העניין, לפי כל הדיווחים, שוויטקוף וקושנר הם פחות עכשיו איתנו, או פחות קרובים, יש להם את האג'נדה שלהם, אז אנחנו צריכים לנסות לעשות מעקף ולהגיע לטראמפ בצורה אחרת. כן. אני יודע ראש הממשלה יש לו קו ישיר, רציף, אינטנסיבי, חם, עם הנשיא טראמפ. אני משוכנע שנתניהו עובד על זה בימים אלה. כמו שאמרתי, אנחנו באירוע לא פשוט, מתגלגל, חייבים לעצור אותו עכשיו, כי אם לא נעצור אותו עכשיו, אנחנו נפגש איתו מול ערביי מזרח ירושלים וערביי ישראל, וזה אירוע שהוא כבר לוקח אותנו באמת למקומות הרבה הרבה הרבה יותר קשים, מסובכים ומסוכנים.
1: כן, עכשיו אני מבט צופה עתיד לבחירות הבאות בארצות הברית. זה נראה שלפחות במפלגה הרפובליקנית זה ונס מול רוביו, וזה קצת מדהיג שוונס נבחר למעשה לעבור לקדמת הבמה בנושא ההסכם עם איראן. הוא שתף בעיקר את האולפנים, הוא כמו שאתה אומר הציג את הקו היותר קיצוני כלפי ישראל. זה די מדהיג שהוא זה שנבחר לקדם את העניין.
3: זאת שאלת מיליון הדולר לגבי מי יירש את טראמפ ב-2028. יש לנו עוד שנתיים, אבל לפני 2028 יש להם בחירות בנובמבר הקרוב ב-2026, ושמה התוצאות הללו של הבחירות האמצע ישפיעו גם על כוחו ומעמדו של טראמפ, על המפלגה הרפובליקנית, וממילא גם על המועמדים או הפוטנציאלים לרוץ לבחירות הנשיאות ב-2028. כרגע על פניו נראה שהבחירות האמצע 2026 בנובמבר הקרוב, המפלגה הרפובליקנית לא תנחל מכות די כואבות. כשאני אומר די קרובות, אני מתכוון שיש מצב שהם יפסידו את אחד הבתים, או הסנאט, או בית הנבחרים, שגם ככה בית הנבחרים ממש ככה על הקסקס. אם זה יקרה, אז כמובן כוחו ומעמדו של טראמפ נחלש, מכיוון שהוא יהיה זקוק לרוב שכנראה לא יהיה לו באחד הבתים הללו. אם זה יהיה הסנריו, אז מי שיחליף את טראמפ ייכנס לאירוע הרבה יותר קשה בתוך המפלגה הרפובליקנית, ובעצם זה מה שאנחנו שואלים, מי יותר פופולר, האם ונס או רוביו? אז צריכים להבין, אם ונס מזוהה יותר עם הגישה הבדלנית של ניק פואנטס, שהוא נאצי על מלא מלא, וטאקר קרלסון ואחרים, אז הם משתהם בערך, זה אמריקה פרסט קוראים להם, יש להם בערך 15% במאגה, ב-Make America Great Again, שזה המפלגה, הממסד הרפובליקני, ורוביו יש לו את ה-85%, אבל זה ברמה עכשיו. קודם כל צריכים לראות שני דברים, קודם כל האישיות עצמה, כי היא בעצם זו שקובעת, לא הזרם או המחנה שלו הוא מזדהה, אלא האישיות עצמה, וכאן זה שני חבר'ה צעירים, שני חבר'ה שהם קדנציה שלמה עבדו עם טראמפ, ויש שם התמודדות לא פשוטה. דרך אגב, אני לא משוכנע, אני לא יודע, אני לא משוכנע ששניהם הולכים בכלל להתמודד. יכול להיות שברגע האחרון או מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, או ג'יי די ונס או רוביו או אפילו שניהם לא התמודדו, אי אפשר לדעת.
1: כן, משפט אחרון רק גלעד, כי אנחנו המנגינה ברקע.
3: אז ממש לסיום, אנחנו אסור לנו להתערב בבחירות של האמריקאים, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהגישה של טראמפ הישנה תחזור, מכיוון שזה יהיה גם לטובתנו, גם לטובת האזור, ולדעתי גם לטובת האמריקאים.
1: גלעד כץ, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל ודרום מערב ארצות הברית, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות, שבוע טוב. עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחנן, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.
4: שדה שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום ראשון, ו' בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, לוחם בחפ"ק אוגדה 36 בפיקוד הצפון, יובא היום למנוחות בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחיפה. הוא נהרג ביום רביעי שעבר בפיצוץ מטען שהפעיל חיזבאללה בדרום לבנון. חבריו ליחידה קוראים לציבור לחלוק לו כבוד אחרון ולהגיע ללוויה, משום שבני משפחתו אינם מתגוררים בישראל. הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי, בן 21, לוחם בעוצבת הקומנדו, תתקיים בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין מין במושבו, כרם מהרל. הוא נהרג בליל שבת בדרום לבנון. השם מקום דמם. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם נוסף שנהרג בתקרית שבה נפגע טנק המגד בדרום לבנון. סמל ראשון, ליהב קבביה, בן 20, מהוד השרון. בתקרית נפלו מפקד גדוד 52 של חיל השריון, סגן אלוף דור גדליה בן צמחון, וסמל ראשון, יואב קליין. שמו של לוחם נוסף בצוות הטנק, טרם הותר לפרסום. השם מקום דמם. תחקיר ראשוני של צהל חושף כי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה התפוצץ בתוך הטנק לאחר שחדר דרך המסדרון האחורי. קדמה לכך מתקפה שכללה ירי נונטט. בצהל מבהירים כי לא מדובר בתקלה טכנית וכי הטנק הפגוע טרם חולץ מאזור הלחימה לצורך השלמת התחקיר. בז'נבה אמורות להתקיים היום שיחות המסע ומתן על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. רשת CBS מדווחת כי איראן דורשת מהאמריקנים לקיים דיון דחוף טרם פתיחת השיחות על סיום הלחימה בלבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי לפחות 9 מחבלים נהרגו מאש כוחות צהל בפגיעה בבניין דירות בעיר עזה. על פי הדיווח, בין ההרוגים גם מחבל שפעל תחת חסות של עיתונאי ברשת אל ג'זירה. בג"ץ ידון הבוקר בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק אושר במליאת הכנסת לפני יותר משנה. היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה מתנגדת לחקיקה. חשש למקרה של תחלואה בנגיף אבולה בישראל. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז אדם ששב לאחרונה מקונגו עם תסמינים של המחלה. בבית החולים נמסר כי הוא מאושפז בבידוד. כדורגל מהמונדיאל, גרמניה הבטיחה את עלייתה לשלב הבא של המשחקים לאחר שניצחה את חוף השנהב 2-1 משער בתוספת הזמן של המשחק. מוקדם יותר הביסה הולנד את שוודיה 5-1. נבחרת קורסאו השיגה נקודה היסטורית במשחקים לאחר שסיימה בטקו 0 את משחקה עם אקוודור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: נאי מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. הותר לפרסום. סגן אלוף דור בן צמחון מקיבוץ בן השיטה, בית השיטה רב סמל ניר מנרי מקרם מערל, יואב קליין מרצליה, סמל ראשון ליאב קבביה מאוד השרון, זיכרונם לברכה. השם יקום דמם, כולם נפלו בדרום לבנון על משמר ארצנו וערי אלוהינו. יהי זכרם ברוך. תקשיבו, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר רק הלילה, לפני כמה שעות, את הדברים הבאים. אנחנו מתמודדים בהצלחה עם בעיית לבנון, הבעיה היא שם בלבנון, שפתאום מישהו יורה והשני מגיב. כן, זאת המשוואה שלו. מישהו יורה, מישהו לא ארגון טרור נאצי, חיזבאללה, מישהו יורה והשני מגיב. תקשיבו בקשר לוונס, יש מצב שמדובר באנטישמי על מלא. ציניקן שמזכיר את הכנופיה של ברק אובמה, אם כי שם גם היה אחד בשם רם אמנואל. עוד יהודונצ'יק. תקשיבו, סגן הנשיא המטורלל על הזה של טראמפ, ג'יי די ונס, נשאל לאחרונה את מי הוא מעריץ. הוא אמר שם כמה שמות, אבל ביניהם הוא נקב בשמו של ברני סנדרס, אותו יהודונצ'יק מהמפלגה הדמוקרטית, זה שדוחף לעצור קשרים עם ישראל ולהטיל עליה אמברגו מכל הסוגים והצבעים, כלכלי, מדיני, צבאי. אבל זה לא רק סגן הנשיא ונס, זה גם הנשיא בכבודו ובעצמו. אני לא מכנה את טראמפ אנטישמי, חלילה, באמת, לא ברצינות, לא, הוא לא אנטישמי. אבל אמור לי מי הוא סגנך ואומר לך בערך מי אתה. טוב, מה, אני לא אתחיל לחזור עוד הפעם על כל מה שהוא עשה עבורנו והכרת הטוב, בסדר? אוקיי, די, די, שימו את זה כבר בצד, אנחנו לא שם. בכל הקשור לטראמפ, זאת הבגידה הגדולה ביותר בתולדות העמים והמדינות החופשיות, אולי אפילו הדיקטטוריות. זאת הבגידה הגדולה ביותר בתולדות העמים והמדינות החופשיות, עד כמה שארצות הברית היא היום מדינה חופשית. הבגידה הזאת של טראמפ במדינת ישראל, וזה בכלל לא מעניין אותי אם מחר הוא יתהפך וידרוש ממדינת ישראל לספח את כל יהודה ושומרון ועזה ודרום לבנון, לשטחה היא. הוא כבר הכיר ברמת הגולן והעביר את השגרירות של ארצות הברית לירושלים. So what? What a fucking big deal. Deal, deal. כל דבר אצלו זה deal, deal, deal. תקשיבו, מה אכפת לי מה הוא אמר בעבר ומה הוא עשה בעבר? אנחנו חייבים להסתכל על מה טראמפ היום. היום. והיום טראמפ שבוי של שני טיפוסים תאבי בצע, כסף. אחד חבר שלו והשני חתן שלו. השלישי סגן שלו. והסגן לא קשור לכסף. הסגן קשור לאנטישמיות. אולי לחינוך שלו. לחינוך של ונס. אם כי יש מצב שהוא בכלל לא חונך, אם בודקים את ילדותו, את התנאים שבהם הוא גדל. סוג של אינורנטה. ועוד פרט חשוב. שימו לב מי הם היום ידידיו הטובים של טראמפ. את מי הוא מכנה אנשים מתונים, טובים, הם רוצים בי, הם רוצים דיל, הם חולמים על דיל, ביג דיל. חברים שלו, האנשים הללו, זה המדינה הזאת, איראן. אלה החברים שלו. איראן, מדינה שכל הווייתה דם, דמים, רצח, טרור, מימון טרור. וטראמפ מכנה את מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, כאדם מתון, שאפשר לעשות איתו עסקים. לא אני, טראמפ, טראמפ בקולו. ובכן, לידיעתכם, האיש המתון הזה, קליבאף, אחראי ישירות לטבח של קרוב ל-50 אלף אזרחים איראנים לפני כמה חודשים. וככה סתם, אתם מבינים, הוא קליבאף, איש מתון, אפשר לעשות איתו עסקים. על נתניהו, טראמפ אומר, הוא צריך לחזור לשפיות. איך הוא אמר אתמול בריאיון? שיהיה שפוי. עכשיו שוב, אני יודע מה היה אתמול. אני לא יודע מה יהיה מחר. היום, טראמפ מנותק. מטורלל, שבוי. הספקתי לשמוע פרשנים ופוליטיקאים ישראלים שאומרים לנו שלא יצא כלום מהמסע ומתן. קצת סבלנות. שהכל טריק. אין לי בעיה, לוואי. אבל דברו איתי כאשר השיחות ייכשלו. לא אשנה את דעתי על הבגידה של טראמפ, אבל אולי אשנה את סגנון הדיבור כלפי מי שבגד לא רק במדינת ישראל, בראש ממשלת ישראל, אלא הוא בגד בעם האיראני. אותו עם שטראמפ הבטיח לו שהעזרה בדרך. עזבו מצרי הורמוז עכשיו, מי בכלל חושב על על השקרים וההטיות בכל הסיפור הזה של מצרי הורמוז. אמרתי לכם, יש מצב שוונס הוא אנטישמי. טראמפ לא, חלילה. אבל אמרתי לכם, אמור לי מי הוא סגנך ואומר לך מה בערך אתה. ואתה לא אנטישמי. יש עוד משהו שמפריע לי, מאזינים יקרים. וזה ההיעלמות של מזכיר ההגנה פיט הקסט ושל מזכיר המדינה מרקו רוביו. ברור לי ששניהם מתנגדים להסכם. שהם קרובים לישראל ותומכים בישראל והיו רוצים לעשות דיל לא עם קליבאף ולא עם חמינאי, אלא עם נתניהו. ברור לי שרוביו והקסט רותחים, אבל הם שותקים, זה מפריע לי, זה מציק לי. בינתיים הם שותקים. וזה לא הזמן לשתוק. זה הזמן להגיד מה דעתם על ההסכם, בלי לשפור את הכלים. נכון, טראמפ מסוגל לפטר את השניים באבחת דיילת אחת שתשרת אותו ואת צוותו על המטוס שהקטרים העניקו לו במתנה. נעניקו לו, שיחדו אותו. אבל זה זמן לגלות מנהיגות, הקסט ורוביו. ועוד שאלה, אני פותח קצת את העירייה, כי זה לא עולה בתקשורת בישראל. היכן הם אותם 50 מיליון נוצרים אבנגליסטים שתומכים בישראל בכל תנאי? בכל מצב. גם קולם נדם, או שלא משמיעים את קולם? בינתיים, לא שומעים את קולם. והאכזבה מלינזי גרם, אותו תומך ישראל נלהב. גם אותו טראמפ קנה בטיסת ביזנס במטוסו, ומייק אקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, שהליכוד היא מפלגת שמאל עבורו, והוא בסביבה של בן גביר וסמוטריץ'. תרשו לי לבוז לאותם רפובליקנים שמחזיקים באזרחות כפולה. אמריקאית וישראלית. תגידו, זה לא הזמן להגיד עד כאן, להתאכזב, לבקר, להטריע. לא לדבר הזה פיללנו? תגידו, שטראמפ לא בגד רק בישראל ובאזרחי איראן. טראמפ בגד גם בכם, רפובליקאים ישראלים חביבים. ויש חסידי אומות עולם בארצות הברית. אחד מהם הוא טד קרוז. סנאטור רציני שאומר מעל כל במה. אני מצטט אותו. אנחנו עומדים לצד ישראל בכל מקרה. כי תמיכה בישראל הופכת את ארצות הברית לבטוחה יותר. והוא ממשיך, קרוז. איראן היא מדינה אפלה ויש כוחות אפלים במדינתנו, ארצות הברית, שמנסים לשבור את הברית בין ארצות הברית לישראל. אז הנה מכירים, תחשבו למי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, עומד ללחוץ עוד כמה שעות יד בשוויץ על אגם לוצרן. עומד ללחוץ יד לגדול הרוצחים של ימינו, לאותו קליבאף. הוא ילחץ יד לאותה חיית אדם שאחראית לטבח הנורא של אזרחי מדינתו, עשרות אלפים. לא יודע, אני נזכר שהוא הבטיח את הגיהינום על איראן, ועל אותו קליבאף, ועל אותו חמינאי. עכשיו הוא יעשה איתם ביזנס, דיל, הם אנשים טובים. זה דבר חדש, אתם לא מכירים, אנחנו השמדנו את הישנים. או לא, זה משהו בטוח, משהו שעניין של... טוב, לא. טוב, יש לנו גם בשוליים את בנט ואת לפיד ואת אייזנקוט ואת יאיר גולן, שם אין הרבה מה להרחיב, הם כבר סופרים את הקולות בקלפי. אז תמיד מה, עזבו רגע בנט, לפיד ויאיר גולן. אז הנה מכרים, תיזהרו באייזנקוט. תיזהרו באייזנקוט. קחו את דבריו של בני גנץ ברצינות. בני גנץ מכיר היטב את אייזנקוט, מכיר אותו טוב מכולנו. ובני גנץ אומר מפורשות שאייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים. אומר עם הערבים, זאת אומרת, עם הערבים זה לא רק מנסור אבאס, זה גם עם אחמד טיבי וגם עם אחמד עודה. אגב, מנסור אבאס מסוכן לא פחות, אם לא יותר, מאחמד עודה ואחמד טיבי. מנסור אבאס הוא אחים מוסלמים על מלא. מנסור אבאס הוא בשר מבשרה של תנועה האחים המוסלמים, תנועה שחרתה על דגלה את השמדתה של מדינת ישראל. ישי פרידמן, התחקירן האמיתי האחרון שנותר בעיתונות הישראלית, בתקשורת הישראלית, ישי פרידמן הביא תיעודים של מנסור אבאס לצד חמאסניקים בכנסים כאלה ואחרים. משה, תבדוק לי, זה היה ישי פרידמן, נכון? שהביא את התיעודים האלה של מנסור אבאס? אם לא, אני יודע שזה היה בערוץ 14 וקיבלתי סרטונים לווטסאפ שלי. ובכל מקרה, גם אם זה לא ישי פרידמן, זה ערוץ 14 וכל הכבוד על כך. אוקיי? בערוץ 14 קיבלתי סרטון. יש תיעודים של מנסור אבאס לצד חמאסניקים בכנסים כאלה ואחרים. לצד חמאסניקים. הצמד הזה, אייזנקוט ומנסור אבאס, מסוכנים לישראל לא פחות. אוקיי, שכל אחד יוסיף את שלו. את מי שהוא רק רוצה מאויבי ישראל. פרופו אייזנקוט, הגיע אליי גם סרטון שלו באירועים, אחד הדברים הכי מצחיקים, באירועים שונים, אייזנקוט נושא דברים, רמטכ"ל, חבר קבינט, פוליטיקאי, עזבו לו את האנגלית, עזבו אנגלית של אמיר פרט וזהבה גלאון, שזה באמת אחד הדברים הכי מביכים. עברית, אייזנקוט, לא יודע. לא יודע את השפה שלנו. זאת אומרת, יודע אותה, אבל הוא כל כך אילג, שבא לך לשלוח אותו לאחמד טיבי, כדי שאחמד ישפר לו את השפה, כי תודו, השפה העברית של אחמד טיבי, היא שפה ברמה גבוהה, סוגה אלית. ואיזנקוט בסרטון, אני חותם לכם, מה שאני אומר לכם כאן כל הזמן, כי אני רוצה שתדעו מי זה איזנקוט, הוא מפחיד אותי. אני חותם לכם שאיזנקוט לא קרא ספר מימיו. ותרשו לי להתקן אתכם, פעם חשבתי שאולי צבא ספרים שהוא החזיק בידם, אבל יש לי ספק לגבי הצביעה. ותודה לאל, נתניהו מגיב בלבנון, רק רצינו להעביר לראש ממשלת ישראל שאין מצב שממשיכים להתחשב או להתנצל. על הגר, קום על הגר. במלחמה, כמו במלחמה. עם טראמפ, בלי טראמפ. וכן, לא צריך להכריז על כך בריש גלי. לא צריך להכריז על כך בריש גלי. ואגב, אנחנו לא מבסוטים מהתגובה של ישראל בלבנון. היא חייבת להיות עוצמתית יותר, מסיבית יותר, קשה יותר. שתזעזע את הממשל בלבנון. ובעניין הגרעין האיראני, לא צריך לדבר להכריז על כך בריש גלי, אבל גם הגרעין האיראני חייב להיות על הכוונת. עם ארצות הברית, בלי ארצות הברית, השמדת כל 440 הקילוגרמים של אורניום מאושר, וכמובן חיסולים ממוקדים, של מדעני גרעין וראשי משטר הדמים. מאזינים יקרים, כדאי שתפנימו את רוב העבודה בשאגת הארי ועם כלבי, ובכלל במאבק מול איראן, עשתה ועדיין עושה מדינת ישראל. חיילי ישראל, טייסי ישראל. ארצות הברית הייתה שם לצידנו ועשתה עבודה נהדרת. אבל כדאי להזכיר לטראמפ מה חלקה של ארצות הברית ומה חלקה של ישראל בסך הכל המבצעי צבאי. יש לי הרבה מה לומר, מאזינים יקרים, אבל מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, כבר ממתין על הקו, ולכן עוד משהו קצר. עמית סגל, כדאי שתקשיב רגע, אני משהו ככה, בקטנה, תרשה לי, בסדר? עמיתוש, בסדר? משהו קצר מבית הספר לנימוסין ולהליכות, מבית מדרשם של אבי וייס ודודינקה, דודינקה ורטיים.
9: לא אובדן הבושה.
10: לפחות היית עוזב את הקבינט.
9: אני אומרת לך, זה כבר לא אובדן הבושה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו כבר לא שם. זה ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה, ואתה תסלח לי שוב על השפה הזו, ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם, אלא אומרת, אנחנו משתינים עליכם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה לכולם בהצלחה.
3: לא, לא.
9: שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו כבר לא שם. זה ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה, ואתה תסלח לי שוב על השפה הזו, ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם, אלא אומרת, אנחנו משתינים עליכם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה לכולם בהצלחה.
3: מה אתה אומר המיתוש על השפה של מיכל פעילתן, איך שלא קוראים לה? אתה זוכר איך השתלחת בי, המיתוש? כי ניתי את דנה וייס פוסטמה, אתה זוכר? התנצלתי או לא זוכר, התנצלתי, אני חושב שכן. אתה זוכר? את הטור שלך בידיעות אחרונות שמשתלח בעיקר בי, אבל בעוד כמה מנחים ברדיו גלי ישראל? אתה זוכר שכאילו זה היה בגלל דנה וייס, שאמרנו עליה פוסטמה, אבל רק אני יודע שזה לא היה רק בגלל דנה. אולי כי זה היה יותר מכוון כלפינו בגלל שלאגנו לאחד, חגי סגל, חגי סגל, מאופרה, עורך הירחון או השנתון, מקור ראשון. ואיזה כיף לך עמית, עמיתוש לצידו של תיאודור כספית, שכל כולו נופת צופים, ויותר מאשר הוא מדבר, הוא מקלל. עמית, בקרוב סרטון באורך מלא. טוב, יש לנו ברייק זהב, אני כבר נהי נתון פה לשליטה של הטכנאים והאורחים והמפיקים והמנהלים והבוסים והמרחב. בבקשה, הנה ברייק זהב.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: אוקיי, אנחנו יוצאים למקבץ קניות ראשון כמה דקות, ויהיה איתנו עורך הדין מרק צל. אחרי עורך הדין מרק צל, יהיה איתנו הדוקטור עידו נתניהו, אחיו של יוני נתניהו, זיכרונו לברכה, 50 שנה למבצע יונתן, מבצע אנטבה.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
4: בריח. כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשר ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443, לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
11: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות, עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.

0: מזהים קרים, אל תשלחו לי סרטונים של דרוקר. זה לא מעניין אותי. זה לא, לא, לא, לא, לא מגיע עד, עד לשם. אני לא זוכר שצפיתי בערוץ, בערוץ 10. לא, איך הם, איפה דרוקר משדר? בערוץ 10, לא? זה לא. 13, זה לא ערוץ 10, נכון? כן, אז מאז ערוץ 10, אני חושב שלא לא, לא צפיתי. טוב, בוקר טוב לך, יושב ראש המפלגה הרפובליקאית בישראל, עורך הדין מרק צל.
1: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: בוקר טוב ושבוע טוב וסימן טוב ואליהו הנביא זכור לטוב. עכשיו, עורך הדין מרק צל, בבקשה, כן. תובנותיך לגבי מי שאני חושב שהוא אנטישמי, ג'יי די ונס, ומי שהוא קצת קרא לו משהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אני חושב שזאת אחד המעשים הכי חמורים שנעשו אי פעם בתולדות עמים חופשיים, ואולי אפילו לא רק עמים חופשיים. בבקשה, עורך הדין מרק צל, תובנותיך.
1: קודם כל, כמו שאני אמרתי לא פעם אחת, מה שנשיא טראמפ מנסה לעשות זה פשוט לשים איזושהי פאוזה במלחמה נגד איראן כדי לחזק את הסיכויים של המפלגה הרפובליקנית תמשיך לשלוט בקונגרס אחרי הבחירות ביניים בנובמבר. מה שהסגן נשיא ונס עושה מדאיג אותי, אני לא אוהב את השיטת דיבור שלו. אני גם ראיתי את המכתב של מרים אדלסון בישראל היום, כאשר היא תקפה או מתחה ביקורת חריפה על אמירות של ונס והנשיא טראמפ בקשר לישראל. אני חושב שזה אין, אני לא מגדיר את זה כאנטישמיות אגב, אבל אני לא אוהב את הסגנון הזה, זה צריך להיפסק. דבר שני, יש

0: סימנים מאוד מעניינים, לא סימנים, אירועים מאוד מעניינים שמתרחשים כרגע. קודם כל בלבנון ההתקפה של צהל הרכס על טהר יד נבטיה מול מטולה, והאפשרות שהם בעצם יכולים לחסל או לקלה את הכוחות המחבלים בתוך המנהרות שם, זה דבר חשוב מאוד, וזה משקף את החשיבות שההחלטה לא לכלול את ישראל בתוך כל המזכר הבנות. דבר שלישי זה ההתקפה של האמריקאים הבוקר על הספינות האיראנים והכתב"מים של האיראנים שניסו להתקרב לספינות הצי האמריקאי, וגם התקפות על על המתקנים של רדאר, איך אומרים זה, באיראן. זה אומר שהכל מנוהל בשכל, לפי דעתי.
1: איך יכול להיות מנוהל בשכל כאשר יש כאלה שטוענים שזה הסכם גרוע מההסכם של אובמה?
0: הסכם גרוע. ההסכם גרוע. זה לא, קודם כל זה לא הסכם. זה מזכר הבנות. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה רק מזכר הבנות. אין למזכר הזה שום מחויבות. אבל, ונותנים לאמריקאים, וגם לישראל לפי דעתי, הקלפים כדי לנהל את המאבק נגד המחבלים ואת הספונסורים שלהם באיראן. זה כן, זה מה שקורה. אבל נשיא טראמפ רוצה להשתיק את הנושא הזה לתקופה מוגבלת עד הבחירות, כדי שיהיה לו סיכויים לא לשלוט ולאבד את שליטה בקונגרס. אם הדמוקרטים ייכנסו, זה יהיה אסון לא רק בשביל הממשל, אבל בשביל כל המדינות חוץ ופנים של
1: אם הוא ינצח, אז הוא יגיד, אמרתי לכם, וישראל תמשיך לשלם את המחיר, ישראל תהיה הכתובת לכל צרות העולם. עורך הדין מרקצל, תראה למי הם לוחצים היום יד, למי סגן הנשיא ג'יי די ונס, שליחו של הנשיא טראמפ, ילחץ היום יד, לקלי באף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, שהוא ישירות אחראי ל-50 אלף אזרחים איראנים שנרצחו, ללחוץ לו יד, להגיד שהוא שפוי לראש הממשלה נתניהו קצת איבד את השפיות?
0: אוקיי, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את האופטיקה. אני, אם הייתי במקום הנשיא טראמפ, אני לא הייתי עושה את זה. אבל אני מבין את זה. וזה לא שאילו, זה לא ש...
1: איך אדם כל כך חכם כמוך, מרק? אדם כל כך חכם כמוך, כל כך מתון, ציוני שעזב הכל והגיע לישראל, כי זאת ארץ, כי זאת המולדת שלך. כאן ההיסטוריה שלך, של המשפחה שלך.
0: שנת 40 שנה שלי בארץ.
1: בדיוק, אבל עזבת, אני יודע בדיוק, כבר סיפרת לי פעם, באכסניות אחרות. עורך הדין מרק צל, מה יש להבין כאן?
0: אני מנסה, אבי, תנשום עמוק.
1: אני נושם, תמיד איתך אני נושם
0: עמוק. אני מנסה להסביר למאזינים שלך והמצביעים אמריקאים שנמצאים, חצי מיליון המצביעים אמריקאים שנמצאים בישראל, מה קורה, למה זה לא אסון מבחינת האינטרסים האמריקאים והיחסים בין ישראל וארצות הברית. אבל זה מה שאני מנסה לעשות. אני לא מסכים עם המסע ומתן כפי שזה נוהל בשוויץ כרגע או לפני כן. אני חושב שזה טעות, אבל אני מבין את מה שהוא עושה, ואני מבין שהוא לא מנסה להזיק את ישראל ועם ישראל. זה כל מה שאני מנסה לעשות. ואני חושב שניצחון של המפלגה בבחירות בנובמבר חשוב לישראל ועם ישראל.
1: יש כאלה שכבר מטילים ספק עד כמה זה יותר חשוב. אתה יודע, כשאתה נאבק עם אחד שהכיר ברמת הגולן והעביר את השגרירות לירושלים ותמך בישראל והיה לצידנו בעם תל אביב ושאגד... כן, זה הכל עובדות, אבל אתה יודע, היום אנחנו, אני מסתכל על היום, אני לא מתעלם, אני מסתכל על היום, אני מסתכל למי הולכת ארצות הברית, עזור אותי מבנס, ארצות הברית עומדת ללחוץ יד לרוצח המונים של 50 אלף איש בשוויץ.
0: אבי, דונלד טראמפ הוא המלך של מסע המתן. הוא יודע איך הוא השיג יד של הרודן בצפון קוריאה. הוא יעשה את הכל כדי לנתח וטווח ארוך. זה מה שהוא עושה. הוא חכם, הוא מנהל את המדינות של ארצות הברית לא רק במזרח התיכון, גם באירופה, גם באמריקה הלטינית, גם מול סין ורוסיה. זה מה שהוא עושה בבת אחד, האיש הזה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, וכך הוא עושה את זה, יש לו את הגישה והאסטרטגיה שלו.
1: אני רק רוצה לשאול אותך,
0: אני רוצה לומר לך והמאזינים, תרגעו, זה לא סוף העולם, אנחנו צריכים להמשיך בכיוון שלנו בדיוק כמו שצהל עושה כרגע בלבנון, ברכס על תהר, ואני חושב שזה הכיוון הנכון, וזה השילוב הנכון של כוח ודיפלומטיה.
1: אני רוצה לשאול לך שאלה לסיום, עורך הדין מרצל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
0: עדיין, כן.
1: עדיין, לא נאמר מי יחליף אותך. לא כל עוד זה תלוי בי. פיט הקסט, מרקו רוביו. מדוע קולם, הם אמרו פה ושם, רמזו משהו, מדוע קולם נדם?
0: קודם כל, שניהם מבינים, מכירים את הנשיא טראמפ. הוא מוכן, וכך הוא מתנהג, לשמוע את כל הביקורת מאחורי הקלעים, אבל מישהו שתוקף אותו בפומבי, זה הסוף. תשאל את מייק פומפאו או דוד פרידמן. אוקיי, זה מה שקורה לאנשים שבאמת אוהבים את דונלד טראמפ והגישה שלו, אבל או ג'ון בולטון, אוקיי, אנשים שהם אפילו רומזים באופן פומבי ביקורת, זה לא...
1: אני הייתי מצפה מהקסט ומרקו רוביו לומר דברים בצורה יותר ברורה.
0: הם אומרים, לא רק הם, גם ג'ון רדקליף, ראש ה-CIA, כולם אומרים לנשיא טראמפ בדיוק מה שהם חושבים, אבל מכבדים אותו ולא רוצים להביך אותו, הם לא תוקפים אותו בפומבי, אוקיי? זה מה שקורה, ואני מעריך את זה, אני מאוד מעריך את רוביו והקסט ורדקליף, וגם סקוט בסנט, שר האוצר של ארצות הברית, שעושה משהו, דברים מדהימים בקשר לעולם וגם במזרח התיכון.
1: אוקיי, עורך הדין מרק צל, אני מאוד מודה לך, אנחנו חייבים לסיים, תודה.
0: אוקיי, תודה לך, תודה,
1: אמן, אמן. בוקר טוב לך, דוקטור עידו נתניהו, אחיו של יוני נתניהו, זיכרונו לברכה. הבוקר, היום, 50 שנה למבצע יונתן. בוקר טוב, עידו.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם. ככה אתה יכול להתעלם מהאקטואליה ונגיע ישר למבצע ולגיבור שהוא אחיך ואחיו של ראש הממשלה?
2: שתיתי קפה, הכל בסדר, אני יכול לעשות את זה.
1: אוקיי, 100%. אני רק רוצה לשמוע את התחושות אחרי 50 שנה, המבצע, ההשפעות של המבצע על המשך דרכה של מדינת ישראל, המאבק בטרור והמקום של מדינת ישראל כמי שהייתה מסוגלת לעשות באמת את אחד המבצעים המזהירים בתולדות האומות והמלחמה בטרור. בבקשה.
2: כן, זה באמת היה מבצע מזהיר, ואני חושב שאנשים לא יודעים עד כמה הוא היה מזהיר ועד כמה שהוא היה באמת נעשה תחת לחץ בלתי רגיל. אנשים גם לא יודעים שהמבצע עצמו, לפחות מבחינת סיירת מטכ"ל, שזה הכוח של הכוח של יוני פקד על היחידה הזאת, וגם פקד על הכוח של היחידה במבצע, היא הופקדה על חלק של שחרור חטופים והלחימה בצבא אוגנדי. וכל ההכנות למבצע בחלק שלה נעשו בסך הכל ביממה וחצי, זה היה לחץ אדיר. כמעט שלא היה מודיעין, המודיעין התחיל לזרום מפריז ביום חמישי בלילה, המבצע בוצע במוצאי שבת. ורק אז אפשר היה להתחיל לתכנן את המבצע הזה. והכל נעשה במקביל, התכנון שרובו ככולו נעשה בישקתו של יוני, על ידי יוני וחלק מקציניו, במקביל הכינו מודל, היה צריך לעשות הכל במקביל, הכינו מודל של הטרמינל באנטבה, היה צריך להצטייד, היה צריך למצוא מרצדס, היה צריך למצוא כלי רכב משוריינים חדשים שהיחידה לא הכירה בכלל, כל הדברים האלה, והיה צריך כמובן לתת את הדריכים, להתאמן, היה צריך, כל הדברים האלה נעשו והוכנו בזמן קצר ביותר, אבל היה רצון עצום מצד יוני, מצד אחרים כמובן, שהמשימה הזאת תבוצע ותצליח. והרצון הזה הוא שהביא בסופו של דבר למימוש של המבצע ולהצלחה שלו.
1: עד כמה המבצע הזה בעצם שם לא רק את סיירת מטכ"ל, מה שנקרא היחידה, אלא בכלל את המאבק בטרור כמשהו שאסור להיכנע. אתה יודע, יש כאלה שאומרים, טוב, מה אפשר לעשות? הם משוגעים, הם מטורפים, זה טרור, אי אפשר להכניע טרור. אבל מתברר שהיו הצלחות, אולי לא במיגור של כל הטרור, אבל בוודאי יכולת להבהיר לראשי ארגוני הטרור, לא רק בסביבה שלנו, בכלל, שיש מענה מהסוג, למשל, של מבצע אנטבה, מבצע יונתן.
2: טוב, זה כמובן, כל העולם היה בטוח. האמת היא שגם אנחנו היינו בטוחים שזהו, המחבלים, אין ברירה, אלא להיכנע לדרישות שלהם. החטופים, יותר מ-100 חטופים נמצאים באנטבה הרחוקה, בטרמינל, לא ידעו, בשלב הראשון לא ידעו בדיוק איפה בטרמינל. והם דורשים את שחרור של מחבלים, של רוצחים, ואין ברירה אלא להיכנע להם. ובאמת, מכיוון שלא היה פתרון אחר, נראה לעין, הממשלה, ממשלת ישראל, החליטה באותו יום חמישי בצהריים, החליטה שהיא נכנעת לדרישות המחבלים, ולכן שלחה נציג מטעמה לפריז, סליחה, כדי לנהל את המשא ומתן דרך הצרפתים. זו הייתה החלטה של הממשלה, היא נעשתה לא ברצון, אבל הייתה הממשלה, החלטה פה אחד. הממשלה הזאת הייתה בראשותו של יצחק רבין ושמעון פרס. אבל מתחת לפני השטח, יקותיאל אדם שהיה סגן הרמטכ"ל, הוא דחף את זה. בכל זאת צה"ל אמר, רגע, יש אולי אפשרות כן לבצע מבצע. מכיוון שכמו שאמרתי, התחיל להגיע מודיעין. הסיבה שהתחיל להגיע מודיעין, אי אפשר לתכנן מבצע בלי מודיעין, אין דבר כזה. ולכן לא הייתה תוכנית. אבל התחיל להגיע מודיעין ביום חמישי, מכיוון שהמחבלים שחררו, זה 150 או משהו חטופים, לא ישראלים, שהוצאו לפריז. ואז אפשר להתחיל לקבל מידע, מה קורה, כמה מחבלים יש, כן. איפה בכלל נמצאים החטופים. המידע הזה התחיל לזרום, לחוצה, התחיל לזרום בישראל, דרך פריז, ואפשר התחלה של הכנות למבצע, ובסופו של דבר, שמעון פרס, שהשר הביטחון, השתכנע ביום שישי שאפשר ללכת למין דבר כזה. דרך אגב, הוא נפגש עם יוני, הייתה לו פגישה אחד אל אחד עם יוני, ויוני הסביר לו שאכן המבצע הוא אפשרי ושהוא יצליח. וכשראש הממשלה רבין ראה שיש תוכנית אמיתית לשחרור חטופים שאולי יש לה סיכויים, אז הוא אישר את המבצע.
1: עד כמה הם היו דומיננטיים? עד כמה הם היו דומיננטיים? אתה נקפת ביוזמתך בשני השמות החשובים הללו. באמת, שניים שמדינת ישראל חייבת להם רבות, עם כל חילוקי הדעות הפוליטיים שהתפתחו לימים. עד כמה חשיבותם של רבין ופרס, זיכרונם לברכה, במבצע הזה, בהצלחה שלו, שכמובן הוא קודם כל ההצלחה של היחידה, של מי שעמד בראש היחידה, והתוצאות הן לא, ברורות.
2: כן. לא רק היחידה, אלא גם אל תשכח היה הכוח של חיל האוויר, מפקד הטייסת צ'יקי שני, של מפקד הרקולסים, דחף גם כן לביצוע של מסתנן שכל הקצינים שהשתתפו, כולל דן שמורון שפיקד על הכוחות הקרקעים במבצע, הם כן היו בעד המבצע, כל הקצינים הבכירים יותר. אבל זה עד כמה יהודים נתנדי, הם ראש הממשלה ושר ביטחון, אם הם לא ממליצים, אז אין מבצע. אף אחד לא עושה משהו בניגוד לדעתם.
1: לא, אבל אתה יודע, לפעמים יש דחיפות מלמטה, של הצבא, של היחידה.
2: באמת, זה בדיוק המקרה הזה. היו דחיפות מלמטה, היה רצון גדול מאוד לבצע את זה, אבל היו הרבה פיקפוקים, למשל ביחידה של יוני, היו קצינים חשובים מאוד, שחשבו, שגם לאחר תרגיל המודל, חשבו שהמבצע הזה ייקשל, חשבו שהם לא, לא, הוא לא הוכן כראוי, חשבו שהתוכנית של יוני לא מספיק טובה, והם התארגנו ביחד וסברו שצריך לפנות, שהם יפנו למישהו בממשלה למעלה ויגידו לו שזה ייגמר בקטסטרופה. היו התנגדויות כאן בתוך היחידה, אבל יוני הבין שיש פה בעיה, הצליח להתגבר על זה, הצליח לשכנע את הקצינים האלה שהמבצע הזה ייגמר בניצחון, וגם כאמור היה צריך גם לשכנע למעלה, נכון? הצבא בכללותו, כמו שאמרתי, כולל ליקודי אל אדם ובסוף התשובה כולל הרמטכ"ל מוטה גור, דחף לביצוע פעולה. הממשלה בסופו של דבר
1: הסכימה. מוטה גור?
2: אבל זו החלטה לא פשוטה בשביל
1: הממשלה. מוטה גור או דן שומרון?
2: סיכון עצום.
1: אמרת מוטה גור, דן שומרון.
2: הרמטכ"ל היה מוטה גור.
1: הרמטכ"ל
2: היה... והוא השתכנע.
1: מוטה גור היה הרמטכ"ל?
2: כן, הוא היה הרמטכ"ל.
1: לא, כי נקפת קודם בשם של דן שומרון.
2: דן שמרון היה קחצר, הוא היה מפקד הכוחות הקרקעיים.
1: נכון, אוקיי.
2: נכון, והוא מפקד, פיקד על כלל הכוחות במבצע, שהכוח החשוב ביותר, הקרקעי, היה של סיירת מטכ"ל. והיא זו שמונתה לשחרר את החטופים, להילחם במחבלים ובחיילים האוגנדים, היה שם צבא האוגנדי, ולעשות את הפעולה הזאת בטרמינל הישן, וזה מה שקרה.
1: יוני? השם, יוני, כן. יוני השם, המושג הזה, יונתן, מבצע יונתן, כאילו זה מלווה אותך ואת אחיך בעצם לא רק יום יום שעה שעה, אלא דקה דקה שנייה שנייה, לא עידו?
2: אני, המבצע לא מלווה
1: לא, אותי. לא, דקה, לא מדבר על המבצע, אני מדבר על יוני, הנוכחות של יוני בחיים שלך ובחיים של אחיך.
2: באופן תת מודע אני מניח שכן, זה לא שאנחנו לא שאני חושב אליו ולא אנחנו חושבים אליו כל דקה, זה לא הולך ככה, אבל כשאתה כמובן מבט האח כמו כל משפחות אחרות, זה תמיד נמצא בפנים, איפשהו בתוך הנפש שלך, ויוני באמת היה אדם מיוחד במינו, אח נהדר שבחיינו הדריך אותנו, ואני חושב שבזכות ספר המכתבים שלו...
1: אוי, זה אחד הדברים הכי מרגשים שאני חושב שעלו כאן עכשיו בשידור. הספר הזה, המכתבים של יוני, זה... שמע, אין ילד מילדיי, או מי שאני מכיר, מבני משפחתי שאני מכיר, שהספר הזה לא היה למרשותיו. עד כדי כך.
2: אני חושב שהעוצמה של המכתבים והעוצמה של הדברים שיוני כותב שם, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה שכלית, היא כזו שהיא בהחלט השפיעה על דורות של ישראלים. באיזו מידה, אני לא יודע, אבל השפיעה ודאי השפעה ניכרת. והאמת היא שלכן גם פרסמנו את המכתבים, חשבנו שיש להם ערך עצום. ואני חושב גם כן, אם אתה שואל אותי, המכתבים הם אלה שהפכו את יוני למין, אני יודע, תקרא לזה במחות מיתוס. כן. זה לא קרה במקרה, וזה גם לא קרה רק מכיוון שהוא נהרג באנטבה ופיקד על החלק של היחידה במבצע האירוע הזה. אני חושב שזה בעיקר קרה בגלל מי שיוני היה. ומי שיוני היה, רואים את זה היטב במכתבים. והם עדיין, עדיין נמכרים, עדיין נקראים. כן. והם פשוט כתובים בצורה טבעית ויפה ו... וזהו, כמו שהילדים שלך
1: כל משפחתי, כל בוודאי, בוודאי. דוקטור עידו נתניהו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, שבוע טוב.
2: אני גם מודה לך, שבוע טוב.
1: תודה. אני הייתי בדרך לחופשה בארץ, בשלישי ביולי, כבר הייתי בדרך למלפנצה, לשדה התעופה במילאנו, לחופשה, ב-76, ואז תופס אותי יעקובה, כהן, כן, מקיבוץ, אני חושב, אלונים, אלומות, שהיה איתי יחד, והאיש מוסד לשעבר, ואומר לי, אבי, אתה לא נוסע, קרה מה שקרה, יש פה הפגנות מול הקונסוליה במילאנו. במשך 3 ימים, הם עמדו מתחת לקונסוליה והפגינו למה? בגלל מבצע יונתן, בגלל השחרור של החטופים במבצע אנטבה באוגנדה. טוב, בסדר, אחרי זה טסתי לחתונת אחי. 3 ביולי 1976. והותר לפרסום סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, הוא החלל הרביעי באסון קטן כעמגד. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם קנאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו כאן בעזרת השם מחר, כל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשר ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, הצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיימוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
20: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
21: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
22: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
23: כמה משחקים בשלב הבתים?
24: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
23: נשלחו וגם ייקחו.
24: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח?
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: אתה בא לראות ארגנטינה?
31: מה?
30: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
29: גלי ישראל החדשות.
32: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שנהרג בתקרית שבה נפגע טנק המגד בדרום לבנון, סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מהיישוב אדם שבבנימין. הוא יובל למנוחות בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים, השם יקום דמו. תחקיר ראשוני של צהל חושף כי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה התפוצץ בתוך הטנק לאחר שחדר דרך המסדרון האחורי. קדמה לכך מתקפה שכללה ירי נונטט. בצהל מבהירים כי לא מדובר בתקלה טכנית וכי הטנק הפגוע טרם חולץ מאזור הלחימה לצורך השלמת התחקיר. בז'נבה התקיימו היום שיחות המסע ומתן על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. איראן דורשת מהאמריקנים לקיים דיון דחוף טרם פתיחת השיחות על סיום הלחימה בלבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי לפחות 9 מחבלים נהרגו מאש כוחות צהל בפגיעה בבניין דירות בעיר עזה. בין ההרוגים גם מחבל שפעל תחת חסות של עיתונאי ברשת אל ג'זירה. בג"ץ ידון היום בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק אושר במליאת הכנסת לפני יותר משנה. חשש למקרה של תחלואה בנגיף אבולה בישראל. בבית החולים רמב"ם בחיפה מאושפז בבידוד אדם ששב לאחרונה מקונגו עם תסמינים של המחלה. כדורגל מהמונדיאל, גרמניה הבטיחה את עלייתה לשלב הבא של המשחקים לאחר שניצחה את חוף השנהב 2-1 משער בתוספת הזמן של המשחק. מוקדם יותר הביסה הולנד את שוודיה 5-1. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
33: כשעוברים דירה

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
1: שרון גל.
8: כן, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע טוב, נאחל לכולנו. שמעתי עכשיו את אבא של נווה חמשוש, סמל ראשון, השם יקום דמו, שנפל בלבנון, הרביעי מבין הנופלים שם בתקרית הקשה עם הטנק, והוא אומר, זה הזמן שכולנו נזכור על מה אנחנו נלחמים, ושנשים את המחלוקות בצד. ושנתחזק ונתחבר ונבין שאנחנו נלחמים על הארץ שלנו עכשיו. זה בדיוק המהות והתכלית של מה שעושים הלוחמים שם. האמת זה נגע בי. אולי ננסה לדבר איתו, אבי. בואו נתחיל עם קרדיטים רגע, ותכף המדרור, כל הצוות כאן, הרבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים משה רחם, כינור נשתי פקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ויעקב המדרור איתנו, אלוף במילואים, ראש המל"ל לשעבר, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לכם.
8: בוא נתמקד במה שקורה בין ביירות לטהרן, או יותר נכון בוושינגטון לירושלים. אנחנו יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים בלבנון עכשיו. כוחותינו נמצאים הרבה יותר בעומק, מבצעים פעולות חשובות, אבל האמריקנים רוצים לכבול את ידינו בגלל ההסכם עם איראן. יש דיווח שאנחנו נמצאים ליד מתחם מאוד משמעותי של חיזבאללה, כנראה מחתרים אותו. אלה הפרטים שאפשר וראיתי שהותרו לפרסום בקשר לזה. והשאלה איך מתמרנים בין הלחצים המדיניים לבין הצרכים המבצעיים?
9: קודם כל מדברים הרבה פחות. וכל מיני פרסומים של כל מיני ישראלים, כל מיני יוהרות ו... להבטחות, להשמדות ודברים כאלה, מפריעים לנו בעולם. זה ילדותי, זה מטופש, זה צריך להפסיק את זה. צריך להשתדל לדבר מה שפחות, ולעשות בשקט את מה שצריך, גם אם בחלק מהמקרים אנחנו נצטרך להסביר אחרי זה לאמריקאים, בפרוטות, למה אנחנו עשינו את זה, אף על פי שזה כאילו מפריע להם בשוויץ. ואולי אפילו לא כאילו, אולי זה אפילו מפריע להם בשוויץ, משום שהאינטרס שלנו עכשיו הוא לפגוע בחיזבאללה מה שיותר. אבל לשם כך צריכה להיות דממת הלכות במדינת ישראל. מה שאתה יותר בכיר, אתה צריך לשתוק יותר. וצד צריך לעשות את מה שצריך לעשות בשטח, בעקביות, ובלי לפרסם כותרות יותר מדי גדולות.
8: אתה מתכוון למשהו ספציפי שמישהו אמר?
9: אני מתכוון לזה שאצלנו כל מיני אנשים מתייהרים בכל מיני הבטחות ואמירות שהן מיותרות לגמרי, הן לא תורמות כלום. האמירות האלה לא ישאירו אותנו בלבנון, ולעומת זאת מעשים כן אולי יביאו לנו הישגים, אז כדאי לשתוק.
8: אוקיי, עדיין האמריקנים מגבילים אותך.
9: נכון,
8: זאת
9: וזה
8: עובדה.
9: לא הפעם הראשונה, זה לא הפעם הראשונה, ואנחנו צריכים ללמוד ולעבוד על אף ההגבלות האמריקאים. אני מזכיר לך שהאמריקאים לא רצו שנכבוש את רפיח, ועוד כל מיני דברים אחרים.
8: כן, זה הממשל אחר רק.
9: נכון, אבל כן. זה לא אומר שאנחנו צריכים, בגלל שזה ממשל אחר, אנחנו צריכים לעשות כל מה שהאמריקאים מבקשים.
8: כלומר בסיטואציה הזאת היית אומר להם מה, תודה רבה חברים, אנחנו חייבים להמשיך.
9: לא, לא, תודה רבה, למה אני צריך להגיד תודה רבה? אני צריך לעשות בשקט ובלי לעשות רעשים גדולים מדי, כל מיני דברים שעד שהם עולים, עד שמישהו מבין מה עשיתי, זה פאטה קומפלי. לא צריך פה להתייהר כל הזמן, אלא לשתוק ובשקט בשקט לעשות.
8: ואיך מתמרנים את האירוע האיראני נכון לבוקר, כשאתה רואה שהאמריקנים, מה שנקרא, דוררים
9: להסכם? האיראני, אין לנו מה לעשות.
8: אין מה לעשות.
9: האמריקאים קיבלו החלטה שבעיניי היא בלתי הגיונית בעליל, אבל היכולת להשפיע עליה על ידינו עכשיו היא מאוד מותנה. אנחנו צריכים להתמקד באזור החיוני לנו בלבנון, ועל זה לנהל את החיכוך עם האמריקאים, ובאיראן להבין שהאמריקאים חתמו, ועכשיו צריך לראות מה יצא מזה. האמריקאים עוד לא נכנסו למסע ומתן, אני מאוד סקפטי מה הם ישיגו במסע ומתן, אבל הם אומרים שהם ישיגו. בואו נראה וניתן להם את הצ'אנס, ואם מסתבר שהם לא משיגים, אז מתנצלת תצטרך להתכונן למלחמה הבאה נגד איראן.
8: כלומר זה מכתיב באופן טבעי הבנה או הערכות לעוד סבב עם האיראנים, לפחות עוד אחד מתישהו בטווח הנראה לעין. זה בעצם מה שאתה אומר, צריך להאריך לזה.
9: אני לא יודע, כי תלוי מה יהיה בהסכם. הרי ההסכם לא יהיה אפס הישגים לארצות הברית, אז אני יודע, לא יודע מה יהיה בהסכם. לכן צריך ללמוד את ההסכם לכשהוא יבוא, ולהבין ממנו עד כמה האמריקאים הצליחו ועד כמה הם נכשלו. על פי ניסיון העבר, הצלחותיהם כנראה לא תהיינה רבות, אבל מי יודע, אולי אני טועה, ולא דווקא במקרה הזה האמריקאים יתקשו וישיגו הישגים.
8: שמה איך השבו הישגים בעיניך? האורניום?
9: הוצאת כל האורניום המאושר מאיראן, לא רק האורניום שמאושר לרמה גבוהה, ואיזשהו מנגנון שיקשה או ימנע מהאיראנים להשאיר אורניום בעתיד. זה לא יפתור את קובליות בינינו לבין איראן, אבל אני מקווה שלפחות בעניין הזה האמריקאים יהיו עקשנים.
8: אתה אומר הוצאת האורניום, כן? לא כן. דילו לא באיראן או כל מיני קונסטלציות אחרות שהאיראנים מנסים לייצר בתוך המסע ומתן.
9: אני מעדיף כמובן את תוצאתו, אבל אם האמריקאים יבואו ויגידו שמה, אם מדללים את זה לאפס, אז יהיה בזה משום הרחקה משמעותית. אבל אני חושב שעדיף הוצאתו מאיראן. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על פרטים שלנו מושג ירוק בכלל.
8: זה נכון. אז אתה יודע, אז אני אשאל אותך לסיום משהו אחר. שמעתי איזה גורם עלום, לא יודע, ביטחוני, מדיני, לא יודע מה ציטטו, שאמר, אם היינו יודעים שככה זה ייגמר, יכול להיות שלא נכון היה לצאת למלחמות עם איראן. זה משהו שאתה קונה אותו?
9: לא, אני לא קונה אותו. אני חושב שאנחנו היינו צריכים לתקוף באיראן, כי האיראנים היו מאוד קרובים לפצצה גרעינית, ובכל מקרה הרווחנו כמה שנים. ואני למדתי שבמזרח התיכון אתה מרוויח כמה שנים, יכול להיות שהרווחת הרבה מאוד, כי אתה לא יודע מה יקרה בשנים האלה. אני חושב שזו אמירה לא נכונה. זה נכון שהמצב היום הוא הרבה הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה בנוגע לאיראן, אבל אני חושב ששבירת הטאבו והמכות שנתנו לאיראן הן חשובות, במובן שהיום אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לעבוד באיראן, האיראנים יודעים שאנחנו יודעים לעבוד באיראן, ואנחנו דחינו את הסיכון. לכמה זמן, תלוי במסע ומתן האמריקאי, אני לא יודע להגיד, לכן אני לא חושב שהאמירה הזאת היא נכונה, אם כי נכונה התחושה שהמצב היום הוא הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה.
8: אוקיי, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה ושיהיו בשורות טובות, כל טוב.
9: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
8: ביי, להתראות. אריאל סנדר, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון.
8: מה אומר?
6: שצריך להמתין עדיין ולראות לאיפה אנחנו מתגלגלים, כמו שזה נראה לפחות מהצד האמריקאי כרגע. זה לא נראה טוב לטובת ישראל, זה נראה ש... הנשיא הלך כדי לייצר עבורו את התנאים הנוחים והרלוונטיים ביותר לקראת בחירות האמצע, משהו שבישראל קשה להבין, אבל בארצות הברית זה הופך להיות עניין שרבים, לפחות במפלגה הרפובליקנית, מבינים ש אם אנחנו רוצים עוד שנתיים וחצי של פעילות רפובליקנית רלוונטית ויזווי ארצות הברית וישראל, אז הנשיא עשה פה שיפטינג למערכה באיראן, אבל, אני אומר אבל גדול, יש עוד הרבה זמן, 60 יום בתוך מערכה כזאת, הדברים יכולים להתהפך חזרה, קדימה, אחורה, פליק פלק, לכל כיוון. ישראל צריכה לעשות, שרון, כמו שתמיד אמרנו, מה שנכון לישראל, כן להתחשב ברמת המקרו, ברצונותיו של הנשיא ושל ארצות הברית, כי אנחנו הולכים איתה יד ביד, לפחות הממשל הזה, ונכון גם
8: אולי להוציא את הסגן ג'יי די ונס, שמוכיח יותר ויותר שהוא טאקר קרסון קטן, לא?
6: כשאנחנו נגיע לפריימריז, אפשר יהיה לדבר בתוך הפריימריז על האנשים. מי שהביא את רוב הלחץ על המערכה הראשונה ביוני 25 היה ג'יי די ונס, כדי שנדע את זה. ואני מציע לא לתת ציונים לאנשים למרות אמירותיו, שגם אני מאוד מאוד לא מקבל אותם, וגם אני לא אוהב אותם, אבל ג'יי די ונס הוא אוהב ישראל.
8: כן? אתה משוכנע בזה?
6: חד וחלק, כן.
8: כי אני מחבר את האמירות שלו לפני כמה שנים, אתה יודע, כולל על טראמפ, שהוא, לא יודע, מה אומר עליו, היטלר, או דברים מהסוג הזה, ואתה יודע, הלך לפודקאסט של מייגן קלי מכל העולם, כאילו חסרים פודקאסטים באמריקה, ושם אמר דברים קשים מאוד על ישראל, וכל בכלל הגישה שלו היא, בוא נגיד ככה, אנחנו לא חיים כאן בזכות האמריקנים, אוקיי? אנחנו שרון, כאן בזכות הקדוש ברוך הוא ובזכות ההקרבה של הלחומים הגיבורים שלנו לאורך כל המלחמות, ולאמירות מאוד קשות לאוזן ישראלית.
6: חד וחלק, מי שרוצה לשמוע מה באמת חושבים במפלגה הרפובליקנית, באמת באמת שומע את מייק הקבי, ושם הוא מקבל את האמת. אנחנו שומעים מהצד, בכל אופן בארצות הברית, ויזווי ג'יי די ונס, את הקול היותר פוליטי, ולא את הקול, נקרא לו, האידיאולוגי האמיתי, כי הזמנים וצוק העיתים מביא אותם ללכת לכיוונים הללו, ואני יודע שזה קשה לנו ומתסכל אותנו מאוד מאוד, שרון, אבל מי שמסתכל בארצות הברית להבין איך מתנהלת הפוליטיקה האמריקאית, זה בכלל לא שאלה מבחינתו מה שהנשיא עשה. once and delivery אמיתי למערכה הצבאית, הוא הרים את האמברקס והלך לרגל על המדינית כדי להביא משם את את ההסכם שהוא עכשיו ינסה לשווק אותו כהצלחה. עוד פעם, בוא נראה לאיפה זה לוקח ב-60 יום הללו, והוא כל הזמן משאיר את הפתח של אני יכול תמיד לסגת, וכל הכוחות שלנו נמצאים באותה סיטואציה ובאותו מקום, כדי לפתוח חזרה במערכה. ולכן אני הייתי טיפה עדיין ממתין לראות מה ילד יום, לא מכסה בורות שהם כרגע נראים לנו לא טובים לנו, כולל ההתבטאויות של הנשיא, כולל ההתבטאויות של סגן הנשיא. אני חושב שעצם זה שאתה לא שומע לא את פט הקסט ולא את מרקו רוביו ולא רבים אחרים מתבטאים כמו הנשיא וכמו סגנו, אתה מבין שיש שם בתוך המפלגה כאלה שחושבים שלא צריך לצאת בצורה כזאת כדי לייצר את ההזדמנויות הפוליטיות. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, לא צריך לעשות יותר מדי תזוזות קיצוניות כדי לעבור את זה. ואני אומר לך, שרון, אני אומר לך, אפשר, אנחנו נחזור לנקודה שבה כל יום נברך את השותפות הזאת בין הממשל הזה לבין הממשל שלנו.
8: כן, על סמך מה אתה אומר?
6: על סמך זה שבתוך המערכה הרפובליקנית, החברות האמיצה, האינטרסים החופפים והמשותפים שבין שתי המדינות הללו בראשותו של הנשיא טראמפ, ואם תרצה, אשלח לך את כל הדברים שאנחנו יודעים ולא יודעים שהממשל הזה עשה בשנה וחצי האחרונות לטובתה של ישראל, גם המון המון דברים שאנחנו בכלל לא מבינים שההתנהלות גם במחלקת המדינה וגם בהרבה מוקדים בין מדינתיים שארצות הברית פועלת לטובתה של ישראל, זה כי בכלל המדיניות של הממשל הזה, איראן היא קוץ בישבננו ובישבנו של העולם שצריך לטפל בו. הטיפול היה עכשיו במשותף ארצות הברית וישראל. ההרחקה של האיום המיידי הייתה קריטית לטובתנו. לא מכיר ולא היה, אני לא יודע אם יהיה נשיא שנוכל לצאת איתו למערכה אלפי מיילים מארצות הברית, כמו שישראל הביאה את הנשיא טראמפ ללכת למערכה הזאת. את כל הדברים האלה בסוף אתה מחבר לנקודה שיכול להיות שבסיבוב הפוליטי אנחנו טיפה נדחקנו לאחור, אבל במערכה האסטרטגית הכללית אנחנו ביחד איתו על הסוס.
8: ואתה אומר זה הכל קשור לבחירות האמצע ולנפט והגז שהוא רוצה להוריד את המחירים שלהם, והוא רוצה לראות את הבורסה האמריקנית נוסקת לקראת נובמבר?
6: הוא חייב את זה. שרון, תראה עוד פעם, כשדיברו שני הג'נטלמנים האלה בפברואר וסוכם על 4-6 שבועות, יגמו לתוך השישה שבועות הללו את רוב הדברים שדיברנו, גם הפוליטיים, גם הגיאופוליטיים, גם הכלכליים, מחירי הגז והנפט. ולכן כל הזמן הוא אחרי שבוע ואחרי שבועיים שאמרו הנה זה יהיה קצר, הוא אמר אני יודע לספוג את זה גם חודשיים, ובאמת הוא ספג את זה גם חודשיים, ואז הוא שאל את האנשיו, יש לי הישג, יש הישג, יש דליברי, אנחנו כבר מכירים אותו, הוא ביזנסמן, הוא רוצה לראות ביזנס. ומכיוון שלא הביאו לו את התוצאה הרצויה, אז הוא התחיל, שם את הרגל המדינית, שם את המצור המקביל על מיצרי הורמוז, חודשיים ניהל מסע ומתן עם הנבוט הזה שנקרא מיצרי הורמוז, והגיע למה שהגיע. הוא חייב את זה, אנחנו נמצאים כרגע ביולי, אנחנו בנובמבר כבר אחרי בחירות, שלישי בנובמבר, זאת אומרת אנחנו יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, זה 4 חודשים, חייבים את כל הכוחות לטובת המערכה הזאת, הפוליטית. אי אפשר לקבל את זה ישראלית, חייבים להבין את זה אמריקאית, ואי אפשר להבין את זה אסטרטגית, אבל מכלול הדברים, אני אומר לך שרון, עוד אפשר וחייבים להמתין כדי okay. לראות לאיפה זה ייקח, כי במהות שרון, ואני אומר לך, במהות הנשיא וגם ג'יי די ואנס חושבים שאיראן היא הצרה של העולם, הצרה של העולם, לא הכל אפשר להשיג בבת אחת ובחודשיים.
8: טוב, אריאל סנדר, תודה, נדבר, כל טוב, ביי ביי.
6: שבוע טוב.
8: שבוע מבורך, ביי ביי. השר בן גביר, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
8: אולי שיקחו לך את הטלפון הנייד עד לבחירות, לפחות ב... לא יודע אם... הבעיה שבנובמבר זה יוצא אחרי אולי הבחירות אצלנו.
10: אבל... בטח, לא נרקיס את העולם, יהיה חמודים, יהיה יפים, ניתן סנדוויצ'ים במשט, נגיד שאנחנו בעד הפסקת האש, נמחא כפיים לטראמפ, ימותו כאן חקנים.
8: לא, נעשה את הדברים בחדרים הסגורים. אתה חבר קבינט מצומצם, אתה לא...
10: ראיתי את החדרים הסגורים.
8: אתה לא איזה צייצן. אתה חבר קבינט מלחמה.
10: יקירי.
8: כולנו רוצים שעל כל אמא ישראלית שמזילה דימה, 1,000 אמאות של חיזבאלונים, או לא יודע, כתבת לבנונים, יבכו, כן? זה האינסטינקט מהבטן והזעם וכולם, כן, אבל פה 20 מיליון צפיות, תראה איזה נזק.
10: תן לי לדבר, להסביר בכמה דקות, אבל רק לדבר ברצף. קודם כל, אני גם בחדרים הסגורים, ואני משפיע מאוד בחדרים הסגורים, הרבה דברים בחדרים הסגורים קורים כשאני נמצא שם. אני מניח שאם אייזנקוט או גנץ היו מלווים היום את נתניהו, לא היינו בהרבה מקומות שהיינו בשנתיים וחצי האחרונות. אבל תן לי לספר לך על כל אלה שמתדריכים ואומרים,
8: אגב, על זה אין לי ויכוח איתך, פה אני נותן לך את הקרדיט, זה לא אותו דיון, הדיון הוא על הציוץ האחרון שלך והנזק המדיני שהוא יצר.
10: אבל אני משיב לך עכשיו למה כן דברים צריך לעשות לפעמים גם, שכל העולם ישמע. 20 מיליון, אני מקווה שזה יגיע גם ל-40 מיליון צפיות. ישראל היא לא ילדת כאפות של אף אחד. אנחנו מעריכים את הנשיא טראמפ, אוהבים אותו, אבל צריך גם לדעת להגיד לו לא. והקו האדום שלי זה ברגע שיש לנו כאן חיילים שנופלים ואזרחים שמותקפים וקו גבול, שגם אם לא עוברים את הגבול בטילים, אבל הם מאתגרים אותו פעם אחר פעם, זה מספיק. זה לא יכול להימשך ככה. ואני אוהב את ראש הממשלה נתניהו, זכיתי להיות לצידו בשנתיים וחצי האחרונות, באמת לראות את ההנהגה שלו, אין לי ספק שהוא שווה פי מיליון על בנט ולפיד וכל הטוענים לכתר, אבל מה לעשות? לפעמים גם הוא טועה, ואני אומר שאנחנו היום בלבנון לא יכולים לעצור את האש, ולא יכולים להפסיק, וכן, יפקו 1,000 אמהות לבנוניות, אגב, כתבתי לבנוניות לא בטעות, ממשלת לבנון גם אחראית, ממשלה שחברים שם חברי חיזבאללה, ממשלה שעושה דלת מסתובבת, מספיק שנגיד כל הזמן חיזבאללה, זה לא רק חיזבאללה.
8: 100%, אבל זה טקסט מעולה לקבינט, זה טקסט לקבינט, יכול להיות שיש היגיון מסוים, אבל בסוף יש מרחב של שיקולים, אתה יודע, בסוף יש מרחב של שיקולים, בסוף אתה צריך לעבוד מהראש.
10: פעם אמר לי רונן בר, משפט מקסים בעיניי, הוא אמר לי, ברגביר, אני לא מבין, כל השרים באים, אומרים משהו אחד בחוץ, ובפנים משנים את הטקסט. למה אתה, השר היחידי, שמה שאתה אומר בחוץ, זה מה שאתה אומר בפנים?
8: תגיד לו, כי לא כל האחריות על הכתפיים שלך, כי בסוף אתה חבר קבינט, אתה לא ראש הממשלה, בסוף ראש הממשלה צריך לתמרן.
10: יקירי, אני אומר לך שגם אם אני הייתי ראש הממשלה, אני לא הייתי מוכן להסכם הפסקת אש. אי אפשר להפסיק אש.
8: אוקיי, אז טראמפ היה אומר לך, אם ככה אני הולך לתת לאיראנים עוד הטבות במסע ומתן, תמשיך. ככה, נגיד, תרחיש, עכשיו אני טראמפ.
10: שרון, אפשר לדעתי.
8: אתה ראש הממשלה עכשיו ואני טראמפ, אוקיי? אני אומר לך, אדוני, אתה עושה את זה, אני נותן לאיראנים עוד הטבות. עכשיו אתה חושב שהמצב לא טוב?
10: אדוני, אני מחבק אותך, אם תיתן לאיראנים עוד הטבות, אתה דופק את עצמך.
8: 100%, אני רוצה לדפוק את עצמי, אני רוצה להגיע לנובמבר ולנצח.
10: אני מחויב לחיילים שלי, אני מחויב ללוחמים שלי. אני מחויב לאימהות שלהם. לא אתה, אדוני הנשיא, הולך להגיד לשבעה שם, לדבר עם האחים הקטנים. אתה לא זה שנושא במחיר. אנחנו אוהבים אותך. אתה שותף אמת. אתה ידיד אמת. אנחנו חפקים אותך, אבל התשובה היא לא.
8: אז אני עוצר את ההספקת נשק עכשיו לתקופה מסוימת.
10: נו, באמת.
8: אלה החיים, מה לעשות? החיים עצמם הם מורכבים. כולנו עם אותו כאב בטן, אני רוצה שתבין. אני רוצה שלבנון תישרף, כן? אני מותר לי להגיד את זה, אני לא שר בכיר בקבינט, זה הבדל.
10: עכשיו אתה שואל אותי, ואתה בטח תיתן לי להגיב, כי אמרת וקטעת אותי וקטעת, אל תקטע אותי. היינו בהיסטוריה של מדינת ישראל בעשרות פעמים, במצבים שארצות הברית אמרו לנו, לא אתן לכם נשק. אם אנחנו היינו פועלים ככה, לא הייתה כמה מדינה, לא הייתה יוצא, היינו במלחמת יום כיפור, שביקשו מאיתנו לא להגיב, היינו נותנים מכת מנע, ובששת הימים לא היינו תוקפים. בסדר? אם היינו שומעים כל הזמן ואומרים אמריקאים, אמריקאים, אני מכבד את העם האמריקאי, אני אוהב אותם, צריך להתנהג איתם בכבוד הכי גדול, אתה לא תשמע ממני חצי מילה של להעליב את הנשיא טראמפ, אבל מכאן ועד להיות מדינה שמפסיקה להיות מדינה ריבונית, אני לא מוכן. ואני אומר לך את הדברים, ואני אומר אותם בריש גלי. היינו צריכים ללכת לנשיא טראמפ, ואני אומר את זה גם לראש הממשלה כל הזמן, אתה עדיין צריך ללכת לנשיא טראמפ, להגיד לו, לחבק אותו, להגיד לו, הנשיא, אדוני הנשיא, זה לא. זה לא. אנחנו לא יכולים לנצור אש.
8: הוא ידע להגיד לו לנשיאים בעבר, כשהיו עוד אופציות, הוא אמר לו לאובמה, הוא הלך אפילו לנאום שם בארצות הברית. זו הייתה סיטואציה שונה, אבל זאת לא אותה סיטואציה.
10: אני חושב שבדיוק הפוך, אובמה היה נשיא הרבה יותר עוין. שמע, ראש הממשלה נתניהו, אני מעריך את היכולות שלו. אני שותף שלו.
8: הדיון הוא לא ביבי עכשיו. הדיון הוא עקרוני.
10: ביבי יכול לעשות את זה. ביבי כן יכול ללכת לנשיא טראמפ, לחבק אותו. אמרתי לו, סע לארצות הברית, סע לטראמפ, תחבק אותו. אבל כן אפשר להגיד לו, אדוני הנשיא, לא. התשובה היא לא. אני לא מוכן שחיילים שלנו יהיו כמו באיזשהו מטווח.
8: הם לא, בוא, אגב, זאת פרופוגנדה שבנקודה, הם לא כמו חיילים, הם ממש לא. הם נלחמים שם, הם מגנים על עצמם, הם תוקפים את האויב, וזאת מלחמה, ונכון,
10: הם מגנים על עצמם ומוגבלים.
8: הכאב הוא עצום, כן.
10: שרון, אני לא אפתח כאן הכל, אבל אני כן אגיד את הדברים. אגב, יש לי גם בן שכרגע שאנחנו מדברים, הוא נמצא בסיירת בלבנון. יש איזושהי הגבלה שישראל לקחה על עצמה. ישראל לא יכולה לפעול בכל שטח לבנון. כולנו יודעים שבלבנון יש כמה נקודות תורפה. אני לא אתחיל לפרט כאן. בוא, בגלל שאני חבר קבינט וחבר קבינט מצומצם, לא נפתח את הדברים כאן. אבל אני כן אגיד את הדברים כדי שכולם יבינו. יש לנו דברים שאנחנו לא עושים בלבנון, ואנחנו יכולים לעשות אותם בלבנון. אני מסכים איתך, אתה יודע מה? כן נותנים לחיילים להגן על עצמם, כן חיילים מגיבים, כן, אבל במלחמה לא מנצחים בהגנה. וגם אם אנחנו נשארים בשטח, וזה הישג, זה הישג גדול, זה עדיין לא ההישג שאני מחפש כדי להרתיע את החיזבאללה. את החיזבאללה צריך כל היום לתקוף ולתקוף אותו בכל מקום. זו עמדתי, זו תפיסת עולמי, אני גאה בתפיסה הזאת, ואני אומר לך, כמי שישב ליד נתניהו בכל השנתיים האלה, ונתן לו אין ספור מחמאות, יש לי את כל הלגיטימציה לבוא ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, בנושא של לבנון, אנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו.
8: אוקיי,
10: ואני נגד ההסכם הזה של הפסקת האש.
8: ומה התשובה שאתה שומע?
10: תשאיר את זה ביני לבין ראש הממשלה, נתניהו.
8: אז אני אשאל אחרת, אתה שומע את התשובה והיא מן הסתם מורכבת, כן? היא לא כן או לא, יש שם הסבר מפורט מה קורה, מה המצב, אפילו אתה מקבל יותר עומק והבנה, כי אתה חבר קבינט מצומצם כאמור והכל, ואחרי כל זה, אתה עדיין לא מבין את ה... אתה אומר המורכבות המדינית היא לא כצעקתה?
10: אחרי כל זה אני אומר ראש הממשלה, אני מעריך אותך, אבל אנחנו אסור לנו לקבל כללים שישראל מוגבלת בלבנון. ישראל לא יכולה להיות מוגבלת בלבנון, כמו שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים בעזה, כמו שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים בשום מקום בעולם. אני אומר, אני מבין את המורכבות. אני ברור לי מה שראש הממשלה עושה. ברור לי מה קורה מהצד השני, כן, אני לא חי באיזה פלנטה שאני בא ואומר, טוב, בסדר, לא מעניין אותי כלום. ודאי שמעניין, אבל אני כמנהיג, מסתכל על הדברים ואומר, יש רגעים שאתה צריך להגיד גם לשותף הכי גדול שלך, לא.
8: Okay.
10: אגב, הדוגמה עם אובמה היא מצוינת, כי אם אתה לא ידע להגיד לו, לא.
8: אני רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד, יצקו כבר רוצה שנסיים, אבל אומר, אני אצטט רק את זה, אומר תמיר פרדו, 7 באוקטובר היה רק המבוא, מה שמצפה ביהודה ושומרון הרבה יותר גרוע. שאלה שלי מאוד פשוטה, אתם ערוכים לתרחיש כזה? אתם...

0: עדיין אני חושב שיש כל מיני דברים שכן אפשר לעשות וצריך לעשות, וצריך פשוט לקבל החלטות שאנחנו נותנים הוראות לצבא לעשות אותם. יש ביהודה ושומרון אתגרים לא פשוטים, אבל אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להבין שהקונספציה הזאת שהייתה בשישי לעשירי חייבת להתנפץ. יש מקומות שזה יתנפץ לגמרי, יש מקומות שצריך לעבוד עדיין כדי לנפץ את זה, okay. ואני חושב שגם כאן, אנחנו כדרג מדיני, צריך לתת הנחיות חד משמעיות. טוב. אני הייתי, אתה שואל אותי במילה, מפרק את הרשות הפלסטינאית. Okay. אני הייתי מפרק את הרשות הפלסטינאית.
1: נרחיב בהזדמנות.
0: אין מה לעשות.
1: לא תמצא, כאן אני לא מתווכח. השר בן גביר, תודה, כל טוב.
0: בוקר טוב.
1: מיד יהיו כאן שירית כהן אביטן וישראל הראל, שכתב משהו מפתיע בעיתון הארץ. תכף נשמע את כל הפרטים מיד.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
3: בריח. כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: כל יום בין 2 ל-4
5: דיבורים כמו
6: חוף. הנה ישראל זיו, מפתיע אותנו. כן, בוא נראה.
7: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
6: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
5: והלכנו כפות,
6: והלכנו כפות.
2: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4, עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מתיה. ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 0-88-650-008.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.

0: פירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. מאזינים לשרון גל.
1: ישראל הארץ, פובליציסט ישראל הראל, פובליציסט הארץ, ממייסדי מועצת יש השלום.
2: בוקר טוב לך.
1: בוא ניגש ישר לנקודה. אתה בעצם, אני אתן רק את הרקע. בוא נגיד בלשון המעטה, אתה לא נוהג להגן או להחמיא לראש הממשלה נתניהו. הפעם אתה כותב מאמר בהארץ שכותרתו: אני חול התעמולה, נתניהו לא אשם בכניעה לאיראן. למי אתה כותב את זה?
2: אני כותב את זה בעיקר לראשי האופוזיציה שמתחרים נגדו, שבמקום לגן עליו במקרה המסוים הזה, שטראמפ לגמרי יצא אולי אפילו מדעתו כדי ליצור איזושהי חזית ישראלית פנימית חיובית שמודיעה: עד כאן אדוני נשיא ארצות הברית, ישראל מאוחדת נגד הטרלור שלך, נגד זה שאתה הגעת להסכם קנייה עם איראן, ישראל לא תיכנע ולא לא תהיה יותר בעגלה שלך, בעגלת הקנייה שלך.
1: אוקיי.
2: ואני קורא לא סתם להצהרות, אלא לאיזשהו מסמך ישראלי, מעין אמנה אם תרצה, שמאחוריה התייצבו כל המחנות הציונים, ייתנו על עצמם, למרות שזה לפני בחירות, ואולי גם חלק מהם גם על אופיים הנגטיבי שכל הזמן מגלים, ויגלו גדולה של מדינאים. אם הם טוענים שמדינאים, אז זה הזמן לגלות מדינאות.
1: אם הייתי מכיר אותך יום יומיים, הייתי אומר שאתה נאיבי או תמים.
2: אנחנו מכירים מאילו שנים, אמנם לא היכרות קרובה, ואם אתה מראיין אותי עכשיו אשמח מאמרי, אז מן הסתם תסיק שאתה מגדיר אותי נאיבי, זה לא בדיוק מתאים לי, אבל יש רגעים, כמו בחיים הפרטיים, כך גם בחיים הפוליטיים הציבוריים, שאפשר להתעלות. ואני
1: כן, אבל אנחנו יודעים עם מי אנחנו, אם יש לנו עסק: בנט, יאיר גולן, אתה יודע, אייזנקוט, אתה רואה אנשים כאלה. בנט הרי מדבר בחול בשפה אחת ופנימה בשפה אחרת לאורך כל המלחמה. יאיר גולן אומר דבר והיפוכו בקשר ללבנון, ראיתי איזה קטע ב-X. אתה מצפה שהם ישימו עכשיו הכל בצד ובמקום תאוות כיסא יגידו: במקרה הזה אנחנו מתייצבים לצד נתניהו כי הוא לא אשם בכניעה של טראמפ? באמת אתה חושב שהם יעשו דבר כזה?
2: אני לא חושב, לא, לא. כאן, עד כדי כך אינני נאיבי. אבל עצם הקריאה, יש בה, תראה, שרון, לפעמים בשעות מסוימות, גם אם הדברים לא מעשיים כל כך, לא התכנותיים, עצם הקריאה יש בה משהו, חשבתי את זה, שיהיו אנשים שירו בך נאיבי ויבלו גרוע מזה. לא. בשעות כאלה, גם אם זה לא התכנותי, קריאה כזאת צריכה לצאת. ויכול להיות שצריך גם לדחוף אותה. אני מעריך שאם היום הייתי נניח איש פוליטי, הייתי גם עושה מאמצים לדחוף אותה, אבל הואיל ואני רק פובליציסט ואין לי את הקשרים הפוליטיים הנכונים, אני לא יודע איך לדחוף את זה. אולי אתה בשידורים שלך תדחוף את זה. בכל אופן, זאת קריאה אמיתית, נכונה, בזמן הנכון, וגם אם היא לא תצא בפועל, עצם עובדה שכל כזה נשמע, אז אולי בקרב הפוליטיקאים, אולי גם השדרים, הקריאה נחשבת לנאיבית, אבל במהות שלה היא לא נאיבית, ויכול להיות שיש לא מעט אנשים עכשיו שמאזינים, שאומרים לעצמם: וואלה, זה רעיון, בואו נתעלה. אולי אנחנו אלה שמקבלים את המסרים הפוליטיים ולא רק אלה שבוסרים אותם מסרים פוליטיים.
1: זה בהחלט הדבר הנכון לעשות, על זה אין ויכוח. אגב, עוד כתבת את זה בארץ, אני מתאר לעצמי, היו קשיים בדרך לדפוס?
2: לא, לא, לא, אין לי קשיים. אני כבר, למרות שאני איש ימין מובהק, יש לי את הטור הזה כבר קרוב ל-40 שנה, לא הייתה שום בעיה. אין בתחומים האלה אני בכלל קשיים, אני לא יכולתי להתלונן, לעשות עצמי גדול, אבל זה לא כך.
1: היו תגובות מעניינות על מה שכתבת עד עכשיו? מקרב אנשים שאתה מעריך, שפנו אליך, מה?
2: כן. אני לטוקבקים, אני לא נכנס כי בדרך כלל אלה כללות, אבל היו גם, היו ברמה אישית, קיבלתי שוב פעם, אני לא רוצה להגזים, יש כאלה שאומרים, קיבלתי מאוד, קיבלתי כמה וכמה תגובות מעודדות, בין השאר גם הוזכרה המילה נאיביות שאתה מייחס לי, אבל לא על עצם הקריאה, על התקווה שדבר כזה יכול להתממש, אבל לא על הקריאה, דווקא על הקריאה היו אנשים ששמחו מאוד שקריאה כזאת יצאה.
1: אוקיי, טוב, ישראל הראל, תודה שדיברת איתנו, נעמוד בקשר ושיהיו בשורות טובות כמובן.
2: אמן, כן, יהיה רצוע.
1: שירית כהן אביטן, בוקר טוב, מה קורה?
3: היי שרון, מה העניינים?
1: ברוך השם, שמעת שיחה?
3: לא.
1: דיברנו עם ישראל הראל שכתב בטור שלו בארץ, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן מחויבים לא פחות מנתניהו לביטחון ישראל, על כן טוב יעשו אם יניחו לרגע את תעמולת הבחירות בשעה לא פשוטה זו, יאחדו עם השורות ויצאו בהצהרה לאומית משותפת נגד הנזק שגרם לישראל או שנגרם לישראל כתוצאה מהכניעה למעשה של ארצות הברית לאיראן.
3: נו, פשוט, לא?
1: מאוד פשוט.
3: היה מצופה שהם יצליחו להתעלות על גודל הקמפיין בשלב הזה.
1: יש סימנים כאלה?
3: לא, לא. נראה לי שגם אתה לא רואה אותם. תראה, זה קשה מלחמה כזאת דרמטית ורגע לפני בחירות. כאילו, הפוליטיקאים, היצרים שלהם עכשיו משולבים, הם גם, הרי ככל שה... התפיסה שמה שעושה טראמפ פוגע גם בנתניהו, לא רק במדינת ישראל, הם לא מסוגלים לעצור את זה. זה החומר הכי טוב מבחינתם לקמפיין, ולכן לא משנה אם זה משרת את טובת מדינת ישראל או לא. אני חושבת שאנחנו כבר בשלב הרבה הרבה אחרי שטובת ישראל.
1: כן, זה החומר הכי טוב לקמפיין בנסיבות האלה, שתראי, אם הם רוצים כפיים מהבייס הכי קיצוני, נגיד באזורי קפלן, אז 100%, אבל אני חושב שהם מכוונים למתלבטים. וההיגיון אומר שאתה מכוון למתלבטים, לאנשים, אתה יודעת, שיש להם common sense, מבינים את המציאות שהיא מורכבת וכל דבר, אז זה לא פה כל דבר אימפולסיבי עובד. להפך, דווקא...
3: ראיתי אתמול שלשום הודעה של יאיר לפיד, אחרי הסיפור בלילה עם ג'יי די ונס, ואז הוא כותב, ולא, משהו כזה, שלא טוב לנו שנתניהו איש קשה. וואלה, זה הדבר הכי טוב שיצא מהשיחה הזאת, זה שאנחנו מבינים שראש הממשלה עומד על העקרונות של מדינת ישראל, למרות המחיר הבינלאומי. כן, זה גובה מחיר קשה מבחינת הזירה הבינלאומית, מבחינת הידיד הכי טוב שלנו בבית הלבן, אבל זה מה שאני מצפה לשמוע, ויאיר לפיד כאילו מסובב את התמונה, והוא לא היחיד. הם כולם מבינים שזה חומר לקמפיין, בטח כשאנחנו יודעים, תראה, בוא נשים את הדברים בצורה ברורה, נתניהו רצה להביא לפה את טראמפ רגע לפני בחירות, והידיד הכי טוב שלו, ויחסים שאין כמוהם, והוא היחיד שיכול לקחת אותו לתקיפה באיראן, ולהחזיר אותו, ולצרף אותו לאינטרסים של מדינת ישראל, ברור שזה פוגע בו, ברור. האם, אבל אני חושבת שזה יותר פוגע במדינת ישראל, והייתי מצפה אחרת מהמנהיגים שלנו, ממי שרוצים להיות המנהיגים של מדינת ישראל, אני חושבת שהם לא מסוגלים להתעלות על עצמם, באמת, כי זה באמת קשה, אין מה לעשות, זה חודשים לפני בחירות, זה כבר אירוע צפוף מדי, מכדי להיות מנהיג על פני פוליטיקאי.
1: תגידי, כן, תודעת, ואם כבר, בוא נגיד ברגע הזה, כשאתה רואה את המציאות המורכבת, אתה שואל את עצמך מי יכול לטפל בה ויש לו את הניסיון, אז התשובה היא די ברורה, אז גם את זה צריך להעיר, ושאנשים גם מבינים את זה. וטראמפ עצמו משחק פה משחק כפול, מצד אחד הוא משתף איזה מאמר שכתוב בו שהוא מחזיק את הקלפים בנוגע לעתידו של ראש הממשלה, מצד שני הוא עונה לשאלה שהוא אומר שהוא תומך בו. בבחירות.
3: משהו שם לא ברור עם טראמפ, כאילו אנחנו רואים שזה מתהפך עלינו, אני חושבת שצריך לשים את הרעשי רקע האלה מארצות הברית באיזשהו, עם הרבה הרבה סימני שאלה מלמעלה, ולראות איך נתניהו מתנהל פה אל מולם. אני חושבת שזה המבחן שלו בסוף, כמנהיג. איך הוא מצליח עדיין לבדל את הזירה הלבנונית מאיראן, האם הוא מצליח להשאיר את חופש הפעולה, גם אם הוא מוגבל בידיים צהליות, האם אנחנו, יש אירוע מטורף הרי עכשיו בלבנון, חשפו שם עיר תחתית משוגעת, האם אנחנו מצליחים לטפל באירוע הזה עד הסוף, או שאנחנו עוד פעם רגע לפני נסוגים בלחץ בינלאומי. כן. זה מבחנים שנמצאים בידיים של ראש הממשלה נתניהו, ועם כל הכבוד לטראמפ ולחוסר היכולת שלו לשלוט במה שיוצא לו מהפה, אני חושבת שנתניהו צריך להיות פה שקול, אחראי, הוא לא צריך לפוצץ את היחסים מול ארצות הברית, אבל הוא כן צריך מאוד להיאבק על זה שהביטחון בזירות הקרובות נמצא בידיים שלו.
1: וזו חתיכת משימה, צריך להגיד, בנסיבות שהם בארצות הברית כל כך מסתכלים רק על נובמבר ועל מחירי הנפט והבורסות, כן? אתגר מאוד מורכב.
3: האינטרסים שלנו נפרדו בשלב הזה, נכון.
1: כן. טוב, נעמוד בקשר, נקווה לבשורות טובות. שירית כהן, אביטן, תודה. ביום טוב.
3: אמן. ביי ביי.
1: הפסקה אחרונה.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף תנאים באתר, time off. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: כן, סיימנו. תודה לצוות, אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אנש תפקר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם על ההזנה, אני איתכם גם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. מחר יצקו וטרכטנברג קופים עלינו חופשה בת יום אחד, אבל מי יהיה כאן יצקו? אתה יודע כבר? תכף כותבים. ואנחנו נשתמע כאן בשלישי. שי וארז יהיו כאן מחר? סבבה. ישועת השם כי ערב עין, בשורות טובות. תהיו חזקים, תהיו מלוכדים, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ביי להתראות.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: גלי ישראל, החדשות.
21: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תלליהו עם החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי ההחלטה לנצור את הנשק בלבנון היא טעות. בריאיון לשרון גל כאן בגלי ישראל הבהיר השר בן גביר כי הפסקת הלחימה תאפשר לחיזבאללה להשתקם ולהתעצם לקראת עוד 7 באוקטובר.
22: אני מכבד את העם האמריקאי, אני אוהב אותם, צריך להתנהג איתם בכבוד הכי גדול, אתה לא תשמע ממני חצי מילה של להעליב את הנשיא טראמפ, אבל מכאן ועד להיות מדינה שמפסיקה להיות מדינה ריבונית, אני לא מוכן, ואני אומר לך את הדברים, אני אומר אותם בריש גלי, היינו צריכים ללכת לנשיא טראמפ, אני אומר את זה גם לראש הממשלה כל הזמן, אתה עדיין צריך ללכת לנשיא טראמפ, להגיד לו לחבק אותו, להגיד לו הנשיא, אדוני הנשיא, זה לא.
21: רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, לוחם בחפ"ק אוגדה 36 בפיקוד הצפון, יובא היום למנוחות בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחיפה. הוא נהרג ביום רביעי שעבר בפיצוץ מטען שהפעיל חיזבאללה בדרום לבנון. חבריו ליחידה קוראים לציבור לחלוק לו כבוד אחרון ולהגיע ללוויה, משום שבני משפחתו אינם מתגוררים בישראל. הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי, בן 21, לוחם בעוצבת הקומנדו, תתקיים בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין במושבו כרם מהרל. הוא נהרג בליל שבת בדרום לבנון. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון תתקיים בשעה 5 בערב בבית העלמין בכפר סבא. הוא נהרג בתקרית שבה נפגע טנק המגד בדרום לבנון. הבוקר הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי מצוות הטנק, סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מהיישוב אדם שבבנימין. הוא יובל למנוחות בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים, השם ייקום דמם. תחקיר ראשוני של צהל על התקרית שבה נפגע טנק המגד חושף כי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה התפוצץ בתוך הטנק לאחר שחדר דרך המסדרון האחורי. קדמה לכך מתקפה שכללה ירי נונטט. בצהל מבהירים כי לא מדובר בתקלה טכנית וכי הטנק הפגוע טרם חולץ מאזור הלחימה לצורך השלמת התחקיר. בז'נבה אמורות להתקיים היום שיחות המסע ומתן על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. רשת CBS מדווחת כי איראן דורשת מהאמריקנים לקיים דיון דחוף טרם פתיחת השיחות על סיום הלחימה בלבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי לפחות 9 מחבלים נהרגו מאש כוחות צהל בפגיעה בבניין דירות בעיר עזה. על פי הדיווח, בין ההרוגים גם מחבל שפעל תחת חסות של עיתונאי ברשת אל-ג'זירה. בגץ ידון הבוקר בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק אושר במליאת הכנסת לפני יותר משנה. היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה מתנגדת לחקיקה. חשש למקרה של תחלואה בנגיף אבולה בישראל. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז אדם ששב לאחרונה מקונגו עם תסמינים של המחלה. מבית החולים נמסר כי הוא מאושפז בבידוד. כדורגל מהמונדיאל, יפן ניצחה לפני זמן קצר את טוניסיה 4-0. מוקדם יותר הבטיחה גרמניה את עלייתה לשלב הבא של המשחקים, לאחר שניצחה את חוף השנהב 2-1 משאר בתוספת הזמן של המשחק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
29: תשע וחמש דקות, שלום רב, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום ארז, מה המצב?
30: מעניינים, בוקר טוב.
29: 900 עד 10. טוב, בוא אני אגיד לך, זה סוף שבוע קשה, סוף שבוע קשה. אנחנו, יש רגעים שבהם כל ההוויה הישראלית באה לידי ביטוי באופן עוצמתי. 4 חיילים נפלו, זה פשוט...
30: 4 חיילים בתקרית הזו ועוד חייל...
29: ועוד חייל, כן.
30: וחמישה
29: חיילים שנפלו בסוף שבוע, ואתה מוצא את עצמך יושב מול זה, וזה שובר. ואז אתה מוצא את עצמך יושב ורואה כדורגל פתאום, ואז פתאום אתה אומר, תקשיב, זה מטורף הדבר הזה. זה מטורף. זהו, אני יודע, סתם רציתי להביע את ה...
30: באמת,
29: דואליות הזאת של החיים פה, אתה...
30: תשמע, יש מי ש... לא יודע, לא תכנתי לדבר על זה דווקא, אני רוצה לדבר על משהו אחר, אבל בכל זאת ראיתי את נעמה לזימי מצייצת על רצועת ההקרבה בלבנון, וממשלת ההקרבה, רצועת ההקרבה.
29: די כבר, מה האנשים האלה, די כבר.
30: הנוכחות שלנו, תשמע, זה מדהים, אין להם בעיה לאחוז את המקל בשני קצותיו, היא גם תתקוף את הממשלה על זה שהיא לא יצאה למלחמה יזומה נגד החמאס לפני השבעה באוקטובר. עכשיו, ברור שאם ממשלת ימין הייתה עושה את זה, הייתה אומרת שזו מלחמה פוליטית ותוקפת הממשלה, והלוחמים נפלו מסיבות פוליטיות, הקרבתם את הלוחמים מסיבות פוליטיות, אז היא תוקפת את הממשלה שהיא לא יצאה למלחמה יזומה נגד ארגוני הטרור לפני השבעה באוקטובר, אבל כשאתה כובש רצועה בלבנון כדי להרחיק את כוח רדואן מהיישובים שם, וכדי לתאר את השטח, ואני מקווה לפגוע כמה שיותר קשה, ואולי אפילו להוביל להכרעה של חיזבאללה, עם איזשהו שילוב של תהליכים אחרים שיבשילו וכו', היא יוצאת, היא עושה איזה קמפיין, כאילו זו רצועת ההקרבה. זה לא, אנחנו לא צריכים להיות שמה. זה מסיבות פוליטיות, זה הסאבטקסט.
29: אנחנו יודעים מה האנשים האלה חוזרים ואומרים כל הזמן. תלך, מי צריך בכלל להתייחס לדברים של נעמה לזימי, תגיד לי.
30: ההסבר הוא פשוט. אם אתה לא מוכן להקריב את מה שאתה חייב להקריב כדי לתקן את טעויות העבר שלך, וכדי להבטיח את העתיד שלך, יהיו לך יותר קורבנות. לא פחות. זה חלק מהסיבה שהגענו לאן שהגענו, כי חשבנו שנתמון את הראש בחול, נשים גדרות, נתחבא מאחורי הגדרות, ניתן להם לעשות מה שהם רוצים, לבנות שם צבא מעבר לגדר, עם אוהלים לא התעסקנו, ויהיה בסדר, לא יהיה בסדר, ישחטו אותנו, אם תאומה, לא נהיה מוכנים לשלם ולפעול כדי שיהיו כמה שפחות קורבנות, אבל לפעול, אז בסוף יהיו לנו הרבה יותר קורבנות. השיח הזה זה... ויכולה להיות שרה בממשלה עוד 5 דקות.
29: היא לא תהיה שרה בשום ממשלה, לא עוד 5 ולא עוד 10 דקות.
30: מה? זה תלוי באזרחי ישראל. עכשיו תראה, אני אגיד לך מה רציתי לדבר.
29: רגע, אז רק רציתי להגיד עוד משפט בעניין הזה. היום הדבר החשוב זה שאנחנו צריכים להבין שאנחנו, ישראל צריכה בעיניי באופן פומבי גלוי, לא לקבל את הסעיף הראשון הזה שהכניסו שם, האיראנים עשו תרגיל יופי לטראמפ, באמת, הוא יצא טמבל מארץ הטמבלים, הכניסו לו סעיף ראשון את ישראל ואת לבנון, ישראל לא צריכה להיות חלק מההסכם הזה, ישראל לא צריכה להסכים להיות חלק מההסכם הזה, זה הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לא קשור ללבנון, לא קשור אלינו, וצריך בעיניי, מה שנתניהו צריך לעשות היום, זה באופן פומבי, לנתק את הקשר הזה בין ההסכם של איראן וארצות הברית לישראל. ישראל לא מחויבת להסכם בין ארצות הברית לאיראן, כמו שארצות הברית לא מחויבת להסכמים של ישראל למדינות אחרות. למה אנחנו צריכים להיות, כאילו אנחנו מובן מאליו שאם ארצות הברית חותמת הסכם, היא יכולה לקבל החלטות על ישראל. זאת טעות, אנחנו הלכנו ביחד, עבדנו ביחד, נלחמנו ביחד,
30: כשותפים. כאילו ישראל קיבלה את זה.
29: לא, אבל לא, ישראל לא קיבלה את זה, אבל ישראל נוצרת את האש לפי ההסכם הזה עכשיו.
30: ישראל לא נוצרת את האש בגלל ההסכם הזה. ישראל נוצרת את האש בגלל היחס, או לא נוצרת, ישראל מגבילה את האש שלה, זה לא נכון להגיד שהיא נוצרת, כי אנחנו תוקפים בצורה נרחבת.
29: אתמול נצרו את האש.
30: רגע, שנייה, לא נוצרים את האש, מגבילים את האש בגלל תמרון מדיני מול טראמפ. עכשיו, טראמפ מפעיל עליך לחצים כבדים לנצור את האש ולעשות הפסקת אש ולסגת. אני לא יודע כמה הלחצים שלו הם כבדים. זה דברים שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים. אבל לבוא ולהגיד שישראל נוצרת את האש, אחד, זה לא נכון. שתיים, ישראל צריכה לתמרן מול הלחץ של טראמפ. היא לא יכולה להטיל עליו את ממאה ולהתעלם ממנו.
29: לא צריך להטיל את ממאה, ישראל היא מדינה ריבונית, והיא צריכה לקחת אחריות על הגבולות שלה.
30: למטוסים שלה מארצות הברית.
29: תראה, עם הגישה הזאת בסופו של דבר, אנחנו הופכים להיות בובות של ארצות הברית.
30: הפוך.
29: לא, לא הפוך. זה לא הפוך, זה בכלל לא הפוך.
30: אם ארצות הברית רציתי לדבר על משהו אחר, אבל אתה גורר אותי לפינה הזו ואני חייב לראות אותה.
29: אם ארצות הברית מקבלת החלטות לגבי מה יהיה בלבנון, ומי יגן על אזרחי ישראל, ואם עכשיו מותר להגן על אזרחי הצפון, או אסור להגן על אזרחי הצפון, מה זה קשור בכלל לאיראן? ישראל נופלת כאן לתוך החוסר יכולת של טראמפ להביא איזשהו הישג מהמלחמה שלו, לסיים את המלחמה עם תמונת ניצחון, למרות שהוא פירק אותם שם, אבל עדיין הוא לא מצליח להוציא משם שום תמונת ניצחון. וזאת תמונת הניצחון שלו. לא מקובל.
30: עכשיו שנייה, תן לי שנייה לקחת אותי למקום אחר ממה שרציתי וחשוב לי לדבר עליו, אז שנייה נסגור את הפינה הזו בקצרה. ישראל לא צריכה להיכנע לטראמפ, וישראל לא נכנעת לטראמפ. היא צריכה לתמרן מולו, היא צריכה להפעיל את המנופים שלה מול טראמפ, היא צריכה להציב קווים אדומים, וזה מה שהיא עושה. מה היא מוכנה, עד כמה היא מוכנה להתפשר ולקבל איזשהו איפוק מסוים לתקופה מסוימת, ועד כמה היא לא מוכנה. היא לא יכולה, מסוג הדברים שראיתי את עמיחי עטלי, עוד חרב עת להזכיר של נוני מוזס, מין, אם את כל תמרון מדיני שלך, כל איפוק שאתה גוזר על עצמך לתקופה מסוימת, מתוך אילוץ, לא מתוך בחירה, וזה אילוץ, כי יש לך מגבלות כוח גם בזירה המדינית, ואתה לא יכול להתעלם לחלוטין מבין ברית שהלך איתך למלחמה ומספק לך את כל הנשק שלך. אתה יודע, מה יקרה? כן, אם ייקח את שיטת עמיחי עטלי, שכל פשרה זה קנייה, ונתניהו הרופס, וכל ההבלים האלה.
29: זה לא קשור. שנייה, שנייה,
30: שנייה, שנייה, שי, תן לי, שי, אל תקטע אותי, שנייה, שי, שנייה, אתה נועם, תן לי שנייה להשלים את הטיעון. מדינה שתתעלם, אם ישראל תתעלם מטראמפ, תצפצף עליו לחלוטין, תגיד, אני לא אכפת לי מה אתה
29: בגלל
30: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אם היא תעשה את זה, תוך 5 דקות לא תוכל לרכוש מהם נשק. בהמשך לך תדע איזה לחצים מדיניים ופעילו ועד לאיזה רמות קיצוניות זה יכול להגיע בהחלטות של מועצת ביטחון וכו וכו וכו, אם אתה מדינה שמצפצפת על ארצות הברית. ובסוף, כשלא יהיו לך פגזים ולא יהיו לך טילים, כי יש גבול מה אתה יכול לייצר פה ועוד לא יצרת על עצמך עצמאות, ואתה לא יכול לייצר על עצמך עצמאות מוחלטת, בסוף יארגו לך יותר חיילים, כי כמו שנלחמנו לפני שנתיים כשהיה פה אמברגו נשק של ביידן, לא היה לך פגזים,
29: טוב.
30: לא לטנקים ולא לארטילריה ולא היה לך טילים למטוסים, ולכן הלוחמים היו צריכים לעבור בית בית, ונהרגים ככה, היו נהרגו ככה לצערנו, בגלל ממשל ביידן והאמברגו שלו, הרבה יותר לוחמים. לכן אתה מתמרן, זה לא בחירה okay. שלך, זה אילוץ שהוא קיים במציאות. ומי שחושב שאפשר להתעלם מהאילוץ הזה, הוא ילדותי, הוא ילד קטן.
29: ברדוגו,
30: כמו עמיחי עטלי שמשחק אותה איזה אבו עלי, איזה גיבור גדול.
29: אף אחד לא חושב שצריך להתעלם, אבל יש רגעים שבהם צריך לשים את הגבול שלך באופן ברור.
30: שמים את הגבול, שמים את הגבול, ומי שאומר שלא שמים את הגבול הוא ילד קטן, לא תואמלן.
29: בארצות הברית, חיזבאללה מוגדר כארגון טרור מצד אחד, מצד שני, לנו הוא לא נותן להילחם בו.
30: טראמפ, תקשיב, טראמפ, חוטף עכשיו בארצות הברית ביקורת בתוך הימין האמריקני, ואתה מפעיל את המנופים שלך בתוך הפוליטיקה והתקשורת וההשפעה האמריקנית, ולכן אתה כבר רואה אותו מתחיל לתקן, ובתוך כמה ימים, סביר מאוד להניח שאתה תקבל הרבה יותר חופש פעולה, כי הוא חוטף עכשיו בבייס שלו, על זה שהוא קושר לישראל את הידיים.
29: בוקר טוב, ברדוגו.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
29: מה העניינים?
1: בסדר, האמת היא שאתה יודע, אנחנו כולנו, אי אפשר לקחת את זה לדבר הכל כך פשוט, יש פה אירוע מורכב, המשוואה שיצר ג'יי די ונס בהסכם הזה וקיבל את התמיכה של טראמפ, היא לא משוואה שטובה לישראל, אבל אני סמוך ובטוח שאנחנו נדע לצאת מזה. אני אגיד משפט בשולי הדברים,
29: כן.
1: של ארז חברנו, לא הייתי משחק בפוליטיקה האמריקאית.
30: צריך לעשות את זה בצורה מתוחכמת, לא מהמקפצה.
1: לא צריך בצורה מתוחכמת, אני אגיד לך גם לא בצורה הפוכה. יש אמת, ואיתה צריך לחיות, צריך להגיד את האמת, האמת שלנו. יש לנו הרבה מאוד אוהבי ישראל, לא הייתי נוגע בכלל בשום קונסטלציה, לא באמירה ולא בחצי אמירה, בשום פוליטיקה אמריקאית, לא פנים מפלגתית ולא ארצית. לישראל יש את האמת שלה, ההתהפכות של האמריקאים היא התהפכות שצריכה לתת הרבה מאוד הסברים, והשאלות נשאלות על ידי גורמים רציניים, ראיתי את טד קרוז, אפילו לינזי גרם, שבאיזשהו מקום אישר קו בסוף השבוע עם טראמפ, השאיר סימני שאלה גדולים, וצריך לשנות את המשוואה.
30: יש שם ברדוגו, עקבתי בסוף השבוע מאוד בדיוק על הנקודה הזו, כדי להבין מה המנופים שלנו. טראמפ חוטף שם בבייס הרפובליקני בצורה חזקה מאוד על ההסכם הזה. והוא חוטף גם על זה שהוא מנסה להגביל את ישראל, או מרסן את ישראל מול חיזבאללה. יש לנו, הוא יצטרך בתוך כמה ימים לתקן, לשחרר לנו חבל. זה בדיוק התמרון, וזה קורה מעצמו. אמרת, לא צריך להתערב ולשחק בפוליטיקה האמריקאית? זה קורה מעצמו במרכאות כפולות.
1: לא יודע עדיין שזה קורה, גם אני עקבתי בסוף השבוע, לצערי, הרבה יותר זמן מאשר תכננתי, אבל גם אני ישבתי שעות על הרשתות האמריקאיות די עם סבל, בו ככל שגם ראית כאלה ראית גם קולות הפוכים, ראית את ההתחזקות של טאקר קרסון, ראית את הרעיון של ונס אצל מייגן קלי. בוא, אני אומר שבבוקר הזה ובבקרים האלה סייג לחוכמה יותר שתיקה מאשר כל דבר אחר, וזה משחק שחמט רב שכבתי מאוד מאוד מורכב, שבגלל שלא ישבנו בחדרי המסע ומתן יש לנו מינוס, ולפי דעתי ישראל צריכה בזכות, לא בגלל 9 מיליון התושבים שלה, בזכות להיות בחדר המסע ומתן. המטוסים שלנו טסו כנף אל כנף עם המטוסים האמריקאים ועשו את הפעולות הנדרשות באיראן גם לבקשת הנשיא האמריקאי, והזכות הזו מוקנית לנו. זה שמנסים להפריד בין ארצות הברית לישראל, אנחנו לא צריכים להיות כלי במגרש הזה. האיראנים, החיזבאללה, גורמים פנים אמריקאים, הקטרים, הפקיסטנים, כולם מנסים להפריד בין ארצות הברית לישראל. תמיד תזכור שזה אחד הנכסים הגדולים ביותר שלנו, ולגל הזה צריך להתייחס בהכי רצינות שבעולם. אני אומר כמעט כמו השבעה באוקטובר.
29: אבל כרגע מה שבעצם הפרשנות שלי, איך אני מבין את הסיפור הזה, אני רואה את טראמפ עושה יחד עם, אני רוצה להגיד יד אחת עם האיראנים, אבל באיזשהו מקום עושה יד אחת עם האיראנים, ושניהם ביחד מונעים מאיתנו להילחם בארגון טרור. איך זה הגיוני בכלל האירוע הזה? איך זה הגיוני? הרי בארצות הברית גם חיזבאללה מוגדר ארגון טרור בתמיכת איראן, ועכשיו הוא יחד עם איראן סוגר לנו את האפשרות להילחם בארגון טרור שיורה על האזרחים שלנו. איפה עובר הגבול?
1: אז יש שאלות רבות מאוד, ואנחנו שואלים אותם בצדק כולנו, ואני חושב שבבקרים האלה חשוב מאוד לא מה יגידו בציריך או אפילו בוושינגטון, אלא חשוב מה יעשו היהודים והישראלים בירושלים.
29: נכון.
1: ואני חוזר לבסיס, אבל בבסיס ישראל לא תיתן לאחר השבעה באוקטובר לשום גורם ארגון טרור להיות על הגבול, ולא משנה איך קוראים לו, ולא משנה במי הוא נתמך. ויש לנו עימותים גם עם ידידים, וגם אם הידידים האלה רוצים לשחק ב משהו קשוח לטובתם, גם לנו יש קשיחות. האיראנים שמו במשוואה שהם משתגעים ויש להם איזה פצצת אטום חדשה, קוראים לה הורמוז.
29: כן.
1: לא יודע, גם אפשר להגיד שבעל הבית ישתגע גם בישראל.
29: לפעמים לא בעל הבית בישראל צריך גם להשתגע. כן, אנחנו צריכים להשתגע לפעמים.
1: אז צריך שהשיגעון יהיה עם היגיון, אבל אין ספק שצריך להשתגע מתי שצריך להשתגע. עם כל הכבוד והערכה לגדול הידידים, והוא גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, הנשיא טראמפ, ואני עדיין באמת מאמין שיהיו שם תיקונים ושינויים.
29: אבל גם הוא לא יהיה לנצח, ברדוגו. אנחנו מכינים היום את מערכת היחסים שלנו מול הנשיא הבא של ארצות הברית.
1: נכון, ותדע לך שנגיד בבוקר הזה, אני רוצה לקחת כמה דברים. נכון שהיה ראש ממשלה באותה תקופה, אבל גדי איזנקוט כרמטכ"ל מנע את הקמת חיל הטילים. ואני אומר לכם בבוקר הזה, ככל שאתה מבין, ישראל חייבת, ואני אתן את הקרדיט לאביגדור ליברמן, שבאותה תקופה היה שר ביטחון, וגדי איזנקוט הפעיל את הדיפ סטייט שלו, ונתניהו גם השם בהחלטה הזו, שלא הקימו חיל טילים. היום היו צריכים להיות לישראל, בוא נגיד, מיליון כתבמים ועשרות אלפי טילים שזולים. התפיסה של רק חיל האוויר, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה, מי שרוצה ייקח את הדיונים של אז ויראה כמה גדי איזנקוט התנגד וגרם לקבינט לקבל את ההחלטה שלו. אז קודם כל זו החלטה שצריכה להתקבל באופן מיידי, וצריך גם כן באופן ישיר. תראה, אנחנו נמצאים במערכת בחירות. להערכתי חשוב מאוד שהימין יבין בדיוק שהניצחון בבחירות הוא, אם שבוע שעבר חשבתי שהוא חשוב מאוד והחשוב ביותר, היום הוא קריטי לעתיד מדינת ישראל. כשאתה שומע את בני גנץ אתמול אומר, הפרידה שלי מגדי איזנקוט נובעת מהעובדה שהוא החליט ללכת עם הערבים לקואליציה, זה לא אומר איש שמאל, איש ימין, זה אומר הפרטנר שלו, אומר על זה נפרדנו, על זה אני רציתי לראות משהו רחב, הוא רצה עם הערבים. הסנשו פנשו שישב שם, הבן כספית המודיע, רק מספיק להוציא את הרעיון שלו שהוא רוצה ומסכים לאיראן גרעינית. אתה אומר אוקיי, שי,
29: כן.
1: בבוקר הזה אני לא אומר רק אוקיי.
29: לא,
1: אני אומר שצריך לשים על השולחן את הדברים האלה ואיתם להתקדם, ולא על מן ישראל. תזכרו מה שאני אומר, כרגע אנחנו באירוע אחר, אין התנתקות, אין אוסלו, ואין את הבריחה מלבנון. אהוד ברק, אהוד אולמרט ואריק שרון, בכישלון טוטלי מדיני, צריך את זה גם לשים.
29: אוקיי.
2: וצריך גם להגיד נקודה נוספת.
29: אבל אנחנו חייבים להמשיך, יש לנו את ציבוני על הקו, אנחנו חייבים להמשיך.
2: יש מי שיוצא רושם ברדוגו, כאילו ממשלת ישראל
29: נכנעת לטראמפ. אני חייב לנהל פה את השידור, אתה מתעלם ממני.
2: בסדר, נעצת הנקודה הזאת.
29: בסדר, אבל יש לי, אני חייב להמשיך.
2: ישראל מתמרנת מול טראמפ, וישראל לא בהפסקת אש ולא נוצרת את האש, היא מתמרנת, תקופה מסוימת, אין מה לעשות, ככה זה עובד בעולם האמיתי, והניסיון של השיח הזה שמשתמשים באנשי ימין שמאגפים מימין, כאילו כל תמרון שלך, כל פשרה שלך, כל עובדה שאתה, כל, לא יודע, אתה מתאפק, שבועיים אתה מרסן את עצמך. כדי שאחרי זה, בלי נזק מדיני ובלי אמברגו נשק, תוכל להמשיך ולתמרן ולפעול בכל העוצמה, ככה פועלת ממשלה אחראית. מי שחושב שאפשר להתעלם מטראמפ ולא לתמרן מולו, זה סתם, זאת תעמולה ריקה או עיוולת?
1: לתמרן
2: okay.
1: בוודאי, ולתמרן הרבה יותר בחוכמה. וצריך להקשיב לכל מיני נושאים נוספים שאני בטוח שפרופסור סיבוני יסכים ויעלה את מה שאמרנו עכשיו.
29: תודה.
2: תודה ברדוגו.
29: תודה ברדוגו. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
29: תסביר לי תחילה את האירוע שקורה עכשיו בלבנון, כוחותינו מחתרים שם איזה מרכז, איזשהו מנערה, מתחם תת-קרקעי, אתה יודע מה הולך שם?
3: יש שם קומפלקס מאוד גדול של תת-קרקעי, שנבנה בהשקעות הטק-איראניות, כן. לאורך כנראה יותר מ-10 שנים, אולי יותר אפילו. חלק מהדברים פורסם בכמה סרטוני וידאו תעמולתיים של חיזבאללה בעבר, וכשמתקרבים לזה, זה אחד הנקודות החשובות ביותר של חיזבאללה, זה נכס ציוני שלו. ולכן הכאב גורם לחיזבאללה לנסות למנוע, להפעיל את האיראנים, לעשות כל מה שהוא יכול לעשות כדי למנוע את התפיסה של המרחב הזה, ואחר כך החקירה שלו, ואולי בהמשך גם הפיצוץ שלו.
29: אנחנו עלולים להיות מופתעים ממה שיש שם מתחת לאדמה, אתה חושב? שאנחנו יודעים בדיוק מה יש שם.
3: תקשיב, תמיד לא יודעים, ראית שהמודיעין יודע משהו במדויק, אנחנו תמיד צריכים למדנו כבר שהמודיעין לא יודע הכל, וצריך לקחת בחשבון את זה גם באופן כללי וגם באופן ספציפי. אז ברור שאנחנו נגלה דברים, אולי נופתע, אולי לא, אבל המודיעין לא, זה לא מהמודיעין שאנחנו נקבל מבשם.
29: וואלה. תגיד, איך יוצאים מהפלונטר המוזר הזה שנקלענו אליו, שבו ארצות הברית מונעת מאיתנו להילחם בארגון טרור?
3: תראה, זה לא סתם מונעת מאיתנו להילחם בארגון טרור. בואו נבין קודם כל את הזיקה שטראמפ והממשל שלו יצרו, נתנו לאיראן. זאת אומרת, זה כבר היה בהתחלה, עוד לפני בכלל שדובר על איזה מזכר הבנות או משהו, ממש בתחילת הפסקת האש, לפני חודשיים אולי, התגובה הראשונה של בארצות הברית אמרה שאין קשר בהפסקת האש ללבנון, ויום אחרי זה, כרגיל, כדרגם בקודש, הם התהפכו ויצרו את הזיקה הזאת. הזיקה הזאת, בוא נבין רק, היא יצרה לאיראן שליטה בפועל למה שקורה בלבנון. זה מתנה שארצות הברית נתנה לאיראן, והם ממשיכה עם הדבר הזה. עכשיו, הנה אנחנו רואים שככל שאנחנו לוחצים בלבנון, איראן מגדילה את הרטוריקה ומסלימה את הרטוריקה ואולי גם תפעל ותגיד אוקיי, אם ישראל פועלת בלבנון אנחנו נמשיך נחזור חזרה לסגור מצרי הורמוז וכל מיני דברים כאלה. למעשה ההתנהגות של איראן בעניין הזה ועוד עניינים, כאילו שאיראן הביסה את ארצות הברית וקובעת את סדר היום של המסע ומתן. ככה זה נראה.
29: כן, ככה זה נראה.
3: זה המצב, נכון, אם זה המצב ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. עכשיו, ממשלת ישראל מחפשת ומנסה לתמרן בין כל המרחב הזה, מרחב מסובך. אבל אני אומר דבר אחד פשוט, במסגרת כל התמרון הזה, יש גם מקום לפעולה שלנו. יש לנו מרחב שאני חושב שהוא מרחב קיים. מרחב הפעולה, אנחנו, אתה יודע, במקביל אנחנו מסבירים לאמריקאים מה שאפשר להסביר, כמה שאפשר, כמה שיש שם אוזן להקשיב, אבל במקביל גם המעשים שלנו צריכים לדבר. והמעשים שלנו, פרסמתי בוקר או אתמול בלילה מאמר במעריב, שאומר, תראו, מה האמריקאים אומרים לנו? הם אומרים לנו, תוותרו טקטית בלבנון כדי להשיג את המטרה האסטרטגית באיראן. זה בעצם, בפשטנות אני אומר את זה.
29: כן. קוראים,
3: מה זה המטרה האסטרטגית באיראן? לפרק את איראן מנשק גרעיני. אבל בפועל אני אומר, כשאנחנו מבטרים בצפון, בפועל זה אנחנו ננטוש, נגרום בפועל לנטישה של היישובים, של חבר המדהים הזה בצפון, ונקבל תוצאה שכאילו מישהו שם הטיל כבר פצצת אטום באזור בלי תושבים.
29: אבל...
3: אז מה נפקא מינה, מה עשינו בזה?
29: אנחנו...
3: לכן, כן. אנחנו צריכים... בבקשה.
29: כן, כן, כן. לא, אנחנו נוותר ב... האיום עלינו כרגע מלבנון ומחיזבאללה הוא הרי איום יותר גדול מפצצת האטום של איראן כרגע.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני אשאל, הוא יותר גדול, הוא בפועל,
29: בפועל הוא קיים כרגע, כן.
3: איראן הטילה, כאילו איראן הטילה פצצת אטום בצפון,
29: כן.
3: וגרמה לנטישת כל חבר הארץ הזה לשנים רבות בגלל זיהום רדיואקטיבי וכל מיני, וזהו, זה כאילו. כי אנחנו נוותר, והרי ברור לנו שחיזבאללה יישב על הגדר, שאנחנו ניסוג לפי דרישת איראן, כמובן שארצות הברית היא מהדהדת מיד, בלי שום זה, מהדהדת מיד בדרישת איראן, אז זה התוצאה. לכן אנחנו אסור לנו, אין לנו ברירה, אלא להגיד לאמריקאים ומה לעשות, להישאר במרחב שלנו.
30: זה מה שקורה, גבי, אני חייב להגיד, יש פה איזה קמפיין בחוץ, כאילו ישראל היא... איזה בובה על חוץ של ארצות הברית ואנחנו נכנעים, אנחנו מתמרינים אולם ואנחנו מתמרינים אולם בצורה מאוד מאוד פשוחה. אם נרחיב שנייה, גבי, אני אנץ את הנקודה הזו, אם נרחיב את הפריזמה, לא אומר שאנחנו רואים את זה פה, ובצדק אנחנו רוצים כמה שיותר לפעול ולעקוד במכנה. אם נסתכל על זה מנקודת מבט של כל מדינה בעולם, כל מדינאי בעולם, כל מי שמבין

0: אני איתך, אבל עדיין, כשאתה אומר מתמרן, התמרון איננו רק בקבלת התכתיב האמריקאי, ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא נסוגים מדרום לבנון. זהו. אז אנחנו יש לנו הפסקת אש, נכון? אנחנו נמצאים אז זה כן אני אומר, זה כן, אני מקבל את התנאים האלה, אוקיי, יש הפסקת אש, אבל מעט לעת, חיזבאללה, אנחנו יודעים, מפר את הפסקת האש, אנחנו יודעים את זה. לכן התגובה שלנו להפרות האלה, היא צריכה להיות עוצמתית במעשים. עכשיו, נכון, אנחנו יצעקו, יגידו אתם עושים את זה, בסדר, יצעקו, אבל אנחנו יכולים להגיב יותר בצורה לא פרופורציונלית למעשים. אני לא מקבל את המשוואה שכשיורים עלינו, נגיד, כשמפעילים עלינו רחפן, אז אנחנו תוקפים, זה מטרה שקשורה המשוואה הזאת איננה נכונה. אז אני אומר, אוקיי, אנחנו מקבלים את העקרונות היסוד האלה, וזה התמרון שאני מדבר עליו בסדר, אבל במסגרת התמרון הזה, אנחנו גם צריכים להפעיל כוח, בצורה שתבהיר לאמריקאים את הקווים האדומים שלנו, זה הכל. ואני חושב שכשאנחנו מפעילים את הכוח, אנחנו עוד לא הגענו לקצה של הסבולת האמריקאית. ככה אני מעריך בניתוח שלי, אנחנו יכולים לפעיל יותר כוח, ואמריקאים לא תהיה להם ברירה, אלא לקבל את העמדה הישראלית. כי בסופו של דבר, אי אפשר להתווכח יותר מדי עם הסיטואציה הזאת בלבנון, אי אפשר. המצב שם הוא כזה שחיזבאללה ממשיך לפעול בשליחות איראן, כן, וזה הדדי, כאילו איראן, חיזבאללה מפעיל את איראן, ואיראן מפעילה את חיזבאללה, זה אותו דבר, והם משחקים באמריקאים, בכלי הזה. אז אנחנו צריכים להציג את הקרבים האדומים, לא מבחינת האינטרסים שלנו.
1: אלוף משנה סיבוני.
0: לא צריך להצלים את הדיבור, רגע, עוד מילה אחת. לא צריך להצלים את הדיבור מול האנשים באמריקה, למדינאים, אולי לפרשנים מותר, גם אני התפרקתי על טראמפ לפני כמה שבועות. לא צריך להסלים את זה, ובסדר, אז בואו נמשיך ונתמרן הכי טוב שאפשר, אבל התמרון כולל גם הפעלת כוח, שלדעתי יכולה להיות בעוצמה יותר גדולה ממה שאנחנו עושים עכשיו.
1: בעצם ההסכם הזה מקבע את זה שמי שמנהל את לבנון ואת חיזבאללה זה איראן, והאמריקאים חותמים על זה, נותנים להם במתנה את איראן באופן גלוי, בינלאומי, את לבנון, זה שלכם, אתם עומדים מול ישראל במקום לבנון.
0: ברור, זה מטורף. זה בניגוד לעמדה האמריקאית שמנסה לייצר בין ישראל לבין ממשלת לבנון, איזה מין הסכם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה בניגוד לאינטרס האמריקאי, זאת אומרת, פה ארצות הברית פועלת בניגוד לאינטרס האמריקאי. ככה אני מבין אותו, אני לא אמריקאי, לא מבין עד הסוף. בלבנון. אגב, גם באיראן אני חושב שהיא פועלת בניגוד לאינטרס האמריקאי, אבל שם הנקראים כנראה, שהם מבינים יותר טוב באינטרסים של עצמם, אבל ככה אני רואה את המצב.
1: כן, אבל יש את האינטרס הישראלי, שעליו אם אנחנו לא נעמוד, באמת שאף אחד לא יעמוד בשבילנו.
0: תקשיב, אני אגיד לך עוד משהו. אין במפה הפוליטית, כשיהיה ברור, פה אנשים כל אחד שומע מדברים ואומרים זה, אין במפה הפוליטית של ישראל, אף אחד שמסוגל לנהל את המשבר הזה, את האירוע הזה מול ארצות הברית, יותר טוב
1: חוץ מנתניהו, אין ספק בכלל.
0: אין אף אחד, ושלא יבלבלו את המוח.
2: כי הוא יודע, גבי הוא יודע, מתי להתאפק ומתי להפעיל את העוצמה, והוא מבסט את הדברים האלה.
0: מתי להתאפק ומתי להתאפך.
2: כן, הוא מבסט את הדברים האלה באומנות. וזה ניסיון, אין לזה תחליף. אין לזה תחליף. בקטע הזה, גם נתניהו של 96-99, או נתניהו של 2000, זה לא נתניהו של היום, כמות הניסיון, והמעמד הבינלאומי שלו, וכן הלאה וכן הלאה, אין לזה תחליף.
0: רק מילה אחת, אני, כמו שאני ראיתי את הדברים, קצת מקרוב, הוא אישית עושה את זה. זה לא שיש שליחים, הוא אישית מטפל במשבר הזה בידיים שלו, בידיים, בראש שלו,
1: אני אגיד לסיום, אלוף משנה גבי סיבוני, גם שיהיה ברור, אני מאמין שנתניהו הבן אדם היחידי שיודע איך באמת, כמו שאתה אומר, לתמרן מול הדבר הזה. אני סומך על נתניהו, אין אף מנהיג אחר שאני יכול לסמוך עליו שהיה יכול לנהל את האירוע הזה. אני חושב שאנחנו כאזרחי המדינה צריכים לתת לו את הגב ואת הכוח, וכן להגיד את הדברים שאנחנו חושבים שהוא צריך לעשות כדי לתת לו את הכוח. להתנגד לארצות הברית זה לא פשוט, ואם יש לו את הכוח של העם מאחוריו, הוא יכול לעשות את זה יותר בכוח.
0: ברור, אגב, אני אגיד לך עוד משהו. לסיום, כן, גדי. שארצות הברית תראה שכל המדינה, כולל אופוזיציה, קואליציה, עומד את זה שלא נעזוב את דרום לבנון ונעמוד על האינטרסים החיוניים שלנו, אז גם הם יבינו שקשה להם זה. ברגע שהם מזהים סדקים, אז הם כנסו לשאר הסדקים האלה.
1: ללא ספק. תודה רבה, אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני. תודה.
0: יום טוב, תודה.
1: ביי, להתראות, תודה. ועכשיו משהו אחר, שיווקי, אנחנו רוצים לדבר קצת על משכנתאות, חשוב ביותר, במיוחד בתקופה הזאת, לאור המצב הביטחוני, איך שהמצב הזה משפיע על עולם המשכנתאות, איך מתמודדים.

0: יודעים עם ההחזרים הגבוהים, איך אפשר לנהל את המשכנתא בצורה חכמה יותר. זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל מידע שיכול לחסוך לכם המון המון כסף. כדאי לכם להקשיב. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה, שכבר ליפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. הוא יעשה קצת סדר בכל עולם המשכנתאות בשבילנו. עוז, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוקר טוב לך. טוב, עם עליית מחירי הדיור, אינפלציה, אנשים מתבלבלים, פריים, מדד המחירים לצרכן עלה, איך זה משפיע? בוא, תתחיל לעשות לנו קצת סדר בעניין הזה. מה כדאי כן, לעשות? כן.
1: כן, במדד ובפריים אין הנחות. כשהמדד עולה גם יתרת החוב עולה, ולעיתים למרות התשלומים החודשיים, ההתקדמות היא נורא איטית בקרן ממה שנדמה. אז בשוק של היום, תכנון נכון של המשכנתא יכול לחסוך עשרות ולעיתים גם מאות אלפי שקלים. אנחנו רואים לא מעט מקרים שבהם ניתן לקצר בין 5-7 שנים עם אותו החזר חודשי, רק בגלל רגולציות של בנק ישראל. הבדיקה אצלנו היא פשוטה, שולחים לנו לוואטסאפ דוח משכנתא, ותוך דקות מקבלים תמונה ברורה של מה אפשר לשפר וכמה כסף ניתן לחסוך. אז מי שרוצה בדיקה חינמית לחלוטין, כבר עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524.
0: בדיקה שהיא חינם.
1: לחלוטין חינם, ללא עלות.
0: יפה. כמעט לכל אחד יש חוץ מהמשכנתא גם הלוואות נוספות. אפשר לאחד אותן לתוך המשכנתא. כמה כסף באמת זה יכול לחסוך למשפחה ממוצעת?
1: ככה, לרוב משפחות במדינת ישראל המשכנתא היא רק חלק מסך ההתחייבויות הכוללות, הלוואות, כרטיסי אשראי, מינוסים שיוצרים לא מעט עומס חודשי משמעותי. במקרים רבים ניתן לאחד את ההתחייבות לתוך המשכנתא ולהחליף ריביות גבוהות בריבית הרבה יותר נמוכה. ההחזרים צונחים מ-15,000 שקלים ל-6,000, 7,000 שקלים, זה דרמטי. אז אני ממליץ לכל מי שיש משכנתא והלוואות לכל מטרה ומרגיש מחנק אשראי ורוצה כבר מהחודש הבא לשלם משמעותית פחות, חייגו לכוכבית 6524, תהנו מבדיקה מהירה וללא התחייבות.
0: טוב, בוא נדבר רגע על המונח המוזר הזה שאנשים לרוב לא מבינים מה הוא אומר בכלל. משכנתא הפוכה, מה זה, איך זה, מתי זה הופך לכלי פיננסי חכם?
1: כן, משכנתא הפוכה היא קודם כל מיועדת לבני 60 פלוס עם נכס שרוצים להפוך אותו לכסף נזיל בלי למכור ובלי להחזיר שום דבר בהחזר החודשי. יש כמובן אפשרויות שכן ניתן. כן. מקבלים הלוואה כנגד הנכס, ההחזר מתבצע רק בעת המכירה או בירושה. זה יכול לשמש להשלמת הכנסה, סגירת חובות ופשוט שיפור איכות החיים. אין חובה בביטוח חיים, יש מגוון מסלולים וניתן גם לפעול ללא כנסות יציאה. פשוט מוצר שחייב לבדוק מקצועית ולא לגשת אליו לבד מול הבנקים. אז מי שצריך כסף מיידית, הוא ובת הזוג שלו מעל גילי 55 ובעלי נכס, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 6524 ונתקדם לבדיקה.
0: תגיד עוז, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשמתחילים לגשש את דרכם לכיוון המשכנתא, והאם יש איזה שינוי קטן שהם יכולים לעשות כדי להוזיל את ההחזרים באופן משמעותי כבר עכשיו?
1: כן, הטעות הכי נפוצה היא שאנשים מסתכלים רק על ההחזר החודשי ולא על כל מבנה המשכנתא והעלות הכוללת לאורך שנים. עוד טעות היא להישאר עם אותו תמהיל לאורך זמן בלי להתאים אותו לשינויים בריבית, במדד ובמצב הכלכלי. השינוי הקטן שיכול לעשות הבדל גדול כבר עכשיו הוא בדיקה מקצועית של המסלולים. הרבה פעמים שינוי נכון בתמהיל יכול להוריד החזר או לקצר שנים בצורה משמעותית. כוכבית 6524, ממתינים לכם לבדיקה מיידית ומהירה.
0: יפה, הטבה מיוחדת למי שמתקשר בעקבות השידור.
1: כן, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6524, מציין שהגיע דרך התוכנית של שי גולדשטיין, מקבל הטבה ייחודית של 2,500 שקלים, הנחה בעלות הטיפול. מעבר לזה, אנחנו עושים בדיקה מלאה למשכנתא, בלי לצאת מהבית, כולל ניתוח מסלולים, בדיקת אפשרות לקיצור שנים או הורדת החזר. תוך זמן קצר תקבלו תמונה ברורה, מה באמת ניתן לשפר, ובסוף זה פשוט, שיחה קצרה יכולה לחסוך חיסכון משמעותי, אז כוכבית 6524.
0: כוכבית 6524, בדיקה חינם, ללא התחייבות. חייגו עכשיו, קבלו את הפרטים, נראה לי שזה יכול להיות שווה לחסוך קצת כסף ככה. עוז, תודה רבה, עוז משכנתאות.
1: תודה לכם.
0: להתראות. אנחנו נעבור למבזק מונדיאל, נתעדכן בכל מה שקרה במונדיאל.
2: ועכשיו
3: מבזק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט, המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן. בעקבות תוצאות משחקי סוף השבוע, יש גם שתי נבחרות שסיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי. אצל טורקיה אכזבה גדולה במיוחד עקב הציפיות הגדולות שהיו מהנבחרת ולא מומשו. היסטוריה לקורסאו. לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמשיגה נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. בשעה זו יפן פוגשת את טוניסיה במסגרת משחקי בית וב, בית אותו מוליכה הולנד שהרשימה במיוחד אחרי שהביסה אמש 5-1 את שוודיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל בחסות

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
2: 088-650-008 סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
16: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם יקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: ישראל
0: כן, שבנו, ארז, רצית להעלות איזה נושא.
21: תשמע, רציתי להתייחס לעלילת דם של חדשות 12, ניר דבורי, דיווחו שאף נציג מהממשלה לא הגיע להלוויה של גיבור ישראל, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה. וגם שהשרים שלא הלכו ללוויה, חגגו בחתונה וכן הלאה. עלילת דם, עלילת דם הזו הופרכה. המשפחה ביקשה שלא יהיה נציג של הממשלה. והאירוע קרה אחרי החתונה, אחרי שעות החתונה. עכשיו, העלילה הופרכה. אבל חדשות 12 ובן כספית וכל השקרנים שהדהדו את זה ברשתות, אתה יודע, יש בחוץ מאות אלפי אנשים, שכמה שהעלילה הזו לא תופרך כאן וב-14 וברשתות חברתיות שלנו, הם לא יחשפו לזה. מבחינתם, הרעל, העלילה של ערוץ 12, היא תמשיך לרוץ. ואתה תמשיך, ואני רואה את זה ברשתות, זה לא משנה שהעובדות נחשפו כעלילת דם. הם פשוט שקרנים. והם גם לא מוחקים, הם לא מסירים את הידיעה, הם לא התנצלו. זו מכונת רעל. עכשיו, תשמע, זה שקר נבזי. יושבים, יש בחוץ אנשים שבטוחים שהממשלה שלהם, זה אנשים אטומים, חסרי לב, לא אכפת להם שלוחמים נהרגים, הם הולכים לבלות, הם עושים פריימרי, לא אכפת. וזו עלילה, זו עלילה הכי נבזית שיכולה להיות. עכשיו, אתה יודע, אני אקרא בפעם האלף למאזינים שלנו. אל תצפו במכונת הרעל הזו. יהיו פה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש, תראו אנשים שממשיכים להדהד את השקר הזה, כי מכרו להם שהתקשורת הימנית זה מכונת רעל, והם חושבים שמה שהם צורכים זה תקשורת. תקשורת עניינית, כלי תקשורת לגיטימית. זה פשוט מכונת רעל. ואנשי ימין צריכים לעזוב את מכונת הרעל הזו. לא לצפות בחדשות, אגב זה קורה. הרייטינג שלהם של אולפן 60 ושל חדשות 12, לראשונה מזה שנים הוא כבר יורד כמה ימים רצוף מתחת ל-10%, בחד ספרתי רייטינג. את התהליך הזה צריך להאיץ. זה פשוט תעמולה הכי נבזית והכי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה באמת אנשים תת רמה, פשוט תת רמה.
0: כן. טוב, נגיד שלום יואר מטינגר, מובחר יחסי ישראל ארצות הברית, שלום.
22: בוקר טוב.
0: טוב, איך אתה מנתח את הנקודה הספציפית שאנחנו נמצאים בה עכשיו מבחינת יחסי ישראל ארצות הברית?
22: זה נקודה שהיא לא מופיעה בפעם הראשונה, אלא אפשר לומר בצער רב שהיא אופיינית למערכת היחסים בינינו לבין ארצות הברית. למעשה מ-1948 אנחנו מתפנקים בעיתות אביב העמים בין שתי המדינות, אבל שוכחים שהאביב הוא תקופה אחת קצרה במשך השנה. במשך השנה יש גם חורף ויש גם סתיו, ואנחנו ראינו את זה בתקופת כל ראשי הממשלה, כולם שבצורה זו או אחרת הגיעו למתיחויות, חלקם לקרע, חלקם גם כן ספגו עונשים של השעיה, של הספקת מטוסי קרב, של השעיית הסכמים משיתוף פעולה ביטחוני, אבל הדבר המציאותי והאופטימי הוא שבמקביל לשורה של מתיחויות וקרעים ואי הבנות ולעיתים עונשים, במקביל לכך שיתופי הפעולה מ-48 ועד היום הם במגמת זינוק לשמיים, ואני אומר את כל זה מבלי להתעלם חס וחלילה מהכרסום שלדעתי הוא חסר תקדים באהדה לישראל בציבור הישראלי, בציבור האמריקאי, אבל גם פה אין בשום אופן, אין מקום לפסימיות, ודאי לא לפטליזם. יש בעיה, אנחנו לא פועלים בצורה יעילה כדי להדוף את אותם גלים של מידע שגוי שבמכוון או לא במכוון מופץ וקונה לו שליטה בתודעה הציבורית. יש לנו הרבה הרבה מה לעשות, ואנחנו פשוט מאוד מסיבות שאני לא מסוגל להבין לא עושים את המתבקש.
0: מה מתבקש?
22: המתבקש הוא שיש לשאול, איך ייתכן שסגן נשיא ונס יוצא במין דברי קינטור, ממש קינטור נגד ישראל, תוך הפגנת אי הבנה, אי הכרת הנושא, כאשר הוא אומר, ישראל מקבלת כך וכך אחוזים מהמערכת הביטחונית שלה, על חשבון משלם המיסים האמריקאי. איך ייתכן שבתקשורת האמריקאית, בשיח עם הקובעים את המדיניות האמריקאית, לא מככבים הנתונים הדולריים, כן. שמפגינים, שמתדעים את הציבור האמריקאי, את המחוקקים, את העוזרים של הנשיא, שלמעשה ה-3.8 מיליארד דולר בשנה, שבטעות נקראים סיוע חוץ, אבל למעשה זו השקעה אמריקאית.
0: כן, זה כסף שאנחנו, כסף שאנחנו קונים איתו נשק מאמריקה, זה לא מתנה לאף אחד.
22: אבל מה שאני אומר הוא, שהם מקבלים על זה, ואני מדגיש, וזה מתועד למשעי, הרבה הרבה מעבר לאלף אחוזי תשואה מדי שנה. אין לאמריקאים השקעה כזאת, לא הייתה להם מעולם השקעה כזאת, ואנחנו משום מה דוחקים את הנושא הזה לאיזה מחסן, לא משווקים אותו בציבור הישראלי.
0: מעניין,
22: למשל,
0: מעניין מה הסיבה למשל, שאנחנו לא משווקים את, את מה שאתה אומר, את האירוע הזה.
22: קשה לי להבין את זה. אני מבקר בארצות הברית 3-4 פעמים בשנה, וזה אחד הנושאים, ואני מבלה כשבוע בגבעת הקפיטול, בבית הנבחרים, בסנאט, ומתדרך, ואני שומע תגובות. מר אטינגר, אתה לא ישראל היחידי שבא למשרדנו, אבל זו הפעם הראשונה שאני שומע שישראל מעניקה לתעשייה הביטחונית האמריקאית הרבה מיליארדי דולרים של חיסכון במחקר ופיתוח. זה פעם הראשונה שאני שומע פירוט של היותכם המעבדה בתנאי קרב הכי גדולה, הכי חשובה,
0: אוקיי.
22: לא רק לתעשיות הביטחוניות, אלא גם כן לכוחות המזוינים האמריקאים.
0: אז אוקיי, אז מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, יורם, זה שבעצם זהו, נגמר הזמן, נו, תראה, רציתי לשאול שאלה, אבל הזמן נגמר, יורם, אני מצטער, יורם מטינגר.
22: פעם הבאה.
0: פעם הבאה, בהחלט. תודה, להתראות, יורם.
22: להתראות, שלום, שלום.
0: תודה, תודה. טוב, זהו, אנחנו מסיימים. אבי איצקוביץ' על העריכה, אבי טרכטנברג הוא המפיק שלנו, טרכטנברג. החמקין הראשון הוא הטכנאי ועל הדיגיטל איציק זר. מחר... אתה בא? מחר עולה הסדרה על, על הספר שלך.
21: מרד הגנרלים, מחר.
0: מרד הגנרלים, מחר. איזה התרגשות, אתה שם, אתה משתתף?
21: אני המנחה, מגיש.
0: וואו, איזה מרגש, איזה כיף. טוב, זה מחר, אבל נדבר על זה גם מחר כבר. יאללה, אז ביי, להתראות. תודה רבה לכם, אני אהיה פה בין 2-4, דיבורים כמו חול.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ירושלים.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים ב- אלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם יקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
19: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. בגץ דן כעת בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בחוק שאושר במליאת הכנסת לפני יותר משנה, חרף התנגדותה של היועצת המשפטית לממשלה, הוחלט להוציא מהוועדה את נציגי לשכת עורכי הדין ולבטל את הווטו שהיה לשופטים על הבחירה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אומר כי ההחלטה לנצור את הנשק בלבנון היא טעות. בראיון לשרון גל, כאן בגלי ישראל, הבהיר השר בן גביר כי הפסקת הלחימה תאפשר לחיזבאללה להשתקם ולהתעצם לקראת עוד 7 באוקטובר.
6: אני מכבד את העם האמריקאי, אני אוהב אותם, צריך להתנהג איתם בכבוד הכי גדול. אתה לא תשמע ממני חצי מילה של להעליב את הנשיא טראמפ, אבל מכאן ועד להיות מדינה שמפסיקה להיות מדינה ריבונית, אני לא מוכן. ואני אומר לך את הדברים ואני אומר אותם בריש גלי. היינו צריכים ללכת לנשיא טראמפ, ואני אומר את זה גם לראש הממשלה כל הזמן, אתה עדיין צריך ללכת לנשיא טראמפ, להגיד לו לחבק אותו, להגיד לו הנשיא, אדוני הנשיא, זה לא.
5: בז'נבה התקיימו היום שיחות המסע ומתן על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. רשת CBS מדווחת כי איראן דורשת מהאמריקנים לקיים דיון דחוף טרם פתיחת השיחות על סיום הלחימה בלבנון. צהל חיסל בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי, חסין קדרה ומוחמד פארה. הם פעלו תחת תשתית המופעלת על ידי חמאס לצורך העברת כספים לרצועת עזה. מצהל נמסר כי הועברו יותר מחצי מיליארד שקלים למימון פעולות טרור, תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפני כספים בטורקיה וברצועה. חשד לרצח באשדוד. אישה בת כ-80 הותרה הבוקר בביתה ללא רוח חיים כשעל גופה סימני אלימות. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות ברצח. כדורגל מהמונדיאל, יפן ניצחה את טוניסיה 4-0. מוקדם יותר הבטיחה גרמניה את עלייתה לשלב הבא של המשחקים, לאחר שניצחה את חוף השנהב 2-1 משער בתוספת הזמן של המשחק. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: נאי עמידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, הכל במגבלות. המגבלות הן כמובן אולי הכותרת שלנו בתקופה הנוכחית, אבל בכל זאת ננסה ככה להיות איתכם השבוע הזה.
1: שפש קשוח,
0: עקוב מדם, כן.
1: מלחמה, מלחמה, עכשיו השאלה אם ממשיכים אותה או שיוצרים אותנו.
0: כן, שתי תקריות קשות מאוד, תקרית הטנק ועוד תקרית רחפן.
1: בסופה שותר לפרסום שבלילה שבין חמישי לשישי נהרגו ארבעה חיילים. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון מבית השיטה, מפקד גדוד 52, בן 32 בנופלו, סמל ראשון יואב קליין מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, בן 21 בנופלו, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52, בן 20 בנופלו, סמל ראשון נווה חבשוש, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. בתקרית נוספת נהרג רב סמל ניר בן ארי מקרם הערה, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו, בן 21 בנופלו.
0: איזה חם ברוך.
1: וכל זה בשילוב כל הדברים של ג'י די ואנס וארצות הברית והאיראנים שזיהו את האירוע טוב.
0: קשרו בין הזירות, והיום ג'י די ואנס ינסה לדבר עם האיראנים במקום לפרק אותם, כמו שחשבנו
1: שיהיה. כן, לא יודע אם הם קשרו בין הזירות. נראה לי האמריקאים קשרו בין הזירות.
0: לא, האיראנים, זה אינטרס של האיראנים, אז זה התוצאה.
1: אבל מי שנכנע זה האמריקאים, זה חשוב להגיד. האיראנים, הזירות היו קשורות תמיד. הם אלה שמימנו את חיזבאללה, הם אלה שבנו את מנהרות חיזבאללה, הם אלה שחימשו את חיזבאללה. האיראנים תמיד זה היה מחובר אצלם הזירות. חיזבאללה הוא הרי פרוקסי איראני. ג'יי די ואנס ודונלד טראמפ בעצם הפכו את זה גם לעניין אמריקאי, והם אלה שלוחצים על ישראל. בת הברית שלהם, סו קולדה לפני ארבע דקות, די להיכנע לאיראנים, מבחן לנתניהו, מבחן לממשלה, צריכים לעמוד מולם חזק, ובציפורניים ובידיים ובציפורניים, כמו שאמרת.
0: כן, גם מקווה מאוד שיש לנו את המנופים האלה, כי אם הדבר הזה יקרה, והם יכנעו גם בעניין הזה, אז אנחנו גם נראה דברים כאלה, חס וחלילה, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, בקיצור, מבחן אמיתי במלחמה הזאת, מלחמה ארוכה, וזו באמת אחת הצמתים, היינו בצמתים קשים מאוד, אבל זה באמת אחד השיאים והאתגרים.
1: היינו בצמתים כאלה עם ביידן, ואז הייתה לנו את התקווה שטראמפ יגיע. זה היה כזה לפני בחירות. עכשיו, יש את טראמפ, מה בדיוק התקווה? אם טראמפ נופל באירוע הזה...
0: כן. לא, גם הצומת שלפני עסקת החטופים וכיבוש העיר עזה, לא העיר עזה, גם היינו במתח אדיר לכמה ארצות הברית באמת תכתיב לנו מה שהיא רוצה ועל פי האינטרסים שלה לעשות. בסוף אנחנו יודעים איך זה הסתיים. הפעם זה נראה לא טוב, וג'יי די ואנס הוא שם שעולה כמי שבאמת, נקרא לזה ככה, זה מוכר אותנו הכי בקלות ועם השפעה על הנשיא האמריקאי, תוך השתקה של גורמים אחרים בסביבת הממשל ובסביבת הנשיא. כן, צריך להיות חזקים מאוד מאוד. בתוך הדברים, יש גם פעילות מאוד מאוד חשובה, והכוחות מתקדמים, ויש כיתור של מרכז פיקוד ושליטה חשוב מאוד של חיזבאללה מצפון לבופור, עם מחבלים, כמה עשרות מחבלים שזועקים שם לעזרה. זאת אומרת, הכוחות שלנו עושים עבודה חשובה, גם משלמים מחיר, נכון, אנחנו יודעים את זה, אבל מקטרים כרגע, באמת, איראן לא סתם גם בטירוף, כי צהל גובה מחירים אדירים מחיזבאללה, עם גם יותר מ-100 הרוגים בסוף השבוע הזה, גם של לוחמים, וגם כיתור של מרכז פיקוד השליטה בדרום לבנון, דברים חשובים שאנחנו עושים באמצעות לוחמים והכוחות שלנו. בוא נדבר על המצב המדיני ומה הולך לקרות בישיבה על ההסכם. כן. דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. נשמעים רציניים על הבוקר.
0: נו, מה? כאובים, כאובים.
1: יש לך זווית אופטימית לפתוח איתה? אנחנו נשמח.
2: תראה, קחו רגע את סיפור לבנון.
1: כן.
2: מה עשתה איראן? איראן אמרה, אם אין הפסקת אש בלבנון, אנחנו לא מתקדמים עם הסיפור של הורמוז והסיפור של ההסכם הסופי, נכון?
1: נכון.
2: כלומר, לישראל יש את היכולת לעצור את ההסכם. בתיאוריה. יש את המנוס.
1: זה אופטימי,
0: אה? עד שנקבל את הדונט. כאילו, בוא, אנחנו... מזה אנחנו חוששים. וגם אנחנו קצת לא... אתה יודע, אנחנו בבוקר כאוב של סוף שבוע.
2: לגמרי.
0: אז כאלה אנחנו. מה צפוי? אנחנו יודעים, תראה, יש דיווח, אני לא יודע אם זה, אני חושב שזה דיווח שלך, סליחה, בטוח זה דיווח שלך. בישראל היום, לא, שיש גורמים איראנים שהם רוצים לטרפד את ההסכם, והם רואים בכניעה בנושא הגרעין, כניעה שאפילו עד תרפוד ההסכם הכל כך טוב שהם הביאו.
2: אז הלחץ האמריקאי מופנה לא רק אלינו, אלא גם כלפי האיראני באופן שונה ממה שנראה לפי ההסכם שנחתם, אבל כן, מופנה אליהם לפחות סימני שאלה באשר לסיפור של לבנון, וגם לסיפור הורמוז, שגם הוא מוזר משהו. האמריקאים דורשים לדעת מה הסיפור, מהסיבה הפשוטה. מי שמלבה את האש בלבנון זה איראן. אין פה שום ספקות, כולם יודעים את זה, יש לזה הוכחות. הבחירי המשמרות שנמצאים בבירות הם אלה שנותנים כאן חיות. והאמריקאים אומרים, אוקיי, אתה רוצה הפסקת אש, למה אתם מלבים את האש? אז להערכתי יש כמה הסברים, תירוצים. ברמה המיידית, התירוץ העיקרי שלו זה שלא, ישראל היא זו ש... היא עושה את ה... יורה את האש וזה, ומפירה, והיא צריכה לסגת. אז הסיפור השני שהוא מספר להם כשככה יותר בשקט, זה שיש לו התנגדות פנימית, ושאנשי המשמרות שמתנגדים, ויש תנועת התנגדות, סליחה, תנועת התנגדות לא קטנה בתוך איראן, הם אלה שעושים את הבלגן, והם אלה שמלבים את האש, ולראיה הוא הציג את הסיפור של הורמוז מאתמול, שבו המשמרות או אנשים כלי תקשורת שמסונפים אליהם, בעצם אמרו שהמיצר סגור.
0: בסדר, אבל זה ככה מתנהל מסע ומתן, הם באים כמו שלפעמים נתניהו יכול לבוא ולהגיד, אין לי בקואליציה אפשרות להעביר הסכם כזה, יש לי התנגדות.
2: אז זו אפשרות אחת, שאכן הם מציגים את זה כדי להשיג עוד הישגים, זאת אומרת הדרג המדיני אומר, תשמעו, יש לנו משוגעים בבית, אתם חייבים לעזור לנו להתגבר עליהם. האפשרות השנייה היא שזה נכון, אני מכיר כמה וכמה מומחים לאיראן שאומרים שזה נכון, כלומר שכן, המשוגעים מבית אכן מאוד מנסים לטרפד בכל כוחם את ההסכם. תמר אלן גינדין, אחת המומחיות הכי גדולות, אומרת את זה ומצביעה על זה. אתמול היה שהוא אירוע שם ביזרי בתאגיד של האיראנים, בשירות השידור הציבורי שם, הטלוויזיה הממלכתית, okay. שחבר פרלמנט הציג מכתב שהוא טוען שזה של חמינאי, הבן, שבו הוא מתנגד לשיחות עם האמריקאים ולהסדר. וזה עורר צערה, והשידור נפסק פתאום באחת. אז יש שם ויכוח, ויש שם הפגנות נגד הרקצ'י והחבר'ה ועוד ועוד. אז שוב, הם משתמשים בזה בוודאי, אבל כנראה שזה גם אותנטי. איך נאמר, אנחנו מקווים שגם הם יצליחו, ההארדליינרס, אלה שנוקשים לטרפד את ההסכם, כי ההסכם הזה הוא נוחה והיום.
0: כן. שאלה באמת, אם זה לא יביא לעוד התקפלויות של דונלד טראמפ בעקבות היוטרן הזה המטורף שהוא עשה, אנשים
2: אני לא
0: באלם.
2: בטוח, ואני אגיד למה. קוראים דברים בארצות הברית, דברים מאוד מאוד חריפים, נגד, למי שמפנים אליו את הביקורת בעיקר, זה קצת פחות לטראמפ, הרבה יותר לבנס. כן. גם מצד תנועת מגה, גם מצד מה שנקרא תנועת ה-Tea Party, מסיבת התה, שהם האף יותר קשים נקרא לזה, הגרעין הקשה של
1: החוקי טראמפ.
0: איפה המגה? איפה ה-Make America Great Again? מה זה?
2: בדיוק, הם אומרים, זה הסכם קנייה, אתם מביישים אותנו, אתם מבזים אותנו, ההסכם של אובמה היה הרבה יותר טוב, ואתם טענתם שלא, אבל הם מפנים את רוב האש לבנס, וזה מבחינתנו לא רע בכלל, כי... ואנס בהקשר הזה מאבד הרבה נקודות במאבק לעתידי למועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות הבאה אחרי טראמפ, וגם עצם העניין של הביקורת, וטראמפ רואה את זה, אתה רואה את זה ככל שהוא גם מגיב, הוא רואה את זה, והוא מגיב בעיקר מנסה להגיב לדמוקרטים שבוסחים על הביקורת ולתקשורת, פחות לחבר'ה מהצד שלו, אבל הוא מגיב כאילו, מה אתם לא אתם יודעים שאתם עוברים, השגנו זה, והמחירי נפט ירדו, והמחירי נפט ירדו, והמחירי נפט ירדו.
0: זה מציק לו, אתה אומר זה נוגע בו, הוא עונה והוא מגיב והוא מגדף.
2: נכון. עכשיו, בסוגיית לבנון, שזה הדבר הקריטי, מה יהיה מבחינתנו, פה יש כמובן לחץ ושיח אמריקאי איתנו, הוא לא דורסני. כלומר, ואתה שומע את זה גם בדברים של נתניהו. נתניהו אומר, אנחנו לא ניסוג מרצועת הביטחון עד שיהיה לנו בטוח. וכשהוא אומר את זה, המשמעות היא שהוא כבר סגור עם זה עם האמריקאים, פחות או יותר. שהוא לא הולך נגד דרישה חד משמעית של האמריקאים.
0: לא יודע, אז מה זה לנצור את האש? כן, אנחנו נוצרים את האש בתוך הפסקת האש. מה זה לנצור את האש?
2: יש הפסקת אש. המשמעות היא שאנחנו לכאורה לא יורים. עכשיו, איפה אנחנו כן יורים?
3: זה גם לפני שבועיים, זה לא כך חדש.
2: יש, זה טיפה התכווצ'ץ' נקרא לזה, אבל יש שלושה דברים. אחד זה איום מיידי על כוחות, סליחה, ירי על תגובה, על ירי עלינו, על שטח המדינה. שתיים זה ירי מניעתי של לקראת, ואם רואים נגיד איזה חוליה שמסתובבת, ודאי שאתה יכול לראות עליה. והדבר השלישי זה ירי על איום מתהווה, איום שהוא לא בהכרח מיידי, אבל הוא בהכרח קיים ונמצא בשטח. כנראה שבשטח קורה יותר מזה, יש את סיפור רכס אליטייר והמנהרות שנמצאות מתחתיו, וזה גם מאוד, יש שם כמה עשרות מחבלים נצורים כנראה, וזה מקום מאוד מאוד אסטרטגי, לכן גם החיזבאללה שם יורה לא מעט, אבל אנחנו הגבנו לא מעט. אתמול היה ירי מאוד מאוד
0: מוציבי. בסוף השבוע, כמה מחוסלים חיזבאלונים יש? מעל 100.
2: לפחות
0: 120 לדעתי, או משהו כזה, זה היה מספר שראיתי. מה זה? זה לא, זה לא אלה שהם רק באיום ישיר על הכוחות, זה מספרים גדולים בסוף, זה לסוף שבוע.
2: נכון, הירי על הבקר שנמצאת כמה עשרות אם לא יותר מזה קילומטרים צפונה, הוא משמעותי, הוא אומר את זה. כי ירינו אל עבר משגרי רקטות ומתקנים צבאיים של החיזבאללה בתוך האירוע. זה לא היה רק ירי תגובה להרג הלוחמים שלנו. בקיצור, התמונה מורכבת, ואנחנו צריכים להיזהר פה. אני מדבר גם מהבחינה של שרים ואנשי ביטחון, לא יודע אם ראיתם, קראתם, אפילו רון דרמר גויס למשימה, והזהיר את הדרג הממשלי בישראל, גם ביטחוני, גם מדיני.
0: לא למתוח את החבל, לא לקרוא את החבל.
2: תרגיעו, כי זה עדיין חשוב לנו מדי.
3: לא, תרגיעו בסדר, אני מבין את התרגיעו, אבל אנחנו לא חברי ממשלה, אנחנו בתקשורת, צריך להגיד, אתה יודע, שאתה שומע את ג'יי די ואנס, דיברנו על זה פה ביום חמישי האחרון, בגד בישראל, לא בגד בישראל, מחרת ישראל, לא מחרת ישראל. תשמע, הדיבורים שלו, קודם כל, ישראל היא בת ברית, כמו בריטניה וצרפת, ככה הוא אומר, ג'יי די ואנס. דבר שני, הוא אומר, ישראל הוקמה...
2: אולי, וזה היה כמו בריטניה וצרפת, כמו שביא אותנו לאיראן.
3: ישראל, נכון, כמו איראן. ישראל הוקמה בכסף שלנו.
2: לאיראן ולישראל, זכות הגנה עצמית.
3: השאלה אם ישראל יודעת, ישראל יודעת עם מה הם נוסעים למפגש הזה. זאת אומרת, האמריקאים, בנוגע ללבנון. מה הם מכינים לנו? האם ב-4 בצהריים היום יצא, טראמפ דורש כדי לקיים את ההסכם, להשיג את הכוחות, בלה בלה בלה בלה בלה בלה?
2: לא חושב שאנחנו יודעים באופן מספיק הדוק. האיראנים ממדרים אותנו מהפרטים.
3: האמריקאים, לא האיראנים.
2: סליחה, האמריקאים. דווקא האמריקאים נותנים לנו, האיראנים נותנים לנו קצת מידע. המוסד דואג פה להעברה, ואני לא צוחק, כי קיבלנו, ישראל העבירה לאמריקאים לא מעט תשדירים וחילופים, חילופי מסרים של תוך ההנהגה האיראנית שמעידים על זה שהם לא בדיוק מתכוונים לממש את ההסכם. אבל בכל מקרה, אנחנו לא יודעים מספיק, ומהניסיון הרע שיש לנו ממזכר ההבנות, אנחנו חוששים, בהחלט חוששים, אבל פה בניגוד לאיראן, הסיפור הוא, אנחנו מעורבים באופן ישיר. כלומר, גם איראן היינו, אבל אוקיי, אנחנו לא שם בדיוק ליד. באיראן אנחנו מעורבים, בלבנון מעורבים באופן ישיר לגמרי. זאת אומרת, אי אפשר שארצות הברית תחתום על הסכם עם איראן, שישראל תיסוג מלבנון.
3: זה לא מה שהיא עשתה?
2: היא עשתה את זה בהגדרה כללית, לא בהגדרה
0: פרטנית. נו, ואז יש כלומר, בסדר, אבל זה סבב שיפורים. רגע, דני.
2: בכל הזה, אוקיי.
0: יש סבב שיפורים,
2: אני
0: אז היא תיסוג
2: חלקית. אני לא אומר לא, אני...
0: לא, אני יודע שאתה לא אומר לא, אני רק אומר, יש לנו מאזינים. אז, זה סבב שיפורים, אז תיסוג חלקית, תיסוג מנקודות אסטרטגיות, היא תקבל איזשהו הישג בלבנון. או שישלמו לה בגרעין. איך ידעו לה, על מה ידעו לה לזה, או שישלמו לה בכסף, כמה מיליארדים ישתחררו, סבב שיפורים כמו כל מסע ומתן שהולך לחתימה.
2: מה שאני אומר זה אחרת, שהגעה לפרטים מחייבת מעורבות ישראלית. כלומר, האמריקאים לא יוכלו להגיד, טוב, ישראל נסוגה בעוד חודש, חודשיים, כשאתם תממשו סעיף מאצלכם, בלי שישראל מוכנה לזה, מעורבת בזה ומסכימה לזה. זה לא משהו שהאמריקאים יכולים להבטיח. כן יכולים להבטיח באופן כללי הפסקת אש בכל האזור, כולל לבנון, כמו שכתוב ב-MOU הדפוק הזה, אבל בהיבט של הבפועל, ברמה המיידית של כוחות צהל יוצאים, זה לא משהו שהאמריקאים יכולים לעשות בלי...
3: בסדר, דני, אבל... נגיד שגם מול העיתון שלך, צריך להגיד בצורה די מפתיעה, מריה בדלסון. מיה מדלסון מוציאה את המכתב הזה נגד טראמפ.
2: אתם טועים, ואתם הוטעתם על ידי מי שכתב את זה.
3: אז תסביר לי.
2: מי שכתב את המכתב היה הדובר עמכם כעת.
3: מה?
0: רגע, תסביר למאזינים, לא כל כך מבינים מה הסיפור.
3: זה לא אדלסון?
2: ביום שישי במוסף של ישראל היום התפרסם מכתב פתוח אל נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ מאת דני זקן, השוכן ליד ירושלים.
0: אוקיי.
2: התפרסם בעיתון ישראל היום שנמצא בבעלותה של מרים אדלסון, ואיזשהו אידיוט לא קרא נכון את התרגום מאנגלית, כי זה התפרסם בארצות הברית גם, וכתב שהיא זו שירדה.
3: אז זה הבדל בחשבון בנק.
0: אז הלכו הבונוסים. הבונוסים הלכו.
2: הבונוסים הלכו.
0: שלא לומר
3: הבייסיקים.
0: שלא לומר הדלקן. דני,
3: רגע, נקראת לבירור?
0: אז טוב שעשינו, אבל
2: כמי שאלה אותי מה קורה, כן. לא, וזה גם לא יקרה. מרים אדלסון היא המולית, כמובן הבעלים של העיתון, אישה מאוד מכובדת שעשתה רבות, כאילו עוד ידובר ויסופר, מה שנקרא, למען מדינת ישראל בהקשר שלה, בקשר עם הבית הלבן, וזה לא אומר שהעיתון שלה לא יכול למתוח עליו ביקורת. הביקורת הזו נמתחה על ידי, פרשן מכובד ככל שיהיה, אבל לא
0: מרים אדלסון.
3: אז תקרא.
0: טוב, אני רק אגיד, אני בטוח שתסכים איתי, ראש הממשלה, רק שתבין, הלחצים, אפילו אם בלבנון הוא לא מתפשר, מה שהוא יקבל מהג'יידי ונסים, לא משנה האלה, זה, אז אוקיי, אז אנחנו נצטרך להתפשר או בנושא הגרעין, או בנושא הכספים, או בנושא הזה, אנחנו בנקודה שבה...
3: מה עוד נשאר לו להתפשר, ג'יידי
0: ונסים? בטוח יש עוד...
3: לא, ונשאר...
0: לא, אתה רוצה תוצאות והישגים בחמאס? אני צריך שתיתן לי בלבנון.
4: כן.
0: לא, תקשיב, ראש הממשלה, לא משנה, כל ראש ממשלה, זה לא רק ביבי, אבל ראש ממשלה ישראלי במצב הזה, זה שאלוהים באמת ישלח לו את כל הכוחות, תרתי משמע, אבל את תעצומות הנפש לעמוד בהגבלות ובאיומים שהוא יעבור, לדעתי, בכל הזירות שלנו. הג'יידי ונסים האלה, שלא רק משווה בינינו לבין איראן, אלא גם אומר, בלבנון זה ביצה ותרנגולת, אלה מתחילים לראות, האלה עונים, תקשיב, אנחנו מדינה ריבונית, האם ארגון טרור שהשתלט על מדינה, תגיד, התבלבלת?
3: כן, הוא לא איתנו.
0: משהו הזוי, הזוי.
2: ביקשתי משהו אופטימי, אני לא יודע אם זה אופטימי, אבל בצד איתנו נמצאים כל מדינות ערב פחות או יותר.
3: יאללה, די כבר, אני שומע את זה כל הזמן, דני, נמאס לי, דני, נמאס לי, נמאס לי, או סעודים בחדרים סגורים אומרים פוגעות את האיראנים, הקוויטים, יאללה, כל החדרים שלהם פתוחים, והם כל הזמן עם האיראנים, עזוב אותך, נו, די, נו.
2: הסעודים פחות, אבל ממשלת לבנון, עזוב, מי שרלוונטי.
3: יאללה, ממשלת לבנון,
2: דני. ממשלת לבנון בהיסטריה מה...
3: דני, תגיד רגע, שאלה, רגע, חמישון, יש חייל לבנוני אחד שנהרג במאבק לפרק את חיזבאללה מנשקו?
0: חייל
3: לבנוני?
0: כן, כן, כן.
3: חייל לבנוני יש אחד?
0: כן.
3: ברוך השם, תודה רבה באמת.
0: יהי זכרו ברוך.
3: יהי זכרו ברוך השם.
0: כן, יש אחד.
2: ממשלת ישראל לא תשלח נציג לבעיה שלו.
3: טוב, דני זקן.
0: ממשלת לבנון זה דוכן בייגלה באיזה צומת בצידון.
2: אנחנו חיים בזמנים מטורפים.
3: דני אדלסון זקן.
2: זה מסוכנים, אבל בדיוק.
3: דני אדלסון זקן, תודה רבה לך. כתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה.
2: שלום לכם, ביי.
3: מה, איזה פדיחה עם המכתב? באמת, זה הוא כתב, חשבו זה אדלסון? כל הכותרות זה אדלסון כתבה.
0: בונה, יש, בנושא התקשורתי אנחנו נעסוק בזה, אבל אתה ראית את ההתנפלות של מיכל פילם, של ניר דבורי, על זה שהממשלה לא שלחה נציג להלוויה שלה. לא, המשפחה ביקשה לא לשלוח, לא, אני יודע שאתה ראית, אני מספר לעוד אנשים
3: זיהו. כן, אבל זה לא באותה רמה, סתם אני אומר לך דוגי, פה זה השכלה שלנו, זה הביצה המקומית העלובה שלנו, אני אומר, תחשוב, כל העולם חושב שמרים אדלסון, כאילו התורמת הכי גדולה של הרפובליקנים, כתבה מכתב נגד דונלד טראמפ.
0: אבל אני, זמרי, אני לא ידעתי מה המכתב של אדלסון, ואתמול קיבלתי מלא וואטסאפים מחברים בשבת, איך הממשלה לא שלך נציג?
3: בשבת, כי אתם בדרך כלל באולפנה, נכון? לא. בבית כנסת קהילת ישראל.
0: אנשים עשו עליי קמפיין, איך הממשלה לא שלחת נציג, ואני אומר, האמת, לא בסדר. כי ניר דבורי, לא, כי ניר דבורי עלה לשידור ונזף מה המשפחה ביקשה, לא, שלא יגיעו.
3: מה אני אומר לך תמיד על ניר דבורי?
0: מה?
3: 10% ביטחון, 90% בריטון. זה הכל בכל.
0: באמת? לא אמרת את זה?
3: תמיד אמרתי.
0: הייתי זוכר בריטון.
3: תמיד אמרתי את זה.
0: הייתי זוכר משהו
3: מהקונסרבטוריון
0: העירוני רחובות.
3: אתה לא מקשיב רק לעצמך. אתה מקשיב רק לעצמך.
0: טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה.

0: וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
9: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, מי שכותב ומטריע שלבנון היא רק ההתחלה, כי הדבר הזה, אם אנחנו נקפל ונסגור את האש בלבנון, או ניסוג אפילו, זה ישפיע גם על דרישות איראן, גם בחמאס, בעזה, וגם ביהודה ושומרון.
1: מדינה פלסטינית. כן, אם אין מדינה פלסטינית, ואנחנו סוגרים את ממצאי הורמוז, כן. נו מה?
0: אז אני אומר, זה יוסי יהושע, ואנחנו גם רוצים לקבל ממנו עדכון על מה קורה...
1: ברכס עם... על איתאר.
0: עם הכוחות שמחתרים את החיזבלונים הארורים שזועקים לעזרה על הקו, יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ynet i24, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: הכי חשוב עדכון, כל הדבר הזה שנקרא כיתור המנהרה הזאת, זה קצת מזכיר גם שכיתרנו את המנהרה ההיא של חמאס בעזה, וכשהם ניסו לצאת
2: ברפיח,
0: כן, שהם ניסו לצאת חוסלו וחלקם נכנעו. זה האירוע פחות או יותר, אם אנחנו צריכים להשוות בתור ג'ובניקים להבין מה קורה?
2: לא, זה הרבה יותר דרמטי. יש כאן מפקדה של ממש בתווך התת קרקעי מבוצרת, שממנה יש את כל עולמות הפיקוד והשליטה למרחב דרום לבנון עד הגבול, משם נותנים את הפקודות, משם מבצעים ירי נונטטים רחפנים, יש שם גם דרג פיקוד טקטי של חיזבאללה. ניסו מהאוויר, זה לא עובד, צריך לצוד אותם כשהם יוצאים.
0: אנחנו על כל הפתחים בוודאות, אנחנו על... אוקיי.
2: לא יודע להגיד שום דבר בוודאות, לא נתנו לנו להיכנס למחר, אבל יש כאן חשיבות ערכית למשימה, זה לא, אתה יודע, אני שומע ביממה האחרונה למה צריך, בוא נחזור, שמעתי גם את ישראל זיב אומר בוא נחזור לגדר בכלל.
1: טוב, נו, ארוך.
2: נדמה לי שהתבלבלנו מאוד בהקשר הזה. אפשר שאחרי הפעולה הזאת נחזור לקו צהוב המורחב, נתייצב שם, זה יותר מחמש האצבעות שהיינו עד היום בלבנון אחרי חצי הצפון.
0: לא, אבל עזוב את ה... רגע, שנייה, יוסי, עזוב את ה... עוד שנייה נגיע לזה, אבל תגיד רגע, מבחינת הכיתור של הדבר הזה, אז מה הכוחות יודעים בשטח? מחכים עד שהם נכנעים, אנחנו על זמן קצוב, חייבים לסגור את האירוע.
2: זהו, הכוחות קיבלו פקודה לנצור את האש, ולכן זו בעיה גדולה, וזה בניגוד לעמדת צהל. צהל צורק שרוצה, חייב להילחם במרחב הזה, לסיים ואז לחזור אחורה, אבל דרג המדיני קיבל את ההנחתה מטראמפ, וזה בסיפור הגדול יותר. הרי מה שקרה כאן, יהיו כאן שני סבבים, אחד לפני שנה והשני לפני 3-4 חודשים, שבהם ניצחנו צבאית, פשוט ניצחנו צבאית, אף שטראמפ גם לוקח קרדיט על הביצועים הישראלים, זה די מדהים, על החיסונים ומה לא, והכל בוצע על ידי ישראל, על ידי צהל, והוא לא תרגם, הוא פשוט ניהל אחד, ניהל מסע ומתן אומלל על תוצאות המלחמה, נכנע לאיראנים, לא הגיע מוכן צבאית עם הצבא שלו לפתרון על הורמוז, ואנחנו היום משלמים את המחיר בריבית דריבית. עכשיו יש שלב שבו ישראל צריכה להגיד סטופ, תעצור, כי זה לא עוד אירוע טקטי, זה לא אירוע נקודתי, זו פגיעה ממשית בהרתעה הישראלית. העובדה שאתה לא יכול לתקוף היום בלבנון, שמה תחטוף טילים, קרה לנו בשבועיים האחרונים, זה מצב בלתי נסבל, מי היה מאמין שיקרה דבר כזה?
1: לא, רגע, אבל ישראל, רגע, יוסי, אבל זה לא שישראל לא תקפה כי היא פחדה מטילים, כן? בשום שלב ישראל לא אמרה, הם מאיימים בטילים, אנחנו נעצור. לא, ישראל הייתה מוכנה לדוקרב הזה, והייתה מוכנה גם לתקוף באיראן, מי שעצר אותנו כרגע זה טראמפ.
2: זה ברור, אבל זה חלק מהסיפור של הזירה וההרתעה, וככה הוא יבוא את זה. הוא רואה את התלות שלנו באמריקאים, רואה את הריסון. אני מחזיר אתכם ל-2023, אתם זוכרים את המכתב המפורסם של ההתראה של אמן. על מה דיברו שם בסעיף השני לאפשרות של מלחמה, מעבר למה שקורה בישראל?
1: על היחסים בין ישראל לאמריקאים, זה ברור.
2: בדיוק, בדיוק. הצבא אומר, לא אני אומר את זה, הצבא לוקח את זה כפקטור של פגיעה בהרתעה, איך אוהבים מסתכלים על זה.
1: לא, טראמפ פוגע בנו, טראמפ פוגע בנו במרחב חד משמעית, אין ספק. אני רק אומר, זה לא שישראל כרגע מאזן ההרתעה הוא מול טראמפ הרבה יותר מאשר מול ישראל.
2: אתה צודק. החידוד שלך נכון, אתה צודק, זה לא שישראל חוששת, היא מוגבלת. עכשיו, כל השחקנים במרחב רואים את זה. וצריך לדבר גם טורקיה, גם מצרים, גם מדינות אחרות. ועכשיו הוא עוצר אותנו עוד יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, יגיד שמרו, אנחנו נרצה הרי לחזור להילחם בעזה מתישהו.
1: נכון.
2: יגיד, אני לא מוכן. אני לא מוכן.
0: אבל...

0: יוסי, אני אנסה רגע לייצג את טראמפ, שנייה. תגיד, יש גם אבל העלמת העין של הממשל האמריקאי שאומר, טוב, חיסלתם מעל 115, אם אני לא טועה, 120, מחבלים, אתם כן מתקדמים מקדימה, אתם מחתרים מפקדות פיקוד ושליטה, אני מעלים עין, אני נותן לכם לעבוד.
1: לא, זה לא העלמת עין, זה לא העלמת עין, זה אחת הקריאות הקשות קרה, זה לא העלמת עין, אסור להצדיק את זה בשום פנים ואופי, זה לא העלמת עין.
0: לא, של הממשל האמריקאי, מזה שאתה צריך לבצע את ה... אז תסביר.
1: ממש לא, הוא צריך, אנחנו צריכים, תראו, זה מצב בלתי נסבל, האופן שבו הכוחות שלנו נמצאים בלבנון. דברו, אתם מדברים עם חיילים, אני עוקב אחריכם, אני רואה בערוץ
0: שלכם. כן, כן, יש דיווחים כאלה, ברור.
1: תקשיבו, אני אומר לכם, גם מילואימניקים, אתמול דיברתי עם מילואימניק בכיר שמנהל את הלחימה. אירוע מורכב ביותר, אני עדין. אירוע מורכב ביותר, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני נותן פקודה לכוחות שלי, רק לתקוף כנגד 10 טיעון, מה זאת אומרת? עכשיו, כל מכונת המלחמה, כל היתרונות של מכונת המלחמה של צה"ל, שזה טכנולוגיה, שזה אש,
0: שהיא צופה את זה מראש, הרבה מראש.
1: צופה מראש, מודיעין מדויק, סיכולים, מה לא, כל זה נעלם. ואז אתה נכנס לזירת מלחמה מול ארגון שזה המגרש הביתי שלו, שהוא מכיר כל נקיק שם במרחב, חי שם, ואין לך שום יתרון.
0: אבל רק שנייה, אבל בראש של האמריקאים אין נצירת אש אמיתית, כי אם הם רואים את מספרי המחבלים ההרוגים ואת המשימות שכיתור עכשיו של מפקדה של פיקוד ושליטה, אתה אומר חשובה ואסטרטגית, אז בעיניים של ג'יי די ונס, אני מנסה רגע להבין איך זה עובד, הוא מבחינתו, אני מאפשר לכם, זה לא סגירה הרמטית של האש, ותעמדו זה, תהיו ברווזים במטווח. זה לא כל מה שאתם רוצים לקבל, אתם לא מקבלים.
1: זה בגדול כן, בוא לא נצדיק אפילו לא במעט את האמריקאים.
0: לא, בשביל לשמוע אותך, אני צריך להרים לך להנחתה, יוסי, זה לא להצדיק אותם.
1: לא, בסדר, אני מבין, אבל זה לא, המצב באמת רע מאוד, אני לא רוצה להפריז, לא רוצה לעשות דמורליזציה, אבל כן... אני שומע את זה מיורים, אני שומע את זה מלוחמים, מאנשי מילואים. זה חייב לייצר, ויש שלב שנתניהו יצטרך הרי לחתוך הרי.
2: איפה אתה בלוצרים? מה זה הזקה הזאת? איפה אתה במכלן?
0: אמבולנס צרפתי.
1: אני על שאול המלך, ויש כאן אמבולנס בדרך לאיכילוב.
2: כן, אבל לא, אבל מה זה הסירנה? זה חדש הסירנה הזאת? זה אף פעם לא היה.
0: זה לא אמבולנס, זה אמבולנס.
1: אבל רגע,
2: קנה לי בריאוש.
1: אנחנו כדי להחזיר את ההרתעה נצטרך לצאת לסבב נוסף אל מול האיראנים, אין מנוס, ככה מחזקים הרתעה. אגב, אחרי מלחמת לבנון השנייה שהגענו, הרי מה התסכול במלחמת לבנון השנייה, באנו לא מוכנים, לא מאומנים, ימחים ריקים, והתוצאה הייתה רעה, אתה מבין את זה, פה ניצחת את האיראנים צבאית,
2: נו
1: היה כאן ניצחון.
2: אז מה יעזור לך עוד סבב? סליחה שאני... רגע, סליחה שאני שואל, אני מנסה להבין. בסוף בא טראמפ, הביריון הגדול של העולם, האיש עם הציביליזציות אני אחריב את זה, והוא, הוא זה שנכנס, מה תעשה בעוד סבב? תרוס פה, תרוס שם, תרוס...
0: לא, רק חיסול ממוקד של הפיקוד הבכיר שלו.
1: קודם כל, הפגיעות האלה באיראנים, כולם ראו את זה במרחב. ההרתעה של ישראל הייתה בשיא לפני 3 חודשים, כמו אני לא זוכר. תשאלו כל גנרל בעולם, תשאלו את האמירטים, תשאלו את כל מי שמסתובב פה באזור, מה הם חשבו על ישראל.
2: אז מה השתנה בהרתעה? האיראנים עדיין יודעים מה אנחנו יודעים לעשות.
1: לא, מה שהשתנה זה התנהלות של טראמפ.
2: או, אז איך תשנה את זה בתקיפה שלך?
1: אבל לא יהיה לך ברירה, אלא לעמוד מולם ולהראות שאתה מסוגל לעמוד מולם וגם לתקוף.
0: לא, רגע, זה
2: מה להבין אבל.
0: לא, כולם ראו אבל...
2: רגע, לא הבנתי, שנייה.
1: המטר שתכנן מפקד חיל האוויר, לא הגריעת מערכות ההגנה, 9 מערכות ההגנה. אלא המטס היה אמור לתת מכה משמעותית לאיראנים.
0: נתן.
2: לא, מדבר על המטס שבוטל.
0: שבוטל, אוקיי.
2: שבוטל.
1: כן. וכזה כן צריך לצאת, ולראות שאנחנו לא פחדים לגרום לנזק במשמעותי. ואז אתה מסיים את האירוע, נכנס לאירוע, במקום אחרי שאני לא פחד מכן.
2: אתה אומר זה הרתעה מול האמריקאים בכלל, לא מול האיראנים, סליחה שאני אומר. לפי מה שאתה אומר, הרתעה היא מול האמריקאים.
1: לכל האזור. לכל האזור ולאמריקאים. אי אפשר להמשיך ככה.
2: אבל האזור יודע מה אתה יודע לעשות, למה שזה ישנה?
1: לא, כי האזור רואה עכשיו שאתה עם ידיים קשורות, הוא לא רואה מה אתה יכול לעשות.
2: אז הרתעה
0: היא מול האמריקאים. יוסי, לא נגזים, שנייה. איראן הייתה, ומה שנקרא, חגגה והתרברבה שהיא איום קיומי על מדינת ישראל, מובילה להשמדתה וכל הדבר הזה. עדיין אי אפשר, זה לא למחוק את ההישגים, היא הפכה למדינה כרגע, כן, שהיא רחוקה שנים רבות מהיכולת שלה להוות איום קיומי, גם בטילאות וגם בגרעין. אז זה, האזור רואה גם את הדבר הזה, שאם הצבא הישראלי רוצה, הוא עושה לך חרבו דרבו, שאתה, לא, ומשנה אותך מבחינה קטגורית למדינה שמאיימת קיומית, למדינה שהיא אויב.
1: אני לא בטוח שזה מה שהם רואים עכשיו אחרי מה שטראמפ עושה לנו. לא חושב,
0: לא יודע, לא יודע.
2: אז למה תקיפה תשנה, נו?
1: תקיפות ישנו שאנחנו לא פחדים מכם, אני אכנס לימות מכם, אתם לא תעצרו אותנו לא בלבנון ולא במקום אחר.
2: בסדר, זה...
1: ואם זה המחיר אנחנו מוכנים לקחת אותו.
2: אין בעיה, אני איתך, אני איתך, השאלה, השאלה אם בצבא
1: ובא... ולא לייצר כאן תבלה.
2: יוסי,
1: אנחנו, אחד היתרונות של המבצעים האלה שאנחנו הסרנו את מחסום הפחד.
2: יוסי, אני איתך, זה לא העניין, אני רק אומר ששום דבר לא השתנה מבחינת התפיסה הצבאית של ישראל במרחב. הם ראו מה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם זה המחיר, רגע, בסדר, אז אני חושב שלא. חושב שאתה צודק במובן הזה שלה האם האמריקאים מחזיקים אותנו או לא, ואז נשאלת השאלה, ואני לא יודע אם אתה יכול לענות לי או מישהו יכול לענות לי, אתה יודע מה טראמפ יעשה אם אנחנו נחליט פתאום זה, אולי הוא פתאום, לא יודע, הוא התחרפן לגמרי, אז זה גם שיקול אני מניח.
1: אני לא יודע
2: זה שיקול? זה שיקול או לא?
1: יכול להיות, אני מתאר לעצמי שכן, אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל יש,
2: אולי שווה לברר את זה קודם.
1: לא, לא, לא, תקשיב, יש גבול עד כמה באמת הוא יכול לקפל אותם, זאת אומרת, איזשהו שלב אתה צריך לעצור את זה.
2: אני איתך.
1: אם זה, רק אפשר להתווכח על יום, יומיים, הפסקת טייס, אפשר להתווכח על נקודה כזו או אחרת בתוך לבנון, אפשר להתווכח על המון דברים, אבל משהו צריך לנער אותו. זה לא יעבוד ככה.
2: שאלה לאיזה צד זה ינער אותו.
1: במדרון חלקלק. זה אני כבר לא, זה לא במחוזות שלנו.
2: תודה רבה. זה משהו שהוא גם שיקול, אני חושב, לדרג מדיני, שמתמודד מול הדבר הזה, אבל בסדר.
0: טוב, יוס, אנחנו עובדים אצל השעון. מכיר את זה? זה מהתקשורת.
2: אני לא עובד אצל השעון, אני עובד אצל צביקה שלום ויוסי סבן, ואתה לא תקרא להם שעון. תודה רבה.
1: ראית מה זה?
0: מישהו עושה עבודה. ראית? מישהו עושה עבודה.
2: תמיד.
1: מישהו קיבל העלה.
2: או צריך.
0: אני עובד אצל הציבור. יוסי, אני עובד אצל העם.
2: הציבור לא נותן העלות.
0: לא משנה, אבל...
2: אני בדקתי את זה פעם.
0: הבעלים רואים שאתה עובד אצל הציבור, אז אומרים, הציבור רוצה אותו.
2: יוסי יושע, ביי, תודה.
0: תודה, תודה, יום טוב. כן, אנחנו נצא, ומיד הייתם מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: שים לב למשהו. אני לא מאשים את הצבא בשום דבר עכשיו. עושה עבודה נפלאה. אבל שים לב תמיד שהצבא צועק, אני רוצה, אני רוצה, בעיקר
0: כשאין אפשרות.
2: כשאסור.
0: עזוב אותך, די. יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום ב-12.
1: חייבים ליישב את כל השטחים שנכבשו ליישב על יהודים. אני רוצה לבוא לכל רצועת עזה, לראות שכונה על שם הבן שלי, לראות שכונה על שם ישי פיטוסי, כן? אני רוצה לראות רחובות ושכונות וכיכרות על שמות הבנים שלנו, שכונות לתפארת על חוף הים של ישראלים. כל מקום שכבשנו צריך ליישב.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
2: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: דלתות פנים? קרב בריח. דלתות פנים איכותיות? קרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח. רק קרב בריח.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות?
19: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פור?
11: לנו יש פור על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתארו.

0: טוב, אז העיניים...
1: ג'יי די זה הבן של... הבן של טוני סופרנו היה גם ג'יי די?
0: לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך.
2: אייג'י.
0: אוקיי, ג'יי די ונס, העיניים אליו ולהסכם שהוא מנסה להוביל, עם הרבה ביקורת שמענו גם כן מהאמריקאים ותנועת המאגה. מי שכותב נגדו לא פעם ואומר, מדובר בטיפוס חלש, הססן, מפוחד ומבועל, הוא לשעבר יועץ ראש הממשלה ועמית מחקר במכון ארגמן, גלעד צביק, בוקר טוב. תן לנו תעודת זהות של האדם הזה שגורר אותנו כטוויסט בעלילה למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
3: אוקיי, קודם כל ונס תמיד בניגוד לאנשים בממשל טראמפ, גם על טראמפ עצמו, גם על מרקו רוביו, פיט אקסל, בטח מייק אקבי, שהם מאוד מאוד פרו-ישראלים, אצל ג'יי די ונס תמיד היה איזשהו סימן שאלה. לפני עצור, ונס עוד כינה את טראמפ היטלר, כן? זה לא היה באופן פומבי, זה בהתכתבויות אישיות עם חברה שאחרי זה הדליפה את כל ההתכתבויות שלהם.
0: הוא קרא לטראמפ היטלר?
3: כן,
0: על איזה בסיס?
3: כתב לה, אני לא יודע.
2: על בסיס הציור שלו, היכולת הציור שלו.
0: לא, מה זאת אומרת? היכולת של היטלר, אוקיי.
3: כן. כן, הוא טעה בפני האם מדובר בטיפש או מדובר בהיטלר, שוב, זה היה בשיחה אישית, אבל זה מה שהוא חשב, הוא כמובן גם לא מכחיש את זה. הוא היה איש שמאל פרוגרסיבי, כלומר, אתמול צף וידאו שלו, אומר שהפוליטיקאי שהוא הכי מעריץ זה ברני סנדרס, אוקיי? עכשיו, ב-2019 הוא בעצם שינה, הוא טוען שהוא שינה את אורו, הוא גם הפך לקתולי, הוא נהיה דתי, לפני זה הוא היה אתאיסט, והוא נהיה שמרן, היה סנטור מטעם הרפובליקנים, אבל תמיד בהיבט של יחסי חוץ נוצרה איזשהו סימן שאלה, והתפיסה הייתה שהוא בדלן. כן. כלומר, בדלן זה מילה אחרת לזה שבעצם ננטוש את ישראל, כי היא לא מעניינת.
2: זהו, בדלן זה כאילו, הוא אומר האמריקאים תזכור רק באמריקה, אבל בסוף תמיד זה דפוק את ישראל.
3: כן, זה, זה, זה, זה, זה בתוך זה, כלומר, הכוונה היא שאנחנו לא נתערב במה שקורה בחוץ, באופן טבעי זה אומר שאנחנו במידה מסוימת ננתק את התמיכה שלנו מישראל. עכשיו, רגע לפני שטראמפ הודיע עליו כסגן נשיא, הוא הבין, הוא וכל האנשים סביבו הבינו שיש פה איזושהי בעיה, טראמפ לא יכול להכריז על סגן נשיא שמצהיר באופן רשמי שהוא בדלן. אז הוא נשא נאום, שבו הוא כביכול עשה הבחנה, לא כביכול, הוא עשה בעצם הבחנה בין אוקראינה לבין ישראל. נכון. כלומר, למה אוקראינה הוא נגד התערבות, ולמה בנוגע לישראל הוא כן תומך, והוא הסביר גם כמה ישראל היא שותפה אסטרטגית, וכמה היא תורמת לאמריקה, וזה לא עניין חד צדדי. עכשיו, אנחנו, לפני בערך שנה, הוא היה באיזשהו אירוע, לכבוד צ'רלי קרס, קצת כן. אחרי שהיא נרצח, ובו הוא אמר דברים די מטרידים, שבעצם הוא אמר, במידה מסוימת שישראל שלטה בנשיאים קודמים, עד טראמפ, והוא גם דיבר על היהודים, סוג של רודפי נוצרים, שאתה יודע שאתה אומר דבר כזה, גם אתה יכול להגיד דבר כזה, אבל בממשלת ישראל ובאופן רשמי, אמרו, הכל בסדר, כלומר, הוא משתף איתנו פעולה.
0: היהודים הם רודפי נוצרים, אוקיי, ההיסטוריה מוכיחה.
2: יש מסעות מגן הדוד של היהודים.
3: אני עושה קצת פרפרזה, אבל זה בערך מה שהוא אמר. אז מה שקרה בעצם זה שהאיראנים, קודם כל זה בכלל אירוע, האיראנים בעצם הכתיבו לטראמפ מי ינהל עם אולם מסע ומתן. הרי מרקו רוביו הוא המזכיר, הוא היועץ לביטחון לאומי, והוא מזכיר המדינה, באופן טבעי, והוא זה שאמור לנהל את העניינים, אבל ברור להם שרוביו בחיים לא היה מסכים להסכם כמו זה שנחתם, ולכן הם רצו את ונס.
2: רוביו נופה מהסגל בכלל, אתה לא רואה אותו על הספסל אפילו.
3: הוא היה, כן, הוא ככה מאחורה, רואים אותו שטראמפ מתבטח, רואים אותו מאחורה, אבל הוא לא אמר את המילה האחרונה, אני משוכנע שהוא עד ייכנס לעניינים, ולדעתי יהיה פה איזשהו
0: מעפה. הוא נותן לו להתרסק גם קצת לג'יי די ונס, יכול להיות.
3: הוא אמר, כמובן בהומור הטראמפי שלו, שאם זה יצליח הוא ייקח את הקרדיט, אם זה יתשל הוא יאשים את ג'יי די ונס, כן? אז עכשיו, זה בדיחה, אבל זה גם קצת לא בדיחה. עכשיו, מה שבעצם קורה פה, זה שוונס, יותר גרוע מההסכם, זה האופן שבו הוא בעצם משווק אותו.
2: נכון.
3: כלומר, מי ששומע אותו מדבר, אומר לעצמו, תשמע, הוא איש מממשל אובמה ואפילו יותר גרוע, הוא מתאר את האיראנים כרציונליים. כמי שרוצים לעשות עסקה, עוד אפילו אמר, משמרות המהפכה, אנשים שדיברתי איתם, הם אומרים לעצמם, וואלה, אולי טעינו, אולי האמריקאים לא כל כך נורא, כן, זה היה בנך בן אדם אומר.
0: ואנחנו חבורה של כפויי טובה, זה גם, אתה יודע, יש לזה תמונת מראה גם, אנחנו כפויי טובה.
3: אנחנו כפויי טובה, אנחנו בעצם סוג של, תמיד ישראל וארצות הברית זה היחסים המיוחדים, נכון? אז הוא בעצם מחסל את ההיבט של היחסים המיוחדים, הוא הופך את זה ליחסי ניצול. אנחנו לוקחים כסף אמריקאי, אמריקאים מזיעים בשביל לייצר לנו את הנשק.
0: אתם לבד בעולם, אתם לבד בעולם, אל תהיה...
3: יפה. עכשיו, עוד נקודה ששמתי לב אליה, שהוא בעצם מאמץ הרבה מהפרקטיקות של השמאל האמריקאי, זה לייצר איזושהי הבנה, כלומר, בין הממשלה לבין העם בישראל.
2: כן, על בן גביר וסמוטריץ' הוא פתאום מדבר. על בן גביר וסמוטריץ' הוא פתאום
3: מדבר. עכשיו, בוא נבין משהו, כן? אנחנו, הרבה מהישראלים עדיין אוהבים את טראמפ, עדיין מעריכים את מה שהוא עשה בשבילנו, אבל טראמפ כרגע הוא הנשיא הכי פחות פופולרי בהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית, אוקיי? כלומר, אבל הוא עדיין הנשיא, אף אחד לא מערער על
2: רגע, יש לי שאלה.
0: מה, בסקר?
2: אבל היציאה על ישראל, היא פוגעת בו בסקרים, או שהיא עוזרת לו? זה מה שאני מנסה להבין, ההסכם הזה, הרטוריקה.
3: אתה מדבר על טראמפ או על ונס?
2: טראמפ, בעיקר טראמפ. מה יוצא לו מהסיפור הזה?
3: אז תראה, לטראמפ זה די ברור מה שיוצא, אוקיי? טראמפ ניסה לשחק אותה, הוא אמר רק לפני שבועיים שלושה, הוא אמר לא מעניין אותי בחירות האמצע, לא מעניין אותי השוק המניות, מה שמעניין אותי זה שאנחנו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אבל הסבירו לו שיש עד כדי הסיכוי לנצח. בוא נבין שזה סנסציה, כי כמעט אף פעם נשיא לא מצליח לשמור על הרוב בבית הנבחרים. ואז אמרו לו, אתה יכול לנצח, אבל אתה לא יכול להשאיר את הדלק במחירים האלה. וכל עוד מיצרי הורמוז סגורים, שפה האיראנים הבינו שהלך להם פלאף, אוקיי? כל עוד הם סגורים, אתה לא יכול לנצח. ולכן, הוא אמר לעצמו, אוקיי, אני, זה מה שאני מניע, כן? אני סותם את האב, אני סוגר את האוזניים, אני נותן לאיראנים מה שהם רוצים, אוקיי? העיקר שיפתחו את המיצרים, העיקר שמחירי הדלק ירדו, והאנשים שלי יוכלו לנסוע ברכב שלהם לקלפי, ולתדלק את הרכב שלהם בכלום כסף, ככה אולי אני אצליח לשמור על הרוב בקונגרס, ואז אני באמת אוכל לעשות מה שאני רוצה. עכשיו, זה תוכנית יפה ומעניינת, אבל האיראנים לא מטומטמים, גם הם יודעים את זה, ומי ערב לזה שתבוא לפני הבחירות, הם לא יגידו, אוקיי, המסע ומתן לא הולך, אני עכשיו פה שוב פעם סוגר את המיצרים. עכשיו, השאלה הגדולה היא, אוקיי, הסיסמה של טראמפ, אוקיי, ביחסי חוץ זה שלום מתוך עוצמה. אוקיי, הסכם, אני לא רוצה הסכם בשביל הסכם, אוקיי? כלומר, שימו לב שתזכרו, הוא תקף אותנו על ההתנחפות, אוקיי? הוא אמר, למה לעזאזל עשיתם דבר כזה? למה לעזאזל אתם מתפרצים לפני האויב שלכם ונסוגים משטח...
0: כן, את כולם הוא תוקף על הבסיס הזה. כן, את אובמה שהוא חלש, כולם חלשים.
3: נכון. עכשיו, אם נודע על האמת, עד היום הוא עמד במילה שלו, אוקיי? הוא הביא את השגרירות לירושלים, הוא הכיר בגולן, אונרה, איראן, כלומר, במידה רבה הוא עמד במילה שלו, כל מה אמרו, הוא התהפך עלינו וזה לא קרה. עכשיו זה פעם ראשונה שזה קורה, ובהקשר למה שדיברנו מקודם על ונס ורוביו, אני חושב שהוא מקבל איזשהו מצות החיתופל, אוקיי? שהוא קצת נשען יותר מדי על האגף הבדלני, שלא לומר אנטישמי, במפלגה הרפובליקנית
0: שוונס מביל אותה. הוא יתקוף קושנר.
2: זה אותו אנטישמי.
3: זה כבר... פה אתה פותח, פה אתה פותח, משהו באמת נוסף, תודה, עכשיו לא ניכנס
0: לעצמכם לאלה. תשמע, אני חייב להגיד לך שמה שחושבים האמריקאים, גם מגה וגם על טראמפ, וזה מצער מאוד, כי באמת זה היה ידיד אמת, טסנו מטוס ליד מטוס, ולפעמים הוא בא ככה להשלים, לסיים את העבודה בשבילנו.
2: שחיק איתנו פאדל.
0: לא, ממש. מה שמאוד מאוד מצער זה שאתה לא יכול להתווכח עם הטיעון, שהסכם אובמה היה לא רחוק מההסכם הזה, ואתה אחרי שני סבבי תקיפה מטורפים, שחגת בשמיים של איראן וחיסלת להם גם מדענים, וגם הם היו צריכים מה שנקרא לזעוק לעזרה, ואתה מסיים עם אותה תוצאה.
2: זה הסכם גרוע מהסכם אובמה, לא כי הוא ההסכם יותר גרוע, כי הנסיבות שהובילו אליו היום אמורות להביא למשהו אחר.
0: כן.
2: ולכן שאם הגעת להסכם...
3: אבל אני כן רוצה להכניס טיפה אופטימיות. א', הסכם אובמה, זה היה הסכם ל-15 שנה, אוקיי? פה מדובר על 60 יום, גם אם יעריכו את זה קצת. זה לא, לא, לא, מה אתה חושב שזה?
2: אתה לא מאמין שהוא יחזור, אתה לא מאמין שהוא יחזור למלחמה, כן?
0: תשמע.
3: אני ממש לא פוסל את זה אחרי בחירות האמצע, והדבר הכי חשוב, שאיראן היום, למרות כל הדברים,
2: זה נכון.
3: במצב הרבה יותר קשה.
2: זה אסור לשכוח.
3: שזה מאוד...
0: אבל גם את זה, לצערי, אפילו זה הוא לא יודע לשווק בשבוע, שבועיים האחרונים.
3: זה נכון.
0: זה דבר מדהים. אין מה לעשות.
3: גם להם יש בעיית הסברה.
0: כשאתה deal of the art, ואני האיש היחסי ציבור, שאני כל הזמן קובע סדר יום, וכל יומיים יש... כל שעתיים, אני זוכר, אתה יודע, אני יושב בערוץ 14, לפעמים מהדורות כאלה, כל שעתיים ציוץ לוחמני, וציוץ מתפאר, וציוץ מלגלג עליהם, ופתאום אתה בשבועיים של הלם, מזה שאתה לא יודע לשווק את הדבר הזה, כי אין מה לשווק, אז אתה תשלם את המחיר.
2: טוב, לדעתך, האימור שלך, ממה שאתה מכיר את הנפשות הפועלות, הוא אומר לנו, תוציאו את ה... יש לכם מלבנון, כאילו?
3: לא, זה אני לא חושב שיקרה, זה ברור שאנחנו כרגע מוגבלים, אני לא חושב שאפשר להכחיש את זה, אבל אני לא חושב שברמה של להוציא, אני חושב שהוא מבין שזה לא יקרה, וזה יהיה לזה מחיר שאנחנו לא פשוט נוכל לעמוד בו, וגם זה כן יפגע בו בחירות האמצע, כי גם האמריקאים, גם האנשים שהם לא הכי בעניינים של נושא חוץ, לא רוצים ש... שיזריקו את הבעלת ברית שלהם מתחת לגלגלים.
0: אתה תשלם את זה במקום אחר, זה כמו שאתה בא לקבלן וקונה דירה, אז אל תיתן לי מזגן, אז תיתן לי ריהוט, אז אל תיתן לי ריהוט, תיתן לי עוד חנייה. זה מה שהאיראנים עושים עכשיו.
3: אנחנו צריכים לנשום עמוק עד הבחירות אמצע, זה
0: ימים,
3: זה תקופה מאוד מאוד לא קלה.
2: מי אנחנו רוצים שנצח?
0: רגע, גלעד, אני שואל אותך באמת, תגיד, ראש הממשלה, עבדת לצידו של ראש הממשלה, ראש הממשלה באמת אומר, זה רק למטרת בחירות האמצע ולנצח אותם ולעבור אותם ואחרי זה הכל ישתנה וזה, כי יש גם הרבה ספקות לגבי האם זה סתם תירוץ של האמריקאים ככה באמת לסתום את הפה לישראלים. אתם באמת מאמינים שזה
3: הבחירות? טראמפ כבר 40 שנה מדבר על הסכנה מאיראן, ואני לא חושב שהוא פתאום שכח את זה, והוא מבין שהמורשת שלו עומדת על הקו. ואם המורשת שלו זה מי שזרק את ישראל מתחת לגלגלים ואת האופוזיציה האיראנית, אני לא חושב שהוא יוצא בזה.
2: טוב, גילה צביק, לשעבר יועץ ראש הממשלה, עמית מחקר במכון ארגמן, המון תודה לך.
3: תודה
0: רבה.
2: כן.
0: המורשת של טראמפ, לך תדע באמת מה זה. עכשיו הוא רב גם עם האיטלקייה הזאת.
2: לא, שהאיטלקייה הזאת גם אני שונא אותה, כי היא גם יצאה עלינו כבר מזמן, אז אני כבר לא אכפת לי. אני בסוף מתנחם בדבר אחד.
0: לא, אבל הוא לא עקבי.
2: אתה יודע מה הדבר היחיד שאני מתנחם בו? הפרסומת של המונדיאל עם אמיר בניון.
0: מה?
2: אין דבר יותר כיפי.
0: ספר לי.
2: האיש יושבת על הספה ואומרת, איזה כיף זה לראות כזה כדורגל מול הטלוויזיה, ורואים את אמיר בניון על הספה, אומר לה, התבלבלת בבניון, גברתי.
0: לא ראיתי, סליחה, וואו, אני הולך להיות.
2: תקשיב, זה יותר טוב מכל משחק שהיה.
0: זה מצחיק או שזה
2: עלו? אותי זה הצחיק, זה היה שש שניות כאלה, זה שש שניות כזה. איזה כיף לראות כדורגל ככה מול המסך. רואים אותו נשען על השפה עם המסגל אחת, התבלבלת בבניון, גבירתי.
0: אני הולך לראות את זה.
2: אתה לא חייב.
0: אני לא שואל אותך.
2: לא, אתה לא חייב, אני מודיע שהוא הולך לראות את זה.
0: למה זה היה?
2: יהיה טקס, הוא עכשיו ילך לטלוויזיה שלו. זה שש שניות, שים בטלפון רגע.
0: זמרי. תקשיב, מה שאתה עושה עכשיו...
2: בוא נצא.
0: לא, רגע, מה שאתה עושה עכשיו... אני רק אמרתי שאני הולך לראות את זה בשמחה.
2: כן, פעמיים אמרת, אני הולך לראות את זה.
0: זמרי,
2: סרט חדש של סינדי סוויני.
0: סגור את הפנקס התחשבנות ותקדם.
2: תראה גם סנגל קרואיזיה.
0: אתה מציקה לי. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו, כן, בוא נראה.
3: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
4: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
1: והלכנו כפות,
4: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4, עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מתיה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקס פון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש!
18: עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
21: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כן, כן.
1: טוב, בוא נראה...
0: אתה מוכן לזה של...
1: לקבל בראש?
0: נגידו לך כמה רע המצב?
1: כן.
0: תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, ראש המל"ל לשעבר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, נגל.
2: בוקר טוב.
1: בוא, עזוב אותך כמה רע, תגיד לי כמה טוב המצב.
2: למה, מה? אתה אומר כמה רע, כמה טוב, שניכם תגדירו טוב ורע.
1: אתה תגדיר.
2: אז אני אומר, אז אני בדיוק, אני מגדיר את המצב לאשורו. יש הרבה מאוד דברים טובים, ויש גם דברים רעים. הדברים הטובים הם כל ההישגים של ישראל וארצות הברית ביחד במלחמה, גם באיראן, גם לפני כן בעזה וגם בלבנון. מצבנו, נקרא לזה, יש ויכוחים על טקטי, אסטרטגי, אבל מצבנו הביטחוני בכל מקום הוא יותר טוב. עדיין, את שלושת המטרות והמטרה הרביעית הקטנה יותר, המעוממת יותר באיראן, השגנו ולא גמרנו. פגיעה חזקה בגרעין, הגרעין עדיין לא, עדיין קיים. פגיעה חזקה בטילים, עדיין יש טילים. פגיעה חזקה בטרור ובעזרה לפרוקסיס, פגיעה חזקה מאוד, ועדיין יש, אם יהיה כסף, ויזרום עכשיו כסף יותר גרוע.
1: Okay.
2: והדבר הרביעי, יצירת התנאים, לכך שהעם יחליף את המשטר שלו, לצערי, שם יש הצלחה יותר קטנה, ועכשיו המצב יותר גרוע. עכשיו מה רע? זה טוב.
1: זה היה טוב?
0: זה היה טוב?
2: זה היה טוב.
1: אמרת, עדיין יש גרעין, עדיין זה, חשבתי זה הרע.
2: עדיין יש, כי מי שחושב שאפשר לגמור את הכל בחמש דקות, עדיין יש, אבל מי שאמר, אבל פגעו פגיעה חזקה מאוד, ומצבם היום הוא הרבה יותר גבוה. לדוגמה, לפצצה היום הם צריכים לפחות שלוש שנים, מה שהיה לפני כן שנה וחצי, סתם דוגמה אחת, לפצצה. לא שאנשים משנים את כללי המשחק, תוך כדי המשחק, והופכים למתקן גרעיני. לא לפצצה. אבל עדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות. מה שקרה כרגע, ואני אומר את זה כי הרבה אנשים מתלהמים, כולל אני לפעמים, כי אנחנו קצת כועסים.
1: נכון.
2: כי ארצות הברית הייתה שותף מלא שלנו, וכרגע עושים טראמפ, זה טראמפ באישור, אבל זה בעיקר ונס, קושנר וויטקוף, כל אחד מסיבותיו, הם עושים, שוב, הרבה ישבו את זה לצ'מברליין ב-30, אני לא אוהב את ההשוואות, אני רק אומר דבר הבא. הם ישבו עם האיראני באופן ישיר או עקיף, עם הפקיסטנים והטורקים והקטרים, כל הטובים שיש, ישבו איתם, והגיעו לאיזשהו מזכר הבנות, זה לא הסכם, זה לא דיל, זה לא עסקה, כולם עושים איזה כבר הסכם. זה מזכר הבנות שרוב מה שכתוב בו, זה מה יעשו בהמשך, על מה אנחנו מוכנים לדבר. הדבר היחידי שכן הוסכם בו, וגם עליו האיראנים משחקים, זה שהם פותחים את מצרי הורמוז. מזכיר לך שהם מצרים שהיו פתוחים לפני שבכלל המלחמה התחילה, ולא היו חלק מהמשחק. הם פותחים אותם, ובתמורה קיבלו כמה הקלות מאוד מהותיות, שהעיקרית בהם זה יכולת למכור נפט באופן חופשי, וכמובן יתחילו להפשיר להם חלק מהנכסים.
1: אבל הנה, אתמול הם מודיעים, סוגרים, אנחנו סוגרים, אנחנו לא
2: פותחים. הם אומרים סוגרים ולא. לכן ישראל, בנושא האיראני, אני אומר שוב, בוא, אנחנו צריכים לסתכל בראי טוב טוב. בנושא האיראני היינו בשותפות מלאה עם ארצות הברית והם מובילים, ולכן החליטו עכשיו מסיבות כלכליות ופוליטיות שלהם, שלהם לקראת בחירות האמצע, לקראת המצב הכלכלי, לקראת ירידת הכל, אומר לקראת זה בגלל עליית מחיר הגלון לכמה $7 בקליפורניה, הם החליטו שעכשיו הם רוצים שיפור כלכלי והם משלמים במטבע קשה. לא רוצה לייפות את זה, לא רוצה לעשות את זה יותר מדי טוב ויותר מדי, זה המצב. הם הולכים עכשיו למסע ומתן עם האיראנים, מתחילים. מסע ומתן עם האיראנים לא יכול להיגמר כשהאיראנים הפסידו, זה לא קרה מעולם. גם אם מישהו חושב שכן. הסכם 2015, עם כל מי שיגיד לערב דברים טובים, היו בה אולי אחד או שני דברים טובים, כל השאר קטסטרופות. גם פה אולי יהיה דברים טובים בהסכם, צריך לוודא שההסכם הזה מטפל בכל הנקודות.
1: מה אתה אומר? אתה אומר האיראנים לא...
2: ואני אומר לך עכשיו, יש סיכוי שזה יקרה.
1: זאת אומרת שחוזרים ללחימה אחרי בחירות האמצע, בגדול זה תרחיש...
2: אני לא יודע מתי חוזרים ללחימה, אבל אני לא יודע מה יעשה טראמפ ואנשיו, אני לא יכול להגיד את זה. אני רק יודע שישראל, כשראש הממשלה נתניהו אומר, ישראל לא תאפשר לאיראן להיות מדינה גרעינית, הוא מתכוון לזה עם ארצות הברית או בלי
3: ארצות הברית.
2: אם ישראל צריך לעשות מה שהיא צריכה לעשות ולחזור על המבא, מתעסס.
3: כרגע נראה שארצות הברית חוזרת ללחימה בישראל. נגל, איך אתה רואה את ה...
2: ישראל, ארצות הברית לא נלחמת בישראל, בוא לא נגזים, בוא לא...
3: לא, אז בוא לא נגזים, אז בוא תרגיע אותי.
2: אני לא אהבתי אף מילה מהנאום של ונס, לא אהבתי הנשיא טראמפ אומר דברים וחוזר בו ואומר דברים אחרים וחוזר בו.
3: ואם הוא יגיד לך עכשיו להוציא את הכוחות שלך מלבנון, ואם הוא יגיד לך להוציא את הכוחות מלבנון, אתה כראש מלל לשעבר, מה היית אומר לראש ממשלה לעשות?
2: הכי ברורה שיש,
3: דונט.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה, יכול להיות שכבר קרה ויקרה מחר. אפילו כשביידן התקשר לנתניהו בשיחה המפורסמת ב-11 בנובמבר, 40 אחרי הטבע, אמר לו לגבי לבנון, אמר לו, אני ממליץ לך שלא תלחי, אל תיכנס ללבנון. הוא אמר לו, אל תיכנס ללבנון. דרך אגב, זה אחד הדברים שאומרים למה אסור שיהיה לנו ברית הגנה כתובה עם אותו דברית. כי אם היה ברית, אז הוא לא היה מבקש לא להיכנס, היה מורה לנו לא להיכנס, כי אם אתה נכנס ומסתבך, הוא צריך לבוא להציל אותך, והוא לא רוצה לעשות את זה. עכשיו ישראל בלבנון שומרת על האינטרסים הביטחוניים שלה, זה לא איראן. גם איראן זה האינטרסים הביטחוניים, שם יש לנו זמן. עד שהם הגיעו לגרעין זה 3 שנים. בלבנון הוא יכול מחר בבוקר לעשות דברים, ולכן בלבנון ישראל לא יכולה לסגת. תראה, אני אומר לך משפט מאוד קשה. נניח שהוא יבקש לסגת בלבנון, כי אחרת אין הסכם. מחר הוא יגיד לך תיסוג מעזה, מחרתיים מהיוש, ויום אחרי מחרתיים תחזיר את הכותל, למה לא?
1: פרופסור נגל, בוא נשנה רגע כיוון. תגיד, אני נמצא תחת מתקפה של חבריי, חלקם רלביסטים, חלקם ימין נרקי, חלקם כל מיני כאלה, אתה יודע, מהסגנון הזה, ואומרים לי, אומרים לי, תראה את נתניהו, אולי באמת, אתה יודע, הוא לא מצליח לייצר ניצחונות והישגים, והנה הכל התהפך עלינו, והוא הגיע. תגיד, יש, באמת אני שואל, מתוך אלה שירוצו לבחירות, יש איזה גנרל לשעבר, אייזנקוט,
2: או רון? עזוב, עזוב, אתה הולך לכיוון לא נכון. אני בטח לא אדבר על בחירות ולא בחירות. אני מקווה שהעם בישראל ילך לבחירות ויבחר...
1: לא, אז אני אנסח את זה אחרת. נגל, שנייה.
2: והוא יבחר את התוצאות.
1: סגור.
2: אתה בטח לא תשמע אותי.
1: לא, לא, אני לא רוצה. אני רוצה...
2: תסתכל על התוצאות, תסתכל על מה שאמרתי.
1: תן רגע.
2: הרבה דברים טובים, יש גם דברים רעים.
1: קיבלתי, קיבלתי.
2: קיבלתי. אבל אני לא קובע מי ילך לבחירות.
1: קיבלתי.
2: העם בישראל יקבע. פרופסור. לא היועץ המשפטי. לא פתחי וזמרי, לא נגב, לא
1: אולי
2: גם זמרי.
1: פרופסור, הבנתי.
2: כן.
1: לא נגרור אותך לפוליטיקה. שאלה.
3: ראש הממשלה,
1: לא, ראש הממשלה מתפקד כמו שצריך מול האמריקאים ומול המצב
2: ה... חד וחלק, כן, הוא מתפקד בלחצים הגדולים שיש לו, ובאילוצים שיש לו, איך שאני רואה, הוא מתפקד הכי טוב שהוא יכול.
1: יש לך איזה ביקורת, אנחנו רוצים לשמוע על ביקורת לראש הממשלה.
2: אם היינו מעצמה אמריקאית, כמו ארצות הברית, אולי היינו אומרים בדבר אחר.
1: יש לך איזה ביקורת?
2: יש דברים, יש לי ביקורת, אני אגיד אותה בצורה די פשוט, כמו שאני אומר את הביקורת שלי על טראמפ ואנשיו, אני גם, אם יש לי ביקורת, לפעמים, כאשר אנחנו הפסקנו לעשות דברים באמצע, יכול להיות שגם אז היינו צריכים להגיד לא.
1: אוקיי.
2: היו 2-3 מקרים בעבר, שבהם הפסקנו פעולות שלנו קצת לפני, כי קיבלנו דרישה, ועכשיו זה הכל על איראן. אף פעם זה לא קרה בלבנון או במקום אחר. גם בלבנון היום, ישראל עושה את מה שנכון, ואם יהיה לה איום, או אם יהיה לה הזדמנות לסכל, או אם היא תראה משהו שהיא צריכה לה, היא תגיב, האם היא מגיבה במלוא הכוח שהיא רוצה, אני לא בטוח. אבל בצד שני, ישראל לא יכולה לסגת מלבנון, זה גם לא יקרה, עד שהחמאס, שהחיזבאללה לא יתפרק מלשקו, ולצערי, החמאס לא יתפרק מלשקו כל עוד המשטר הרצחני הזה נמצא באיראן ותומך בו. ולכן אנחנו כנראה נמצאים במצב שאני לא אוהב אותו, שבו יצטרכו להישאר בדרום לבנון ולעשות שם דברים הרבה זמן.
3: כן, אני רק רוצה שאלה אחת, כי יש גם טיעון אחר. הטיעון הוא, ובוא תגיד, יש את טיעונה, למה בכלל יצאנו למלחמה הזאת אם זאת התוצאה? אתה מכיר את האנשים?
2: עוד פעם, אז אני שמכיר אותו ובגלל זה פתחתי, וטוב שנתת לי לדבר, אתה קיבלת ממני בהתחלה 5 דקות של מה השגנו מהמלחמה הזאת. ואם היו שואלים אותי עכשיו, אם לצאת אליה שוב, הייתי אומר לך אחת וחלה, כן. האם היינו עושים חלק מהדברים תוך כדי המלחמה אחרת? גם כן, כן. אבל קיבלנו הישגים מטורפים, מצבם של כל הזירות שהיינו מעורבים בהם. איראן, לבנון, בעזה לא במלחמה הזאת, סוריה, והאותים, כולם חטפו מכות חזקות, עדיין לא מכות כאלה שהם, מה שנקרא במרכאות, נכנעים, מוסרים את המפתחות והולכים. יכול להיות שעם ארצות הברית, הייתה ממשיכה כמו שאנחנו המנסנו. את המצור ואת הלחץ באורמוז, שזה הקלף היחידי שהיה לאיראנים, להגביר, לחבר לו בלוקדה אווירית, לחבר לו תקיפות
1: סיכול
2: מהותיות,
1: ממוקד, כן.
2: גם לא, תקיפות מהותיות, כן. של מגזר האנרגיה, נכון, אז המפרציות היו נפגעות, הם פחדו בעיקר שיפגעו להם במים, הדברים האלה אולי היום מביאים את איראן או את העם בעיקר לצאת לרחובות, כי רק העם באיראן יכול להחליף למשטר שלו.
1: נגד, מה עושים לסיום?
2: שהתמנה לראש המוסד, זה כנראה תפקידו המרכזי.
0: יאללה, בהצלחה רומן.
1: נגד, וגם זו משימה מטורפת, ראש מוסד של מדינה של 10 מיליון,
2: מאוד מאוד מאוד, שאני מקווה שהוא יעמוד בה.
1: תגיד, אז מה,
2: אין ביטחון בשום דבר.
1: אתה גם איש מאמין, פרופסור נגל, מה ראש מל"ל לשעבר עושה נגד החמיצות השורה בתקופה הזאת?
2: מדבר עם פתחי וזמרי.
1: זה
0: המתכון.
2: אני עוד פעם, אני לא מדבר, אני לא מדבר לפוליטיקה, מי שמדבר
1: איתי. לא פוליטיקה, חמיצות.
2: אין לי זמן, ולמרות זה אני כותב מאמרים, אני מתראיין ברדיו ובטלוויזיה, להציג את המצב לאשורו. שוב, האם אין חמיצות קצת? יש קצת חמיצות בגלל ההתנהלות של האמריקאים, אבל אני אומר שוב, זה לגיטימי מבחינתם, הם לא צריכים לתקוף אותנו. באיראן, אם הוא רוצה עכשיו לבוא ולשפר את הגלגל, רק שיגיד לכולם את האמת, שלא יגיד שההסכם הזה הוא טוב, ההסכם הזה הוא רע. ההסכם הזה, אם האיראנים יגיעו למה שהם רוצים, הוא יהיה הסכם פחות טוב. אני לא יכול להגיד עכשיו שההסכם הזה, גם תתתו אותי, לא נכון. אני לא יכול להגיד שההסכם הזה הוא הסכם יותר רע ממה שעשה אובמה ב-2015, כי אין הסכם בינתיים. מה שאין בהסכם הוא יותר רע ממה שהיה. מה שאולי יהיה בו יותר רע, צריך לוודא שלא מגיעים למצב שיש הסכם שבו האיראנים ממשיכים להעשיר, שבו יש להם חומר. שוב, הבעיה היא לא החומר המועשר ל-60%, כולם מתבלבלים. הוא בעיה, אבל לא הבעיה. יש להם 9 טונות של חומר מועשר לרמה נמוכה, לוקחים חלק ממנו, לוקחים את הצנטריפוגות שההסכם הנוראי ב-2015 אישר, וכל אלה שאומרים שההסכם היה טוב, שוכחים את זה, צנטריפוגות מתקדמות, עם 500 מהם, מתחת לאדמה, עם חלק מהחומר שאף אחד לא יודע איפה הוא, את החומר הבקיע הם יפרצו. לגבי הנשק עצמו, הפצצה, מה שהיה בשעגת הארי, הרגנו את רוב המדענים, ייקח להם 3 שנים להגיע לפצצה.
1: פרופסור נגל,
2: זה הטוב, זה לבד הייתי עושה למלחמה.
3: אבל תשמע, הבאת אחלה סיום,
1: תודה רבה.
3: קצת פוליטי, סתם לא, תת-אלוף במילואים, פרופסור, צחקתי,
2: נגל, עמית בכיר ב-FDD,
3: עמית בכיר ב-FDD, לשעבר ראש המל"ל, תת-אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, תודה רבה לך, תודה.
2: תודה רבה, ונדבר רק על דברים טובים.
3: בעזרת השם, בעזרת השם, רק על דברים טובים.
1: כמה דברים יש לי אליך?
3: הנה הוא מתחיל.
1: אחד, באמת כל ההשוואות האלה, גם להסכם של אובמה ולמה שקרה אחר, זה עוד הנדסת תודעה מטורפת, כי מה שהסתירו האיראנים מסבא, אתה לא זוכר את התקופות האלה שהם לא מאפשרים לפקחים להיכנס?
3: אני חושב שאומרים ארץ ישראל סבא, אתה מכיר את זה, יש איזה כזה?
1: אתה לא הייתי אבל, נו, עכשיו כל הסוציאציה. הסוכנות הבלתי, זה לאנרגיה אטומית, סוכנות בינלאומית לאנרגיה
3: אטומית. סוכנות בלתי לאנרגיה אטומית.
1: שנייה, זה אחד.
3: זה אחד.
1: עוד מעט נגיע גם לניר דבורי והנדסות.
3: עוד נגיע.
1: שנייה, עכשיו רציתי להגיד לך משהו, שאתה תואב, קח את זה לפטריוטים.
3: אני עוד שנייה לוקחים אותי מהפטריוטים, אתה רוצה לשמוע את רונן צור?
1: כן, לא בעד. נותנים לבן אדם שיש לו שם של נעל לנהל את ההסכם, ג'יי די ונס. אהבת? זמרי, די, די, איך שחר חסון אומר, תאשר לי את הקטע, אתה מכיר את זה? מישהו בקהל, מישהו בקהל כנראה לא זורם עם איזה פנש, תאשר את הקטע. ועוד משהו שתיקח לפטריוטים, זה דונלד טראמפ, אתה אל תאשים את הג'יי די מל, כאילו השין גימל, אבל זה ג'יי די ונס. כאילו אתה עומד
3: מאחורה.
1: אהבת את הנעליים יותר? תבחר, תאשר את הקטע, זמרי.
3: לא מבין, אתה רוצה שהקטע...
1: רק ביבי! איך הוא עושה את אבא שלו?
3: זו הטלוויזיה.
1: זו הטלוויזיה. וואי, וואי, תראו את הקטע האחרון של שחר חסון, הוא מדבר על הפטריוטים לערוץ 14.
3: דבר על זה שרונן צור רוצה...
1: כן, דבר על זה אחרי זה. אני מעדיף לדבר על שחר חסון כרגע.
3: כן. פגשתי את שחר חסון לא מזמן.
1: כן, איך הוא, וואו, פצצה, אני פגשתי אותו כמה פעמים, יותר ממך. תעשר את הקטע.
3: ילדה בתרבה, זה לא יאמן.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד
3: לך... ניב, אתה רוצה שניצא?
1: אני רוצה להגיד לך משהו על שחר חסון.
3: אנחנו חייבים לצאת?
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו על שחר חסון, אין בן אדם חרוץ מזה. אתה לא יודע, אתה יודע כמה חרוץ...
3: טוב, די, כבר אמרת את זה 1,000 פעם פה.
1: אמרתי?
3: 1,000 פעם!
1: תעשר את הקטע!
3: טוב, תצא כבר!
1: ביי.
3: תצא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915, כוכבית 2915 5. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
5: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
6: 088-650-008.
7: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנס תנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
20: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל. פתחים מזים ריבה.
6: לא מספיק שבאמת עברנו סוף שבוע עקוב מדם וכואב עם הסיפור של של סגן האלוף, באמת כואב מאוד, באמת סוף שבוע קשה קשה. גם התחיל עוד פעם איזה קמפיין כזה, בז כזה של תראו ויש הלוויה והממשלה לא שולחת אף נציג ולא שולחת,
21: אולי תשמיע משהו?
6: בוא נשמע את זה, כן צודק.
22: ראשים הם ינקו. עכשיו תראה, אף נציג ממשלה לא הגיע להלוויה, אפילו לא נשלח זר, ואני חושב שממשלה ששולחת את הלוחמים ללבנון הייתה צריכה להגיע ולהישיר מבט אל המשפחה ואל הלוחמים הרבים שבאו להיפרד ממנו.
21: כן, על הקו אופיר סופר, שר עלייה והקליטה, ציונות הדתית, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
23: שלום, בוקר טוב. שמשתתף בצער משפחות הלוחמים.
21: כן, כמובן. ומעבר לסוף שבוע קשה, בעצם אתה וחבריך לממשלה מואשמים שלא הגעתם ללוויה.
23: כן, תשמע, זה פשוט עזוי, זה ציני. שלח לי אתמול בערב שר שיקלי ככה, אחי, מה אתה אומר? אמרתי לו, מה אתה מצפה?
6: צריך לומר שהסיפור הוא שכן ביקשתם.
23: כן, יש פה נועל, יש נועל קבוע שבו בעצם שרי ממשלה מאשרים את ההשתתפות אל מול המשפחה דרך נציגי הנפגעים.

0: כל המדינה הזאת, ואתם אומרים בעצם...
1: הקלות הבלתי נסבלת, ואני רוצה לדבר על הקלות הבלתי נסבלת, שעושים שימוש בשכול ובכאב של כולנו, זה מידע על רמה מאוד מאוד נמוכה, רמת עיתונאות, וגם רמה ערכית בעיניי, מאוד מאוד נמוכה, עם כל הכבוד זה שיש לך את המיקרופון, זה לא מאפשר לך לעשות בו מה שאתה רוצה, ויש גם מוסר וערכים בדרך.
2: נגיד רק שלהבדיל מעלילות אחרות שמתפרסמות בחדשות 12 על עסקאות חטופים ועל כוח 100 וזה, פה ניר דבורי מתקן בציוץ שלו הבוקר, ואומר תיקון חשוב והעברה, לאחר בדיקה לבקשת משפחת בן שמחון, לא הוזמנו פוליטיקאים להלוויה,
0: כן, שיגיד את זה בשידור, שיגיד את זה בשידור.
2: כן, הכוח הגדול זה להגיד את זה בשידור, לעורר את את הזעם של הציבור על הממשלה, ולסגור את האירוע בציוץ.
0: וצריך להגיד גם, זה לא בהכרח סורבו, הרבה פעמים משפחות לא רוצות, כי יכול להיות מישהו בתוך הלוויה שלא יואב, ויצעק משהו וזה. אז הרבה פעמים זה שהמשפחה גם מבקשת לא להגיע, זה מתוך מקום שאנחנו לא רוצים את הסערה.
2: כן, גם במקרה הזה.
0: ברגע הקשור.
1: נכון, המשפחה עושה את סך השיקולים שלך.
0: טוב, אופיר, נספיק ברשותך, אם אפשר עוד איזה נושא שניים. קודם כל, מה עמדתכם באופן כללי? אתה יודע, אנחנו רואים, שומעים הכוחות בשטח, חוצרים את האש בדרום לבנון, פחות יורים, צריך לזהות איום וכאלה. מה אומר אופיר סופר?
1: אחד, פשוט שאנחנו צריכים להמשיך להחזיק מרחב הבטחה משמעותי שיענה על הצורך. וכן, אנחנו נמצאים בזמנים יחסית קריטיים. מצד אחד, אנחנו מנהלים מורכבות מול ארצות הברית, וידענו לתקוף בדאחיה כשהיה צריך והיה צריך. ומצד שני, ראש הממשלה, לא מצד שני, ראש הממשלה עומד איתן על האינטרסים, וצריך לומר, בסוף, ממול, נמצאים השותפים שלנו, אלו שנלחמו איתנו, ואלה שיצאו איתנו לפחות בהתקפה האחרונה אל מול איראן במשותף. אבל אני חושב שכשמדינת ישראל מאמינה שיש צורך חיוני להחזיק במרחב הבטחה אל מול הגבול, בוודאי שקל, יותר קל, גם לנוכח האתגרים, יותר קל כשאתה מאמין במשהו לעמוד על מה שצריך. עכשיו יש פה דיטלס, יש פה פרטים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עמוק, אנחנו מבינים למה אנחנו נמצאים עמוק באזור הבופור וקצת יותר קדימה ומזרחה, כי יש שם יעדים אסטרטגיים שצריך לפגוע בהם, וברור שאת חיזבאללה זה מלחיץ. ובסופו של דבר, כשאתה, החיילים שלנו נמצאים בנקודות האלו, כן. הם גם צריכים לדעת להגן על עצמם, אבל לא רק בצורה מגיבה. זאת אומרת, בסוף בלהגנה יש גם מרכיבים של יוזמה. ואת המרכיבים האלו של היוזמה אסור להוריד, כן. אסור להוריד מחיילנו. סוף אני לא רמטכ"ל, אני אפילו לא חבר קבינט, אבל זו הנגזרת של הדברים. אוקיי. כי אתה לא יכול לחכות...
0: לא, זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים. השאלה באיזה רמה אתה אומר לאמריקאים לא, בעיניך.
1: אני חושב שמה שקשור לרצועת ההבטחה הזאת, למרחב ההבטחה הזה, אנחנו לא יכולים לוותר על זה, פשוט לא מסוגלים לוותר על זה.
2: אבל זה לא המרחב, זה הפעולות. האם אתה יוזם, האם אתה בהקם להורגך, או שאתה מחכה באמת עד שהוא מגיע לך עם החרב
1: בצור. אתה לא יכול לאבד את היוזמה לחלוטין, במושגים שאתה מאבד את היוזמה, זה לא ריאלי לעשות את זה, ואני מניח שהדברים האלה נמצאים בשיח אל מול האמריקאים, ומוסברים בצורה.
2: תגיד, אתה...
1: לפחות זו הציפייה שלהם.
2: אתה בטוח מודע, גם איתך מדברים על זה, אתה חושש מהבחירות? זאת אומרת, אתה מרגיש את הבאז? של עם מה תבואו לבחירות, עם איזה הישגים, עם איך הימין מצטייר.
0: כי בדרך כלל הבאז לפני בחירות היה, וואו, כמה הישגים יש לימין.
2: נגיד, סבבה, אבל כאילו זה באמת בחירות אחרות בעניין הזה. והאם אחד שמתנגד בכזו תוקף לחוק הגיוס, גם בעצם מכוון למה שאולי הוא שומע בציבור, לממשלת חיבור כזה או אחר, ממשלת אחדות, ממשלת שבה האחדות היא... היא מה שנקרא הכותרת של העניין הזה. איך אתה רואה את הבחירות האלה?
1: אז אני אענה על שתי השאלות. אחד, אני חושב שפשוט שיש לנו המון המון המון המון מה להציג, אבל האווירה היא אווירה לא פשוטה. זאת אומרת, האווירה היא לא פשוטה, כי אנחנו בסוף אחרי מלחמה קשה, שאנחנו משלמים ושילמנו מחירים יקרים, טובי בנינו נפלו במלחמה הזו. אלה לא שנים רגילות, אי אפשר להתעלם מזה. האם יש כאן אתגר ולבוא ולהסביר את השינוי האסטרטגי הדרמטי, להראות כאן החלטות של הדרג המדיני ש...

0: היו קריטיות, בטח של הדרג המדיני הבכיר, ראש הממשלה והצוות המצומצם, שהיו קריטיות בהמשכיות. אנחנו גם יודעים מה היו האלטרנטיבות של החבר'ה שביציע, מה הם הציעו בכל נקודת זמן, הרי גם זה מפורסם. אז את האמת צריך לומר, וזה יש פה אתגר. אני לא אומר שאין כאן אתגר, יש כאן אתגר.
1: ואתה מגיע מהציונות הדתית, יש חלקים בציונות הדתית שאומרים, אנחנו צריכים אחדות, אנחנו צריכים נתניהו אייזנקוט, אולי להחליש את החרדים, להחליש את כוחם על רקע חוק הגיוס.
0: ולשם, ולשאלה השנייה ששאלת, אני אומר לא מהיום שאנחנו צריכים ממשלת ימין רחבה. מה זה אומר ממשלת ימין רחבה? אני רוצה שדברים יעשו יותר קונצנזואליים, אני יודע שזה יחליש את כוחנו במידה כזו או אחרת, אבל אני חושב שהדברים יהיו יותר ברי קיימה. עכשיו אל תשאל אותי מי כן מי לא, אני מעדיף להימנע מהתשובה הזאת. אני כן רוצה להגיד שבסוף
1: אולי כי אתה רק רוצה להישמע טוב ואתה לא מוכן להתעמת עם השמות, השמות והעמדות שלהם.
0: כי אני חושב שפוליטית לא נכון לנהוג כך. אני חושב דרך אגב שהקרב הבין גושי, מה שנקרא, הוא לא מייצר גמישות מחשבה, ובשביל להוציא את העגלה הזאת קדימה כן צריך לומר את החזון הזה.
2: לא הבנתי, רגע, אני רוצה להבין אופיר סופר, רגע, רגע, רגע.
0: דקה, אל תעזור אותי רגע, משפט חצי משפט. העם הלך ימינה, העם מבין שצריך ימין. יש אנשים שהם מצטיירים כיותר ימין, אבל הם לא ימין, גם את זה צריך לדעת. אני אומר שצריך ממשל ימין רחבה.
2: רגע, אתה תוצאות הבחירות אותו דבר. אותו דבר. אין, נניח עכשיו אתם הולכים לבחירות, ויוצאות תוצאות הבחירות אותו דבר. גוש הימי, גוש הלאומי, מחנה הלאומי יכול להרכיב ממשלה ב-64 מנדטים. אתה אומר, לא. רגע, אני מביא גם את, סתם, את ליברמן, או את בנט, או את גנץ.
1: בנט.
0: קודם כל, לא יודע איפה גנץ יהיה.
2: למה בנט אתה יודע? עזוב אותך, לא ניכנס לקטנות עכשיו.
0: גנץ, יפה בדיוק, בוא לא ניכנס לדברים האלה, זה לא בריא.
2: לא, אבל מה אתה מעדיף?
0: אני רוצה קווי יסוד, ואני רוצה דברים מסוימים שכן אוכל לשתף. אני רוצה להישאר עם כל השותפים הללו, ואני חושב שבגדול צריך ממשלה שהיא תהיה טיפה יותר רחבה.
1: טיפה יותר רחבה.
2: טיפה,
0: אגב, כן.
2: כאילו, עלתה כמה כאילו.
0: אנחנו לא ממשלת 61, כמה אנחנו היום?
2: 68. נכון? לא, גלנט יצא, לא?
0: עכשיו, האם יהיו פה עוד שחקנים בקדנציה, בסבב הזה? יכול להיות מאוד שכן. אני חושב שמי שמקדש את, למשל, גוש השינוי, בסדר? אז הוא אומר, חבר'ה, אנחנו נמצאים בשיח של השישי באוקטובר, בשיח החרמות, בשיח של רק לא ביבי וכל זה. אתה מסכים איתי שזה בעיה?
2: כן, זה בעיה, אבל זה ככה אצלם הרבה זמן.
1: אז זה לא ממשלת רוטציה בנימין נתניהו, אייזנקוט, אם זה לא תסריט.
0: איפה שמעת אותי אומר דבר?
1: אני שואל, אני לא אמרתי.
2: צייצנו כבר פשוט.
0: לא, אמרתי ממשלת ימין רחבה.
1: אוקיי.
2: טוב, אופיר סופר, שר עלייה והקליטה, הציונות הדתית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: כן, הסתבכת עם רונן צור, שזה רק עם ימין?
2: זה כאילו הסתבכתי. מה? אתה מכיר את המחשפה מהמערב שהבית נופל עליה? בקוסם הרצות?
1: לא ראיתי סרטים של ילדות.
2: מה, קוסם הרצות? We are not in Kansas anymore.
1: חייב להגיד לך, זה סרט פשוט גרוע. באופן כללי כסיפור, סרט גרוע. כן, הוא קלאסיקה.
2: רגע. בעיניי, אגב, בעיניי הוא אחד היחידים שמדהימים. זאת אומרת, מבחינת הסיפור, איך הוא בנוי, זה שאין לו מוח, זה שאין לו לב, זה שאין לו אומץ, בעיניי... זה אני לא, פתחי, אני בחיים לא אכפור בזכותו של מישהו לזלזל בקלאסיקה. זה בעיניי הרי, זה כזה לקדש.
1: הוא גם נהנה מאוד מהטכנולוגיה שבה הוא נוצר וכל הדבר, אבל כסיפור...
2: זו טכנולוגיה.
1: לא, כשהוא יצא הסרט. כסיפור, זמרי, הוא סיפור על ילדה.
2: בסדר, לא אהבת.
1: ילדה במסע, אולי זה גם אתה
2: הסוג של ילדה. אני אהבתי, זה סיפור על נוחל, על בנט כזה, שהוא סוג של הקוסם מארץ רות, שאין באמת כזה, אתה מבין? זה סיפור גדול. אל תשכח.
1: הקוסם מארץ רעננה.
2: הקוסם מבנט חול, מבנט רות. אז עוד מעט נדבר על זה, כי אני רוצה לדבר על רונן צור, שהוא קצת המחשפה מהמערב, הוא כזה משהו מוזר.
1: אז אני מציע, כולם המחשפה מהמערב.
2: עליו דיברתי, עליו התחלתי את המשל.
1: לא, בנט, אמרת
2: לא, הוא הקוסם מארץ רות. עזוב אותי כבר, אוף.
1: תגיד, למה אתם כל כך מתפסל בשידור?
2: זה לפרסומות.
1: נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. כל יום ב-12.
1: חייבים ליישב את כל השטחים שנכבשו ליישב על יהודים. אני רוצה לבוא לכל רצועת עזה, לראות שכונה על שם הבן שלי, לראות שכונה על שם ישי פיטוסי, כן? אני רוצה לראות רחובות ושכונות וכיכרות על שמות הבנים שלנו, שכונות לתפארת על חוף הים של ישראלים. כל מקום שכבשנו צריך ליישב.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: לתנאים באתר, time off. אי המלידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בעדית מגורים ולכי הוצאה לפועל.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
16: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקוד זאת המחירה.
18: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
18: נשלחו וגם ייקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? ווינר, ווינר!
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: מה נתחיל, רונן צור?
1: יש רונן צור מצחיק, ויש דנה וייס קוריאה.
0: וואי, דנה וייס קוריאה, האמת. מה, אתה רוצה דנה וייס? בא לי דנה וייס.
1: אבל רונן צור זה עליך, אז...
0: נכון, מחר אפשר את רונן צור עליי.
1: אה, אוקיי, אז בואו...
0: בואו תשמור את רונן צור, תן לי דנה וייס, חבר'ה, תקשיבו.
1: תקשיבו.
0: אחרי זה
1: תגיד מה היא.
0: טוב,
1: תן לי. בוא נשמע קודם.
0: תן לי.
2: בדרום לבנון, אומרים שר ביטחון, אומר ראש הממשלה, אנחנו לא נצא מרצועת הביטחון. למעשה ישראל קיבלה כאן מדיניות חדשה. אז החלטה אסטרטגית, מבלי שיתקיים דיון אסטרטגי. לא יתקיים דיון אסטרטגי במשמעות של רצועת ביטחון. האם רצועת ביטחון משרתת את הביטחון?
1: אני פעם עשו עליי חרם בכיתה, לא הוזמנתי למסיבה בכיתה ה'. ומבחינתי לא התקיים, לא התקיימה המסיבה בכיתה.
0: אני פעם מכבי חיפה הייתה 4-3-3, אוקיי? ומבחינתי לא התקיים דיון אסטרטגי עם 4-3-3, אמור לנצח את המשחק או לא אמור לנצח את המשחק?
1: אני, דברים שאני לא נוכח בהם, נגיד מונדיאל,
0: הם לא התקיימו.
1: הוא לא מתקיים כרגע, אין מונדיאל.
0: כיף ורד, אני בחיים לא הייתי בא, אין מדינה כזאת.
1: אני הייתי אמור להיות בגמר ליגת האלופות, בסוף לא נסענו, והוא לא התקיים, חבל.
0: תקשיבי שנייה.
1: לא הוזמנת,
0: היה דיון אסטרטגי, פשוט את לא מצוח, לא, כאילו הזמינו מכרים וקרובים, לא שלחו לך את
1: המייל. אבל לא, היא תגיד לך, אני שאלתי אותה, היא תגיד לך,
0: לא היה,
1: בסדר, לא היה דיון, אבל עם ראש הממשלה כזה ושר ביטחון ורמטכ"ל וראש מל"ג, לא דיון שבו אני מקבלת הזמנה,
0: אני ורון אברהם
1: סייב דה דייט, תגיעי ב-28.
0: Save the North.
1: לא היה
0: Save the North.
1: Save the פולניה.
0: מה אני חושבת שכאילו...
1: לא התקיים דיון
0: אסטרטגי. לא, גם סליחה שפתחי, אתה אומר, נניח כן התקיים. מי שמע, איזה דיון צריך... בוא נראה רגע. בוא נראה. חבר'ה, יש את האופציה שהמחבלים על הגדר ממש, על מטולה. ויש את האופציה שהמחבלים 10 קילומטר מהגדר.
1: ירים ידו
0: מי ש... אסטרטגית מבעד.
1: מי נגד?
0: אני!
1: דנה!
0: את רוצה?
1: דנה, אני פה בקצה של
0: הלב. נניח, בשבעה באוקטובר אסטרטגית לא הייתה רצועת ביטחון, אוקיי?
1: כן.
0: ואסטרטגית נכנסו ליישובים ואסטרטגית שחטו אותם.
1: כן.
0: אז מה דעתך שאסטרטגית
1: תניחי
0: לנו?
1: העיקר שהיה דיון. העיקר שהיה
0: דיון.
1: דיון.
0: דיון מוח.
1: דיון מוח, אתה רוצה כאילו דיין לנו את המוח.
0: כל היום דיינת לנו את המוח.
1: דיינת לנו את המוח.
0: אוף.
1: אוף, לא התקיים דיון. עכשיו, אתה יודע.
0: איזה דיון.
1: עכשיו, זה...
0: דיון.
1: מישהו? עכשיו אני אומר לדנה. דנה.
0: טוב, פתחי, יושבים עכשיו, ראש הממשלה תופס את הראש.
1: פאק!
0: ידעתי!
1: לא, היה לי... אמרתי...
0: איתה, מה אמרתי לך שחסר?
1: לא, אמרתי לך, יש לי איזה אירוע ושמחתי ממנו.
0: מה, קבעת?
1: זה היה הדיון הזה שדנה דיברה עליו.
0: זהו, כי התברית של זה.
1: נו, עכשיו לך תכנס, ותראה מתי נוח לדנה, ומתי נוח לדני, ומתי נוח לדוני, ולדוניה.
0: נו, מה קושמרו לא יכול?
1: דני! זה יגיע לזה שבחדשות 12, היא תגיד, התקיים דיון אסטרטגי, ודני יגיד, אבל כן, אבל בלעדיי, אני גלשתי עם דולפינים באופנוע. אז מה שווה דיון? מה את חושבת שעושים שם?
0: כן, מה, זה לא...
1: המטכ"לים, מפקדי אוגדות, מפקד פיקוד צפון, ראש ממשלה, ראש מל"ל, ג'יי די ונס, כל העולם על לבנון. כל העולם על מונדיאל ולבנון.
0: איזה גאון אסטרטגי? איזה גאון אסטרטגי אתה צריך להיות, כאילו, כדי להגיד, אוקיי, ראש הממשלה הודיע שהוא לא נסוג מרצועת הלבנון, כי הוא צריך...
1: אבל בדיון? היה שם דיון?
0: השאלה כמה אנשים נחשב דיון. זאת אומרת, אני ואתה זה נחשב דיון עכשיו? או שנניח, כאילו, צריך שלושה לדיון?
1: צריך דנה לדיון.
0: צריך דנה לדיון?
1: זה תקן.
0: דנה לדיון.
1: דנה לדיון.
0: דנה לדיון.
1: בנוכחות או לא בנוכחות? אבל שתעלה בזום, שתהיה בלופ.
0: דנה.
1: משהו.
0: משהו.
1: משהו.
0: את יכולה גם בפייסטיים.
1: לא, וזה יתפדקת.
0: אפילו שזה אף פעם לא עובד.
1: היא תגיד, פעם באה היא תגיד, לא התקיים דיון בלעדיי. לא הייתי בלופ. דני, אתה שומע? דני.
0: הכי קל זה לשלוח בחמישי בערב מייל.
1: כן.
0: ואתם יודעים שאף אחד לא נכנס בחמישי בערב למייל, כי הוא לא רוצה להתחיל לעבוד, נכון? מה זה, דנה?
1: כן. לא יודע, יצא לי קולות כאלה, אבל... אבל כאילו, ואני מתעדכנת בדיעבד שהיה איזה דיון, ועכשיו מודיעים לי כשהכל...
0: מזמינים לי את היר זמיר הזה, מזמינים לי את הראש מלל הזה.
1: אולי יכולתי להשפיע, אולי הייתה לי איזה זווית.
0: מדינת ישראל בעצם מודיעה שהיא קיבלה החלטה אסטרטגית בלי דנה וייס.
1: שלוים אלוקים. אגב, חבר'ה, היום בלילה, אחת בלילה, כיף ורדה עולה למגרש. יש לנו
0: משחק,
1: יש לנו משחק קשה באורוגוואי, עם אורוגוואי.
0: זה לא באורוגוואי.
1: זה בסיאטל, הוא לא יודע.
0: זה בסיאטל. בסיאטל
1: בשמיה. שיר חדש של לפינה לשיפוטנו.
0: אלה שלא אוהבים לשיר.
1: נס לסטילה, כמובן. בוא נשמע קצת.
0: שוב ושקט כל הדבר
1: הבא. מה גם? זה חרבו דרבו, לא?
0: כן.
1: מה זה חרבו דרבו? יאה.

0: בסוף זה יהיה השיר הכי גאוני ואנחנו מפריעים לו.
1: אני ואתה נס וסטילה. סמוטריץ',
0: יאללה בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן,
1: תודה
0: לטכנאי השידור משה רחמקין, לאור
1: שיקר,
0: תודה
1: רופת ומתמרה רופת דואלי, אז כבר אצל היום אחרי שכולם זה פחות טוב,
0: פתחי וזמירה
1: פתחי וזיורי, כולם זה פחות טוב,
0: נסטילה פתחי וזמירה
1: היה דיון אסטרטיבי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו, כן, בוא נראה.
3: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
4: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
1: והלכנו כפות,
4: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4, עם שי גולדשטיין, איתן אורקיבי ואבישי מתיה. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: ירושלים, אנחנו...

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
9: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. בבית העלמין בחיפה מובא כעת למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, לוחם בחפ"ק אוגדה 36 בפיקוד הצפון. הוא נהרג ביום רביעי שעבר בפיצוץ מטען שהפעיל חיזבאללה בדרום לבנון. חבריו ליחידה קראו לציבור לחלוק לו כבוד אחרון ולהגיע ללוויה, משום שבני משפחתו אינם מתגוררים בישראל. הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי, בן 21, לוחם בעוצבת הקומנדו, תתקיים בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין במושבו קרם מהרל. הוא נהרג בליל שבת בדרום לבנון. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, תתקיים בשעה 5 בערב בבית העלמין בכפר סבא. הוא נהרג בתקרית שבה נפגע טנק המגד בדרום לבנון. הלוחם הרביעי מצוות הטנק, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מהיישוב אדם שבבנימין, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בהר הרצל. השם יקום דמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי לב האומה דואב את נפילתם, וציין כי הם לחמו בעוז ובגבורה עילאית בחזית הקרב נגד ארגון הטרור חיזבאללה. נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון, הדגיש ראש הממשלה. בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בחוק שאושר במליאת הכנסת לפני יותר משנה, חרף התנגדותה של היועצת המשפטית לממשלה, הוחלט להוציא מהוועדה את נציג לשכת עורכי הדין ולבטל את הווטו שהיה על השופטים על הבחירה. בז'נבה יחלו אחר הצהריים שיחות המסע ומתן על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. איראן דורשת מהאמריקנים לקיים דיון דחוף טרם פתיחת השיחות על סיום הלחימה בלבנון. צהל חיסל בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי, חסין קדרה ומוחמד פארה. הם פעלו במסגרת תשתית להעברת כספים לרצועת עזה. מצהל נמסר כי הועברו יותר מחצי מיליארד שקלים למימון פעולות טרור, תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפני כספים בטורקיה וברצועה. חשד לרצח באשדוד. אישה בת כ-60 אותרה הבוקר בביתה ללא רוח חיים כשעל גופה סימני אלימות. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות ברצח. משרד הבריאות מעדכן כי אדם נוסף ששב לאחרונה מקונגו חשוד כחולה באבולה לאחר שפיתח תסמינים. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז בבידוד אדם נוסף עם תסמינים של המחלה. דוח מבקר המדינה בעניין הערכות מדינת ישראל להזדקנות חושף כי המוסד לביטוח לאומי קרוב לקריסה בעשור הקרוב. על פי נתוני הדוח, משנת 2018 הוכפלו קצבאות סיעוד לזכאים, דבר ששילש את ההוצאה השנתית. כדורגל מהמונדיאל, יפן ניצחה את טוניסיה 4-0. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: כשעוברים

0: כפות חיי כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: נאה מידות החומר גילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה 1, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594 ואנחנו נעלה אתכם לשידור. כן, הלילה לפני חצי מאה בדיוק נכתב אחד הפרקים המפוארים, הנועזים והבלתי נתפסים ביותר בתולדות מדינת ישראל והעם היהודי. במרחק אלפי קילומטרים מכאן, בלב אפריקה העוינת, נחתה חבורת לוחמים על מסלול הטיסה באנטבה ועשתה את מה שהעולם כולו הגדיר כשיגעון מוחלט. ברגע אחד של תעוזה אילאית הם קראו את מסך החשיכה, הכניעו את הטרור והחזירו הביתה יותר מ-100 אחים ואחיות שהיו מוחזקים כבני ערובה. זה היה רגע שבו הוכחנו לעולם כולו ובעיקר לעצמנו שאין מקום רחוק מדי בשביל להציל את האחים שלנו. אבל המחיר של הלילה הוא היה ונשאר דם יקר מכל. שם על המסלול באנטבה נדם ליבו של סגן אלוף יוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שהוביל את הכוח לפריצה. הוא היה בן 30 בלבד בנופלו, רגע לפני שהקים משפחה. יוני לא השאיר אחריו ילדים משלו, אבל הוא השאיר אומה שלמה, דורות שלמים של לוחמים ומפקדים שמתחנכים על ברכי הרוח שלו. יוני לא היה מצביע ואסטרטג מבריק, אלא נפש של פילוסוף ומשורר לבושה במדים. במכתביו האישיים הוא הותיר לנו מצפן אמיתי לחיים, והמשפט המפורסם ביותר שלו הפך לאבן דרך עבור כל מי שנושא נשק ומגן על המולדת. הוא כתב, אני מאמין בעצמנו, בכוחנו ובעיקר בצדקתנו. במילים האלו הוא לימד אותנו שחיים לא נמדדים בדפי לוח השנה, אלא בחותם שאנחנו מטביעים בעולם. הוא סירב בכל תוקף לקבל את גורל היהודי הנודד, בחר להילחם על האדמה הזו כדי שמדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בהיסטוריה, והאמין שאין כוח בעולם שיעמוד בפני צבא שכל מהותו היא רדיפת שלום, אך כשהוא נאלץ להגן על ביתו הוא מכה ללא רחם. כמה שהמילים האלו נכונות, מדויקות ועוצמתיות גם בימים אלו. כשתמלון הטרור האיראני מנסה לסגור עלינו מכל עבר, הוא מציב בפנינו אתגרים קיומיים מורכבים. במלחמה העיקשת הזו מול איראן ושלוחותיה, הדור הנוכחי של הלוחמים מוכיח בכל יום מחדש שרוח אנטבה חיה, נושמת ופועמת בעוצמה אדירה בלבבות של המפקדים הצעירים שלנו. זו בדיוק הרוח שעליה צמח וחינך בני עמית. עמית הוביל בגאווה, בנחישות ובגבורה אלאית צוות של 28 לוחמים מהסיירת בתוך רצועת עזה. עבור עמית, יוני נתניהו לא היה רק דמות מוחשי לחיים. עמית פיקד על לוחמי הסיירת שלו מתוך אהבה, הבנה עמוקה, שורשית ובלתי מתפשרת. המפקד תמיד, אבל תמיד הולך בראש. לאחר שנפל עמית בקרב, מצאנו ליד המיטה שלו את ספר מכתביו של יוני. הספר הזה, שליווה את עמית ברגעים האישיים ביותר, בין משימה למשימה, היה מלא בסימונים ובקווים שעמית סרטט בעצמו בעיפרון תחת משפטים שנגעו בנפשו. זו עדות אילמת ומרמזת לחוט השני הנסתר שעובר בין מפקד למפקד, בין גיבור לגיבור ובין דור המייסדים באנטבה לדור הניצחון של ימינו. אמנם חלפו 50 שנה בין שני המבצעים הללו ובין שני המפקדים הללו, אבל כיום על אותה אדמה קדושה של בית הקברות הצבאי בהר הרצל, הקבר של יוני והקבר של עמית נמצאים במרחק פסיעה. בקושי 100 צעדים מפרידים ביניהם, 100 צעדים שמחברים היסטוריה שלמה של הקרבה, של פיקוד מלפנים ושל אהבה מולדת שאין לה קץ. יוני ועמית אינם איתנו עוד, אבל המילים שלהם, המעשים שלהם והאמונה היוקדת שלהם בצדקת הדרך ממשיכים להדהד בכל עמדת שמירה, בכל נגמש ובכל לב של לוחם שנמצא ברגעים אלו ממש בחזית. היום אנחנו מרכינים ראש ומצדיעים ליוני נתניהו ולאלו שלחמו איתו באנטבה, וזוכרים את הגיבורים, המפקדים והאנשים שהיו ונותרו לנו למגדלור באפלה. יהי זכרם ברוך וחקוק בלב האומה לתמיד. היום, לפני חצי מאה בדיוק, נכתב אחד הפרקים המפוארים והנועזים והבלתי נתפסים ביותר בתולדות מדינת ישראל והעם היהודי. במרחק אלפי קילומטרים מכאן, בלב אפריקה העוינת, נחתה חבורת לוחמים על מסלול הטיסה באנטבה ועשתה את כל מה שהעולם הגדיר כשיגעון מוחלט. ברגע אחד של תעוזה אילאית הם קראו את מסך החשיכה, הכניעו את הטרור והחזירו הביתה יותר מ-100 אחים ואחיות. כן, אמנם חלפו להם 50 שנה בין שני המבצעים הללו ובין שני המפקדים הללו, אבל היום, כיום, אנחנו יודעים שהחוט המקשר בין אותם מפקדים, בין יוני נתניהו למפקדים של היום, הוא חוט שאי אפשר לקרוע אותו. הוא חוט שמסמן דרך, שמסמן גאווה, ומסמן שיש לנו פה על מה להילחם ואנחנו מנצחים.

כן, איזה שיר, איזה שיר, איזה עוצמות, איזה עוצמות. מי שזוכר את אותו מבצע, את עם ישראל באותם רגעים עילאים, פשוט, פשוט, פשוט, כאילו זה קרה אתמול. מבצע אנטבה, סגן אלוף יוני נתניהו, גיבור ישראל, ואיתו עוד הרבה מאוד גיבורים שחזרו לשלום מאותו מבצע, ביחד איתם מאות אחינו ואחיותינו שנלקחו בשבי שם באנטבה. כמה זה מחזק, דווקא בימים האלה, השיר המצמרר הזה, זה פשוט מחזק. בוא נשמע עוד טיפה, אי אפשר היום בלי עוד כמה צלילים.

0: כן, תודה רבה לרום גאון, שיר מצמרר. הייתי חייב לפתוח את התוכנית היום לאור כך שהיום זה יום הזיכרון של יוני נתניהו, ועוד כמה שעות אנחנו נלווה את משפחת נתניהו שם בהר הרצל בהזכרה ליוני נתניהו. כן, אסור לנו להתייאש, לא להתייאש, תהיו חזקים. ואיתנו על הקו כבר המאזינה הראשונה להיום, שלום ללי מחיפה.
1: שלום לאיציק היקר, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: אמן.
1: אז ככה, קודם כל אני חושבת שכמנהגי בקודש, כל פעם שאני עולה לשידור, וקודם כל לחזק את ידי כל חיילי צבא הגנה לישראל באשר הם, בזכותם אנחנו קמים בבוקר, בזכותם יש לנו מדינה, והם נותנים את מה שאף אחד מאיתנו לא מסוגל לתת, את החיים שלהם המקריבים. והנה ולראיה, היו לנו 5 נופלים בסוף השבוע האחרון, שפשוט הלב נקרא כל פעם מחדש. כל פעם מחדש הוא מדמם ביחד עם המשפחות. ועל אחת כמה וכמה גם אסור לנו לשכוח את הפצועים. בית חולים רמב״ם, ישנם פצועים קשה. תלכו לשם, תחזקו את המשפחות, תביאו איזה עוגה, תיצרו קשר. אתם לא מבינים כמה שזה מחזק אותם. כשאנשים שלא מכירים את היקרים שלהם, ששוכבים בבית החולים במצב קשה חלקם ובינוני וקל, אבל עצם העובדה שעם ישראל זוכר, זוכר שיש להם ילדים שנתנו בשביל עם ישראל, למענם, למען עם ישראל, לכו, תעשו מצוות ביקור חולים, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחיילי צבא הגנה לישראל. בזה רציתי לפתוח.
0: כן, בבקשה.
1: טוב, לגבי הסכם המזכר הבנות הזה, שבין איראן לבין ארצות הברית, אני לא רוצה להישמע כפויה טובה, ואני לא רוצה להישמע כאחת שחושבת שלנו מותר הכל ולהם אסור כלום. אז ככה, קודם כל, באים ושומעים אותי אי שם בממשלת ארצות הברית, אם זה קושנר, ואם זה וויטקוף, ואם זה ג'יי די ואן, אני רוצה להגיד לכם שגם לפני, גם בתקופת השואה, יהודים הובילו יהודים לתאי גזים. אז אדון וויטקוף וקושנר, אל תשכחו מה עשו לנו בשואה. אל תובילו אותנו לשואה למול איראן. ואדון ג'יי די ואנס,
0: עד כדי כך את הולכת רחוק?
1: חד משמעית.
0: למה?
1: חד משמעית. למה? כי אם ובמידה, והמזכר הבנות המקולל הזה, יאושר ויקודם לכדי סכם,
0: אז את תרגישי שיהודים הובילו אותך לתאי הגזים?
1: חד משמעית. חד משמעית. הרי קושנר וויטקוף, הם המוצא שלהם הוא יהודי.
0: כן. אוקיי? אבל זה לא אשמה קצת מוגזמת?
1: לא, לא, לא.
0: להגיד דברים כאלה. השאלה היא גם, אני שואל אותך ככה בקול, בזמן שאני חושב על הדברים שאת אומרת, האם כל פעם, בלי שום קשר למה שקורה כרגע, האם כל פעם שאנחנו משתמשים באירועים בשואה, האם אנחנו לא גורמים לזילות של לא. השואה? האם אנחנו, איך את רואה את הדברים? כי השימוש בשואה הפך להיות למשהו שכיח. כל אחד שכועס, אז הם צועקים להם בכביש נאצים, והם זה, איפה אנחנו מסרטטים את הגבולות בהשוואה שלנו?
1: אני אסביר לך למה אני עושה את ההשוואה הכל כך קיצונית הזאת. מהסיבה הפשוטה. כי אם ובמידה, וההסכם, המזכר הבנות הזה, יגיע לכדי הסכם, כי אנחנו יודעים למעשה, כשמשאירים להם את הטילים הבליסטיים, ומשאירים להם את האורניום, גם אפילו אם זה בקמצות של אורניום, זה לא האיש.
0: בסדר, אבל בוא נצא מנקודת הנחה, נגיד, אני מתקדם איתך כמה צעדים קדימה, טוב, אוקיי. נגיד שזה אושר, נגיד שזה הכל, בסדר, איתחנו בהם את האשמות, מה הלאה?
1: אני אומר לך מה הלאה. מה אתה חושב יקרה שכשיחתם ההסכם הזה, וטראמפ כבר לא יהיה בשלטון, ויבוא לנו אחד כמו ג'יי די ואנס, שהוא כביכול המועמד להחליף את דונלד
0: אז,
1: טראמפ?
0: אז אם זה יהיה, אז אני אגיד לך את התשובה. אז בואי אני אגיד לך את התשובה. אם זה יהיה נתניהו מהניסיון, כן, לא רק מהתמיכה שלי בנתניהו, אם זה יהיה נתניהו בעזרת השם, תראו, אם תישארו בבית ולא תלכו להצביע, זה לא יהיה נתניהו. אבל אם זה יהיה נתניהו, אז אני מעריך שכמו שהוא הסתדר ועמד בצורה יציבה וחד משמעית מול חוסיין מוחמד אובמה וביידן וכל האחרים, וגם כרגע הוא עומד מול טראמפ באירוע לא פשוט, אני מאמין שזה יהיה בסדר, ואני מאמין שנראה יוזמות ישראליות באיראן הרבה יותר, באופן יותר תדיר, בגלל שבמלחמה הזו האחרונה יצרנו לעצמנו צינור או נתיב טיסה שאנחנו כבר יודעים, ישראל יודעת איך להגיע לאיראן, וכבר אפילו לא, אני לא שולל אפילו שיש באיראן אנשים שפועלים מודיעינית עבור ישראל, ואני מאמין שהוא ייתן מכה. אם אנחנו נראה חס ושלום ויפול עלינו אחד האסונות הגדולים במאה הזו, שבנט או אייזנקוט או מי מהם ירכיב את הממשלה, אז אני מעריך שהסיפור עם איראן כבר לא יעניין אותם והם לא יטפלו בזה. זה התשובה שלי.
1: כן, אבל עכשיו אם אני לא יודעת אם שמעת ואם אתה מעודכן לגבי הציר של השיח שנפתח בין ממשלת טראמפ לבין נציגים מהאופוזיציה, מה שלהגיד בעתיד זה קצת נראה לי מופרך.
0: אני לא יודע, לא שמעתי את הדבר הזה, אני חושב שהכלים עדיין לא נשברו. אוקיי, לי, תודה רבה שעלית, תודה רבה על הדברים בהקדמה שלך, ואנחנו עוברים כבר לחנה ממגדל העמק. שלום חנה.
2: כן, שלום לך.
0: שלום.
2: אני רוצה לדבר על הנושא הזה שכל כך כואב לי, והוא קשור גם למלחמה, גם ללומדי תורה, לעדות המזרח ולגיוס.
0: בבקשה.
2: עכשיו, כל הנושא הזה, שקודם כל אני רוצה להזכיר לכל הציונות הדתית, שכשבאו עדות המזרח באלפים ובמאות, הם את כולם הפשיטו מהדת. כי אני אישה בת מבוגרת, אני הייתי בילדות שלי בבתי הספר, פה בארץ, כשהוריי עלו ממרוקו, איך נידו אותם, איך השפילו אותם, איך נידו אותם מכל מקצוע, מכל דבר. אבי היה מאוד מאוד מאוד מאוד אינטליגנט, ידע שפה, ידע את השפה העברית וצרפתית כמובן, ונידו אותו, אמרו לו, או הילדים שלך בבתי ספר דתיים, או עבודה. הוא בחר בילדים שלו בדתי, ממלכתי דתי.
0: כן.
2: שאני רוצה להגיד לך שזה הגיחוך הכי גדול. שם זה היה כור היתוך לעקור אותנו. כי אני אוכל להגיד לך מאוד מאוד, אני מדברת עכשיו, זה באמת כואב לי הנושא הזה מאוד מאוד. ועקרו את כולנו, כל החברות שלי, כל המשפחות שלי, כולנו היינו דתיים חרדים. היינו חרדים, ההורים שלי היו חרדים, הילדים, הבתי כנסת היו מפוצצים בילדים ונערים וזה בבתי כנסת. כולם, כשאני גדלתי לגיל העשרה ולמעלה, כולם הלכו, מי שהלך לצבא עוד יותר התפשט מהדת.
0: אוקיי, עכשיו הבנו את התיאור מצב שכולנו מכירים. רגע.
2: רק משהו אחד, לאדון מהציונות הדתית, השרה אוצר. שהוא לא ירים, שלא ידבר על שום דבר, כי הם היו בראש, היה לובי חזק מאוד בתל אביב של הממלכתי, של הדתי, אם כביכול, והלובי הזה עד היום נמשך.
0: חנה, אוקיי. חנה, שאלה.
2: עכשיו אני יכולה להגיד.
0: כן, שאלה. תיארת תיאור מצב שמוכר לנו מאז קום המדינה, את כל הדברים שעשו, רק שנייה, את כל הדברים שעשו כשהגיעו לפה העולים, נכון. מכל רחבי העולם, אנשים שהגיעו דתיים עם פאות, עם מסורת, שהביאו איתם, עם טעמים מיוחדים, כל אחד מהמדינה
2: עשירה
0: שלו.
2: מאוד,
0: עשירה פיוט. מאוד, אבל הנה, אנחנו רואים היום 2026, ואני שומע גם ממך, זה לא הצליח להם בסוף. אם אנחנו בודקים את זה...
2: תסלח לי, לא תסלח לי, הצליח להם.
0: איך?
2: כי אני נגיד, אני מתישה ילדים...
0: הם רצו לעקור, רגע, הם רצו לעקור...
2: לא, הם הצליחו, סלח לי, כל אלה שנפטרו ונהרגו בדרכים, בכל אורך ה-40 שנה, 50 שנה הזו, הם איבדו את עולמם... איבדו את עולמם, בוא נגיד, בעדינות.
0: לא, אבל את לא עובדת לסוף דעתי. רגע, לא, שנייה.
2: לא, הם הצליחו, אל תגיד לי שבו הצליחו.
0: את לא יורדת לסוף דעתי. שנייה, לא, אני אסלח לך אפילו לשני רגעים. אני אסלח לך, חנה, אני אסלח לך.
2: אתה אותו מקצועי בדיבור שלך, כן?
0: זה לא קשור, לא, חנה, אבל תני לנהל שיחה, זה לא דיאלוגים, מונולוגים פה, תקשיבי. אני בדיוק רוצה להרים, את לא מאפשרת לי. אני דווקא רואה שלא הצליחו, עזבי רגע את האירועי, זה לא פרטני. בסך הכל אנחנו רואים שמדינת ישראל ב-2026, התורה פה צמחה, גודלים וגדלו פה מפעלי תורה, ישיבות, בתי מדרש, בתי ספר תיכוניים דתיים, אולפנות, חרדים, נכון. חרדים. רגע, רגע, תני לי לסיים בבקשה, אוקיי? אנחנו רואים שהם לא הצליחו, כי עולם התורה הוא חלק מעם ישראל, מארץ ישראל. ראינו פה ואנחנו רואים פה איך הילדים שלנו גדלים לתוך ערכים ומוסר, וחוזרים, חוזרים, חוזרים לאותם מנהגים שהיו פעם. אנשים לא מוותרים על המנהגים של סבא, של סבא, של סבא.
2: אתה מאוד אידיאלי.
0: והדברים האלה מראים, לעניות דעתי, שתוכנית העבודה, יש עוד הרבה מה לעשות, כן? אבל תוכנית העבודה, לעקור את עם ישראל, מה שהיה עם מפאי ואחרים, לעקור את התורה מעם ישראל, לעקור את המורשת, עם כל הכבוד, לא הצליח להם. ואני לא מדבר פרטני. אל תגידי לי ילד אחד שלי, ככה ילד אחד שלי, אנחנו לא מדברים.
2: תרשה לי. אני מתשעה ילדים, אוקיי? רק אני, הילדים שלי, תודה, זכיתי לחזור בתשובה בחוץ לארץ, לא כאן, תודה להשם, והילדים שלי עכשיו, שהם תודה להשם, הם גידלו בתים חרדים של לומדי תורה. ברוך
0: השם, נו, אז הנה.
2: אבל אותם גם רוצים לעקור עכשיו, אדוני.
0: בסדר, רגע, זה סוגיה, רגע, זה סוגיה אחרת. נעשה מה שנקרא בשיחת כמה תחנות, אוקיי? היה ניסיון, כמו שתיארת אותו, לעקור את התורה מעם ישראל, כשהגיעו לארץ.
2: עדיין ממשיכים.
0: שנייה, וואי, וואי, לא יעזור לי כלום איתך. שנייה, שנייה אחת. אנחנו ברדיו, יש מאזינים, עושים סדר, רגע. עכשיו אנחנו מסכימים שהתוכנית בגדול לא הצליחה להם, כי אנחנו רואים איך התורה מופצת ואיך אנשים דתיים או לא דתיים כן רוצים לשמור על הערכים ועל המנהגים של אבות אבותיהם. אנחנו רואים את זה, זה לא משנה אם אתה עם כיפה ובלי כיפה. היום יש ניסיון ויכוח בחברה הישראלית מהו עולם התורה מול העובדה, ויכוח מול העובדה שישנם אנשים שמשלמים את כל המחיר ומשלמים בחייהם, מול קבוצה שטוענים כלפיה, שימי לב, לא אני, טוענים כלפיה שהיא לא חלק נושאת בנטל כחלק מהקיום שלנו של עם ישראל. ויש ניסיון, יש ניסיון גם חלקים בחברה הישראלית, במיוחד בשמאל הקיצוני, לנסות ולחזור שידור חוזר על מה שניסתה לעשות פה מפאי. מסכימה איתי?
2: לא בדיוק. אני אומר לך למה.
0: אז בואי תסיימי ותארזי את הדברים שלך, ובזה נסיים.
2: לא בדיוק, כי אני מאמינה היום, שאני חזרתי בתשובה, כן, אני חייתי בתל אביב המון שנים, היום שחזרתי בתשובה, אני יודעת ומאמינה באמונה שלמה, וכל אחד, וגם אתה אני מאמינה, שהתורה היא המגנה. היא המגנה עלינו, וכשאנחנו משפילים את לומדי התורה על ימין ועל שמאל, אז אוי ואבוי לנו, ואנחנו מסמים את עצמנו בסכנה.
0: בסדר,
2: אוקיי. ורק עוד משהו אחד, בבקשה. על עדות המזרח. עכשיו עלו 100, אמרו, שאלו 100, 100 רופאים מצפת. כולם, 90% מהם, הם מרוקאים. זה רק מראה לך מה הפסידו פה המדינה הזאת, שהשפילו אותנו. וגם אדון אילוז, החבר כנסת אילוז שבא וחי על דפני, על זרי הדפנה, שהוא גם כן גדל שם בקנדה, כי ההורים שלו בחרו לא להיות ארץ ישראל.
0: אנחנו נסיים
2: זה דברים מאוד מאוד כואבים, ותאמין לי, אנחנו מאוד מאוד כואבים.
0: חנה יקרה. תודה רבה.
2: רק בזכות הרב עובד יוסף, שאנחנו איכשהו הרים לנו את הראש.
0: חנה יקרה, תודה רבה על הדברים שיוצאים מהלב ונשמעים מיטב בלבבות של כולנו. תודה רבה ובשורות טובות, חנה.
2: תודה רבה, והשם ישמור על כל עם ישראל,
0: אמן.
2: וברוך השם שיש השם שהוא משגיח.
0: חד משמעי, תודה רבה. כן, אנחנו עוברים למה שקורה בימים האלה, מונדיאל, מבזק מונדיאל, קצת פרסומות ואחר כך נחזור בחזרה.
3: עכשיו,
4: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט, המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושאר ניצחון בתוספת הזמן. יש גם מאוכזבות, שלוש נבחרות סיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי, הבוקר הצטרפה אליהן גם טוניסיה, שהפסידה ליפן במשחק האלף בתולדות המונדיאל, ולא תמשיך בטורניר. היסטוריה לקורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו אפס עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמצליחה להשיג נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. הולנד סיפקה אמש הצהרת כוונות כשהביסה את שוודיה 5-1 בדרך למקום הראשון בבית וב. השוודים רשמו נקודת ציון שלילית ומעניינת כשהפכו לנבחרת הראשונה בהיסטוריה שמנצחת 5-1 במחזור הפתיחה ומובסת 1-5 במחזור העוקב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל בחסות

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?

0: פייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
14: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כן, ואנחנו עם עיניו מירושלים. שלום עיניו. עיניו איתנו? אין עיניו. לא, לא שומעים. שלום לעיניו מירושלים. טוב, עיניו לא איתנו, עוד רגע יסדרו את זה. יעלו את עיניו לשידור. כן, תיארה מקודם המאזינה חנה את המצב שהיה פה בקום המדינה כשהגיעו לפה ההורים והסבים שלנו. מצאו פה מדינה בתחילת דרכה. תסתכלו באיזה זמן קצר הגענו לאן שהגענו היום. מנופים בכל מקום, מגדלים שמגיעים עד השמיים, בנייה בכל עיר. מדינה של הייטק, מדינה של רפואה הטובה ביותר כמעט בעולם, אם לא הטובה ביותר בעולם. אבל עדיין יש לנו את המחלות ההישרדות שלנו, מחלות ההיווצרות שלנו כמדינה, ואותם אנחנו מנסים בתוך הוויכוח הפוליטי הקשה לתקן. והנה מסמנים לי שעיניו מירושלים איתנו על הקו. שלום עיניו.
1: שלום איציק, שבוע טוב.
0: גם לך.
1: אני רציתי

0: הפוסט שהעלית אתמול, בנוגע לשידורים הריאליטיים, שביקשת בעצם באותו יום לא לשדר אותם, בעקבות נפילת חיילינו היקרים.
1: אכן.
0: אני באופן אישי, בלי שום קשר לא צופה בתוכניות האלה, ולא בערוצים האלה בשום מצב, אבל אני כל כך הזדהיתי מהמקום שרגע תעצרו שנייה, יש פה חיילים שנפלו, יש כאן הורים שעדיין לא הביאו להם נוחה, והכל ממשיך כרגיל. ואיפה עוצרים? איפה הכבוד? איפה ההזדהות? איפה שנייה רגע להתחבר לעם, להתחבר לנופלים, להתחבר למשפחות?
1: אז מה קרה לנו, עיניו? מה קרה לעם ישראל שהגענו למצב שבו אפשר לשדר אתמול בערב את האח הגדול ורוקדים עם כוכבים וכל מיני מופעים והכל, בזמן שיש משפחות שמשלמות את המחיר הכבד ביותר ועדיין הבנים לא הובאו למנוחת עולמים? למה אנחנו לא מצליחים, למה הם לא מצליחים לעצור לרגע ולכבד את המשפחות ואת הנופלים ואת מה שקורה פה? מה קרה לנו? מה?
0: זה קרה לנו, אני חושבת שהעם עצמו כן מאוחד, והעם עצמו כן מתאחד עם הנופלים.
1: לא נכון, תראי, את יכולה לבדוק את הרייטינג של אתמול בערב של אותם תוכניות ריאליטי, הם לא קרסו, ממש לא.
0: כי ברגע שזה משודר, אז מן השתם אנשים צופים.
1: אז מה קרה לעם? לא, אף אחד לא מכריח אותך לצפות, זה לא חוק יסוד. מה קרה לאנשים? אולי הם רוצים לברוח מהכאב, אולי הם רוצים לברוח מהמציאות, אולי הם רוצים לנקות את הראש. אני מדבר איתך על זה בכל, מה קרה? כן, אני גם מסכים עם האמירה, עיניו, שאנחנו לא רוצים לסגור פה את המדינה, כי זה מה שהאויבים שלנו מבקשים, אבל קצת הבנה, קצת כבוד לנופלים, למשפחות, או שאני טועה, אולי אני טועה.
0: אתה לא טועה, אני לגמרי איתך בתחושות ובכאב, ואני יכולה גם לקשר את זה שאני חושבת שבאיזשהו מקום איבדנו את האנשים שוכחים מהר, ובאיזשהו מקום איבדנו את הרגע שזה לנופלים, וצריך בחזרה לאחד את זה, ואני יכולה לקשר את זה לעוד אמירה שלך, שגם אני כתבתי על זה כמה פעמים פוסט בפייסבוק או בכל מיני רשתות, שצריכים כל רחוב חדש, כל שכונה חדשה, כל כיכר, כל דבר חדש שבונים בארץ צריך להיות לזכר הנופלים, לזכר הגיבורים שלנו, שיראו, שידעו, שהתאחדו.
1: את יודעת, פעם לפני משהו כמו לפני שנתיים הוזמנתי להרצות בפני בכנס רשויות מקומיות באילת, הוזמנתי להרצות בפניהם על הנושא הזה של הנצחה, ועמדו הנצחה בתוך העיר, ועמדו מולי ראשי ערים, סגני ראשי ערים, שבאו ואמרו, מה אתה רוצה שכל העיר שלנו תהיה אתר זיכרון?
0: לא אתר זיכרון, עדיין עניין בדיוק, זה לא אתר זיכרון, זה בעזרת השם שאנחנו נמשיך לצמוח פה והדור הבא יהיה כאן איזה מידו שהרחוב הזה הוא על שם גיבור ישראל שבזכותו אנחנו פה. למה צריך להיות בירושלים? למשל, אני ירושלמית. למה צריך להיות בירושלים? אחד הרחובות הראשיים, רחוב עזה, אבל לא יכול להיות רחוב על שם הגיבורים שלנו.
1: את יודעת מה עשיתי להם כתשובה באותה הרצאה? אחרי שהם אמרו לי את הדברים, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי שאלה, תהיו מספיק אמיצים, אל תתביישו אם מישהו לא יודע את התשובה. השאלה שלי כאן מולכם, והיו עשרות אם לא מאות ראשי ערים וסגני ראשי ערים וחברי מועצות, כן? שאלתי אותם, מי בקהל יודע מי היה קפלן? תרימו את היד. את יודעת שזה היה... מה?
0: אני בעצמי לא יודעת.
1: יפה, ולכן, יפה, וגם הם לא ידעו מי היה קפלן, ואמרתי לה, הנה, אתם רואים, אתם לא יודעים, עם ישראל נוסע ברחובות הארץ, וברחובותיה של ירושלים, ויש כל מיני שמות כאלו ואחרים של רחובות, ואנשים לא יודעים במי מדובר. כך שהטענה שלי, שמתחברת למה שאת אומרת, בלי עבר אין עתיד. בלי עבר אין עתיד. הדור הצעיר חייב להסתובב ברחובות העיר שבה הוא גר, להכיר את הרחובות ולהכיר את אותם שמות של גיבורים שנקראים על שם אותם רחובות. אני אמרתי להם שם, מספיק לקרוא ינקינטון ואיזה ציפור בולבול, או כל מיני שמות של פרחים וציפורים, כשיש פה גיבורים שהם המורשת שלנו, שהם הערכים שלנו, שהם מחברים בין העבר לבין העתיד. ותשמעי, אין כזה שיתוף פעולה מצד ראשי הרשויות בכל הנוגע להנצחה, וזה סיפור לא פשוט להרבה משפחות שפונות בבקשה להנציח את הגיבורים שלהם. כן, אבל עדיין אני לא מצליח להבין את העניין הזה של מה קרה לנו שאנחנו יכולים לשבת בערב אחד מול הטלוויזיה עם גלידה ופופקורן, בזמן שמשפחות אחרות מרוסקות ועדיין לא הביאו למנוחת עולמים את הילדים שלהם, ועולם כמנהגו נוהג. עינב, תודה רבה. תודה רבה, כן. ועכשיו לעניין אחר. כולנו מכירים את הרגעים האלו במהלך היום, השעה רק 16:00, מחכה לנו עוד רשימה ארוכה של משימות בעבודה, פקקים בדרך, ואחר כך גם זמן איכות יקר עם המשפחה והילדים בבית. אבל האנרגיה והחדות שלנו כבר פשוט לא שם. ואנחנו מוצאים את עצמנו עייפים ותשושים ומחפשים פתרונות רגעיים. כדי לשמור על קצב החיים האינטנסיבי הזה, אנחנו זקוקים לתשתית אמיתית של אנרגיה וחיוניות. פריצת דרך מדעית יוצאת דופן שמגיעה מישראל ומעוררת עניין עולמי עצום, מציעה פתרון חכם ומדעי, בדיוק לזה הכירו את ויניה. נמצא איתנו טל, מנהל שיווק של ויניה בישראל, כדי להסביר לנו איך המדע משנה את חוקי המשחק של האנרגיה היומיומית שלנו. שלום איתי.
2: שלום איציק, צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם. איתי, בוא נעשה סדר לטובת המאזינים ששומעים עליכם לראשונה. ספר לנו בקצרה מה זה בעצם ויניה.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה, כל תמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים וראינו שמה שהיא עושה בעצם היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, עדות במהלך היום, וגם אנחנו יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית. עכשיו איציק, היתרונות של יין אדום זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, אז כל יום לשתות בקבוק יין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול.
1: תשמע, זה מרתק, ומה בעצם הוביל לפיתוח הטכנולוגי הזה?
2: הכל בעצם התחיל מהנושא של הפרדוקס הצרפתי, זה שבעצם נחקר בשנות ה-80 וה-90 על ידי קבוצות חוקרים, ובעצם ראו שהצרפתים, למרות שהם אוכלים תזונה שהיא עתירת שומן וכולסטרול, כל החמאות, הגבינות, הבשרים שהם אוכלים, עדיין יש להם הכי פחות בנושא של כלי דם וזרימת דם, הכי הרבה פחות, הכי פחות בעיות. ומצאו קשר ישיר לנושא של שתיית יין אדום. החומרים הפעילים שבתוך יין אדום, הם נקראים פוליפנולים, ראו שבעצם הם מסייעים בנושא הזה של זרימת דם. ואז בעצם זה מה שהוביל אותנו, את המדענים שלנו, את החוקרים שלנו, לחפור את הנושא הזה.
1: הבנתי, תגיד, בוא נדבר תכלס על המנגנון. איך ויניה פועלת ואיך זה משפיע על המאזינים שלנו בפעולות פשוטות בחיי היום יום, ואני אשמח גם שתיתן לנו כמה דוגמאות.
2: בטח. בעצם אנחנו ראינו שישנם שני חלבונים שתורמים לקיבוץ והרחבה של כלי דם. כשלוקחים ויניה כל בוקר כמוסה אחת, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמכווץ את כלי הדם יורד. זאת אומרת שבעצם זה מרחיב את כלי הדם ומאפשר לזרימת דם תקינה יותר טובה, לזרום בעצם בצורה יותר תקינה. ועל זה בדיוק, זה בדיוק המנגנון שויניה עובדת עליו, וכתוצאה מזה המון חווים את הנושא של האנרגיה והערנות, וזה בא לידי ביטוי בסיפורים שאנחנו שומעים על אנשים שיותר קל להם לעלות במדרגות, לצאת לשחייה ויותר קל להם בהספקת חמצן, ברכיבה על אופניים, בהליכה, פעילות גופנית, אפילו לא להגיע, אתה יודע, בשעות הערב להגיע הביתה, ולא להתרסק על הספה מול הטלוויזיה ולהירדם כי אין לך יותר כוח, ואני עבר עליך היום קשה, בפגישות במהלך היום שאנשים מרגישים שהם יותר חדים,
1: בנהיגה. תשמע, אלפי מאזינים שומעים אותנו עכשיו ורוצים להחזיר לעצמם את הדרייב והחדות הזו בכל פעולה ביום. איך משיגים את ויניה, את הוויניה, ואיזה הטבה הכנתם למאזינים שלנו?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזינים של גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם איציק, אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים. אם מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד, זה הכי הוגן, תנסו, זה באמת משנה את החיים, זה משפר את איכות החיים, גם היום וגם בטח לעתיד, ככה אנחנו בסופו של דבר רוצים לשמור על אורח חיים בריא, על הבריאות שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: אז אם גם אתם רוצים שהמדרגות יהיו קצת יותר קלות, שהפגישות בעבודה יעברו עם הרבה יותר חדות ושישאר לכם אנרגיה וחיוניות גם לשעות הערב היקרות עם המשפחה, כן? גם זה מאוד מאוד חשוב. תעשו לעצמכם טובה ותנסו את ויניה. פיתוח טכנולוגי ישראלי כחול לבן, בסטנדרט מדעי עולמי ובקשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית. התקשרו עכשיו לכוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ותחזירו לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם. שוב אני חוזר, התקשרו עכשיו לכוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ותחזירו לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם. אל תפספסו, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: איציק, תודה רבה, תודה רבה, יום טוב, שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב. כן, ואנחנו עוברים לרפי מרחובות. שלום רפי.
3: שלום שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: רציתי לדבר בנושא של חייל הקצין של 52 שנהרג.
1: מגד השריון.
3: המגד, כן. אתמול בערב נשמץ ליבי עד שנרצה השבת ואפשר לשמוע את הערוצים שלנו, לשמוע בכל הערוצים שמשמיצים את הממשלה, שלא שלחו נציג ממשלתי להלוויה וכל זה. ותרם לי, ואמרתי, אני חייב לבדוק את העניין, מה קורה באמת, למה הממשלה לא שלחה נציג להלוויה, ואני שלחתי לך גם את זה. השר שיקלי כותב ככה, בפינת העובדות, גם אני וגם השר אופיר סופר, הצענו להגיע כנציגי ממשלה להלוויה של גיבור ישראל, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה. המשפחה ביקשה שלא תהיה נציגות ממשלתית, זכותם לה, וכמובן שאנחנו מכבדים.
1: כן.
3: האתון נראה בלילה שבין 5 ל-6, סמוך לשעה 0:30, הרבה אחרי החתונה שבה נחו השרים. זה לא עיתונות, זו הסתה של ממש על גבם של חללי צה"ל והמשפחות השכולות. אז קודם כל רציתי להביא את התגובה של שיקלי, שכולם ידעו שזה לא היה משהו במקוון, המשפחה
1: בקשה שלהם. בוא אני רגע יסביר משהו, רפי. תראו, כשדופקים בדלת ומבשרים לך את הבשורה הקשה הזאת שהבן נפל, מתחיל תהליך מתגלגל בשעות הראשונות עם המשפחה, אין זמן לצבא, ובצדק מנסים לארגן את הלוויה בהתאם לבקשות המשפחה, ואתה מתחיל למלא טופסולוגיה ללוויה, שחלק מהשאלות שאתה נשאל שם ואתה חתום אחר כך כמשפחה שכולה על אותו מסמך, זה האם אתה מסכים שבלוויה ללוויה יגיעו נציגים של ממשלת ישראל, כן או לא, האם אתה מסכים שהתקשורת תסקר את הלוויה, כן או לא, אתה נשאל שם הרבה מאוד שאלות, זה לא משהו שנעשה בעל פה וממשיכים הלאה, או מישהו כותב את זה על פתק. לא, כל תכנון הלוויה זה אירוע שבו הצבא, ביחד עם קציני הנפגעים שמלווים אותך, מנהלים את זה במשך השעות הראשונות, יורדים לפרטי פרטים, מנסים מהניסיון שלהם להגיע לכל מחשבה כזו או אחרת, כל דבר שחשוב לבני המשפחה, המגיעים עד לרמה של כמות הכיסאות שהמשפחה מבקשת שיהיו למשפחה הקרובה, מי יישא נאומים, מי יישא דברי הספד, מה יהיה הסדר, המשפחה קובעת הכל. הצבא מנהל את האירוע עבור המשפחה, ואתם מבינים שבשעות הראשונות, כמה דקות אחרי שהודיעו לך שהבן נפל בקרב, אתה לא תמיד הכי מרוכז לנהל את האירוע הזה, אתה נמצא במקום אחר שאי אפשר לתאר אותו, זר לא יבין את זאת, אבל שום דבר, ואני חוזר ואומר, שום דבר לא קורה בלי הוראת המשפחה. יש נועל מול ממשלת ישראל, מול מזכירות הממשלה, ומי שולחים ומי לא שולחים, ולפעמים מגיעים חברי כנסת או שרים גם בלי שהם באו בצורה רשמית. מה שאותי מרגיז רפי מכל הסיפור הזה, זה שחברי כנסת ושרים מכל הצדדים, כן, נגדיר את זה ככה, וגם ראש ממשלה לשעבר שעכשיו רץ בבחירות, הופכים את אירוע ניחום האבלים והלוויות לאירוע של קידום עצמם וקידום הבחירות, והופכים את זה לקמפיין בחירות. לפעמים אני רואה בוק של תמונות שמוציאים חברי כנסת ושרים מבתי האבלים, בלי לשאול את המשפחה, בלי לבקש רשות, הם יושבים מולנו, אותם אנשים, אותם פוליטיקאים, מדברים איתנו שמהצד אותו עוזר של אותו שר או ראש ממשלה לשעבר, מצלמים בוק של תמונות, ואז יוצאים מהבית שלנו, מבית האבלים, ומוציאים תמונות. ריבון העולמים, ניחום אבלים, זו אחת המצוות שעושים בסתר, בגמילות, זה גמילות חסדים. זה לא משהו שאתה, זה לא משהו עם ראש מורכן, ולא ביחצנות. זה, אדוני ראש הממשלה לשעבר, הרגזת אותי לפני שבועיים שנסעת לאשקלון ופרסמת תמונות שיצאת מהבית של אותו חייל בודד. אל תעשו את זה, מי ששומע אותי, זה לא מוסיף לכם כבוד, אתם פוגעים במשפחות. אבל אם אתם רוצים, אם אתם רוצים... חד משמעי, חד משמעי, על הגב שלנו מותר לעשות הכל.
3: הם אומרים שלא היה נציג מהממשלה.
1: נכון, נכון, נכון.
3: מחמיץ תלב, איך זה הממשלה, אתה עושה דבר כזה?
1: נכון, נכון מאוד.
3: ואז מסתבר שהמשפחה לא רצתה בכלל.
1: נכון, עכשיו, אתם מצטלמים בבית האבלים? תבקשו מאיתנו רשות לפרסם את זה בפייסבוק, דקה שאתם יוצאים משם. תבקשו רשות, אנחנו לא שולטים על האירוע, אנחנו נמצאים באבל עמוק, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה בזמן השיבה וגם לא אחר כך, ואתם עושים בנו מה שאתם רוצים, ואני בטוח שאני מייצג פה נאמנה משפחות רבות רבות רבות שרוצות לשלוט על האירוע ורוצות לדעת, כשאתם מוציאים תמונות תבקשו מאיתנו רשות. ושוב אני אומר, גם במקרה הזה שיקלי ואופיר סופר קיבלו הוראה לא להגיע, כי ככה המשפחה בחרה, ואת כל הכבוד שהם כיבדו את זה. רפי, תודה רבה שהעלית את הנושא הזה, ובשורות טובות לכל עם ישראל, שלא נצטרך יותר לעסוק בדברים האלה. מאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית. כן, יהיה פה מחר בדיוק בשעה 12. אנחנו משתתפים בצערם של המשפחות שמלוות בשעות האלו את יקיריהם למנוחת עולמים. עם ישראל, תעצרו לרגע, תגידו פרק תהילים בזמן הלוויות, לא צריך לראות ריאליטי ולא כלום, תצדיעו לנופלים, תצדיעו לפצועים, שנשמע בשורות טובות, אמן.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאוויר.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי, כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
22: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
23: כמה משחקים בשלב הבתים?
24: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
23: נשלחו וגם ייקחו.
24: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח?
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אפשר יותר נמוך?
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
31: אתה בא לראות ארגנטינה?
32: מה?
31: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
30: גלי ישראל החדשות.
0: צהריים טובים, השעה אחת באולפן משה שולדרמן. הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי, בן 21, לוחם בעוצבת הקומנדו, תתקיים בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין במושבו קרם מהרל. הוא נהרג בליל שבת בדרום לבנון. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, תתקיים בשעה 5 בערב בבית העלמין בכפר סבא. הוא נהרג בתקרית שבה נפגע טנק המגד בדרום לבנון. הלוחם הרביעי מצוות הטנק, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מהיישוב אדם שבבנימין, יובל למנוחות בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי לב האומה דואב את נפילתם, וציין כי הם לחמו בעוז ובגבורה עילאית בחזית הקרב נגד חיזבאללה. נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון, הדגיש ראש הממשלה. שירות הביטחון הכללי וצה"ל חשפו כי בשנה האחרונה סיכלו עשרות פיגועים ביהודה ושומרון שהוכוונו על ידי מחבלי חמאס מטורקיה. המחבלים שזהותם נחשפה אף היו אחראים לגיוס פעילים ולהברחות כלי נשק. בחקירתם התגלה התשתית שלהם ודרכי פעולתם. בג"ץ החל הבוקר לדון בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בחוק שאושר במליאת הכנסת לפני יותר משנה, חרב התנגדותה של היועמ"שית המודחת, הוחלט להוציא מהוועדה את נציגי לשכת עורכי הדין ולבטל את הווטו שהיה לשופטים על הבחירה. בז'נבה יחלו אחר הצהריים שיחות המסע ומתן על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. איראן דורשת מהאמריקנים לקיים דיון דחוף טרם פתיחת השיחות על סיום הלחימה בלבנון. משרד הבריאות מעדכן כי אדם נוסף ששב לאחרונה מקונגו חשוד כחולה באבולה לאחר שפיתח תסמינים. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז בבידוד אדם נוסף עם תסמינים של המחלה. דוח מבקר המדינה בעניין ההיערכות של מדינת ישראל להזדקנות חושף כי המוסד לביטוח הלאומי קרוב לקריסה בעשור הקרוב. על פי נתוני הדוח משנת 2018 הוכפלו קצבאות סיעוד לזכאים, דבר ששילש את ההוצאה השנתית. הצייר, הפסל וזוכה פרס ישראל יעקב אגם הלך הבוקר לעולמו בגיל 98. אגם היה אחד האומנים הישראלים המצליחים בעולם כשיצירותיו הרבות הוצגו במוזיאונים ברחבי אירופה ובארצות הברית. הוא השאיר אחריו אישה ושלושה ילדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
10: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ארבעה נופלים בתקרית של הטנק, בין חמישי לשישי. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון נווה חפשוש, סמל ראשון ליאב קביה וסמל ראשון יואב קליין. בשבת נודע נופל נוסף, רב סמל ניר בן ארי, מפגיעת רחפן. מחבלי חיזבאללה לכודים במנהרה בדרום לבנון, לוחמינו מחתרים את התשתית, וכל הדברים האלה מתרחשים כאשר ברקע החשש במערכת הביטחון מכך שהאש תצטרך להיעצר בעקבות לחץ אמריקני שמעוניינת להגיע, האמריקאים שמעוניינים להגיע להסכם עם איראן. השיחות בשוויץ שמתחילים השבוע, אומר טראמפ על נתניהו, הוא לוחם, הוא צריך לקבל קרדיט, יש לנו מערכת יחסים טובה, אבל מה זה אומר לגבי ההמשך? בית המשפט העליון בדיון גורלי בנושא כינוס הוועדה לבחירת שופטים, כשנה אחרי שהחוק אושר בכנסת, השופט עמית אמר, אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי משטרי, השופטים מאותתים מה הכיוון שלהם ומה היחס שלהם לגבי החוק, האם הם יפסלו אותו, עורכת הדין, כי נראית בראשי, תהיה כאן מהאולפן הפתוח. עוד נדבר כאן עם, עם חבר הכנסת חנוך בלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, גם על ענייני בגץ וגם על מצב העסקים בצפון, על הפריימריז בליכוד ועוד. עוד יהיה איתנו אופיר שיק, יושב ראש לב בגליל, סגן ראש מועצת גליל תחתון. הפסקת האש עם לבנון לכאורה, איך זה משפיע על תושבי הצפון. יהיו איתנו גם נושאים נוספים, ככל שנספיק כאן בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, שעורך שלום מדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, משה רחמקין, עורך הדיגיטל, איציק זר, איתכם עד השעה 2, מתי תוכפלד, מתחילים.

0: עכשיו עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי. שלום אודי בן דוד, איתנו? עוד לא איתנו? כבר יהיה איתנו. אנחנו רוצים לדבר על כמובן ההתפתחויות הביטחוניות ועל הנופלים מקרב קדושנו, קדושי צה"ל. אודי בן דוד עכשיו איתנו, שלום. ארבעה נופלים בתקרית הטנק, עוד נופל נוסף בשבת מפגיעת רחפן.
1: כן, לצערנו הרפיסות בלבנון נמשכת. למעשה חמישה חללים תוך פחות מ-48 שעות בגבול הצפוני בדרום לבנון אחרי ירי של חיזבאללה, שממשיך לראות לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון וגם לעבר יישובי הצפון. למעשה, מתי, מה שקורה זה שבחיזבאללה מצד אחד אומרים לארצות הברית שכן, מעוניינים בהפסקת האש, אבל בפועל, כאמור וכברור גם, זה לא באמת קורה, ככל הנראה גם לא באמת יקרה. למעשה הלוחמים נפלו באירוע הראשון, סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון ליאב קבביה, וכמובן גם מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון וסמל ראשון יואב קליין. הם נפלו באירוע של הפגיעה בטנק בדרום לבנון. לצערנו, כאמור, האירועים האלו מצטרפים לשלל האירועים בדרום לבנון ולכך שהחיילים שלנו נמצאים בזירה, ואנחנו צריכים להמשיך ולהתפלל עליהם. ורואים לצערנו איך המדינה ממשיכה לגמגם בכל מה שקשור ללחימה בדרום לבנון, ולמעשה מסכנת את הלוחמים. לא ברור איך ההורים עדיין לא הרימו כל זעקה ופנו לרמטכ"ל בדרישה ברורה לעצור את הסכנות האלה ללוחמים שלנו ולהחליט לאן פנינו הולכים.
0: כן, כמובן החשש שהאמריקאים ייתנו ברקס כרגע, העמדה הרשמית, כולל הדברים ששמענו הבוקר מראש הממשלה, העמדה הרשמית של ישראל, הפעילות בלבנון נמשכת, צה"ל נשאר עדיין במקומות שכבש בדרום לבנון ולא מתכוון לסגת, אבל כמובן, כמו שאמרנו, חשש שכן תגיע הוראה מהדרג המדיני בעקבות לחץ אמריקני לסגת.
1: כן, אז גם אפשר לומר שככל הנראה אכן תגיע הדרישה הזו לסגת, אבל בישראל חייבים להישאר ולעמוד איתנים בכל מה שקשור ללחימה מול חיזבאללה, לא לסגת, לא לאפשר את ההפקרות הזאת שכבר אנחנו נמצאים בתוכה כבר למעלה מחודש, מתי, כשהחיזבאללה יכול לראות ולעשות ככל העולה על רוחו. בישראל מאפשרים לאזרחים בלבנון לבלות, להסתובב באופן אפשר לומר די חופשי, בזמן שבו אצלנו כאן ביישובי הצפון עדיין יש הגבלות, למרות שהגבלות הוסרו מכל יישובי הארץ. בצפון, כאמור, עדיין יש הגבלות, עדיין החיזבאללה מסכן את החיילים שלנו ואת האזרחים שלנו בגבול הצפוני. נזכיר, יש גם מחבלים של חיזבאללה שלכודים במנהרות שצהל מחתר. אולי באמת הגיע הזמן שבצהל יקבלו החלטה הומניטרית ויחליטו לגול אותם מהאיסורים שלהם וישמידו אותם בתוך המנהרות. אולי זה באמת סוף סוף יצליח איכשהו לשנות את מפת האיומים בגזרה הצפונית.
0: אלה הם פני הדברים. אודי בן דוד, תודה רבה לך.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו אנחנו לא היה פסגה בשוויץ, שם מתחילים השיחות בין איראן וארצות הברית. שלום נטבר, כתב החוץ של ישראל היום.
2: שלום מתי.
0: אז הפגישות שם מתחילות, וכל זה כמובן קורה כשברקע הלחץ האמריקני להגיע לסיכום עם איראן.
2: כן, למעשה הדבר הראשון שנמצא על האג'נדה, והאיראנים כבר הצהירו את זה, הפגישה הראשונה תעסוק בסוגיה הלבנונית, הפסקת האש בלבנון, ועוד דבר שהאיראנים דורשים וכנראה שהאמריקאים יעתרו לו, הוא נסיגה לבנונית בתום 60 הימים של, נסיגה ישראלית מלבנון בתום 60 הימים של המסע ומתן, שזה דבר שעד כה ישראל לא הסכימה לו, לפחות לא באופן פומבי. מי שכבר הגיע לפגישה זה סגן הנשיא ג'יידי ונס, הוא מוביל את השיחות מהצד האמריקאי, וזה איתות בעייתי עבור ישראל, משום שוונס בהחלט סבור שישראל צריכה לבצע ויתורים מרחיקי לכת בלבנון.
0: כן. טוב, נדבר גם על התבטאויות שהיו לטראמפ על נתניהו, אחרי שאני רואה שהוא בתחילת השבוע שעבר היה מאוד נזעם על היחס הישראלי להסכם, שכמובן ישראל מתנגדת להסכם הזה, ובתקשורת הישראלית הוא הוצג כהסכם קנייה ממש, טראמפ זעם, אבל לאט לאט נראה שברעיונות ושורה של התבטאויות לקראת סוף השבוע, אמירות די פייסניות כלפי ראש הממשלה, נכון?
2: אני חושב שכבר מההתחלה ראינו מין מחול כזה של בין זעם לבין כל מיני אמירות שנתניהו הוא חבר טוב, הוא עושה מה שאני אומר, אמירות מהסוג הזה. כשברקע מקורבים מדווחים על אמירות הרבה יותר קשות באופן פרטי, למשל דיווח הזה שטראמפ כינה את נתניהו קונמן, שזה בעצם מילה מאוד, בז'רגון של טראמפ, מילה מאוד מאוד קשה לנוחל. ככה שקשה לדעת אם טראמפ, ובאופן כללי המחול בין טראמפ ונתניהו כמו שני בולדוגים שמתקוטטים מתחת שטיח, ככה צ'רצ'יל, מין אנלוגיה של צ'רצ'יל, שבעצם אנחנו רק שומעים את הגרגורים והחרחורים והתזוזה, ואנחנו לא יודעים באמת אף פעם מה קורה שם, האם יש איזשהו תיאום ביניהם, האם הם משוחחים, האם כל המצג הזה של בעצם משבר הוא אמיתי או לא? התשובה היא שלא לנו פתרונים, לפחות לא בשלב הזה.
0: לגמרי. נטע בר, אני מודה לך, תודה שהיית איתנו.
2: בשמחה, מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בבית המשפט העליון. שוב, מעלים השופטים שם הצגה של ממש במעטה של אובייקטיביות שיפוטית, מתערבים בצורה, איך נאמר, הכי פוליטית שיכול להיות, ומילינים על הפוליטיקאים שמשנים את החוק, דיברו על שינוי כללי המשחק, אבל מי אם לא הכנסת מוסמכת לשנות את כללי המשחק, התבטאויות כמו מעולם לא היה מקום המדינה דבר כזה, נכון, אבל מעולם לא היה גם בית משפט כזה מאז קום המדינה, זה כמובן דבר שהם מתעלמים ממנו. הדיון עוסק בשינוי הוועדה לבחירת שופטים, נושא שהשופטים עצמם נוגעים בו בניגוד עניינים הכי מובהק והכי בוטה שיכול להיות. הרי החוק החדש מדבר על כך שלא יהיו שופטים בכלל בוועדה לבחירת השופטים, אז עכשיו הם מלינים על כך שהם מוציאים אותם מהדבר הזה, אבל דנים כאילו מדובר פה באיזושהי סוגיה משפטית ולא פוליטית. זה מה שקורה בבית המשפט בדיון שכרגע מתנהל בבית המשפט העליון, הרכב של 11 שופטים שדן בנושא הזה, שנה אחרי שהכנסת העבירה ואישרה ברוב של 68 חברי כנסת את החוק לשינוי הרכב הוועדה. אם בית המשפט ישנה את החוק הזה, יפסול אותו או ינסה לתקן אותו, מדובר בחוק יסוד, זה באמת שינוי משטרי של ממש, כאשר הכנסת למעשה לא רלוונטית. מי שרלוונטי והיחיד שרלוונטי הוא בית המשפט העליון. הכנסת לא רשאית לשנות שום דבר בחוקי המשחק, כך לפי בית המשפט. אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה ועל מה שקורה עכשיו בבית המשפט העליון. עוד מעט תצטרף אלינו כנרת ברש, עורכת הדין כנרת ברשי מהאולפן הפתוח, שעוקבת אחרי הדיונים בבית המשפט.
3: שומעים אותי?
0: ואיתנו, עכשיו את איתנו. שלום עורכת הדין כנרת ברש.
3: יופי.
0: טוב, אז מה קורה שם בבית המשפט העליון?
3: תראה, מה שקורה פה זה שלמעשה ראשית השופטים לא נותנים למשיבים לענות, לא לכנסת, לא לממשלה, ולא למי שמייצג את סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין, שזה דוקטור בן שמש. ממש הוטפים אותם וכל משפט. אחד הדברים שהכי צרמו לי באוזן, אני חייבת לשתף אתכם, זה שהשופטים באים ואומרים, איך יכול להיות שפוליטיקאים, אוקיי, ישבו ויבחרו שופטים, והכניסו פוליטיזציה לבפנים? אז דוקטור בן שמש אומר לשופט שטיין, אני זוכר שמי שקידמה אותך לבית המשפט העליון הייתה פוליטיקאית בשם הילד שקד. וכשהפוליטיקאים אומרים, כשהפוליטיקאים בגלימות השחורות אומרים את המשפט הזה, שהם רוצים להיות בתוך הוועדה לבחירת שופטים, לבחור את חבריהם, כשהם למעשה סיכלו מינויים, כשהם טוענים, יושבים וטוענים שם, הם כל הזמן מדברים על הרשתות החברתיות, ואומרים, ראינו חברי ועדה מתבטאים ברשתות החברתיות נגד מועמדים לשפיטה, אז איך זה יכול להיות? אבל אני זוכרת את אותם שופטי עליון עומדים בכנסים הפוליטיים של לשכת עורכי הדין ומדברים נגד פוליטיקאים ומדברים גם נגד מתמודדים לבית המשפט העליון כמו דוקטור ביטון ודוקטור בקשי, ולמה להם מותר להתבטא נגד מועמדים לבית המשפט העליון ולאחרים לא? ועוד נקודה שצריך לשאול את עצמנו היא, הם באים ואומרים, אתה יודע מה, עזוב את שופטי בית המשפט העליון. איך יעלה על הדעת שהם יתערבו בבחירה של שופטים לבית המשפט המחוזי? אבל יש ועדה שנקראת ועדת שתיים, שהוקמה על ידי השופט בדימוס, נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, שמורכבת מנשיאות בית המשפט העליון לשעבר שופטות, והן ממליצות לוועדה את מי לקדם מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון. מי כן. שמכם, כן. מי שמכם ונתן לכם את הסמכות ביד? דוקטור בן שמש אמר להם דבר מאוד נכון, אמר, אתם למעשה תוקעים טריז בין הציבור לבין, לבין נבחרי הציבור. כי הם באים ואומרים, מה פתאום שאתם תתערבו בהחלטה? למה אתם מטילים דופי? למה אתם מטילים דופי בפוליטיקאים? למה אתם הופכים את המילה פוליטיקאי למילה גסה? למה הפוליטיקאי יכול לבחור את הרמטכ"ל, אבל הוא לא יכול לבחור את השופטים? כי אנחנו צריכים עצמאות משפטית, הם אומרים. אבל עצמאות משפטית היא בפסיקות שלכם. היא לא באה לשלוט בבחירת השופטים. ועוד נקודה אחרונה שאני רוצה להגיד לך, הם מדברים, מה פתאום אתם רוצים להזיז את את נציגי הציבור של לשכת עורכי הדין, דרך לשכת עורכי הדין. אז אומר להם נציג הכנסת, כי יש שם שחיתות, אנחנו מכירים שחיתות אפילו מתקופת אפי נווה. אז אומרים לו השופטים, אנחנו גם מכירים שחיתות של פוליטיקאים בלשכת עורכי הדין הנוכחית, כאילו אין שחיתות. אבל נציג הכנסת שכח לספר להם, שהייתה כאן מנכלית, שניגשה למבקר המדינה וביקשה ממנו צו לחושפי שחיתויות, קיבלה 500,000 שקל מלשכת עורכי הדין על חשבוננו, וסתמה את הפה שלה.
0: כן.
3: אוקיי? זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
0: כן, זה הסיפור. זה הסיפור. אני חושב שלפי ההרכב ולפי ההתבטאויות של השופטים, אין הרבה סיכוי שהחוק הזה ישרוד, אה?
3: לא, ברור שלא. ברור שלא. ברור שלא, אבל אני חושבת שזו אשמתנו. יש לנו אשמה מאוד מאוד גדולה בסיפור הזה, ואני חושבת שאסור לנו להבליג על הדבר הזה. אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו יושבים על הגדר ולא עושים דבר וחצי דבר, ואני חושבת שעצם העובדה שהפוליטיקאית היחידה שמגיעה לבית המשפט העליון ויוצאת פעם אחר פעם ומוציאים אותה, זו חברת הכנסת טלי גוטליב, זו תעודת עניות לכנסת ולממשלה הנוכחית. אני חושבת שנבחרי הציבור היו צריכים לשבת שם בשורה ראשונה ולהגיד להם, סליחה, סטופ, עד לפה. לא יכול להיות שאתם תשבו ותחליטו את מי אנחנו נמנה שישבו לידכם, כי אתם רוצים לשלוט בפסיקה. אומר השופט יצחק עמית, איך ייתכן שאני אשב ואבחר את ראש מערך הנוירולוגי בבית חולים? מה פתאום שאני אעשה דבר כזה? מה פתאום אתה יושב ומחליט מי צריך להיות ראש השבק וראש המוסד, ומי צריך להיות מבקר המדינה, ומי שמחה לדברים האלה? אתה מבין, יש פה הרבה שאלות שצריך באמת להעלות אותם ולהציף אותם, והציבור צריך להיות בבית המשפט. זה נכון שהשופט יצחק עמית מוציא כל אחד ואחד שמעז להביע את דעתו, אבל ברגע שזה יהיה, שתהיה מסה של אנשים, אני חושבת שכן יעשו את זה. אני חושבת שהנהלת בתי המשפט חרגה פה באופן קיצוני, התחילה להקטים אזרחים על כך שאסור להם להפריע.
0: על התנהגות טובה.
3: כן, תקשיב, אנחנו הגענו לימים גרועים ביותר לדמוקרטיה, ואני חושבת שאנחנו יושבים על הגדר יותר מדי, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת אצלך, ולקרוא לציבור להתחיל להגיע לבית המשפט העליון. להתחיל להגיע לבית המשפט העליון, גם אם יוציאו אתכם. כן. גם אם יוציאו אתכם. רוצים לשמוע משהו? תכתבו, תכתבו בטופס הזה, תכתבו שם מה שבא לכם, תשרבבו איזושהי חתימה, תעשו מה שאתם רוצים, כנסו לבית המשפט העליון. אני קוראת לנבחרי הציבור ולציבור שבוחר בפריימריז, לבוא לנבחרי הציבור ולהגיד להם, כל עוד אתם לא נוכחים בבגץ, את הקול שלי אתם לא מקבלים. ככה זה צריך להיות. בגץ משתלט על הדמוקרטיה. בגץ משתלט על, על, על כל הבוחר, וזה גרוע מאוד לדמוקרטיה. גרוע מאוד לדמוקרטיה.
0: תודה רבה לך, עורכת הדין כנרת בראשי. תודה שאתה.
3: תודה רבה. תודה רבה.
0: עכשיו איתנו יושב ראש לב בגליל, סגן ראש מועצת גליל תחתון, אופיר שיק, שלום. לא איתנו? אופיר שיק? לא איתנו. טוב, תכף נדבר איתו, אנחנו רוצים לפנות לחבר כנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: איך אתה רואה את מה שקורה בבגץ?
4: הקשבתי בעיון לעורך הדין בראשי, שאני מעריך ומוכיר אותה מאוד. כל חשוב במאבק על המשילות. אבל אני חולק עליה במה שהיא אמרה, מכיוון שלא יעזור לשבת בבגץ. ליצחק אמיר וחבורת המרד שהוא מוביל, לא ישנה שום דבר אם אנחנו נשב שם או לא נשב שם. מוציאים אותנו, לא מוציאים אותנו, הם בזים לציבור, הם בזים גם לנו. עד שמחליטים שמסרבים לבצע פסיקות חסות חוקיות של בגץ, עד שלא מחליטים בחקיקה לקחת לבגץ את הסמכויות המנהליות, עד שלא מחזירים מלחמה שערה למלחמת קרסום הסמכויות שבגץ עושה לכנסת ישראל ולממשלת ישראל, שום דבר לא יעזור. וכרגע אפשר לדבר הרבה על נבחרי ציבור, אבל בסופו של דבר שהנהגה למדינה והנהגה החליטה שהיא כרגע לא פועלת בנושא הזה, מעבר לחקיקה שברור לחלוטין שהיא תיפסל, אין אחד שלא חשב שהחקיקה הזאת שהעברנו אותה שהיא תחזיק בגץ. אין אחד כזה מקרב חברי הכנסת. אבל בכל זאת היה חשוב להעביר אותה כדי לעשות. ועכשיו שרואים את ההתנהלות של בגץ, צריך להחליט עד מתי אנחנו יושבים ושותקים, והפתרון לא יבוא מלשבת על הספסלים ולהשתתף בתיאטרון האבסורד של יצחק עמית וחבורתו.
0: אז מה אפשר לעשות עכשיו במצב כזה?
4: לבוא ולהגיד שלא מתקיימים את זה. בדיוק כמו הסיפור הזה עם מבקר המדינה שקורה עכשיו. להגיד לו לא, ואנחנו לא מקיימים את זה, ולהכניס את מבקר המדינה לתפקידו ללא קשר לפסיקת בגץ. כל הדיונים האלה, לא היה צריך בכלל להגיע לדיון הזה. בכל הכבוד, מי הם שמפסלו חוק יסוד בצורה הזו? לא מגיעים לדיון, שולחים לכתב, אין לכם סמכות, נקודה. כל פעם שבאים ומשתתפים בהצגה הזאת, אנחנו נותנים להם כוח, אנחנו נותנים להם סמכות, וזו טעות. צריך לשבור מולם את הכלים מזמן. אף אחד לא עושה את זה. אין הנחיה לעשות את זה, לצערי הנחיה היא הפוכה. לא מבין, לא מבין את ההתנהלות, לא מבין למה. אבל זה המצב כרגע.
0: האם לדעתך, בגלל שהחוק הזה גם מדבר שהוא נכנס לתוקפו רק מהבחירות הבאות, זאת אומרת, רק מהכנסת הבאה, זה חלק מהניסיון באמת לרכך ולמתן את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, מאשר המקור.
4: ישב אצלי בחוק אחר, השופט בדימוס מלצר, שופט עליון.
0: כן.
4: ובא ואמר שהעובדה שהכנסת עושה כזה דבר ובעצם על ידי זה בעצם מחוקקת את החוק מאחורי מסך הבערות לכאורה, בהחלט יש בו כדי לרפא פגמים ככל וישנם, כי אז ברור שלא מדובר בכנסת הזו, אבל תמיד זה לא מעניין, עמית לא מעוניין שהמאפיה המשפטית שהוא מוביל שלו ביחד עם משקת עורכי הדין, ביחד עם צמרת הפרקליטות, יפחת כוחה, והוא לא ייתן לשום דבר לפגוע בכוח שלהם. ולכן אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו הולכים למשול באמת, או שאנחנו ממשיכים לשחק בנדמה לי ולחוקק חוקים שאפשר לדבר עליהם אחר כך, ושבגץ פוסל אותם בסוף. עד שלא תינתן ההחלטה לקחת מבגץ את הסמכויות המנהליות שלו, להקים בית משפט אחר לחוקה או משהו דומה, שלא כן תהיה סמכות מנהלית, אבל בגץ ברכבו לא יכול, לא יכול, גם לא, זה גם בכלל לא משנה איזה שופטים תשים שם. אם אתה שם שופט שמרן ככל שתהיה, בתוך סוג של מגרש משחקים שאין לו בעל בית, והוא לא חייב דין בחשבון לאף אחד, והוא פחות או יותר האיש עם הכי הרבה סמכויות במדינת ישראל, שאי אפשר להגביל לו את הסמכות, ואי אפשר לפטר אותו עד שהוא יוצא לפנסיה, אז מה נראה לך, שהוא מטעם עצמו יגביל את סמכויותיו? זה לא יקרה בחיים.
0: כן. טוב, זה המצב שהגענו אליו כך. בוא נדבר על מצב העסקים בצפון. הוועדה עסקה בנושא הזה, גם לגבי עסקים, גם למשיכת אוכלוסייה לגולן. איך אתה רואה את התמונה? מספקת?
4: מבחינת עסקים בצפון יש מתווה שהוא מתווה לחיצת כפתור שעשינו, המתווה הכי רחב שחוקק עד היום, שבאמת מעניק פיצוי גדול ביותר לכל העסקים ביישובי קו העימות וגם מעבר למה שמוגדר קו עימות. הערכנו את זה עכשיו לחודשים גם מאי ויוני, למרות שהגעת הארי הסתיים באפריל, אז זה מוערך גם למאי ויוני, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, מכיוון שכל פעם העסקים, הפיצוי לעסקים שמשולם מקרן מס רכוש, מתבצע למעשה דרך, צריך קשר ישיר כאילו לאירוע מלחמתי. כך קובע מס רכוש. ולכן תמיד מגדירים את האירוע המלחמתי בנקודת התחלה ונקודת סוף, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הבעיה היא שמה שקורה בצפון בשלוש שנים האחרונות, הוא סוג של אירוע אחד גדול, שאי אפשר לתת לו פתרון רק על ידי אותם תשלומים מקרן מס רכוש, אלא צריך להיות משהו מתכלל הרבה יותר. וזה לא קורה בינתיים, ולכן אנחנו מחר בוועדת הכספים כבר עושים את הדיון השני בנושא הזה, שבו אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מתמרצים את משרדי הממשלה באמת לבוא ולהקים איזשהו גוף מתכלל כזה שיסתכל מלמעלה קצת וינסה לתת איזשהו פתרון הוליסטי לעסקים שלוקח בחשבון את כל השלוש שנים, מה שאפשר לעשות דרך תקיקה או תקנות שהם יוציאו ואי אפשר לבצע דרך מס רכוש וקרן מס רכוש שהיא על פי החוק שממנו היא עובדת מוגבלת לאירועים פר מלחמה ולקשר ישיר למלחמה. זה האתגר שאנחנו עומדים מולו.
0: כן. בוא נדבר על הפריימריז בליכוד, הסגה הזו שגם היא לא נגמרת וגם היא הופכת להיות סגה גם פוליטית, גם משפטית. איך זה ייגמר?
4: איך זה ייגמר? זה אתה יודע, בסופו של דבר יש ביטוי באנגלית שאומר שזה מעד תלוש השכר שלי הדברים האלה. זה נקבע בסוף על ידי הגורמים הכי גבוהים במפלגה. הפריימרי זה נשמת אפו של הליכוד באיזשהו מקום, והוא מחייב בעצם את נבחרי הציבור של הליכוד להיות בקשר רציף יומיומי עם השטח. יחד עם זאת יש טיעונים גם למה שראש הממשלה חושב שאולי פריימרי זה לא בדיוק נכון בעת הזו, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. אני לא יודע, אני יודע מה שכן, שכך או אחרת הדבר הזה ייקבע במוסדות של הליכוד, וברגע שייקבע משהו במוסדות של הליכוד, ימינה או ימינה יותר, אז כל הליכודים מחויב לו. ככה זה אצלנו בליכוד. בסופו של דבר אנחנו מתווכחים בתוך הבית, אבל מרגע שמתקבלת החלטה כולם מתיישרים, ואלו שלא מתיישרים מוצאים את עצמם בדרך כלל מחוץ לליכוד.
0: אלה הדברים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
0: אנחנו נמצא עכשיו להפסקה קטרה של פרסומת, עוד מעט נהיה בצפון ועל המצב שם, תישארו איתנו.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 291 5.
9: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לוריה.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.

0: חזרנו לכם, אנחנו רוצים עכשיו לעלות צפונה ולדבר. לא, בוא נראה. אנחנו רוצים גם לעלות צפונה, לדבר עם אופיר שיק, יושב ראש לב בגליל וסגן ראש מועצת גליל תחתון, אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר עם סיגל קראוניק, אלמנתו של רבשץ בארי, אריק, שלום.
1: שלום וברכה.
0: חברת תנועת תקווה לאומית. נכון. צה"ל חיסל מחבל שלקח חלק בהחזקת חטופים ומחבל שהשתתף בטבח בארי ב-7 באוקטובר. ואתם אומרים שבעצם אחרי הפסקה די ארוכה של התעסקות אינטנסיבית בנושא עזה, הגיע הזמן לחזור לשם ולהפוך אותה לזירה העיקרית, כולל כמובן הטיפול באוכלוסייה שם.

0: הגירוש של טראמפ שירדה בינתיים מהפרק לפחות בתודעה שלנו, אבל הגיע הזמן לחזור לשם.
1: לחזור לבארי אתה מתכוון, או לחזור לתוכנית הגירוש?
0: לתוכנית ההגירה, כן.
1: קודם כל אני חושבת אני לא חושבת שכל דבר שהם מתעסקים פה, גם אם זה מתחת לרדאר, אולי התקשורת יודעת. המדינה הקימה את מנהלת ההגירה. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו עסוקים בכל כך הרבה זירות, אנחנו רואים שהצבא לא שוקט על שמריו, יש את הרשימה המדויקת של אותם אנשים שהשתתפו, שלאט לאט אנחנו עושים פעילות של חיסולים, יש לנו את לבנון, יש לנו את טראמפ שכל פעם מחליף את דעתו, אבל עדיין אנחנו כל הזמן בפעולה. עכשיו, אנחנו תקווה לאומית דואגת שזה יהיה לסדר היום. אנחנו יודעים שככל שצהל מתקדם ואנחנו תופסים עוד יותר שטח, האוכלוסייה האזרחית מעוניינת לצאת שם. יש תוכנית הגירה ש-80% מהם רוצים להגר מרצון. לצערנו הגדול יש את הרשות הפלסטינאית שחוסמת ולא מאפשרת לאותם אנשים שרוצים לצאת החוצה.
0: כן.
1: אנחנו בוחרים להעלות את זה לסדר היום. ברעיון האחרון שנתן ראש הממשלה הוא אמר, אתם הציבור, אתם אלה שנותנים לי את הכוח להמשיך ולפעול, ואני חושבת שככל שאנחנו נעלה את זה על סדר היום ואנחנו נהדהד את זה, אנחנו נדאג שהאוכלוסייה העזתית, ודרך אגב לא רק העזתית, האוכלוסייה מיהודה בשומרון, כל מי שרוצה להגר מערביי ישראל, מערביי יהודה בשומרון, מערביי עזה, אנחנו ניתן לו קרקע פוריה לקחת ולצאת החוצה מפה.
0: אז בגלל שהדברים האלה לא כל כך נשמעים בתקשורת, אבל את אומרת שכן יש איזושהי עבודה ויש מנהלת, אז מה תוכלי להתקן אותנו על העבודה של המנהלת? מה היא עושה? איך היא מקדמת את הדברים?
1: אנחנו העברנו מכתב שאנחנו מעוניינים לפגוש את המנהלת ולהבין איפה זה עומד, באיכן דברים נמצאים. אנחנו דורשים לקבל תשובות ולפגוש אותם, להבין איפה אנחנו יכולים לסייע להם לקדם את הדברים האלה. המכתב יצא, אנחנו מחכים לתשובות. יחד עם זאת, אנחנו לא שוקדים על שמרנו. אני חושבת שאחד התוכניות החשובות ביותר זה ההגירה של החבר'ה מפה. שלא יישארו פה מעולם, אף אחד מהם לא נתן איזושהי תוכנית או איזושהי קונסטרוקציה שאפשר לחיות איתנו כתף אל כתף. אנחנו משום מה בחרנו, היה להם 8 פעמים הזדמנות לקחת חלק מהארץ על מנת לחיות בה. הם סירבו, הם אמרו או הכל.
0: טרור.
1: הם אמרו או הכל או הכל, הם לא נמפו את זה, מעולם לא דיברו אחרת. אנחנו בחרנו להשמיע דברים אחרים, או להיות הפטרון שמדבר על שלום. אף אחד מהם לא מציע שלום, אף אחד מהם לא רוצה שלום. התוכנית העיקרית שלהם זה פשוט לחסל אותנו, אפילו לא לשבת פה לקחת חבלי ארץ ולשבת בהם.
0: כן.
1: התוכנית שלהם מעולם לא השתנתה, ואני חושבת שהשביעי באוקטובר זה היה wake-up call, רגע להקשיב לצד השני מה הוא רוצה, ועל פי זה לפעול כמו ששינינו את תפיסת הביטחון.
0: אז לפי מה שאנחנו, כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים, לפחות בפעם האחרונה שהתעסקנו בזה, וזה היה מזמן, בעצם תוכנית ההגירה נתקעה, לפחות במה שקשור לעזה, היא נתקעה בסיפור המדינה, במציאת המדינה הקולטת. והשאלה פה, האם א', אם את יודעת שיש התפתחות כלשהי, והדבר השני, האם באמת יש לכם איזה שהם רעיונות או פתרון, אם זו באמת הבעיה?
1: אנחנו יודעים שהיה מסעים ומתנים למעלה מ-30 מדינות, שחלקם היו מוכנים לקלוט. הרשימה הזאת היא חסויה, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אני יודעת שזה כן מתנהל, ועדיין בודקים את זה. לצערי הגדול והרב, מדינת ישראל נמצאת בכל כך הרבה זירות, ויש את מה שנקרא משהו כרגע דחוף, ויש את החשוב, ואנחנו כתקווה לאומית כן משאירים את זה לסדר היום, וכן בודקים, וכן אומרים, וכן מעלים את זה לסדר היום, על מנת שאנחנו סוג של הדיניים, לדחוף את זה קדימה, על מנת שזה יצא לפועל. אני מאמינה בסבלנות. אני מאמינה בסבלנות. ככל שתהיה לנו סבלנות, התוכנית הזאת יצא לפועל. זה גם היה על שולחנו של טראמפ, שהוא אישר את זה. מדינת ישראל הקימה את המנהלת. יש מסעים ומתנים למדינות שיקלטו. דרך אגב, יש הרבה חבר'ה עזתים שהם יוצרים לעצמם, הם פותחים את האינטרנט, מבקשים בקשות להגיע למדינות אחרות כדי להגר לא כקבוצה ענקית, כמיליון או 2 מיליון איש, כמשפחה או משפחה, זה לצערי הגדול בערב, הרשות הפלסטינית לא מאפשרת להם לצאת ולעזוב, ופה זה גם תוקע את זה, ואני חושבת שאחד הפרויקטים שלנו, זה ברגע שנצליח, לא שנצליח, אנחנו נצליח, כשתוכנית ההגירה תצא לפועל, זה גם אתה מחסל קצת את הסיוע ההומניטרי, אתה מחסל את אונרה, וכנראה שנבין שסוף סוף הרשות הפלסטינית זה גוף טרור שיש לו חלק מאוד מאוד גדול בכל מה שקרה פה, ואולי גם אותה אנחנו נגיע לחיסול. אני מאמינה בסבלנות, אני מאמינה להעביר את זה לסדר היום, וזה מה שאנחנו עושים ופועלים.
0: אלה הדברים. אני מודה לך מאוד, סיגל קרוניק. תודה שהיית
1: איתנו. תודה לכם. שבוע טוב.
0: עכשיו מתפרסמת הודעה של שר הביטחון ישראל כץ. לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר כוחותינו פרוסים באזור הביטחון בקו הצהוב בלבנון ופועלים שם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. הפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. בצורה חשובה, רק צריך לקוות שהיא אכן תתממש. שלום יוני רוטלברג, עורך האקטואליה בעיתון בשבע, עורך אתר בשבע, שלום.
2: שלום וברכה.
0: ואתם מפרסמים בשבע על מכתף בוועדת הבחירות בחסות יושב ראש הוועדה, והיועצת המשפטית החדשה, צנזורים חמורים וכנסות שמוטלים על הימין בוועדה.
2: נכון מאוד. תראה, כל פעם לפני שמתחילה מערכת בחירות ותוך כדי, אז יש את כל העתירות ואת כל פרסומים שמורים להסיר, זה דברים לא חדשים ולא היינו נדרשים לזה אם לא שהיה פה משהו מאוד מאוד חריג. וזה שהרי אין לנו אפילו, הכנסת לא התפזרה, אין לנו אפילו תאריך לבחירות, והדברים עוד רחוקים, וכבר עכשיו בשלב הזה יש מבול של עתירות של אותם עותרים שאנחנו מכירים, התנועה לאיכות השלטון, שחר בן מאיר, כל הגופים האלה שאנחנו פוגשים אותם כל פעם בבג"ץ, עכשיו בוועדת הבחירות המרכזית, והם פשוט מציפים בעתירות, כשהפעם בסיבוב הזה המיקוד שלהם זה הרשתות החברתיות. ואני אגיד שהם מנצלים במידה רבה את חוסר ההתמצאות או חוסר הידע של אנשים כמו יושב ראש הוועדה, שופט סולברג, ופשוט מנסים להכיל את החוקים של שאוסרים תעמולה מסוימת כביכול, חוק הבחירות, מנסים להכיל אותם בצורה פשוט דרקונית, בצורה ש... בוא נדבר במילים לא משפטיות. השר במדינת ישראל, לפי כל העתירות האלה והפסיקות שמתקבלות, כמעט ולא יכול להביא את עצמו לציבור, להגיד מה הוא עשה, לשכנע את הציבור שכדאי לבחור בו שוב, כמעט כל ביטוי שמופיע. הם מגישים עתירות, מכניסים שם טבלאות אקסל עם עשרות, נגיד, עתירה אחת עם 62 ציוצים וסרטונים של השר בן גביר, וכל מיני ביטויים הזויים שאנחנו רגילים לשמוע, זה דבר הכי אלמנטרי, כמו הנחיתי לעשות כך וכך, או הבאנו החלטה כזאת וכזאת. כל הפרסומים האלה, הם מחשיבים אותם כשימוש במשרה, בעצם בזה שאתה שר, אתה משתמש בזה לתעמולת בחירות. והשופט סולברג צריך לומר, משתף פעולה על מלא, הוא כבר פסק רק לשר בן גביר מעל 100,000 שקל הוצאות, הורה לו להוריד עשרות פוסטים.
0: כולל עכשיו הסיפורים המשט, עם פעילי המשט.
2: נכון, ממש ביום שישי. תראה, זה סיפור מדהים. כאילו אפשר להגיד, אני אוהב את הסרטון הזה, אפשר להגיד, זה שר טעם. אפשר למתוח בתוך הקואליציה ביקורת שזה פועל נגדנו בעולם. באיזה קטע אתה אומר להסיר את זה, זה הייתה הוראה, להסיר את זה ולשלם 28,000 שקל הוצאות. סליחה, כאילו השר בן גביר לא אמר שמה תצביעו עצמה יהודית, ולא שום דבר, הוא בא בתור השר, ודיבר את המדיניות שלו, אמר, אתם נגיד בכם ביד קשה, אתם לא תעשו פה מה שאתם רוצים, גם זה אסור, גם זה מהווה איזושהי תעמולת בחירות, כי אלה מסרים שהם מבטאים את תפיסת עולמו של בן גביר, כאלה, הסדרים מתחת לאדמה, שבחיים לא היו עוברים, וגם שיש תקדימים מעבר, כשממשלת בנט סיימה את תפקידה, השרים שם חגגו על העמדה הזאת שלהם, כדי לנסות ודרכה להעביר לציבור את למה כדאי לבחור בהם. אבל מה, השיא של כל הדבר הזה, שזה באמת, אני אומר, זה לתפוס את הראש, אני לא יודע, המאזינים הצליחו בכלל להאמין לי, אני יכול לשלוח מסמך למי שרוצה, שהיועצת המשפטית טוענת בתשובה שלה לעתירות האלה, היא אומרת שההפרות הן כל כך חמורות, עד כדי כך שלפי עמדתה, אני מקריא, אני מצטט, שלא יגידו שאני ממציא, לעמדת היועצת המשפטית נדרש כי הפרסומים יובאו לבחינה מראש של הייעוץ המשפטי לממשלה. זה מובן כאילו מה אמרתי פה? לפי היועצת המשפטית לממשלה, נגיד הדובר של השר בן גביר רוצה לציית, מה שהוא צריך לשלוח קודם לגיל לימון, לקבל אישור רק אז לציית. זה מציאות שלקוחה מרוסיה הסובייטית, זה פשוט פסיכי, אבל זה מסמך רשמי, זה עמדה רשמית שהיועצת המשפטית הגישה לוועדת הבחירות, היא עוד לא התקבלה, תודה לאל, היא גם לא נדחתה על הסף, גם את זה צריך לומר, אבל ככל, והנה גם ביום חמישי הוגשה עוד עתירה כזאת, ככל שהוגשו עוד ועוד עתירות כאלה, והשופט סולברג כביכול השתכנע לעוצמת ההפרות המחורטטות האלה, זה עוד עלול להגיע. זה עוד עלול להיות דבר כזה, שיגידו, אוקיי, השר בן גביר צריך לעבור דרך היועץ המשפטי, כל פנייה שהוא רוצה לפנות לציבור ברשתות החברתיות.
0: כן. כן, אלה הדברים, פשוט הזוי. תודה רבה לך שהיית איתנו, יוני רוטנברג, בשבע, תודה.
2: תודה רבה, מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מנכ"ל ההנהגה הלאומית של ביתר, רב סרן במילואים יגאל ברנד, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
0: הניסיון לקשר כל הזמן בין הזירות, עד כדי כך שאנחנו שומעים שעל סדר היום בשוויץ, הדבר הראשון, הסעיף הראשון, זה העניין של לבנון.
3: שמע, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עשינו פה משהו גדול. אפשר להסתכל על זה כמובן מעין שלילית, מעין רעה, ורק להיות פסימיים, אבל עשינו פה משהו גדול. האיראנים בנו בלבנון, זה כבר לא ארגון טרור, זה תת מדינת טרור מטורפת, עם מנהרות שלא ראיתי דברים כאלה, והייתי גם בעזה. ובאמת, זה ברמות על גבול ישראל, במקומות שמאיימים על ישראל, ואנחנו מפרקים אותם אחד-אחד, אחת-אחת, מנהרה אחרי מנהרה, אתר אחרי אתר, מגיעים לכל הנקודות האלה. זה בוער באיראן, האיראנים מבינים, דרך השלוחי הנאצים הגדולים, מבינים דרך הנאצים הקטנים, שהם בבעיה, ואנחנו משמידים אותם, והם נלחמים על זה, ולכן זה מגיע לשולחן המסע ומתן, שכולנו, כל אזרח ישראלי, אני חושב גם כל יהודי, וגם בסדר כל אחד שעיניו בראשו, מבין שהמסע ומתן והעסקה הזאת היא עסקה נוראית, אבל הם מנסים להציל את הבייבי שלהם, ואנחנו עושים להם חיים קשים.
0: ובוא נדבר על מה שקורה בלבנון בפועל, בשטח, ואתה היית שם, כולל הסיטואציה של העירה, ממש עיר תת-קרקעית שהתגלתה שם, ויש שם מחבלים של יחודים. אגב, האירוע הזה הסתיים או שעדיין שם?
3: העיר התת-קרקעית הזאת עדיין לא הסתיימה. היא קיימת, האירוע, תרשה לי לא להתייחס לזה. זה אנחנו בסיוע של לחימה, בסיעה של לחימה ובקרב, ולא צריך לדבר על כל דבר בתקשורת. מה שפורסם על העיר התת-קרקעית, אז אין בעיה, אבל על בדיוק מה שקורה שם, כל צעד ושעל, בואו לא נסכן את לחמי צהל. כן, אני שם, לא רק הייתי, אני שם בימים אלה, ויש לחימה, תשמע, כבר עוד מעט 4 חודשים, נלחמים, מצליחים. בצערנו גם נופלים חיילים, רק בימים האחרונים נפלו 6 חיילים. מיום רביעי ועד יום שישי, שזה כל חייל זה עולם ומלואו. אבל אנחנו בלחימה, אנחנו במלחמה להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון מול אויב שבנה מערכות משוגעות במשך כמעט 25 שנה, 26 שנים. בנו שם מערכות שהם לא הבינו שנגיע לשם, ואנחנו הגענו, ואנחנו דורכים להם במקומות שהכי כואבים להם, ולכן אנחנו רואים גם את ההשתוללות הזאת שלהם. אני חייב להגיד שהרוח וההישגים בשדה הקרב הם מדהימים. גם הרוח מדהימה וגם ההישגים מדהימים. ותושבי הצפון צריכים לדעת שלוחמי צהל, שצהל לא ויתר עליהם. לא המפקדים בשטח, לא החיילים בשטח, ואם יורשה לי גם לא המפקדים למעלה. לא ויתרנו על הצפון ולא ויתרנו על חיזבאללה. והניסיונות להחליש את הרוח ואת את תושבי הצפון ולהחליש את הרוח של העם, על ידי למה אנחנו שם ומה עשינו, זה פשוט קודם כל אני מקווה שזה ניסיונות הקל, וחוץ לזה זה פשוט עמדה שלילית שמחזק את האויב, במקום לחזק את התושבים ואת צהל.
0: אלה הדברים, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
3: תודה רבה, בעזרת השם, ננצח ונצליח.
0: אמן, אמן.

ועד כאן יום על התוריים שלנו הראשון לשבוע הזה. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב גם לצוות, האורך שלו מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור משה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם רוצה השם מחר באחת. אחרינו, דיבורים כמו חול, תישארו בהזנה, שיהיה יום טוב, שבוע טוב, להתראות.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו
3: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו כן בוא נראה
4: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות
5: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר אני אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה.
6: והלכנו כפות.
5: והלכנו כפות.
1: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2-4. עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מתיה. יום שישי, 11 בבוקר.
6: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית. הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז הכי ההבדל הקטן.
1: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה יא ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי, בן 21, לוחם בעוצבת הקומנדו, תתקיים בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין במושבו קרם מערל. הוא נהרג בליל שבת בדרום לבנון. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, תתקיים בשעה 5 בערב בבית העלמין בכפר סבא. הוא נהרג בתקרית שבה נפגע טנק המגד בדרום לבנון. הלוחם הרביעי מצוות הטנק, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מהיישוב אדם שבבנימין, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר פעם נוספת שלוחמנו לא ייסגו מרצועת הביטחון בלבנון. בהודעה שהוציא לפני זמן קצר ציין השר כי לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילנו לפעול להסרת האיומים ברחבי לבנון. כץ התייחס לתגובת כוחותינו לאחר הפגיעה בלוחמים שלנו והדגיש שהם חיסלו מספר רב של מחבלי חיזבאללה ופגעו בתשתיות טרור רבות. באשר להפסקת האש עליה הוכרז אתמול, אמר השר שהיא משאירה את כוחותינו בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. שירות הביטחון הכללי וצהל חשפו כי בשנה האחרונה סיכלו עשרות פיגועים ביהודה ושומרון שהוכוונו על ידי מחבלי חמאס מטורקיה. המחבלים שזהותם נחשפה אף היו אחראיים לגיוס פעילים ולהברחות כלי נשק. בחקירתם התגלתה התשתית שלהם ודרכי פעולתם. בג"ץ החל הבוקר לדון בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. במהלך הדיון הזהיר השופט יצחק עמית כי התיקון שנידון יוביל לפוליטיזציה של הליך מינוי השופטים ויקרין על אופיה של מערכת המשפט בעתיד כאשר עצמאותה תיפגע. לעומתם אמר נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת כי הביקורת שמביעים השופטים אינה יכולה להתבסס על תרחישים עתידיים וכי החוק נועד לקדם הסכמות רחבות בין חברי הוועדה. נציג הממשלה דוקטור יעקב בן שמש דחה גם הוא את הטענות בדבר עצמאות מערכת המשפט, תוך שהסביר שנבחרי הציבור ממנים בעלי תפקידים בכלל רשויות המדינה. עוד ציין בפני חבר השופטים שבשנים הראשונות של המדינה מינתה הממשלה את השופטים ומערכת המשפט בזמנו שמרה על עצמאותה. סבב שיחות המסע ומתן בין האמריקנים למשטר בטהרן החל בשעה האחרונה בשוויץ. בשלב זה נועד סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס עם ראש ממשלת פקיסטן ומפקד הצבא הפקיסטני, לאחר שהשניים שוחחו מוקדם יותר עם המשלחת האיראנית. דוח מבקר המדינה בעניין הערכות מדינת ישראל להזדקנות חושף כי המוסד לביטוח הלאומי קרוב לקריסה בעשור הקרוב. על פי נתוני הדוח, משנת 2018 הוכפלו קצבאות סיעוד לזכאים, דבר ששילש את ההוצאה השנתית. הצייר, הפסל וזוכה פרס ישראל, יעקב אגם, הלך הבוקר לעולמו בגיל 98. אגם היה אחד האומנים הישראלים המצליחים בעולם, כשיצירותיו הרבות הוצגו במוזיאונים ברחבי אירופה ובארצות הברית. הוא השאיר אחריו אישה ושלושה ילדים, יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
7: האזנה נעימה.
2: הלו, הלו, להתעורר.
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לתוכניתנו דיבורים כמו חול. שבוע חדש, איתי מנחה חדש, איתן עורקיבי.
1: שלום, שלום, שלום שי גולדשטיין.
0: פעם ראשונה שהוא מצטרף אלינו, שלום, ברוך הבא.
1: לשבוע הזה זאת הפעם הראשונה. דיבורים
2: כמו חול. יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה. דיבורים.

0: מי יתארח היום בתוכניתנו?
1: כן, מי יבוא?
0: דרוקר.
1: יפה.
0: רונן צור.
1: נהדר.
0: מי עוד יהיה לי? את גנץ.
1: אהלן וסהלן, יופי.
0: את רובי ריבלין.
1: נהדר.
0: את אורי גלר עם שיר ממילותיו של אורי גלר.
1: אני לא מאמין.
0: בטח. דיבורים כמו חול.
2: זה לא יפה.
0: זה וואו. כן יפה.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: בטא. בשביל זה אנחנו פה.
1: כן, נכון.
0: אחרת בשביל מה?
1: שאנחנו בדיוק, שזה
0: בבית.
1: באנו לפה, מה?
0: אם לא אני יושב בבית. נכון, מה,
1: אם
0: מה
1: לא,
0: לא
1: אני יושב בבית.
0: בבית
1: נכון.
3: תתחברו לרוח העם.
1: התחברנו, זהו, מה? אנחנו מחוברים מאוד.
0: אני מחובר בבריד לרוח העם, מה זאת אומרת?
3: בזמן מערכה קיומית.
0: בדיוק. בדיוק, אנחנו פה בזמן המערכה הקיומית.
1: בזמן מערכה קיומית.
0: ומתחברים לרוח העם.
3: מה קרה לכם?
0: הנה. מה זה, מה אתה מראיין אותנו?
1: כן,
0: שלום, מה נשמע?
1: שלום, יופי, מה שלומך? יופי, יופי.
0: איך היה? ראית אתמול את המשחק של הולנד?
1: ראיתי
0: הולנד מפרקת את שוודיה 5-2,
1: חמש אחת.
0: אתה מפספס אירוע שכזה?
1: תראה, לא ידעתי בהתחלה שזה יהיה כזה מה שיהיה.
0: איזה
1: משחק. אתה יודע, אתה לא יכול, מה זה להתבייר בדיעבד, אתה יודע שזה בושה לא לראות אותו.
0: לא, אז זה צריך לבוא מראש.
1: ראיתי 10 דקות עם רני, ראינו 10 דקות ורני נרדם.
0: אבל היה גול כבר ב10 דקות הראשונות.
1: לא, ראינו, לא מההתחלה, התחלנו לראות באמצע, ראינו את השער של ה... זה לא שוויון, אבל ראינו ששוודיה...
0: 5-1, שער השוויון.
1: שלא יודע, מה שקוראים לזה, שהם כבשו שער, זה כבר היה, אבל נראה חסר סיכוי.
0: לשוודים שיפסידו, אנחנו לא אוהבים.
1: כן, מגיע להם, להולנדים יותר, לא?
0: למה?
1: מי אנחנו פחות אוהבים?
0: שוודים הכי גרועים היום.
1: הכי גרועים?
0: כל המוסלמים בשוודיה.
1: זה הנורווגיה הגרועים, לא?
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה שוודיה גם?
0: שוודיה היום היא מדינה מוסלמית.
1: אוקיי, אז יופי.
0: זו מדינה ערבית שנמצאת במרכז אירופה.
1: אירופה.
0: מערב אירופה, יותר נכון, נכון?
1: שוודיסטן.
0: שוודיסטן. שוודיסטניה.
1: דוחה, כן. אמירות שוודיה. אמירות שוודיה.
0: אמירות השוודית הידועה לשבצה. בראשה יושב החליף.
1: החליף.
0: יורגן.
1: איך קוראים למי שלהם, לאיש, לא יודע מה זה אצלהם, נשיא ראש ממשלה?
0: אני ראש.
1: אין לי מושג, אני לא יודע.
0: יורג.
1: יורג.
0: יורג. יורג או יורג.
1: את האמת שכאילו הגיע הזמן להודות, כאילו לעשות רשימה של המדינות שאנחנו לא לטובתם במונדיאל הזה, בגלל יחסם לישראל.
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: חושב
0: צרפת.
1: שזה לגיטימי צריך... ואני מוכן להודות שהרגשות שלי הם מאוד אנטי גרמניים, אנטי צרפתים, אנטי אנגליים
0: ואנטי
1: ספרדים
0: איתנו היום, לא פעם, פעם הם היו פחות טובים.
1: אז אוקיי, אז
0: פעם
1: אני...
0: הם היו ממש לא
1: ספרד
0: נחמדים.
1: ספרד אנחנו לא אוהבים.
0: ספרד, איך אפשר לאהוב את ספרד?
1: אוקיי, נכון. ופורטוגל איך הם?
0: לא, פורטוגל אנחנו
1: סבבה?
0: אנחנו
1: צרפת? אוהבים.
0: לא, צרפת אנחנו...
1: Excuse me, everybody.
0: לא, צרפת אנחנו מתאהבים את צרפת.
1: מתאהבים, נכון?
4: Excuse me, everybody.
1: בלגיה במונדיאל? בלגיה? בלגיה במונדיאל?
0: מה? בלגיה?
1: כן, בלגיה.
0: גם, לא אוהבים.
1: לא, במונדיאל. ריכוז, ריכוז.
0: אם הם במונדיאל? אני מתאר לעצמי שכן, למה שהם לא היו?
1: בסדר, אוקיי, הבנו את העיקרון. יופי.
0: טוב, אני רוצה לספר לך...
1: אני רוצה שארגנטינה ינצחו, סליחה, עכשיו אני אומר את זה, אני בעד ארגנטינה, ואני רוצה...
0: מה קשור ארגנטינה?
1: רוצה חבר מילי חבר, אני רוצה שהם ינצחו. זהו, החלטתי. זהו, הבוקר גמלה בליבי ההחלטה.
0: טוב.
1: כן.
0: שיהיה לך בהצלחה. אתה בכלל רואה את המשחקים, אין שום חשיבות למה שאתה אומר.
1: יש חשיבות.
0: ולמי אתה רוצה שיהיה, מי אתה לא רוצה שיהיה, אתה לא חלק מהאירוע.
1: אז מה, אין לי רצונות? יש לי רצונות.
0: אז רצונות שלך, תביע אותם בדברים שאתה חלק מהם.
1: במקום לעודד אותי ולהגיד לי איזה יופי, תיכנס לאט לאט. הנה, מצאת הקבוצה שאתה תומך בה. עכשיו יש לך סיבה לראות, תיכנס, בוא תיכנס לעולם הזה, לתמוך, אתה יודע. מחבא.
4: שב.
1: בבקשה, מחבא, מוריד.
4: שב.
1: אני אסיים את המונדיאל הזה מורעל כדורגל.
4: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: אולי תתפוס את עצמך רגע בידיים כבר, אתה יצאת מאיפוס.
1: אוקיי.
0: חלאס עם המונדיאל, אני רוצה להביא לך ידיעה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: באמת, דבר באמת שקורה בסין עכשיו, ומסעיר את הסינים, אירוע, באמת.
1: יותר מנוכל את הפוקים. אתה זוכר אותה משבוע שעבר, הנוכלת שמכרה לאיש מסכן הזה כדורים, שהוא יוכל להשמין, ומקום זה הוא הרזה ו...
0: כן, והפליץ. לא, לא, לא, תקשיב טוב. תהיה איתי רגע.
1: בבקשה.
0: ככה, תופעה ביזרית בסין.
1: אוקיי.
0: אירוע מאוד מוזר, תועד בשבוע שעבר, לקראת סוף השבוע, בסין.
1: אוקיי.
0: שים לב לאירוע המופרך הזה.
1: כן, בבקשה.
0: רובוטים, מה שנקרא humanoid,
1: דמויי אדם,
0: רובוטים, רובוטים אדמיים, אדמיים,
1: אדמיים,
0: אדם אנושיים.
1: כן.
0: הם לא אנושיים.
1: לא חשוב, דמויי אדם.
0: דמויי אדם, זהו, זהו, זהו. מתקדמים, תועדו, כשהם קוראים ברך ברחובות, ומקבצים נדבות.
1: מה?
0: שכוי אני טוב, אני לא ממציא את זה.
1: מה?
0: אני לא ממציא את זה. בבייג'ין, בכמה ערים סיניות, בייג'ין, צ'אנגו, פוזו,
1: כן.
0: נצפה מחזה הזה, רובוטים אנושיים, יושבים על הברכיים.
1: מה?
0: כן, ויש להם, מחזיקים שלט.
1: נו, אחי, יש לך בשבילי שקל, אני צריך להגיע לשנחאי?
0: משהו כזה.
1: מה?
0: יותר, יותר בבקשה, בשלט כתוב בבקשה, שלמו את חשבון החשמל שלי.
1: אני לא.
0: חשבון. והנה, יש פה.
1: אני לא מאמין.
0: בבקשה, תסתכל.
1: אוי, אני לא מאמין.
0: זה הוא מתחנן.
1: לא, אתם רואים עכשיו רובוט שפשוט קורע ברך
0: ואנשים שמים לו
1: ומקבץ נדבות ברחוב.
0: מה הדבר הבא? אתה תעמוד ב...
1: עכשיו גם הטכנולוגיה לקחת העבודה של הקבצני רחוב? מה זה?
0: אבל אני אומר לך שעכשיו יקרה לך דברים נוראים. תחשוב שאתה תעמוד בצומת ברמזור, פתאום יבוא רובוט נרקומן כזה, כולו עם פצעים על של
1: חלודה,
0: חלודה על הפרצוף, כולו חלודות כאלה, חורים מחלודה.
1: כן.
0: אז הבטחת אחרון ואגיד לך, תן לי בבקשה כסף, אני רעב.
1: זהו, איך נשבע רובוט?
0: תן לי בבקשה שקל, אני רעב.
1: אבל טיפה יותר, טיפה פחות, טיפה מסומם כזה.
0: תן לי בבקשה, תן לי רעב.
1: וחשמה.
0: פסטה תגיד לו.
1: אבל שזה לא יהיה לך.
0: אתה הולך לקנות עם זה סמים? לא קונה סמים. צריך, אני מכור לשמן מנוע. אני צריך לקנות שמן מנוע. מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: מעניין אם אנשים גם מרחמים עליהם. נאמר, אתה היית רואה רובוט קורע על ברכיו.
0: הייתי נקרע, הלב
1: נקרע. נכון, לא משנה מה זה, שאתה רואה כל יצור.
0: מה זה משנה?
1: בין שהוא חי או טכנולוגי.
0: הוא חי.
1: קורע על ברכיו ומתחנן לפרוטה.
0: אז אתה יודע מה הייתי נותן לו?
1: כן.
0: שייבה, או אום.
1: אום.
0: או בורג. הייתי תורא, ככה זורק לו לקופסה.
1: ככה זה מעגל חשמלי, כך, הנה צ'יפ.
0: מה אתה צריך? צ'יפ.
1: צ'יפ,
0: ככה דיסקונקי. הנה, אני תורם לך דיסקונקי.
1: ככה אתה רוצה, יש לי קבלים ישנים.
0: כן, אתה רוצה.
1: ככה, אתם אוהבים את זה.
0: יש לי מטענים ישנים מטלפונים של נוקיה מ-2001. אתה רוצה להביא לך, תתחבר. מה זה עכשיו? זה מטורף.
1: זה מטורף לגמרי.
0: זה מטורף, זה מטורף. גגה, גגה, גגה, גגה, משהו כזה.
1: נכון. רובוטים עומדים ברחוב, מבקשים צדקה, קקה.
0: עונת כל התחנה המרכזית, זה כמו בסרטים האלה, שאתה...
1: זהו, יהיה להם עיר משלהם.
0: כן, רובוטים מסוממים בתחנה המרכזית.
1: כי אתה מבין מה הדבר הבא?
0: נו.
1: שמעליהם יש הרי איזה רובוט... מפיונר כזה.
0: רובוטריק.
1: ששולח אותם.
0: זה רובוטריק.
1: ואוסף מהם את הכסף אחר כך. רובוט מגה ארס כזה.
0: בטח.
1: חייב להיות.
0: בטח.
1: יהיה לנו רובוט...
0: יש לו כזה שרשרת של אופניים על הצוואר.
1: כן.
0: מזהב. שרשרת אופניים כזו.
1: הוא קורא להם.
0: בוא לכאן, יא חתיכת נבל. נבל.
1: כמה אספת?
0: כמה כסף? נבלה.
1: תביא פה ביצים.
0: כן, לפני שאני...
1: זה הכל.
0: עוקר לך את הלב ברזל שלך.
1: אני לוקר לך את הלוח אם.
0: לך מפה. לך תחזור לרחוב.
1: אוי,
0: מה,
1: אוי,
0: מה הלאה? אוי. מה הלאה?
1: זה העתיד שלנו.
0: לא חשבנו שנגיע לקבצנים.
1: מעניין אבל אם זה מרצונם או שמישהו תכנת אותם כאיזה בדיחה.
0: הרי... לא, הם לא יודעים להגיד. הם אומרים שיכול להיות שזה תרגיל שיווקי.
1: אוקיי.
0: אבל מה שיווקי בזמן? כי, ואז אתה אומר, רגע, בוא נעשה, זה רעיון גאוני, אני קונה רובוט כזה.
1: והוא עובד ב...
0: הוא הולך לקבץ נדבות, עכשיו זה לא אני. מה אכפת לי? לך תקבץ נדבות.
1: בוא נע, אתה שם אקורדיון על רובוט.
0: כן.
1: שם אותו בכניסה לרכבת.
0: כן.
1: נכון, עם עזה, יופי. ועכשיו הכסף, אתה גובן...
0: הכסף זורם.
1: זורם הכסף.
0: זורם.
1: תקשיב, זה אחת ההשקעות הכי טובות שאני אעשה. אני אומר פה אתה ואני נשתלט על הסצנה של רובוטים שהם נגני רחוב.
0: שאלה כמה עולה רובוט כזה ואם זה משתלם כלכלית. נגיד רובוט עולה איזה 100,000 דולר?
1: מה? לא כל כך יקר.
0: רובוט אנושי?
1: אוקיי, אבל זה השקעה עסקית.
0: אני אנשים אמיתיים אני קונה לך ב-100,000 דולר שניים. אני מביא לך מקונגו עכשיו.
1: אבל זה רובוט מסין, זה בטח מעלי אקספרס.
0: מביא לך מקונגו שניים. אנשים אמיתיים, כל אחד 50,000 שקל.
1: כן, אבל הם לא ידעו לנגן באקורדיון.
0: לא, אבל הם יודעים לעשות כלים, ויש להם אבולה. שמעת ש...
1: כן, יא, מזל טוב, איזה יופי, גם אצלנו. זה הגיע גם אלינו, ברוכה הבאה, העולה.
0: לא, זה מטורף, אתמול כתבות שלמו, הם עושים שם דיון באולפן, ועכשיו יש להם אדם אחד שחזר מבולה, מבולה, מקונגו, אולי נשנה את השם של קונגו לבולה, אדם אחד שחזר מקונגו, והרגיש קצת לא טוב עם חום וזה, והוא בבית חולים בבידוד, עוד לא יודעים בכלל אם יש לו אבולה.
1: נכון, אבל ישר צריך לבודד.
0: לא, אבל עזוב את זה, בסדר. אבל הכתבות, על האבולה, וכמה זה מסוכן, והאם אנחנו לפני התפרצות, והאם אנחנו...
1: אם אפשר...
0: חולה אחד שהוא עדיין לא יודעים שהוא חולה בכלל.
1: כי היה יותר מדי רגוע בסוף שבוע, אתה מבין? היה רגוע, היה שקט, כבר יותר מדי זמן שקט ונעים, לא היה צריך... טיפה דרמה בחדשות, טיפ-טיפה, שיהיה משהו.
0: שיהיה אבולה.
1: כן.
0: זהו, האבולה, לא צריך לפחד יותר מדי, בוא. אני הבנתי שאלף, האבולה לא עוברת.
1: מה לא מפחד יותר מדי? זה קטלני, לא?
0: תירגע, תירגע, היסטרית. זה היסטרית זאתי. משלח.
1: לא צריך לפחד יותר מדי.
0: לא צריך. זה מה? היית בקונגו? לא.
1: לא הייתי בקונגו.
0: וגם זה עובר דרך...
1: מה?
0: נוזלי גוף. אתה מחליף נוזלי גוף עם אחד שחזר מקונגו?
1: לא.
0: מתי פעם אחרונה החלפת נוזלי גוף?
1: לא, מעולם לא.
0: עם מישהו שחזר מקונגו?
1: מעולם לא.
0: התנשקתם?
1: מעולם לא, נבר. לא קרה.
0: לא יודע, הוא התעטש עליך. מישהו מקונגו התעטש עליך?
1: זהו, זה יכול להיות כזה, אתה יכול מישהו
0: ש... איפה אתה פוגש מישהו מקונגו?
1: אני לא יודע, אבל אולי, כמו בפרסומות הישנות של הזה, אולי מישהו שפגש מישהו שפגש מישהו שפגש מישהו. אני לא פה
0: פחדן. אתה רוצה את הפותחן?
1: אני משתוקף.
0: אדם אתה לא מבקש.
1: תביא פותחן.
0: הפותחן! טוב, יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל עם הפותחן. היום יש לנו את כתבת חדשות 12.
1: כן.
0: מיכל פעילן.
1: אוקיי.
0: כן. בוא נקשיב לדברים שהיא אומרת.
1: אוקיי.
0: בחדשות 12.
1: בבקשה.
2: זה באמת, זה לא אובדן הבושה.
5: לפחות היית עוזב את הקבינט.
2: אני אומרת לך, זה כבר לא אובדן הבושה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו כבר לא שם. זה ממשלה שמשתינה על, על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה, ואתה תסלח לי שוב על השפה הזו, ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם, אלא אומרת, אנחנו משתינים עליכם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה לכולם בהצלחה. זו המציאות.
1: תבלעו את זה?
0: אה, תבלעי.
1: מה זה תבלעו את זה? סליחה, הלכתי מדימוי טיפה רחוק מדי, אני מבין.
0: משתינה, אני מבין. מי בלעה את זה, המגעילה?
1: זה לא מה ש... איכס
0: עלייך.
1: זה גם לא הביטוי. הביטוי זה שאתה חושב שזה גשם, לא שאתה שותה את זה.
0: איף.
1: איך הגעת למשתינה?
0: איף, יא משתינה.
1: איזה פי יש לזו. איך היא נהנית?
0: משתינה? אני משתינה, הממשלה משתינה, אני הולכת לעשות
1: משתינה
0: קקי. תגידי, אני לא מבין, את יושבת עם החברים שלך בערב שישי בבית קפה ומדברת, או את בטלוויזיה, את בחדשות?
1: זה על הממשלה.
0: מה זה משתינה?
1: היא ביקשה להביא את דבריו של לוחם, אני ראיתי את כל ה... התרה מזלי וראיתי את זה.
0: למה?
1: היא הביאה את מחאתו של ידיד או מכר שלה, שהוא לוחם כרגע בלבנון, והוא ביקש להעביר את המסר הזה. שורה של מסרים מאוד קשים נגד הממשלה.
0: שהיא משתינה?
1: משתינה.
0: משתינה. תבלעו את זה. איכס, יא מגעילה. מיכל פעילן.
1: היא זאת שהצילה את החטופים, נכון? זאת שכאילו...
0: כן, היא הסתדיאטה או משהו.
1: שהיא הצילה את החטופים, ואחר כך...
0: מה היא אמרה?
1: אני לא יודע אם זאת הכתבת, זאת שכתבת שאחר כך היא נורא התגעתה בזה שאח שלה כתב לה בוואטסאפ.
0: בזכותך.
1: עשית את זה, עשית את
0: זאת. זאת מיכל פעילן?
1: נדמה לי שזאתי, אבל אני לא רוצה חס וחלילה... לטעות, אתה מבין, אבל כן, הממשלה,
0: מה אני אגיד לך, יאללה, משתינה ב... לא, זה פשוט... טוב.
1: כן.
0: אתה רוצה קרח השלקלק?
1: אני אשמח לשלקלק.
6: קרח השלקלק.

0: טוב.
1: יופי.
0: בוא נתחיל.
1: בבקשה,
0: בוא
1: נתחיל. בבקשה, בבקשה.
0: דרוקר.
1: רביב דרוקר.
0: כן, כן. הוא התארח בפודקאסט, אוקיי. יחד עם איתי סגל.
1: אוקיי.
0: ו... תקשיב.
1: אוקיי.
2: תראה, אני מעריך, סלש מקווה, ואני כבר יודע להפריד ביניהם, שנתניהו הולך להפסיד הפסד גדול, הוא וכל הקאט שלו איתו.
3: הפסד גדול?
2: כן.
3: על פי הסקרים זה לא נראה כזה גדול.
2: נכון.
3: זה לא משלת לב שלך?
2: זה משלת לב, זה הבעיה, שזה כל כך משלת לב. אני כל כך לא מסוגל לשאת את המחשבה האחרת, שאני לא יודע אם אני מסוגל להעריך אחרת. בעיניי זה סוף העולם, לא פחות מזה.
3: סוף העולם.
2: לא יודע איך ממשיכים לחיות עם נתניהו מרכיב קואליציית ימין על מלא.
0: לא יודע איך ממשיכים לחיות.
1: ממשיכים לחיות, אחרי זה סוף העולם.
0: זה סוף העולם. איך ממשיכים לחיות?
1: כמו בשיר, אני אשתגע עם נתניהו יזכה.
0: איך אני אמשיך את החיים שלי?
1: איך הגענו עד הלום?
0: איך אני אקום בבוקר? איך אני אלך לישון? איך אני אסתכל?
1: החיים, כמו שאנחנו מכירים אותם, נגמרו.
0: It's the end of the world as we know it.
1: אבל עד עכשיו הוא חי די יופי מזה שנתניהו בשלטון.
0: הוא חי רק מזה שנתניהו בשלטון.
1: זה בדיוק להפך. מה תעשה אם הוא לא יהיה בשלטון?
0: אתה...
1: איזה סוג, כאילו, מה יישאר ממך? מה יישאר? כאילו, מי תהיה? מה תהיה? הזהות שלך תקרוס.
0: אבל אולי הוא יחזור להתגלח סוף סוף. נראה לי שהוא בגלל אבל לא מתגלח. פה אני עם הזקן, אחר כך אני אתגלח, לאט לאט אני אמנם הולך ונראה כמו הומלס שמקבץ, שמחטט בפחים.
1: בסין.
0: בסין, רובוט הומלס, אבל לא אכפת לי. מה יש לבן אדם הזה? קום, תתעורר, קח את החיים שלך בידיים. יש עוד דברים חוץ מנתניהו בחיים האלה, זאת אומרת, תנסה למצוא עוד תחומי עניין.
1: עוד דברים שינהלו את חייך ורגשותיך.
0: יש היום כל כך הרבה דברים.
1: בוא ניתן לו דוגמאות, מה למשל?
0: הלך למעגל גברים.
1: וואו,
0: יפה. סל פרדס חנה.
1: סל, נכון.
0: כנס, לא משנה לאיזה בית, יש שם מעגל.
1: יש שם מעגל כלשהו.
0: שף, תפרוק, תדבר, תוציא בי בפנים את כל הרעל.
1: למה שלא תמצא תחביב נחמד?
0: סריגה.
1: סריגה.
0: זה תחביב נורא כל כך. אתה יודע מה? תסרוג, תעשה גם משהו מועיל. תסרוג צעיפים לחיילים בלבנון.
1: וואי, נורא יפה.
0: דרוקר, תעשה משהו מועיל.
1: תסרוג צעיף לגדי אייזנקוט.
0: תסרוג צעיף לגדי אייזנקוט.
1: עם הסיסמה, ביבי הביתה, לך.
0: תסרוג תחתונים לבנט.
1: משהו, כובע צמר לתינוקות.
0: יש דברים לעשות, אתה יודע מה?
1: משהו, באמת, כן, תמצא משהו בחיים.
0: אני אגיד לך משהו.
1: בבקשה.
0: לך לתכשיטנות. חרוזים, להכניס חרוזים,
1: תהיה צורף. אה, חרוזים, ריפוי.
0: לא, חרוזים, ריפוי בעיסוק.
1: זה שגם נותן ריפוי בעיסוק, יפה.
0: תמצא עניין בחיים, ואז דבר איתנו.
1: אנחנו נשמח מאוד לעזור גם, כן.
0: אם אתה צריך.
1: אבל אל תיכנס למראה שחורה, כן, חבל.
0: חבל,
1: רק בחירות.
0: רונן צור, איש עם המון מודעות עצמית, מתראיין לנווה דרומי, בערוץ 15.
1: בבקשה.
4: סליחה, עם כל הכבוד, מי אתה? שתטיף על ערכים ועל מוסריות. אתה שייצגת את מלכה לייפר, את מיקי גנור, את חסידות גור, את הנשיא קצב.
5: אני כמו עורך דין במקצוע שלי. אני לא טהרן, אני לא צדקן.
0: כל אחד יכול להיות במקצוע שלו?
1: כן. מה?
0: להיות, לעשות את הדברים הכי נוראים?
1: כן.
0: ולייצג את האנשים הכי גרועים בעולם?
1: כן.
0: ולהגיד, זה המקצוע שלי. מה אתה רוצה בני? זה המקצוע שלי. אני, זה המקצוע שלי, אני המקצוע שלי, להגיד על מלכה לייפר, לייצג אותה, לעשות לה יחסי ציבור, להגיד עם משהו, עם משהו, מאמי, איזה מאמי האישה הזאת, זה המקצוע שלי.
1: אישה זהב.
0: זה אישה זהב. חבר'ה,
1: זאת אישה זהב, שמעו לי, אני דיברתי איתה, מה שאומרים עליה זה לא נכון.
0: את הילדים תרחיקו.
1: תפרו לתיק, תפרו לתיק בפרקליטות.
0: אם אין ילדים מסביבה, היא נשמה תאורה.
1: אפילו יותר מזה. ומה עם כל הילדים שהיא לא נגעה בהם? מה עם כל הבנות שלו? היא לא זה, נכון?
0: מיליוני בנות יש בישראל שלייפר לא התקרבה.
1: לא, בטח, זה לא...
0: אז אני עושה לה יחץ על זה.
1: על זה אני עושה לה...
0: לא על מה שהיא עשתה.
1: איזה מין חברה אנחנו רוצים להיות, אם אנחנו לא יכולים לראות גם את הצד הטוב של הזולת. ככה נלך לערבים ונעשה איתם שלום? אי אפשר.
0: אני לא יצגתי את מלכה לייפר על הדברים הרעים שהיא עשתה.
1: תקשיבו, חבר'ה, היא לא ביבי גם. עזבו אתכם, זה לא ביבי. יש יותר גרוע.
0: אני רק עזרתי לאנשים לראות גם את הדברים החיוביים בלייפר.
1: בדיוק.
0: זה לייפר. מה שאתם עושים לי זה לייפר. לא פר מה שאתם עושים לי.
1: זה לייפר.
0: זה לייפר מה שאתם עושים לי על לייפר. זה לאופר.
1: איי, איי.
0: זה איש מיוחד, רונן צור.
1: הוא באמת איש מיוחד.
0: זה איש יוצא דופן, הנה
1: הוא. אבל בכל זאת זה טיעון, יש מה, מאז שהוא שמעתי אותו אומר את זה, אמרתי, זה מקביל באמת למשפטן ועורך דין, שכאילו החוק והאתיקה העיתונית מחייבים אותו.
0: אתה איש יח"צ.
1: אז אני לא יודע, זה באמת.
0: זה נראה לך.
1: אבל זה המקצוע שלו, בא בן אדם.
0: לא, טוב שהוא לא אומר, אני כמו פרופסור, רופא מנתח. זה אותו דבר, אם בא אליי חולה, אני נתח אותו.
1: אם בא בן אדם במשבר תקשורתי, זה העבודה שלי. לא יודע, אני שואל באמת, עכשיו אני שואל, אתה יכול לבחור דברים יותר אתיים? גם השאלה היא לא רק מה הוא עשה, השאלה רק לא איזה תיקים הוא טיפל, גם מה הוא עשה כשהוא טיפל בהם, ושם הבנתי גם יש טען. לא חשוב, עזוב, לא רוצה להיכנס עד כדי כך.
0: בואו נמשיך עם עוד קצת רונן צור. הוא מתכוון להעמיד לדין. בהחלט, מיד כשהם עסקו בשלטון, יש לו אנשים שהוא מתכוון להעמיד אותם לדין, האם אתה ביניהם, האם אני ביניהם?
1: מעניין.
0: אני חושב שלא.
1: חבל, למה?
0: אני ממש, זה מצייר מאוד, בוא נשמע.
5: אחרי שנחליף את השלטון הזה, אפשר יהיה באמת להרגיע את העניינים ולייצר פה שיח חדש, ומי שעסק בהסתה ובשנאה, יעמוד לדין.
4: מי
5: שפרק את הדמוקרטיה פה בישראל, כן. איים עליה.
4: כשהזכרת את ילון מגל ופליישמן וזימרי, שהם חלק ממכונת הרעל וההסתה.
5: אם יימצא שהם עסקו בהסתה ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיים של ישראל, אז כן.
0: איפה זה יימצא בדיוק? ומי ימצא
1: את זה בדיוק?
0: מי יחפש את זה ומי ימצא את זה? מה אתה מקשקש?
1: ישר
0: לדין,
1: ישר יעמידו פה לדין את כולם, כל מי שעסק בהסתה ובשנאה.
0: אבל אני רוצה שיעמידו גם אותי לדין.
1: אני חושב
0: למה הוא מוציא אותי מהזה, מה אני צריך לעשות כדי שהם יעמידו גם אותי לדין?
1: מילא, אני עוד יחסית חדש בזה, אבל אתה כבר מושקע שנים,
0: שלוש שנים פה,
1: וזה לא פייר שלא עלית על הרדאר. אני הייתי רוצה לשמוע ממנו מי עוד,
0: שלוש שנים.
1: אני יכול, איפה אפשר להמליץ לו? יש מלשינון, המלשינון של רונן צור,
0: אני לא יודע,
1: שאפשר לשלוח לו שמות ודוגמאות ולהגיד לו תקשיב.
0: אני לא יודע, אני יודע שאני כבר שלוש שנים בתוך המכונה.
1: מכונת הרעל, אתה בורג במכונת הרעל.
0: התקדמתי מבורג באמת קטנצ'יק שרק מחזיק למטה איזה משהו לא חשוב. היום אני יושב באמת במרכז המכונה.
1: ואני יודע שאתה מועמד לשופר, נכון? בוא נגלה לאנשים, אתה מועמד לשופר, מדברים עליך כבר קידום לשופר. יש דיבור כזה.
0: אני לא רוצה
1: נראה אחרי הבחירות.
0: אל יתעלל שופר כשופרות.
1: אני מפרגן לך, זה ממני.
0: אל תתעלל שופר כשופרים.
1: מדברים עליך כבר, אפשרות אולי תהיה שופר, אבל בורג מרכזי במכונת הרעל, אתה כבר.
0: תן לי לשמור על צניעות. עכשיו כולם יודעים שאני עומד לקבל את תואר השופר. חשפת אותי.
1: מה לעשות?
0: אבל הוא לא הכניסתי לרשימת העומדים לדין. מה אני עוד צריך לעשות, רונן צור, כדי שתועיל גם אותי להעמיד לדין?
1: אני חושב שאנחנו צריך לדבר איתו באופן אישי.
0: נתקשר אליו?
1: האמת, למה לא?
0: בוא נתקשר.
1: בוא נתקשר אליו, נגיד לו.
0: בוא נתקשר לרונן צור,
1: כן.
0: ונשאל אותו למה אותנו הוא משאיר מחוץ לעניינים.
1: יש עוד שמות שאנחנו יכולים לעזור להם להיכנס לרשימה?
0: מה עם פתחי? למה את זימרי כן ופתחי לא?
1: בדיוק.
0: זהו כן? זה פתחי וזימרי בעם.
1: פתחי הוא אפילו מאסטר מיינד של רעל. אחד המרכזיים.
0: ברור.
1: נכון?
0: כן.
1: יש עוד? אני מנסה לחשוב. נווה דרומי עצמה.
0: נווה דרומי...
1: אותה, הוא לא...
0: נכון, איך אותה הוא לא הכניס, גם אותך אני אתלה בכיכר העיר, אותך אני אתלה, גם את זה הוא היה צריך להגיד לה, אבל הוא הכניס רק את ינון פליישמן וזימרי, בואו ננסה.
1: רוצה לדעת איך זה...
0: אולי הוא מדבר עכשיו עם, הלו, אולי הוא מדבר עם השופטים, הכין אותם לקראת המדל הדין, מדריך אותם.
1: את הפרקליטות.
0: את הפרקליטות, כן, מה לעשות. טוב, בסדר, אנחנו נצא למבזק מונדיאל.
1: נהדר.
0: ופרסומות, ונשוב לכרך בית שלנו, ובואו גם שיר נהדר.
1: יש.
0: מפרי איתו של אורי גלר.
1: פנטסטי.
6: ועכשיו...
7: מבזק מונדיאל.
6: כל התוצאות.
7: כל המשחקים.
6: וכל מה שחייבים לדעת.
7: בחסות...
8: איזו ורסטיליות!
9: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע, אלופת אירופה ספרד שמחפשת ניצחון ראשון במונדיאל הנוכחי, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה לגבי הכשירות של הכוכב הגדול למיני ימל לפתוח בהרכב, והתשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. המופע האדיר של שוער נבחרת קורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה, כשסיימה בתיקו 0 עם מקווד הדור, ומי שהיה גיבור המשחק הוא ללא ספק השוער של קורסאו, אילו יורום, שעצר 15 איומים שהלכו לעבר המסגרת שלו, רק עצירה אחת פחות מסי כל הזמנים במונדיאל. השוער שמשחק בליגה השנייה בארצות הברית הוכיח שגם בגיל 37 במונדיאל כל אחד יכול להיות הגיבור. גם נבחרת יפן רשמה היסטוריה פרטית, כשלראשונה בתולדותיה כבשה 4 שערים במשחק מונדיאל. זה קרה כשהביסה 4-0 את טוניסיה הבוקר. יש כבר 3 נבחרות שעלו ו3 שירדו. עד כה 3 נבחרות הבטיחו את מקומן בשלב הבא, מקסיקו, ארצות הברית וגרמניה, ו3 נבחרות שיודעות שהן יותחו בסיום שלב הבתים, טורקיה, האיטי וטוניסיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
7: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימול. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: עשיתם?
1: מה עשיתם? טוב, כן. חזרנו ממקבץ הפרסומות שלנו אל כרך בית. כן, כרך אתה בית. רוצה?
2: בפתאי. דיבורים כמו חול, חול, חול.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוי, תעזבי אותנו בשקט. טוב, כן. יאללה, בוא נתחיל. גנץ.
5: בנימין גנץ.
1: בני
5: גנץ.
1: בני גנץ, כן. באולפן שישי.
5: נראה לי שזה היה בפגוש. נראה לי שזה היה בפגוש.
1: למה אצלי כתוב בפגוש? אולפן שישי.
5: טעות של מי? טעות סופר, כמו שאומרים.
1: טעויות פה לא.
5: טעות סופר.
1: בגלל שאף אחד לא כתב פה למעלה תלך.
5: תלך. אז אתה רוצה לתבוע עכשיו. שמורה לך זכות הדביעה ללא הוכחת נזק עד 40,000 שקל. בבקשה, זה שלך בכיס. כסף על הרצפה.
1: תן לי את זה.
6: אתם לא מבינים מה קורה. אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת. אתם קוראים בביבי, כן, ביבי לא. ביבי צריך ללכת הביתה. אל תחתכו אותי.
1: אל תחתכו אותי, תגיד לי מה אתה עומד מול קבוצה של ארסים עם סכינים? אל תחתכו אותי, אל תתקרו אותי. וואו, שים את זה עוד פעם, זה לשמוע ולא להאמין.
6: אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת, אתם קוראים בביבי, כן, ביבי לא. ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
1: אל תחתכו אותי. הייתי רוצה לשמוע את המשפט הבא.
5: הבא, כן, זהו.
1: אל תחתכו אותי, אני את כולכם. לשם זה הולך.
5: אני חושב שזה היה נורא נחמד אם הם היו, איכשהו היה אומר, אל תחתכו אותי, טרח מעבר לפרסומה.
1: לא, לא. לא, אבל הוא יוצא פה כאילו...
5: כן.
1: מה? ממלכתי מאוד.
5: האמת שכן, תשמע.
1: מה זה, זה קצת מפחיד. זה בני, אתה מבין, אם הוא היה ככה מההתחלה...
5: אם הוא היה ככה מההתחלה, יפה שעה.
1: אם הוא היה מיומו הראשון, צורח על כולם, אל תחתכו אותי! כולם היו, אתה יודע, עומדים כאילו, אומרים, רגע, יש פה מישהו שהרמטכ"ל... הוא זה, אל תחתכו אותי! אל תחתכו אותו, אל תחתכו אותו.
5: אל תעצבנו אותו, עזבו. אתם לא רוצים שהוא יתחמם פה באולפן.
1: גנץ, אנחנו צריכים לסיים. אל תחתכו אותי! תנו לו עוד זמן, תנו לו עוד זמן. אין מה לעשות, חבר'ה. תירגע, מה יש לך? הוא מאבד את זה.
5: He's
1: losing it.
5: מעניין אם זה ישחק לטובתו, או שזהו, זה כבר כאילו
1: פרפורי... לא, לא, זה יציאה, זה יציאה משליטה.
5: זה כבר יציאה משליטה?
1: באמת.
5: אני לא יודע, אני רואה את זה הפוך, אני רואה...
1: איך?
5: כן, אני קצת תמים אולי, אני רואה... פתאום יצא ממנו משהו סוף סוף אמיתי, אתה מבין? משהו אמיתי.
1: בסדר, אבל בן אדם יכול לצאת ממנו משהו אמיתי חרה, אז איך זה מקדם אותו?
5: כי הסנטימנט שהוא מבטא הוא סנטימנט שהוא נכון, אתה מבין? יש מלא אנשים שנמאסו כבר מהשטויות האלה.
1: שנגמרה המדינה, שהמדינה מתפרקת.
5: לא, הוא אומר להם, די מה, זה טוב לביבי, זה לא טוב לביבי, ביבי הוא שפל, ביבי לא מספיק, חלס, זה אירוע רציני, אל תחתכו אותי.
1: מה קשור לך? מי אמר לו שחותכים אותו בכלל? איך הוא ידע שעומדים לחתוך אותו?
5: יכול להיות
1: הוא כבר הבין שהוא מדבר שטויות.
5: יכול להיות שבאוזניה אמרו לו תוריד.
1: אין לו אוזניה, איזה אוזניה?
5: אז לא יודע, הם בטח חוטטו לו כזה תוריד, טיפה תוריד, שתרגע.
1: מי אמר לי להוריד? אתה לא תגיד לי להוריד, אני אפרק אותך, אני הייתי רמת קהל.
5: כזה, בדיוק, כזה.
1: אם הוא היה מדבר ככה כל הזמן, הוא היה ראש ממשלה כבר מזמן האיש הזה.
5: כן.
1: אין מה לעשות. טוב, אבל ריבלין, הלוא רובי.
5: כן. רובי ריבלין, כן.
1: הוא התארח אצל אסנהיים.
5: כן.
1: אני אוהב את השם הזה. כאילו, אני אוהב את הבן אדם.
5: עומרי אסנהיים בגדול. או רובי ריבלין?
1: לא, את שניהם. אבל...
5: אוקיי.
1: השם אסנהיים...
5: כן.
1: לא, נשמע לי כמו מקום שהיה בו...
5: כן, מחנה אסנהיים. בדיוק. זה היה מחנה מאוד קשה.
1: זה באוקראינה.
5: נכון, ואנחנו מוצאים משלחות של בני נוער לביקור באסנהיים. הם עושים מאוד קשה. נשמע קצת ככה. כן, סליחה, סליחה, כן, סליחה.
1: אסנהיים.
5: סליחה.
1: מפחיד. אני שולח אותך לאסנהיים.
5: לא, זה יותר נשמע כמו פרויקט סודי של הנאצים. פרויקט אסנהיים נחשף.
1: גם, אבל זה נשמע כמו כלא מאוד מסוכן כזה. כלא שמור. הוא הלך לאסנהיים. הוא באסנהיים.
5: וואי, וואי, הוא באסנהיים?
1: הוא באסנהיים.
5: אני אכל אותה לגמרי.
1: הוא לא יוצא משם.
5: לא יוצא משם.
1: משם לא יוצא.
5: זהו, זה זה.
1: מי שמגיע לאסנהיים, הוא לא יוצא משם. מאז על קטרז, לא היה מקום כמו אסנהיים.
5: קראת את הספר מכתבים מאסנהיים?
1: בטח, ראיתי גם את הסרט. חומות של אסנהיים.
5: לא הייתי מסוגל לראות את זה.
1: החומות של אסנהיים.
5: איזה
1: סרט קשה. קשה על האסיר הזה שיושב באסנהיים.
5: באסנהיים וזה,
1: וואי,
5: הכל בהלצה.
1: הכל בהלצה.
5: כן, בבקשה.
1: אנחנו רק מתלוצצים. תגידו בסוף שאומרים מדהים, הוא חבר.
5: נכון.
1: של מי? הוא חבר של מי? שלך רוזמן? אז מה? מה, אני עכשיו צריך להקק לחברים שלך? אתה רוצה להביא לי עוד שמות של חברים שלך?
0: הוא באמת איש מקסים. הוא באמת איש מקסים.
1: הוא אמרנו את זה, הוא איש מקסים. חז וחלילה, אנחנו אומרים שהשם מזכיר, זה הכל. טוב, בסדר, אז הנה...
5: ספר התוכניות, התוכנית החדשה שלו מעניינת, כאילו הרעיונות מעניינים, טובים.
1: לא, לא, הוא עושה עבודה טובה, אז נעימו אחלה, אין פה בכלל ספק.
5: כן.
1: טוב, ריבלין חושב שגנץ דביל.
4: מאז אני מכיר את גנץ הרבה יותר טוב, אז אני הבנתי, יש דברים שגם אם תסביר, אתה לא תמיד יכול להיות בטוח שהצד האחר הבין.
1: זה רובי ריבלין?
5: זהו רובי ריבלין, כן.
1: מה, הוא לא נשמע כמו רובי ריבלין?
5: תשמע, הוא בכל זאת שובר שתיקה אחרי חודש שלם שהוא לא דיבר.
1: למה הוא לא דיבר?
5: אתה מבין, זה עוד רעיון שבו הוא שובר שתיקה, או כפי שלא שמעתם מעולם, הוא עומד היום מודאג. כבר מבוגר, נשמה שלי, הוא כבר איש מבוגר.
1: מה, הכל משתנה?
5: הוא גם אוכלים, יכול להיות שזה מהאוכל, הרי בתוכנית הזאת הם כאילו יושבים על שפותחים שולחן.
1: מה?
5: כן.
1: לא הבנתי.
5: בתוכנית הזאת הם אוכלים.
1: מה הם אוכלים?
5: הם יושבים במסעדות כל הזמן, זה התוכנית.
1: זה התוכנית? במסעדות?
5: ברעיונות, כן, מתקיימים במסעדה, יכול להיות שהיה לו, נתקע לו משהו, אתה שואל אותי שאלה טובה, אבל רגע שנייה, אני מחרצן של הזה פה בפה, שנייה. אני אמרתי לבן יגע, אתה מבין, זה יכול להיות כזה אירוע.
1: אתה חושב?
5: כן.
1: אני חושב שהאסיניים, מה? כאילו, ב-86?
5: כן.
1: וואו, מדהים.
5: כן.
1: אז בסוף כל הסיפור זה שהאסיניים רוצה לאכול חינם, אז הוא עושה תוכנית. זה הסיפור בסוף.
5: או שכאילו כך הוא מפתה אנשים לבוא.
1: באמת.
5: אני לא מתראיין, אתה מבין? הוא מתקשר.
1: תן לך ארוחה טובה.
5: איפה? זה פתוח למסע ומתן, כי אני לא מתראיין.
1: אורי בורי, אורי בורי.
5: לא, זה בשביל אורי בורי.
1: מה אתה אוהב לאכול?
5: תן לי עובדיה בכפר. יש? מותר לתת שמות של מסעדות?
1: אני אלך עכשיו לשבת על סטקייה, נמצא לך תוכנית אסניים על שם הכלא הידוע בארצות הברית, שמוקף בקרישים.
5: כלא
1: אסניים, היה מוקף בקרישים.
5: ותנינים. ותנינים, כן.
1: גם קרישים וגם מדוזות. מדוזה יותר מסוכן בין.
5: מה הוא ניסה להגיד בעצם בקטע הזה?
1: לא יודע ולא אכפת לי. אורי גלר.
5: מה?
0: לא הבנתם, הוא אומר שגנץ מטומטם.
5: כן, כן.
1: כן, הוא אומר. אורי גלר, בוא ניגש לאורי גלר, ברשותך. הגיע ל... באיזה ערוץ זה? שרון, שרון גל, זה ערוץ 15.
5: אוקיי.
1: נכון, כתוב פה גם. אורי גלר הגיע לשרון גל בערוץ 15, וניסה להשפיע על טראמפ, הרי בכוחותיו המאוד מאוד מאוד מיוחדים של אורי גלר, הוא יכול לשנות דעות של אנשים, גם שהם נמצאים רחוק מאוד. אתה יודע את זה?
5: בטח.
1: בוא נשמע.
7: אני חושב שדונלד טראמפ כנראה קרה לו משהו או בסין, או אפילו בוושינגטון.
8: מה, מה?
7: החדירו בו, פשוט ירו עליו, תדר נמוך.
8: מה זה
7: ירו תדר? איך בן אדם יכול לשנות את דעתו פתאום?
8: אתה יכול עכשיו לשדר לו תדר גבוה, להחזיר אותו למוטב?
7: אני מנסה לעשות את זה.
8: תסתכל אולי למצלמה ותגיד לו, עמוד.
7: דונלד, טראמפ, I'm now sending you my energy, my power.
1: Power!
7: Look into my eyes. הוא יקבל את הסרט הזה, אתה תשלח לי את זה.
8: No.
7: And you're gonna change your mind back again. You're not gonna sign this deal.
5: וואו, הוא שידר לו תדר נמוך.
1: ירו עליו תדר נמוך.
5: הוא שדר תדר גבוה, סליחה,
1: ירו עליו תדר נמוך.
5: איזה מה שקרה לנפתלי באמת.
1: אז בוא נראה אליו בחזרה, תדר גבוה. מה הבעיה?
5: I'm sending you now.
1: תדר נמוך, תדר נמוך. הוא חי בעולם מושגים.
5: וזה יכול היה לקרות או בסין, או בוושינגטון אפילו, שירו עליו תדר נמוך.
1: יכול לקרות בכל מקום, זה יכול לקרות שהוא הולך לשירותים שירו עליו תדר נמוך. הרי יש מלא אנשים שיורים תדרים נמוכים.
5: זהו, מי יורה תדרים נמוכים?
1: גם מדים.
5: זה אקדח של תדרים נמוכים?
1: גם מדים יורים.
5: גם מדים יורים, יפה שי.
1: מי ירה תדר נמוך?
5: תן לעצמך מחיקה ורגע עלה.
1: יכול להיות שהוא הלך לקרקס, והגמת שם ירה עליו תדר נמוך. תן לי מחיות כפיים על זה. תן לי את המחיות כפיים שמגיעות לי על זה. מה שמגיע מגיע. בוא נשמע את זה רגע עוד פעם, כי אני רוצה שנשמע תכף גם את השיר ממילותיו של...
7: אני חושב שדונלד טראמפ כנראה קרה לו משהו או בסין או אפילו בוושינגטון.
1: מה, מה?
7: החדירו בו, פשוט ירו עליו תדר נמוך.
8: מה זה נמוך?
7: איך בן אדם יכול לשנות את דעתו פתאום?
8: אתה יכול עכשיו לשדר לו תדר גבוה, להחזיר אותו למוטב?
7: אני מנסה לעשות את זה.
8: תסתכל אולי למצלמה.
1: זה דיון רציני שקורה בטלוויזיה.
5: לגיטימית.
1: לגיטימית.
7: I'm now sending you my energy, my power.
1: Power!
7: Into my eyes. הוא יקבל את הסרט הזה. אתה תשלח לי את זה.
5: בטח.
7: And you're gonna change your mind back again. You're not gonna sign this deal.
1: Deal. I'm sending you my power.
5: Power, yo.
1: זה שווה שיר.
5: בטח.
1: בבקשה.
5: תן לי.
1: דונלד טראמפ. Here we go.
5: קבר נמוך.
1: Yeah, yeah. Donald Trump. Look into my eyes. Look into my eyes.
5: מה זה טוב באמת.

0: Silver Steiner, דיגיטלי איציק זר, ואבי שמעתי המחורה לאינסרטי. טוב, אנחנו נחזור אחרי החדשות, כן? לשעה נוספת של כל הכיף הזה. יהיה לנו גם את האיש שלנו במוסד.
1: אוהו.
0: קרח הגרנד פינל וכו' וכו'.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמה, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו.

הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לאויה.
18: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר פעם נוספת שלוחמנו לא יסגו מרצועת הביטחון בלבנון. בהודעה שהוציא ציין השר כי לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילנו לפעול להסרת האיומים ברחבי לבנון. כץ התייחס לתגובת כוחותינו לאחר הפגיעה בלוחמים שלנו בלילה שבין חמישי לשישי והדגיש שהם חיסלו מספר רב של מחבלי חיזבאללה ופגעו בתשתיות טרור רבות. באשר להפסקת האש עליה הוכרז אתמול, אמר השר שהיא משאירה את כוחות אותנו בכל העמדות באזור ביטחון שמגן על יישובי הצפון. שירות הביטחון הכללי וצהל חשפו כי בשנה האחרונה סיכלו עשרות פיגועים ביהודה ושומרון שהוכוונו על ידי מחבלי חמאס מטורקיה. המחבלים שזהותם נחשפה אף היו אחראים לגיוס פעילים ולהברחת כלי נשק. בחקירתם התגלתה התשתית שלהם ודרכי פעולתם. בג"ץ החל הבוקר לדון בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. במהלך הדיון הזהיר השופט יצחק עמית כי התיקון שנידון יוביל לפוליטיזציה של הליך מינוי שופטים ויקרין על אופיה של מערכת המשפט בעתיד כאשר עצמאותה תיפגע. לעומתם אמר נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת כי הביקורת שמביעים השופטים אינה יכולה להתבסס על תרחישים עתידיים וכי החוק נועד לקדם הסכמות רחבות בין חברי הוועדה. נציג הממשלה דוקטור יעקב בן שמש דחה גם הוא את הטענות בדבר עצמאות מערכת המשפט, תוך שהסביר שנבחרי הציבור ממנים בעלי תפקידים בכלל רשויות המדינה. הוא ציין בפני חבר השופטים שבשנים הראשונות של המדינה מינתה הממשלה את השופטים ומערכת המשפט בזמנו שמרה על עצמאותה. הכנסת הודיעה לפני זמן קצר לבגץ על החלטתה שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות לתפקיד מבקר המדינה. כל זאת על רקע בקשת בגץ בסוף השבוע האחרון לקיים הצבעה נוספת בשל טענתם שחלק מההצבעות היו בעייתיות. בשוויץ החל לפני שעה סבב שיחות המסע ומתן בין האמריקנים למשטר האייתולות. בשלב זה נועד סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס עם ראש ממשלת פקיסטן ומפקד הצבא הפקיסטני, לאחר שהשניים שוחחו מוקדם יותר עם המשלחת האיראנית. בתוך כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שמיצר הורמוז לא ייפתח מחדש עד שלא תכובד הפסקת האש בלבנון, וכל עוד לא יונפקו פטורים שיאפשרו את מכירת הנפט מצד הממשל בטהרן. הצייר, הפסל וזוכה פרס ישראל, יעקב אגם, הלך לעולמו בגיל 98. אגם היה אחד האומנים הישראלים המצליחים בעולם, כשיצירותיו הרבות הוצגו במוזיאונים ברחבי אירופה ובארצות הברית. הוא השאיר אחריו אישה ושלושה ילדים, יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: הלו, להתעורר.
10: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: מועד בית הגיע.
1: מועד בית נפתח, בהחלט.
0: ברוכים הבאים למועד בית.
1: חד משמעית.
0: אוי, איזה כיף יהיה במועד בית.
1: ספר לנו, מי ניגש למועד בית?
0: רגע.
1: אה, כבר?
0: רגע.
2: דיבורים כמו חור, דיבורים כמו חור.
0: אוי, יאה.

0: במועד ב' תהיו איתנו יאיר לפיד, תהיה איתנו ברי סימון, רגדנית הבטן.
1: וואו.
0: לי גרינר תהיה איתנו.
1: אהה.
0: שחר חסון.
1: פנטסטי.
0: ואבנר אברהם, האיש שלנו במוסד. דיבורים כמו חול.
2: דיבורים כמו חול.
0: מה?
3: גל רובין.
0: מה גל רובין?
3: האח הגדול.
1: אוקיי, בבקשה.
0: אני לא אומר את כולם, בוא, אני משאיר גם קצת להפתעה, קצת לדמיון, אני חושף טפח.
1: קצת מסתיר טפחיים.
0: מסתיר טפחיים.
1: בבקשה, בהחלט.
0: תאמין לי, אני יודע מה אני עושה פה. אני בונה את זה כמו, זה מלאכת מחשבת.
1: הצגת המשתתפים בקרח.
0: זה מלאכת מחשבת, זה לחשוף ולהסתיר בו זמנית.
1: כן. זה נכון, נכון. עבודת תפאורה מאחורינו.
0: תפאורה מאחורינו.
1: בונים פה סטים שלמים, קוליסות, כן, בבקשה.
0: טוב, יאללה, אפשר להתחיל?
1: אני ממש אשמח.
0: את פרק זה, להתחיל את העניינים?
1: בבקשה.
0: אגב, רציתי לשתף אותך באיזה אירוע קטן ונחמד שגיליתי, שהניו יורק טיימס, נתן ביקורת, יש לו מדור ביקורת אוכל, מאוד נחשבת.
1: כן.
0: אתה קורא?
1: אני לא מתעניין, אבל כן.
0: לא מתעניין באוכל או בביקורת?
1: לא מתעניין בביקורות האוכל של הניו יורק טיימס, זה מסיבה פשוטה של רוב המקומות,
0: פחות מגיע אליהם, פחות יוצא לך להגיע אליהם, יותר מגיע לגריל של מנש, של שם או איך קוראים לו.
1: חשוב, יש מגוון מאוד.
0: הגריל של מנש.
1: אין גריל, אבל יש מגוון, אתה רוצה שנדבר על כל השיפודיות שאני אוהב, זה רשימה מאוד ארוכה.
0: אין סופית הרשימה הזאת, לדעתי, גם יוצאת מגבולות הארץ, לירדן, ללבנון,
1: באמירויות, בכל מקום.
0: היית באיזה שיפודיה במצרים?
1: לא, אני לא הייתי.
0: אתה מבין? אתה לא יודע איפה לאכול.
1: נכון.
0: אני אקח אותך, לחלולו.
1: לחלולו. כן, בבקשה.
0: בקיצור, אז הניו יורק טיימס לראשונה נותן ביקורת, כאילו הציון הכי גבוה שהוא יכול, למסעדה פלסטינית.
1: אוי, נו באמת. נו באמת. כמה בנאלים הם יכולים להיות.
0: איזה כיף זה שיש.
1: זה כמו כל הסרטים הפלסטינים שמקבלים פרס ראשון בפסטיבל מועמדים לאוסקר וכל זה. הם לא באמת טובים, הרי זה נותנים פרס לאג'נדה.
0: זה אותו דבר.
1: פלסטיניאן קוויזין. פלסטיניאן קוויזין.
0: איך יכול להיות להם קוזין אם אין פלסטין?
1: זו שאלה טובה.
0: איך יכול להיות שיהיה מטבח פלסטיני אם אין פלסטין?
1: תראה, עכשיו זה מין טרנד כזה לדבר על המטבח הפלסטיני והמנות המקומיות.
0: בוא תראה מה נותנים לאכול במסעדת אלבי הפלסטינית.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: אוקיי, זה מתחיל ככה. תמרים, רגע, אני אסדר פה. תמרים צלויים מים המלח.
1: תמרים צלויים מים המלח.
0: ים המלח הוא שלנו.
1: כן. שלנו, ירדן, יש גם חלק של הרשות הפלסטינית.
0: אז הם מביאים את זה.
1: כן, מה? הם מביאים, זה תמרים צלויים.
0: למה הם צולים אבל... תמרים? מי צולה תמרים?
1: מעניין דווקא, אוקיי.
0: יחס.
1: מעניין.
0: מה, בוא תצלה תפוחים. מה?
1: לא, זה מעניין.
0: תמר צלוי.
1: תשמע, שיפודי תמרים?
0: יחס, תשים בשר, תשים קבב.
1: אוקיי.
0: זה רמאות.
1: תן לי עוד מנות, זה מנות ראשונות עדיין, נכון?
0: זה הפלסטיני. זה העם הפלסטיני.
1: ועוד מים המלח, כן. אוקיי.
0: טוב, את החובז, שזה לחם ערבי שטוח, לדעתי פיתה.
1: חיבס, כן.
0: פיתה, לחם ערבי שטוח.
1: פיתה.
0: ביתה.
1: ביתה,
0: כן. לא, פיתה, ביתה.
1: כן, אוקיי.
0: או, פיתה, על זה אתם נותנים להם, נותנים להם על הביתה.
1: או, interesting, it's חיבס, it's חיבס. או,
0: it's פיתה.
1: Do you have חיבס today? I love some חיבס. Can I have some חיבס, please?
0: חיבס, אני אתן לך פיתה על הפרצוף, אני אתן לך, אני אדביק לך פיתה על הפנים.
1: כן, מה עוד?
0: אוקיי, חכה, זה לא נגמר. כן. קובה, שזה הם גנבו מהעיראקים.
1: אוקיי.
0: הנה, אתה מבין?
1: כן.
0: קובניה. בשתי גרסאות.
1: קובניה זה, וואי, זה טעים, כן, אוקיי.
0: אבל זה עיראקי, מה?
1: לא, קובניה זה, אני חושב, הבשר התחון, לא הקובה. נדמה לי. כן, אוקיי.
0: זה לא שלהם.
1: אבל זה קיים בכל המרחב, זה בלבנון, יש בכל מקום, מה הפלסטיני לזה?
0: הם גודבים הכל, חכה.
1: נו.
0: צדפות צלויות.
1: אבל אין עניין, מעזה.
0: בחמאה וערק. זה נשמע טעים.
1: אני לא אוכל כל כך פירות ים, ובכלל דגים זה לא הדבר שלי, אבל...
0: גם הם כל הזמן בוכים שאין להם אוכל או אין להם אוכל, ופתאום יש להם צדפות
1: מהים, ופתאום יש להם... בוקר טוב, אנחנו מולים, אתם מבינים, הם יכולים ללמד את הבלגים, אצלנו מגישים מולים במטבח הפלסטיני.
0: ופתאום יש להם תמרים צלויים.
1: כן.
0: איפה, אז בשביל נתנו להם את כל ה...
1: אבל מה, אבא?
0: שנייה, אז בשביל נתנו להם את כל העזרה הומניטרית הזאת. תראה כמה איזה אוכל הם אוכלים שם ובאים חכה, זה לא נגמר.
1: לא, תן לי עוד קצת.
0: זה לא נגמר.
1: מה עוד יעלה על שולחני? כן.
0: קורסון זעתר במילוי לבנה.
1: זה אני כבר ראיתי.
0: מי רוצה את זה עכשיו?
1: סליחה, אני ראיתי את זה באמירויות כבר, בארוחת בוקר שם, קורסון זעתר עם לבנה, ואף אחד לא קרא לזה קורסון פלסטיני. קורסון זה של הצרפתים בכלל.
0: זה מה שאני אומר.
1: מה הפלסטיני בזה? מה זה שטויות האלה? נו.
0: נו. מקלובה.
1: אוקיי.
0: שמבושלת בציר סרטנים. שמייצגים לדברי השף את הסרטנים הכחולים שנאספו בעבר במימי עזה.
1: תראה לי בית פלסטיני אחד בכל המרחב הזה שמגיש את זה כמנה, היום מקלו בסרטנים. די, נו, מה זה החרטוט הזה?
0: הוא אומר בעבר.
1: אה, בעבר, זה גם הומאז' למטבח, יש לו מטבח הזה עם שורשים.
0: זה מטבח היסטורי.
1: זוכר של האום-אום של הסבתא, של הסבתא, של האום-אומי, הייתה מכינה את המקלו בסרטנים כחולים. בטח, כולם היום מדברים על זה.
0: מה זה, עד היום, אנשים נזכרים
1: שהיום אומרים. כל צ'יבליה הייתה יודעת.
0: היום אומרים, מוחמד, אבל הסבתו, הוא אפיל...
1: אום-אום סבתו.
0: אום-אום סבתו, ובי על הסרטנון, יעני סרטנון מן...
1: מקלוב אפיל סרטונון.
0: לא, סרטנון כחול, יענו. איך אומרים כחול בשפה שלנו, בערבית? שכחתי את הצבעים, איך אומרים בערבית כחול? יעני.
1: לא יודע, איך אומרים כחול?
0: לא בלו, מה בלו?
1: לא, איך אומרים שחור
0: בכחול? רגע, אני אשאל את ה-AI.
1: נכון, תשאל, תשאל.
0: דוד, בוא נקרא לדוד רגע. שאל את דוד, איך אומרים?
1: אני יודע שמוז היא הבננה.
0: דוד, דוד. דוד.
4: Yeah, you can say I'm here because I have to be, but hey, let's be honest. If you're asking, I'm answering.
0: דבר עברית, דבר עברית, דבר עברית. מה אתה עכשיו מדבר אנגלית? דבר עברית.
4: אני איתך בעברית, בלי שום
0: איתך. איך אומרים שטוק? איך אומרים בערבית כחול?
4: בואו נרים את הרף. כחול בערבית אומרים אזרק.
1: אז סרטנים כחולים, סרטנים כחולים.
0: איך אומרים סרטנים כחולים?
4: רואה סרטן כחול, אה? אני מניח שזה עוד יום...
0: סתום ותענה פשוט לשאלה כבר, אלוהים, אתה לא חייב לחפור כל הזמן. איך אומרים סרטן כחול בערבית? לא צריך את כל הסיפורי...
4: סרטן כחול בערבית זה סרטן אזרק. עכשיו יש
0: לך את זה... איך אומרים סרטן בערבית?
1: איך אומרים סרטן בערבית, למען השם?
4: כדי לומר רק סרטן בערבית, בלי הצבע, אתה אומר סרטן. פשוט בלי כל הדגשים.
1: אה, זאת המילה?
0: לא יכול להיות שבערבית אומרים סרטן כמו בעברית, מה אתה מדבר?
4: כן, זה ממש מפתיע שהמילה דומה. אז אם תרגשת שיש פה איזה גילוי מרעיש, לא. לפעמים שפות פשוט מחליטות להתעצל.
1: סרטן אזרק?
0: סרטן אזרק? אני לא יודע למה הוא אומר את זה.
1: אוקיי, אבל אזרק.
0: מה זה אזרק? זה כאילו מישהו בא שואל אותך, מה אתה רוצה להזמין? יש לנו סרטנים.
1: כבני הסרטן אזרק.
0: שנייה, יש לנו לבנה, יש לנו זה. אתה רוצה סרטן? תביא לי אזרק סרטן.
1: תביא אזרק.
0: אזרק סרטן.
1: אזרק סרטן.
0: כחול, אזרק סרטן.
5: סלוואן משהו.
0: סלטאון.
1: סלטאון.
0: סרטן הוא סלטאון.
1: סלטאון אזרק.
0: זה בכללה, זה סרטן סלטאון הסרטן הזה. זה לא סתם סרטן, הוא סלטאון. אל תאמין למילה שהוא אומר, סלטאון הזה.
5: יש שתי מילים, יש למחלה ויש...
0: בסדר. סרטן המחלה זה סרטן. סרטן המחלה זה סרטן.
1: תפוטפו, כן.
0: סרטן החיה היא סלפאון.
1: סלטאון.
0: זה היה נוסל שהוא טעון.
1: טעון, טעון מאוד. מה טעון היום?
0: טוב, בוא נמשיך, בוא ניגש
1: לפותחן.
0: כן, לפותחן. יפה, בבקשה. הפותחן. אני לוחץ על הכפתור הלא נכון. נכון. אוקיי, יאללה, נתחיל.
1: בשמחה.
0: יאיר לפיד. טרנד חדש, יאיר לפיד יוצר סרטונים לסושיאל ובאמת מצליח לשבור את הרשת.
1: כן, לא יודעתי.
0: בוא תשמע אותו, יאיר לפיד עם מאיה.
6: מאיה, אני רוצה שנמציא טרנד. הטרנד הולך ככה, תגידי למישהו שבשבילו את רוצה שיהיה טרנד.
7: וואי, אח שלי הקטן.
6: בן כמה?
7: 17.
6: איך קוראים לו?
7: יואב.
6: יואב, שלך אנחנו רוצים שיהיה טרנד.
7: ייי, יואב, חמוד.
1: יאי, חמיד, יאי. אין, זה ינצח את הבחירות, שי. אז ההקרב עבוד, זה עבוד עכשיו. זהו, אין. עכשיו זה ינצחו, שי.
7: יאי.
1: הם פשוט, אתה מבין, הם רוצים שיהיה טוב, הם רוצים שיהיה טוב עכשיו.
7: בשבילך, יונתן, יהיה טוב.
1: אין, זה עבוד.
7: יאי.
1: חננו אותה.
0: חננו אותה, הוא הבטיח ליונתן שיהיה טוב.
1: עשה טרנד חדש, זה ישבור את הרשת. זה לא יותר...
0: נה, תגיד אתה,
1: שמע, זה יותר גרוע מהתקווה שפתאום תגיע.
0: בשביל מי אתה רוצה שיהיה טוב? מי אתה, אתה, מי אתה רוצה?
1: בשביל הכלב שלי נימר.
0: נימר עוד הכלב.
1: נימר, נימר הכלב. בשביל נימר הכלב.
0: איך?
1: הכלב שלי נימר.
0: נימר קוראים?
1: נימר, כן.
0: נמר יעני בערבית?
1: כן, נימר חשוב, נו.
0: נשמע כמו מנה במסעדה
1: יש מסעדה, אבו נימר, מה אתה רוצה?
0: למה אתה קורא לכאב שלך נימר?
1: לא יודע למה קראת
0: למה בערבית? נימר?
1: זה יצא ככה.
0: אז תקרא לו אחמד.
1: פגשנו איזה נימר,
0: זה היה נחמד. מה זה שטויות האלה?
1: נימר? נימר, כלבי הטוב, נימר.
0: אז בשביל נימר?
1: כן.
0: יהיה פה טוב.
1: אוי, בבקשה.
0: אני מבטיחה.
1: בבקשה.
0: יאיר מבטיח שבשביל נימר.
1: אבל זה צריך להיות טרנד עכשיו. צריכים לשלם את זה ברשתות.
0: אז בוא נעשה, הנה. אופר, בשביל מי אתה רוצה שיהיה לך טוב?
8: בשביל ג'וי.
0: מי זה ג'וי?
1: בבקשה.
0: כל אחד פה דואג לכלב שלו, אין לכם ילדים, אין לכם נשים, אין לכם הורים, לא, הכלב שלי.
1: לא רוצים להעמיד את הילדים שלנו לתעמולה של יאיר לפיד, אתה מבין?
0: בסדר, באמת, חבר'ה. אני, יש לי ג'וק שמסובב בבית, בשבילו אני רוצה שיהיה טוב.
1: בבקשה, בבקשה, זה...
0: תגיד בשביל אשתי, בשביל ילדי, בשביל נכדיי.
1: אני לא מוכן להפקיר אותם לטרנד החדש של יאיר לפיד.
0: אז אתה מפקיר את נימר?
1: נימר, זה בסדר.
0: בן כמה נימר?
1: נימר בן 5.
0: איזה חמוד, מאיזה זן?
1: מאיזה זן הוא?
0: מאיזה גזע?
1: הוא פודל.
0: פודל צרפתי?
1: לא, לא יודע אם זה צרפתי, פודל.
0: ניסית לדבר איתו צרפתי את הרגע?
1: ג'מי, אף פעם.
0: אז איך אתה יודע שהוא לא צרפתי?
1: הוא גם בעברית לא מי יודע מה מצליח.
0: אבל אולי כי הוא לא מבין, הוא מדבר, אולי הוא צרפתי.
1: אני מחר אתחיל לדבר איתו בצרפתי. מהיום אני אדבר איתו, מחר אני אדבר.
0: תבוא סתם, תעשה לו תרגיל.
1: יכול להיות שזה יצליח.
0: תעשה לו תרגיל, אז אתה תעבור לידו כזה ותגיד לו, כמו זה ואני אומר, אה? תראה איך הוא מגיב.
1: בחיי.
0: תנסה.
1: פתאום הוא גם יתחיל לפרוק.
0: פתאום אתה לא תדע.
1: אז מה זה ישפר את התקשורת בינינו?
0: בטח. כל עוד שאתם שנים מדברים איתו בשפה שהוא לא מבין.
1: זרים באותו הבית. ועכשיו פתאום יהיה תקשורת.
0: לעברו בשקט, יושב בלילה, קורא ברזר. וזה בצרפתית, בשפת המקום.
1: מעביר בלילה לערוץ ארטה.
0: אמיל זולר, ערוץ ארטה. שיבינו כבר שאני דובר צרפתית להזזל. זה היה יאיר לפיד. אני חושב שאפשר לגשת לקרח השלישי כבר.
9: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר
0: ולדבר ולדבר. כן, הם אוהבים לדבר ואנחנו אוהבים לאסוף את מה שהם אומרים ולתת לכם את זה ככה על הראש.
10: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא צריך.
0: שבי בשקט עכשיו, כי את לא תתרמי לשום דיון בתוכנית הזאת לנצח, וזה לא משנה כמה פעמים את תגידי.
10: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: זה לא מעניין אותנו.
0: תודה. ברי סימון, ארגנית הבטן הידועה והאהובה.
1: אני שכחתי כבר מקיומה.
0: נראה שהיא לא לוקדת.
1: זה ברי או ברי? ברי סימון.
0: בוא, ברי סימון.
1: היא גם הייתה קצת שחקנית, נכון? היה איזה אפיזודה של משחק בסרט או משהו.
0: היא עשתה פה ושם איזה תפקיד שתיים. היא חזרה בתשובה. הייתה רבנית.
1: מה? באמת? לא ידעתי את הפיתול הזה בביוגרפיה. וואו, איזה יופי, אוקיי.
0: והיא מספרת על כמה פעמים היא התחתנה, אתה רוצה להאמר? תחשוב אבל, תחשוב רקדנית בטן מצריה כזאת, כמה פעמים נראה לך התחתנה?
1: בת כמה היא עכשיו?
0: בטח בת 70 פלוס.
1: אוקיי. לא יודע, אולי 60 כזה נראה לי.
0: 60, בסדר.
1: לא חשוב, אוקיי.
0: כמה פעמים, תאמר?
1: פעמיים, שלוש, פעמיים.
0: אתה קרוב, אתה קרוב.
1: אוקיי. תקשיב.
11: נשואה 8 פעמים.
0: מה?
12: בסדר, אז מה?
11: איך לא איבדת תקווה במוסד הנישואים?
12: למה שאני איבד תקווה?
11: שבע פעמים.
12: כל העולם שחור? אין אנשים טובים? אני מאמינה בטוב. זה מה שמנחה אותי בעולם. יש תמיד פסולת ויש תמיד שוליים, ואני לא במקום הזה.
11: איך ידעת לנקות את השוליים ואת הפסולת?
12: נפנפתי. כמו שהבאתי אותם לרבנות, החזרתי אותם לרבנות.
1: כמו מוצר שמחזירים. פשוט מוצר שהם לא טוב, אפשר להחליף. שלום. הייתי איתו פה לפני חודש, והוא, לא יודע, הוא פגוע, משהו שם לא עובד, הוא לא פה,
0: אני מחזירה אותו.
1: תן לי זיכוי.
0: אני אזכה אותך, אבל זה רק זיכוי לקנות פה אחד חדש.
1: זיכוי בסדר, אני אקח אחד חדש, אני יכולה עכשיו לקחת אחד, מה יש לכם במלאי? מה יש לכם עכשיו במלאי? לא פסולת, לא פסולת, את הפסולת אני...
0: רוסים?
1: לא.
0: למה לא? רוסים.
1: ממוצא רוסי.
0: רוסי, רוסי, רוסי אמיתי.
1: איזה גובה, מה הגובה?
0: שנייה. גרישה! בוא רגע, תכף הפיליפינית.
1: אתה נותן לי אותו אבל עם זיכוי גם, אני לא...
0: לא, לא, לא.
1: זה בלי פתק.
0: לא, בגיל הזה זה בלי פתק החלפה. הוא יכול למות מחר.
1: בלי פתק אני לא לוקחת.
0: כפרה, אני לא נותן אחריות על בן אדם.
1: תן את הפתק, אני הולכת לרבנות אחרת. תודה רבה, אני אמצא מישהו אחר.
0: תשמע, אבל אני חייב להגיד לך ש... 8 פעמים התחתנת. כן. אני חושב שיש לך בעיה בקבלת, בלבחור נכון.
1: או בהתמדה בזוגיות.
0: לא, לא, בלבחור נכון.
1: על המשבר הראשון היא, אתה חושב שזאת הבעיה?
0: אני לא יודע, אבל אני אישי לא בחרה את האנשים הנכונים, בכל זאת, אחרי הפעם החמישית, זהו.
1: אבל עכשיו יכול להיות שהיא כאילו, עכשיו היא נמצאת בזוגיות, אתה יש לך מושג, כי אולי עכשיו היא נמצאת סוף סוף עם מישהו מוצלח, ומקבל אותה ומבין אותה. יכול להיות, אני לא יודע, אולי היא אומרת את זה כזה, לא יודע. 8 פעמים היא הייתה נשואה? מה קורה בפעם השישית, שביעית? כבר לא, זה כבר לא מסיבה וכאלה, נכון? אתה כבר לא מביא אנשים, נגמר האירוע. למרות שיש לך רקדנית בטן בחינם למסיבה, אבל כאילו, אתה כבר לא עושה מסיבה, נכון?
0: הם גם לא יבואו.
1: כבר לא, אתה עושה את זה בפיצוצייה, נכון?
0: לא, אתה מזמין.
1: טרופית ופיצה.
0: כן.
1: זהו.
0: אתה מזמין, אבל אף אחד לא כבר לא בא.
1: כן.
0: אף אחד כבר לא מאמין לך.
1: עוד פעם זאתי. כן. באמת.
0: עוד פעם.
1: פעם.
0: והפעם אתה מביא צ'ק. עוד פעם, פעם שמינית.
1: אחרי הפעם החמישית, שישית, די.
0: אני לא מביא צ'קים יותר. גמרנו, אני מביא לך...
1: זהו, גם אנשים רוצים את הזיכוי שלהם בחזרה על הכסף. מילא היא מזדקה על כל אחד.
0: מה?
1: גם קריס טיילור? ליז טיילור. אליזבת? ליזי? גם היא הייתה נשואה. אתה רואה? מי אמר שאין פה סטאר קוולוטי בארץ?
0: זה היה מתוך הפודקאסט של אבי שושן.
1: אך, אוקיי.
0: שתדע, זה חשוב.
1: נכון.
0: לי גרינר, תראה, יש סדרה עכשיו בכאן 11 על סוף עידן הפפרצי. אין יותר פפרצי בעצם, כי כולם מצלמים בכל מקום.
1: בפלאפון
0: נייד. ושולחים. ולכן לא צריך יותר פפרצי, ובאמת נעלמו
1: הולכים ונעלמים.
0: המקצוע המדהים הזה, המקצוע המכובד הזה של
1: הרוח
0: של פפרצי,
1: כן,
0: הולך ונעלם. ולי גרינר מתגעגע.
13: אוקיי, אני לגמרי מתגעגעת לימים של פעם, הימים היותר הפשטות. פעם היה יותר, בוא נגיד, הרגשה של הכוכבות, כוכבות, you know, יותר הפרסום היה יותר כזה משמעותי. היום זה ברגיל, אני עוברת בכביש, אלי מעניינים, אני כזה של כולם, אנחנו כולנו באמת עם אחד.
0: אני חולה על האישה הזאת. היא מתגעגעת לפפרצי.
1: לעולם הפשוט.
0: זה נהדר, לעולם הפשוט.
1: לפשוט של פעם. איך פעם? הכל היה יותר פשוט.
0: היית בא ל...
1: היה ברור שאתה סלב, מצלמים אותך.
0: כולם ידעו.
1: אתה מורה מעם, אתה לא הולך סתם ברחוב, אף אחד לא אומר לך פתאום ברור, היה עולם פשוט, שהיה ברור. מי הם סתם אנשים?
0: נכון.
1: כמוני, כמוך, פשוטי עם. ומי סלב?
0: והיום היא עוברת בכביש, סתם שומעים לה, היי לי, היי לי, היא אומרת להם, היי, היי.
1: פתאום כולנו, עם אחד, מה זה?
0: כן.
1: מה עם אחד?
0: אחד. אחד.
1: אנחנו כולנו עם אחד.
0: אחד, הנה, אתה תימניה. התאמנה, התיימנמה, איך אומרים את זה? איך אומרים באדם שנהיה תימני? התאמן.
1: התיימן.
0: התיימן. התמיימן.
1: לא יודע, אני לא חושב שיש פעולה כזאת, ולכן גם אין פועל כזה.
0: למה?
1: אתה לא יכול להפוך אותו...
0: למה אתה לא יכול להפוך לתימני? תפסיקו להיות כאלה קשים, תקבלו אותנו אליכם.
1: אני לא חושב שאפשר, אין, לא מקבלים.
0: האדם לא יכול להתיימן, להתמיימן, להתמיימנמן, להתמיימננן.
1: בגלל זה גם אין את הפועל, כי זה לא קיים את האפשרות, אתה מבין?
0: צודק, צודק. טוב, אז ניתן לך עוד לי, גרינר.
1: קשה, זה כיף.
0: הפעם היא בפודקאסט של יפעת הללי אברהם.
1: אוקיי.
0: יודע מי זאת?
1: אין לי...
0: לאף אחד אין מושג מי זאת. יפעת הללי אברהם.
1: אוקיי. זה שאני לא מכיר, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, לא,
1: זה חליל, לא רוצה לפגוע, זה לא...
0: בוא נשמע, בבקשה.
13: אני מרגישה שכבר... איך אומרים לי ברחוב? גדלתי עלייך. גדלתי עלייך.
0: מי גדל עלייך? כאילו, מה הוא למד ממך? מי שגדל עלייך? אני גדלתי עלייך, אני...
1: מי יכול לגדול עליה?
0: הייתי רואה אותך הולכת להשקות, ואני פשוט גדלתי על ההשקות האלה.
1: כל הילדות שלי, אני...
0: כל השקה שלך.
1: זוכר כילדים.
0: אני התבגרתי מהשקה להשקה.
1: בדיוק, ליווינו אותך, התבגרנו ביחד איתך.
0: גדלנו יחד איתך מהשקה להשקה.
1: גדלנו על המורשת הזאת של ההשקות, של הלבוא להשקות.
0: לאכול, לשתות.
1: והפפרצי שבאים איתך.
0: אני גדלתי על זה.
1: אנחנו חלמנו על העולם הפשוט של פעם.
0: זה...
1: שהיה השקות ופפרצי.
0: איפה הימים? איפה ימי ההשקות?
1: לילדים שלי זה כבר לא יהיה.
0: אני גדלתי עליי.
1: זה מה שכואב לי, שלילד שלי כבר לא יהיה.
0: לילדים שלנו כבר לא יהיה את הדבר הזה.
1: אני גדלתי
0: עלייך ועל עוז זהבי.
1: כן, בטח, הוא גם...
0: גם הוא.
1: זה הכדורגל, אני אפילו לא זוכר, זה השחקן או הכדורגל, אל תשמעו, זה השחקן או הכדורגל, השחקן, או זה אבי,
0: אבי השחקן זה, שניהם שחקנים, מה זה משנה?
1: לא, אחד כדורגל, לא, ערן זה אבי, יש לך.
0: בסדר, אבל שניהם שחקנים.
1: נכון.
0: אז אתה יכול לשחק אותה, כאילו זה לא, השחקן.
1: גם בהשקות, השחקן הזה, נכון?
0: השחקן, אתה לא יודע אם זה,
1: כדורגל או,
0: בבקשה, ואתה יוצא מזה. תלמד לצאת ממצבים.
1: בחיי, אני יותר מדי גלוי.
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן.
1: כן.
0: יהיה כאן הפינה שלנו, האיש שלנו במוסד.
1: נהדר.
0: אבנר אברהם. יאללה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול למימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
12: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
16: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
20: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
21: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
22: שומעים שזה ישראלי.
23: רדיו
0: גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: שנקרא מוזיאון ריגול.
1: אוקיי.
0: נכון.
1: יאללה, ספר לנו.
0: אני הולך לשכלל את זה.
1: כן.
0: בפייסבוק, בפייסבוק של התחנה, גלי ישראל, על התוכנית שלכם, אני הולך להוסיף לינקים למוזיאון, אם מי שרוצה להיכנס להזמין את הגופים, או לראות את הכתובת.
1: מעולה.
0: אני אוסיף את זה לאחר מכן.
1: יאללה,
0: יפה. ובואו נתחיל במוזיאון הריגול בוושינגטון די-סי.
2: אוקיי.
0: כן, בארצות הברית. מה שמיוחד במוזיאון הזה זה שאתה מקבל כרטיס אלקטרוני, זאת אומרת, זה לא סתם אתה מסתובב במוזיאון, אתה מקבל כרטיס עם זהות,
2: כן.
0: ואתה עובר במוזיאון תחנות שבוחנות אותך. כן, יש לך כל מיני אתגרים, נגיד אתה נכנס לחדר שיש בו כאלה קרני לייזר, ואתה צריך לרוץ ככה בין הקרניים בלי שיבגעו בך.
2: מה זה משימה בלתי אפשרית, כמו בסרט, שהוא צריך לעבור
1: בין הקרניים.
0: יש לך ציון. יש לך ציון לכל דבר, גם מבחני חשיבה, לפצח צפנים, כל מיני דברים.
2: זה המיונים, כן. בעצם עושים מיונים.
0: בסוף כשאתה יוצא, אתה מקבל תעודה, או אפילו אם אתה רוצה חוברת.
2: או אפילו הצעת עבודה.
1: אולי.
0: גם, לא, אבל שימו לב, זה שיטה לשמר את הלקוחות, הם לוקחים לך את האימייל ואת הכל, ואז שולחים לך, זה הציונים שלך, וכעבור חודש אתה מקבל הזמנה עם הנחה, ותביא חבר, בגלל שהיית כל כך טוב.
1: אמריקה, אמריקה, שישתו לך את הדם, וכל שקל דולר שיש לך בכיס. באת פעם אחת, נדאג שעוד שבוע תבוא עוד פעם. הבן אדם רק יצא אחרי שבוע, בוא, יש לנו הנחה. תעזבו אותי, אני הייתי, עברתי בינה.
2: הוא יצא טוב.
1: בסדר, אז עוד פעם אני צריך לבוא.
2: מה זה מוזיאון שאתה יוצא, נתנו לך ציון?
1: ציון, תודה רבה.
2: הסתכלת מאוד יפה על היצירות.
1: כן, המונליזה.
2: ראינו איך התעמקת, מעולה.
1: קבל 100 על המונליזה.
2: בחדר של האימפרסיוניסטים עשית 100, עכשיו אתה מקבל מאיתנו רק 70.
1: אצל מונה בכלל לא נשארת.
2: אנחנו לא נותנים לך ציון על זה, כי מבחינתנו לא ניגשת.
1: תחזיר את התעודה. טוב, תמשיך.
0: רגע, איתן, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה באנגלית?
2: ככה ככה, כמו
0: אז
2: כולם.
0: אז איך אומרים המוסד הישראלי באנגלית?
1: The Israeli Mossad.
2: כן, אני לא יודע, אני יודע שאומרים מוסד.
1: מוסד.
0: נכון, נכון,
2: מוסד,
0: אבל במוזיאון בוושינגטון הם עשו טעות והם כתבו The Institute.
2: גדול.
0: וזה טעות נפוצה.
1: מה כתבו?
2: The Institute, כאילו מוסד.
1: מוסד.
2: Establishment,
0: אז זה לא Institute, זה מוסד.
2: כן.
0: ואני קופץ אתכם לניו יורק.
2: אוקיי.
1: יאללה, קפוץ.
0: זוכרים שהייתי שם לפני שבוע?
1: כן.
0: ובלב מנהטן יש מוזיאון, גם כן מוזיאון די מתקדם, אני רוצה להמליץ על חנות הגאדג'טים שם. יש שם חנות עם כל מיני פטנטים וסליקים, אתה קונה...
1: יש עת שיורה, עת שיורה.
0: אני יכול להחביא את כל הדולרים שלו בפחית.
1: עת שיורה. יש להם תמיד עת שיורה, כדור אחד, זה פארקר כזה בכיס, והוא יורה כדור אחד קטן, וזהו, אני רוצה כזה.
2: אמיתי?
1: אמיתי, בטח שיש להם, מה זה? נכון יש להם?
0: אז תראה, בוושינגטון יש להם את אוסף הגאדג'טים הכי גדול בעולם.
2: כן.
0: זה נקרא אקדח שפתון.
1: אקדח שפתון, בטח.
0: כן. אז יש לנו בניו יורק.
1: אבל אני אסתובב עם שפתון, זה יהיה מוזר אם ירוטי אסתובב עם שפתון.
2: לא, נגד יובש, אתה אומר סליחה, זה ליובש, ואז אתה יורד בו, אתה מבין?
1: ישר יעלו עליי שאני מרגל.
0: זה מוסלק, זה מוסלק, זה מוסלק לתוך שפתון.
2: אבל זה מתאמר לנשים, צריך משהו מקביל לגבר, לגבר לא הולך עם שפתון. אפשר
0: זה נכון, זה נכון. יש
1: סיגר, יש לי רעיון, סיגר.
2: סיגר
1: שיורה.
0: מקטרת, יש סיגר.
1: מקטרת,
0: מקל הליכה.
1: מקל הליכה שדוקר, שדוקר.
2: וואי, מה יעשה לך מקל הליכה?
1: עם חרב, חרב.
2: וואי, וואי.
1: אתה מוצא.
0: יש לנו מוזיאון ריגול בברלין, שגם שם, יש שם למשל את האניגמה, אתם זוכרים המקטימה של הנאצים?
2: בטח, כן,
1: פיינחו אותה. כן, אני הייתי מפצח אותו צ'יק צ'ק, חבל שלא הזמינו.
2: רגע, אבל האניגמה זה, זה, זה מה שפיצח, לא?
1: הצופן, המכונה שפיצחה את ה... או המכונה שיצרה את הצופן.
2: הצופן היה האניגמה, לא זוכר כבר.
0: האניגמה, רק שתבינו, האניגמה נפתח סוגריים, זה נראה כמו מכונת כתיבה ומנורות.
1: כן.
0: וכשאתה שם את זה, אתה שם את הגלגלים במצב הנכון, כשאתה מקליד הודעה, אז ההודעה בעצם מופיעה בנוריות שדולקות, אתה צריך פשוט לרשום את האותיות. תגיד, אתה לוחץ על A והוא מראה לך W.
1: אז איך אני יודע שזה A?
0: אתה לא, אתה פשוט מעתיק את ה... מעתיק את ה... יש שניים, אחד מקליד, אחד רושם את האותיות ומשגר אותם בצורה גלויה. בצד השני יש מישהו שמתקתק את ה... הודעה מוצפנת,
1: אתה צריך שיהיה לך שני מכשירי אניגמה שמתקשרים ביניהם.
0: ולמעשה כן, לא, זה לא בדיוק, כי זה בעצם צופן יומי, זאת אומרת, מי שיש לו את המפתח יכול לפצח.
2: מעניין.
0: מי שקולט את הידיעה.
1: אני,
0: בואו נעבור לישראל.
1: למה לא השתמשו פשוט בשפת הבית, וזה היה פותר להם את כל העניין הזה.

0: גרמנית, זה אולי יותר מורכב.
1: השפת ה...
0: בית, מה אנחנו...
2: אפשר לעשות פרק על...
0: ביבית שם בבין.
2: על צפנים, אבל בואו נסיים בשני דברים. קודם כל, ספוילר, איתן, אני לא יודע אם אתה יודע, האיש שלנו באולפן, ביום ראשון הבא, אני מגיע לבקר אתכם, ואנחנו נעשה אייטם על 50 שנה למבצע אנטבה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, מתי זה יוצא?
0: יום ראשון
2: הבא? זה יוצא בדיוק שבוע הבא, שבוע הבא זה החטיפה.
1: וואי וואי, טוב, אני מתרגש.
2: אוקיי?
0: כן, מעניין.
1: כן, כן.
2: עכשיו אז... נשאלת השאלה, למה, האם למוסד יש מוזיאון?
1: אבל... כן, יש לך, אתה עשית מוזיאון.
0: אתה, זהו, אתה מספר לנו את הארוחות.
1: הוא יודע שאתה יש לך מוזיאון המוסד.
2: יש רק בעיה עם המוזיאון הזה, הוא מוזיאון לא כלכלי, אני לא יכול להכניס אתכם, והוא לא מוכר כרטיסים.
0: הוא סגור לציבור.
1: איפה הוא נמצא?
0: במטה בטח של הזה, לא?
2: בתוך מטה, כן, במטה המוסד.
1: אז אי אפשר לבוא אני... לבקר, כאילו, כאזרחים?
0: אנחנו לא יכולים להגיד שאבנר שלח אותנו?
2: לא, לא, זה לא, אבל אתם יכולים לראות את התערוכות שיצאו מהדלת הקדמית של המוסד, אם זה לחידת אייכמן, אם זה מבצע אנטבה, אם זה מבצע אסים להעלת אחינו מאתיופיה.
1: כן.
2: אבל להבדיל ממוזיאוני הריגול, קודם כל יש במוסד אוסף שאני לאורך שלושה עשורים יצרתי, של כל מיני ציוד ריגול ואקדחים וכל מה שאתם יכולים לחשוב, אבל זה לא שאנחנו לקחנו, אין לנו נדלן כזה שאתה לוקח אולם של 200-150 מטר כן. ואתה יוצר מוזיאון, אלא לקחנו חללי תצוגה בכל מיני מחלקות, אז יש מחלקה שעוסקת בנושא X, ויש
1: מחלקת אז בכל מחלקה פינום, יש לה את המוזיאון הקטן שלה.
2: נכון, בדיוק, זה יפה. מבנה מבוזר, וזה היה התפקיד שלי בשלוש שנים האחרונות לשירותי במוסד.
1: יפה, טוב. אבנר, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: מוזיאון ריגול. חופשות נעימות.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה. אתה מוכן לגרנד פינאל?
0: הנה, הבקבוק פתוח. מדאם ומסיה לקרש.

0: טוב, זהו הכרך, הכרך דה גרנד פינאל, מדאם ומיסיה. אתה מוכן?
1: אני אשמח.
0: יאללה. שחר חסון. רוצה?
1: יש, בטח. כן.
0: תתלהב קצת. יושב, מסתכל עליי במבט של מה האיש הזה רוצה ממני. אומר לך, שחר חסון, תגיד, יש, שחר חסון.
1: אני כאילו מצפה למעברון שצריך לבוא, אבל אין, שינו את המעברונים.
0: היה מעברונים.
1: היה לגמרי, כן.
0: שחר חסון, שים לב, בבקשה.
2: יש לי משפחה, אין יותר מצחיק מאבא שלי ואמא שלי. נסו לים המלח, לא היה ערוץ 14 במלון. בטלוויזיה. אבא שלי, אני רוצה זיכוי. קיבל זיכוי, אחרי חודש בא לאותו מלון עם סטרימר שם ערוץ 14 בלובי, פטריוטים. פטריוטים, כל הלובי. תביני, זו טלוויזיה! איך עושים טלוויזיה? מה אתה מבלבל את המוח?
0: איי, איי, איי, איי. מה זה אתה הולך לבית מלון עם ערוץ 14?
1: יש תופעה כזאת.
0: חוצפה זאת.
1: מדי פעם יש כזה גם משהו ויראלי כזה.
0: מה זה ויראלי?
1: אני במלון הזה וזה, ברשתות, מלון הזה.
0: ואין ערוץ 14?
1: וזה, כן.
0: אז לבקש זיכוי כמו שאבא של...
1: ברור שמגיע זיכוי, מה זה? זה חלק מה...
0: מה, אתה יכול לבקש זיכוי? פעם אנשים היו הולכים למלונות רק כי היה שם ערוצי סרטים כחולים.
1: אני לא יודע, אני בחיים שלי אבל לא ביקשתי זיכוי. בחיים, אף פעם לא יצא לי לבקש זיכוי על משהו, לא...
0: אף פעם לא ביקשת, חבר'ה, זה לא תקין, אני מבקש פיצוי או זיכוי.
1: לא, זהו, אף פעם לא הפעלתי את ה...
0: אתה פחדן.
1: כן.
0: פחדן.
1: מחושש מאימותים.
0: למה?
1: לא יודע למה, לא יצא לי.
0: תתעמת.
1: כי תמיד...
0: תתעמת, יא גבר!
1: תמיד אני רואה גם את הצד שלהם, אתה מבין?
0: מה הצד שלהם? אתה יודע מה? ככה עשו את הסכמי אוסלו.
1: כן, הוא לא ידע לי שהוא לא ידע שעוד.
0: ככה עשו את הסכמי אוסלו, בגלל אנשים כמוך, שראו גם את הצד השני, ורחמו עליו מסכנים, הם גם רוצים קצת מדינה.
1: עכשיו אני אשם גם באוסלו. אני ואנשים כמוני.
0: אתה אשם באוסלו. כן, אתם, הסוג הזה של האנשים, שרואה את הבידות, את הצד השני
1: גם. הוא גם עושה לי עם האצבע, אתם, אתם.
0: אתם, אתם. אנחנו רואים גם את הצד השני, אנחנו רואים את הפלסטינים המסכנים, הם נאנקים תחת מגפי הצבא הישראלי, חייבים לתת גם להם מדינה, מה, הם לא בני אדם?
1: אני לא, שמעת אותי מדבר ככה?
0: כן, כל החיים שלך דיברת ככה, אני זוכר אותך עוד בתור ילד, אני זוכר אותך בגן, היית
1: עוד בתור ילד.
0: עוד בתור ילד.
1: שהיינו יושבים ורואים השקות שלי עם גרינר ביחד, מה היית אומר לך אחרי זה?
0: מה היית אומר לי אחרי זה? מסכנים פלסטינים, מסכנים, מסכנים, אין להם מדינה, אין להם מדינה. אני זוכר אותך.
1: אני גם זוכר.
0: בחתונה שלך אני זוכר, בחתונה שלך.
1: אתה גם היית השמאלני. גם אתה היית, אתה אמרת לי נכון, נטה, נכון, איך הם לא רואים את זה כל האלה, נכון?
0: איך כל הימנים האלה לא רואים
1: את זה?
0: שמה הפלסטינים רוצים?
1: הם רוצים מדינה לחיות בכבוד.
0: בשלום.
1: בשלום, באחווה.
0: בשלווה.
1: אם רק ניתן להם, אתה תראה, זה ייגמר.
0: הם אוהבים אותנו בתוך תוכה.
1: הם מתים בשלום, הרי מי אוהב לתקן לנו את האוטו? מי אוהב למכור לנו, לבנות לנו בניינים?
0: מי מוכר לנו כנפה?
1: הם הרי בוני הארץ.
0: יש לך כנפה?
1: יש כנפה, מי בנה אותה? מי עשה אותה?
0: הם מתים עלינו, הם אוהבים אותנו.
1: בוודאי.
0: טוב, נעבור לאח הגדול. זה לא נגמר, זה כבר איזה שנה לדעתי העונה הזאת.
1: זה נורא מתיש.
0: וואי, זה משעמם.
1: בלי לראות את זה, בלי אפילו פרק אחד, או אפילו אין לי מושג משם, זה מתיש. זה שזה קיים, זה כבר מתיש אותי.
0: גם אני, אותו דבר כמוך, באמת.
1: אני אומר, לא משנה מה ההצלחה של זה. אחת לעשר שנים צריך לעשות ריסט על כל התוכניות.
0: וואו, איזה אמירה. איך אני מתמודד עם האמירה הזאת?
1: לא יכול
0: תדע
1: להיות.
0: לך שאנחנו פחות או יותר המדינה היחידה בעולם
1: שזה עוד ממשיך.
0: שבה האח הגדול עוד נמצא בערוץ פריים, כאילו ערוץ זה בכל השאר המקומות, זה כבר שנים נמצא בכל מיני ערוצים נידחים כאלה בכבלים וכאלה, זה כבר לא, רק פה עוד ממשיכים.
1: מישהו רואה? אני לא מכיר
0: עם
1: מישהו.
0: עם הטמטמת הזאת.
1: לא מכיר מישהו שרואה את זה, אני באופן אישי. יכול להיות שאני שרואים ואוהבים את זה, אני לא רוצה לפגוע בזה, אבל אני, פעם, אני כן יודע שבסביבתי היו רואים את זה. אז הייתם, היו, זה לא שמעתי, אבל עכשיו אני לא מכיר, בעצם אני חושב על זה, אני לא מכיר אף אחד שרואה את זה.
0: באמת?
1: לא. טוב, חוץ מאופר פה.
0: טוב, לא,
1: מחור,
0: אופר הוא מחור.
1: יש לו גם את הערוץ 24 או מה שלא קוראים לזה.
0: הנה, עכשיו דלוק.
1: הוא בודק מי קם כבר, וזה...
0: מי תורר, אופר? צהריים, כולם קמו. טוב, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. גל רובין.
1: כן.
0: מהאח הגדול. מכיר? לא.
1: הוא שאמרנו, לא.
0: היא שרה?
1: כן.
0: בבית האח הגדול, ואחר בבית לא, לא, לא. לא.
3: אני פנטרה.
4: אזויה.
3: אני עירה וכולם ישנים.
4: שעה אזויה.
3: הם אומרים שאני מוזרה.
4: פסיכית.
3: אני אומרת שהם רגילים.
5: רגילים.
3: נועה קילר, חגורה שחורה. אתם למדו אותי תרגילים, זה קיצ'ן. אני נולדתי ככה אשכרה.
4: דוי, לא איתן.
3: באמא שלי שנולדתי ככה.
6: היא מדברת למישהו?
0: זה השלב שהם שם כבר איזה חודשיים לדעתי, ואתה רואה שאנשים כאילו המוח שלהם כבר אין, הוא לא קיים, זה כבר, הם נהיה להם דייסה פירה, בתוך
1: זה
0: המוח.
1: זה פירה, אני...
0: פירה,
1: יכול
0: פירה
1: להיות ששכחו להוציא אותם? שי, יכול להיות שפשוט שכחו,
0: מלחמה,
1: כי במצב לא, גם אין פרקי הדחה, אין כלום, זאת אומרת, יכול להיות שפשוט שכחו, הורידו את התוכנית, רק שכחו להגיד להם.
0: יכול להיות שעושים להם תרגיל, משאירים אותם שם, משאיר... אין להם הרי כלום, אין להם שעון, אין להם טלפון, הם לא יודעים כמה זמן עבר.
1: תוכנית יצאה לפגרת קיץ, הם לא צריכים לדעת, אחרי החגים נחזור אליהם.
0: זה פשוט, אני אגיד לך מה, זה פשוט בערוץ 13,
1: כן.
0: אף אחד לא פותח וסוגר את הערוץ.
1: גם הקונטרול לא מסתכלים.
0: הקונטרול בבית, נחים. אף אחד לא ממש יודע מה קורה שם. זה 13, זה מתנהל פעם ביום.
1: מישהו מגיע, בודק וזה.
0: מסתכל, החבר'ה עוד פה.
1: המוניטורים עובדים.
0: אני בבית. התקשרו אליי, אני בבית. ובינתיים זה רץ חודשים על חודשים על חודשים. וזה... מתי זה ייגמר? זה גם לא נגמר, כי כל פעם שזה, איך שזה נגמר, מתחיל המיונים לעונה הבאה.
1: ליהוקים,
0: בשביל מה? תשימו את אותם מטומטמים, מה זה משנה כבר? תחליפו, אבל אתם מביאים בדיוק את אותם אנשים ש...
1: זה אותם אנשים, גם לא? תמיד,
0: יש את החיפושית.
1: זהו, הטייפקסטינג המאי כזה.
0: חייב להיות חיפושית אחד.
1: חייב להיות חיפושית,
0: חייב להיות ארס מקועקע כולו מכף רגל ועד ראש.
1: חייבת להיות מישהי בגיל המעבר כזה, עם הדודה כזאת.
0: כן, מבוגרת.
1: נכון, חייבת להיות...
0: וחוץ מזה חבורה של 10-12 מטומטמים, שזה, זה, וזהו, ויש לך יופי של, יופי של דבר. טוב, בוא נמשיך לקלאסיק המודרנית שלנו, בבקשה.
5: אתם

0: כמה ביצים?
1: כמה שיש.
2: יפה. אני רוצה להראות לך קטע, להשמיע לך יותר, נכון? קטע ששודר בשנת 1974 במונדיאל, בתוכנית ניקוי ראש.
3: אוקיי.
2: שים לב מה עשו מיוהאן קרויף, אז היה הכוכב ההולנדי. שים לב, בבקשה.
4: יוהאן אליהו קרויף, בנם של משה ונחמה קרויפמן, בן למשפחת חלוצים ידועה מהעיירה אייקסל שבפלך בולין. סבו מצד דודו מנחם פנדל, הוא המחברי מלובלין בעל הדריבל, ואילו דודו מצד סבו ששיחק בקבוצה צ'כית לא הצטיין במיוחד וזכה לכינוי הגולים מפראג. אביו של יוהאן היה חיית עני, וממנו ירש את ביתת המספריים. משפחת קרויפמן הייתה פעילה מאוד ברחמת ה-16 של העיירה. בגיל 7 נתפס יוהאן הקטן בנבדל בין קודש לחול והורחק מביתו. הוא פנה לישיבת שערי שוויון ומשם פרש למקצוענות. יוהאן הקטן מעולם לא שכח את זיקתו ליהדות, והוא מקפיד ללבוש חולצה מספר י' ד', סימן ליד החזקה ולזרוע הנטויה המוציאה אאוטי מן הארץ. ועליו נאמר, יותר מששומר יוהאן קרויף את השבת, שומר בקנבאואר את יוהאן קרויף. יוהאן קרויף, עוד תרומה של היהדות לתרבות העולם.
2: מצחיק.
3: יו, חמוד.
2: כן, כן, כן. לא, אתמול הולנד שיחקו סוף סוף, ככה הבנתי, אני לא עוקב, כאילו את המשחק ראיתי, אבל...
3: ראית את כל המשחק?
2: כל המשחק. זה הולנד, אני מחבב את הולנד.
3: נכון, אתה יש לך...
2: יש לי איזה משיכה להולנדי ולזה, לא הייתי שם הרבה שנים. אבל אתמול הבנתי שהם שיחקו אחרי הרבה שנים, כאילו הם חזרו, הולנד חזרה כאילו.
3: שובה של הולנד.
2: שובה של ההולנד.
3: והם היו כתומים.
2: In the Netherlands.
3: הבנתי. פולין גם במונדיאל הזה?
2: אני לא יודע.
3: פולין לא, אוקיי. אני חושב שאני אשאר עם ארגנטינה.
2: אבל...
3: עזוב, למה? בוא, תנסה לעשות את זה הפוך. אחלה איתן, יופי שמצאת קבוצה, איזה כיף, תיכנס לזה וזה. למה? למה הפרסוף הזה של אמא מאוכזבת ככה? מה קרה? זה ארגנטינה, גם לא אמרתי איזה קבוצה ביזארית.
2: טוב, טוב, טוב, יאללה, בסדר, בסדר.
3: תודה רבה, תודה, תן לי, תזחוף אותי, תעודה, תן רוח גבית.
2: רק בזכות חביר מלא.
3: תודה רבה לך.
2: רק בזכות חביר מלא. טוב, חברים, אנחנו מסיימים להיום, וזהו. עורך נדב רוזמן, מפיק גם נדב רוזמן, טכנאי אופר שטיינברג, דיגיטלי צ'קזר, מחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה.
3: יופי.
2: הראשון.
3: יופי.
2: היום איזה יום?
3: היום יום ראשון, מחר שני, אותה שעה, ויהיה כיף, ויהיה כיף, תבואו, תודה שהייתם.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
2: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר. החברה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
14: ישראל החדשות.
18: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר פעם נוספת שלוחמנו לא ייסגו מרצועת הביטחון בלבנון. בהודעה שהוציא ציין השר כי לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילנו לפעול להסרת האיומים ברחבי לבנון. כץ התייחס לתגובת כוחותינו לאחר הפגיעה בלוחמים שלנו בלילה שבין חמישי לשישי והדגיש שהם חיסלו מספר רב של מחבלי חיזבאללה ופגעו בתשתיות טרור רבות. באשר להפסקת האש עליה הוכרז אתמול, אמר השר שהיא משאירה את כוחותינו בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. שר החוץ של פקיסטן הודיע לפני זמן קצר על הסכמה שהושגה בשיחות המסע ומתן בשוויץ על תילול האורניום המואשר שבידי איראן. ההודעה הגיעה לאחר שמוקדם יותר דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שמיצר הורמוז לא ייפתח מחדש עד שלא תכובד הפסקת האש בלבנון, וכל עוד לא יונפקו פטורים שיאפשרו את מכירת הנפט מצד הממשל בטהרן. בתוך כך ממשיכה שיחתם של נציגי ארצות הברית, סגן הנשיא ג'יי די ונס, וויטקו וקושנר, עם נציגי המתווכות קטר ופקיסטן. בגץ החל הבוקר לדון בהרכב של 11 שופטים בעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק המבקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. במהלך הדיון הזהיר השופט יצחק עמית כי התיקון שנידון יוביל לפוליטיזציה של הליך מינוי השופטים ויקרין על אופיה של מערכת המשפט בעתיד כאשר עצמאותה תיפגע. לעומתם אמר נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת כי הביקורת שמביעים השופטים אינה יכולה להתבסס על תרחישים עתידיים וכי החוק נועד לקדם הסכמות רחבות בין חברי הוועדה. נציג הממשלה דוקטור יעקב בן שמש דחה גם הוא את הטענות בדבר עצמאות מערכת המשפט, תוך שהסביר שנבחרי הציבור ממנים בעלי תפקידים בכלל רשויות המדינה. הוא ציין בפני חבר השופטים שבשנים הראשונות של המדינה מינתה הממשלה את השופטים ומערכת המשפט בזמנו שמרה על עצמאותה. הכנסת הודיעה לבגץ על החלטתה שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות לתפקיד מבקר המדינה. כל זאת על רקע בקשת בגץ בסוף השבוע האחרון לקיים הצבעה נוספת בשל טענתם שחלק מההצבעות היו בעייתיות. משפט נתניהו היום החלה חקירתו של עד ההגנה אלי לוי, מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך לשעבר ואחד מהחוקרים המרכזיים בתיק 4000. במהלך הדיון תהה חבר השופטים אודות החיפושים הבלתי חוקיים בנוגע לראש הממשלה. לוי מצידו הטיח את האשמה בגורמים אחרים, אך השופטים הדגישו בפניו שהיה צריך צו הרחבה לפני שהפיק מיילים שונים על מנת לבסס את הבקשה לחקור את נתניהו. עמית חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, טען גם הוא כי מעשיו של לוי אינם חוקיים, וכי הוא השתמש בצו שהיה למטרה אחרת בשביל חקירתו של ראש הממשלה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביאו לשידור ליאור דורנשטיין ועופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: עד 4:30. מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: פרסומת חוויית זהב. מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.

0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
1: בריח. בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
6: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבית ועם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: שבוע טוב, דורון, שבוע טוב, יום ראשון,
1: כן.
0: עוד תוכנית, עוד יום מיוחד,
1: כל יום
0: מהימים המאתגרים האלה שלנו, כן. בעולם המאוד מאותגר שאנחנו נמצאים בתוכו,
1: כן,
0: והמאוד מפתיע, יש פתגם סיני
1: עתיק.
0: שאומר שטוב לחיות בתקופה משעממת, לא? או שלא טוב לחיות בתקופה משעממת.
1: אתה יודע, אנחנו חיים,
0: אתה יודע, כבר אין כיף מתוך הרוב העניין שיש לנו.
1: אנחנו חיים בתקופה תנכית לחלוטין.
0: אשכרה תנכית.
1: עם הרבה דוגמאות.
0: עם ניסים גלויים מול העיניים, עם היפוכים.
1: אימפריות.
0: אתה קורא ביום שבת על סיחון מלך האמורי, ועל מלך אדום, ועל כיבוש הארץ. נכון, מנדל?
1: כן.
0: מנדל, נכון? זה מה שקראנו בפרשת השבוע.
1: כן, אמרת לך את מנדל, אני קראתי. כן.
0: גם אתה קראת, גם אני קראתי.
1: היה... אבל אתה יודע, אני רוצה שמה, דווקא...
0: היה, והיה שם את יפתח הגלעדי.
1: תראה, כל הדברים האלה שקוראים...
0: טוב, הפטרה, הם... היה כן, דברים מעניינים. כן, בעיניי אפשר לכתוב פרק
1: יש לינקג'
0: ספר
1: בין
0: נוסף.
1: הפרשה להפטרה.
0: חד וחלל, כן. תמיד.
1: אבל אתה יודע שבתוך כל המציאות המאתגרת הזאת על סטרואידים, לא מספיק כל הבלגן הזה, אנחנו ערב בחירות, אתה יודע. ואני רוצה לשאול אותך, מה יהיה הסיפור המרכזי בבחירות האלה? המצב האזורי, טראמפ, נתניהו, איראן, לבנון, או מערכת המשפט? כי היה היום יום מאוד אינטנסיבי בכל מה שקשור במערכת המשפט. השאלה, מה לדעתך יכריע את הבחירות האלה? מצב המשפטי או המצב האזורי? לא, התחלתי איתך, שמתי לך רב גבוה על תחילה.

0: הממד האישי מכיל את, את כל הסוגיות האלה שדיברת עליהן. כשאני משווה בממד האישי, נגיד בין שלושת השחקנים הטוענים לכתר רשות הממשלה, בנט, אייזנקוט ובנימין נתניהו, אז אני לוקח את העניין של התפיסה, בוא נגיד של העולם המשפט. בנט הוא עבד של המערכת, עבד נרצע של המערכת, הוא כבר הקריב את אוזנו בפעם הקודמת. גדי אייזנקוט הוא יציר כפיה של מערכת הדיפ סטייט הישראלית, מעבר לאותו חייל שלה, חייל בשירותה, הוא איש שהדיפ סטייט זורם באורקיו, גם במבנה האישיות שלו, גם במבנה המערכות שלו. בנושא המאוד חשוב למדינת ישראל, דמותה היהודית של מדינת ישראל, גדי אייזנקוט, אתמול שמעתי לא את ברדוגו, לא את דורון כהן, לא את שלום מנדל, שמעתי את בני גנץ עד לפני שני רגעים. אתה יכול להוציא לי את הקטע הזה? בני גנץ אומר, שמע, אני הלכתי שנים עם גדי אייזנקוט, ואני רוצה להגיד לכם שהוויכוח והפרידה שלי ממנו נובעת באחד הדברים המרכזיים, אתה שמעת מה אומר? שהוא רוצה ללכת עם הערבים. שזה בעצם ההבדל בינו לבין גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, אחרי השבעה באוקטובר, רוצה את אחמד טיבי, יועצו של ערפאת, ואת מנסור עבאס, באחים המוסלמים. זה כבר, יש לך את הקטע? אז זה כבר קטע אחד גדול. ונתניהו בוודאי ובוודאי, אין בכלל סוגיה שמדינת כל אזרחיה, כפי שאחמד טיבי ומנסור עבאס, יכפו עליו.
1: אני חייב שנייה לעצור אותך, כי טראמפ הוא...
0: תכף נדבר על טראמפ. הוא עושה פליק פלק לאחור, צוקואר על הימין, הוא מבין מה קורה פה, תכף נדבר על המערכות האלה.
1: גנץ, כן.
0: רוצה גדי אייזנקוט, כפי שהוא אמר, לבן כספית, איראן גרעינית, הוא מוכן לחיות עם איראן גרעינית. עכשיו, כל זה, שלושת הדברים האלה, אל מול העמדה של נתניהו, שכבר מנהג את ישראל כל כך הרבה שנים, ואומר הנשיא טראמפ, אם לא אני, ישראל הייתה מושמדת. טוב, בסדר? אז אומר הנשיא טראמפ, אם הייתה להם פצצת אטום, היא הייתה יורדת על ישראל. אבל מי אמר את זה? נתניהו. מי יצא לפעולה? נתניהו. עכשיו אני ראיתי את הסנשו פנשו, המודיע, בן כספית, אומר שבליל ההתקפה של הכתב"מים, אייזנקוט רצה מתקפה אדירה. שכחת את ביידן? על מה אתה מדבר? ישראל הבהירה את האיתות, נתניהו עושה את זה בשום שכל. על מה אתם מדברים בכלל? אז יש לנו את בני גנץ, הנה בוא תשמע בני גנץ על גדי אייזנקוט.
2: בהסתכלות לאחור, האם לא היה צריך לתת לגדי את המושכות בכחול לבן?
3: לא, תשמע, אני וגדי, אני מעריך אותו, אנחנו חלוקים לדעתי על דבר אחד. הוא רוצה להכריע צד, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
2: זה לא הדימוי שלו של מי שרוצה להכריע.
3: אני אומר עוד פעם, הוא רוצה להכריע צד, והוא הולך עם הערבים, או מה שהוא עושה בשביל לעשות את הסיפור הזה, ואני רוצה לחבר את שני...
0: הוא רוצה להכריע צד, והוא הולך עם הערבים. הכי פשוט שבעולם. לא צריך מורכבות, לא כלום. הבני גנץ יצא לו, הילד אמר, המלך הוא עירום. הנה, הוא רוצה ללכת עם הערבים, רוצה להכריע צד. עכשיו, תמיד תזכור מי היה הסגן של גדי אייזנקוט. אתה זוכר?
1: כרמטכ"ל?
0: כן.
1: יאיר גולן.
0: יאיר גולן.
1: כן.
0: מזהי התהליכים, הם על אותו קונספט של דעה. מי היה ראש אמן שלו? הרצי הלוי.
1: כן.
0: מי היה חליבה? היה אצלו. הוא שייך לדיפ סטייט העמוק הזה. ולכן, הבחירות הם על העניין האישי. מי יוכל לעמוד...
1: לא, אבל אתה הולך יותר לכיוון הביטחוני, אני רואה.
0: למה?
1: כי...
0: אמרתי נתניהו והצד המשפטי, כי הוא בדיפ סטייט, גדי אייזנקוט. הוא כל כולו דיפ סטייט. הוא כל כולו עמוק בדיפ סטייט. בדיפ סטייט המשפטי, בדיפ סטייט המיליטרליסטי, בדיפ סטייט המערכתי.

0: אמרתי את זה, זה, זה, זה, זה המונח הראשון, ממש לא, ממש לא בביטחון, ובביטחון צריך לסמוך על נתניהו. אז מה עכשיו אומר טראמפ? אתה רואה? אתה קורא מה הוא אומר?
1: הוא עכשיו משתולל ומאיים על איראן. אם תפסיקי באופן מיידי את פעילות חיזבאללה בלבנון. מה?
0: איראן חייבת לעצור. איראן must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble.
1: אתה יודע למה הוא אומר את זה?
0: If they don't, we will hit Iran very hard again. Just like we did last week, only harder. President Donald.
1: אפוצץ להם את ה...
0: אפוצץ להם את ה... היא חייבת לעצור באופן מיידי את הפרוקסים.
1: והוא משהו אפוצץ להם את ה...
0: את בעלי השכר הגבוה, כל אלה מלגרום צרות.
1: אתה יודע למה הוא אומר את זה?
0: אם לא יעשו את זאת, נקה באיראן... רק רגע, לא יודע, עכשיו יש... לא, למה הוא אומר את זה?
1: לדעתי. כי הוא אומר לנתניהו, תזוז מלבנון, כי האיראנים עושים לי בעיות, ואז נתניהו אומר לו, אני לא אזוז. כל עוד חיזבאללה על רגליו, אני לא אזוז. אז הוא עכשיו הולך לאיראן, ואומר להם, אתם רוצים נסיגה, תפרקו את חיזבאללה.
0: אבל הוא אומר...
1: זה משחק את פינג פונג, טניס, מה שאתה רוצה.
0: לא הבנתי, הוא אומר להם לא לשלם להם את הכסף. מה, הביקורת נעשתה שם באופן מאוד מאוד חזק. עכשיו הוא גם לפני שעה, חצי שעה, אמר שהוא... ישראל לא מפרקת את החיזבאללה, לכן הוא רוצה להכניס את את המחבל ההוא בחליפה להרוג את זה. אז למה אתה עוצר אותנו? למה אתה כל פעם מבקש מאיתנו לעצור? מה זה להפיל בניינים? אנחנו לא מפילים בניינים.
1: הוא איש נדל"ן, הוא רוצה שיהרגו אנשים, הוא לא רוצה שיפילו בניינים.
0: שישחטו אותם?
1: הוא איש נדל"ן.
0: אני לא יודע, אני לא הייתי מזלזל ככה.
1: הוא מתנהג כמו איש נדל"ן.
0: בנשיא ארצות הברית, בואו עדיין.
1: ברור שאני צוחק.
0: הוא הידיד הגדול ביותר של שלנו בבית הלבן, והדברים שלו, תראה, שני דברים קורים עכשיו שם בשוויץ. אם הדברים של טראמפ מכוונים להסכם, אז הוא כנראה מבין את הסוגיה הישראלית, והוא מבין שצריך פרק את חיזבאללה.
1: אני חושב שהוא מבין שנתניהו בכל מחיר, לא מתכוון, גם במחיר משבר עם ארצות הברית, לא מתכוון לסוג
0: חד וחלק.
1: זה מה שהוא
0: לא, מבין. לא קשור לסוג, לא קשור לסגת. לא יוותר על ביטחון ישראל, דרך אגב, גם מול איראן. ובעל הבית יכול להשתגע, ולהשתגע לגמרי. וזה שהם משתגעים, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להשתגע.
1: תגיד, אבל ההסכם על הראש של ישראל, למה הוא מחייב את ישראל?
0: אני לא יודע. אני לא יודע, אבל הוא צריך... ישראל לא שם. ראיתי שהנושא הראשון זה דילול האורניום. הם כנראה מבינים שבארצות הברית, הנושא של ההסכם הזה, בניגוד למה שחשבו, שהם יגידו, תראה, אני אמרתי פה שהם יעשו הסכם חד צדדי. הם יעשו, איך נגדיר את זה? הסכם חד צדדי, ויחשבו שכל העולם יוכל להם כפיים. לא מוכרים להם כפיים כל הזמן, ולכן האמירות האלה עכשיו. עכשיו השאלה היא, האמירות האלה יתורגמו למעשים. הדבר המרכזי הוא שאי אפשר יותר להתייחס באופן מוחלט לאמירות האלה, כי במבחן התוצאה בפעם הקודמת הם לא עמדו. בוא נראה, הם יעמדו עכשיו. עכשיו, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על מה ששאלת אותי קודם? אם השמאל, ובעיקר אייזנקוט, ינצח את הבחירות, אני מכיר אותו מהתקופה שהוא היה בפורום החווה של שרון. הוא ראש וראשון, הוא היה, אל תשכח, שהוא היה מזכיר צבאי של אהוד ברק. הוא יביא את קונספציית ברק, יגיד שבשביל לצאת מהכיפאון צריך בליץ אדיר של הסכמי שלום. מיד לסגת מהקו הצהוב, לסגת מלבנון, והגולת כותרת שלו תהיה אוסלו על סטרואידים. שתי מדינות לשני עמים, ומי שרוצה לבדוק אותי, יבדוק, גדי אייזנקוט תומך בשתי מדינות.
1: זה גם מסביר יפה מאוד היחסים שלו עם התקשורת, מה שאתה אומר.
0: חד וחלק, אתה זוכר, אם אתה חושב שזה הזיה, אתה זוכר את הקמפיין של יצחק רבין ב-92?
1: כן.
0: ישראל מחכה לרבין, רבין יביא ביטחון. מה רבין יביא לנו?
1: אבל אתה יודע על מה הוא נבחר.
0: רבין יביא לנו את ערפאת.
1: אבל אתה יודע מה הוא הבטיח בבחירות.
0: מה?
1: הוא אמר שהוא הולך על אוטונומיה לפי תוכנית קמפ דיוויד של רבין, של בגין, סליחה, והוא לעולם לא ירד מהגולן. אז מה זה הוא נבחר?
0: אז הוא הביא לנו מדינה פלסטינית, והביא לנו את ערפאת.
1: כן, אבל אייזנקוט היה בממשלה, וזה מה שהוא רצה בזמן שהוא היה בממשלה. הוא רצה,
0: ותזכור, הוא דיבר על נסיגה. תזכור שהוא יוציא את ברגותי מהכלא, אני מכיר את הדעות שלו,
1: יעשה...
0: כדי שיהיה לו לעשות איתו שלום. כמו שהביאו את, ה, את, את הרפת המתואב מטוניס, הוא יביא לנו את ברגותי מהכלא.
1: הבחירות... הוא יעשה מה שיגידו לו הפרשנים.
0: לא משנה, אבל הוא עושה משמה.
1: תקרא את המאמרים שלהם בתקשורת, זה מה שהוא יעשה.
0: תראה, אנחנו יעשה. עד היום משלמים על נזקי ההתנתקות של אריק שרון, על נזקי אוסלו של רבין, ועל נזקי הבריחה מלבנון של אהוד ברק. שלושת ההישגים של השמאל.
1: מי דחף לשלושת הדברים האלה?
0: השמאל, העיתונאים, התקשורת.
1: התקשורת.
0: בית המשפט.
1: התקשורת.
0: התקשורת, כן. ברור.
1: התקשורת, מה זה? התקשורת.
0: אנחנו
1: מה...
0: ברנע, בין לא כספיטים.
1: לא היה אז ערוץ 14.
0: לא היה גלי ישראל. זה,
1: התקשורת...
0: אבל תראה מה קרה עכשיו. בעיצוב אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהוצאנו את הדיפ סטייט הצבאי, בעזה אנחנו 70% מהשטח. בלבנון עכשיו, הוא אומר לפרק את החיזבאללה, אנחנו 11 קילומטר בפנים, אין לנו את ה-150,000 טילים, הטילים לא יחלידו, אנחנו יושבים על הבופור, יושבים על הליטני, אז גם הבריחה מלבנון של אהוד ברק, וביהודה ושומרון, ברוך השם, לאט לאט מבטלים את הסכמי אוסלו, בין אם דה פקטו, ובין אם דה יורה. גם באופן מעשי יש יישובים אחרים, ועם כל הכבוד לצד הזה של אוסלו, לא יש שם. יבוא גדי אייזנקוט, זה אוסלו על סטרואידים. לכן, אם אני קמפיינר של הליכוד, אני מציב את נתניהו מול כל האפסיות של גדי אייזנקוט. מהנושא האיראני, לעבור לנושא הפלסטיני, עבור להקמת ממשלה לא יהודית, כדי שתהיה פה ממשלת כל אזרחיה, כפי שאומר בני גנץ, עם הערבים, מביא אותו לכל ההתנגדויות שלו של תרש גדעון שריסקו את הצבא. אין מילה אחרת, הייתי בתקופת תרש גדעון בגלי צהל, אני מכיר את זה, את הבריחה שלו מהמנהרות בעזה, את זה שאפשר, לא, אם היא תדקור אותך עם מספריים, לא צריך להרוג אותה. אתה זוכר שהוא אמר את זה? את כל פרשת...
1: לא, אבל צריך לראות למה דחפה התקשורת, ולפי זה להבין למה היא תדחוף. התקשורת דחפה לשלושה דברים, לאוסלו, להתנתקות ולנסיגה מלבנון. וזה מה שהיא תדחוף עוד פעם. כן. מאוד ברור.
0: אז...
1: עכשיו, שיש לך מועמד של התקשורת, אז זה מה שיקרה.
0: זה בדיוק מה שיש לנו.
1: עכשיו...
0: תקשיב. בגץ.
1: היום סוער מאוד משפטי.
0: בוא נשמע קצת את ה... את ה... איך קוראים לו? הליצן בשחור. בוא תשמע את יצחק עמית. תשמע. תשמע ונגיב לו אחד אחד. תן לי קטע קטע, לא משנה מה. תתחיל לזרוק.
2: אני ממליץ, אנחנו ממליצים, גם מאינטרס הזמן, להתמקד בשאלה של התיקון החוקתי הלא חוקתי. ולא...
0: חוקי יסוד הם שום דבר.
2: בשאלת סמכות הביקורת על חוקי היסוד.
0: לא, חוקתי, לא חוקתי.
2: שופטים,
0: חוקתי, לא,
2: לא
0: חוקתי.
2: לא לדבר על טענת השימוש לרעה בסמכות המכוננת.
0: באמת.
2: וגם
0: מילים,
2: לא...
0: מילים, בלה, בלה, בלה,
2: אנחנו
0: בלה,
2: ממליצים
0: בלה,
2: לגבי... הת...
0: אתה ממליץ, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה. אתה, יש בכלל נבערים מדעת, חברי כנסת, נבערים מדעת, מסעוד המסדרות, שמה... תקשיב טוב, לאימא שלי זכרונה לברכה, היה שכל ישר פי מיליון ממך. פי מיליון ממך ומכל חבורת הליצנים שיושבים לידך. ואין, קנפי שטייניץ, היא עכשיו, היא עכשיו מדברת על כל מיני השגות, על ביטול חוקי יסוד. אלו, בעלך ישב שם 40 שנה, תבדקי את עצמך איך נבחרת להיות שופטת, איך נבחרת להיות שופטת עליונה. על מה את מדברת בכלל? סולברג, ההוא מאלון שבות, ליל הבדולח אשתך אמרה, תגיד, ואז אתה בא לספר לנו שאפשר לבטל חוקי יסוד ככה באופן חופשי, תגיד מה אנחנו משוגעים, תן לי עוד קטע אחד שלו.
2: למה בכלל בשלום במחוזי אפשר לשאול, הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים.
1: למה הם צריכים להיות פוליטיקאים במילה?
2: אנחנו השופטים,
1: הם עורכי הדין,
2: שנינו יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאים...
0: למה אתה חושב...
1: רגע, אני שואל אותך באמת.
0: למה אתה חושב שאתה, כן, עם ה... איי-קיו שלך בוגר, כולה בי-איי במשפטים. לפי דעתי לי יש תואר אחד יותר ממך. לי. אתה יכול לקבוע מי יהיה ראש המוסד של מדינת ישראל. מי יהיה נציב שירות המדינה של מדינת ישראל. מי יהיה ראש השבק. במה אתה יודע יותר טוב מראש הממשלה שעובד איתם, מחברי קבינט? אתה בא לספר לנו עכשיו שאתה רוצה שופטים יחד עם עורכי דין. אתה רוצה שנספר לך קצת על איך קוראים לו אבי חימי ואפי נווה? אתה רוצה שנספר לך קצת על העורכי דין שאתה מדבר על המקצועיות שלהם, על עמית בכר? אתה רוצה, אתם מדברים על עננה? אתה יודע איזה עננה יש מעל עמית בכר, מעל אבי חימי, מעל אפי נווה? אתה מספר לנו, אתה יודע יותר טוב? תגידו, אנחנו השתגענו? אנחנו השתגענו, אתה יודע לי יותר טוב, יש פה שידוד מערכות שאתה שואל אותי, מה צריכה להיות מערכת הבחירות? אז פשוט לספר לציבור הישראלי, וצר לי, צר לי, צר לי שהשרים של הליכוד לא עושים את זה, זה רק אנחנו עושים את זה, אבל צריך להרים את זה, ופשוט לספר, תראו מה הם רוצים. הוא ימנה את שופטי השלום והמחוזי כפי שהוא רוצה, על ידי אפי נווה, אבי חימי ועמית בכר. שלושה שלא עננה שחורה יושבת עליהם, וכמובן של כבוב, כבוב ההוא שעם הילדים שלו צריך לפתוח אגדה, עליו עם כל מה שקשור, על יואב גלנט זרקו אותו מהרמטכלות, על איזה בנייה לא חוקית קטנה, בוא אתה צריך לשבת בבית סוהר על מה שאתה עשית, על מה אנחנו מדברים בכלל? איפה אנחנו נמצאים בכלל?
1: יש פה, אתה יודע, הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה.
0: הוא מבין טוב מאוד, החוסר מודעות שלהם. תגיד, למה הם מינו תת-אלוף לרמטכ"ל? למה הם מינו את גלי בהרב מיארה, שהיא הייתה עורכת דין זוטרה, בינונית, כן? עכשיו,
1: לא, אבל יש פה
0: למה עניין, לא תראה, מינו את היועץ המשפטי הכי טוב? למה סולברג ממנה איזה מישהי, סליחה שאני קוטע אותך, שהיא יודעת ללמוד טוב, לא את הכי טובה, את הכי טוב שיודע את חוקי ועדת הבחירות, מינו עורכת דין שאין לה כל קשר לבחירות גם לשיטתם.
1: אולי גם נבחרו טייסים ככה.
0: אה?
1: אולי גם יבחרו טייסים ככה.
0: אני פשוט לא מבין.
1: לא, אבל יש פה, תשמע, הם צועקים דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה, תראה, מהות הדמוקרטיה היא שאדם שיכול לא להתקבל לקורס צוערים של משרד החוץ, יכול להיות שר חוץ, כן?
0: כן.
1: זאת מהות הדמוקרטיה. כי מהות הדמוקרטיה היא שלאזרח הפשוט יש היגיון בריא ושכל ישר, ולכן הוא צריך להיות מעל הדרגים המקצועיים. אבל הוא לא מכיר בזה. הוא לא מכיר בדבר הזה.
0: גרוניס אמר...
1: הוא מבחינתו, מי שאין לו את ה... מי שלא יכול להתקבל לקורס צוערים של משרד החוץ, לא יכול להיות צוער חוץ.
0: גרוניס אמר שגלי בהרב מיארה היא לא מקצועית. אז אם ככה, למה היא מונתה? אז מה קובע? הדעות שלה? או המקצועיות שלה. תגידו, על מי אתם עובדים בכלל? על מי אתם חושבים שאתם באים לסטלבט עלינו? אני כאילו אתם באמת חושבים שאנחנו מטומטמים? אתה באמת חושב שזה שגדלת בצייטלין בצפון תל אביב?
1: לא, הוא גדל בשפירה.
0: לא, אבל הוא למד בצייטלין, אני אמרתי לך איפה הוא למד.
1: כן.
0: זה שלמדת אצל החבורה הגזענית שהייתה באותה תקופה בבית ספר הזה? חבורה גזענית. אני אומר לך את זה בתור אחד שלמד בישיבה התיכונית במדרשי התנועם, והכרתי את כל צייטלין. את הבית ספר שהוציא דוד יגר, היום בסופרים קורט של הוותיקן. מה אתם בכלל מדברים? את זה צריך להביא לציבור. צר לי שאנחנו לא מביאים את זה בצורה ברורה לציבור. טוב, נמשיך לדבר על זה גם אחרי החדשות. כן. תהיו איתנו... השרה, נציגת, איך קוראים לה? נציגת הקבינט, יש לנו את פרופסור זומר, ויש לנו גם את דוקטור שרף על האירועים המשפטיים. אחלה תוכנית, תבואו, תשמעו. דלתות?
3: נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
4: בריח. בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? קרב בריח. דלתות פנים איכותיות? קרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. ניסן.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודה
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר למשטר האייתולות שאם הם יסגרו את מיצר הורמוז לא תהיה להם מדינה. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בריאיון לרשת פוקס ניוז, בו ציין שארצות הברית תפוצץ להם את הצורה אם הם לא יעשו עסקה. עוד הוסיף שבמידת הצורך יכול הממשל בוושינגטון להפוך למלאך השומר של המיצר ולקחת 20% מהנפט שבו. באשר לזירה הלבנונית אמר טראמפ שעל איראן להפסיק מיד את חיזבאללה. סליחה, מלעורר צרות, והדגיש שבמידה ולא יעשו זאת, הם יקו באיראן חזק מאוד שוב, כמו בפעם הקודמת, רק חזק יותר. בנוסף, הביע הנשיא האמריקני את אכזבתו מישראל, שלא מצליחה לטענתו להזיז את מחבלי חיזבאללה בלבנון, וכי הוא קרוב לתת לסוריה לבצע את המלאכה הזאת. בשיחות המסע ומתן המתקיימות בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן חלה בשעות האחרונות התקדמות משמעותית. כך הודיע סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס. סגן הנשיא ציין שהמשטר בטהרן היה גורם לחוסר יציבות אזורי, וכעת נעשים ניסיונות לפתוח דף חדש במערכת היחסים מול נציגיו. ראשי ממשלת פקיסטן וקטר פיזרו גם הם מסרים אופטימיים ואמרו שהם עדים ליום גדול שיוביל לשלום עולמי, תוך שהדגישו שהם ממשיכים במאמצי התיווך. מטוסינו חיסלו בשעות האחרונות שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מתחם של מחבלי הארגון בעיר חאן יונס. כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על ירי עצים שמבצעים לוחמי חיל הים על מטרות חמאס סמוך לחוף הים בעיר עזה. הכנסת הודיעה לבגץ על החלטתה שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות לתפקיד מבקר המדינה. כל זאת על רקע בקשת בגץ בסוף השבוע האחרון לקיים הצבעה נוספת בשל טענתם שחלק מההצבעות היו בעייתיות. משפט נתניהו היום החלה חקירתו של עד ההגנה אלי לוי, מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך לשעבר ואחד מהחוקרים המרכזיים בתיק 4000. במהלך הדיון תהה חבר השופטים אודות החיפושים הבלתי חוקיים בנוגע לראש הממשלה. לוי מצידו הטיח את האשמה בגורמים אחרים, אך השופטים הדגישו בפניו שהיה צריך צו הרחבה לפני שהפיק מיילים שונים על מנת לבסס את הבקשה לחקור את נתניהו. המתחדד עורך דינו של ראש הממשלה טען גם הוא כי מעשה צו של לוי אינם חוקיים, וכי הוא השתמש בצו שהיה למטרה אחרת בשביל חקירתו של ראש הממשלה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: כפות חי גוגרבית 2600, כפות לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם חמש בערב, ואיתנו השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ערב טוב לך. השרה גמליאל? הלו.
1: תכף היא תחזור, אלא גם...
0: כן, כן, אנחנו...
1: אתה יודע שהיום זה התאריך העברי למבצע אינטבה, מבצע יונתן.
0: כן, 50 שנה למפילתו של יוני נתניהו.
1: יוני נתניהו.
0: טקס ההזכרה בהר הרצל.
1: כן, התאריך הלועזי, כולם זוכרים אותו, 4 ביולי. כן,
0: אנחנו אומרים שלום ערב טוב לשרה גילה גמליאל. ערב טוב לך, שרה.
2: ערב טוב.
0: הצגנו אותך כבר קודם.
2: כן. אני בדיוק יוצאת עכשיו מההזכרה, 50 שנה לנפילתו של יוני. היה מאוד מרגש.
0: מה היה מרגש? מה?
1: מי נשא דברים?
0: אל ארץ וי...
1: מי נשא דברים?
2: כן, בהחלט גם.
0: היה את השיר הזה?
2: גם עידו, כן, בהחלט. גם עידו אחי וגם כמובן ראש הממשלה נתניהו, שהזכיר אפילו רגעי נוסטלגיה מהילדות שלהם. ורק מעיד באמת על המשפחה שממנה ראש הממשלה שלנו הגיע.
0: אבל האובדן הגדול, יכול להיות שיוני נתניהו היה צריך להיות ראש הממשלה ובנימין נתניהו שר הביטחון, ולהפך ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון יוני נתניהו, יכול להיות שזה היה...
2: כן, תראה, מדובר פה באמת, אין ספק במשפחה שהיא כל כולה שליחות למען עם ישראל וארץ ישראל, ובעזרת השם,
0: תגידי, השרה גמליאל, אז איך קוראים לו? פעלבי? איך קוראים לו? זה הבן של השח? זהו, הוא לא יש.
2: יורש העצר האיראני.
0: הוא לא יש, כאילו התוכנית...
2: רדע כורש פעלבי.
0: לא יהיה, הוא לא יהיה כבר שם. זהו, טראמפ חיסל את האירוע הזה.
2: בוא נאמר, ככה אין לי ספק שהוא יהיה שם, ב-100%. אני סמוכה ובטוחה שהוא יהיה שם, אין לי ספק בזה ולו קטן. כל מה שאנחנו רואים...
0: את מתחילה להיות משיחית, השרה גמליאל?
1: אבל איך הוא יהיה שם?
2: אני לא משיחית בכלל.
0: אני יכול להתחיל לקרוא משיח, משיח, משיח, לא הבנתי.
1: אבל איך הוא יהיה?
2: אני אבהיר בצורה חד משמעית. תראו, כיום הוא היושב ראש האופוזיציה כמעט הבלעדי ב... מבחינת הגולים.
0: לא הצליח להוציא את האנשים לרחוב כשיש מתקפות.
2: זה ממש לא נכון.
0: הוא לא הצליח,
2: זה ממש לא נכון. זה לא נכון, הוא לא קרא להם לצאת. בפעמים שהוא קרא להם הם יצאו.
0: אז למה הוא לא קרא להם?
2: בפעמים שהוא קרא להם הם יצאו, והוא גם, כשהוא קרא להם הם יצאו בהמוניהם ונטבחו בהמוניהם על ידי המשטר השטן הזה, ורצחו מעל 40 אלף צעירים. והעיתוי שהוא ימראה לנכון, אז הוא יאמר להם לצאת שוב, מאז הוא לא קרא להם לצאת, מאז המלחמה.
0: תגידי, השרה גמליאל, שבעצם... כחברת קבינט, אתם מצליחים להבין? יש לכם איזה תמונת פרופיל על מה קרה שם שטראמפ וואנס התהפכו עלינו?
2: בוא נאמר כך, אני לא אכנס לתוך השיח בתוך הקבינט, אני רק יכולה לומר דברים שהם פשוט גלויים לעיני כל. אז מה שקורה כרגע בפועל, סוגיית מצרי אורמוז, שהיא לא חלק בעצם מתוך לא מטרות המלחמה שלנו, ולא דברים שזה, מצרי אורמוז זה נכנס במהלך המלחמה. אז ארצות הברית הגיבה יפה עם סוגיית המצור כנגד איראן, ובהקשר הזה טראמפ רואה לנכון לבוא ולפתוח את המצרים, ועל פניו עושה רושם שזה הדבר הכי חשוב ומרכזי בעבורו כרגע. לגבי שאר הסוגיות, הוא משאיר אותם בצריך עיון לדיונים המשכיים על בסיס אותם...
0: לא הבנתי. אז את מאוד מונוטונית, השרה גמליאל, אז זה יוצא כאילו הכל בסדר. אבל האמויו הזה ממש לא בסדר, זה בדיוק מה שמנסה להגיד.
2: אני אומרת שזה לא רק ממש לא בסדר, כל הסכם עם השטן זה דבר שהוא לא בסדר, וכל דבר עם השטן הוא גם דבר רע מבחינתנו.
0: אז איפה נכשלנו שככה הוא בא לנו על הראש?
2: אבל אני לא חושבת שיש פה היבט של כישלון, אני חושבת שיש כאן התנהלות שהיא ממש אופיינית לטראמפ, הוא עשה את זה בהרבה מאוד היבטים, אפשר לראות את זה כמעט בכל, כל אחד מהחזיתות שאנחנו מתמודדים מולה. אם נתמקד לראות מה היה בזמנו עם חמאס, אתה זוכר את ההחלטה במועצת הביטחון של האום, שבסופו של דבר, כמו שאתה רואה, אנחנו כבר 60% עמוק בתוך רצועת עזה, ועוד 10% כרגע הציב יעד ראש הממשלה, שניכנס פנימה בשליטת צהל לתוך הרצועה. אותו כנה לגבי, ראינו את זה מספר פעמים, ועכשיו פעם נוספת, על סוגיות הפסקת האש מול חיזבאללה, שנכון להיום אנחנו נמצאים עמוק בקו הצהוב, כולל הבופור, ומנהלים בשטח
0: בית המחמה. אבל יכול להיות שהנשיא טראמפ אומר שנכשלנו, אנחנו לא יכולים להוריד את החיזבאללה, הוא יכניס את השארה כדי שיטפל בעניין, ממש לפני שעה קלה הוא אומר את זה.
2: הוא אומר את זה לא פעם, הוא אומר שיש מבחינתו, כשאנחנו מטפלים בחיזבאללה, אנחנו מטפלים בכל, מנקים את לבנון, והוא טוען שאחרים יכולים לעשות זה יותר ממוקד, אבל זו דעתו, בפועל מה שקורה
0: מה כרגע... מה הכוונה כשהוא אומר יותר ממוקד? כי אנו יותר לשחוט את האנשים, יותר סברה ושטילה, אז אולי אנחנו צריכים כן לעשות ככה, פשוט לפרק את ה... מה, איפה, אני לא מצליח להבין, איפה הטענה שלו, כשהוא טוען את הטענה הזו, מה אנשי הצבא שלנו אומרים?
2: יש... אני לא יכולה להיכנס לתוך השיח הביטחוני.
0: אבל לא יכול להיות, הוא אומר כלפי חוץ.
2: אבל אתה יודע שבעבר הרי...
0: מישהו צריך להגיד הרי, את זה.
2: אם תסתכל אחורה בהיסטוריה, הרי בעבר סוריה כבר טיפלה בפתח. זאת אומרת, סליחה, נכנסו לתוך לבנון, ושלטו שם בתוך המקום.
0: זאת הייתה עילה למבצע שלג.
2: נכון. אז מה שאני מנסה להסביר, שזה לא משהו שהוא... עולה מנוהר, זה משהו שהיה בעבר, וחושבים כאילו מבחינתו, כאילו שהמודל הזה הוא מודל אופציונלי. אני אומרת עוד פעם, אנחנו מבחינתנו הצבנו יעד במטרת מלחמה, שחיזבאללה יפורק מנשקו, וכך יהיה. בדרך כזו, בדרך אחרת.
0: אבל זה עולה, אבל גם טראמפ אומרת אותו דבר, אז למה, איפה אנחנו טועים? איפה אנחנו לא מתחברים שהוא מבקש מאיתנו, כשהם יורים, לנצור את הנשק, ואחרי זה אומר, אתם לא מטפלים בעניין. מה, רק בגלל שאנחנו מפילים בניינים בדחיה? אז יאללה, בוא נשחט אותם, ואז אולי זה כן יהיה בקנה אחד.
2: קודם כל, אנחנו כן שוחטים אותם, כי רק עכשיו, בימים האחרונים, מעל 120 מחבלי חיזבאללה.
0: ועדיין שישה חיילי צהל, שש משפחות נהרגו.
2: צריך לזכור שאנחנו נמצאים עמוק בתוך לבנון כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, ויש את המורכבות עדיין שלא האיום של הרחפנים.
0: מי השם בזה להחתך שדברים שהיו ידועים כל כך הרבה שנים לא הצלחנו להיות ערוכים אליהם?
2: לגבי הנושא של הרחפנים עם הסיב האופטי, זה לא דבר ש... בכל הרחפנים הכי מתקדמים טכנולוגיים, שכשחזרו פתאום אחורה למשהו חיים,
0: באוקראינה זה כבר, אוקראינה זה 3 שנים, באוקראינה זה כבר 3 שנים.
2: בוא נאמר כך, שהסוג הזה של הרחפנים אין לו פתרון בקנה מידה עולה, כבר שאנחנו אלה שנעצרות.
0: אז אולי לא היינו צריכים להיכנס ככה לבפנים.
2: אם לא היית נכנס לבפנים, באזרחי מדינת ישראל, מה זאת אומרת? א', מנעת את הפלישה של כוחות, דבר שני, פגעת בהם פגיעה קשה וגילחת את כל הכפרים שעמדו לעתיד גם בפוטנציאל בעייתי עבור האזרחים שלנו, ואנחנו כבר נמצאים בעמדה שממנה נוכל להגיע ליעד שבו בסופו של דבר חיזבאללה יפורק מנשקו.
0: תגידי, השרה גם...
2: אנחנו גם להזכיר לך שאת השיחות גם שהתקיימו עם ממשלת וושינגטון בקרוב השבוע, ונקווה שמהם גם נתקדם הלאה עד שנגיע ליעד.
0: תגידי, השרה גמליאל רוצה, עמית, את השופט המקצועי ואת השופט שמבין ואת השופט שהוא הכי מקצועי שיש, למרות שמינו כך את גלי בערב מיירה. אני שאלתי את עצמי, אני רוצה את השופט שחווה דברים בחיים שלו, את השופט שיודע מה זה יהדות ויודע מה זה יהודי, את השופט הרחמן, את השופט המחמיר, את השופט שירחיק את הרוע מהחברה, כל הדברים האלה שהוא לא יודע, והוא מה שנקרא, איך נגדיר?
2: אני חושבת שהשופט עמית נחשף בערבתו היום, סביב הנושא של הצ'יפ הפוליטי, חושבת שהוא יכול להראות לנו אותו, כי הוא קיים אצלו ב-100%, על בסיס הדברים שהוא היום... לבוא ולדבר על כך שהגישו הצעה שלכל הדעות, ההצעה של השר גדעון סער ושל השר יריב לוין הייתה הצעת פשרה, כדי לבוא ולייצר איזשהו מענה שיתחיל בקדנציה הבאה, והוא בא כרגע לא רק בעצם האמירות שלו שמותר להם לבוא ולפסול את חוקי היסוד, ואומר את זה בקולי קולות ובגאון, ובנוסף לזה הוא אומר שצריך אולי לוותר על הנציגים הפוליטיים בתוך הסיפור הזה. אני חושבת שמישהו פה איבד את זה לחלוטין, וזה רק...
1: הוא לא מבין שזה דיבורים אנטי-דמוקרטיים. הוא לא מבין את זה.
2: הם אנטי-דמוקרטיים בעליל, ולא רק אנטי-דמוקרטיים, אני חושבת שיש פה פשוט שכרון כוח מטורף בשילוב הקטלני הזה של היועצת המשפטית לממשלה בכוח בלתי נגמר, עם הרכב כזה ש... של נשיא בית המשפט העליון, צריך לקחת ממנו וכמה שיותר מהר את הכוח מהידיים, ולהעביר את זה לבינה מלאכותית ודיגיטל, שיקבעו את הרכבים של מערכת המשפט, ומכאן והלאה להבהיר ולהבין שחוק יסוד החקיקה, זה דבר שהוא יסודי, מובהק,
0: שחובה לתת,
2: כבר לקדם אותו, אני
0: מדברת
2: על זה כבר שלוש
0: לבינה,
2: שנים.
0: לבינה מלאכותית להרכיב את הרכב הרשימה של הליכוד לכנסת?
2: אני אמרתי שלבינה המלאכותית מה שבטוח צריך לעשות, שתחליף את הייעוץ המשפטי.
0: אני שאלתי, אולי יחליף גם את, את ההרכב של הכנסת. פריימריז...
2: הכנסת, מי שבוחר, זה העם. ואת העם אף אחד לא יכול להחליף.
0: לא, אז רק שני אחד, אז אני שואל, את הפריימריז בליכוד, ועדה מסדרת, שריונים, נתניהו לא מבסוט מהרכב הרשימה כפי שמסתמן, והוא דורש... אפילו במפגיע שינויים אגרסיביים. איפה את?
2: ראשית, אני חושבת שבסוף מה שיקרה זה יהיה שילוב גם מצד אחד שראש הממשלה ייתן לקבל את האיזונים שהוא יוכל לקדם עם השירונים שהוא רוצה, ודבר שני ביום חמישי ישבו בוועדת החוקה וביחד יגיעו כנראה להסכמות, וזה גם...
0: השמאל כבר מכין את עצמו, ואתם מתעסקים בוועדת חוקה, ודוד ביטן עותר לבית המשפט הזה, והוא אבי הלוי עותר לבית המשפט ההוא. קצת אתם יותר מדי בטוחים בעצמכם.
2: היה פה עניין שהיועץ המשפטי של הליכוד, זה שהתפטר, הגיב לבית המשפט לא על בסיס מה שראש הממשלה רצה, ועל כן הוא התפטר. עכשיו מונה אילן בומבך, עורך דין אילן בומבך לכל הדעות, עורך דין ראוי ביותר, ומכאן התחילו כבר להתניע את המערכת. גם צריך לזכור שעוד לא קבעו בכלל תאריך לבחירות.
0: לא הוצאנו מים, לא הוצאנו מים מה...
2: במהלך השבוע הקרוב.
0: לא הוצאנו מים מהאבן הזו, למרות שרצינו. השרה גילה גמליאל, המון המון המון תודה שהיית איתנו, תודה רבה. דוקטור שאול...
1: מה? מושפע מפרשת השבוע חזק.
0: אני תמיד.
1: היום לא, היום במיוחד.
0: לא... אתה עושה צחוק בעבודה.
1: לא חסוך לי להיפך.
0: דוקטור שאולי שרף, המרכז האקדמי פרס, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
0: אתה גם מושפע מפרשת השבוע?
3: אני גם ככה מדי פעם ככה...
0: מציץ.
3: מוליק את פרשת השבוע ואת האקטואליה שלה.
0: כן. דרך אגב, אני אוהב תמיד לראות את הסרט אחרי שאני קורא את הספר.
1: לא, אבל הפרשיות האחרונות הן מאוד אקטואליות.
0: כן, ממש טובות.
3: הסרט יותר טוב.
0: הסרט יותר טוב. תגיד... דוקטור שרף, הסרט בבית המשפט העליון היום, תאווה לעיניים.
3: אין, אני אגיד לך, אני חושב שהאירוניה היום התעוררה, הלכה לבית המשפט העליון, עלתה על הגג וקפצה משם. אפשר לתאר את זה יותר מדויק. תכלית תצוגה מדהימה ומדויקת, למה צריך לשנות את הוועדה לבחירת שופטים? מה כל המטרה? המטרה היא בסופו של דבר... בית המשפט העליון, שכל סוגיה פוליטית מגיעה לפתחו, והוא מכריע בכל סוגיה שהוא לא אמור להכריע בה, במדינת ישראל. אז מן האמת ראו ש...
0: אבל הוא אמר שהוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר.
3: יהיה מגוון יותר, הוא... יתג את האלקטורל בצורה הגונה יותר.
0: הוא אומר אבל שהוא יודע לבחור את השופטים יותר טוב מכל אחד אחר, ואני תוהה ביני לבין עצמי, למה דעתו יותר חשובה ממסעודה בסדרות? אני מנסה להבין. כי הרי הוא מתערב לראש הממשלה במינוי ראש שבק, במינוי ראש מוסד.
1: למה שלא יבחר גם את ראש הממשלה? למה צריך בחירות?
0: למה צריך בחירות?
1: זה עסק יקר ומיותר.
0: כן, וכל הבובונים האלה, המסעודות האלה, והדליות האלה שהולכות להצביע, למה צריך אותם בכלל? יש לנו את...
3: הנקודה היא מאוד ברורה.
0: יש את קנפי שטייניץ, היא תייצג את כל המרוקאיות. ככה היא מתגאה בזה שמשפחתה היא משפחת כנפו מאקו. ככה היא שלחו לי האנשים שלה. סליחה, מי בחר אותך? את יודעת מי בחר אותך? איך בחרו אותך? אני יודע. סולברג, אנחנו יודעים איך בחרו אותך.
3: בית המשפט בסוף מבין שהכל זה מאבק של כוח, ובית המשפט לא מוכן לוותר על הכוח שהוא צבר לעצמו במהלך השנים, וכשאנחנו, הציבור, מי שאמור להיות הריבון במדינה, מבקש ליישם את הריבונות הזאת, בית המשפט אומר לו, זו צידה. אתה לא תקבע מי ישלוט עליך, אתה לא תקבע מי יקבע מי ישלוט עליך, אנחנו נחליט. ואם בית המשפט העליון יתרגל שהוא, שותפיו, חבריו מהשמאל, הם אלו שנכנסים לבית המשפט העליון באופן חופשי, ומהימין מדי פעם נותנים לו ככה איזשהו ייצוג, הכיסא הספרדי, הכיסא הדתי, אז עכשיו הוא נבהל, כי ההרכב עשוי להשתנות, ההרכב עשוי להיות יותר מאוזן, בית המשפט לא רוצה את זה. ואגב, אני מסכים עם השופט יצחק עמית, שצריך להוציא אולי את הפוליטיקאים מהוועדה, את הפוליטיקאים בגלימה צריך להוציא מהוועדה. אנחנו יודעים שהוועדה בישראל זה משהו אנומלי, אין דבר כזה בכל העולם הדמוקרטי, שבו לשופטים יש וטו לבחירתם שלהם.
0: זה לא בדיוק מה שהוא עושה כרגע, זה השיטה של הילד לאחריס, יש לי את הצעצוע ואני אמשיך, מה אכפת לי, מה אומרים, מה לא אומרים. הם הרי החוסר מודעות שלהם למה שקורה מסביב, לפי דעתי זה מודעות שלמה.
1: לא, אבל
0: הם יודעים את זה והם עושים את זה בכוונה.
1: הדברים, איך כתב אהרון ברק? אין לי את הטקסט מול העיניים.
3: זה שאלות מעולם הפסיכולוגיה.
1: לא, אבל אז רק את הקטע הפסיכולוגי. יש פה קטע, אני לא זוכר את הציטוט המדויק של אהרון ברק, אבל הוא אמר שהדברים צריכים להיקבע לפי שיקול דעתו של האדם הנאור במדינת ישראל. עכשיו,
3: מי ש... ומי האדם הנאור?
1: לא, מה שהם מחליטים מי האדם הנאור.
0: אם כבוב הוא האדם הנאור במדינת ישראל, אם כבוב, כנפי, כשר, החבורה הזאת, דפנה ברק ארז, בראשי תיבות ד' ב' א', דבא, אלה, איך קוראים להם, קרוסקוף, כל החבורה הזו, אם אלה האדם הנאור במדינת ישראל.
1: אני אביא לה שירדו רבה את הציטוט המדויק.
0: מסעודה יותר טובה מהם. תגיד, הכנסת אומרת, לא צריך עוד בחירות, אנחנו דוחים את ההמלצה שלכם. מה, הם ייתנו פסק דין סופי ויכפו על הכנסת בחירות חדשות?
3: אני חושב שגם בחירות הם בסופו של דבר הגיעו לבית המשפט העליון בקצב הזה. אנחנו רואים פה פשוט התנהלות שחוסר מודעות עצמית. אפילו אם ביבי היה עומד בראש ועדה, שהיה קובע מי ראש הממשלה, זה היה יותר ניטרלי ואובייקטיבי ממה שבית המשפט העליון עושה בעצמו. שהוא בעצם מחליט בשבילנו מה נכון לנו, וגם מחליט לנו איך לבחור אותם, את אותם אלה ששופטים אותנו. אני חושב שהמאבק הכוח הזה הוא מאבק שלו, לא הסתיים בדיונים ואת המשפט, אלא עד שמוקדי הכוח, ואני מדבר על מוקדי הכוח האפקטיביים, זה אומר הצבא, השבק, המוסד, לא ישרתו את האלקטורט ונציגיו, ולא את לובשי הגלימות בבית המשפט העליון, שמגבלים את עצמם אגב, גם הנשיא בעיני עצמו, גם את
1: כן, אבל היו בחירות וזה לא השתנה. מה גורם לך להבין שנניח התוצאות יהיו דומות בבחירות הקרובות, נניח שמשהו ישתנה? הם יכולים להתנהג אותו דבר.
3: רק נציגי ציבור שמודיעים שהן רשויות נפרדות ועצמאיות, והן משרתות את הריבון האמיתי שזה הציבור. הרשות השופטת מוציאה צווים, והרשויות האחרות צריכות לכבד את הצווים האלה. הן לא מחויבות לצווים האלה. אם בית המשפט העליון רומס את הרשויות שמייצגות את הציבור, אין שום סיבה שהרשויות שמייצגות את הציבור יכבדו את בית המשפט ואת צוויו. אז בית המשפט יכול להגיד מה שהוא רוצה. זה סך הכל בני אדם שלובשים גלימות שחורות.
0: כן, אבל בסוף חוסר המודעות, דוקטור שאולי שרף, זה של אותו ציבור ענק, שלא יודע ולא מבין איך הם רומסים אותו ביום יום. בסוף זה הציבור הגדול שהולך וקם בבוקר לעבודה ובוטח באלה שישפטו אותו, אלה שיבחרו בו, אלה שיעשו לו את ההחלטות בעבורו. זה חלק מאותו...
3: אנחנו פה בשביל לעורר את הציבור הזה. ואגב, הציבור הזה הוא לא צריך יותר מדי כדי להבין. הציבור הזה הוא חכם יותר מהשופטים האלו, והציבור הזה יש לו מודעות גבוהה מאוד. אבל בסוף, השאלה הגדולה זה מי מחזיק בכוח, מי מחזיק בנשק, מי מחזיק בטנקים, במטוסים. ואם האנשים שיושבים באותם מוקדי כוח, מבינים שהם משרתי ציבור, והם לא משרתים את החברים שלהם בגילדה ובהגמוניה, מבינים שהציבור בוחר ממשלה, בוחר כנסת, הוא רוצה לקדם את זה לכיוון מסוים, אז אותם אנשים צריכים לשרת את הציבור, ולא את השופטים שמחליטים לעצמם מי יהיה הנשיא שלהם ומי השופטים שיכנסו לתוך שורותיו. לפי דעתי פה תמון הכלב. כל עוד יהיו בתוך המערכות הכוחניות, כלומר גם הצבאיות וגם הכלכליות, אנשים שמתחנפים או משרתים את בית המשפט העליון, אנחנו הציבור נהיה נתינים במדינה שלנו, וצערנו הרב נלך לבחירות, אבל שום דבר לא נשתה.
0: תגיד, דוקטור שרף, כשאתה מסתכל עכשיו על הבחירות הקרובות, יגידו לך, תראה, נגיד שהימין עוד פעם מנצח. אותו דבר, יהיה אותו דבר, אותה יועצת, אותה בית משפט, יפסלו את כל החוקים. מה לפי הערכתך צריך לעשות ממש במכת הפתיחה, בהנחה שהימין ינצח בעזרת השם?
3: ליישם את כל השאיפות שמדברים עליהם עכשיו, שינוי כל הבחירים, ליישם את כל התפקידים החשובים, להחליף אותם לאנשים שמשרתים את...
0: מה, בחקיקה? בחקיקה?
3: החקיקה שנחקקה כבר, חקיקה שכבר היא בקנה. כל הפקידות הבחירה בישראל מתחלפת, כל מוקד כוח בכיר, לא מדבר על הפקידים, נקרא לזה דרג ביניים, אלא כל הפקידות הבחירה, כולם משרתים את הציבור ונציגיו, ומי שלא מסוגל ליישר קו עם נבחרי הציבור, שילך הביתה. זה הדבר ראשון. בית המשפט יכול להמשיך להוציא צווים, יכול להוציא פסיקות, בסופו של דבר הציבור בוחר את נציגיו, והציבור רואה
0: ריבון. אבל אני שואל אותך שאלה, בסופו של דבר... אם כל מה שאתה אומר נכון, אז יבוא בית המשפט יגיד, גם החוק הזה הוא לא חוקי, ולכן אני לא מקבל אותו, ולכן אתה לא יכול לחוקק אותו, אז מה יהיה?
3: מילה אחת שאמרת, אז הוא אומר, אז שומע, אז מה הוא אמר? הכל השאלה מי עומד לצידו, הכל השאלה, אם הטנקים והמטוסים ימשיכו לעמוד לצידו, אם הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, המפכ"ל יעמדו לצידו, בצדק, אין שום משמעות הבחירות האלה.
0: בעצם אנחנו צריכים... אנחנו צריכים... לשמוח שהם יפסלו את החוק של לוין שר, דרך אגב שלפי דעתי הוא אם כל חטאת, לוין שר, המתווה הזה פשוט...
3: אני מסכים איתך.
0: מה?
3: אבל יש פה עניין יותר עקרוני, אני מסכים איתך לגבי המבנה של המתווה, אפשר להתווכח אם זה מתווה באמת טוב או רע, אבל יש פה נקודה יותר חשובה, שאני ואתה מתווכח, אבל בסוף מי שהחליט זה בית המשפט העליון, שיודע שהכוח לצידו. כאן מתחילה הבעיה, כאן בעצם גם נגמר כל הסיפור של הריבונות הציבורית שלנו.
1: אתה רואה פתרון?
3: אני ואתה לא באמת...
1: אתה רואה פתרון לדבר הזה?
3: רק אנשים במוקדי הכוח שמשרתים את האלקטורט ונציגיו. ככה זה מדינה
1: דמוקרטית. אבל עזוב.
3: אני אסביר.
1: אבל בוא, לא, אני אתגר אותך. אבל יש לך פתאום טייסים, כמה עשרות טייסים, שבאים ומורדים, מה תעשה?
3: מי עומד בראש במצרים? מי עומד בראש המדינה? הרמטכ"ל, והחונטות הצבאיות בדרום אמריקה, מי שעמד בראש הצבא? ולמה קדאפי
1: ומחשימה... אין לי ויכוח איתך לגבי הבעיה, אני מדבר לגבי הפתרון. אתה יודע...
3: מדינת ישראל, מדינה שנשלטת על ידי חונטה צבאית, כלכלית, שמשרתת את, כרגע כביכול את חבריה בבית המשפט העליון. אגב, אם בבית המשפט העליון נשבו 15 ברדוגו, שרף ופטר, אז אני לא מבין שאותם מוקדי כוח המשיכו לשרת בבית המשפט העליון, הם ימצאו לך דוקטרינה או איזושהי נוסחה אחרת, או אולי סוף סוף יסירו את המסכה...
0: אם ישכפלו את דוד פטר ואת שאולי שרף ואת עסקה בינה...
1: אתה יודע מה יהיה כתוב אז...
0: עזרת השם, אנחנו ננצח.
1: אבל אז יהיה כתוב שזה...
3: לא, ואז הגיעו כל הקרימינצרים וכל...
1: שצריך לחסום את בית המשפט העליון, צריך לחסום את השופטים.
0: אנחנו דוד, מרדכי דוד, שיחסום את החסימה.
1: הם יקחו את מרדכי דוד, שיחסום את השופטים.
0: לא, הוא יחסום את החוסמים.
3: לצערי הרב, הכל זה מאבק של כוח, ובמדינה דמוקרטית המשחק צריך להיות אגון ושקוף. אבל פה יש לנו שחקנים שהם לא אגונים והם לא שקופים והם יודעים שהכוח כרגע לצידם.
0: דוקטור שרף, למה אתה לא עולה אצלנו הרבה? כאילו אתה...
3: אני אשמח.
0: לא, אתה כאילו עד עכשיו, אתה כל נהדר, עד עכשיו כל פעם היינו צריכים לחפש את בומבך. מעכשיו אנחנו לא מביאים יותר את בומבך, אנחנו מביאים...
3: תביאו גם את בומבך.
0: לא, לא, לא, הוא עכשיו נהיה גדול, הוא גדול עלינו, הוא בליכוד. דוקטור שאולי שרף, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
3: שוב בשורות טובות לכולנו.
0: כן.
1: טוב, יש לנו שיחה מעניינת מאוד עכשיו על...
0: זומר, פרופסור זומר.
1: מה קורה בראש של טראמפ? תקשיב, זה שאלת מיליון... מה זה מיליון?
0: אבל קודם לכן, עדנה מוכרת פרסומות, עושה כסף, מיליארדים היא עושה עלינו, על הגב שלנו. מיליארדים. תני צ'ק משהו לדורון, הרקת אותו. יאללה, פרסומות.
1: מתעסקים עם המיליארדים.
4: מפסק מונדיאל.
5: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
5: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026, כשכל הנבחרות שיפגשו מחפשות ניצחון בכורה בטורניר הנוכחי. בשעה 7, אלופת אירופה ספרד שהכזבה במחזור הפתיחה, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה, אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה גדול לגבי הכשירות של הכוכב למין ימל לפתוח בהרכב. התשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. ב-10 בלילה, שתי נבחרות נוספות שמחפשות ניצחון ראשון ייפגשו, בלגיה ואיראן שסיימו בתיקו את משחקי הפתיחה שלהן, יודעות שכל תוצאה, פרט לשלוש נקודות, עלולה להוביל אותן להדחה בהמשך. הנבחרת האיראנית תשחק בלוס אנג'לס בצל הפסקת האש האחרונה עם ארצות הברית. באחת בלילה, אורוגוואי תפגוש את קייפ ורדה, שבמחזור הקודם השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה, וכעת רוצה לעשות את הבלתי יאמן, ודווקא נגד אלופת העולם פעמיים בעברה, להשיג ניצחון בכורה בגביע העולמי. בשעה 4 לפנות בוקר, ניו זילנד ומצרים, שהפתיעו לטובה, ייפגשו לקרב ראש בראש. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

0: הדלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
1: בריח. בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 088-650-008.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק

0: פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית. ערב טוב לך פרופסור זומר.
1: ערב טוב.
0: אז כל האתרים אומרים תמונות מדהימות, ובאמת ארקצ'י, וויטקוף, וויטקוף, קושניר, ונס, כולם בחדר אחד, קליבאף, תמונת הניצחון של האיראנים.
1: אני לא יודע אם ניצחון, אני חושב שאנחנו ננצח בסוף, אבל זה בהחלט מבחינתם הישג, גם במובן הזה שהם נמצאים שם ואנחנו לא, וגם במובן הזה שמי שמנהל את זה, זה החברים הנכלוליים שלהם מפקיסטן ומקטר.
0: מה קרה שם? איפה ההיפוך הזה שבו האמריקאים, בעיקר ונס, התהפכו והפכו את הנשיא טראמפ על ראשנו?
1: דקב, אז בוא נדייק, ונס מעולם לא התהפך, ונס תמיד היה נגד המלחמה, ונס תמיד היה בדלן, ומבחינתו זה נפל לידיו כי פרי בשל הסיפור הזה שהמלחמה בראייה שלו לא הצליחה.
2: וטראמפ?
1: עכשיו הוא יכול להגיד למרקו רוביו, פנה את הדרך, וזה עכשיו תורי.
2: וטראמפ? מה קרה לטראמפ?
1: טראמפ להערכתי ציפה שהסיפור הזה יצליח יחסית מהר, הוא לא חשב שזה יהיה כמו יוני 2025, הוא לא חשב שזה יהיה כמו קרקס בינואר 2026, אבל הוא לא חשב שזה ייקח כל כך הרבה זמן, הוא לא חשב שזה יהיה כל כך קשה, והוא לא חשב שהמחירים הכלכליים יהיו כל כך גדולים. האמריקאים והאמריקאיות, אפילו בסקרים של פוקס ניוז, שזה בסוף רשת הבית של טראמפ, מביאים מורת רוח ותרעומת מהמצב הכלכלי בארצות הברית, לרמה שאם 60% מהאמריקאים היו אופטימיים לגבי המצב הכלכלי בקדנציה הראשונה שלו, כרגע 60% פסימיים. זה מצב שטראמפ פשוט לא יכול להרשות לעצמו, לא פוליטית ולא אלקטורלית.
0: למה יש פסימיות לגבי הכלכלה? חוץ ממחיר הדלק, אני דווקא ראיתי

0: בהנפקה של אקס מיליארדים, הבורסה האמריקאית לא נופלת כל כך, הבורסה האמריקאית עולה רק לישראלים בגלל שער הדולר זה נופל. איפה אתה רואה את ונתוני ההבטלה לא כל כך מדאיגים, אינפלציה לא כל כך מדאיגה, איפה אתה רואה את הנתונים האלה, איפה רואה האמריקאית את הנתונים האלה?
1: אני חושב שזה מאוד קשור לרמה הבסיסית של יוקר המחיה, יעקב. הם פחות מסתכלים על הפרמטרים שאתה מדבר עליהם, כי הרבה פעמים או לא מודעים אליהם או לא מבינים אותם. זה נכון לגבי האדם הממוצע, גם בישראל ובכל מקום בעולם. בסוף האדם הממוצע מסתכל על חיי היום-יום שלו, מסתכל על יוקר המחיה, מסתכל על כמה הוא יכול להביט קדימה ולהגיד למצבי יותר טוב מחר ממה שהוא היה היום בבטח ממה שהוא היה היום. על הסקרים, האמריקאי והאמריקאית הממוצע ברובם המוחץ, חושב שזה לא המצב, הם מסתכלים קדימה והם אומרים, המצב הולך
0: יותר גרוע. אבל אז לוותר על כל הערכים שלך, אתה יודע, בסוף לקחת את כל נקודות ההישגים שלך ולמחוק אותם, עזוב רגע אחד את ישראל, לקחת את כל האמירות שלך לגבי ההגעה להציל את האיראנים, לקחת את הנקודות שלך להרס הציביליזציה, לניצחונות הגדולים, לחמינאי, לקחת את הכל ופשוט את הכל למחוק בבת אחת, זאת אומרת, הוא מוחק גם את המורשת שלו.
1: אני חושב שטראמפ, זה קשור לשאלה הראשונה שלכם, אני חושב שטראמפ חשב שהמורשת שלו מהר מאוד תתעצב תוך, לא יודע מה, שבוע, שבועיים, שלושה מתחילת המלחמה, בתור מי שהצליח להוריד את האיראנים, להוריד את תוכנית הגרעין, להוריד את תוכנית הבליסטית, להוריד את השלוחות, ובסופו של דבר גם להוריד את המשטר בטהרן. והדברים האלה, בסוף הוא לא הגיע לאף אחד מהם. והוא מסתכל כרגע על הדברים. אני מסכים איתך, אני חושב שבמידה רבה, כשרואים את סגן נשיא ארצות הברית עומד עם הפילד מרשל הפקיסטני ועם ראש ממשלת פקיסטן ועם המנהיג הקטרי ומפגין באמת מצב שבו גם הוא מתעלם מישראל, גם צוחק על אשתו ועל ההודים על חשבונם לטובת פקיסטן, כל מיני דברים שבאמת לא מה שהיית מצפה ממנהיג העולם החופשי או מי שהסגן של מנהיג העולם החופשי. אני חושב שאמריקה פה לקחה פנייה לא נכונה.
2: פרופסור זומר, עד כמה טראמפ פוחד מזה שהדמוקרטים ינצחו בבחירות האמצע ועד יתחילו בתהליך של הדחה מולו, חקירות, כל מיני דברים כאלה, יש לזה איזה פקטור הדבר הזה?
1: אני חושב שזה פקטור, אני לא חושב, הוא אומר שלא, אבל אני חושב שכן, כי בסוף כל נשיא בדמוקרטיה רוצה שיוכל לעבוד גם בתוך מערכת הפרטת הרשויות והאיזונים ובלמים, אבל אני חושב שהרמה שבה טראמפ כרגע מתעסק, אם אתה מקשיב לדברים שלו, הוא מתעסק יותר ברמה של המורשת ההיסטורית שלו. הוא נמצא בדיוק בשלושת רבעי הזמן שלו בתפקיד, כן? הוא בקדנציה הראשונה.
0: אבל הוא ריסק את המורשת. גם לשיטתו. גם לשיטתו. גם לשיטתו. איזה מורשת הוא מדבר? על מה? הרי בסופו של דבר, כשאתה בא לנתח את זה, יגידו לו מה ההבדל בין זה לבין אובמה. כבר אומרים לו את זה. כבר...
1: אני לא חושב... אז יעקב, אני חושב שמשהו מתעסק זה דווקא לא אובמה, למרות שאתה צודק שה... הצל הזה מרחף לו מעל הראש, כי בסוף יש הסכם עם האיראנים, וזה יושווה אחד לאחד. אני חושב שמה ש... השניים שהוא משווה את עצמו אליהם, זה אחד זה הובר, והקטסטרופה הכלכלית של אוקטובר 1929, ואחרי זה השפל הגדול, והשני זה בעצם קרטר ואיראן. ואתה שומע אותו מדבר, ואלה שני הנשיאים שרוצה להתרחק מהם כמה שיותר, כדי להגיד, אני הייתי נשיא גדול, בניגוד לשני האלה, שהראשון נכשל בכלכלה, והשני נכשל בגיאו-אסטרטגיה מול איראן.
0: אבל הנה, תראה, אפילו האיראנים מסתלבטים עליו, אומרים, אנחנו, העמדות שלו השתמנו ב-180, לא נוותר על הזכויות להשרה, הם מבינים שהם יכולים להוציא ממנו מה שהם רוצים.
1: אני חושב שגם זה שזה לא רק זה, מבחינתנו כישראלים, העובדה שהם מצמדים בעצם, עושים צימות ברור של הזירות בין מה שקורה באיראן למה שקורה בלבנון, אנחנו לא יודעים מה הפוטנציאל גם במקומות אחרים שישראל, שחיילים וחיילות ישראלים נלחמים בהם. אני חושב שהאיראנים מרגישים שהם על הגל כרגע. אגב, מבחינתנו לדעתי זה יכול להיות הזדמנות אדירה. אפשר לדבר על זה עוד רגע אם אתם רוצים, אבל אתה שואל אותי מה האיראנים חושבים? האיראנים חושבים שהם...
0: מה הזדמנות אדירה?
1: לא ניצחו במלחמה אסימטרית. הם חושבים שהם ממש במומנטום של החיים.
0: מה זה הזדמנות אדירה? מה אתה מתכוון?
1: אני חושב כמה דברים. קודם כל, כרגע האיראנים נגמרה המלחמה, ומה שייחד אותם ביחד, במהלך המלחמה, כמו מה שמאחד כל אומה, בעצם לא קיים. עכשיו יש לנו, אנחנו יודעים שיש שם גם את הזרם הפונדמנטליסטי, וגם את הזרם של החונטה הצבאית, והזרמים האלה, מאז ומעולם לא הסתדרו אחד עם השני, ויש פה הרבה בקעים. דבר נוסף, אנחנו יודעים שהאיראנים הולכים לקבל כמות אדירה של כסף, הכמות של בין, כן, כנראה מאות מיליארדי דולרים, זה משהו כמו עוד פעם ה-GDP שלהם. כשמדינה מקבלת כזאת כמות של משאבים, הפוטנציאל לחוסר יציבות הוא אדיר. מדינת ישראל לא תוכל כנראה להילחם שם בזמן הקרוב, או לפחות לא באופן שבו נלחמנו עם האמריקאים, אבל יש לנו כלים של סייבר, יש לנו כלים של להתערב במערכת הפיננסית שלהם, יש לנו יכולות לעשות מניפולציות פוליטיות יוצאות דופן, ואני חושב שדווקא עכשיו, כשהם במצב שהם באיזה מין אופוריה כזאת, ולהערכתי גם בשעננות אדירה, מדינת ישראל צריכה להמשיך, חייב להיות לנו פלן B ופלן C, פלן A פחות הצליחה, פלן B ופלן C חייבת להיות, כי זה קשור למה שדיברנו בהתחלה. אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה לא
0: לקחת. תגיד, אבל את כל מה שאתה אומר, טראמפ לא יודע? את כל מה שאתה אומר, טראמפ לא יודע? אתה אומר את זה ככה, והאיראנים מסתלבטים עליו. עכשיו הוא מוציא כל מיני הודעות. האיראנים, אמרתי להם שאם הם יסגרו את מצרי הורמוז, לא יהיה להם לאיפה לחזור. הוא לא מבין שהדיבורים שלו הם כלי ריק. הוא בן אדם שמכיר את העולם, הוא בן אדם שמבין את זה.
1: מה זה כלי ריק? טראמפ צריך לזכור, יש לו קרדיט אדיר אצלנו, כן? הוא נלחם איתנו שתי מלחמות עם האיראנים, הוא הביא את החטופים בחזרה לישראל, הוא היה עשה דברים מאוד
0: חשובים. לא, אני לא אומר שהוא כלי ריק, אני לא אומר שהוא כלי ריק, אני אומר שהוא מסתכל שהם מתייחסים אליו כאל כלי ריק, כאל מה שהם רוצים, יכולים למלא אותו.
1: אני חושב שפה קצת סוף מעשה במחשבה תחילה, טראמפ קיבל את האזהרות שהאיראנים אין להם נשק להשמדה המונית, אבל יש להם נשק להפרעה המונית. כן, מה שהם עושים בעצם במצרי הורמוז, זה מפריעים, הם מפריעים לפוליטיקה האזורית, הם מפריעים לכלכלה העולמית, הם מפריעים לשוק הנפט ושוק האנרגיה, וטראמפ מעיט בסיכויים שזה מה שיקרה בסוף. למרות שהוא קיבל, לפחות מדן קיין, הרמטכ"ל שלו, אזהרות מאוד ברורות, כיוון שכל מי שעשה איזושהי סימולציה של מסתכל מלחמה, ואני אחד מהאנשים האלה, גם בארצות הברית וגם בישראל, היה ברור שהאיראנים יעשו את זה, זאת אומרת, במידה ותפרוץ מלחמה. וכרגע הוא בעצם נמצא במצב שהוא השתמש בכלי הכי גדול שהאמריקאים מעדיפים לא להשתמש בו, שזה הנשק של הצבא האמריקאי, שזה הצבא האדיר ביותר בעולם, ותוספת לחיל האוויר הישראלי שהוא חיל האוויר הטוב ביותר בעולם, והוא כרגע אין לו מה להראות, כן? אין קבלות לכל המאמץ הזה, אפילו להפך.
0: תגיד, מה זה השיגעון שלו עם סוריה? אני אתן עכשיו, הוא אומר, ישראל לא מצליחה, אני מאוכזב שישראל לא מחסל את החיזבאללה. הוא אומר לנו לנצור את האש, והוא אומר שהוא מאוכזב שאנחנו לא מחסלים את חיזבאללה, והוא רוצה לתת לאשר על המחבל בחליפה, שיעשה את זה. אני לא מבין את הדבר הזה.
2: בלי בגץ ובלי בצלם.
0: איזה בלי בגץ ובלי בצלם? זה יבריח לו את כל הנשק לחיזבאללה. מה מדברים פה בכלל?
2: הפוך על הפוך.
1: אז אני לא יודע כמה הסיפור הזה רציני, או שזה איזה מין, אתם יודעים, מחשבה שעברה לו בראש, הוא אמר אותה בקול רם. אצלנו בישראל עושים איזה המון המון עניין, אפילו שלדעתי...
0: לא, הוא אומר את זה עכשיו, ברגעים אלה. הוא אומר את זה ברגע זה. הוא אומר את זה ברגע זה, עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים. אני מאוכזב... כן, אני מאוכזב שישראל לא מצליחה להזיז את חיזבאללה, אני קרוב לתת לסוריה לעשות את זה. נו באמת, הוא ייתן לסוריה, אנחנו ניכנס באים אימא שלו.
2: לא, אבל האיראנים רוצים שחיזבאללה יישאר, זה חלק מההסכם.
0: של השאר הכוונה.
2: זה חלק מההסכם אבל.
0: לא הבנתי.
1: ישראל לא יכול... האיראנים תביאו את הסיפור של חיזבאללה, לא שהוא יישאר. תביאו את הסיפור של חיזבאללה כאחת מסדרי הטיפויות הגבוהים ביותר.
0: אז מה, אז אני לא מבין.
2: השאלה שאני לא רוצה לשאול, אבל היא בלתי נמנעת, מה הסיכוי שהבחור פשוט התפלף? כאילו, משהו קרה לו.
1: מי, טראמפ?
2: כן. לא נעים
1: לשאול. אני לא יודע לומר, ואני חושב שאפשר לראות את הדברים מהנקודת מבט שלו. אני הייתי, אני מעדיף לדבר
0: בכבוד, אני מנסה, אני מנסה להבין.
2: הוא מדבר בצורה לא קוהרנטית.
0: אני מנסה להבין, אבל איך השאר יחסל את החיזבאללה?
2: אין לו בעל חסל את החיזבאללה. הבעיה שהאיראנים לא רוצים שהוא חסל את החיזבאללה.
0: הוא אומר, בלי לפוצץ כמה בניינים, הוא קרוב לתת לסוריה. הוא ייתן לאשרה להיכנס לתוך לבנון, לחסל אותם. זאת אומרת, ואשרה יחסל אותם בלי לפוצץ בניינים? לא הבנתי, איך הוא יעשה את זה?
2: יעשה להם טבח שברה ושתילה, מה זאת אומרת?
1: חברים, אני לא חושב שזה הצעה רצינית, ולא הייתי מתעכב עליה יותר מדי. אני דווקא הייתי סיפר מנסה להבין את ג'יי די ונס, מה שהוא נוצא לעשות שם עם איראן, כי אני חושב שהוא מביא לפה תפיסה חדשה שאנחנו יכולים מאוד לא לאהוב אותה, אבל חשוב להבין אותה, כי זה בסוף, זה הממשל האמריקאי, אנחנו, אין לנו אפשרות לעבוד עם ממשל אמריקאי אחר, ואני חושב שג'יי די ונס, שתי נקודות הייתי שם על השולחן, אחד, הוא חושב שהסיפור שהיתולות ירדו יחסית לחונטה הצבאית מכוחם, יש איזה משמעות, כיוון שהאייתולות, כמובן, בסדר הדקות הראשון שלהם היה לנתק את, את איראן מהעולם. אני חושב שזה דבר אחד, ודבר שני, אני חושב שג'יי-די ונס מביא פה את התפיסה שכוח כלכלי, הגזר הכלכלי, זה לא מקל כלכלי, זה לא הסנקציות. האמריקאים הם מבינים כבר, כן, הסנקציות, ההשפעה שלהם הייתה מוגבלת גם על איראן, ואגב לא רק על איראן, גם על רוסיה וגם על צפון קוריאה. הוא אומר, במקום מקל כלכלי, אנחנו נביא גזר כלכלי, גזר כלכלי אדיר, כן, בסדר גודל של עוד GDP.
0: מי ייתן את העוד GDP הזה? מה, הקטרים, האמירויות, הם ייתנו את ה-300 מיליארד, מה, נראה לך שהם פריירים, הסעודים, הם ייתנו להם את הנשק כדי שהם יתהפכו עליהם אחר כך? זה כמו
1: אותו... זה יותר מ-300 מיליארד, יעקב. המספרים הם ככה. זה היה כבר 60 מיליארד דולר רק מזה שהם יכולים עכשיו לייצא נפט בשנה הקרובה. זה עוד 100 מיליארד בנכסים מוקפאים, שמתוכם 50-60 בסין, והשאר בעוד כל מקומות ברחבי העולם. ובנוסף לזה, עוד קרן, קרן כזאת של, של השקעות, או של פיצויים, או של איך
2: זה לא... זה לא מורשת אובמה על סטרואידים, כי אובמה ב-2009 הייתה התאמנות להפיל את המשטר באיראן, והוא אמר, לא, צריך שיהיה איזון במזרח התיכון, אני לא רוצה שישראל תהיה יותר מדי חזקה, צריך שיהיה איזון, ולכן צריך שהמשטר האיראני יישאר. אז מה, טראמפ מקשים את מורשת אובמה?
1: במבחן ההיסטוריה, מה שאתה אומר עכשיו, לדעתי, הולך להיות אחד הדברים המרכזיים. אובמה עשה הסכם עם האיראנים, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל ההסכם הזה היו סעיפים והיו פרמטרים ברורים, ואיזה הסכם שג'יי די ונס ודונלד טראמפ לא עשמו עם האיראנים, אפשר יהיה להשוות אחד לאחד ולהגיד איזה מההסכמים היה יותר אפקטיבי בהתמודדות עם האיום האיראני, שהוא איום, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא רק על ישראל ועל האזור או על העולם.
2: ולפי מה שאתה רואה עכשיו...
1: לדעתי,
2: איזה הסכם, לפי מה שאתה רואה עכשיו, אין לנו זמן, איזה הסכם יותר גרוע מבין השניים?
1: אין לנו שמץ של מושג לגבי ההסכם של ג'יי די ונס. ג'יי די ונס יצא בכל הצהרות, אבל הסיפור הזה ייקח לא שבועות להערכתי, בין חודשים לאפילו יותר, כדי שבאמת נדע אם בכלל יש הסכם, ואם יש הסכם מה הפרמטרים שלו. הסכם גרעין זה דבר סופר מורכב וסופר מפורט. מי שעשה את זה בזמנו של אובמה, זה היה מישהו שהוא פחות או יותר קיבל פרס נובל לפיזיקה, הוא לא קיבל פרס נובל לפיזיקה, אבל היה פיזיקאי אדיר, מוניץ. זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מורכב, ורק אחרי שזה יהיה גמור, אפשר באמת לעשות את ההשוואה הזאת.
0: פרופסור רודי זומר, המון המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך.
1: בשמחה, להתראות, ערב טוב.
0: אנחנו סיימנו עוד תוכנית, ערך אותנו שלום אנדל, לפי קור שירה, זה הטכנאי היה ליאור דורנשטיין ואופר שטיינברג, על הדיגיטל, איציק זר, מיד אחרינו, אלעד המדי שמתחיל באימונים הקשים לקראת הקרב איתך, דורון. קנינו לו דוקים.
2: אני נפצעתי מהדוקים.
0: נפצעת מהדוקים?
2: אני לא קשיר בינתיים.
0: אוקיי. אוקיי, אז עד אז אנחנו נראה קשה באימונים, קל בקרב. תמשיך להתאמן, אלעד. זה גיבור גדול. דורון, הוא יתאמן גם עם פציעה של חוד של דוק. יאללה, יום טוב.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקס פון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו. כוכבית 2915.
12: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שומעים שזה ישראלי,
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל, החדשות.
8: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר למשטר האייתולות שאם הם יסגרו את מיצר הורמוז לא תהיה להם מדינה. את הדברים אמר הנשיא האמריקני בריאיון לרשת פוקס ניוז, בו ציין שארצות הברית תפוצץ להם את הצורה אם הם לא יעשו עסקה. עוד הוסיף שבמידת הצורך יכול הממשל בוושינגטון להפוך למלאך שומר של המיצר ולקחת 20% מהנפט שבו. באשר לזירה הלבנונית אמר טראמפ שעל איראן להפסיק מיד את חיזבאללה מלעורר צרות, והדגיש שבמידה ולא יעשו זאת, הם יקו באיראן חזק מאוד שוב, כמו בפעם הקודמת, רק חזק יותר. בנוסף, הביע הנשיא האמריקני את אכזבתו מישראל, שלא מצליחה לטענתו להזיז את מחבלי חיזבאללה בלבנון, וכי הוא קרוב לתת לסוריה לבצע את המלאכה הזאת. בשיחות המסע ומתן המתקיימות בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן חלה בשעות האחרונות התקדמות משמעותית, כך הודיע סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס. סגן הנשיא ציין שהמשטר בטהרן היה גורם לחוסר יציבות אזורי, וכעת נעשים ניסיונות לפתוח דף חדש במערכת היחסים מול נציגיו. ראשי ממשלת פקיסטן וקטר פיזרו גם הם מסרים אופטימיים, ואמרו שהם עדים ליום גדול שיוביל לשלום עולמי, תוך שהדגישו שהם ממשיכים במאמצי התיווך. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר כי הפסקת האש מול חיזבאללה היא שברירית, וכי צה"ל צריך להיות ערוך במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית. את הדברים אמר זמיר בתום הערכת מצב שקיים בדרום לבנון. עוד הוסיף שכוחותינו מחויבים להיות ערוכים להמשיך בפעולות מול חיזבאללה ולמנוע את שיקומו לאחר שמחבלי הארגון ספגו מכה קשה ועמוקה. מטוסינו חיסלו אחר הצהריים שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מתחם של מחבלי ארגון בעיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על ירי עצים שמבצעים לוחמי חיל הים על מטרות חמאס סמוך לחוף הים בעיר עזה. משפט נתניהו, היום החלה חקירתו של עד ההגנה אלי לוי, מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך לשעבר, ואחד מהחוקרים המרכזיים בתיק 4000. במהלך הדיון תהה חבר השופטים אודות החיפושים הבלתי חוקיים בנוגע לראש הממשלה. לוי מצידו הטיח את האשמה בגורמים אחרים, אך השופטים הדגישו בפניו שהיה צריך צו הרחבה לפני שהפיק מיילים שונים על מנת לבסס את הבקשה לחקור את נתניהו. המתחדד עורך דינו של ראש הממשלה טען גם הוא כי מעשיו של לוי אינם חוקיים, וכי הוא השתמש בצו שהיה למטרה אחרת בשביל חקירתו של ראש הממשלה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. שלושה אזרחים ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל במרילנד שבארצות הברית, כך הודיע לפני זמן קצר המשטרה האמריקנית. בשלב זה לא ברור אם היו נוסעים נוספים על המטוס. רשויות הביטחון פתחו בחקירת נסיבות המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: שבוע טוב לכם מאזינים יקרים, כאן מאחורי המיקרופון איתכם מנחם מן. ככה, אלעד עמד יצא לחופשה קצרה, הוא יחזור אלינו בעזרת השם מחר עם כוחות מחודשים. אבל עד אז, הבמה הוא כולו שלכם, מוזמנים לשלוח לנו בקשות השירים שלכם. למספר הוואטסאפ 058-36-222-03. אני חוזר, 058-36-222-03. אנחנו נשמח להשמיע את כל הבקשות שירים שלכם. קבלו לדוגמה את הבקשה הבאה.
1: אלעד היקר והאהוב, בבקשה תקדיש לאבא שלי את השיר, אתה לא אמין ואין לך מילה. בגללך הוא נהיה מחור לשיר הזה, מאוהב בתוכנית שלך עד בלי די. והנה אמרת שאתה לא ביום ראשון, הוא לא רוצה לבוא גם לעבודה.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלה

אלעד, אני רוצה שתשים את השיר עם ישראל חי של אייל גולן. בתקופה הזאת כולנו צריכים להיות חזקים ומאוחדים ולהבין שאנחנו לא סתם עם, אנחנו עם ישראל, ואנחנו על אפם וחמתם נהיה חיים פה לעולם ועד.

0: אתה דופק בדלת.
1: לתוכנית של המדינה, שבוע טוב לכם. אם אפשר לשמוע את השיר של אמיר בניון עומד בשער, ולהקדיש אותו לאלעד עמידי שהיום בחופש.

היי אלעד היקר, יש לך תוכנית נהדרת, מלאת שמחה, כיף לשמוע אותה. אני אשמח אם תשמיע את השיר של שמוליק סוכות, תדבר איתו. תודה, ותמיד טוב לשמוע אותך.

0: כן, תדבר איתו. מוזמנים להמשיך לשלוח לנו בקשות השירים שלכם לכתובת 058-36-222-03. נשמח לשדר את כל בקשות השירים שלכם. עכשיו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'י.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
12: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצח. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: הגרעין הנשק עם חמים
1: כן, מאזינים יקרים, כמו שהבנתם, התוכנית היום היא כולה שלכם, מוזמנים להמשיך לשלוח לנו את בקשות השירים שלכם, לכתובת 058-36-222-03. אתם יכולים להקדיש את השיר למי שאתם רוצים, אנחנו מחכים לבקשות שלכם. השידור כולו שלכם, בואו נשמע כעת את הבקשה הבאה.
2: מנחם מן היקר, ערב טוב, כמה טוב לשמוע אותך. רחל מבאר שבע מבקשת את השיר לחיים של חיים משה, ובאמת לחיים ישראל, שכבר יהיה טוב ושנחיה בטוב כולם. שבוע טוב.

0: כן, אנחנו זן אדיר, איזה שיר טוב, וואו. טוב, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו את בקשת השירים שלכם. כעת 058-36-222-03, פרסומות קצר, אנחנו חוזרים.
1: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088 8-650-008.
5: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמין.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
7: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

שלום עמדי, אני תושבת בני ברק, לא צעירה כבר, אבל הייתי מאוד רוצה לשמוע את עלה קטן של אברהם פריד. תודה רבה.

כן, התוכנית של המדינה היום, כל התוכנית שלכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו את בקשות השירים שלכם, ואנחנו נשמח לשדר. שלחו לנו כעת הודעה קולית ל-058-36-222-03. אני חוזר, 058-36-222-03, בהודעה קולית בלבד, ואולי תשמעו את עצמכם בשידור, נראה לי שווה. שלחו לנו עכשיו.

0: שלום, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים. אם אפשר להקדיש לאח שלי את השיר דרך ארוכה של יונתן. תודה רבה.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008.
15: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
16: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, אית better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
18: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
19: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
20: כמה משחקים בשלב הבתים?
21: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
20: נשלחו וגם ייקחו!
21: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש!
21: עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
0: מה קורה? יש מצב להקדיש את השיר לכל לוחמי השריון שמשרתים? את השיר הוא פשוט שריונר לכל לוחמים שמשרתים בשריון ושריון במדינתנו.

0: טוב לכם, תודה על היוזמה, תודה על התוכניות השמחות. אשמח אם תשמיעו באופן קצת יוצא מן הכלל מהמוזיקה ששומעים בדרך כלל, את אהובה אשכונה של ליאור מליח עם התזמורת האנדלוסית. תודה רבה ושיהנו כולם.
1: כן, אז זאת הייתה הבקשה האחרונה שלנו לערב זה. תודה רבה שהייתם איתנו, ממש נהניתי, מקווה שגם אתם. מחר אלעד עמדי חוזר אלינו עם כל הכוח, תהיו איתנו כאן בשש בערב. אחורה המיקרופון איתכם מנחם מן, בואו נשמע את השיר הזה, שיהיה לכולכם לילה טוב.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקס פון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו. כוכבית 2915.
11: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפיס פסגה של פסגת זאב, ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו, בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כל הסקרים קובעים! ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: ליישובי הצפון, גם אם המשמעות תהיה התנגשות חזיתית עם הממשל האמריקני, וזו אמירה שבדרך כלל לא שומעים מירושלים בימי שגרה, יכול להיות שהקו התקיף הזה של ישראל בנוגע ללבנון מתחיל לשאת איזה שהם פירות ראשוניים. היום, בציוץ של הנשיא טראמפ, לראשונה לאחר תקופה שבה כמעט כל הביקורת שלו מופנית כלפי ישראל, הנשיא מפנה את החיצים שלו כלפי איראן וחיזבאללה, ואומר איראן חייבת לרסן את הפרוקסי שלה בלבנון שלא יעשה צרות, אחרת נחזור להפציץ אותה. אני לא יודע אם באיראן או בירושלים עדיין מאמינים לאיומים האלה של טראמפ, אבל בכל מקרה בדרג המדיני מבהירים, אנחנו מוכנים לדון על אופי הפעילות של צהל בלבנון, נסיגה משם אינה על הפרק ולא תהיה גם בהמשך.
2: כמה זמן המציאות השברירית הזאת תחזיק מעמד, נועם?
3: תראי, זו שאלה מצוינת, והערכות שאני שומע היום במערכת הביטחון, שאנחנו בדרך לימים כאלה של up ו-down, כלומר, סוג של ימי קרב על בסיס מה שקורה כרגע בשטח. צריך רגע אחד להבין משהו, מגי, הדרמה שמתרחשת כרגע בשוויץ, יש לה השפעה ישירה על מה שיקרה בצפון, לכאן או לכאן. כלומר, אם טראמפ בוחר לפוצץ את הכלים, זה אומר ישראל תקבל את האור הירוק לחזור ולתקוף בעוצמות בכל רחבי לבנון. טראמפ כמובן ישחרר את הרסן, זה ישרת אותו. אבל אם טראמפ יבחר כן להתקפל בפני האיראנים, הוא יכול לקבל מהם עוד פעם אולטימטום, שוב פעם להשיג אותנו עוד פעם לאחור. הדברים שאומר כאן תמיר הם מאוד מאוד ברורים בשם גורם מדיני, זה לא יקרה, אבל כן צריך לקחת בחשבון שמה שקורה קורה כרגע בדרום לבנון הוא סוג של שבריריות, כלומר כשיש איום ישיר על הכוחות לא צריך לבקש אישור מאף אחד, תוקפים בכל הכוח. לגבי פעולות יזומות, השמדת תשתיות וכהנה, צריך לעלות למעלה בדרגות, כל פעולה יש לה את האישור שלה, זה יכול להגיע גם לרמה של אישור מדרג מדיני. עדיין צריך לפקוח עין גם כמובן על ההגנה שם, וגם כמובן על מה שקורה כרגע בשוויץ.
2: האם עמידה מול דונט אמריקאי סנדר היא אכן ריאלית?
4: תראי, אם נתייחס לעניין של לבנון, ישראל חייבת להיות חד משמעית בנושא של לבנון, מאוד ברור, אני חושב שראש הממשלה עושה את זה בבהירות מאוד גדולה מול ארצות הברית, ואני אגיד ככה, לדעתי לבנון הביאה את הקוראלס שהביא אותנו למהלך של ארצות הברית ואיראן, שקרחה את ישראל ולבנון בתוך המהלך הזה, ולבנון היא זו שתוציא את ישראל מתוך המערכה הזאת, והיא זו שתקריס את המסע ומתן בסופו של דבר. ואם אפשר רגע לקפוץ לעניין של המסע ומתן שנמצא עכשיו, טראמפ מאוד מאוד רוצה הסכם, לא בכל מחיר, פה אני חולק רגע על העניין של יעקב, המסע, אנחנו מדברים...
2: זה לא נראה כך בשטח.
4: אני לא אמרתי שכן, אני חושב שלפי מה שאנחנו שומעים, הכל כדי לעשות את ההסכם הזה, לא בכל מחיר. ואני אומר לך את זה, המסע ומתן רק נפתח, מגי, והעליות והירידות האלה אנחנו נראה אותם לא למשך 60 יום, אלא למשך 120 יום. ויהיה אפסים ויהיה דאונים ויהיה אמירות כאלה של הנשיא טראמפ ויהיה אמירות של האחרות של הנשיא טראמפ. בסוף המאה ה-20 אנחנו נגיע לתאריך מאוד מאוד חשוב לנשיא. וזה השלושה בנובמבר, המיד טרם, אחרי זה עולם חדש.
2: בוא נחזור רגע לסוגיה הלבנונית יעקב. אם אכן טראמפ ידרוש נסיגה מלאה מדרום לבנון, מה יעשה נתניהו מבחינת הדילמה הזו?
5: השבעה באוקטובר זה בעצם קו השבר של מדינת ישראל, קו השבר של נתניהו, וקו היציאה של תפיסת הביטחון החדשה. תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל אומרת לא יהיה ארגון טרור או מדינת טרור, או סמי מדינת טרור שתשב על הגבול של מדינת ישראל. אני מאמין לדברים של נתניהו, יש שינוי מהותי גם בעזה, אנחנו יושבים על 70% מהשטח, גם ביהודה ושומרון יש סוגיות נרחבות של שינוי התפיסה של הריבונות דה פקטו ביהודה ושומרון, וגם בלבנון, הבריחה של אהוד ברק ושהביאה את החיזבאללה ואת הטילים לשם, צהל יישאר בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון.
2: כלומר, ישראל תסרב גם במחיר של לימוד חזיתי עם ארצות הברית.
5: אני בכוונה אומר, אני לא רוצה להיכנס למילה תסרב. למה אני צריך ללכת לנגטיב? אני הולך לפוזיטיב. ישראל תעשה כל מה שנדרש, דרך אגב, גם באיראן. אומר ראש הממשלה, בתקופתי לא יהיה גרעין איראני, אני מאמין לו. הוא אומר, בתקופתי לא יישב מישהו על הגבול ויסכן אותנו, אני מאמין לו. תפיסת הביטחון היא תפיסה חדשה, ואני הולך על פוזיטיב. הדונט האמריקאי, אני לא יודע למי הוא מכוון, אולי הדונט האמריקאי צריך להיות לאיראנים, תורידו את הפרוקסי שלכם, יהיה יותר קל. לנו, לפי דעתי, אנחנו הולכים לזווית, שצהל ישמור על יישובי הצפון מחדירות ומטילים.
2: עוד על פיצוץ השיחות בשבץ ומכשולי ההסכם בכתבה של בנינים.
6: באותו החדר, סגן נשיא ארצות הברית ושר החוץ של איראן, 4.5 חודשים אחרי שנשבעו להפיל את משטרם, האמריקאים העניקו לאיראנים ניצחון תודעתי מהדהד, פסגה בשוויץ, שטיח אדום ומעמד שווה ואולי אף עדיף, סביב שולחן המסע ומתן.
7: Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level.
6: דבריו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס בפתח השיחות היום נשמעו כאילו נלקחו מנאום של מיס יוניברס.
7: Through diplomacy, through working together to transform the Middle East. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone.
6: ממש במקביל לתחילת השיחות, וכשברקע טענה איראנית על סגירת הורמוז, טראמפ סוף סוף עלה להתקפה.
8: He says we may take over the strait if we have to, I'll blow the S out of them.
6: אחרי ימים בהם משמרות המהפכה מבזים אותו בעוד הוא מדבר על כך שהם רציונליים, טראמפ נזכר לחזור לשפת האיומים, אבל אם נגיד את האמת, זה נשמע כבר פחות אמין מבעבר.
8: President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said you close it and you won't have a country. He went on to tell these officials you won't even make it back to your effing country.
6: האיומים האלה עומדים בסתירה צורמת אל מול המתנה שניתנה לטהרן, משבר חריף בין ירושלים לוושינגטון.
9: The relationship with Netanyahu is it's good but we have to keep him a little bit sane.
7: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
6: האמירות האלה של הנשיא וסגנו העניקו לדמויות אנטישמיות כמו טאקר קרלסון להרגיש שיש להם כעת רוח גבית מהבית הלבן.
10: Trump knows that he has to diminish Benjamin Netanyahu and not just Netanyahu but the state of Israel's moral legitimacy in the United States in order to keep going.
6: Mark Levin and Ben Shapiro, יהודים ימנים ותומכי טראמפ, נאבקים כמעט לבד.
11: Stop trashing, smearing, bullying the little state of Israel.
12: If Israel is not a party to the actual talks, which they are not. They have not been included in the talks. If Israel is not a signatory to the agreement, which they are not. How in the world could you tie Israel's hands when it comes to self-defense in Lebanon?
13: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th president of the United States, Donald J. Trump.
14: And I'm proud to be an American.
6: ובתזמון הגרוע ביותר שיכול היה להיות, טראמפ חנך בשישי את המתנה שקיבל מאמיר קטר, האייר פורס 1 החדש שלו, מפואר ונוצץ בדיוק כמו שהוא אוהב. הוא לגמרי מעדיף לעסוק בזה מאשר בעתיד המזרח התיכון.
2: ומאחורי הקלעים, הפסגה בשוויץ נפתחה ברצף ויתורים משמעותיים מצד המשלחת האמריקנית, בן יניב, ארצות הברית נסוגה, מעמדות מפתח כבר ביום הדיונים הראשון.
15: בהחלט ככה, הספירה החלה. מהיום ולמשך 60 הימים הקרובים, בלי הערכות, שסביר שיהיו, ארצות הברית ואיראן ידונו ביצירת הסכם סופי ביניהן. הסכם שמבטיח לאיראן לצאת עשירה, חזקה ומשפיעה יותר מאי פעם. 5 חודשים לאחר שתפחו בכ-40,000 מאזרחיהם, ואחרי חודשים של מתחי טילים בליסטים על מיליוני בני אדם, מישראל ועד אומן, סגן נשיא ארצות הברית אומר היום, אנחנו מוכנים לשנות את יחסנו לרפובליקה האסלאמית.
7: The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East?
15: בארצות הברית היא המתנה שלא מפסיקה לתת לאיראנים. על פי מזכר ההבנות, בשיחות היום בשוויץ, דנו בהסרת העיצומים על הנפט האיראני, על הבנקים, חברות הביטוח והרישיונות למכור אותו. עיצומים שהיו שם מתקופת אובמה וחודשו בכהונת טראמפ הקודמת אמורים לפוג היום, ובכך האיראנים ישובו לשוק הנפט העולמי דרך הדלת הראשית, ולא דרך השוק השחור כפי שזה היה עד היום. מדובר ברווחים של עד 60 מיליארד דולר בשנה, 8 מיליארד דולר כבר בחודשיים הקרובים. על פי האיראנים, הצד הנחוש יותר סביב השולחן המסע ומתן כרגע, הצדדים אמורים היום לדון גם בהליך לשחרור הכספים האיראנים המוקפאים. על פי טהרן מדובר בלפחות 25 מיליארד דולר. הנשיא האיראני מסעוד פזישקיאן מדבר על שחרור מיידי של לפחות 6 מיליארד דולר המוחזקים היום בקטר. טראמפ כבר ויתר על הקלף הזה מראש.
16: We have taken their money. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back.
15: זהו רק היום הראשון של מסע ומתן ארוך, ובטהרן כבר סופרים את הכסף במדרגות, וזה עוד בלי שהזכרנו את התרחיש להשתלטות איראנית על מעבר הנפט החשוב בעולם במסגרת ההסכם. טראמפ, שרוצה שקט עד בחירות האמצע, דלק נמוך ועליות שערים בוול סטריט, מוכן להיות מושפל כל הדרך להסכם קנייה שלא ייחתם אף פעם, אבל מה שבטוח שעד אז האיראנים מתכוונים ליהנות מכל רגע.
2: אפשר להסביר את מכירת החיסול האמריקנית, סנדר? נמשך לדברים של בן.
4: תראי, אנחנו מ-Late to School בנקודה שאנחנו נמצאים עכשיו, וננסה רגע להבין איך האמריקאים מסתכלים על זה. הנשיא מסתכל על אותו מיד-טרם, אותו בחירות אמצע מבחינתו, כדי לנצח את בחירות האמצע, הוא חייב להוזיל את מחירי הגז והנפט, וכל המערכה הפוליטית, הגיאופוליטית, הפנימית, וגם מה שמשפיע עלינו, מוכוון לעניין הזה. המהלך הזה כרגע, שארצות הברית בראשותו מובילה, זה כדי לנצח את הבחירות האלה, והכל רלוונטי ומותר כדי להגיע לשם. ואנחנו, קשה לנו להבין את זה בתסכולנו אנו, אבל אם יש לנו עוד שנתיים של פעילות משותפת עם הממשל הזה, אנחנו חייבים לראות את התמונה הגדולה יותר. אני אומר עדיין, מכיוון שהמסע ומתן עדיין רק בתחילתו, וזה רק מזכר הבנה, מה שאנחנו קוראים מזכר הבנה ואנחנו חושבים שזה הסכם חתום, לא כך מבחינת ארצות הברית, זה רק ההתחלה של המסע ומתן.
2: וכך נשמע ערב ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא איראן במהלך טקס ההזכרה לציון 50 שנה למבצע אנטבה.
17: מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
2: איתות מאוד ברור, יעקב.
5: איתות ברור כלפי החברה בישראל. תראי, כשהשחקן המרכזי שעומד מול, היום, בבחירות, מול ראש הממשלה נתניהו, שדרך אגב, על פי כל הדוברים, כולל הנשיא האמריקאי, שצריך לזכור ביום הזה גם, כן? הוא גדול הידידים של ישראל שהיה אי פעם בבית הלבן. אני כל הזמן אזכיר את זה גם פה. כשגם הנשיא האמריקאי אומר בשבוע שעבר, בדברי ההתרסה שלו כלפי נתניהו, לא הייתה ישראל, הרי מה הוא מתכוון? לא היה, היו זורקים פצצת אטום על ישראל. כשמי שעומד מול בנימין נתניהו היום, מה לעשות, גדי איזנקוט, הוא היום המועמד המוביל של השמאל לבחירות האלה, והוא מדבר על כך שאפשר להכיל מדינה גרעינית, אפשר להכיל איראן גרעינית, בנקודת הזמן הזו, הדברים שאומר נתניהו, יש להם משנה תוקף אדיר, והוא אומר בצורה הכי פשוטה שבעולם. לא יהיה להם, כמו שיצאתי לעם כלבי, לשאגת הארי, כמו שיצרתי את כל הפעולות מאז חטיפת ארכיון הגרעין ועד הפעולות של המתקפה, לא יהיה גרעין לאיראן, מישהו צריך לקחת את הדברים שלו ברצינות, ולדעתי כל העולם לוקח את הדברים שלו ברצינות, צריך דבר אחד, רק לנצח בבחירות.
2: במסגרת השיחות, טהרן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח מרכזי ללא כל התייחסות לגרעין, ואף מודיעה על גיוס פעילים לחיזבאללה לחיזוק הפרוקסי בצפון, ללא כל בושה, כתבה של דרור בלזדה.
18: אחר סוף שבוע מאתגר לעתיד מסגר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. נציגי שתי המדינות נפגשים היום לדון על מימוש ההסכם הסופי. אך נראה כי גם הבוקר המרחק בין ההצהרות האופטימיות ובין המציאות בשטח עדיין גדול מאוד.
19: אין ג'לסה גופתגו ברוי אתמינן אז אג'רוי תאהודות טרף מוגבל הסט. והמונטור כבאז ארס קרדם, דר סדר אינה, בס תווקוף ג'נג, דר המי ג'בהה, בשמול לובנה.
18: סוגיית מיצר אורמוז רחוקה מפתרון. משמרות המהפכה הודיעו אתמול שבעקבות המלחמה בלבנון, מיצר אורמוז יסגר מחדש, וחיליים של משמרות המהפכה אינו מנפיק בשלב זה. אישורי מעבר לכלי שייט. כותרות הבוקר באיראן משקפות את סדר העדיפויות של המשטר. בעמוד השער של עיתון כל איראן, היוצא מטעם לשכת מנהיג איראן, נכתב, מבחן לבנון, בתגובה לפשעה המשטר הישראלי ולהפרת ההבנות, סגרה איראן את מיצר אורמוז. גם בצמרת האיראנית ממשיכים לשדר חשדנות כלפי וושינגטון. יועצו הצבאי של מנהיג איראן מוחסן רזאי אמר, ארצות הברית הייתה אמורה באמצעות אסטרטגיית שלום מתוך עוצמה לאלץ את איראן להיכנע. כעת, לאחר שנכשלו, הם מתעקשים על מסע ומתן מתוך חוסר אונים. אבל האויב הראה שהוא מפר התחייבויות. צריך להיזהר, כל סוג של אופטימיות ינוצל לרעה בידי האויב. והנה עוד תזכורת בעבור האמריקאים מול מי הם חתמו.
20: הרגז, רוזי נחוהד עומד, שמה בא אמריקה דוס בשבים. רוזי נחוהד עומד. شما از آرمان هامون مانند نابودی رژیم صهیونیستی دست بردارید.
18: למרות זאת, משלחת איראנית לשיחות בשוויץ נחתה שם כבר אמש. בראש המשלחת יושב ראש הפרלמנט מוחמד ברר אליבאף, ושר החוץ עבאס ערקצ'י, לצידם בכירים מהמועצה לביטחון לאומי, הבנק המרכזי ומשרד הנפט. הרכב המשלחת מלמד היטב מהם הנושאים שמעסיקים כעת את האיראנים, בעיקר כסף וגרעין. ובתוך כך הקולות הקיצוניים במשטר ממשיכים להישמע. עורך העיתון קיאן, יש יגידו השמרני והקיצוני ביותר, טען הבוקר כי בחריין היא למעשה חלק מאיראן וקרא למשטר לפעול להשבתה למולדת. מדובר בעוד אמירה חריגה שממשיכה כי גם בזמן מסע ומתן בטהרן ממשיכים לקדם מסרים תוקפניים כלפי מדינות האזור.
21: آقای رئیس جمهور اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما
18: עוד אמירה מצד הקולות השמרניים, הפעם כנגד הנשיא פזשקיאן, שכן דף המסרים מצד הקיצוניים בימים האחרונים הוא שההסכם עם האמריקאים נחתם בגלל פזשקיאן, כדי שביום מן הימים יהיה עם מי לבוא חשבון. בינתיים פזשקיאן מביע דאגה גדולה מהמצב במדינה.
20: אז אנשי שמן מפרסם, הנה שמו נתונים במרדום דורס חדמת בדין ומרדום נערזי בשם, ביום חיובון ואתרעת שונה. ולכן אובוהתה בהם מירדה.
18: באיראן לא רק מדברים על אחדות הזירות, אלא גם פועלים למימוש הרעיון. בימים האחרונים הופיעו ברחובות טהרן מודעות גיוס לחיזבאללה. במודעות מוצעת משכורת של כ-1,000 דולר בחודש למתגייסים. מבחינת טהרן, לבנון ממשיכה להיות חלק בלתי נפרד מהמסע ומתן עם ארצות הברית. והמסר ברור, גם אם השיחות נמשכות, איראן עדיין מחזיקה באחד מקלפי הלחץ החשובים ביותר שלה. מיצר אורמוז.
5: זה חשוב, אבל...
2: מכאן נלך כתבנו דרור בלזד, אתה מוסיף פרטים חדשים על הדרמה של השעה האחרונה בשוויץ.
3: כן, מגיע, אני מצליח להביא ממקורותיי שכן, הציוצים של טראמפ, כן, גרמו לזעם במשלחת האיראנים, אבל הם לא עזבו את מקום השיחות בשוויץ, הם ביקשו הפסקה קטנה, ואף יש דיווחים כבר שמתחילים להגיע על סיום השיחות ליום זה. אני עוד מצליח להבין שהקטרים והפקיסטנים באו בבקשה לאמריקאים, תבקשו מהנשיא שלכם, תבקשו מדונלד טראמפ, שיוציא ציוץ מפייס עכשיו, שירגיע את הרוחות, שמחר יהיה לנו עם מי לדבר שוב עם האיראנים. אבל באשר לתוצאות היום הראשון, כמו שאמרנו כאן, הכספים המוקפים, פעים והסנקציות על הנפט, אלה סילי המחלוקת של היום הזה. אני מצליח להבין שבאשר לנפט האיראני, לסנקציות של הנפט, יש פתרון. התחילו כבר לדבר, הגיעו להסכמות, באשר הכספים המוקפאים עדיין לא הגיעו, ולכן האיראנים לא מצליחים להבין איך הימים עוד התקדמו במהלך המסע ומתן, אם על הדברים שהאמריקאים כבר הבטיחו במזכר הבנות, לא הגיעו לפתרון היום, אבל האמריקאים, האיראנים כן ממשיכים ולאיים, ומוחמד ברר אליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, צייץ ואמר את הדברים האלה, אם האיומים האמריקאים היו עובדים, הם לא היו מגיעים למצבם הנוכחי, אנחנו לא מתרשמים מהאיומים שלהם, מוטב להם להיזהר בדבריהם, הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב, ובזמן שהם מדברים, אנחנו פועלים, מגי, אנחנו נראה בימים הקרובים, וכמו שהרי סנדה אמר, ב-120 ימים הקרובים, מפגן כוח איראני אחד גדול עם ביטחון בשמיים.
2: דרור, תודה רבה. המחיר הכבד מנסו של הלחימה בלבנון, 6 לוחמים נפלו בקרבות המדממים בתוך 3 ימים בלבד, 5 מהם הובאו היום למנוחות. מאחורי השמות, משפחות, צבאות חיים וסיפורים של שליחות ואהבת הארץ, מצדיעים בפעם האחרונה. הכתבה של אורנית פורן סוויסה.
22: ישראל נפרדת מגיבוריה. 5 לוחמים שנפלו בלבנון הובאו היום למנוחות. 3 מהם מתקרית טנק המגד.
23: טנק! אש!
22: ביום שישי נתמן בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה סגן אלוף דור בן שמחון, בן 32, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401. רק לפני כחודשיים נכנס לתפקידו כמפקד הגדוד, לאחר שהחליף את המגד הקודם שנפצע קשה בקרבות. חברה ולוחמיו כינו אותו דבש, מפקד נערץ, איש משפחה ולוחם, שהוביל תמיד מהחזית. ביום העצמאות האחרון כתב ללוחמיו, בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבויי דמים, כמנצחים נניף את גלינו. בן למשפחה של לוחמים, שכל חמשת אחיו שרתו בשירות קרבי. בפוסט מצמרר נפרדה ממנו רעייתו. הענקת לי 7 שנים הכי יפות של חיי. 7 שנים של אהבה אמיתית ושל הקמת משפחה. בן שמחון הותיר אחריו אישה, 2 בנות, הורים, אחים ומשפחה גדולה וכואבת. ביישוב אדם נפרדו היום מסמל ראשון נווה חפשוש. בן 20, מפקד טנק בחטיבה 401, שהיה החלל הרביעי באסון טנק המגד. נווה תכנן לצאת לקורס קצינים. אביו, המשמש כסגן מפקד חטיבת המילואים מפתח, סיפר בגאווה על תחושת השליחות של בנו ועל בחירתו להיות לוחם ומפקד.
0: ילד של נתינה, של אהבה, של הקרבה. על מה הילדים האלו נקטפים? רק בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה ולסגשג פה, ושיהיה פה שלום, ושיהיה פה רוגע, ושתהיה פה שכנות טובה, ושתהיה פה אהבה.
22: במחברת שהותיר אחריו, כתב מילים שהפכו לצוואה של דור שלם. זה שאני בצבא, זה בשביל היכולת של ילדים להיוולד בארץ. להיות חייל בצבא זו זכות, מצווה, לא מטלה. אני לא עושה טובה לאף אחד. נווה הוא הנופל השלישי מגבע בנימין והחלל ה-64 של המועצה האזורית בנימין מאז תחילת המלחמה. הוא הותיר אחריו את הוריו, חיים ועיניו ושתי אחיות. בבית העלמין בהרצליה ליוו היום למנוחת עולמים את סמל ראשון יואב קליין, בן 21 בנופלו. תושבי העיר עמדו בצידי הדרך, הצדיעו לו והניפו דגלי ישראל בדרכו האחרונה. יואב, בוגר תיכון היובל, היה נער ערכי ובעל לב ענק. חבריו מספרים שתמיד ידע לעזור, לחזק ולהעלות חיוך.
1: ילד מצחיק, ספורטיבי, תמיד כאילו אוהב לשמח, לעזור, היה חשוב לו אחדות, שמחה כל הזמן, להיות עם חיוך על הפנים.
22: הוא הותיר אחריו את הוריו עינת וערן, ואת אחיו עידו ותמר. בעוד השרון ליוו היום למנוחות את סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, לוחם השריון בגדוד 52 של עוצבת עקבות הברזל, שנהרג גם הוא בפגיעה הקטלנית בטנק המגד.
8: גאה בך על כל מה שעשית, לוחם גיבור. עמדת והשתפרת במקצוע שלך כל יום. אני מודה לך על כך שרק לפני כחודשיים וחצי היית מאנשים שהצילו את חיי בבינצ'בל. היום אני עומד כאן מעל הקבר שלך, זה לא נתפס.
22: ליאב ביקש תמיד להשפיע ולהוביל, ולכן בחר לשרת בטנק המגד. ילד שכולו לב ואור, שנהג לומר, אני רוצה לספר לילדיי שלא גרסתי נייר, אלא שמרתי עליהם. הוא הותיר אחריו את הוריו, מיכל ודודי, אחותו אלונה ואחיו גיא. בבית העלמין בחרם מערל, מאות ליוו היום למנוחת עולמים את סמל ראשון ניר בן ארי, לוחם מגלן שנפל ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ונחשב לתלמיד מצטיין, ספורטאי בולט וצעיר, אהוב במיוחד על כל מי שהכיר אותו. הוא הותיר אחריו את הוריו ירון ואולגה ושלושת אחיו גיא, שי ושיר. בבית העלמין הצבאי בחיפה נטמן סמל אלכסנדר פילין, שנפל ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען שהופעל נגד כוח צה"ל באזור הליטני.
23: תודה על האהבה, על התמיכה, על כל השיחות ועל הידיעה שתמיד היית לצידי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים.
22: שעות ספורות לפני שנפל אלכסנדר, עוד הספיק לשוחח עם אמו ואמר לה, אני אוהב אותך. הוא השאיר את ביתו אצל חברה והבטיח, אני חוזר לקחת אותך. אלכסנדר הותיר אחריו אישה ובת. 6 סיפורים של אהבת הארץ, של אחריות ושל נתינה ללא גבול. 6 לוחמים שהותירו אחריהם משפחות כואבות ועם שלם שמרכין ראש ומבטיח לזכור.
2: יהי זכרם ברוך. בצל מגבלות השצצה יוצאת דופן למבצר התת-קרקעי של חיזבאללה בדרום לבנון, מנהרות לחימה, מחסני נשק וחטב"מים שיועדו לפגיעה בעורף הישראלי, הלל ביטון רוזן, ואתה מביא ערב את התיעוד המיוחד.
9: כן, תראה, היינו שם ביום חמישי בלילה, ממש זמן קצר לפני האסון בגדוד 52, יצאנו משם חצי שעה לפני שזה קרה, והגענו עד למג'ד אל-זון. אנחנו מדברים על 10 קילומטרים בעומק השטח, ממש נושק לסיומו של הקו הצהוב, והגענו לתשתית שהמח"ט כינה אותה בסיס רמת דוד של החיזבאללה. משם היו משגרים הרבה מאוד כתב"מים, רחפנים, ונכנסו לעומק האדמה, עומק של עשרות מטרים, וראינו שם פשוט בסיס טרור תת-קרקעי. בואי נראה את התיעוד שהבאנו.
10: לילה מתוח בלבנון. תחת עלתה מוחלטת וברקע התקריות הקשות בימים האחרונים, נכנסנו עם לוחמנו לעומק השטח המסוכן בדרום לבנון.
11: נראה עכשיו עלייה לרכס השיעי, ובדרך נעבור בכפר דיר חרפה, לאחר מכן ניכנס לכפר מג'ד אל-זון.
10: ברקע ההכרזה על הפסקת האש המדומה, כוחות צה"ל קיבלו הנחיה שלא לתקוף אם אינם מאוימים. היעד, הכפר השיעי מג'ד אל-זון, מעוז טרור מבוצר של חיזבאללה.
12: מג'ד אל-זון, דרום לבנון, אנחנו בחושך מוחלט, ניסים גם לשמור על השקט. עכשיו אנחנו ניכנס לאחד התשתיות טרור התת-קרקעיות הכי גדולות שהתגלו במרחב הזה. הרבה מאוד אויב, אנחנו נכנסים.
10: כאן, מתחת לבתי האזרחים, נחשפת מפלצת תת-קרקעית עצומה שספק אם ראינו כמותה עד כה.
24: הגענו לאחת תשתיות הטרור הגדולות ביותר בדרום לבנון, ובטח עם הכי הרבה אמצעי לחימה. עשרות כתב"מים, 8 טונות של חומרי נפץ מוכנים לשימוש, נשקים מכל הבא ליד. אחד הקצינים הבכירים פה מספר שהתשתית הזאת דומה מאוד לתשתית טרור שנחשפה בסוריה והושמדה על ידי לוחמי שד"כ.
25: עבודה מאוד קשה כדי למצוא את הנקודת חדירה לכאן. עבודה מאוד קשה של עשרות לוחמים ואופרציה מטורפת כדי למצוא אותה.
10: רשת מנהרות מסועפת שנחפרה במשך שנים במטרה אחת בלבד, לפגוע בישראל.
9: אחד החדרים המשמעותיים ביותר בתשתית טרור התת-קרקעית הזאת, שימו לב כמה מטענים, וזה רק חדר אחד מיני חדרים רבים.
12: המנהרה הזאת היא מנהרה מאוד רחבה ומאוד ארוכה, ואפשר לראות בה ממש את הצביון האיראני.
26: צריכים להבין שהוא היה ערוך פה ככפר צבאי מלא בתת קרקע ובעל קרקע.
10: המצלמה שלנו כאן מלווה את הלוחמים צעד אחר צעד לתוך בטן האדמה. הציוד שנחשף באתר מותיר את כולם בהלם. מחסני נשק עצומים, מקלעים ותחמושת בכמויות אדירות שהיו אמורות לשמש את המחבלים ביום פקודה.
25: יש כאן מאות טונות של חומר נפץ, עשרות כתב"מים אסטרטגיים, ובעצם כל המרחב מטוהר, מוחזק בשליטה מבצעית שלנו.
12: זאת תשתית הטרור הגדולה מאוד, תת-קרקעית, במג'ד אל-זון, אפשר לראות כאן רחפנים, אמצעי לחימה, הכל מהכל.
10: עשרות כלי טייס בלתי מאוישים חמושים שהמתינו לפקודת שיגור לעבר ערי ישראל.
27: כשנכנסנו פה לתת"ק, הרגשתי שאנחנו מגיעים לליבת התשתיות של האויב, של חיזבאללה.
12: לקח לנו הרבה זמן לתת המנהרה, וכשהגענו לפה וצריך לפגוע בה, זו הייתה תחושה מאוד מרגשת. מאוד מרגשת ומשמעותית.
10: כן, הצרעות הזה כבר לא יהווה איום. ביממה שחלפה, התשתית הושמדה. כוחותינו מחקו איום נוסף מעל פני האדמה.
26: אנחנו רואים פה מתת קרקע הזה שצהל עומד במשימה.
27: תחושת גאווה גדולה שאנחנו מוצאים את המרחב ממנו משגרים לאורף האויב לא מעט כתב"מים.
25: אנחנו חזקים, אנחנו מנצחים פה.
12: אנחנו נעשה כל מה שנחוץ כדי לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחי הצבא.
2: פשוט לא נתפס בכל פעם מחדש לראות את התמונות הללו עומרי חיים. ואם נחזור רגע לזירה המדינית, איך מביטים בבירות על השיחות עם איראן?
4: תלוי מי, חיזבאללה מביט מבהירות על השיחות בביטחון מלא, הייתי אומר כמעט ביטחון מופרז, שהוא כפסע מלהשיג את המטרה העיקרית שלו עכשיו, נסיגה ישראלית מדרום לבנון. התחושה שלו היא שהוא כופה המשוואות, הוא זה שמחופף לא פחות מארצות הברית, את לא פחות מארצות הברית של אמריקה, למשוואות שלו, הכל בחסות הנואשות של טראמפ כמובן להגיע להסכם. ויותר מזה, חיזבאללה מרגיש שהוא חוסה תחת מטריה רחבה יותר מזאת של איראן, אלא גם של מדינות ערביות ומוסלמיות ששותפות למטרה שלו, פשוט לעצור את המלחמה. הכנו קטע שמראה עד כמה באמת הביטחון שלהם מופרז, עד כמה הם מרגישים שהם כופים את המשוואות עכשיו, ככה זה נראה.
6: اليوم نحن بدنا نقول نحن موافقين شرطا مش الاسرائيلي بيقول لنا شرطا اننا موافق على اطلاق على وقف اطلاق النار شرطا ان يكون لي حريه الحركه بين اضرب واقتل واعمل نحن اللي بدنا نقول اليوم موافقين على وقف اطلاق النار شرطا
7: يعني حزب الله هلا عم يتصرف من موقع القوه
6: طبعا
4: כן, עוד מביטה על השיחות, ממשלת לבנון חסרת היכולת שצריכה להמשיך השבוע בשיחות הישירות איתנו, הסבב החמישי בעוד כמה ימים. היא שולחת היום לביקור הפגנת שרירים, הייתי אומר, לדרום לבנון, מאוד קרוב לרכס סליטאר, את רמטכ"ל צבא לבנון, רודולף הייקל, אנחנו יכולים לראות אותו עכשיו על המסך, מאוד קרוב לשם. זה האיש שסירב ונמנע מלפרק את חיזבאללה מנשקו, וחיזבאללה, מתוך הביטחון העצמי המופרז שלו, שולח גם מסר לאותה ממשלה היום, וכך הוא אומר, המשך הנוכחות שלכם וישיבות המשא ומתן הישיר היא ביצוע של פקודת היום של הממשל האמריקני, שהוא מוציא אותה לרשות הלבנונית, שנענית לכך בהחלטה חד צדדית, ובאופן שמנוגד לאמנה, לחוקה ולחוקים. אומר חיזבאללה, שכבש את לבנון בשם איראן, לממשלה שאותה הוא כבש, אתם פושעים, אתם פורי חוק, בשורה התחתונה, ציר ההתנגדות, ובראשו איראן, נמצא בעמדת ביטחון חסרת תקדים. נקווה שזה יהיה מהלך של מאיגרא רמא של היבריס, לבור העמוק ביותר שאפשר בהקדם האפשרי.
2: והדיון על עתידה של לבנון מציף מחדש את השבר הפנימי העמוק בין מתנגדי חיזבאללה לתומכיו, למרות הניסיונות של הממשלה בבירות להפגין ריבונות בחיזבאללה. מבהירים כי הארגון לא ימהר להתפרק מנשקו. עוד פרטים בכתבה של חיקם הימלפאב.
13: בזמן של לבנון במוקד תשומת הלב העולמית, צהל ממשיך לתקוף שם במהלך סוף השבוע. לאחר שורת תקיפות בבקעת הלבנון ובדרום לבנון, בתגובה לנפילת חיילינו ביום שישי, יש עכשיו רגיעה יחסית בלבנון ביממה האחרונה. אבל במקום אחד עדיין נרשמת מתיחות. רכס עלי את טייר האסטרטגי שצופה על העיר נבטיה, שבו נמצאת מפקדה תת-קרקעית חשובה של חיזבאללה.
14: יאללה, סף אללה, שוולע! אללהו אכבר! בעתי רחד!
13: בתוך כך, סוף שבוע סוער בלבנון גם בזירה הפוליטית. בזה אחר זה יוצאים פוליטיקאים מכל קצוות המערכת ומציפים את התקשורת ברעיונות ובהצהרות ברקע ההתפתחויות הביטחוניות והדיונים על עתידה של המדינה.
15: מחוול ממנעה, תערף הידה אלי נאטר שגלה מן תחת אל-ארד תהיו אנטסרנה, אוקיי? הידה היקשר פי, אוו אנטסרנה חייב, שו אנטסרת רואו אלי בילה? אולם בג'נוב הון, תבלש מן ענה بعد الامور مثل ما هي
13: وفيك صفا مبخيره حزب الله وجيسو של חסן נסראללה חשב לאחת מהדמויות האלימות והמשפיעות בארגון ומי שמופקד על הטיפול ביריבים מבית ברעיון שהעניק בסוף השבוע הוא הצהיר
16: هل بده يبقى الحزب بهي الطريقه بعد هذه التفاهمات الكبرى
17: يبقى انه معه سلاح
16: انه ايه
17: اكيد اذا هذا الجيل لم يستطع الدخول الى الجليل هذا لا يمنع ان يكون هناك جيل افضل منا سيدخل الى الجليل
13: اليوم نفتح بشويتس مساء ومتان بين ايران لارضات البريت وبيروت متكشين لاستيرت المفوخه عظم عوده شسوجيات النوغوت للبنان ندونات بين معصمات وغورمين ازوريين مخزكت بين ربيم ات التخوشه של לבנון ادين انا ادونيت لغورالا ראש הממשלה הלבנוני ניסה למחות על כך בנאום שנשא ביום שישי
28: דאולה תקرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها او يفاوض عنها غير سلطتها الدستوريه
13: כמו אצלנו בישראל, גם במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון, מרגישים עכשיו שהאמריקאים מפנים להם את הגב. כך הסביר זאת רמי נעים, מהקולות הבולטים נגד חיזבאללה בתקשורת הלבנונית.
29: אול מתם תועי על אתפאק ען בועד בין אמריקה ואיראן, כתר אלו, אמריקה בעדנה. פריק סיידי אלי. פריק חזבאללה בלש אתפל.
13: הבכירים בלבנון מנסים לטעון שהמדינה חוזרת לעמוד על הרגליים, שהיא מנהלת את עצמה. השבוע היא שוב מצאה את עצמה על שולחן הדיונים של אחרים.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה עדכונים נוספים על הדרמה בשוויץ והדיווחים על הפיצוץ במסע ומתן, וגם צערת הקוד האתי, מי עומד מאחורי השמטת ערך הניצחון מרוח צהל. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות. תישארו.

0: של הלב זה הכי.
1: ואת השופטים בוועדה, נציגי הממשלה טענו כי מדובר בהתערבות שנועדה לשמר את כוחו של בית המשפט על הדיון הסוער בכתבה של מוטי קסטל.
2: שלום, בוקר טוב, אפשר לשבת.
3: 11 שופטי בג"ץ התכנסו היום בהרכב מורחב לדיון בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שעבר מוציא מהרכב הוועדה את שני נציגי לשכת עורכי הדין ומבטל את הווטו המוחלט שהיה לשופטים בוועדה.
2: אנחנו ממליצים, גם מאינטרס הזמן, להתמקד בשאלה של התיקון החוקתי הלא חוקתי, בשאלת סמכות הביקורת על חוקי היסוד, שכבר הוכרע בשעתו ברוב של 12 שופטים, לא לדבר על טענת השימוש לרעה בסמכות המכוננת.
4: בניגוד עניינים שלא היה כדוגמתו, ואם אנחנו היינו עושים דבר כזה, העולם היה נחרב כפשוטו, לא בהוריקן, לא בטייפון, פגיעת אסטרואיד. שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין. זה נורא נורא פשוט.
3: כבר מהדקות הראשונות של הדיון ניתן היה להבחין לאן מכוונים השופטים.
5: ובל נשכח שהוא נבחר ציבור של 100,000 עורכי דין. הנציגים האלה נבחרו על ידי מי שמייצג 100,000 עורכי דין.
6: למה יש ניגוד עניינים כזה כשבפועל מדובר במוסד, כמו שאמר חברי השופט קבוב, מייצג 100,000 עורכי דין, וודאי יש לו ידע רלוונטי לעניין מינוי וקידום שופטים.
7: אז מה ניגוד העניינים, מה ניגוד העניינים של הלשכה בעניין מינוי שופטים? אני ממש לא...
3: למרות שהתיקון יחול רק מהכנסת הבאה, ואם הציבור ירצה, יוכל לתת את המנדט לממשלה ולקואליציה אחרת, שתשנה את החוק. השופטים העלו טיעונים בדיון במטרה לשמר את השלטון המוחלט שלהם ללא מצרים.
2: האירוע שהיה עם אפי נווה בשעתו?
8: כן, זה מה שהוזכר בוועדה.
2: זה מה שהוזכר בוועדה. מעניין, אני מהאירוע הזה למדתי משהו אחר. הרי כל הכוח של אפי נווה בשעתו נבע מהפוליטיקאים בוועדה. אולי שבמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, אולי צריך להוציא שני פוליטיקאים.
3: במופע מביך של חוסר מודעות, אולי בהצגה מכוונת כזאת, טענו השופטים, כי יש חשש בהתאם לתיקון החדש, שלשופטים יהיה זיהוי פוליטי. משל כיום אין כזה.
7: צריכה להיות הסכמה פוליטית על המינוי של השופט. אם יש הסכמה פוליטית, זה יעבור. אם אין הסכמה פוליטית, זה לא יעבור.
9: גם אם כל השופטים שיבחרו, יהיו ראויים, בעצם יהיה מאגר מאוד גדול של שופטים שבכלל לא יבחנו אותם לבית המשפט העליון. איזה שופטים? שאין להם צבע פוליטי. כלומר, זה מראש יוצר מצב שכיום לא קיים.
3: האמירה הזו של השופטת ברק ארז הקפיצה ממקומה אזרחית שישבה בקהל, וזו פצחה על השופטים בצעקות רמות.
2: אני הקהל, תודה.
3: ובניסיון למנוע בדיוק את זה, נוצרה היום יש מאין המצאה חדשה מבית היוצר של השופט עמית. כתב התחייבות לשמירה על סדרי הדיון. אמהות ללוחמים שהגיעו הבוקר לבית המשפט התבקשו לחתום על מסמך ציות להוראות, והימנעות מקריאות ביניים במהלך הדיון.
10: מחייבים אותנו לחתום על הטופס הזה, שאנחנו צריכים לשבת כמו כלבי פודל ולהקשיב לכל המשפטים שרצים מעל הראש שלנו, המשפטים שרוצים למכור את עם ישראל, והטופס הזה זה בושה וחרפה.
11: אני אומר לשופטי בית המשפט העליון שלא תעזו, אנחנו לא נתרגל בשום פנים ואופן, לא ננרמל את התועבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. אסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק.
3: במדינה דמוקרטית כנראה שדיון כזה כלל לא היה אמור להתקיים.
12: שני נציגים של לשכת עורכי הדין, בוודאי לבחירת שופטים, זה סוד החוסן של הדמוקרטיה הישראלית. תוציא אותם משם והכל נופל.
2: אדוני מציג את זה כאילו הבעיה היחידה היא שהוציאו את שני נציגי לשכת עורכי הדין, זה לרדד את הדיון. סליחה, הדיון הוא כאן על מנגנוני הבחירה לאחר הוצאת שני נציגי לשכת עורכי.
12: עכשיו גם...
2: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון, שאנחנו בשינוי משטרי.
3: גם את כבשת הרש, התיקון המינורי שנותר שריד לרפורמה המקורית, אחרי שנה של אנרכיה ועברת הרחובות, חוק שעבר ברוב גדול, מבקשים השופטים לבטל במטרה להנציח עוד לפני הבחירות את שלטון הפקידים ומערכת המשפט.
1: צהל ושב"כ חושפים תשתית טרור נרחבת של חמאס המופעלת ישירות משטח טורקיה תוך מתן חסות והלבנת פעילות מצד משטרו של הנשיא ארדואן. אפשר להודות, נועם, שזה לא הפתיע את אף אחד.
0: נכון מאוד, ותכף גם נגיע למסר שעובר מפה לארדואן דרך מערכת הביטחון. תראי, הם חושפים בעצם שבשנה האחרונה, אחרי ירידה בעצימות הפעילות שלהם מטורקיה, התשתית הזאת משנה תפיסה ומתחילה לעלות בקצב. אפשר לראות את רשימת הפעילים, חלקם מוכרים, בכירים, כאלה ששוחררו בעסקאות בעבר, אבל מה שמדהים בסיפור פה, מגי, זה העזות שלהם, ומה שהם מצליחים להוציא מאדמת טורקיה, אחד מהם אפילו תופס את הקו של בין טורקיה לבין קטר, ושימי לב לחלק מהפעילות שלהם. גיוס של פעילים וקידום פעילות טרור ביהודה ושומרון, כל זה כאמור משטח טורקיה, העברת כספים לטרור, הברחת נשק ששימש לפיגועים, אחד מהם במחסום המנהרות בנובמבר 2023, וכמובן מימון תשתית טרור מאוד ספציפית בבית לחם. שב"כ חושפים שרק בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים, שהוכוונו על ידי החוליה הזו. וכאן מגיע המסר שיוצא ממערכת הביטחון לארדואן, וצריך להגיד, מגי, יש קשר ישיר בין האמירות שלו בשבועות האחרונים לבין מה ששב"כ וצה"ל חושפים היום. שימי לב מה אומר לנו גורם ביטחוני. המחבלים הללו שייכים כולם לארגון הטרור חמאס, פועלים מטורקיה, כמו כן פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה, ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון, מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וגם כספים, כאמור, כל זה בחסות ותחת עיניו העצומות, כן? של לא אחר מאשר הג'יפ טייפ ארדואן.
1: כן, אז אגב חסות, תמיר, ארצות הברית מטילה וטו על פעילות ישראלית לחיסול חמאס בעזה.
13: נכון, מגי. יותר משנה וחצי חלפה מאז שהנשיא טראמפ נתן לישראל את האור הירוק לפתוח את שערי הגיהנום על רצועת עזה. מאז שמענו מהדרג המדיני פעם אחר פעם שהמבצע לחיסול חמאס מעבר לפינה, אבל שוב ושוב זה לא קרה. בשלב מסוים ראש הממשלה נתניהו קיבל החלטה לגיטימית לתעדף את שחרור החטופים על פני חיסול חמאס, אבל העסקה הזו כללה גם את פירוק חמאס מנשקו, ואם לא את פירוקו בכוח צבאי, וגם זה לא קרה, למרות שחלפו מאז יותר משמונה חודשים. הערב אנחנו מפרסמים שאפילו האמריקנים התעייפו מהסחבת הישראלית, ולאחרונה העבירו מסרים לירושלים שהם לא תומכים יותר בפעולה צבאית לחיסול חמאס. נכון, חמאס מוכה, מוחלש, שולט ברצועה צרה לאורך החוף של רצועת עזה, אבל בשורה התחתונה, מגי, ממשלתו של בנימין נתניהו מתקרבת בצעדי ענק לתום כהונתה, מבלי שהיא הצליחה לממש את החלטת הקבינט החשובה ביותר שהיא קיבלה לאורך המלחמה, לחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס.
1: ניצחון מוחלט, סימן שאלה. תמיר, תודה רבה. מדוע הושמט ערך הניצחון מהקוד האתי של צה"ל? פרופסור אבי סגי ממנסחי הקוד האתי מודה כי מחיקת הערך הייתה מהלך מתוכנן נגד הימין. ישי פרימן כתבנו. דברים שאתה מביא הערב.
14: כן, אחד המנסחים של מסמך רוח צה"ל, פרופסור אבי סגי ממכון הרטמן, סיפר בעבר כי הוא פעל להשמיט את ערך הניצחון מהמסמך שמבטא את ערכי הצבא, אבל פרופסור סגי לא הסביר מדוע היה חשוב לו להוריד את ערך הניצחון ממסמך רוח צה"ל, ומסתבר שהסיבה לכך שהושמט ערך הניצחון מרוח צה"ל היא בגלל הימין הישראלי והימין הדתי בפרט. כלומר, אם היה ערך של ניצחון במסמך רוח צה"ל, הימין היה משתמש בו לרעה, ולכן היה צורך להשמיט אותו. וכך כותב פרופסור סגי במאמר שמתפרסם באתר של מכון הרטמן, מושג ניצחון כתכלית הבלעדית של המלחמה, משמעו השמדה מוחלטת של האויב הקם עלינו להורגנו. ימנים משיחיים מציגים את האויב כעמלק שיש להשמידו כליל. לימין הישראלי יש תפיסת עולם פשיסטית. הימין והימין המשיחי בפרט פוגעים בערכים אנושיים אוניברסליים ומנתקים את ישראל בחברה האנושית. הניצחון יהפוך אותנו ליצורי אנוש אטומים, ופני הזולת יהפכו לשקופים. כאמור, פרופסור סגי הוא אחד ממנסחי מסמך רוח צה"ל, וכפי שפרסמנו בעבר, משרד הביטחון העביר למכון הרטמן שבו פועל סגי עם צה"ל כ-28 מיליון שקלים. כלומר, צה"ל לא רק הכניס בדלת הפתוחה את התפיסות האידיאולוגיות והפוליטיות של פרופסור סגי, אלא הוא שילם עליהן מיליוני שקלים מתקציב המדינה, וזאת תגובת מכון הרטמן. ערך הניצחון מופיע במסמך רוח צה"ל כאחד מערכי הצבא. המאמר קובע שמשימתו של צה"ל היא הגנה על חיי אזרחי ותושבי של מדינת ישראל, כי זוהי המשמעות של ניצחון. הגדרת הניצחון כהשמדה המוחלטת של האויב היא העניין המרכזי שהמאמר יוצא נגדו, וכל דבר אחר הוא סילוף. התגובה המלאה באתר.
1: ישי, תודה רבה. בהמשך לפרסום במהדורה לשוד משאבי המים בבקעת הירדן, כתבנו אליה אביב, אתה מפרסם הערב לראשונה על התקציב הממשלתי שאושר לטובת אותו שיקום אזור ופיתוחו.
15: נכון מאוד, מגיע, לפני פחות מחודש, שידענו כאן במהדורה כתבה על שוד המים שמתרחש בבריכת אורדוס, ב-30 השנים האחרונות. כפי שניתן לראות על המסך, כך נראתה בריכת הורדוס בזמן צילומי הכתבה, לפני חודש בלבד. לאחר צילום הכתבה, החל מאבק לתיקון המחדל בהובלת חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, שבסיומו מחדל שדידת המים הופסק. בתיעוד הזה שאנחנו נראה כעת על המסך, הוא מיום שישי האחרון. ניתן לראות בבירור את מאות המבקרים שהגיעו לבקר בבריכה המלאה, אבל אלו לא הבשורות הטובות היחידות. אנו מפרסמים כאן לראשונה שהשר בצלאל סמוטריץ' החליט לתקצב ושיפוץ אותה הבריכה
16: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
24: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסום מים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
25: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
26: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
2: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
1: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
2: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. השאלה עוסקת בעניין שלום בית. מה ההבדל בין חיבה, הערכה, קשר בריא, לבין תלות רגשית עמוקה שיש בין בני הזוג? תלות רגשית שלילית. ההבדל בין חיבה, הערכה רגילה, בריאה וטובה, איכותית, שמייצרת קשר יציב וטוב, לבין תלות רגשית הוא מהותי מאוד. למרות שבחוץ זה נראה דומה, אבל בכל אופן יש שינוי מהותי. כאשר אנשים אוהבים אחד את השני, הם שמחים להיות בחברתם, הם רוצים את טובתם. אבל אדם תלותי אומר, אני לא מסוגל בלי האישור של הצד האחר. זה בסדר מה שאני עושה? באופן מוחלט. אם זה לא בסדר, אני כבר מרגיש רע, רגשות אשמה, אני לא בסדר. האדם שאוהב את האדם האחר, בני זוג שיש בהם קשר בריא, יש בהם גם כן את החופש. כל אחד יש לו את הסגנון שלו והחיים שלו והצורה שלו, לא בנפרדות, אבל לכל אחד יש את החיים שלו. הם משתפים, הם מדברים על זה. תלות מפחדת מחופש. כלומר, האדם מפחד להיות עצמאי לבד, מפחד שיש לו את החיים שלו. כאשר יש חיבה בריאה בין בני האדם, בין בני זוג, בני האדם נהנים מהקשר, אבל הזהות העצמית היא לא תלויה לחלוטין בבן או בת הזוג. כאשר יש תלות, מצב הרוח, הערך העצמי, השקט הנפשי, הביטחון העצמי, הכל תלוי באופן קיצוני בתגובות של האדם האחר. וזה מה שאומרים אנשים, הם לא רוצים להרגיש שהקשר חונק, הם רוצים קשר שבו בני אדם יכולים לרצות האחד את השני, אבל לא להיות חייבים באופן מוחלט כל הזמן. כאשר יש חיבה ואהבה, יש מרחק מסוים. תלות חובה כל מרחק כמו איום. לכן אדם תלותי עלול להיבעל כאשר האישה או הבעל עסוקים, לא עונים מיד. הם רוצים שתמיד הוא יהיה זמין מיד, כאן ועכשיו מיד יהיה זמין, שלא יהיה לו שום דבר אישי שהוא לא מספר. המרחק או העצמאות זה לא מרחק, אלא דחייה, חרדת נטישה, אובדן, פחד גדול. האדם שנמצא בקשר בריא בא עם עולם פנימי משלו, מזמין את האחר להשתתף בעולם שלו. האדם התלותי מרגיש ריקנות פנימית ותקווה שהאדם האחר ימלא את אותה ריקנות. אין לו את החיים שלו, את השאיפות שלו, את הצמיחה שלו, את העצמאות שלו. הוא מרגיש ריקנות פנימית, מקווה שמישהו אחר ימלא. האדם שאוהב, שנמצא בקשר בצורה בריאה, יש לו עולם פנימי משלו, הוא מזמין את האחר להיות שותף בו. כי אהבה זה קשר בין שני אנשים שלימים. תלות, ניסיון של האחד להשלים את עצמו על ידי האחר. אין לו את החיים שלו, אין לו משמעות, אין לו מטרות, יש בו ריקנות, אין לו עצמאות, ולכן הוא מצפה שהאחר ימלא אותו כל הזמן. ולכן, קשר בריא הוא, יש לי את המשמעות של שלום בית, זו המשמעות חשובה, מהחשיבות ביותר יש בחיים של האדם, אבל יש לו גם את החיים שלו. זה לא אומר שהוא מסתיר, הוא משתף. אבל תלות אומרת, אין לי שום דבר אחר. תלות רגשית תלויה בחרדת נטישה. האדם לא אוהב את האחר, אלא משתמש באחר כמקור הביטחון המרכזי שלו. לכן כל שינוי בקשר מעורר חרדה גדולה. קשר בריא זה שני אנשים מסוגלים להיות גם יחד וגם לחוד. יש להם עולם מערכים משותף, קרבה, חום, קשר, אבל גם כל אחד יש לו את העולם שלו. עוד פעם, אין הכוונה שיש לו עולם שלו והוא מסתיר מידע, אלא יש לו את העולם שלו והוא מתקדם, הוא נע קדימה, משתף, מדבר עליו, אבל יש לו גם את העולם שלו. הוא מתמלא כמובן מהבית, מהשלום בית, מהחינוך ילדים, אבל יש לו גם את התחביבים שלו, העשייה שלו והעבודה שלו. הרבה דברים מעלים אותו, והאדם זקוק גם וגם. כאשר יש לאדם את העצמאות הזו, הוא מסוגל לאהוב יותר, להעניק יותר. כי הוא לא נאחז באחר מתוך פחד, אלא בוחר בו מתוך רצון, לא מתוך הרדה, אלא מתוך שמחה להתחבר. שאלה הבאה, איך מתמודדים עם תקופות של לחץ כלכלי או בריאותי בלי שתהיה פגיעה בנושא שלום בית? התשובה היא, כאשר מגיעים לחצים כלכליים או בריאותיים, רוב הזוגות חושבים שהבעיה היא הכסף או הבריאות, אבל פעמים רבות הבעיה האמיתית היא מה שהלחץ עושה לקשר. הלחץ הופך את הבעל או את האישה לאויב במקום לשותף, במקום להילחם יחד בקושי, במקום להתמודד יחד עם האתגר, מתחילים להילחם אחד בשני. חשוב להבין דבר יסודי, קשיים כלכליים הם לא הורסים שלום בית, מחלות לא הורסות שלום בית. מה שהורס שלום בית, זוהי תחושת הבדידות שבתוך הקושי. כאשר אדם מרגיש שהוא מתמודד לבד, הוא נהיה פגיע יותר, כועס יותר, מתוסכל יותר, רגיש יותר, פחות סבלני, לכן תוקפני יותר. בתקופות קשות, צריכים להחליף משפט, במקום לומר, או במקום לשאול, או במקום לבדוק מי אשם במצב, צריכים לשאול איך מתמודדים יחד עם המצב. במקום אני נגד האחר, לעבור לחשיבה של אנחנו יחד מול הבעיה. עוד דבר חשוב מאוד, בזמן לחץ אנשים נוטים לפרש כל דבר בצורה שלילית. אם הבעל שותק, חושבים שהוא כועס. אם הוא עייף, חושבים שלא אכפת לו. אם הוא עסוק, חושבים שהוא מזניח. אבל פעמים רבות הוא פשוט מוצף. לכן בתקופות האלה צריך פחות לפרש ויותר לשאול. בנוסף, אסור לתת לכל השיחות הבית להפוך לשיחות על כסף, חובות, בדיקות רפואיות, חששות. גם בזמן משבר חייבים להשאיר מקום לשלווה, ניתוק, חיוך, שיחה נעימה, ניתוק מהבעיה. אי אפשר שרק הבעיה תהיה מקור הקשר והגשר בין בני הזוג. צריכים זמן למילה טובה, לרגעים קטנים של שלום בית, חיבור, קשר שלא קשור לבעיות. כי השלום בית זו לא מערכת שחיה רק מפתרון בעיות, היא חיה גם מקשר נחמד, נעים וטוב שיש לשני בני הזוג יחד. מבחינה נפשית, חשוב לזכור, אדם לחוץ זקוק לתקווה ושליטה, תחושת שליטה. אדם לחוץ זקוק לשני דברים, תקווה ותחושת שליטה. תקווה אומרת, המצב לא יישאר כך לנצח. תחושת שליטה אומרת, יש לפחות דבר אחד קטן שאפשר לעשות היום כדי לקדם את המצב. מי שמרגיש שאין תקווה ואין שליטה נשחק במהירות. פעמים דווקא התקופות הקשות ביותר הופכות להיות התקופות שמחזקות את הקשר יותר מכל אם מנהלים את קשר בצורה בריאה באותו זמן. כאשר בני הזוג עוברים יחד סערה, תומכים זה בזה, מכילים זה את זה ונשארים מאוחדים למרות הקושי, מגלים שהקשר שלהם חזק יותר מאשר המשבר. המסר הגדול הוא שהשלום בבית, שלום בית, לא נבחן כשהכל רגוע, שלום בית נבחן כשהחיים מטלטלים, וכאשר בני הזוג מצליחים לומר זה לזה, אנחנו יחד, אנחנו צוות, אנחנו שותפים. אנחנו לא מבטרים אחד על השני ולא נלחיים אחד בשני, גם כאשר המציאות קשה, אלא בונים. זה לא פתרון למשבר, אלא יסוד לכל החיים. אנחנו יחד שותפים למצוא פתרון שמתאים לשני הצדדים. גישות שמתאימות לשני הצדדים. שאלה הבאה, בעניין חינוך ילדים. איך בונים סמכות הורית בלי צעקות, בלי איומים? איך מייצרים משמעת בריאה, אבל לא עונשים מעליבים? איך מצווים גבולות בלי לפגוע בקשר עם הילד? שאלה מצוינת. סמכות הורית לא נבנית מעוצמת הכל, אלא מעוצמת האישיות. כלומר, הרבה הורים חושבים, אם הילד מציית רק כאשר צועקים עליו, סימן שהצעקה היא כלי חינוכי מפעיל ומחנך. בפועל קורה הפוך, הילד לא לומד לכבד את ההורים, אלא לפחד מהתגובה של ההורים. סמכות בריאה נוצרת כאשר הילד מרגיש שההורה יציב, עקבי, רגוע ובטוח בעצמו. ילד זקוק להורה שיודע מה הוא רוצה, שמציב כללים ברורים, שלא משנה את דעתו בכל רגע לפי מצבי הרוח. כאשר ההורה אומר דבר אחד היום ודבר אחר מחר, הילד לומד לבדוק את הגבולות שוב ושוב. לעומת זאת, כאשר ההורה עקבי, רגוע ונחוש, הילד מרגיש שיש על מי להישען. הסוד הגדול של סמכות הוא לא להילחם בילד, אלא להוביל אותו. פחות ויכוחים, פחות נאומים, פחות מאבקי כוח, ויותר מסר ברור וקצר. לא צריך לנצח את הילד, אלא ללמד אותו לחיות בתוך מסגרת. ולכן, אנישה מתמקדת הרבה בעבר. מי השם? מה מגיע לו לקבל מה שהוא עשה? משמעת מתמקדת בעתיד. היא שואלת מה הילד צריך ללמוד כדי להתנהג כראוי בצורה הנכונה. אפשר להסביר את זה כך. משמעת היא לא נקמה על מה שהיה אל החינוך לקראת מה שיהיה. כאשר ילד לא סידר משחק מסוים, ההורי אומר לו, מכיוון שהוא לא שמר על המשחק, הוא לא ישחק בזה יום או יומיים. יש כאן קשר הגיוני בין המעשה לבין התוצאה. המסר הוא, מי שרוצה ליהנות ממשחק, צריך גם לדעת לשמור עליו ולסדר אותו. המטרה היא ללמד בעתיד אחריות. לעומת זאת, אנישה היא נובעת מכעס, תסכול או רצון לגרום לילד להרגיש רע בגלל מה שהוא עשה. לכן יש צעקות, השפלות, גערות בלתי פוסקות, תזכורות חוזרות ונשנות. על מה שעשה הילד, על הכישלון, עונשים שלא קשורים למעשה. זה לא מלמד אחריות, אלא יוצר פחד, כעס, ריחוק, בהלם. המסר המרכזי הוא, משמעת שואלת, מה הילד צריך ללמוד? עונש שואל, האם הילד ישלם על מה שהוא עשה? משמעת אומרת, לא סידרת את המשחק? לכן כרגע אתה לא משתמש בו יום יומיים, וכך תוכל להוכיח אחרת. עונש אומר, אני כועס עליך, ולכן אגרום לך לסבול. ילד שגדל עם משמעת, לומד קשר בין בחירות לבין תוצאות. ילד שגדל עם אנישה, לומד בעיקר לפחד או להסתיר. המטרה של ההורה היא לא לנצח את הילד, אלא לבנות בו יכולת פנימית של אחריות, סדר, דחיית סיפוקים ושליטה עצמית. לכן הגבול צריך להיות ברור, רגוע, מכבד, עקבי. פחות צעקות, פחות נאומים, פחות כעס, יותר תוצאות הגיוניות שמלמדות את הילד איך להתנהל בעתיד. משמעת לא מתמקדת רק בעבר, אלא שואלת מה עושים. עונש מתמקד מה היה בעבר, ולכן אפשר להשפיל, לבזות, לפגוע, אבל אנחנו לא מחפשים לגרום לילד לסבול, להיכנס להתמרמרות, למסכנות, לתסכול, אלא להתפתח, אלא לפקוח את העיניים, לא לשבור את הרצון שלו אלא לכוון אותו. וישנה טעות נפוצה, אנשים חושבים שגבולות ואהבה הם שני כוחות מנוגדים. אבל לא, ילד זקוק לשניהם. אהבה בלי גבול יוצר בלבול, גבול בלי אהבה יוצר ריחוק. החינוך הבריא משלב בין השניים. אפשר לומר לילד שאנחנו אוהבים אותו, אבל ההתנהגות הזו לא מקובלת. אפשר להבין את הרגש בלי להסכים להתנהגות. אני מבין שאתה כועס, אבל אסור להקות. אני מבין שאתה מאוכזב, אבל כך לא מדברים. כאשר הילד מבין שההורה נגד ההתנהגות לא נגדו, הקשר נשמר. והצבת הגבול חייבת להיות. ילדים לא זקוקים להורים מושלמים, הם זקוקים להורים יציבים, הורה שמצליח לשלב חום אהבה יחד עם גבולות ברורים. זה מה שמעניק על הילד מתנה גדולה ביותר. מלמד את הילד שיש עולם, שיש בו גם אהבה חום אבל גם אחריות. יש קבלה אבל גם גבולות. השילוב הזה הוא בונה ילד בטוח חזק ובעל משמעת פנימית ראויה ונכונה. גבולות ומשמעת לא סותרים לך את השני, הפוך. זה החיבור הנכון, משמעת וגבולות הם לא סותרים זה לזה. אהבה אומרת לילד, אתה יקר לי. גבול אומר, אתה לא לבד בעולם. יש עוד אנשים, יש אחריות, יש תפקיד. כאשר יש אהבה בלי גבולות, הילד מרגיש חום אבל לא מרגיש יציבות. הוא מקבל הרבה רגש אבל אין לו מסגרת שמחזיקה אותו, ובסוף הוא גם מרגיש בלי משמעות. הוא עלול להרגיש שכל הרצון שלו חייב להתממש מיד, ואם לא, לא אוהבים אותו. כאשר יש גבולות בלי אהבה, הילד מרגיש לחץ, ביקורת, שליטה, הוא אולי מציית, אבל בפנים הוא מתרחק. אם יש משמעות בלי גבולות, יש רעיונות יפים, אבל הם לא יורדים לחיים. מדברים על ערכים, אבל ברגע האמת אין סדר, אין אחריות, אין התמדם. החינוך הבריא זה השילוב. אני אוהב אותך מאוד, אני לא מוותר עליך, אני מציב לך גבול, אני מאמין שיש בך כוחות לגדול. ההורה שאומר לא לילד הוא לא בהכרח דוחה אותו. פעמים הלא של ההורה הוא צורה עמוקה של אהבה, הוא אומר לילד, אני לא אתן לרגע האחד של דחף להרוס לך את האישיות. אני לא אתן לכעס שלך לנהל אותך. אני לא אתן לעצלות שלך להקטין אותך. אני מחזיק בשבילך את הכיוון עד שתוכל להחזיק אותו אתה בעצמך. הגבול הוא לא קיר שחוסם את הילד, הגבול הוא מעקה ששומר עליו שלא ייפול. אני איתך, מבין אותך, אבל לא נותן להתנהגות הזו להמשיך. יש אהבה, אבל לא פינוק. אין קשיחות, יש רצון כנה ואמיתי. לעזור לילד להפגיש אותו עם העולם האמיתי. עולם טוב, איכותי, נעלה, מיוחד, אבל יש בו גבולות, יש בו כללים, כללים הגיוניים, נורמליים, בריאים ויעילים. שאלה הבאה, מה דעת הרב בעניין האלימות שהייתה כלפי החרדים, אותם שוטרים שפגעו בצורה קשה נגד המפגינים? נספר סיפור, כדי להמחיש רעיון. מסופר על יהודי שהגיע לחפץ חיים, וסיפר לו שהוא נאלץ בעל כוחו להצטרף ללחימה בצבא הפולני. הוא לא יכול להתחמק. הוא שואל מה הוא יעשה, אין אוכל כשר. אמר לו חפץ חיים, אם מדובר על פיקוח נפש, הוא חייב לאכול כדי להתקיים. אבל, אומר החפץ חיים, מה שצריך, תעשה. אבל משהו אחד, לא למצוץ את העצמות של האוכל הלא כשר. כלומר, שלא יהפוך את ההכרח, מה שהוא צריך לאכול למען פיקוח נפש, להנאה. גם בהקשר הזה, אם המשטרה צריכה להפעיל כוח, אם זה מחויב המציאות, אם אין ברירה, אם צריכים לקיים את הסדר הציבורי, אם צריכים לשמור על האזרחים הרגילים שלא יסבלו, כל זה יש לדון, נגיד שכן. אבל כאשר נאלצים לפנות כביש בכוח, אפשר לראות האם השוטר עושה את המוטה עליו, או שמה הוא נהנה במראות הקשים שנראו בכביש גאה, למרבה הצער, ראו יותר מאשר הפעלת כוח לצורך שמירה על הסדר. מדוע? למה? כי יש הסתה נוראה. וזו הנקודה המרכזית בסיפור עם החפץ חיים. ההבחנה בין מעשה שנעשה מתוך הכרח לבין מעשה שנעשה מתוך הנאה. החייל נאלץ, נאלץ לאכול מאכל מסוים אסור כדי להישאר בחיים מובן. אבל החפץ חיים אומר, יש הבדל עצום בין אכילה לצורך קיום לבין הפיכת האיסור למקור של הנאה ותענוג. מה שאומרים לא למצוץ את העצמות, זה סמל של עשיית דבר הכרחי בלי להיסחף אליו רגשית. על בסיס הרעיון הזה, כאשר נדרשים להפעיל כוח, עצם השימוש בכוח הוא לא הבעיה. אם שמירת הסדר הציבורי מחייבת פעולה, השאלה היא לא האם הפעולה נעשית, אלא איך היא נעשית, מה המניע הפנימי ומה האווירה שבה הדבר נעשה. כמובן, כל זה בלי להתייחס לתוכן ההפגנה. הבעיה היא לא כאשר מפעילים כוח, אלא כאשר מפעילים כוח לא מתוך אחריות מקצועית, אלא מתוך כעס, נקמנות, שנאה או הנאה מהשליטה באחר. ולכן זה הביטוי שאמר חפץ חיים, צריך לאכול אוכל או כשר, לפחות אל תמצוץ את העצמות. השאלה היא, מסתפקים לעשות מה שנדרש לביצוע המשימה, או שמה יש הסחפות מעבר, יש הסחפות רגשית. מבחינה מוסרית, נפשית, זה רעיון, כי האדם נבחן לא רק במה שהוא עושה, אלא גם בדרך שבה הוא עושה. אפשר להעיר לילד מתוך דאגה, אפשר להעיר לו מתוך כעס, אפשר לפטר עובד מתוך הכרח ניהולים, אפשר לעשות מתוך רצון להשפיל. הפעולה החיצונית יכולה להיות דומה, אבל העולם הפנימי הוא שונה לגמרי. האם אני מאיר לילד מתוך דאגה או מתוך כעס תסכול? האם אני מפטר עובד בגלל הכרח? או שמה גם נקמנות? זה יסוד בעבודת המידות. יש מצבים בהם האדם צריך להיות עקיף, להציב גבול, להעניש. השאלה האם עושים את זה מתוך אחריות ושיקול הדעת, או מתוך רגש. כאשר האדם נהנה מהכוח שניתן לו, הוא עלול לאבד את הגבול שבין צדק לבין האכזריות. לכן, לא הכוח, הפעלת הכוח היא הנושא, אלא הפעלת הכוח מחייבת בדיקה עצמית, לא מה אני עושה, אלא איך ומאיזה מקום. זה המבחן המוסרי האמיתי. האם פועלים למען האזרח כדי להחזיר את הסדר לציבור, או שהם פועלים להילחם נגד המפגין. שאלה הבאה, האם אמונה מונעת חרדות? או איך ייתכן שאני אדם מאמין ובכל אופן יש לי חרדות? האם האמונה לא אמורה לרפא את החרדות? התשובה היא, לא תמיד יש קשר ישיר בין אמונה לבין ריפוי מחרדות. ודאי שזו הקדמה טובה והכנה טובה לרפא את האדם מחרדות, אבל זה לא מוחלט. ונסביר. יש צרכים לאדם, יש רצונות, יש דעות, יש השקפות. זה דברים שונים. כלומר, חרדה היא קשורה לצורך בוודאות. כי האדם רוצה לחזות את העתיד, ושואל המימד ההישרדותי שבאדם, מה עומד לקרות? האם אני בטוח? האם יש סכנה? אם אין שיבה ברורה, אצל חלק מהאנשים נוצרת דריכות. ככל שאדם מתקשה לשאת אי ודאות, כך החרדה נעשית גדולה יותר. אבל חשוב להבין, הצורך בוודאות הוא לא רק רעיון שכלי, זה צורך רגשי עמוק. כלומר, יש אנשים יודעים מבחינה שכלית שיהיה בסדר, אבל רגשית הם עדיין בחרדה. כלומר, הם מאמינים יש בורא לעולם, הם מאמינים יש השגחה פרטית, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הם מאמינים שהאדם לא נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, ובכל זאת יש להם חרדות. מדוע? למה? מכיוון שהאמונה השכלית והחוויה הרגשית הן לא תמיד באותו מקום. כלומר, אפשר לדעת דבר מסוים, ובכל אופן לא להרגיש אותו, לא להפנים אותו. לכן, פעמים רבות חרדה היא לא חוסר אמונה, אלא חוסר ביטחון רגשי. כלומר, יש אדם שמאמין שהמטוס בטוח, ובכל זאת יש לו חרדה לטוס. הידע קיים, הרגש עדיין בבהלם. אמונה היא לא מרפאת חרדה בהכרח, לא תמיד. היא יכולה לתת משמעות, תקווה, כיוון, כוח, שכל ישר. אבל פעמים רבות צריך האדם גם ללמוד מבחינה רגשית וגופנית לשאת את האי-וודאות. נסביר, החרדה אומרת, אני חייב להיות בטוח. החוסן הנפשי אומר, אני מסוגל לחיות גם בלי להיות בטוח. וזה שינוי רגשי עמוק הרבה יותר. לפעמים האדם מתפלל, לומד, מתחזק באמונה, ובכל זאת מערכת העצבים שלו נשארת דרוכה בלחץ. למה? כי המערכת למדה במשך שנים שהעולם מסוכן, שטעות היא אסון, שחוסר שליטה זה סכנה. במצב כזה העבודה היא לא רק לחזק אמונה, אלא גם לאמן את הנפש. ללמוד לא להיבהל מכל תחושה, לא לרוץ לקבל אישורים, לא לבדוק שוב ושוב. להסכים להיות במצב של אי ודאות בלי לברוח ממנו, זו עבודת המידות והתכונות. דווקא אז הנפש מגלה שהיא חזקה יותר עם מה שהיא חשבה. אמונה עונה על השאלה מי מנהל את העולם. חרדה עוסקת בשאלה האם אני מסוגל לשאת מה שאני לא יודע. יש שתי שאלות שונות. נסביר. האמונה זו לא תכונה. יש אמונה כתפיסת עולם. אדם מאמין יש משמעות לחיים. אדם מאמין יש סדר בעולם. אדם מאמין יש ערכים שמכוונים את המציאות. אדם מאמין יש בורא עולם. זו לא תכונת אופי אלא השקפה. יש גם יכולת נפשית להיות בהתאמה להשקפה, לחיות מתוך אמון, ביטחון, יציבות פנימית ונשיאת אי-וודאות. זו כבר תכונה נפשית או מיומנות נפשית. לכן אפשר למצוא שני אנשים שמאמינים בדיוק באותם דברים, לומדים את אותם רעיונות, מחזיקים באותן השקפות, ובכל זאת אחד רגוע והשני בחרדן. ההבדל הוא לא באמונה עצמה, אלא במבנה הנפשי. יש אדם מטבעו מתקשה לשאת חוסר ודאות, רגיש מאוד לסכנה, זקוק לשליטה, לתחושת ביטחון. גם אם האמונה שלו היא חזקה. מערכת העצבים עדיין מגיבה בחרדה. לעומתו יש אדם שמטבעו הוא רגוע יותר, גמיש יותר, הוא בעל יכולת גבוהה יותר לשאת חוסר ודאות. לכן אמונה היא לא זהה לתכונת ביטחון. אמונה היא מה שאדם חושב על המציאות. חוסן נפשי זה כיצד האדם חווה את המציאות. כמו שאדם יכול לדעת שפעילות גופנית חשובה, ובכל זאת להיות חלש פיזית, כך אדם יכול להאמין באמונה שלמה, ובכל זאת להיות פגיע לחרדם. העבודה הנפשית היא לא להחליף את האמונה, אלא להוסיף כלים של תכונות, עבודת המידות, ויסות רגשי, נשיאת אי ודאות, גמישות נפשית. זו יכולת להתמודד עם פחדים. כאשר האמונה והחוסן הנפשי מתחברים יחד, האמונה כבר לא נשארת רק רעיון שכלי, אלא הופכת לחוויה פנימית ויציבה. לכן, כדי שתהיה אמונה, צריכים תכונה של לוותר על שליטה. התכונה הזו היא כלי לאמונה. אפשר לנסח את זה מבחינה נפשית ככה. האמונה עצמה, האמונה היא לא תכונת אופי, אבל כדי לחיות את האמונה הפועל, נדרשות תכונות מסוימות. אחת המרכזיות שבהן היא היכולת לוותר על שליטה מוחלטת. האדם בחרדה אומר, אני רגוע רק כאשר אדע במדויק מה יקרה. אני אהיה רגוע רק כאשר אהיה בשליטה. אני אהיה רגוע רק כאשר אני אסלק את כל הסיכונים. לעומת זאת, האמונה דורשת מהאדם להסכים לכך שלא הכל בידיים שלו, לא מתוך חולשה, לא מתוך ייאוש, אלא מתוך הכרה במגבלות של האדם. לכן אפשר לומר שהיכולת לשחרר שליטה היא כלי נפשי שמאפשר לאמונה להתבטא. אדם יכול להאמין ברעיונות גדולים, אבל אם נפשו לא מסוגלת לעשות חוסר ודאות, האמונה תישאר ברובד השכלים. זה דומה לאדם שיודע לזחות מבחינה תיאורטית, אבל מפחד להיכנס למים. הידע קיים, אבל חסרה היכולת הרגשית להישען על הידע הקיים. במובן הזה, גמישות נפשית, סבלנות לוודאות, יכולת לדחות צורך, להימנע מהניסיון להגיע לשליטה מיידית, יכולת לשאת מצבי ביניים, הם כלים שמאפשרים לאמונה להפוך מרעיון לחוויית חיים. האמונה אומרת שהאדם לא מנהל את המציאות, הענווה מסכימה לקבל את זה. הגמישות הנפשית מאפשרת לחיות עם זה. הוויתור על שליטה הוא הגשר שמחבר בין הידיעה לבין החוויה. לכן, פעמים רבות, העבודה הנפשית היא לא להוסיף עוד רעיונות, אלא עבודת המידות, לפתח את היכולת הפנימית להרפות, לעשות אי ודאות, להמשיך לפעול, גם כאשר לא יודעים את כל התשובות. דווקא שם נוצר מרחב שבו האמונה יכולה לקבל ביטוי ממשי בחיי האדם. לכן, ככל שאדם זקוק פחות לשלוט במציאות, יש לו תכונת הרפיה והכנעה, הוא מסוגל לחיות יותר באמונם. הבעיה של החרדה היא שהנפש מתקשה לחיות בלי תשובות. האמונה היא כמו השקפת עולם והיכולת לוותר על שליטה, שזוהי משמעות גדולה של האמונה, היא הכלי הנפשי שמאפשר לחיות את האמונה. שאלה הבאה, אני בן 48, ברוך השם הצלחתי מאוד בחיים, יש לי עבודה טובה, הכנסה מכובדת מאוד, בית, משפחה, מבחוץ נראה שהגעתי למה שרציתי. אבל האחרונה מרגיש ריקנות. אני שואל את עצמי, האם כל מה שעשיתי הוא באמת חשוב? מצד אחד מרגיש מצליח, מצד שני לא בטוח שאני מרגיש משמעות. שאלתי את הרב, מה בעצם ההבדל בין הצלחה לבין משמעות? האם יכול להיות שאני אצליח, עדיין מרגיש חסר משמעות? האם מה שאני מרגיש זה נורמלי? התשובה היא שהצלחה היא מה שהעולם רואה בחוץ. משמעות היא מה שהאדם מרגיש סיפוק מבפנים. הצלחה שואלת כמה השגת, כמה הרווחת, לאן הגעת, מה אומרים עליך? משמעות שואלת, בשביל מה אתה חי? את מה אתה מגדל? את מי אתה מגדל? למי אתה נותן כוח? איזה אור נשאר בעולם בגלל שנשארת כאן? מה יהיה ביום שלא תהיה כאן? מה המשמעות שלך? מה עשית? ממה אתה מרגיש סיפוק וגאווה? מה הדרך שהיית רוצה לראות את הילדים שלך? ובהרבה מקרים, האדם רואה את הילדים שלו בלי היצרים שלו, ולכן אותם הוא רואה צדיקים, יעילים, טובים ואיכותיים, אבל הוא כבר מקרה אבוד. בעצם מה שהוא רואה ורוצה ומדמיין בילדים שלו, זה מה שהיה רוצה ומצפה מעצמו. אדם יכול מאוד להצליח ועדיין להרגיש ריקנות, כי הצלחה ימלאת את החשבון, את התפקיד, את התדמית, אבל לא את המשמעות והייעוד, לא תמיד את הלב. הנפש לא נבראה רק כדי לכבוש יעדים, היא נבראה כדי להיות שייכת למשהו גדול. הצלחה בלי משמעות אומרת, כולם רואים שהגעתי רחוק, אבל אני לא בטוח שנגעתי עמוק. כולם רואים שהגעתי רחוק, אבל אני בלב לא בטוח שהגעתי עמוק. משמעות אומרת, גם אם לא כולם ראו, גם אם לא כולם מחו כפיים, החיים שלי בנו משהו אמיתי ואני מוחא כפיים לעצמי. זה ההבדל הגדול. הצלחה נותנת לאדם תחושת ערך רק כשהוא מנצח. משמעות נותנת לאדם תחושת ערך גם כשהוא מתאמץ, גם כשהוא נותן, גם כשהוא נאמן לדרך לערכים שלו. לכן אדם צריך לשאול את עצמו, לא רק מה השגתי, אלא מה נהיה טוב יותר בגללי. לא רק כמה הצלחתי, אלא למי נתתי יותר. חיים, תקווה, יציבות, חוכמה, אהבה, אומץ. כי בסוף החיים של האדם הם לא שואלים את האדם מה הרווחת בלבד, אלא איך אתה מרגיש עם מה שאתה הרווחת. ההצלחה נותנת לאדם תחושת ערך כשהוא מנצח. משמעות נותנת לאדם תחושת ערך גם כאשר הוא מתאמץ, אפילו כשהוא מפסיד. גם כשהוא נותן כי הוא נאמן הדרך. זו המשמעות העמוקה של המשמעות. האדם לא שואל רק מה היה לי, לא מלווים את האדם לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות, אלא האם הוא היה נאמן לייעוד התפקיד שבשבילו הוא בא לעולם. ההצלחה היא להגיע למקום גבוה, משמעות היא לדעת למה, על מה היה שווה להשקיע ולטפס לאותו מקום גבוה. שאלה הבאה, למה אנחנו צריכים להתפלל מתוך סידור בצורה כזו שקבעו לנו את נוסח התפילה אנשי כנסת הגדולה? מדוע שלא נתפל אנחנו כפי שאנחנו מבינים מהלב שלנו? את זמני התפילות, שחרית, מנחה וערבית, זה כבר בזמן אברהם אבינו. אברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה ויעקב את תפילת ערבית. נוסח התפילה תוקן על ידי אנשי כנסת הגדולה בזמן המקדש השנים. אלו היו חברי בית הדין של עזרא הסופר שהוקם בתחילת ימי בית המקדש השני. בבית הדין הזה היו 120 זקנים, ביניהם היו נביאים וחכמים גדולים. חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, מישל, עזריה, נחמיה, בן חכיליה, מרדכי, זרובבל, שמעון הצדיק ועוד. לגבי נוסח התפילה, אומר הגאון רבי חיים מוולוז'ין, מקורו מספרי הפנימיות והקבלה. אומר בספר נפש החיים, המשכיל יבין בדעתו, לא לחינם הצריכו את תיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזו, 120 זקנים ומהם כמה נביאים, אלא שהם השיגו ברוח הקודש, השגת הנבואה העליונם, הם השיגו בחוכמתם המרובה את מה שיש ומה שקורה בשמיים. ולכן נהירים להם שבילי כל סדרי בראשית ופרקי מרכבה, ולכן הם הצליחו לייסד ולתקן מטבע ברכות ותפילות בתיבות האלה דווקא. כך הם ידעו איך ישכון האור הגדול על כל תיבה פרטית. כל תיבה, כל מילה נצרכת לתיקון ריבוי עולמות. כלומר, כמו שאומר המשנה ברורה, כשתקנו כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה, את נוסח התפילה, היו שם 120 זקנים ומהם נביאים, והם עינו על כל ברכה, על כל תיבה, צירוף כל האותיות, וידעו כמה סודות נעלמים ונשגבים יש בכל תיבה. ולכן דווקא כשאומרים את המילים, כפי שיסדו אנשי כנסת הגדולה, גם אם לא יודעים לכוון, בכל אופן עולה התפילה כעוגן לשמיים, כי התיבות עצמן פועלות, קדושתן פועלת למעלה בשמיים. וזה בשונה ממצב שבו האדם מתפלל בלשונו, מעצמו, בסגנונו. ודאי שגם טוב שיתפל לאדם בסגנונו כפי שתכף נראה, אבל קודם כל אנחנו מדברים על המילים. המילים שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הכניסו בכל מילה, בכל תג, בכל ניקוד של המילים, כוונות. לא תמיד אנחנו מודעים לעוצמת הקדושה, התארה וההשפעה שיש לכל מילה. פעמים יודעים, ומה שיודעים זה טיפה מן הים, נגד כל עומק פנימיות, החוכמה, הידע, שהיה לאנשי כנסת הגדולה, היו 120 זקנים, ומהם כמה נביאים. לכן, אי אפשר שאדם יהיה מדויק כל כך כפי הדיוק שיסדו אנשי כנסת הגדולה. דבר נוסף, חוץ מהקדושה שיש בכל אות, בכל מילה, אפילו בניקוד, יש משהו נוסף. נוסח עוזר להתפלל על מה שחשוב, כי התפילה מכילה את הצרכים הפרטיים והכללים של האדם. פרנסה, שלום, בריאות, ביטחון. אם התפילה הייתה נאמרת בלשון חופשית, כל אחד ואחת היו מתפללים בלשון החופשית שלהם, על בסיס הצרכים של הבוקר הזה, של הצהריים, של הערב, ואז לא היה מבקש עוד דברים. וכל הצרכים הכלליים של כל עם ישראל, או כל הצרכים הכלליים שהאדם בכלל לא מודע אליהם, או לא ערני כלפיהם, הוא לא היה חושב עליהם. לדוגמה, האדם הוא עשיר גדול. הוא התפלא על הרפואה, אבל לא על השירות. למה? כי הוא כבר עשיר. הוא בכלל לא מודע לכך שהשירות שלו היא מותנית. אם יתפלל על כך, הוא יוכל לשמר את השירות וגם שתהיה מבורכת. לא עושר שמור לבעליו, לרעתו, האדם בריא. הוא יתפלל על כסף, אבל לא על בריאות. מדוע? מכיוון שהוא אומר, את זה כבר יש לי, על זה אני לא צריך להתפלל. לכן, תקנו חז"ל, תפילות שהן מדויקות לכל הצרכים שיש לאדם, כדי שהאדם א' יבקש מה שהוא צריך, ב' מה שיש לו כבר ידע שזה לא מובן מאליו. ולכן הוא מתפלל על הכל. דבר נוסף, הוא מתפלל גם על כל עם ישראל. האדם רוצה יותר להתחבר לתפילה. שילמד על משמעות התפילה, ביורי המילים, הכוונות שעומדות מאחורי המילים, על העומק הרוחני התמון בחלקים השונים של התפילה. זה בהחלט יועיל ויוסיף. דבר נוסף, אם והיה ורוצה האדם להתפלל מתוך לשונו, זה נפלא, זה נהדר, זה אפילו מצווה. יכול האדם להוסיף. זה חשוב, נהדר וערכי. אבל חז"ל רצו ללמד את האדם דבר נוסף, שהתפילה היא לא רק בקשה, אלא מעין מערכת חשיבה שאנחנו רוצים להתיישר אליה. כלומר, כל החיים תלויים בבורר עולם, ואת זה חז"ל רצו ללמד, הבריאות, הדעת, התשובה, הסליחה, הפרנסה, הגאולה, השלום, הביטחון, התורה, עירת שמיים, הכל תלוי בבורר עולם. לכן התפילה היא לא רק בקשה ל, אלא גם שיעור יומי באמונה שלוש פעמים ביום. התפילה היא לא רק מה שאנחנו אומרים לבורא עולם, אלא גם מה שאנשי כנסת הגדולה מלמדים אותנו לבקש מהקדוש ברוך הוא, ולהבין מה אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. כי כאשר

הבדל מבחינה מחשבתית ואסטרטגית, כאשר מנהיג זר נתפס במהלך שנים כידיד נאמן של ישראל, משנה את מדיניותו או מקבל החלטות שנראות מנוגדות לאינטרסים של ישראל. האם המהפך של העמדה של טראמפ מלמד שישראל לא יכולה לבסס תחושת ביטחון על מנהיגים ומעצמות זרות? האם האכזבה היא כישלון שלו? כישלון שלנו? מה התפיסה הנכונה מבחינת ההשקפה? ההסכם עם איראן, מה שמעורר הרבה תחושה של אכזבה, אפילו בגידה מרם, הרי שנים שבהן הוצג טראמפ כמי שמבין את הסכנה האיראנית טוב יותר מהקודמים, כמי שנראה שניצב לצד עם ישראל בלי איסוס, או כמי שמבטיח שלא לאפשר לאיראן להתקרב למעמד של איום גרעיני, אז מגיע ההסכם, ומה שמשאיר תחושה קשה של אכזבה, אפילו מבוכה. אבל האמת שחזל לימדו אותנו שיעור עמוק בנושא הזה, והזכרנו את זה גם פה בזמנים הטובים שבהם טראמפ היה בשיא התמיכה והפגנת החיבה לעם ישראל. הזכרנו פעם אחר פעם שהדבר הוא זמני ולא מוחלט. מדוע למה? חזל, חכמנו זיכרונה לברכה, לימדו אותנו שיעור עמוק בנושא הזה. אחת התמיות הגדולות במגילת אסתר היא שכתוב רבה בר רבוע פגש את אליהו הנביא ושאל אותו, מה ראתה אסתר? מה היה ההיגיון של אסתר שהיא הזמינה את המן לסעודה עם החשברוש? מדוע אסתר המלכה, התקווה הגדולה של עם ישראל, עושה משתה עם בעלה החשברוש? עם ישראל באיום, ומה היא עושה? היא מזמינה דווקא את צורר היהודים אל המשתה? מדוע למה? השיב אליהו הנביא לאמורה, רבה בר רבוע. כדי שיתייאשו עם ישראל ממנה ולא יאמרו, אחות יש לנו בבית המלך, שהיא תמליץ בעדינו, היא תציל? לא. כדי שיבקשו החיים מהקדוש ברוך הוא. היא אמרה, כשירו ישראל שאני הזמנתי את המן לסעודה, יאמרו, היא זו שבוטחים בה, בצרה שלנו, היא לא מכבדת אותנו, אלא את האויבים שלנו, אי אפשר להישען עליה. לכן צריכים לחזור ולהידבק בבורא עולם, הוא יציל אותנו, הוא יושיע אותנו. זו התובנה המטלטלת. אסתר הזמינה את המן למשתה לסעודה עם החשברוש. מדוע ולמה? כי מתוך אמונה מוחלטת, אסתר לא פועלת בזירה הפוליטית. היא ביקשה לחנך את העם, היא הבינה, כל עוד עם ישראל נשען על אחות יש לנו בבית המלך, כל עוד העם מאמין שהפתרון יבוא דרך הקשרים הנכונים והאנשים הנכונים, חסר הדבר העיקרי, הפנייה לבורא עולם. לכן היא יצרה מצב שבו נדמה כאילו, גם אם אין כבר אי אפשר לצפות לישועה. דווקא אז, כאשר כל המשענות האנושיות התמודדו, התעוררו עם ישראל עצום להתפלל, תשובה. רק אז החלה הישועה לצמוח להגיע, מתוך אמונה מחודשת ותקווה שלא תלויה בבשר ודם. זה המסר עבורנו במהלך שנים רבות. התרגלו הרבה לראות במנהיג מסוים זה או אחר מעבר לים, אין ערובה, ביטחון של עם ישראל. במערכות בחירות רבות, עוקבים בדריכות על מה שאומר נשיא זה או נשיא אחר. בעם ישראל בודקים מה יהיה בסברית, עוקבים בדריכות כל נאום, מנתחים אותו כל הצרה, מעוררת תקווה או ייאוש או חשש. לעתים נדמה שהגורל תלוי בזהות היושב בבית הלבן. אבל עם ישראל הוא גדול מדי, עוצמתי מדי, ולא יכול להקטין את עצמו לממשל ארצות הברית. עם ישראל לא יכול להרשות לעצמו לחיות על בסיס האשליה הזו או אחרת. יש ידידים לעם ישראל. יש חסד שנעשה כלפי עם ישראל. יש ערך לבריתות ולמהלכים המדיניים. ההשתדלות המדינית הביטחונית היא בהחלט השתדלות. אבל אסור לטעות ולחשוב שמשם תגיע הישועה. כך נבחנת האמונה, דווקא מתוך האכזבה מן ההבטחות האנושיות, אז מתחדלת התקווה האמיתית, והלב, הלב שב אל התפילה, התאורה, הנכונה והמדויקת. המסר הזה הוא לא שייך לעבר, ההיסטוריה חוזרת. המסר לא שייך רק לימי החשברוש, הוא מלווה את עם ישראל לכל אורך ההיסטוריה.
הרבה פעמים ביקשו מלכי יהודה למצוא ביטחון.

0: בבריתות מדיניות בסיוע צבאי ממעצמות עולם. והם פעם אחר פעם גילו שהמשענת שעליה סמכו נשברה ברגע האמת, זה היה קנה רצוץ. אחת הדוגמאות הכואבות לכך היא הסיפור של צדקיהו מלך יהודה. מול התחזקות מעצמת בבל, בחר צדקיהו להישען על ההבטחות של מצרים. הוא רקם ממצרים ברית הגנם. בשעת מבחן התברר שהכל היה חסר ערך. מצרים לא הגיע לעזרת ירושלים ולא מנע את החורבן. צדקיהו גילה בדרך הקשה שהמשענת שעליה שמח היה לא מקור של ביטחון, אלא משענת כנה רצוץ. לכן השתמשו הנביאים בדימוי הזה בימי חזקיהו, להג שליח מלך אשור לביטחון שתלה עם ישראל במעצמה השכנה. הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים. ההיסטוריה הוכיחה שהצדק היה איתו. מצרים נראית העשירה, חזקה, בעלת עוצמה צבאית מרשימה, אבל ברגע האמת היא לא רוצה, מסוגלת, מעוניינת להושיע את מי שבטח בה. משימתם של הנביאים הייתה תמיד לשכנע את עם ישראל לא לבנות עתיד על בסיס ברית עם מעצמות, גם כאשר הן נראות בלתי מנוצחות מבחינה כלכלית, צבאית ופוליטית, לא בגלל שאין מקום להשתדלות המדינית, אלא כי כוח אנושי הוא מוגבל וזמני, ועם ישראל הוא גדול יותר מאשר כוח אנושי מוגבל וזמנים. ההיסטוריה היהודית זועקת את המסר. מעצמות עולות ונופלות. מלאכים, מבטיחים, אבל מפרים הבטחות. ידידים הפכו ליריבים, בריתות נחרטו והתפוררו. רק משהו אחד, יציב לכל אורך הדורות. הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. לכן טראמפ, הוא לא הכתובת, לא מקור התקווה וגם לא מקור הייאוש. דווקא האכזבה מן הפוליטיקה, גם בארץ וגם הפוליטיקה הבינלאומית, נועדה לשחרר אותנו מתלות רגשית ורוחנית בבשר ודם. היא באה לנפץ את האמונה שהפתרון יבוא עם מנהיג כזה או אחר, ולהחזיר אותנו אל מקור האמונה והביטחון. לא טראמפ הוא הכתובת, לא מנהיג אחר הוא הכתובת, לא של תקווה ולא של ייאוש, לא כוח צבאי לבדו, חשוב ככל שיהיה. הכתובת היא אותה כתובת שהייתה בימי מרדכי ואסתר. לשוב בתשובה, והקדוש ברוך הוא יצילנו ויושיינו. שם נמצאת התקווה באמונה. זה המסר העמוק של חז"ל. הדלתות נסגרות, זו לא סיבה לייאוש, זה סיבה לפקיחת העיניים. לבהירות, אז אפשר לראות מי באמת מנהל את העולם. התקווה האמיתית של עם ישראל מעולם לא הייתה בבית המלך, לא הפרסי, לא הבית הלבן, לא בוושינגטון, לא במסדרונות הכוח של אומות העולם. הלב נשען על מי שאמר והיה העולם. אז האכזבה נעשית קריאה להתקרבות לבורא עולם. התקווה הגדולה ביותר, התקווה האמיתית של עם ישראל נמצאת כלפי הקדוש ברוך הוא. ככל שמפנימים את זה, כך האתגר הגדול של דורנו מתברר שהוא לא רק ביטחון מדיני, הוא רוחני. לא רק עוד הסכם, לא עוד תמיכה בינלאומית, אלא איך לחזור אל העוצמה הגדולה ביותר, הנצחית האינסופית, אבינו שבשמיים. שאלה הבאה בעניין חינוך ילדים. מתי נכון להתעקש ומתי נכון לוותר? הכלל המרכזי הוא שלא מתעקשים על כל דבר, אלא על הדברים החשובים באמת. כלומר, כאשר מדובר בערכים, או בדברים של בטיחות, או בכבוד לזולת, באחריות, בגבולות יסוד של הבית, אז נכון שההורים יתעקשו. ילד זקוק להורה שכן יודע לעמוד מאחורי הדברים החשובים, ולא משנה דעתו לפי מצבי הרוח. לעומת זאת, כאשר מדובר בהעדפות, בטעם אישי, בדרך שבה הילד רוצה לבצע את המשימה, בחירת בגדים מתאימים, תחביבים ופרטים שלא מהותיים, פעמים רבות נכון לוותר ולתת לילד מרחב בחירה. הטעות הנפוצה היא להתעקש על הדברים הקטנים ולוותר על הדברים הגדולים. כך נוצרים מאבקי כוחות מיותרים והילד לומד להתווכח דווקא על מה שהוא לא חשוב. הורה חכם שואל את עצמו לפני כל מאבק, האם אני נלחם על עיקרון או על הכבוד שלי? האם בעוד שנה זה עדיין יהיה חשוב? האם המטרה היא לנצח את הילד או לחנך אותו? דווקא היכולת לוותר במקומות הנכונים מעניקה כוח להתעקש במקומות החשובים. כלומר, כאשר הילד רואה שההורה לא מחפש שליטה באופן אובססיבי, אלא פועל מתוך שיקול הדעת, אז הילד מקבל את הגבולות הרבה יותר בקלות. כי חינוך זו לא אומנות הניצחון על הילד, אלא אומנות הבחירה על מה כדאי להתעקש ועל מה כדאי לשחרר. יש הורים בטעות חושבים שהתעקשות יוצרת סמכות, לכן הם מתעקשים כמעט על כל דבר. יש הורים מפחדים מאימותים, ולכן הם מבטרים כמעט על כל דבר. בשני המקרים, הילד עלול להיפגע. כאשר הורה מתעקש על כל פרט, הילד מפסיק לראות את ההיגיון שבגבולות, הוא מרגיש שהוא חי תחת פיקוח תמידי, ולכן הוא מפסיק לשאול מה נכון ומה לא נכון. הוא מתחיל לשאול רק איך להימנע מאימותים. לעומת זאת, כאשר הורה מוותר על כל דבר, הילד אומנם נהנה מהחופש, אבל הוא נשאר בלי עוגן עמוק בפנים. ילד זקוק למבוגר שייתן תחושת כיוון ויציבות, גבולות. לכן השאלה היא לא האם להתעקש, אלא מה מטרת ההתעקשות. אם ההתעקשות נועדה להגן על הילד, ללמד אחריות, לבנות אופי או לשמור על סדרי החיים התקינים, יש ערך חינוכי. אם ההתעקשות נועדה רק לכך שהדברים יעשו בדיוק כמו שההורה רוצה, פעמים רבות זו כבר לא הדרך לחינוך, אלא צורך של המבוגר לשלוט. לכן צריכים לשאול את עצמנו שאלה פשוטה. אם הילד יעשה בדרך שונה משל ההורה, האם ייגרם נזק אמיתי, או שרק יהיה קשה להורה לראות את זה? אם הנזק הוא בעיקר לכבוד של ההורה, לאגו של ההורה, כנראה שכדאי לשחרר. אם הנזק הוא תלוי בהתפתחות של הילד, לאחריות שלו, לערכים שעליהם הבית בנוי, אז כאן כן כדאי להתעקש. נקודה נוספת, ילדים לא לומדים רק מהגבולות שאנחנו מציבים להם, הם לומדים גם מהיכולת שלנו להיות גמישים, כי ילד שרואה הורה שיודע מדי פעם לומר, נכון, טעיתי, בוא נחשוב מחדש. ההורה מלמד שיעור חשוב בענווה, בביטחון עצמי, וביכולת להסתגל למציאות גם כאשר היא לא לגמרי מושלמת. מטרת החינוך היא לא לגדל ילד שמציית להורים, אלא לגדל ילד שיודע לנהל את עצמו, ולכן בכל ויכוח כדאי לשאול, מה יעזור לילד בעוד 10 שנים? הניצחון שלי כעת או האחריות שלו בעתיד? זו שאלה מהותית שמצליחה לייצר הבדלה בין מאבק, מאבקי כוח, לבין חינוך אמיתי. שאלה הבאה, האם האדם צריך למצוא את הייעוד שלו או ליצור את הייעוד שלו? מה יהיה אמת? מה שמגיע לאדם או שהאדם יוצר את האמת? זוהי שאלה עמוקה. האם האמת היא משהו שמחכה לנו, שנגלה אותו, או משהו שאנחנו אלה שיוצרים אותו? אפשר לומר, יש כאן שני רבדים. יש אמת שהיא לא תלויה באדם, המציאות קיימת גם בלי שנרצה אותה, כוח הכבידה, הזמן, המוות, מגבלות הגוף, העובדה שאדם זקוק לקשר, למשמעות, לתחושת ערך, זוהי אמת. אלו דברים שאנחנו לא יוצרים אותם, אלא פוגשים אותם. אבל בתוך המציאות הזו, האדם יוצר את המשמעות. זאת אומרת, זמן זוהי מציאות, זוהי אמת. שני אנשים יכולים לעבור בדיוק באותו זמן, באותו אירוע, באותו מקום. אחד יראה בו אסון, השני יראה הזדמנות לצמיחם. המציאות זהה, אבל המשמעות שונה. לכן, הייעוד הוא לא משהו שמוצאים, והוא לא משהו שממציאים. הוא מורכב מגם וגם. האדם מגלה את הכוחות, כישרונות, נטיות, הזדמנויות. את זה הוא לא יצר. אבל מה הוא יעשה עם ההזדמנויות, עם הכוחות, עם הכישרונות? איזה משמעות הוא יעניק להם? לאן יכוון את זה? את זה הוא כן יוצר. אפשר לומר כך, האדם לא יוצר את חומרי הגלם של החיים שלו, אבל הוא יוצר את היצירה מחומרי הגלם. האדם לא בורא אמת, אבל הוא בוחר איך לחיות אותה. האדם לא ממציא את יהודו יש מאין, אבל הוא גם לא מוצא את זה מוכן ומסודר. זה כמו חומר גלם. הייעוד נולד במפגש שבין מה שקיבל האדם לבין מה שהוא בוחר לעשות עם מה שקיבל האדם. האמת היא לא מציאות שממציא אותה האדם כרצונו, כי אם ככה, אם כל אדם ממציא אמת, זו לא אמת. זה נקרא מצב רוח של האדם. היום מתאים לי כך, מחר מתאים לי אחרת. זו לא אמת, זוהי נוחות. אבל גם לא נכון לומר שהאדם רק מוצא את יהודו, כמו שמוצאים חפץ שנאבד, כי החיים לא מונחים מוכנים על השולחן. האדם צריך לבחור, לעמול, לפרש, לבנות, ולהפוך את הכוחות שקיבל לדרך, דרך חיים. האמת היא כמו נאמר אדמה, והייעוד כמו בניין. האמת כמו אדמה והייעוד כמו בניין. את האדמה האדם לא יצר, הוא קיבל. הוא קיבל גוף, נפש, כישרונות, חולשות, משפחה, נסיבות, תקופות, עבודות, ניסיונות. זה חומר הגלם שלו. אבל על האדמה הזו הוא בונה. אחד בונה תירוצים. אחד בונה שליחות. אחד בונה ייאוש. אחד בונה שמחה. אחד אומר, כך נולדתי, אין מה לעשות. אחד אומר, כך נולדתי, ומכאן מתחילה העבודה שלי. כלומר, האדם לא יוצר אמת יש מאין, אבל הוא משתתף בגילוי של האמת. האמת מגיעה מלמעלה, מהמציאות, מהמצפון, מהחיים, מהערכים, אבל היא לא הופכת לייעוד, עד שאדם מכניס בה את הבחירה שלו. בלי בחירה, האמת נשארת רעיון. עם בחירה היא נעשית חיים. ולכן, יש אנשים מחכים שיום אחד ייפול עליהם כל מיני השמיים ויאמר להם בדיוק מה הם צריכים לעשות. בינתיים הם לא עושים כלום, כי הם מחכים לוודאות מוחלטת. יש אנשים חושבים שהם יכולים להמציא לעצמם כל זהות, כל משמעות, בלי להקשיב למציאות, בלי גבולות, בלי אמת פנימית. גם זה שקר. הדרך הבריאה היא, האדם לא ממציא אמת, אבל הוא הופך אותה לגורל חי. הוא לא מקבל ייעוד מוכן, אבל הוא גם לא בורא אותו מהאוויר. הייעוד נולד במקום שבו המתנה שקיבל פוגש את האחריות שהוא לוקח. נאמר דוגמה. נניח שהאדם נולד עם כישרון מיוחד להקשיב לאנשים. אנשים נפתחים אליו, משתפים אותו. הוא יודע להרגיע, הוא יודע לעזור. הכישרון הזה, עובדה, הוא לא המציא את זה. זו המתנה שהוא קיבל. אבל מכאן יש כמה אפשרויות. אדם אחד יתעלה מהכישרון ויעסוק בדברים אחרים. אדם שני ישתמש בו רק כדי להיות פופולרי. אדם שלישי יחליט לקחת אחריות, ללמוד, להתפתח, לעזור לאנשים באמת. המתנה הייתה קיימת אצל שלושתם, אבל רק השלישי הפך אותה לייעוד. לכן, האדם לא ממציא את האמת. הוא לא המציא את הכישרון, הוא לא המציא את הנטייה שלו, הוא לא המציא את ההזדמנות שהחיים נתנה לו, אבל הוא כן מחליט מה לעשות עם כל זה. עוד דוגמה. שני אנשים עברו ילדות קשה. האמת היא, שניהם נפגעו. אחד אומר, נפגעתי לכן, החיים שלי עבודים. השני אומר, נפגעתי לכן, אקדיש את החיים לעזור לאנשים אחרים. הכאב זה עובדה, זה מציאות. הכאב הוא כאב, אבל הבחירה יוצרת גורל שונה לחלוטין. לכן, הייעוד הוא לא משהו שנופל מהשמיים פתק והוראות, וגם לא משהו שממציאים בדמיון. הייעוד הוא התשובה שהאדם נותן לחיים. מה הוא יעשה עם מה שהוא קיבל? כך גם כן בעבודת השם. אומרים כל בוקר בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זאת אומרת, יש מציאות, יש בורא, יש דבקות בבורא, אפשרות להתחבר לבורא עולם. אבל יש גם את האפשרות איך יעשה את זה האדם, עם איזה נטיות, עם איזה אופי, עם איזה כיווני חשיבה. האדם קיבל מציאות, כוחות, יכולות, הזדמנויות. כעת הוא צריך לבחור איך לפעול. לכן אומרים בכל תפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה? למה לא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שכל אחד היה עובד את הקדוש ברוך הוא, אותה אמת, בצורה שלו, באופן שלו. יש חומר גלם, ועם חומרי הגלם, האדם יוצר את סיפור החיים שלו. נסיים בשאלה האחרונה. אדם שמרגיש ייאוש, מחפש כמה מילים לעידוד, לתקווה. בקצרה, האדם לא נמדד לפי מה שהוא קיבל, אלא לפי מה שהוא עושה עם מה שהוא קיבל. לא כל אחד יכול להיות הגדול ביותר, אבל כל אחד יכול להיות זה שמתקדם. כי החיים לא שואלים רק מאין באת, אלא גם לאן אתה הולך. הכוחות הגדולים ביותר באדם הם אלה שממתינים להתגלות. כי ההצלחה לא מגיעה סתם ככה, אלא מגיעה כאשר האדם הוא בתהליך ובתנועה. מי שמחכה לתנאי מושלם לא מתחיל לעולם. מי שמתחיל עם מה שיש לו מגלה בדרך כוחות שלא ידע שקיימים בו. האדם לא חייב להיות מושלם כדי להתקדם, הוא רק צריך להיות מוכן לעשות את הצעד הבא. החיים הם לא תחרות מול אחרים, הם הזמנה להיות הגרסה הטובה ביותר של האדם בעצמו. פעמים האדם חושב שהוא מחפש דרך, אבל למעשה הדרך מחכה שהוא יתחיל ללכת. לא חלום גדול, אלא מעשים קטנים שחוזרים על עצמם יום אחר יום. האדם לא נדרש להיות כל מה שהוא יכול להיות, כל הפוטנציאל שלו ביום אחד, הוא רק נדרש לא לוותר על מה שהוא יכול להיות היום ומחר.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש. גלי
2: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: 9:58 בגלי ישראל, שלום מאזנות, שלום מאזנים.
1: אנחנו לא נתקטנן על השעה.
0: אנחנו לא נתקטנן על השעה, כן נתקטנן איזשהו כשל טכני שיש לנו, נפטר? כן, נפטר הכשל הטכני. נגיד תודה לליאור דורשטיין שעצה לו השעה והעריך לנו את הפתיח בדקה וחצי, נגיד תודה למנחמן שמפיק אותנו אי שם מגבעת זאב.
1: אנחנו ניקח את זה כמחמה, אני חושבת שעצה למאזינים, עצה להם הצורך לשמוע אותנו.
0: כן, לגמרי. מה שלומך היום?
1: בסדר, יום ראשון, האמת שבאמת מתחיל כבד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים את השבוע ב... שורה של לוויות פה בבנימין, משפחת חבשוש, משפחה מדהימה, באמת, שהם לא מפסיקים לדבר אליהם מכל כיוון. שקוברת את בנם, אין לזה מילים, אין לזה הרגשות, אין לזה, יחד עם עוד משפחות שבאמת הגיע להן הבשורה, המרה מכל. וכל מה שיש לי לומר זה שאנחנו... ביום שישי, כשפורסמה הידיעה במשפחת חבשוש קיבלו את הידיעה על מות בנם, אז אבא של נווה כתב שהוא מבקש מכולם להמשיך ולטייל ולעשות את מה שהם תכננו, ועוד יותר, כאילו, שהוא איש טיולים, אימא שלו אגב היא אחראית פה לחינוך המיוחד בבנימין, ושמה הולך לפניה ביכולותיה האנושיות הגבוהות. וזה זה זה זה מראה, זאת אומרת, עצם שהוא ביקש להמשיך את ה... אבל אומרת, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, שמה שאנחנו יכולים זה לא לחטוף ולהגיד, אנחנו, זה לא מגיע לנו ולשקוע במראה שחורה, אלא באמת להמשיך בכל הכוח, ולהמשיך גם לזכות במה שהם עשו בשבילנו. זאת אומרת, אנחנו נמשיך להיות בלבנון, ונמשיך לעשות את מה שצריך, ונמשיך לעשות מה שצריך בעזה, ונמשיך לעשות זה עוד יותר ממעכשיו, ולא נרשה... לאויבים לפגוע בנו, כי אנחנו עושים את הדברים בפינצטה. אני חושבת שזה, זה, זה מה שאנחנו חייבים. אין לנו ברירה אחרת, ואין לנו זכות אחרת אחרי אנשים שהקריבו את חייהם על זה.
0: תראית, אני אוהב לספר לעצמי שאני חי, או לכל הפחות ראוי לחיות בחלונות הגבוהים. כנסת, ממשלה, בגץ, בתי משפט, רדיו, ואז פתאום בא איזה חיים חבשוש כזה.
1: כן.
0: ואומר, בלי ספק, אחד הרגעים הדרמטיים של חייו, משפט כל כך פשוט וכל כך עמוק, ואני נמצא באלה מוחלט, בתדהמה מוחלטת מהקטנות שלי עצמי, אל מול הגדלות.
1: ממש.
0: שמגולמת גם בהקרבה של הלוחם שנפל, וגם בתעצומות החיים של המשפחה שלו ושל העם שמגיב לדברים האלה. מי אני ומה אני ליד העוצמות האלה? זה, ואני חייב לומר שכאילו כשאת מתארת את הלוויות, את הדברים שהוא אמר, אני עומד פה ושותק לא רק כי זה תורך לדבר, אלא כי באמת אין מה לומר.
1: אין מה לומר.
0: זה לא שאין איך להתעלות על זה, אין איך למסגר את זה אפילו.
1: אני רוצה גם להגיד לך על ה... אתה יודע, אנחנו רגילים לדבר על חיילים אחרי שהם נופלים לצערנו, אבל... ישבתי עם מישהו מהעבודה שראיתי שהידיעה הזאת נגעה בו אישית. הוא מכיר את המגד שנהרג, הוא מכיר את המגד שהמגד שנהרג החליף אותו, שהוא נפצע. גם המגד שנפצע החליף מגד שנפצע. והוא בתור סמגד מכיר את כל החבר'ה. והוא ממש ישב ודיבר וסיפר על האנשים האלה, וסיפר על החבר'ה שחיים, שפועלים, על האנשים שנמצאים בפנים. הוא אומר, מה שהסדיר עוברים זה באמת אין לתאר, ומה שהמפקדים שלהם עוברים, והם נמצאים בתוך האש. וזה סתם, אני אומרת, אנשים רגילים, זה השכנים שלנו.
0: הם לא אנשים רגילים,
1: אוריה. מה זאת אומרת?
0: אפילו לא קרוב.
1: מה זה רגילים? זה הרבה. מה זה רגילים? רגילים זה הרבה אנשים. הרי מה זה לא רגיל? אדם לא רגיל זה שהוא שונה. הם לא, הם רגילים, יש הרבה כמותם. יש הרבה חיילים סדירים שנמצאים עכשיו בשדה הקרב. יש להם הרבה מפקדים, יש הרבה מילואימניקים שמקריבים כרגע את כל מה שיש להם באמת, כדי להגן עלינו. וזה האנשים הרגילים שלנו. חבר'ה, אני איתכם בכל ליבי ורוחי ונפשי, אני באמת איתכם ומודים לכם על זה.
0: אני חייב לומר שאני שמח עם כל העצב שלנו שבו פתחנו, שהקדשנו לזה את הזמן הראוי, כי את יודעת, אנחנו פה בדרך כלל בשביל לדבר על שגרת היום, ששוטפת אותנו ביעף, ובכל זאת הספקנו להקדיש כמה דקות טובות לדבר על הדברים החשובים באמת. והאמת היא ש... מבלי לגמד, גם הנושא הבא הוא חשוב באמת, החרפה שהתחוללה היום בבית המשפט העליון. מה שתפס לי את האוזן, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם זאב לב, אבל יצחק עמית מוציא מפיו את התואבה של להלן, למה בכלל פוליטיקאים צריכים להתערב במינוי השופטים בערכאות הנמוכות? הרי מי יודע יותר טוב מאיתנו מי השופטים. המינוי המקצועי? כך אומר יצחק עמית, לעיני המצלמות. עכשיו...
1: מה זאת אומרת לעיני המצלמות? זה לא שהוא מתבייש בזה, הכל בסדר. הוא באמת מאמין בזה, זה סיפור שהוא מאמין.
0: נכון, אבל זה לא שהוא מתבייש בזה, איך הוא לא מתבייש בזה?
1: כי הוא מאמין לסיפור הזה, הוא מאמין שהוא יותר טוב ממך ומכל נבחרי הציבור שאתה בחרת בהם.
0: זה הרבה יותר עמוק מזה, משום שיש רמה מסוימת של מודעות דמוקרטית שאדם משכיל נדרש לה. כלומר, היכולת להכיל את זה שהמהות של הדמוקרטיה זה מסגרת שבה הדעה הנוגדת לפעמים נשמעת ולפעמים שומו שמיים מיוסמת. ואם הגענו למצב שאדם שקורא לעצמו נשיא בית המשפט העליון לא מבין את האמת הפשוטה הזו, לא מבין שגם לאנשים שחושבים אחרת ממנו יש זכות לבחור את שופטיהם, לבחור את האנשים שיחריעו בסכסוכים שלהם, שישלחו אותם או את הפושעים שפגעו בהם בכלא.
1: שיש להם אג'נדה, כך או אחרת. כן. יש להם אג'נדה, ואנחנו רוצים לתת לציבור לבחור את האג'נדה הזאת, שהאג'נדה תייצג את האג'נדה שלנו. עכשיו, זו זכותנו,
0: אבל אני אומר שוב, על מה שקורה בין האוזניים ומתחת לטלטלים של יצחק עמית, אחרי השנים האלה שעברו עלינו, כבר אי אפשר להתעמם מהעובדה שזה הוויכוח הפוליטי, מהעובדה שיש כאן מפלגת שופטים ופקידים, תאבת כוח שמסרבת להרפות. עכשיו אתה מסרב להרפות בסדר, זה תפקידך, אבל תפסיק לגלגל עלינו עיניים. תפסיק להתנהג כאילו השקר הזה, שהעמדה הפוליטית שלך היא האמת המקצועית או האמת המשפטית, זה איזשהו עיקרון מנחה. די, מספיק, זה לא לרמה שאתה רוצה, אתה רוצה לאחוז בקרנות המזבח קדימה, אתה רוצה לעשות כמו מורך ורבך אהרון ברק, ולחפור לנו בשכל עם מאות עמודים חסרי משמעות, כאילו יש היגיון משפטי, סבבה לגמרי, אבל הביזוי, הזלזול, ההתנסות, גלגול העיניים, אוי, זה פשוט היה...
1: שוב, אני אומרת, הוא באמת מאמין בסיפור שהוא מספר לעצמו, זה תפקיד נבחרי הציבור שלנו לסיים את הסיפור הזה. זאת אומרת, להמשיך את הרפורמה המשפטית, לעשות את הדברים כמו שצריך ולתת לעם להגיד את דברו.
0: כן, חוץ מזה, קרה עוד משהו היום. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הגיב להצעת הפשרה של בית המשפט העליון בסוגיית מבקר המדינה. ואני חייב רגע לפני שניגש לזה, שמנחם הכין לנו את הקטע שתיארתי קודם, אצל יצחק עמית, אנחנו לא נשמע אותו עכשיו, אנחנו נשמע אותו בפתח הרעיון עם זאב לב, בעוד כ-20 דקות, חצי שעה, כבסיס לדיון איתו. אבל לגבי מה שהיה עם מבקר המדינה, אז נזכיר את האירוע במהלך הדיון שהיה לדעתי ביום רביעי או חמישי, אני כבר לא זוכר, הוצאה פשרה שכדי להסיר את הבעיות המשפטיות כביכול, בבחירתו של מיכאל רבילו למבקר המדינה, כפשרה, הכנסת תתכנס להצביע שוב. והיום הגיב לזה, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ואמר, שמענו את ההצעה, מכל הטעמים שהגבנו בתשובתנו המקורית לעתירה,
1: הכנסת אמרה את דברה.
0: לא, הכנסת אמרה את דברה זה מה שהוא כתב בוואטסאפ, מה שהוא כתב בתשובה לבגד זה, יושב ראש הכנסת החליט שלא לקיים הצבעה נוספת. יש מקום להצדיע לאמיר אוחנה על הרטוריקה הזאת. אני מחליט. הפרדת רשויות זה אומר שגם בית המשפט לא מתערב לרשות המחוקקת, ולא רק הפוך, העצמאות חשובה לא רק כלפי שופטים, אלא גם כלפי הכנסת. ועדיין, אני חושב, חבר הכנסת אוחנה, מה שנקרא מסר לעתיד, זה שהדרך הנכונה באמת היא לומר את התשובה שהגשת לבגץ, לא במכתב או בתשובה לבגץ שממילא לא מוסמך לדון, אלא בתשובה מתחתחילה לציבור. זה האירוע. וזה נכון גם לגבי הדיון שהיה היום בסוגיית ועדת בחירת השופטים. עצם העובדה שהממשלה בכלל שלחה נציגות, ואנחנו יודעים, יעקב בן שמש גם הגיש בתחנה הזו, אחלה עורך דין שבעולם, אין ספק בכלל. עצם העובדה שהממשלה החליטה להרכין ראש בפני הפרסה הזו, ולשחק את המשחק, היא הרכנת ראש בפני השופטים, וזה חמור מאוד ולא צריך לעשות. אז זה לגבי היום המשפטי שהיה לנו.
1: כן, יש לנו, טוב, באמת אנחנו עוד נדבר ונחזור על הסיפור המשפטי. המרואיין הראשון שלנו זה?
0: עוד מעט תהיה איתנו חבר הכנסת אושר שקלים, ייקח כמה דקות עד שהוא יצטרף אלינו.
1: אוקיי, אז מה עוד תפס אותך היום?
0: גם יש עוד סוגיה מהותית לגבי מה שקורה בלבנון. ישראל כץ ככל הנראה משקר לציבור הישראלי, והוא אומר שלא חל שום שינוי מהותי באורות הפתיחה באש.
1: אני לא יודעת מה... אני שמעתי כרגע ממקור מידע ראשוני, זאת אומרת, ממישהו שנמצא שם מפקד על משהו בחיל האוויר שאחראי שם על האזור. הוא אמר שזה שקר וקשקוש מוחלט. עכשיו, אני באמת מנסה להבין עוד פעם, איך במדינה, ב-2026, אנחנו מסוגלים ששר הממשלה יגיד לנו משהו אחד, החיילים שהם יגידו, חבר'ה, זה לא נכון, אנחנו לא יורים. אסור לנו לראות. זה לא הגיוני.
0: את יודעת מה עצוב לי? שאני די משוכנע, שישראל כץ משוכנע שהוא דיבר אמת. שיש שכבה.
1: אתה חושב שמישהו שיקר כן, לו?
0: כן, כן. אני משוכנע שזה המצב. אני משוכנע
1: אני
0: שאין...
1: אני לא יודעת אם זה יותר טוב או פחות טוב.
0: זה אפילו לא מדרג. זה גרוע באותה מידה. אם התפקיד שלך זה לפקח על הצבא, העובדה שהפער הזה בין הדברים שהשר אמר, ושוב, את לא היחידה, כן, הרבה מאוד אנשים אמרו, יש לי חברים מכרים בחזית, וסיפרו שירדו פקודות
1: לא
0: שמשנות
1: לראות.
0: את מה שהיה עד עכשיו.
1: נכון.
0: והעובדה שיש פער בין מה שהשר אומר לציבור לבין מה שהציבור שומע, צריך לומר, זה צבא העם, זה הציבור עצמו, מחייבת עריפת ראשים מטאפורית בקרב צמרת הצבא. צריך לבדוק מי אחראי למחדל הזה, בין אם הוא שיקר לשר, בין אם הוא לא מקיים את הפקודות של השר, והאדם הזה צריך לעוף הביתה.
1: ושלא לדבר על הצד ההפוך של הדברים, שאין מצב שאלה ההוראות פתיחה באש לחיילים שלנו.
0: כן.
1: לא יכול להיות שטובחים בנו ואנחנו לא נגיב. עם כל הכבוד לכל אחד גדיה של לבנון התעצבנו ואז איראן התעצבנו ואז ארצות הברית, לא יכול להיות שאין לנו את הזכות להגן על עצמנו.
0: חבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, שלום, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב, חברים.
0: אז הנושא האחרון שדיברנו עליו, הפער בין האמירות של שר הביטחון לציבור הישראלי, כביכול, כאילו אין שינוי בפתיחה באש, אל מול אין ספור דיווחים שמגיעים מלוחמים בשטח, שיש גם יש הוראות לשנות את נועל הפתיחה באש לחיילים בפועל, תוך סיכונם. מה אנחנו צריכים להבין מזה? אני שואל אותך בתור חבר כנסת בקואליציה, במפלגתו של שר הביטחון.
2: תראה, אם זה דבר, זה משהו שצריך מחייב בדיקה, אבל אם זה באמת מגיע יותר מדי מעדויות של החברים שלנו, החיילים שמגינים עלינו ואני מאמין להם, זה דבר שהוא חמור מאוד. זאת אומרת, אני לא מוכן שאנחנו נשלח את החיילים שלנו הקדושים האלה שמגינים עלינו, ואחר כך גם נקצץ להם את הסמכויות ואת האפשרות של קודם כל להגן על עצמם. עכשיו זה אין פה איפת אומר ירושלמי שהיא הפצרית. סליחה, זה משהו שאני אדרוש עליו הסברים בוועדת חוץ וביטחון.
0: אתה משוכנע שהפצר הנוכחי טוב יותר ממנה בהקשר הזה? אמנם הוא לא הפיץ עלילת דם נגד שדה תימן, אבל בכל מה שקשור לראות פתיחה באש, אתה מרגיש שינוי?
2: בוא נגיד ככה, מהפושעת איפת אומר ירושלמי, יכול להיות רק מי שבא אחריה יכול להיות רק יותר טוב. זה אחד, אבל זה לא אומר עדיין...
1: זה מאוד אופטימי מצדך לומר את זה.
2: זה לא אומר שעדיין... כל החולאים וכל התחלואים שאנחנו הכרנו, שנחשפו בעיקר מאז השביעי באוקטובר, עדיין התנקו. אנחנו צריכים להתנקות פה מהרבה מאוד הרגלים ותפיסות, ולשנות בכלל את הקוד האתי של צה"ל, ולהגיע לסיטואציה שאני מבחינתי דבר ראשון בעדיפות עליונה, זה קודם כל הביטחון של החיילים שלנו, דבר ראשון. ואני okay, לא רוצה בכלל לסכן אותם.
1: של החיילים שלנו ושל האזרחים שמגינים עליהם, כן?
2: להשמיד להעביר כל דבר שמתקרב אליהם. להשמיד, לא מעניין אותי מי מתקרב אליהם.
0: מה לדעתך צריך להעשות?
2: שיהיה אלף טעויות מבחינתנו, ושלא תיפול שערה אחת מסערות ראשם של החיילים שלנו.
0: חבר הכנסת שקלים, מה לדעתך צריך לעשות עם הקצין, שככל הנראה אמרה את פיו של שר הביטחון, והנחה הוראות פתיחה באש, שמקלות עם האויב ומסכנות את חיילנו? מה צריך לעשות עם הקצין הזה?
2: סליחה, נקטעת לי.
0: מה צריך לעשות עם הקצין שאימרה את הוראותיו של שר הביטחון ונתן לקוחות בשטח הוראות לרקח את הפתיחה באש ולהקל על המחבלים לפגוע בחיילנו?
2: זה חמור מאוד. מי שמסכן את החיילים שלנו על אחת כמה וכמה מתוך הצבא, מתוך זה שהם מנסים עוד הפעם להתייפייף או להתחנחן בפני לא יודע מי, או בכל מיני שרביטי ערכים למיניהם, זה דבר פסול, זה חייב בדיקה, ומבחינתי צריך פה שיהיה ענישה חמורה ביותר, אבל שוב אני אומר, אני רוצה פשוט להיות שלם ולבדוק טוב את הנושא הזה.
1: יכול להיות, אבל אני אומרת, מבחינת הדרג המדיני...
2: אני אבדוק את זה.
1: אנחנו מאמינים לך, השאלה מבחינת הדרג המדיני, אתה רואה מצב כזה שהם מקבלים הוראה מלמעלה למעלה, להיזהר, להיזהר עם האש, כדי שאנחנו לא נחטוף בסופו של דבר מאיראן, או לא נבגוד בארצות הברית, לכאורה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה דברים רגע שאני שם בצד, לא צריך להגזים עד כדי כך, בסופו של דבר אנחנו מדינה ריבונית, ואנחנו אחראים על גורלנו בידינו, העביר את זה היום ראש הממשלה, אני השתתפתי היום בטקס ביום הזיכרון בהזכרה של יוני נתניהו, 50 שנה, ראש הממשלה אמר את זה, ואמר את זה כהתחייבות לאחיו הבכור, אני מבטיח לך שאנחנו נדע לשמור על הביטחון שלנו, ואני מאמין לו, והתפקיד שלי הוא בדיוק לחזק אותו בדברים האלה, לגרום לכך שאנחנו ננצח ונשמיד את האויבים שלנו, אבל קודם כל אנחנו נדע להגן על החיילים שלנו, ואנחנו את כל המסקנות המתבקשות מהשביעי לאוקטובר אנחנו חייבים להסיק. אני מאוד מאוד מקווה שגם עכשיו כאשר יבוא לנו הבחירות, אנחנו נדע ליישם את הדברים האלה, נדע ליישם את רצון העם, שאחרי השביעי באוקטובר נלמדו הרבה מאוד לקחים, מספיק להתייפייף, מספיק להיות עם כל מיני שרביטי ערכים למיניהם, מספיק שהצבא לא צריך להיות עכשיו גוף שבא ומחנך, ושזה יש משרד החינוך. הצבא צריך לנצח ולהשמיד את האויב, נקודה. זה המטרה.
0: חבר הכנסת שקלים, צפית בפרסה שהתנהלה היום בבית המשפט העליון?
2: אני ראיתי פעלתי היום קצת יותר, קצת לטובת הציבור, אבל ראיתי כל מיני...
0: היו לך דברים יותר חשובים לעשות
2: אותם. ראיתי פה ושם, אני ראיתי שהוא קטע שיצחק עמית העבריין הזה, האיש השחצן, היעיר והמנותק הזה, פשוט מנסה לשים את עצמו מעל העם, יושב על כס השיפוט, שהוא בכלל לא ראו להיות שופט, האיש הזה בכלל צריך לעמוד לדין, וזה פשוט בושה וחרפה, איך הוא מדבר בהתנשאות על נבחרי העם, כאילו פוליטיקאי זה מילה גסה מבחינתו, שהם לא מבינים, מה אתם מבינים, אנחנו אנשי המקצוע, סליחה, לא, אתה פוליטיקאי בגלימה, אתה לא שום שומר סף, אתה מאלה שמייצרים את הריב והמדון במדינה, אתם לא תרמתם שום דבר לטובת המאמץ המלחמתי של עם ישראל, אתם לא תורמים שום דבר חיובי לטובת עם ישראל. אני לא יכול לשים נקודה אחת שאני בא ואומר, אוקיי, פה איזה מזל שהשופטים פוסקים ככה או אחרת. לא רואה אותם שום תרומה, ואני אומר את זה בכאב, כי אני רוצה מערכת המשפט חזקה ועצמאית וטובה, אבל אגונה גם, ושהם יתעסקו במה שהם אמורים להתעסק, לא לקבוע מדיניות ולא להתעסק בבניינים של ביטחון או של כלכלה או של מדינאות. ואני ראיתי בכלל שהם מנסים עכשיו לפסול את הנושא של הוועדה לבחירת שופטים, או בכלל את הבחירה של הכנסת במבקר המדינה. עד כאן חברים, אין מצב שאנחנו יכולים לנמל את זה.
0: מה לדעתך צריכות הממשלה והכנסת לעשות כאשר בית המשפט יפסול את תיקון חוק היסוד שמשנה את שיטת בחירת השופטים?
2: איך אמרנו זיו, איך אנחנו אמרנו בשכונה, תקפצו לנו? זה בדיוק העניין. אתם יכולים לפסוק מה שאתם רק רוצים בעניין הזה, כל עוד הפסיקה היא בחוסר סמכות, על אחת כמה וכמה בניגוד לחוק, זה לא רלוונטי בכלל, זה דינו להתבטל, ובמדינה מתוקנת מי שעובר על החוק צריך לעמוד לדין, ואנחנו צריכים להתעקש על כך.
0: איך אתה מסביר את זה באמת, שגלי בערב מיארה עדיין חובשת את ספסלי הקבינט, ולא עומדת לדין על הפשעים שהולכים ומתגלים, גם החקירה...
2: אני מאוד מקווה שבאיזשהו שלב השבק גם ייכנס לאירוע, ולא נפרט מעבר לכך. מקומה לא בתפקידה, ועדיף שלא לדבר על כך.
0: עדיף דווקא כן לדבר על כך. מה עוד...
2: היא לא צריכה להיות בתפקידה ממזמן, היא צריכה לעמוד לדין על הרבה מאוד דברים שנרמלו פה.
1: אוקיי, אתה נבחר הציבור, אז מה עושים בשביל זה?
2: יש את העניין של רונן בר, שהיא זו שגרמה לו ונתן לו גיבוי לבצע מרד מול הממשלה. יש כל כך הרבה דברים שהיא חצתה פה את הקווים ומרדה כנגד הממשלה, זה עבירות לכל דבר, היא צריכה לעמוד על זה לדין.
0: תגיד, חוק השידורים כרגע במרתון הצבעות בוועדת גלית דיסטל, עד עכשיו נמנעתי מלהתייחס לנושא הזה, אתה מכיר את פרטי החוק, אתה מודע לפרסה ששלמה קרעי זומם נגדנו, למתנה הגדולה שנותן פה לשמאל?
2: תראה, אני חייב לנצל רגע את הבמה שאתה נותן לי, ברשותך טיפה אני אסתה מהנושא, כי ראיתי שהיום הוציאו הודעות כשהחוק אמור להתבטל, מכיוון שאני ועוד שני חברים מהקואליציה לא השתתפנו בהצבעות. ופה, ואפילו פרסם את זה גם ינון מגל, ולצערי עשו עליו מניפולציה, כי ינון הוא איש יקר, ואני יודע שבדרך כלל הוא בודק דברים, אבל לא נתנו לנו זכות תגובה להתייחס לזה. וזה עשו פה פשוט מניפולציה שקרית על הגב שלנו, ופשוט זה לא לעניין וזה לא מקובל. אני כל כך עזרתי גם לשר קרעי וגם לגלית דיסטל, ואפילו החלפתי את גלית כל כך הרבה

0: אותנו פתאום בגלל שלא הגענו היום להצביע, אז אולי עכשיו החוק בסכנה.
1: הרגע, חבר הכנסת שקלים, לא מעניין אותי מה ינון אמר. איך אתה מרשה לעצמך לעמוד אחרי דרישת רישום במרשם של גופי חדשות, אחרי הקמת יישומון ממלכתי שפקידים ישלטו בשאלה מי משדר עליו ומי לא, איך החוק הגרוע הזה, שמפקיר את כל התקשורת לגחמות של פקידים, עובר בממשלת ימין? אתה רוצה להסביר לי את הדבר הזה?
0: אני, תראה, החוק לא מושלם מן הסתם.
1: לא, הוא לא מושלם, אין בו דבר אחד טוב, אין בו מתום. אין בו רכיב אחד שאני כימני יכול לעמוד מאחוריו. רק אסונות יש פה. רק להכפיף את קורת חופש הביטוי שלי לגחמות של פקידים, משפטנים ושופטים. דבר אחד טוב אין בו.
0: אז רגע, זה לא מדויק, כי ישנם עדיין, בסופו של דבר, פתיחה של השוק לתחרות.
1: איך פתיחה של השוק? בזה שמי שעכשיו עושה חדשות בלי רגולציה צריך להירשם?
0: אני נותן לך גם כדוגמה. אני למשל, אני בחוק הזה, אני גם פועל לטובת למשל ערוצים יחסית קטנים יותר, כמו ערוץ 14, כמו ערוץ 9, לא מתערבים בתכנים, שהשוק יתנהל מעצמו כמו...
1: אז למה אתם לא סוגרים את הרגולציה ודי? למה לא להרוג את הרגולציה המיותרת, האנכרוניסטית הזו, ולתת לשוק השידורים להתנהל כמו העיתונות המודפסת והאינטרנטית?
0: מצד אחד כן הורגים את הרגולציה, מצד שני גם אפילו מחלישים קצת גם את הכוחות החזקים יותר, כמו לצורך העניין ערוץ 12. אני למשל, הגשתי לצורך העניין באחת ההסתייגויות שלי, אפשרות לתת את הנושא של הקטשאפ, את השידור לאחור, שהוא יהיה ללא עלות בהפרש של כמה ימים, כדי לגרום לכך שיהיה פה איזשהו
1: מימד של זמן אחר. למה זה עניין של המחוקק? למה? למה המחוקק צריך להתערב באיך, במה מופיע לי על המסך?
0: אני אגיד לך למה, כי אנחנו, תראה, אנחנו התרגלנו לאיזשהו מימד של זמן מסוים, להרגלי צפייה מסוימים. אני רוצה לבוא לטובת הציבור, לראות מה הרגלי הצריכה של השידורים של הציבור.
1: למה?
0: לפתוח את זה, רגע, אבל מצד שני, לבוא ושיהיה להם הרגלים שהם ידעו לקחת את הזמן שלהם בצורה שונה. אם למשל, אני אתן לך דוגמה, בסדר, אני למשל מגיע רק בסופי שבוע הביתה. אם אני עכשיו רוצה לראות עם אשתי שהיא תוכנית ריאליטי, בסדר? אני רוצה שתהיה לי את האפשרות הזו מבלי עכשיו לשלם כסף אקסטרה ל-VOD. אני רוצה שתהיה לי את האפשרות הזו לראות איתה פעם,
1: אז תפתח עסק ותעשה כמו שאתה רוצה. חבר הכנסת שקלים, תשמע, אני בקיא בפרטי החוק. עד עכשיו נמנעתי מלהתבטא, עכשיו אני משחרר את חצובותיי. אני מבקש ממך, זה חוק רע, תעשו פרסה. החוק הזה אין בו שום דבר טוב. זה לא עניינו של המחוקק, אם אתה ורעייתך רואים בריאליטי ב-VOD. זה לא נושא שהמחוקק צריך לענות בו, וככל שאתה נותן לפקידים יותר כוח להתערב בנושא השידורים, אתה סותם לימין את הפה. כי יש ברית בין הפקידים הללו לבין השמאל. פחות רגולציה, יותר חופש ביטוי. תארגו את החוק הזה, הוא לא צריך לצאת תחת ידה של ממשלת ימין, נקודה. אני מבקש ממך, תעיין בחוק, אם אתה רוצה הרחבה, אני לרשותך, אסור לחוק הזה לעבור.
0: בוא נגיד שלא נאמרה המילה האחרונה כאן, בסדר?
2: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך, חבר הכנסת שקלים. לילה טוב שיהיה.
0: תודה רבה, חברים. כל טוב.
1: וואו, אנחנו נדבר על חוק השידורים.
2: אוקיי, אנחנו נדבר עליו. עכשיו אנחנו נחזור ללבנון. נמצא אתנו על הקו אופיר גרינבאום מפורום הגבורה. לילה טוב לך.
3: לילה טוב.
2: אופיר, אתה שכלת את בנך לפני כשנה, גם כן בלבנון. אתה רוצה לספר עליו לרגע לפני שנתחיל את הרעיון?
3: כן, לפני שנה ושמונה חודשים. הבן שלי היה אחרי זה 220 ימי מילואים, היה בן 38, מילואים נגבתיק, ויצא עם חבריו העיקרים, שממש, בעוד שבועיים, עולים חזרה לגזרת לבנון. היה לומר שאני בעצמי נלחמתי בגזרת לבנון ומלבנון הראשונה, ובתמרון הראשון, במהלך התמרון, בפעילות מבצעית לפי עדכונים של אמל"ח ומחבלים, ונפתחה עליהם אש באיזשהו שלב, ובן שלי היה סמן מחלקה, אישי נתן גרינבאום, אבא לארבעה ילדים, היא סמן מחלקה, והוא ביקש לכולם להתכופף, הוא עבר קדימה, וכדי לצפות ולקדימה,

0: בין הנחיות לראות מה, מה צופן התמרון, ונורא אש, הוא נפגע, הספיקו לייצב אותו, הגיע לרמב״ם, והיו איתו 10 ימים מופלאים של חיבוקים ותפילות ועם ישראל וכל מה שאפשר לחשוב, ונפנה עצמו להיפרד ממנו כשהתברר שבעצם אין חיים, והקלה, אשתו הקלה, ואנחנו קיבלנו החלטה, והמעשה הטוב האחרון שהוא עוד יכול לעשות זה לתרום את האיברים שלו. ואנחנו כואבים את המותר לפרסום כל יום.
1: אנחנו קודם כל אנחנו כואבים איתך, ותודה שסיפרת לנו. בטח הימים האלה, כמו שאתה אומר, ימי הותר לפרסום, כואבים יותר.
0: מאוד כואבים, מאוד כואבים. אנחנו יודעים מה עוברות המשפחות, אנחנו מבינים את המשמעות. ויחד עם זאת, אני, אבא שלי, עליו השלום, יוצא השואה, נלחם פה בגבורה, ואנחנו יודעים למה אנחנו נלחמים, לא בשביל גז ולא בשביל כלכלה, ונחלים מפה שתושבי הצפון וכל עם ישראל יוכל להמשיך את החיים, וזה לא פשוט, אבל לא, ממש לא.
1: נלחמים, תהיה לנו ברירה אחרת, כי אנחנו רוצים לחיות כאן בבטחה ולהבטיח לדורות הבאים שאנחנו כאן.
0: לגמרי, ואת יודעת, אני לגמרי משוכנע באמונה שלמה, ולגמרי בתחום האמונה, שגם ארצות הברית וגם העולם יודע לנו שאנחנו לא הלכנו אחרי רהבים וחלומות ודמיונות. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים, החדשות מדברים על עצמם, לא נחתם, כן נחתם, רצים, מה באמת.
1: ולמה, בוא נעצור רגע כדי לשמוע את נתניהו היום בהזכרה לאחיו, על מצב הלחימה וההסכם, בואו תאזין לזה איתנו, מנחם.
2: בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים, עם כלבי ושאגת הארי. יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. אלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום והם היו משתמשים בהם. אני מתחייב כאן על קברך, יוני, ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. כן. ביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל...
3: כן, אז אל מול הדברים האלה שאומר ראש הממשלה בצורה כל כך נחרצת, אנחנו דיברנו קודם על הפער בין ההצהרות של שר הביטחון לבין הוראות הפתיחה באש שישנן בפועל, איך אתה מאבד את הבשורות הקשות שמגיעות מלבנון? אני לא מדבר על הנופלים, אני מדבר על הדרך שבה הלחימה מתנהלת, כמי שגם שחל בין שם ומי שלחם שם גם.
0: תראה, ראשית, אנחנו פורום הגבורה, ואני באופן אישי, רעייתי, המשפחה, ראשית מחזקים את ידי ראש הממשלה ואת ידי הקבינט ואת ידי הממשלה. אנחנו מבינים שזו מלחמה מורכבת, זה לא רק מורכבת ברצון ובצורך להשמיד אותם, היא מורכבת בלחצים פוליטיים ממי שתמכה ועזרה לנו עד כה. אבל אני יכול להבין שיש אילוצים ויש צרכים. אנחנו סומכים על ראש הממשלה והקבינט שלא ירפו את ידיהם, הוא אומר את הדברים בצורה הכי ברורה, ואנחנו חושבים שיש להמשיך לחזק אותו ולהגיד לו שהעם אחריו. נכון, יש גם קולות אחרים בעם, אני לא נעלמים עיניי, אבל אני חושב שרוב העם תומך, ולעשות את המלחמה בחוכמה, ולא לירתה, לא לירתה, ועד כה אנחנו רואים, אין התקפלות, אז לפעמים יש מצירת תחימה, וגם פה נאמרים דברים ברורים, עיניים פקוחות, ואיפה שרואים סכנה משמידים אותה, אבל לא נשכח, המטרה שלנו היא להרחיק את האויב מהגבול, וזה מה שזה נעשה, זה להרחיק את היכולת שלהם לפגוע באזרחים, זה מה שנעשה. אז אני לא איש צבא דגול ולא מטכ"ל גדול. אני, יש לי אמון עד היום, המלחמה נעשתה בשום שכל, והתוצאות מדברות בעד עצמם. אני סבור שהכאב הוא נוראי, ואחרי הכל, כששומעים וקוראים את הדברים של החיילים עצמם, כל פעם, עוד פעם זה מתגלה, הם אומרים, אנחנו יודעים שאנחנו נלחמים לטובת הילדים שלנו ולטובת העם שלנו. המחיר הוא נורא, ואנחנו לא סוחרים במלחמות, וזה לא, אנחנו לא אוהבים מלחמות, אבל זה אין ברירה, זה לא מלחמת של כיבוש לצורך כיבוש, זה מלחמה לצורך קיום.
1: כן.
0: אז כן, זה מורכב וקשה, אבל עכשיו בוודאי אפשר להעביר ביקורת, שמה שקורה זה שלא מתקפלים למרות כל לחצי העולם, לארצות הברית, יודו לנו העולם, אנחנו רק צריכים להיות קצת יותר מאופקים, יודה לנו העולם. זאת השם, מחר יש לנו פורום הגבורה, אני בעננת פורום הגבורה, יש לנו מסיבת עיתונאים, ואנחנו מקווים שיצא קול ברור. אנחנו משפחות השכול, סומכים את ידינו על ממשלת ישראל וראש הממשלה, ומצפים להמשיך בדרך שבה לוחמים, והעולם יתפקח. אנחנו רואים רק לראות החדשות, לראות מה קורה שם.
1: אני רק תוהה אם כל הסומכים את ידינו על ראש הממשלה לא גורם לו לקבל החלטות גם שעלולות לפגוע בתושבי מדינת ישראל, כי אנחנו נותנים לו את ה...
0: ולמה אנחנו צריכים לחשוב באפשרות? אנחנו רואים שבפועל, למרות הלחצים, עד משיבים יש, ורק בימים האחרונים, בסוף שבוע, נהרגו מעל 120 מחבלים. מה זאת אומרת? יש נעשית של מלחמה. אז מה זאת אומרת? בגלל שאנחנו סומכים את ידינו, אז עכשיו...
1: לא, השאלה אם לא נוצרים שם את האש, כפי שדיברנו קודם, אבל...
0: איפה שאין ברירה, נוצרים. אני מניח שיש. אני מניח שאנחנו לא יכולים ללחם בכל העולם, אבל אנחנו נחושים ולא מתקפלים ונותנים להם להתפקח. אנחנו לא צריכים להתאמץ, ותראה מה קורה בהסכמים ובחתימות, הם הולכים ולא חותמים ויש בלגן לא נורמלי. אני מעריך שבעוד זמן קצר, סופר תביד, נגמרו ההזדמנויות שקיבלו, הם יבינו שמדינת ישראל פה לבד הדרך הנכונה, ויעזרו לנו להשלים את המלאכה. אני כולי תקווה, אבל בינתיים, אכן, יש פה נחישות, יש פה עמידה.
1: כן, ואנחנו מחזקים את ידי הלוחמים שלנו בנחישות הזאת.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך.
3: עופר גרינבאום, פורום הגבורה, תודה על הדברים.
0: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: לילה טוב.
3: טוב, כמובטח אנחנו לזירה המשפטית עכשיו, איתנו עורך הדין זאב לב, שלום, לילה טוב.
4: לילה טוב.
3: נתנו על המשילות ודמוקרטיה ועוד כהנה וכהנה. בוא נפתח בלשמוע דברים שליהג היום, הטוען לכתר נשיא בית המשפט העליון, וננתח את הפרסה הזו לעומק.
5: למה בכלל בשלום במחוזי אפשר לשאול הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים. מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים, הם עורכי הדין, שנינו יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
3: כן, הפוליטיקאי יודע פחות טוב.
1: זה באמת, כמו שאמרנו קודם, זה בלתי אמן, ולשמוע את זה שוב, זה עדיין בלתי אמן. זה לא השתנה.
3: הופתעת, זאב לב?
4: לא, מהיהירות ודאי שלא. מה שכן, הופתעתי מהבורות. כלומר, שתי נקודות שהלכו איתי היום מההזנה לדיון, היו בדיוק אלו, הבורות והיהירות. היהירות של בית משפט, שפעם אחר פעם חזר שם גם הביטוי, ואתם רוצים שופטים פוליטיים, שופטים פוליטיים, זאת אומרת, באיזה רמה של ניתוק צריך שופט בבית המשפט העליון, בשביל להתלונן על כך שהשופטים יהפכו לפוליטיים. אבל כנגד זאת, ואני חושב שזה חשוב, אני לא בטוח שהציבור מודע לכמה בורות הפגינו שופטי בית המשפט העליון בחומר המקצועי שבו הם לכאורה דנו. זאת אומרת, מה הטיעון הבסיסי שמציג השופט יצחק עמית בהקלטה שנשמע עכשיו? הטיעון הבסיסי אומר, תראו, שופטים צריכים להיות אנשי מקצוע. אתם הפוליטיקאים לא מכירים את המקצוע, ואילו אני אנשי מקצוע ואני מכיר אותו. ולכן מי שימנה את השופט הכי טוב זה אני. אלא שבדיון הזה הסתבר ששופטי בית המשפט העליון שישבו לדון, לא יודעים שהצעת החוק הזאת היא למעשה, היא מאוד רכה ביחס לכל מה שמקובל בעולם. שהמציאות שבה שופטים מעורבים במינוי שופטים, היא מציאות שהיא כמעט לא קיימת בעולם המערבי. יותר מזה, מציאות שבה נציגי לשכת עורכי הדין, וצריך להגיד, שופטי בית המשפט העליון נלחמו גם עבור נציגי הלשכה בוועדה, היא מציאות שקיימת אך ורק במדינה אחת, היא אנומליה גמורה. זאת אומרת, ברמה המקצועית הפשוטה, להכיר את המקצוע שלכם, הם פשוט לא הכירו אותו. ואני אומר שוב, כי גודל הבורות כך גודל היהירות, המחשבה כאילו הם יודעים הכל, בלי צורך ללמוד, בלי צורך להשוות למה שנהוג בעולם, בלי ללמוד מטעויות של אחרים, שום דבר. כנ"ל אגב לגבי הטענה שמינוי שופטים פוליטי הוא איזה חידוש. נזכיר, במדינת ישראל כל שופטי בית המשפט העליון הראשונים שמונו, מונו באופן פוליטי לחלוטין, זאת אומרת, לא עם ועדה. אז אני אומר, אחד, זה היה מפתיע לראות באמת, פשוט רמת בורות בחומר המקצועי, זה החומר שהוגש, ההשוואה לבתי משפט חוקתיים בעולם. אגב, גם כשאנחנו מדברים על ערכאות כמו שלום ומחוזי, בארצות הברית שופטים בערכאות נמוכות, הרבה פעמים נבחרי ציבור באופן ישיר, אפילו לא ועדה, לא פוליטיקאי שנגיד יושב ודן ושומע, לא, אזרחים בוחרים בהם בצורה ישירה לחלוטין. תכירו את החומר לפני שאתם מתבטאים ככה בכזאת זכיחות. אבל הנקודה השנייה שבעיניי זעקה היום, זה עד כמה המחשבה שהניסיון לייצר איזושהי הצעת חוק מרוככת ופשרנית, ולא ללכת עד הסוף כדי לנסות לעבור, כמה שהיא קרסה אל מול פני המציאות. כי צריך להבין...
3: אגב, יש פה חתיכת אמרנו לכם, אבל תסיים את הנקודה ואז אני אגע בזה.
4: בהחלט שמחנו לכם, נכון. ושוב, חשוב לי, אני לא יודע עד כמה הציבור בקי בפרטים, ולכן אולי נזכיר לרגע. הצעת החוק הזאת שעברה בסופו של דבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט, היא נותנת כוח עצום לשופטי בית המשפט, למעשה היא משאירה להם זכות וטו במינוי של שופטים רגילים, והיא נותנת זכות וטו לאופוזיציה, במינוי של שופטי בית משפט עליון. אני לא אכנס לכל המנגנון, כי השעה מאוחרת ואת רוב המאזינים זה בוודאי לא מעניין לרמה הזאת, אבל צריך לדעת, לא יכול להיות ממונה שופט במדינת ישראל בלי הסכמה של השופטים עצמם ושל האופוזיציה, ולא יכול להיות ממונה שופט בית המשפט העליון בלי הסכמה של האופוזיציה. ולכן איזשהו חשש כזה מדריסה או מהשתלטות של הממשלה או של הקואליציה על כל המינויים, היא לא קיימת. עכשיו, צריך לדעת, ברוב העולם
3: רגע,
4: הערבי...
3: רגע, לא, אבל צריך להתעכב רגע לדבר הזה. בגלל שכמו שאמרת בתחילת הרעיון, בכל מדינה דמוקרטית פוליטיקאים בוחרים שופטים. וכשאני אומר פוליטיקאים, אני מתכוון הפוליטיקאים שנמצאים בשלטון, כלומר אלה שזכו בשלטון בצורה דמוקרטית. זה לגיטימי לחלוטין, שנייה, זה לגיטימי לחלוטין שבמדינה דמוקרטית, שבה הממשלה מתחלפת אחת לתקופה, הממשלה המכהנת תשתלט על הליך מינוי השופטים. ואם הציבור לא אוהב את זה, אז הציבור יחליף ממשלה, והממשלה האחרת תשתלט על הליך מינוי השופטים. לגיטימי לחלוטין. והעובדה שבכלל הנבחרים שלנו משלמים השפתיים

0: אחרי טראומת הרפורמה שקרסה, באו המחוקקים שלנו, של הימין, ואמרו, לא, אנחנו רואים שזה לא עובד בכוח, וכשאנחנו רוצים לעשות מתווה נכון ותקין, אז כולם מתפוצצים עלינו, אז בואו נעשה פשרות, נוציא מלכתחילה הצעת חוק לא טובה, עם פשרות, וניתן כוח עודף, חסר כל היגיון לאופוזיציה, ולשופטים עצמם, שזה שוב, זאת אנומליה, אין בו בתי משפט, יש אך ורק עוד שני בתי משפט בעולם, שבהם לשופטים יש זכות וטו כזאת, ובשניהם המציאות היא שונה לחלוטין מזאת שבישראל, אבל זה הכל, בכל העולם מערבי, ומשאירים את האנומליה הזאת, מתוך איזושהי תקווה, שהיד שמושטת לפשרה, תקבל ליטוף מצד שופטי בית המשפט העליון, ומה אנחנו רואים בפועל שקורה? לא מיני ולא מקצת, לא קודם, היד הזאת מקבלת סתירת לחי בחזרה, את שופטי בית המשפט זה בכלל לא מעניין, הם לא מוכנים לזוז מילימטר, אני לא מדבר עכשיו על הכוח שלהם עצמם, שלא באמת רוסן, אבל אפילו את נציגי לשכת עורכי הדין, שבאמת אין מדינה בערבית בעולם שמאפשרת דבר כזה, שאלה שמפיעים בפני השופטים הם אלה שיבחרו אותם, זאת הזיה גמורה, אפילו על זה הם לא מוכנים לוותר. זאת אומרת, הגישה הזאת שמדברת כל הזמן על פשרות ופשרנות, היא פשוט קורסת, לפחות, בוא נאמר את זה ככה.
1: היא גם שקרית בבסיס שלה, אני חייב ליצור פה איזושהי הבחנה, אני דיברתי על זה הרבה בשידור, נגיד זה שוב גיזו הזדמנות, יש הבדל בין פשרות לוויתורים. פשרה זה שכשאתה מגדיר את ה-100% שאתה רוצה, מכיר בזה שלא הצלחת לקבל את ה-100% והתפשרת על רכיבים מסוימים, השגת 80%. ויתור זה שלפני שנכנסת למאבק בכלל, הצבת את נקודת הפתיחה ל-30% מתוך איזושהי תקווה יומרנית שהיריב שלך יוותר כנגדך, אבל במקום זה ה-30% זה נקודת הפתיחה של המאבק, ובסוף אתה גומר עם 10% או עם 0%. זה ההבדל בין פשרה לויתור. והוועדה הזאת שהכנסת הזו קילתה כל כך הרבה ז'יטונים בלהעביר אותה בחקיקה, היא כל כולה ויתור, אין בגרם אחד של פשרה. והתשובה לפסק הדין שבית המשפט כנראה יוציא תחת ידו, זה מיד עם כניסתה של הכנסת ה-26, בעזרת השם אם הימין יקבל את האמון של הציבור, זה לחוקק חוק שעושה דמוקרטיזציה ופוליטיזציה מלאה של בחירת השופטים, קרי, שר המשפטים מציע, והכנסת מאשרת אחרי שימוע פומבי. אפס פקידים, אפס שופטים, ברור שאפס לשכת עורכי הדין באירוע הזה. ככה בוחרים שופטים בדמוקרטיות.
0: דבר ראשון, אני מקבל את ההבחנה, הבחנה יפה בהקשר הזה. רציתי להסתייג מהדברים של עצמי ורק ולומר, שלפחות ככל שמדובר על מערכת המשפט, אז לפשרה, או כפי שאמרת, לוויתור אין שום משמעות, אני חושב שלהבדיל, בתוך השיח הפוליטי, כן יש מקום לפשרות, לא לוויתורים. כלומר, אם יש אופוזיציה, או אם מצליחים לייצר שיח אמיתי בכנסת, בוועדת הכנסת, שבו, שוב, השיח הוא שיח של פשרות אמיתיות, שהצדדים מסוגלים להסכים עליהם, אז יש מקום בהחלט לפשרות, לא ראינו את זה עדיין מתפוצץ. אבל לפחות מול מערכת המשפט, אנחנו רואים שדובר על מערכת דורסנית, שהיא לא מוכנה לפשרות, ויתורים, הופכים אותו באופן מיידי, ממש להיות קו המגע הבא, וזאת מערכת שבכלל לא מנהלת שום שיח. אגב, זאת הטענה הבסיסית כלפיה, שהמערכת הזאת היא בניגוד למערכת הפוליטית שאנחנו כל כך אוהבים להשמיץ, אבל שמומחית כל הזמן בלהתפשר ולמצוא נקודות אמצע, מערכת המשפט לא יודעת לעשות את התהליך הזה, היא יודעת אך ורק להכריע הכרעות חדות וחותכות, ובמקרה שמדובר גם במערכת מגלומנית עם עודף כוח, אז לא רק שהכרעות הן חדות וחותכות, אלא הן תמיד באות באופן מלא, אך ורק לטובת המערכת עצמה, ותוך אפס התחשבות בה, למשל, ראינו את הפסילה של חוק יסוד, הסיפור של עילת הסבירות, תוך כדי מלחמה, כשמדינת ישראל מתמרנת בעזה, בלי שום התחשבות במצב של עם ישראל, במצב של המדינה, במרקם החברתי, הם לא יודעים לעשות את ההתחשבויות והשיקולים האלה, וזאת עוד סיבה מאוד חזקה, ואני חושב שהדיון היום היה עוד דוגמה שהייתה צריכה להמחיש לנו את זה, למה אסור להשאיר להם בידיים את הכוח הזה? פשוט אסור. הם מתנהלים בו כמו ילדים קטנים בחנות זיקוקים, שנותנים להם קופסת
1: כפורים. איזה ציון אתה נותן לתגובות שאתה שומע במערכת הפוליטית להשתוללות הזו של יצחק עמית היום? יש איזו התבטאות שראויה לציון, מישהו מהפוליטיקאים מגיב לדברים באופן שמעורר הערכה או מעורר כבס באופן יוצא דופן?
0: אני מודה שיצאתי לרעיון הזה מישיבת דירקטוריון ארוכה מאוד מאוד מאוד, לא שמעתי עד עכשיו, ובכנות לא ראיתי עדיין אף תגובה.
2: אז קודם כל תודה לך, תודה לך ש...
1: על המאמץ, ואני מודה שעקבתי אחרי הכותרות בנושא הזה לאורך כל היום, ולא ראיתי אף פוליטיקאי של הימין מתייחס, אגב, גם לא החשודים המיידיים, אני אפילו טלי גוטליב לא ראיתי מגיבה לפרסה הזאת, ותמית הלוי שפגשתי אותו לפני שעות ספורות, גם לא ראיתי אותו מתבטא בנושא הזה. מעניין האירוע הזה, מעניין.
2: אני מאמינה שזה מתוך ייאוש, אני לא חושבת שזה...
0: הם כל כך מוקים וחבולים, והרבה מזה...

0: באשמתם, הרבה באשמתם, כן? אבל לדעתי הם כל כך מוקים וחבולים וסבעי כישלונות כבר, שהם פשוט מפחדים להתבטא. וצריך להגיד, אם אתם מפחדים להתבטא, אל תבואו אלינו אחרי זה בבחירות. מה זה אחרי זה? בעוד חודשיים וחצי. אל תגיעו אלינו בבחירות ותספרו לנו שחייבים לבחור בכם, כי רק אתם תעשו את השינוי. אם אתם לא מסוגלים בזמן אמת, גם כשזה, ובואו נאמר את האמת, זה מעמד קצת מבזה, קצת משפיל, היום להיות חבר כנסת של הימין. שאתה מקבל עוד סתירה ועוד סתירה, ומחוקק חוק יסוד ופוסלים לך אותו, מחוקק עוד חוק יסוד ושוב פעם פוסלים לך אותו. זה מעמד משפיל, אני מבין את זה. אם אתם לא מוכנים לשאת בהשפלות, אל תבקשו מאיתנו את התהילה בעוד שלושה חודשים.
1: אגב, יותר מזה, זה לא רק אני שלשאת את ההשפלות, אני חוזר רגע לשיח של הוויתור מול פשרה. אף אחד בימין לא אמר את המשפט הזה, בדמוקרטיה פוליטיקאים בוחרים שופטים. אנחנו מאמינים נורמטיבית וערכית שרק אנחנו צריכים, רק אנחנו הפוליטיקאים שבקואליציה. כן, ראינו את יריב לוין בתחילת הרפורמה עם איזושהי פליטת פה שאנחנו נשתלט על ההליך, השמאל השתולל והוא מיד לקח 10 צעדים אחורה, ומאז אף אחד מחברי הכנסת של הימין אמר, לא, סליחה, אדוני יריב לוין, אל תיקח את הצעד אחורה. בדמוקרטיה הפוליטיקאים במפלגת השלטון הם שבוחרים את השופטים. אף אחד לא אמר את זה. כולם מרכינים ראש בפני העיקרון הנרמטיבי הכוזב, שהבחירה של השופטים צריכה להיות לא פוליטית. אז אם אנחנו לא מצהירים את הערכים שאנחנו מאמינים בהם, מה הפלא שאנחנו מפסידים במבחן התוצאה?
0: אז רגע, אז כאן צריך לומר שבוועדה עצמה הדברים נאמרו, ובטיוטה המקורית, בתחילת, בשנת 2023, של הצעת התיקון של יריב לוין, זאת אומרת שעלתה דרך ועדת חוקה, אבל הטיוטות המקוריות של השינוי מבנה הוועדה, היו הרבה הרבה הרבה יותר אגרסיביות. זאת אומרת, התובנה שעמדה בבסיסן, בהחלט הייתה כזאת שאומרת, נבחרי הציבור הם אלה שצריכים למנות את השופטים. אני חושב שהתהליך ההשפטה שעברו חברי הכנסת של הימין בשנים האלה, ובאמת סדרת הביזיונות שהם נחלו, גרמה להם אולי כבר לא להעיז, לא לכוון ל-100%, אלא לכוון מראש ל-50% ולהישאר עם 0 ביד. כשאתה יורד מ-50 ל-0, תסתמת רק 50, כשאתה מכוון ל-100, נפילה הרבה יותר גבוהה. ככה כנראה הם חווים את האירוע הזה.
1: מעניין, יש לנו פה עוד ציטוט שמנחם מן מביא לנו מפיו של השופט אלכס שטיין. כנסת לא יכולה לכתוב על כל דבר חוק יסוד, זה לא תומי הילפיגר? שרק צריך להדביק תווית חוק יסוד, וזה יתהפך להיות חוק יסוד. מה דעתך על הביקורת השיפוטית המלומדה הזו?
0: עוד דוגמה, לבורות מקצועית, עזוב, לא אביע עכשיו מילה של שיפוט ערכי, חבל לי על זמן השידור. אך ורק ברמה המקצועית, איזו רמה מקצועית נמוכה. מדובר בתיקון לחוק יסוד השפיטה, זאת אומרת, מלכתחילה מדובר בחוק יסוד, לא הכנסת נתנה לו עכשיו את הכותרת. זה חוק יסוד השפיטה שקיים כבר שנים, תיקון לחוק יסוד שנעשה לאחר אני חושב שבמקרה הספציפי הזה למעלה מ10 דיונים, אוקיי, 10 דיונים שהיו מעמיקים מאוד, בסדר, בנושא שהוא בליבת העיסוקו של חוק היסוד, זאת אומרת, אין הרבה חוקי יסוד במדינת ישראל, אני רוצה להגיד שאין בכלל, אבל יכול להיות שיש כמה, שיש בודדים, אבל רוב חוקי יסוד במדינת ישראל לא עברו תהליך מקיף שיטתי, והתעסקו בנושא ליבה כמו החוק הזה, זאת אומרת, האמירה של השופט שטיין בהקשר הזה, היא פשוט בורות מביכה בהליך החקיקה של חוקי יסוד. וזה מטריד אותי,
1: מעניין, אני סקרן, לא ראיתי את הציטוט בגוף העניין, אבל אני סקרן לדעת מה יעקב בן שמש הגיב להנפצה הזו, באמת, זה בורות, אי אפשר לתקן את שיטת בחירת השופטים, מבלי לתקן חוק יסוד, לא סטיקר ולא תום מהילפיגר.
2: הילפיגר. אוקיי, בסדר, אבל אנחנו נסיים בזה, תודה רבה לך, זאב לב, שלילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: תודה לכם ולמאזינים, לילה טוב.
3: פתיח ספרים רק פינת הספרות עם ליאורה לוויאן.
1: כן,
2: ערב טוב ליאורה.
1: הילפיגר או הילפינגר?
4: אני מנועה להתערב בנושאים משפטיים כל כך מובהקים, באמת זה לא יהיה מקצועי מצדי.
1: בדקתי, הילפיגר.
2: אוקיי, הילפיגר,
4: ברור שהילפיגר.
2: למה לא שאלתם?
4: מה
2: העניינים? בוא נדבר על דברים רציניים, די, כל הבחירות שופטים האלה.
1: שבוע הספר בדמדומיו?
2: לא, שבוע הספר נגמר.
1: נגמר?
4: לא, נגמר.
2: שבוע הספר הוא נגמר, הוא נגמר במוצאי שבת, הוא בעצם 10 ימים, הוא מתחיל תמיד ביום שלישי, השנה מתחיל ביום רביעי בגלל כל המערכה, ואז הוא נמשך עד סוף השבוע שלאחר מכן, זה ככה לנצח נצחים, זה חוק והלכה במדינת ישראל.
4: לא, אבל שתביא שההלכה קצת שונתה, כי פעם היה מוצאי שבת גם בתל אביב.
2: מה, ועכשיו לא?
4: לא, מאז ההפגנות הוחלט.
2: באמת?
4: שהאירוע התרבותי
2: רק בירושלים?
4: בתל אביב הוא תמיד הפגנות, נכון. רק בירושלים.
2: מגיע להם? מגיע להם.
4: אבל היה נורא כיף בשבוע הספר גם בתל אביב, בתל אביב הם לא יחזבו. וזהו, וכל העיניים עכשיו נשואות לאמריקה, מי חושב על מתחם שרונה?
2: אז כן, בואי תגידי לנו איך את מחברת בין הפינה שלך לארצות הברית.
4: אז קודם כל הבטחנו פרוזה, נכון?
2: נכון, נכון.
4: וסליחה, זיו, סתם, אבל אני חשבתי לעצמי, איזה פרוזאי ישראלי חלם על אמריקה וראה בה גם את התגשמות כל הטוב וגם את התגשמות כל הרע. עכשיו, כל שאלה שמתחילה במילים איזה פרוזאי ישראלי חייבת להסתיים במילים אמיר גוטנפרויד.
2: אמיר גוטנפרויד.
4: אין אפשרות אחרת. ואני מדברת כמובן על בשבילי הגיבורים עפים, שזה פשוט ספר נפלא. נפלא,
2: ממש.
4: נפלא. קראתם?
2: כן, אני גם מוכנה לדבר פה עוד הרבה פעמים על אמיר גוטנפרויד, כי באמת יוצר באמת בלתי רגיל.
4: נכון.
2: אבל קדימה, בואי נדבר על בשביל הגיבורים יפים.
4: אז אני אגיד כמה דברים על הספר הזה. דבר ראשון, הביקורות קטלו אותו. ולמה? כי הוא פשוט פטריוט מקומי, כלומר הוא כותב על השיקון שלו בחיפה. ואני פשוט רוצה לקרוא ספר כזה על כל שיקון בארץ. משהו, באמת, באמת הוא סופר נפלא היה, סופר נפלא. ומה שקורה זה שלשיקון שלו בחיפה נכנסות כל מיני דמויות צבעוניות, חלקן הן בעירות השיקון, חלקן הן אורחות. אחת האורחות הצבעוניות זאת תמרה אבדי, היא הבדודה של בני אבדי, ממשפחת אבדי אבדי. אחות של בני מיכל היא הזו שבשבילה גיבורים עפים, כן? סליחה על הספוילר ומי שלא קרא את הספר הזה, אבל הבעיה אצלכם. אז יש כאילו איזה מין חמולה איראטית כזאת שגרה בשיקון, ואל תוך החמוליות המשוקנת הזאת באה פתאום הבדודה היפהפייה הקצת פתיינית שמציתה את דמיונם של כל נערי השכונה, וזו אמריקה בגילוי אחד. כלומר, אמריקה היא נוצצת, היא עשירה, היא מפונקת, היא מושגת וגם בלתי מושגת באותה מידה. אחד מבני החבורה, יורם, אז הוא כל הזמן מנסה את מזלו בכל מיני עסקים כושלים, והוא כל הזמן משרבב את המילה אמריקה, אז אמריקה היא גם זאת, היא כאילו איזשהו הזדמנות עסקית, שזוהי אמריקה גם מבחינה היסטורית, נכון? היא כאילו גולדה מדינה, ארץ ההזדמנויות הבלתי נגמרות וכו'. ואז לקראת סוף הספר, אמריקה היא גם המקום האפל שנבלעים בו, נבלעות בו אלמנות צעירות שמחפשות מזור, והלומי קרב שנבלעים בכתות, ויש שם...
2: אם נגיד על הלומי קרב, בעצם על סוף הספר עשו אחרי זה את הסדרה שחוטאת לספר לחלוטין, אבל היא טובה בפני עצמה.
4: נכון, הסדרה, הסדרה היא חיפייה וכיפית.
2: הסדרה נהדרת, אבל היא לא קשורה לספר.
4: נכון. ובאמת, כאילו אמריקה בעיניים המאוד מאוד מאוד פרובינציאליות בכוונה של המחבר, היא הקשת שבין כל הדברים האלה. כלומר, מצד אחד הזוהר הזה של תמרה אבדי, שאנחנו יודעים, כי אנחנו קוראים מתוחכמים, שזה זוהר מדומה. כאילו, בסוף היא יהודיה עיראקית מניו יורק, או ממיאמי, אני לא זוכרת, אבל כאילו, זה גם זה זוהר מאוד פרובינציאלי. אבל זה לא משנה, כי ככה זה נראה בעיניים הנוצצות של הילד מהשיקון בחיפה. ומצד שני, זה המקום שיכולים לקרות בו דברים נוראים מאחורי גדרות, וכל מיני שומרי ראש מנומסים יעמדו בחוץ, ורק האח העיראקי המג'נון שנוהג במסעית בלי רישיון יכול בכלל להושיע אותה משם. כלומר, אמריקה היא כאילו כל החלומות, אבל בסוף גם המקום שממנו צריך להציל. והביקורות על הספר הזה, הם קטלו אותו כי הם אמרו שהוא לא אומר כלום, כאילו חוץ מלצייר ציורים נורא יפים על ישראל של שנות ה-60, 70, 80, שהוא לא אומר שום דבר, ואני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שהוא אומר הרבה, בכל מיני נושאים, אבל בהקשר שלנו גם הנושא אמריקה-ישראל. כאילו, מהי אמריקה בשבילנו? יש לנו כלפיו המון רגשי נחיתות מצד אחד, ומצד שני גם איזושהי תחושת סכנה מאוד מוחשית.
2: וקשר בלתי פוסק, זאת אומרת, משהו שאנחנו לא מצליחים להתנתק ממנו וגם לא רוצים, וגם יהדות רוצה, זאת אומרת, יש לנו פה דיאלוג בלתי פוסק.
4: נכון, גם עם היהודים.
2: שלפעמים מפחיד אותנו מאוד, לפעמים מפחיד אותנו מאוד, לפעמים מפתה אותנו, כמו ש...
1: אגב, אמרת, בשביל מי גיבורים עפים? גם את הדמות בספר וגם את האלגוריה שעומדת מאחוריה. מי הם הגיבורים?
4: הגיבורים זה הנערים השבורים מהשיקון.
2: כן, חברי הילדות שבעצם יש להם, הם הופכים להיות גיבורים.
4: נכון.
2: האמת שאת גורמת לי לרצות לדבר בכלל ספר אחר, כשכל האלגוריה הזאת, תזכירי לי, בהזדמנות לדבר על עפיפונים של רומן גרי.
4: אנחנו אולי... אפשר לדבר על עפיפונים של רומן גרי, תמיד ובכל שבוע.
2: נכון.
4: אני כן אגיד, אי אפשר שלא לצטט את הביקורת הנפלאה של צור ארליך, המבקר ספרות של מקור ראשון, וכמובן משורר בפני עצמו, שהוא התייחס לביקורות על הספר הזה. אז הוא התייחס לספר הזה ואמר, נכון, זה נכון שכולם אומרים שמרוב עצים לא רואים את היער, אבל העצים נורא נורא יפים. אז גם זה משהו, גם זה משהו בספרות עברית.
2: איזה עוד ספר של אמיר גוטנפרויד את אוהבת?
4: את כולם, אבל לא נעים להגיד, שואה שלנו.
2: שואה שלנו, כן, זה המנצח.
4: כן, כן, כי הוא, מתישהו באמצע שואה שלנו, יש לנו זמן לדבר על שואה שלנו?
2: תני לנו שתי דקות על שואה שלנו.
4: אמיר גוטפרויד הוא לא סופר אורגינל, הוא כאילו ביולוג, או אם אני זוכרת נכון ביולוג ימי אפילו, אני לא רוצה להמציא, אבל אני זוכרת משהו באזור חיוג הזה.
2: באמת? לא ידעתי.
4: כן, ויש לו שם תיאור גם של הקמצנות של סבא אחד, ושל החסכנות המופלגת של סבא אחר. יש לו שם תיאור שכל מי שיש לו סבא
2: הוא גם בן להורים ניצולי שואה, כן?
4: כן, זה ברור שהוא מכיר את זה לפני ולפנים, הוא מספר איך היה נגמר לו הסבון לסבא, ואז הוא היה מדביק את האין סבון הזה לאין סבון הקודם, ופשוט היה לו מין סבון לא קיים, שמורכב מכל הקצוות של הסבון, והוא היה שוחק אותם עד קצה גבול חומר, וכאילו יש לו שם המון משחק עם הפיזיקה של הקיום, שזה כאילו מאוד מאוד גס, כשאתה מדבר על יהודים שנרצחו בשואה מצד אחד, ומצד שני זה לוחד בצורה כל כך מעודנת את החיים של ניצולי השואה. ופשוט הדרך שלו לפרש את נפש האדם וליצור דמויות וליצור את האינטראקציה ביניהם, באמת שאין שני לו.
2: אז את אומרים, לא קראתי את מזל עורב, שמעתי שהוא שונה מכל שאר הספרים שלו.
4: נכון, כי הוא סיפורים קצרים.
2: לא, גם בסגנון, הרבה פחות כבד ו...
4: נכון.
2: אבל כן, טוב, מעניין.
4: נכון, ויש לו את העולם שהוא אחר כך שהוא יצירת המופת.
2: מה זה?
4: והעולם קצת אחר כך הוא באמת יצירת המופת.
2: נכון,
4: העולם קצת אחר כך הוא מדהים. משהו כאילו חוויה פסיכדלית שהוא לוקח הרבה זמן להקל אותו, אבל זה באמת לפעם אחרת. אז זהו, יש ספרות עברית יפה, אפשר להתנחם בה, אפשר להרהר אחריה.
1: שבוע הבא ספרות עיון, אני אפילו לא מוצא משהו. ליאור לויאן, פינת הספרות שלנו, תודה רבה לך,
2: לילה טוב שיהיה.
4: תודה לכם חברים, לילה טוב.
1: שני עדכוני חדשות לפני שאנחנו נפרדים, נשיא סוריה ג'ולני מצהיר שלא תראו את סוריה נלחמת נגד חיזבאללה בלבנון.
2: אני בשוק.
1: לא, אבל קודם כל, וואו, מי צפה את זה באף אחד? כולם. אבל מעבר לזה, מעבר לעובדה שאף אחד לא צפה שהוא ילחם בלבנון, או בחיזבאללה, גם מה שאנחנו רואים כרגע זה מחיר הבוגדנות של טראמפ. אוקיי,
2: זה ברור, מה זאת אומרת מחיר הבוגדנות? מחיר הרפיסות גם, זאת אומרת, זה ברור שעכשיו דומי נורא לי, הכל ייפול.
1: אף אחד לא רוצה את חבר שלו יותר, וצריך לומר, ג'ולני חייב לטראמפ המון! המון הוא חייב לו, והוא ככה מביך אותו אחרי ההתבטאות הפומבית הזאת. הוא יכול היה גם לשתוק, אבל הוא בחר שלא, כי אני מקווה שטראמפ מבין את המסר, הוא מבין לאן זה הולך.
2: והעדכון השני, שאני לא יודעת אם הוא משלים, או איפה הוא מדבר בכל המזרח התיכון הזה, אבל הפיצוצים בדרך כלל בבירת קטר.
1: מעניין. צריך לומר שקטר נעמת אלינו לא פחות מאיראן, אבל בחזיתות אחרות, אולי אנחנו נרחיב על זה דיבור באחד התוכניות.
2: אנחנו ב-50 שנה למבצע אנטבה.
1: מבצע יונתן. אני יודעת שזה היה השם הראשון.
2: לא. איזה שיר. תודה למנחם על השיר הזה ועל
1: ההפקה
2: והעריכה והכל.
1: תודה לליאור דורנשטיין על הביצוע הטכני, ותודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר, יום שני ב-10 בערב, עוד מהדורה של יומן הלילה, ועד אז שיהיה לנו לילה של ניצחון בדוח אווירת קטן. להשיב את כבוד האדם

הם שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קורת לי אהבה כבר לא זורק את האהבה כי יפה וגם הופעה וקצת שמונה ויש לה אוסיף היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להסתזף עם מי לא לבד כי זה לא

don't want to hear. Just get your shit.

0: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, כאן מוכרי המיקרופון איתכם, מנחם מן. ככה, אלעד עמד יצא לחופשה קצרה, הוא יחזור אלינו בעזרת השם מחר עם כוחות מחודשים. אבל עד אז, הבמה הוא כולו שלכם. מוזמנים לשלוח לנו בקשות השירים שלכם למספר הוואטסאפ 058-36-222-03. אני חוזר, 058-36-222-03. אנחנו נשמח להשמיע את כל הבקשות שירים שלכם. קבלו לדוגמה את הבקשה הבאה.
1: אלעד היקר והאהוב, בבקשה תקדיש לאבא שלי את השיר אתה לא אמין ואין לך מילה. בגללך הוא נהיה מכור לשיר הזה, מאוהב בתוכנית שלך עד בלי די. והנה אמרת שאתה לא ביום ראשון, הוא לא רוצה לבוא גם לעבודה.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

אלעד, אני רוצה שתשים את השיר עם ישראל חי של אייל גולן. בתקופה הזאת כולנו צריכים להיות חזקים ומאוחדים ולהבין שאנחנו לא סתם עם, אנחנו עם ישראל, ואנחנו על הפעם וחמתם נהיה חיים פה לעולם ועד.

0: دافك بدلت.
1: לתוכנית תוכנית של המדינה שבוע טוב לכם, אם אפשר לשמוע את השיר של אמיר בניון עומד בשער ולהקדיש אותו לילד המידי שהיום בחופש.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

היי אלעד היקר, יש לך תוכנית נהדרת, מלאת שמחה, כיף לשמוע אותה. אני אשמח אם תשמיע את השיר של שמוליק סוכות, תדבר איתו. תודה, ותמיד טוב לשמוע אותך.

כן, תדבר איתו. מוזמנים להמשיך לשלוח לנו בקשות השירים שלכם לכתובת 058-36-222-03. נשמח לשדר את כל בקשות השירים שלכם. עכשיו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות, ומיד חוזרים. תישארו איתנו. תדבר.

0: קרים, הנשקים חמים, נוצצת כמו בלינג במשקל כבד.
1: כן, מאזינים יקרים, כמו שהבנתם, התוכנית היום היא כולה שלכם. מוזמנים להמשיך לשלוח לנו את בקשות השירים שלכם לכתובת 058-36-222-03. אתם יכולים להקדיש את השיר למי שאתם רוצים. אנחנו מחכים לבקשות שלכם. השידור הוא כולו שלכם. בואו נשמע כעת את הבקשה הבאה.
2: מנחם מן היקר, ערב טוב, כמה טוב לשמוע אותך. רחל מבאר שבע מבקשת את השיר לחיים של חיים משה, ובאמת לחיים ישראל, שכבר יהיה טוב ושנחיה בטוב כולם. שבוע טוב.

0: כן, אנחנו זן אדיר, איזה שיר טוב, וואו. טוב, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו את בקשות השירים שלכם. כעת 058-36-222-03, פרסומות קצר, אנחנו חוזרים.
1: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

שלום עמדי, אני תושבת בני ברק, לא צעירה כבר, אבל הייתי מאוד רוצה לשמוע את עלה קטן של אברהם פריד. תודה רבה.

כן, התוכנית של המדינה היום, כל התוכנית שלכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו את בקשות השירים שלכם, ואנחנו נשמח לשדר, שילחו לנו כעת, הודעה קולית ל-058-36-222-03. אני חוזר, 058-36-222-03, בהודעה קולית בלבד, ואולי תשמעו את עצמכם בשידור, נראה לי שווה, שילחו לנו עכשיו.

0: שלום, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים. אם אפשר להקדיש לאח שלי את השיר דרך ארוכה של יונתן. תודה רבה.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי.
1: מה קורה? יש מצב להקדיש את השיר לכל לוחמי השריון שמשרתים? את השיר הוא פשוט שריונר לכל לוחמים שמשרתים בשריון, לשריון במדינתנו.

0: טוב לכם, תודה על היוזמה, תודה על התוכניות השמחות. אשמח אם תשמיעו באופן קצת יוצא מן הכלל מהמוזיקה ששומעים בדרך כלל, את אהובה אשכונה של ליאור מליח עם התזמורת האנדלוסית. תודה רבה ושיהנו כולם.
1: כן, אז זאת הייתה הבקשה האחרונה שלנו לערב זה, תודה רבה שהייתם איתנו, ממש נהניתי, מקווה שגם אתם. מחר, אלעד עמדי חוזר אלינו עם כל הכוח, תהיו איתנו כאן בשש בערב, אחרי המיקרופון איתכם, מנחם מן, בואו נשמע את השיר הזה, שיהיה לכולכם לילה טוב.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל